ဗုဒ္ဓကိုလွမ်းဆွကြလျင်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြအောင်တရားကိုသာကျင့်ကြပေတော်ဟုတရားပြတော်မူပါသည်ဤသို့လျင်အရှင်အနုရုဒ္ဓာအရှင်အနန္ဒာတို့၏အာပိစကားတရားစကားတို့ဖြင့်မလင်းသေးခင်အချိန်ကိုကုန်လွန်စီပြီးနောက်အလင်းရောက်သောအခါကုတ်တေနာယုံမျိုးတွင်မှမင်းမှုမှတ်ပရိသတ်တို့လည်းထွက်လာကငိုသူကငိုအလောင်းတော်ကိုပူဇော်သူကပူဇော်နှင့်မြင်းမြင်းသမျှယဟန်ရှင်လူတွင်သာမကအနာဂံယဟန်နာမဖြစ်သေးသောနတ်ဗြဟ္မာများပင်လွမ်းဆွကြေကွဲဝန်းနေကြလေသည်ဤတွင်အနာဂံကဝန်းနေမှုဒေါမနတ္တမဖြစ်ပါကြောင်းဆင်ခြင်တော်မူကြပါရှင်ဏိဂုံးချုပ်ဤနေရာဝယ်ဗုဒ္ဓယရနာအတွက်ဏိဂုံးချုပ်ရပါတော့မည်လောက၌စေရင်စေတနာရင်ကောင်းကောင်းနှင့်ကိုကျိုးမငဲ့ပဲရက်ကျိုးရွာကျိုးနေကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးကိုဆောင်ရွက်သူတို့ကအလွန်ရှား၏တယောက်တလီပေါ်လာလျင်ထိုသူသည်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်လားအဂ္ဂတာဝကမဟာတာဝကနှင့်ပဂတိတာဝကအလောင်းတော်လားပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းတော်လားတပါးပါး၏အလောင်းလျာတော့ဧကံဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကအလောင်းတော်ဘဝပေါင်းများစွာကလည်းလောကအကျိုးအမျိုးသားအကျိုးကိုကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းအနစ်နာခံ၍ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီဗုဒ္ဓဖြစ်ရာအခါလဲနောက်ဆုံးချိန်တိုင်အောင်တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးကိုအလွန်အားနည်းနေပါလျက်နှင့်ပင်ဆောင်တော်မူသေးသည်ယခုအထိဘုန်းကြီးနှင့်တကွဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်လေးစားသူတို့ကိုစီကိုငါစိတ်နေစိတ်ထားကိုပြုပြင်၍ပါရမီဖြည့်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းလျက်အလုံးလုံးနိုင်သည်မှလည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ဩဝါဒတော်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ကိုရည်ရွယ်မှန်းဆ၍တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိထိုဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏ဟုသာကိုနှုတ်ဆက်ပါကိုးကွယ်စည်းကပ်လျက်မိမိတတ်နိုင်သည့်ဘက်ကဗုဒ္ဓ၏အမွေအနှစ်သာသနာကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေတော်ဤတွင်ဗုဒ္ဓယရနာအခန်းကိုဖတ်ကြားလို့ပြပါပြီရှင်။

ဒီဘဝဉာဏ်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မရိဝနမနကောနာပေါင်းလုံးနဲ့ကဘုံမစုယုကစုအာဃာကစုဘုံမြတ်တိုင်တိုင်းရှင်မနန္ဒကာများရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးရာတော်နာကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဓုနှုတ်မော်ခေါ်ပြန်အတွက်ဟောကြပါကုန်လို့ဖိတ်ကြအပိုက်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2590နှစ်ဘောဇာတရီ1388ခုနှစ်လေဝလာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြမနာကြမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမဏေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

ရှိရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တိပဝေတယံတိဣတိနာသစ္စာဝေဇိနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိပေသောအခါမှမကက်ရောက်ပါကြေ

ကိုသဗ္ဗိတုတ္တရဆေဘာဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖို့တို့ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွပါဏိနောလူရယနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခပင်ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝါဟုနလူပြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာဆဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုမမိန်တကိုးရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆရတဲ့ဘို့

မြတ်စွာဘုရားလောဝိတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဖခင်ကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရသလိုညဆောဖခင်ထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တို့ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရဲ့ထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်သိဉာဏ်ထည့်ဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ပင်ကောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမှွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တိုင်းပြည်ရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်အခြားခြားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖျားနဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတာရတွေအပြည့်ဝပဲရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကြားနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောက်ငရေတရိစံပိတ္တအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲညဆောဖရာလည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တစ်ခါတည်းငရေပြည်သွားပြီးတော့ငရေမှာခန်းနေကြရတယ်ငရေသူငရေသားတွေလူဘဝတော့ဘလို့အာကုသူတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတခါပြန်ဟောခုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မှတုံတောင်မယုံညင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအားဖြင့်ဖះမပွင့်ငင်နေရဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်စရိษံနေရတော့မြင်းနေရတာပေါ့ပိတ်တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုပါရေတာဝရိနာယမတုတ်တိတဲ့နေမနရတိပရနေမိတဝဒဝရိစာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေမြမပြည်တွေရှိတယ်အာဟုသောဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသောကောင်းကျိုးပေးတယ်ရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တည်းကတရားနာမှယဉ်ထဲမှာအကျာနာနာသိတယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိကြဘူးမသိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆိုးကျုံမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းကျုံမပေးဘူးတည်ရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယတချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရာမဣတတက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်လျှောက်ထားတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြတဲ့ပြည့်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအဲဒီစာအုပ်လေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်။နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွေမရေတရိစ္ဆန်ပိတ္တာသူရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာတွေ။အဲ့ဒါလေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်တယ်မြတ်ကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပတွေအာကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမျက်မျက်နှိုးနှိုးချူစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းပွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြန်းကြီးရဲ့ဘန္နာလည်းတိုးပွားတယ်ကိုယ်တော်လမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့စားစားအယားယားပြီးသည်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘာနာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘာနာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲ့လိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းမှုအမကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြတယ်လုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းတွေအစအစရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တရားသူတွေလည်းတိုးပေးလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဒဏ်တွေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဒဏ်လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေတောင်ဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါတုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံပိဓမာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်အရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်အဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်အဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလှမ်းစဉ်ကမှလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမှာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တေတရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေရဏနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေရဏကြောင့်အစသာရအဆင်းပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာပဲလည်းနဲ့ညာလည်းလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေခြေတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသူပြုတ်မေတ္တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှင်စွန့်လို့တဲ့စွန့်လို့ထိုက်တာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်နေအားစွန်စားတဲ့စွန်စားတိုက်တာတွေကိုစွန့်လွန်စားစားလုပ်နိုင်နေအားအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကလုံးပေါ့စွန့်လွတ်ဖို့နဲ့စွန့်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီတော့ဘို့ဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှစွန်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူပေါ့လေရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တဏှိခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရ။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကပါလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲ။တရားဓမ္မတွေနာကြပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှာလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနိကာကယုံကြည်တဲ့နိနိကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာသရာပဲအဲ့ဒါရာမှာနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒါရာမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရဒရာမဟုတ်ဘူးဩကပနဒရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရဒရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥစားပေးတယ်ပကာသနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းသရာကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုသရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနသရမဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အဆလသရသို့မဟုတ်အဓိကမသရပါအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးအောကပနသရဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်တရားပြေဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်အဲ့လိုတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းစုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်ပေါ်ဝင်ရမှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလိုဝန်တိုကြတယ်လောကရန်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားကြပါမင်းလေထဲမှာယာသည်ဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာသည်ဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်ချေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစာသာရရအဆင်ပြေပထမအရွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့သေးရကောင်းလာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်တာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ခုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘုရင်ကြီးလည်းပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့သူမှလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်သူ့နောက်မှာပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဲတော့ပုံကံပဲဆိုတော့ပြင်းကြီးလည်းယုံသွားတာပေါ့ယုံသွားတော့အဲ့မှာကြည့်ကိုဖန်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားလောရတဲ့အကောင်းတွေကျုံးလိုက်တတိထားဖို့လောကရန်အဆိုးဆိုတာဘယ်ချိန်ဘယ်လိုရောက်လာမပြောနိုင်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့သေသွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးသေးနိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးသေးနိုင်နဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအဲ့ဒီဘီရိုရာစားကောင်းတော့ကောင်းကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတာပဲမသိနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်မယ်ပါညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှာလေဖြတ်မလဲဘယ်ချိန်မှာအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်ချိန်မှာတည်မလဲဆိုတာမပြောနိုင်အတိအကျမပြောနိုင်အဲ့တော့ချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတ်တိကလတ်တွေသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဦးစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားရမှာပေါ့ဥမာကုမရှိပါရဲ့လူမှုရေးတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဖြုံးတိုင်းနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်နဲ့တရားနာရင်လည်းနာရင်နဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲစောင်းဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့
အချိန်မီဝေးအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့မကျုံရင်နဲ့လောကဓာတ်အဆိုးကျုံလို့ရှင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကျော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အတေမူးခင်ညံဦးအောင်သာဟောရံဆိုတဲ့ကျုံးလာမယ်ချုပ်ကြတာတို့ဇမ္မာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိယာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမှတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့ဆင်းညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနေပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်များသေသွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုအချုပ်တဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့ပြတရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့မှာတခါတဲ့ကျက်တဏနာကိုသူကိုချိမြောက်ထောက်ပံ့တော့တာတာမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဓာဝန်နဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်အတွက်လည်းဝန်နဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝန်နဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားတယ်သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဓုကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြာကြာနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်နေတရားတွေသိပေနဲ့အလုတ်ကိုင်းနေမအားရင်ကြာကြာနာနာပွားဖို့လွယ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်နေတရားတွေတော့များသောအားဖြင့်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတွေရဒါပဲလို့စာဝုန်နေရေးအတွက်အရေးတကြီးလုတ်ကိုင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြင့်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမကြီးကထွားတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနေတော့နေဦးမို့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောနာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပင်နဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖူးနေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်ပါပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယဉ်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့
ကျန်တဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြ။အော်သူတို့ဂုံချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းအောင်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ကျက်ကျန်နာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘော။အဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့။ဒါကောင်တို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။လောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရ။ဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲ။ငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါတက်တက်ချောက်တွန်းနေငါမတရားပြောတဲ့ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှအများကြီးပဲ။ခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရင်ထဲမှာမပူလောင်ဘူးတဲ့။တာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်။သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမတန်မှအေးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေကုလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းနေငြိမ်းချမ်းနေမေတ္တာရဲ့အကျိုးအနိသင်တွေမြတ်စွာဘုရားထံနာထားကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဒီဖြင့်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမြစ်တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘေးရန်ကင်းကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။

ူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာသောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာနိဗ္ဗာန်စခန်းဖြောင်းဖြောင်းတန်းလံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာလံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာနိဗ္ဗာန်စခန်းနိဗ္ဗာန်စခန်းဖြောင်းဖြောင်းတန်းလံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာလံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနာပေးကြလှူကြပေးကြလှူကြပူဇော်ကြပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနာပေးကြလှူကြပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနာအစူစူဘုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဒါနာအစူစူဘုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဒါနာ

ဝရံဒါနံပေလူဆွန်ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထက်နှပြီသို့တောပါဏံလွဲသွားရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေတနာဖွေးဖို့အလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေရနာဖွေးဖို့အလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒါနရဲ့ကျိုးအနိသင်နဲ့နာထားတော့တက်နေသလောက်နဲ့နဲ့များများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်စိတ်တင်ချမ်းသာတွေမြန်မြန်ရမယ်စက်တီမင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြကြွေကွယ်လွန်ကနိမမတွေ့မဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်သေးပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျမ်းအားဖြင့်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏအဉ္ဉံသီလတမန်ကုတော်ဒွါရံဝဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတပဝေသနေစီစိန်တည်းမိသက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတဲ့အမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ညံမှီသလောက်သိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေဒီလိုကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေသိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မသိဘူးဆိုရင်သူများလို့လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားတန်ရရတွေနဲ့ကြကြနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူသိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောက်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲရင်ဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင်းရှောင်းနံများရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးသလင်းတိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍သေးဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြေမှာပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုးဆက်တမျိုးသည်တကိုးမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်တဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအာရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတော်မဲ့တစ္ဆာပဲ

ကူတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်းကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်ဘယံကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းပြီကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေစာကြည့်ဖြစ်မော်လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေခေါင်းမသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းကြည်လင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ဉာဏ်ဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်တော့ခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြဉာဏ်မြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါသိနေပါဉာဏ်ဟာထက်လေဤဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲ့သစ္စာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုတော်ဝင်တဲ့ဆရာကြီးရေးထားတယ်ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတုန်းကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စေတနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုဖော်ယူဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြခန်းကြတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒကာကြီးကအလုသွားနေတယ်ကမာလေးပဲကြံတယ်ဒီမှာလေ့ကျန်တော့အင်းရှိမှာအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးဦးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးဦးသွားတွေ့တော့အပြင်မှာထိုင်နေမဲ့ဆိုင်အိမ်ထဲမှာယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ဖို့ပဲလော်တွေဘာတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ပါလက်ဖက်တစ်ဖက်ပဲလော်တွေစားဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်သွားဖိတ်ကြားတော့အဖိုးကြီးသုံးဦးကပြန်မေးတယ်ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလားအိမ်သားအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မတင့်တော်ဘူးပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလှုပ်တော်လေးကြတော့သူ့အိမ်သားပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်သားကလည်းစေတနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်နေတဲ့ဖိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဖိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့တို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တဦးကိုခေါ်အဲ့ကြိုက်တဲ့တဦးကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဌာနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လန်လို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲသွားမေးတိုင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးဒနာဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘိုးဒနာကိုခေါ်ခြင်းနောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပြီးရသားနေသမီးတွေတိုင်မြင်တော့ဇာမိုးဘွယ်တွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လံခေါ်မအောင်မြင်မယ်နောက်တို့ရဲ့ဘိမေတရားဟာမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်မိသားစုတွေတို့နဲ့တို့မေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှင်ဒီအေးရချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေရပြောတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမြတ်တာကိုသွားခေါ်တယ်
ဘောမြတ်တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲအဘောမြတ်တာအရင်ကြွပါဘောမြတ်တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနတုန်းကဘိုးဒနာတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနတုန်းကဘိုးတို့တယောက်ပဲလာရမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လန်းကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့နှစ်ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့၃ယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်စီပွားချမ်းသာရောအောင်မြင်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမတော်ဝင်မထမ်းဆောင်မှာတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြခင်ပဲသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အစိုးရနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလဲဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းနေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်နေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်ကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်စီပါဥစ္စာတွေလည်းချိန်မြင့်လိုက်အဲ့တော့အိမ်မကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးဒကာကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မမဘုရားတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ပြရရလာပါတယ်ဖုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမဲ့ရာကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမရမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမရမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖားကင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမရမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြူအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်တဲ့ဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်တယ်အဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုရစစ်စစ်တဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အနာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းနဲ့ယင်းနီးအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုပါရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္ဒစန္ဒကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္ဒကြည့်တယ်ဆိုတာကရောင်စုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီပွားဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေတွင်ဝဲတွေမရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့အခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယညို့ခွန်းတော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတတ်တော်တွေသေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်ပေါ်မှာပဲထိုင်နေမေတ္တာပို့ဟောရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ပြီးတော့
ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယ်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုရန်သူမင်းနေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘဝခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျသေးကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုကမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဗြဟ္မဏမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်မှာလည်းပဲဥပုပ်တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယ်ကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ဗြဟ္မဏမင်းကြီးကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့ပြန်လှော့လှော့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဗြဟ္မဏမင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွအကုန်လုံးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လောကသားအားလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြည့်ကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်မြမပြူရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်မတို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတောထွက်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအဲ့ဒါကုနအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကဓာတ်အဆိုးတွေကလောကဓာတ်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံးမှမသိဘူးကျုံးလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်အဆိုးတွေကနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်ဆိုးတွေကိုတန်ကြီးခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်

0: ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။
0: သုခိတာဟွန်းတုသူအကူရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်း

သူအန္တရာကျဆန္ဒုဒေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

နာခြံသာသူနားလို့ရပါတယ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတန်ကြီး1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီသိဖို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိအစိတ်တရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေ၊သွားလို့ပဲဖြစ်စေ။သိအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်လိုလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှန်မပါပဲလှုပ်ကြည့်ရယ်စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်ဓမ္မလက်တွေစမ်းတပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအရင်မှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရကိုယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဦးဇင်းတို့အတန်သဲကွဲရလားမသိဘူးအဲနော်ဆိုသားကြောင်းမှာတော့ပြောတာတွေအတန်မသဲကွဲလို့ဦးဇင်းနားကပဲနားကလည်း၄တောင်ဒီလုံးလိုက်ကိုင်းနေတဲ့အတန်သဲကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းကျင်းကျင်းလေးမှတ်ကြအမှတ်မပါလို့ရှိရင်ရင်ညိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာထုတ်တူတန်းတို့မပါပဲနဲ့အလွတ်သွားရတယ်လို့ပေါ့ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ
တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဂီတွေကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာအခုစနေကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှဒုချိန်ဒုခာနဲ့ပေါ့မှတ်တယ်မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှတမာတိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်ထဲပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အရှိန်နဲ့ပေါ့လေအရှိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အရှိန်ရသွားတော့ဒါမနင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအရှိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့ဒါစာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂဝါလုတ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်သေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂဝါအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်နေဘူးကုမစာလုံးရေစသုံးမဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိတမာရီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချရတယ်မနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲနှစ်လတလာကွဲနှစ်လသုံးလလေးလငါးလခြောက်လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတည်းလေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလောက်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကောမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ စုံလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တယ်အဘဂတိတာဝကဟာလဲကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတသိမကြပါဘူးတဘွားနှစ်ဘွားဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆဆသမားကတော့ဘုရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတယ်တို့ရေကုတ္တရီပုတ္တဇင်ပုတ္တဇင်
လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တွေထားဝေးတင်းစားအဲကုရတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်။အကြောင်းမလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေ။စီပွားရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့။တရားရေးမှာလည်းပဲ။ဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာ။နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတို့ရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတဓမ္မဗဟုသုတတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့ကျိုးသားပင်မန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့ရေးကြည့်တယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ញံလို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယူဘက်နဲ့ပြင်းပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကျင်တာတို့အရန်ညောင်းကြိုက်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွေရာမခဲ့ရတို့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတယ်လွေရာကနေခဲ့ရဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှပွဲရတာတန်းပြီးတော့ပွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွေရာမခဲ့ရတို့တရားလည်းဒီတိုင်းပဲအတင်းအရမကြီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါသဖြစ်သွားမယ်သောမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုတတ်နေတဲ့လောက်ထိုင်ဘလုံးမမတတ်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟုတ်ရပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမှန်လိုက်တာမှတွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအချိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြတ်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြံကြံဝေဒနာတပိတ္တာတမာတိတပိတ္တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်တယ်အတိဝဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားတယ်မနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မှားကောင်းတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲရောရီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရောကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်လိုက်တယ်လို့ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်တစ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတာတက်လာမို့ဓမ္မပဲစိုက်ထားမှအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်တမာတိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့လဲအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့အဲဝိသုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာချာကြည့်မယ်ခက်ကြကြာကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေအပေါ်ရန်ပေါ့နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အတွင်းမှာသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲဟ ောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညာရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြတာမညံဖုန်ညာဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လို့လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာသီးတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့သီးတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနေမဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကတော့သင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိရင်ပိတယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရမြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုသည်စိတ်ကစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှမ်းတဲ့အာယုံစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရအမယောနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြစ်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတော်တို့6တော့မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေထောက်မှာရအောင်ညရောက်ရလို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေထောက်သွားနေတာအဲ့ခြေထောက်မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြားလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လည်းမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လဲအမီနာမဘောတင်းတယ်ဖောင်းနေပိနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာဏနဲ့တွဲနာဘောပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းတယ်အတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ਪਰ မတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲ ਪਰ မတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဓာတအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့ဓမ္မထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာပါရည်လဲဆိုတော့မဟာရသဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြိုင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပဂတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါဆူဆိုင်ပေးပါ။အရန်ကြီးလည်းဆူဆိုင်လို့မရ။အရန်ဆူဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွား၊တမထဘက်ရောက်သွား၊ပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်။ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်။အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူး။မနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မစိတ်နဲ့ရမ်းစိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့ဘူး7မိနစ်15မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဘူးဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ချူမှန်နေရမှာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရှိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမဆူဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မရှိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမရှိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဒါရယဦးဇင်းတို့အစာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုဂရလည်းလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမှာစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမန်ဤလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲ၁၀ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မရှိမှပြိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတော်မှာစိတ်တကြွယ်ဟယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာကပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရအတူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာမထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမစာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇရောင်းတို့မှားသွားတတ်တယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်တယ်သိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲဖျားမေးတာမထေကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိဒါတဆိုတဲ့မထင်ရရနေဖြည့်တဲ့ပရိယူခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်မအလိုဆိုတပိတော့ဖြည့်ပြရသည်အေးဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါရကစိတ်တာကြွယ်ဟုတ်ဣတိဒါတမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တာကြွယ်ကအဲ့ဆိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်လေဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ကိုတထပ်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်းနေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာသာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူရှိတဲ့သဘောဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယအဲ့တက္ကရာဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်
1: တ
0: က္ကရာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအသီးစရာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းနူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့ပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ပဲအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမျိုးဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုယူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညံနဲ့စိတ်တော့တတိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူကောင်းတော့ပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြင့်ဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့

0: လမ်းမကိုအရင်ပြဒီလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညာဖုန်ညာလမ်းကိုသွားဇလုံဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးတိလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ခလမ်းအဲ့တော့လမ်းမှားကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမှားအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနဲ့ယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲတေယုတ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: သ
0: ိပါဘူးခင်ဗျာအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တသာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဘောက်ကိုယ်စော်မျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူနာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလည်း32ကောတာသာဘာတရားပါလိမ့
1: ်
0: ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တာဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တေုကလာဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့စီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြားကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမညံဖုန်ညံရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လဲတချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနားဘူးတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောနေမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသတွေနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝိရဏသညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိ အဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောရအောင်နော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောရအောင်အမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူတာဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝတ္ထုမှလည်းအဲ့လိုခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲလေမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးထပ်ချက်လိုက်ငါးမျိုးခန္ဓာငါးပါးဒါယုတ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတင်္ခါရသွားတင်္ခါရဟာအတ္တတင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်္ခါရတင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်သောဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသတ်ကတတိတကရုံးတွေယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝိညာဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသလိုပြောကြတာဝိညာဉ်လောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္ဌာလောကတရေလောကတည်းအဲ့ဒါတော့မှဝိညာဉ်ပြန်သွားဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအရာဟုသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20ဒါကကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇာတိပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားအော်ပဲပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မပြည့်အပယ်ကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမှတ်ပွားများနေတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တယ်ရနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်သင်္ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသ တင်ညာခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပဒနာဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထပ်ထားတာဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်။တင်ညာခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်။ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်။ခန္ဓာအားဖြင့်၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါး။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်။ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲ။သိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့။ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရူပခန္ဓာဟာမတိတတ်ဘူးတဲ့။ကောင်းခါချေလက်တည်းအသိပါမလား။မသိပါဘူ
1: း။
0: မသိဘူး။သိတာစိတ်ကသိတာမလား။ဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူး။ဒါရူပခန္ဓာမသိဘူး။ရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါး။ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုခန္ဓာမှာမရှိဘူးလား။အဲ32ကောဋ္ဌာသအရထကြီးလေးပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်တဲ့တဲ့သွားရေ32ကောဋ္ဌာသဟောနံခန္ဓာက4ပါးတပက4ပါးကနံခန္ဓာ4ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ4ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းလားဆိုတော့ခံစားတဲ့တင်ညခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတင်ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝิญညာနဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲလို့လည်းပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝิญညာ6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာတပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝิญညာဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေဒနာဣဂကရဇီဝိတိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အားထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့တင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญညာခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉာဏ်ငါးယံခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာတင်ညာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝิญဉာဏ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံပဲသိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝิญဉာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရောသူကဘသူသူကဘသူသူကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမသီလရှင်ဆိုလဲသီလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညတ်တွေနာမပညတ်တို့သံဌာနပညတ်တို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ရှင်မှာရှိနေတဲ့သိတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်မြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတဉ္ဇတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါး ခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာရုပ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရုပ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝိညာဉ်ဟာငါပဲအဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှားပါပဲအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပဲနေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပဲနေတာအခုနာပြီးတော့ပဲတာကညာတပရိညာနဲ့ပဲတာရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်အထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှေ့မှာယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြားအဆင်းနဲ့မြင်ရတာမလားရစီဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံမင်းအမွေးချစ်တဲ့လက်တဲ့32ခုတလားလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့ဒီမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပရိညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါယုတ်ပါဒအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်မှန်မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ရကြတယ်အမှန်မှန်တော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညံဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးပဲတင်းညို့တော့အကုန်လုံးပဲတတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနဲ့၂ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘိုးသူရတွေအများကြီးရှိပေနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလားမရပါဘူးအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမမားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါအဲပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာဒီကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားဒါပေမဲ့တရားကိုကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတာရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းနေရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနေတက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာတွေဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တုပ်ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီတဂါထာပဲရအဲ့ဒါဥပုံတွေတွေဥပုံတွေတွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါတာလူခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပည့်ဟာရလည်းမရအောင်အဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးတာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်တာဓုခေါ်တယ်အ အဲတနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်မထေရီနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြပါတယ်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြနာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတော်မနာခြင်းမူတရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ယဟန်နာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသင်လေးသားတယ်တရားနာကြပါတယ်ဖေဟာတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာကြပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်မှာသူတို့အများကြီးတာလူခေါ်တယ်အရှင်မြားတို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖေဟာအဗရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်တန်ကောင်းတာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအေကုဒါနမထေရပဲတာလူခေါ်တယ်တာလူတာလူပါဖေဟာဘယ်နဲ့မှတာလူမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ခါတက်ဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှတာလူမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မရတပည့်တော်တို့ရှင်မပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းတာလူမခေါ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒါသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တွေအများကြီးတာလူခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရီနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တပည့်တွေကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တွေကမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်တာရုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့တာရုခေါ်တယ်မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဘူးဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားပင်နဲ့လေးမဲ့လေးယဟန်နာမလားတပကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရီနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟိုမထေဂါထာလေးတပုတ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရသာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအဲအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ချက်တွေမနောက်ချက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟလာဗုဒ္ဓန္တနာကိသာမိတမန္တနာကိသာမိတန္တနာကိသာမိနလူသတ္တဝါအလုံးပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့တစ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အပတိလည်းပေးထားပတိလည်းစိတ်ချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ၈၉ကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစားတော့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစားတော့ပရိကိန်းတာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာဘုရားအခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတည်းစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့ပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ပုရကတ္တတွေအနှောက်အယှက်တွေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ3မှာနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရ

ပဋ္ဌာနေသူနိဗ္ဗယောပရထံအဋ္ဌမိစ္ဆံတောခန္ဓိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဋ္ဌာနေသူလုံးစုံသောယထဌာနရူ၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအဋ္ဌမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္ဓိမိတ္တံသာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာသတည်းစကြမင်းကြီးနဲ့တကွာသောအလုံးကြကြလည်းမြတ်အမြတ်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိခန်းနေလျင်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်
1: ဘယ်ရနေပြီကာလဒုက္ခခသိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကုန်းလမ်းရှိတဲ့နေ့ကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးဒီကလာယခုကဒုက္ခကတိန်ကင်းငိမ့်တဏှာဘူးသတိသိနေနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးဝေလန်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခမည်းတော်သိကြတယ်အလယ်လန်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဝေလန်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွယ်တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစေရလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကဘဝကိုညံမပါဘဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကအဲ့ဒီနှစ်လံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိရိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ခင်၈ပါးကြီးပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ကြောင်းလေးကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိမ့်အကူသိမ့်နဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမကြီးနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘူဇီတသိမ့်နောက်ပါတွေလည်းဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလဲအလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာဓမ္မတွေတတို့ခမရတို့မှရှင်နေတာဒါနဲ့ကြောင့်ဒုကြံရပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြီးကင်းကသဲမှုနဲ့မြပွင့်သောပါရသားနဲ့ဒုကြံနေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူရင်ထုတ်တော်မှာဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတာဆရာကောင်းမားပါမတွေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့တရားဓမ္မကဥ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူကွန်းတို့ကြွကြွမပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတိတူဘုရားရှင်တို့သတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းပါလမ်းပါလေရှင်းပြီနော်ဒါကင်ကျွတ်ကြံရခဲ့တာဒီဘုရားခင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတယ်လားကျွတ်ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိပြီးတကလားနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရှင်းကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးတကလားဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြံနေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြံနေရနော်ဒါပြင်များတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဒ္ဒကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဘယ်ဒိဋ္ဌိများပါလဲဩငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေငါမဲရမှာပါပဲဆိုတဲ့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေဟာငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တည်ထားတယ်ငါမဲသွားပြီးခံစားရမှာပဲစံစားရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွာမကွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှက်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဗျာဗါဒိဋ္ဌိလေးပါသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွင်တဲ့မကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမကွဲနိုင်မကွာရဲ့သာသမီတွေကွဲနိုင်မကွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းတဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမေကျင်းခဲ့ရနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းနာဘွာလူသေးသမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ နာတော့ဘယ်ကြောင့်သူဘယ်လိုများကြံရပါလိမ့်မလို့ငယ်တော့ဘယ်ကြောင့်သူနေနေဆိုတာအရေးမကြီးလားဘူးချက်တောင်းမှမပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲတို့တော့သတ္တရာကြီးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေကြသတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ဈေနပ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြင့်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဗျာနှက်ဖြင့်ညဉ့်ညဉ့်တက်ပြီးကြတယ်တပည့်တော်ကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုလို့ရှင်ဆက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှတရားဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုံဘောပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ
2: ်
1: မကြံဘူးလားကြံပါဗ
2: ျ
1: ာအဲ့ဒီကဲလို့ကြံနေတော့ကြောင့်ဒါပြီးဘောတဏှာဆိုတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမဘာသာသာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘဝသမုဒ္ဒခင်းနဲ့ကွာတယ်ဘဝတည်းကပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နေတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်အရောက်နေတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်မက
2: ြည
1: ့်ဘူးလည်းမကြည့်လာဘူးနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နေတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘွားထဲမှာလည်းဘုံအောင်ပြီးနေတာလေဘာလို့ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွားဆိုတာတရားဓမ္မရဲ့ဒီဝိသတိမှာဘယ်ဘုံနေနေဦးနာပြီရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီဘုံဘွားထဲမှာပဲကိုယ်ဘွားနေနဲ့ကိုအောင်နေရရရဘွားခင်တွယ်ပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတေကျောက်ပြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့တေကျောက
2: ်
1: ပြကျွတ်တော့ဩရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတူကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကဘောအပြစ်ပြတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နှမ်းလို့တာပဲဩရှိရဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်ရောမပြုဘူးအကုသိုလ်ရောလို့တာပဲဘုံဘွားကသူမခင်ဘူးမခင်မှမှသူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့အယူယူတဲ့သဘောကမပါတော့သေးသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောတကသစ်တို့သဘောကျပါဘူးဗျာ။မျက်စိသဘောကျနော်။ဘာနဲ့ရှင်တွဲ
2: ။
1: ပြီးပြီးတာပဲကွာအမွေနေသေးတယ်နေပဲဆက်ရှိသည်နဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့။သူကလည်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော့အင်္ဂဏံကြီးတယ်ဥက္ကမောသို့သောဘုရားဘုရားတပည့်သားနေတဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်မြန်တောင်းပလိုက်။တဏိသာဥကပါရမီဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်။ဩဇေရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးချွတ်လွယ်တယ်တဲ့ဒကာရမ။အပြစ်ကြီးပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီးချွတ်ခဲတယ်ဆိုတော့သို့သောဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော်ဖြင့်သတ္တရာတွေရှိတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစ္စေကရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးလေမညာပူညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစ္စေကရှိနေမညာပူညာတော့ပြန်တားရပဲဘောကင်တွင်ညာသတ္တရာဘဝကိုရှိတယ်လို့ယူရဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဒီဝါကျုံနာလိုက်ရင်နာရမှာပဲဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသမားလဲဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းမလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောတို့တော့ဘယ်လိုလိုက်ကျွတ်လွယ်ပဲဦးမေးတော့ဘာနဲ့ဖြေကြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအပြစ်တော့ကြီးတယ်ဓမ္မကကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဓမ္မကအပြစ်တော့ဒါတော့မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားရှိခိုးနိုင်တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားရဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမတဲကျွတ်ခဲဆိုတာဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ကဓမ္မတွေဒီလေးကြီးမှုရှင်းမလ
2: ား။
1: ဘဝခင်တွေတာကဗာရိရှိတယ
2: ်
1: ။ဘဝမခင်တွေတာကဘုရားကြည့်ကြည့်တော့ကျွတ်လွယ်တော့ဘုရားကျွတ်လွယ
2: ်
1: ။ဩရှိတာကကျွတ်လွယ်တယ်။သတ္တရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပါလိုက်ရှင်းမလား။သတ္တရာကဘုံဘွားခင်တွဲတဲ့တဏှာလေးကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိမဘာနာလာပါဠိတော်ဘေးဒီချာချာဖွင့်ထားတော့ ဘုရားဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးလျှောက်အောင်ပါပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုစလုံးလျှောက်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆာမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးလျှောက်လို့ရတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆာမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးလျှောက်လို့ရပါတယ်ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလိမ့်နှစ်ခုစလုံးလျှောက်ဒီဟာနားမလဲပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဥပဒနာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီလေးကြီးနှစ်ခုကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားယေရှုပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်စေနာမေတ္တာဘုရားလည်းသိပြီမို့လားဖြစ်တဲ့ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှေးကရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစေရတွေကိုဥက္ကမမခေါ်ပဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညာမရပါဘူ
3: း
1: ခွာပြီးမှရှုလို့ရှင်နေအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညာပူညာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဘုရားဘုရားများကအခုထိုးလို့ရှင်နေပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ကြံတယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲခတိရေသိမ့်သိမ့်မှောက်ပြီးဒီကလာဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်ရေးလျှောက်နိုင်နေတယ
3: ်
1: ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္ဇဏ်ပုံညာတွေကိုကုသိုလ်ကသူ့ဒီကျိုးပေးပြီးမဉ္ဇဏ်ပုံညာကံွယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပါနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှာကိုကြတော့မတားရဘူးလား
3: တ
1: ားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါတားပ
3: ါ
1: ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တာမရတာသေချာဗလ
3: ား
1: ကဲဒါတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြေးတော့ဖြင့်ဒဂရမရေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်။မြင်တယ်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာတယ်နော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေသဝိရိစ္ဆကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးမပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပေဘူးလ
3: ား
1: တွေ့ပြီးဒီကလာကသူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါကခင်ဗျားတို့ကစာလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖန်းနိုင်မှသာတင်နေရာကြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်စာကိုချိန်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော
3: ်
1: မှန်ပါဗျာမြင်တာကမြင်သေးဗျာမြင်ရင်ဖြင့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကမကျင်းတာသေးဘူးတွေးရင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလို့ချင်ညတွေ့ကြံပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာပေါ့
3: ပါပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ကြံတာကပါတာပြောပြပါပါနေကြတာကဝေဒနာတပည့်ကြပြောပြပါပါနေကြတာကပြောတော့မယ်လို့ပြောတော့မတော်တာနေဟုတ်ဘူးထိုင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာတပည့်ကြသွားရမယ်ဆိုတော့ဒါကခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြ။ဟဲ့မောင်ကရလေးရှိသေးတယ်သူရဲ့မရရတယ်လေကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတထာကဝန်တားလိုက်။ဟုတ်လား။ဘုရားတကယ်သွားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်။သဘောကျ။တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလား။ကာယကံဝိရိကံနဲ့ကြုံမုံသွားဝယ်အောင်ပဲဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာကမရှိဘူးလ
3: ား
1: ။ဒါကကာမဘဝလားဖြစ်။မဖြစ်ဘူးလ
3: ား
1: အဲ့ဒါလေကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုပြည့်နေမှာဟောတာကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျပ
3: ါ
1: ဘူး။ကံမူပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ။မြင်လိုက်ကျင်လိုက်ကြတာမလုပ်ရှင်ရတယ
3: ်
1: တွေ့ကျင်ဟုတ်လားမြင်ကြတိုင်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့မြင်ရောဒါကလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပြုံးပြမာလာမဲ့ပြောမှာလား
3: ပ
1: ြုံးပြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဲ့ပြောတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲပြောချင်တာနဲ့ပြောရင်းပြီလားပြုံးပြတဲ့ဝေဒနာပဲမဲ့ပြီကလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကန်ထိုးတော့လေဒေါနာကဝေဒနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလား အဲ့ဒါဘာသာပြည့်စရာဝေနာပြည့်စရာတဏှာစရာကဒကာရမတွေဒီလိုကကျွန်းလက်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာဟိုမကွာလေဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတဏှာပြည့်သွားတယ်တဲ့တဏှာပြည့်စရာဟောတကယ်ထားတော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေဆွဲပြီးဓာဥကြပြီအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဓာတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသောရတော့ကြာလေဝေယုတ်တခါတည်းတွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကံစီကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ခုလားအဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကမြတ်တို့ဇာနာမှာခမည်းတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကျငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားအကြောင်းကနေရံပြောနေတယ်လို့ခမည်းတို့ရှင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လားကျောင်းကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ရတပတ်ကြလားအဲ့တော့ဒကာရမတွေဒါအခုတန်းပြီးပြည့်နှစ်3 4 5 6တန်းပြီးဒကာလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာလေဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးမှမျက်နှာစိတ်ချုပ်သွားပြီးမှတွေ့ကျင်တဲ့သတ္တလေးကမပေါ်လာဘူးလားခါလိုက်ပါတော့သာသနာ့ဆရာဟုတ်တာပါပဲတို့တို့ခင်ဗျားဟောကြားတယ်တဲ့မြန်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးရလဲဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲအကောင်ဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့သနာတရားတွေပြောရင်မလို့ခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထိုးလာတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာတာကဝေနာကိုဝေနာခင်းဝန်ဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကသနာရှိထားလာတာပြောရပါသဘောကျသနာမလာဘူးလားအော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုကစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကပါဆူရမှာပါဆောပြီးမှပြန်လာမကောင်းရင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးခင်ဗျားတို့လောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလက်ကြည့်ပါလားလက်တော့ကပါပါလိမ့်မယ်ဒီဓမ္မတော့ကာယကံမရှိကဟုတ်လားကာယကံနဲ့လက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိကံနဲ့လည်းမစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တို့မရှင်းတတ်တာမှန်ပဲဆိုတော့ဝိကံရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကနာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောင်းသိကြရရပါလားဒါပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒုံတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်ဆုံးဥဒုစရာမြစ်ဒီတမိုက်ပါတော်ရကြနခါ3က4က5ကဖြင့်ရက်သေးရလားကောင်းငင်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲသေးတယ်ဘိုင်းနဲ့လဲသေးတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကငါမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြီးကြရင်သေးမှာပေါ့မသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရင်းနေပါလားဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်ဘုရားပေါ်စေကမ္ဘာတော်ရလည်းကာရမလို့သူဖြစ်လဲဖြစ်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီဖတ်တာပေါ်ပြီဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမျိုးချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်တဲ့ချုပ်ကြောင့်များကလည်းဝေဒနာကိုသူကျေစုပြုဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကျေစုပြုပေးရမြင်ပါလို့လားဒါကြောင့်ဖတ်တာလေးရှိရအဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဟောတာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သူလဲသူ။သဘောကြလား။ဖြစ်ကောဖြစ်ပါဘူး။ချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်အောင်လို့ကြီးကြီးပြုခဲ့မပြုခဲ့။ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းမိလား။ဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်အောင်ကြီးကြီးပြုရန်တော့ဟိုဒကာရမတို့အုပ်စေရဖြစ်သေးတယ်။မဖြစ်တော့ဘူးလေသူကြောင့်သူကျိုးဖြစ်။အုပ်စေရဖြစ်သေးရဲ့လား။ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့မိမိပြောတဲ့သတ္တရာဥစ္စေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကမနှိမ့်ရတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှင်ကင်ကြောတာကဟာကပြန်ပြောပါမယ်တရားဓမ္မတို့ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်စဉ်နော်သတ္တရာဥစ္စေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အမေတမဘာလုပ်နေတာပါလဲ။ခင်ဗျားတို့ကြာပြီးမဲ့ရနေရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနေလို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းကလုပ်ပေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရလား။အေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလား။မှန်ပါဗျာ။ကြည့် ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခွန်းကိုရှိပါတဲ့တခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါသည်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့တယ်လေဆိုတော့ဆက်လက်အမှန်မှန်ဟုတ်တွေ့ရင်လာပါဆိုကြအဲဟုတ်ပါလားတွေ့ရင်ဒီကကသူကလည်းတာရှည်တွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆတရားလားအမိစ္ဆတရားကိုဒကာဓမ္မတို့သူပြက်သွားတယ်မင်းပြက်တယ်ပြက်လည်းသွားမယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မှုလေဘာသာတည်းစီရဟောဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်ပြည့်တော့နောက်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ရောပြည့်ခဲ့တော့ပြည့်တာကိုမြင်သဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရဖြစ်နေပြေချာမှာပါပြည့်တာမြင်သဖြင့်ညီရပေးခဲ့တာမြင်သဖြင့်ဟုတ်စေရခြင်းပြန်မှန်ပြတ်တော့ပြန်လဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်ကြလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတာကင်းဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးဒကာရမတို့ဒီရေမသေးအမှန်တမ်းကြီးပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သေးသူဥဆိုင်ရင်ဒီရေမသေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရီယာဝိညာဉ်ကဖတ်တာရီယာမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပြီခါလာသူကဖြစ်ပြီပြရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြတ်မှာပြတ်ပင်ပြင်းများတော့လေဝိညာဉ်ကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေ
3: း။
1: ဒီကောဝိညာဉ်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်
3: ။
1: သူချုံးမှာပေါ်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: တပည့်ကြား။အဲဒါကြင်ဖတ်တာလေးပြက်တာမြင်သဖြင့်ဗေဒိနိရှင်တို့။သောတာရပိဋိရှင်သာဝိခိုင်းနာမြဲတာဥပမာမြင်သေးရဲ့
3: ။
1: နောက်ဝိညာဉ်ကိုပေါ်လာတာမြင်ဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလ
3: ား။
1: ဆက်တာမြင်ရင်လည်းဥစ္စေတတိပြန်သွားတာ
3: ။
1: ဟုတ်တာလေးပေါ်မှာဥစ္စေတတိတွေကိုရှိသေးရဲ့
3: ။
1: သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လည်းသစ္စာရှင်နဲ့သူကယေရှုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဥစ္စေမလေ
3: း
1: ။ဥစ္စေတာမရှင်းဘူးလား
3: ။
1: ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာသစ္စာတွေပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချောက်ခွာပညာကလည်းသူ့ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူ
3: း။
1: ပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမကွာတာသိညာပြက်သွားတယ်လည်းသိညာတယ်ပြက်လည်းမကွာတာသိညာရှင်းမလားဥစ္စာကအမှန်တန်ငါးကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်ရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသတိပေးရပြန်နဲ့ဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သစ္စာစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လို့ယူသေးတယ
3: ်
1: ဒီတလုံးထဲမှာသစ္စာဥစေတဲ့စဉ်းစားမှာဥပါဝင်ရမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေဥပ္ပယံတို့လွယ်သွားဗျာပြန်ပြောမှသုံးလောက်ရှိအောင်ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပြောမှဒါကျကျသတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးနော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတွေးရင်လေဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါတွေ့ရင်လည်းပါခေါ်မှာ
3: ဖ
1: တ်တာပါရဲ့ဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရေဒီကရုံဖတ်တာလေးကပေါင်းလာဘူးလားဒါကလည်းသူများပြောလားဟုတ်တွေ့ရင်လား ငုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကျင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကငုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကျုပ်ကမြင်နေတယ်ပြောလိုက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားငုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွေ့ကျင်တာလည်းပြောတော့ငုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကနာကြီးပြောမှာရှင်နာတာဆိုတာလာပြီတယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ကြတာပဲမတွေ့ရင်ဘူးလားကောင်းပြီငါဘယ်တော့မတွေ့ရင်လို့ခင်ဗျားတို့ဒုံခံနာတော့ကဲဒါရင်တွေ့တဲ့ဘာသာလေးကဒကာရမတို့ဘာသာလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးရှင်းတာနဲ့ဘာသာလေးကတစ်နဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူ
3: း
1: သူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့ငါသူချုပ်ပ
3: ါ
1: ချုပ်ပြီမဲ့လေချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲသစ္စာတရားရှင်သွားတယ်ဘုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ရမှာနော်ဘုရားရှင်သွားတယ်ကျေနပ်ပြီချုပ်သွားတာသူကတိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြေးလည်းမပြေးဘူ
3: း
1: ပြေးခဲ့တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူအကြောင်းတတိကုန်ရလားမကုန်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ပါတိမကုံနာပြုလိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွားတယ်။ဒါပြန်ဒီတစ်လုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတစ်လုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်မြင်သဖြင့်သစ္စာအရှင်တယ်။သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းပါရှင်သွားရတယ်။ဒါပြန်တစ်လုံးတစ်လုံးထဲမှာသစ္စာဥစေတာရှင်းရှင်းသွားရမယ်။ သက်တင်တတ်ကြပ
2: ါ
1: အဖြစ်မြင်ရင
2: ်
1: ဒီလိုပြုခဲ့တာမြင်ရင
2: ်
1: ဟောဒါဖြင့်ဟောဒါလေးကဒါဖြင့်ဖြေလန်းဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲဖြေလန်းဖြစ်တာမှန်မှန်းတော့ပြက်လဲပြက်ပြီးဒီလိုပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တာလဲမှန်ပြက်တာလဲ
2: ဖြ
1: ေလန်းပြုခဲ့တာလဲ
2: ဒ
1: ီအမှန်ကုန်းချက်ကိုမလွတ်ရှင်နေဒီမှန်ကုန်းချက်ကိုရဓမ္မတွေမလွတ်ရှိပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးနဲ့မှနှလုံးကိုရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရမရ
2: ပါ
1: ဘူးဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါဘူ
2: း
1: နှလုံးပေါ်တယ်လေထုံးစံရှိရတယ
2: ်
1: မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချက်စောဖတ်ကြရချုပ်တော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူ
2: း
1: ပေါ်ပြီသူကလောရမယ်တရ
2: ား
1: ချက်ရမယ်တရားဆိုတော့ဘောရာမြင်ပြင်းတဲ့ဓမ္မတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလ
2: ား
1: မြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင
2: ်
1: ။ဩခိုင်မြင်ရတယ်တို့ယူထားတာလွဲပုံပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: ။
1: ဒါတို့ကတော့သူကပြက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ပြက်ပြီသုတ္တပြီကယေရှုပြုသေးသလားမပြုဘူးလား
2: ။
1: ဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာ။ဘောရမပေါ်လာကနာပေါ်လာတာထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတိပဲဆိုတော့မသိဘူးလ
2: ား
1: သိတော့ဥစေတာတိလာရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြန်တဲ့ဖြင့်ဥစေတာရှင်တယ်အပြည့်ပြင်းတဲ့ဖြင့်တတိရရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ချင်တတ်ပြီမကျင်တတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောကျအများတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင်အပြည့်မြင
2: ်
1: ကဲဘောပါကြအပြည့်မြင်ရင
2: ်
1: ဥစ္စေတရှင်နေဆိုတော့ဟောတာဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလားသူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေတစံသွားဘူ
2: း
1: နောက်ကအကြောင်းရှိပဲလားအခုကမှလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလားဒါပြန်အပြည့်မြင်ရင
2: ်
1: အပြည့်မြင
2: ်
1: အပြည့်မြင်အ
2: ပ
1: ြည့်မြင်ကဲဒါဖြင့်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှခုမရှိဘူးလက်ရှိကဲအခုရှုပ်သွားတော့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင
2: ်
1: အပြည့်မြင်ရင
2: ်
1: ကဲသိကြကြဒီလိုစီအောင်ရွှေတော်ဥဇာရင်တို့တဲ့ခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်နော်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်လို့ခမားတို့ညာနဲ့မှရှုပ်လိုက်တိုင်းရှုပ်လိုက်တိုင်းအာဖြစ်လည်းဖြစ်ပြမှာပဲဒီဥစ္စာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စာကရှင်းသွားဘူးလ
2: ား
1: အကြောင်းပါတိကုန်ရလေပြည့်ပြမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါတိမကုန်သေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိရှင်းသွားတယ်ဥစ္စာတိတိရှင်းသွားတယ်အကြောင်းပါတိကုန်ရလေဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်လေတစ်လုံးနဲ့အမှန်တန်ရေးရှိသောဒကာဓမ္မလည်းကသမညာရေးလားအနံကြီးတဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဘုန်းကြီးရတော့အရေးကြီးတယ်သူကလည်းဖြတ်ရတာလုံနေနဲ့ရေးနေပလားနားမလဲလဲအောင်ကိုနားထောင်ရမှာဒါလေးမှခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပောင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမင်းညာပွန်ညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒကာရပရိသေကုန်ပြီသခုတရားရှင်လည်းမသိချာမရိယောတာပြမရရင်းပြီလားဘာပြောမရတာကုန်းဆိုတာရင်းပြီလားဘာမစင်တော့ပါလောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစ္စေတကကဲ့ရဲ့ပဲတဲ့သတ္တရာဥစ္စေတကကဲ့ရဲ့ရှိပြီဒီကလာနေတော့ဥဆိုင်ရနိုင်ပါမလားပေါ်ကြဒါဖြင့်တစ်လုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်ပြရှိတာကိုကျင်းနေမလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင
2: ်
1: အပြည့်ကောင်းကောင်းမြင်ရင
2: ်
1: သစ္စာရှင်နဲ့ဆိုတာသိကြပါလ
2: ားဒ
1: ါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြည့်စုံပါဖြစ်ရမယ်လေရှားမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိမူ၍ခြေစူးရသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းရောအကြာမရှိမူရင်ကျေးဇူးပြုတာတရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပေဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မိုက်ကံလာပြီးဒီကလာဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ် မမြင်နဲ့မဲ့ငယ်ရှိပါလာရမယ်ကဲဘယ်လောက်များလုံးများဒါကသတ္တဝါဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဲ့ညာလာရမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
2: း
1: သတ္တဝါဥစ္စေတာရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဲ့ငယ်ရှိပါရင်တော့မဲ့ညာဟာဝေးကြလားဒါကြောင့်သူကအနန္တရပစ္စည်းသူကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ထုတ်ပါသူအကြောင်းကိုရှိသူအကြောင်းကိုကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရိမ့်မိမလားအဲ့တော့အားငယ်ကြံများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြံကတော့ဒီတလုံးလေးမှာသတ္တရဥစ္စေကွာပြီးတဲ့ကာလဩဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်

0: မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောရနောက်ကျဘူပဒနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကံဝိဒနာလည်းဘုရားအရှင်ကြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါတယ်ဖြစ်ပြဲသူကပါတယ်ဘူပဒနာမဲ့ဆိုလိုက်တာဒီကပါပါနဲ့ဒီကကံဥပဒနာမဲ့လည်းယဉ်လဲယဉ်ပါတကားတော့ဘူပဒနာမဲ့ပြီးတော့ပါတာမဝိဒနာရအဲ့တော့မဝိဒနာကိုလည်းဒီသံယုတ်တရားဆရာကလည်းဥပဒနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါကအနန္တလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်ရပါလားအခြားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးနိုင်ရှုတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၍ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဓမ္မတွေကိုဒီလောက်ခက်ခဲခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှကျင့်ရှားရှားပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်မှာဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကြောက်မှာလည်းမင်းညာဘုညာကတ်ပါလိမ့်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့လည်းငံလေးတဲ့တဏှာလေးဆိုလိုက်ပါလား။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပါပြင်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျလား။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတာသက်သာရှိတော့သူ့သက်သာကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်တယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့။ဒါပြည့်စုံတော့ဘော။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပဒနာမဲ့လဲတရားသစ်တော်ဥဇယံတို့ဘုရားရှင်တို့ခင်ဗျားတို့ရှုကြတယ်ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲအာဇီဥပဒနာရင့်လာရင့်လာရင်လည်းပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗမဲ့ကျေးဇူးပြုလောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့အော်ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမဖြစ်တယ်ဒီမကြောင့်ဒီမဖြစ်တယ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပါဒနာမဖြစ်တယ်ဥပါဒနာမကြောင့်လောကုတ္တရာမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးအော်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမကနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မဲ့ဒီမကဖြစ်ပြမြင်တယ်မဲ့သဘောကျဒီဥပါဒနာမကပါမြင်လောကုတ္တရာမကကသူကရင်းတွေ့တယ်လောကုတ္တရာမကကလောကုတ္တရာမကဘာမြင်လဲမိဘမြင်တယ်ဆိုတော့သတ္တဂရိမဖြစ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်ထူးတယ်နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါကြောင့်လည်းဓမ္မတွေဒီဖြစ်ချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အခြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြည့်မြင်အော်ခိုင်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဦးနဲ့။ဒါမိမိခန္ဓာလားသူတို့ခန္ဓာလား။အဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသေးဘူးရှင်းမှတ်ပါ။မိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်။သဘောကျလား။မိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်။ရောက်ချမပါဘူးမိမမပါဘူး။သစ္စာလည်းခွာပြီးသား။သက်ကံလည်းခွာပြီးသားသစ္စာဥစ္စာလည်းရှင်းပြီးသားတော့ကျင်းလိုက်ကြလား။အဲ့တော့ဓမ္မပါရဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝတ္ထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါရဲနဲ့ရှုနေတာဘူးဆုံးဆိုတော့ဖာဘက်တော်သံဃာရင်းမိဒီလိုသတ္တရာဥစ္စေရမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးပါလေဖာဘက်တော်သံဃာသိကြမလားဘူးပါလေဖာဘက်တော်သံဃာနေတဲ့နေ့မဟုတ်တော့44 45နှစ်ကြီးရှုဥပဒနာရှုနေရှင်းပြကြသူမြင်တယ်ညာထဲမှာသတ္တရာမခွာတော့ဘူးဟုတ်စေလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားလဲအဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တုန်းကသူ့ကံမလိုက်ကြပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးကြောင့်ကြည့်တော့တပည့်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားလုံးနေရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီဘောမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားဘောမှာမခွာတာဘူးဥက္ကမောရင်းနေကြလားဘယ်ဘောမှာမခွာရတာလဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘောမှာမခွာရတာရှင်းရလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘောမှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေရောသတ္တရာဥစေတာကြီးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဘောဘလောက်ကြာသွားလဲကဲဥဒယံတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့နင့်နာဘူးလားအမှန်နဲ့နင့်နာ ဘူးခင်ဗျာ။သိတ
1: ာပါ။
0: နောက်ကဓမ္မရေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာအခုမနဲ့နိုင်အောင်ဖြစ်ပြေဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက်ကုတ်ပြမဲ့ကြဲဝေးတယ်မဝေးနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုကလားမဝေးနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်မလုံးလို့မရတာဓမ္မဓမ္မတွေကတော့ချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလားဘုရားတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာကိုရပါလေဗျာ။အင်းဗျာပြင်းနေတယ်တင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုတရားဓမ္မတွေနှီးတာပြင်းနေတယ်။သဘောကျ။နှီးတာပြင်းနေတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးอยู่ကြ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဘုရားကွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲ
1: ။
0: နှီးတော့ပြင်းနေတယ်လေရတော့ကိုယ်စွန့်ရည်နဲ့ရရမှာ။ဘုရားကနှီးပေးဓမ္မကိုယ်ကကိုယ်စွန့်ရင်လည်းလှုပ်อยู่ဓမ္မရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နိရတံတောင်းအောင်မှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွန့်ရင်လည်းလှုပ်อยู่ရမှာလေဧကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်ရှင်သာနာဝတ္ထုစကြလို့ဥက္ကမောကြီ
1: း
0: အခုကျင့်တ်ပါလားဖြစ်ပြပါမဲ့တော့ဥပဒနာကပြီးရင
1: ်
0: ပါဠိမှာမြင်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်သန္ဓအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှင်ရှင်သန္ဓတဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းတော့ပွာပေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသိကြလား ခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုပါမှာသောတရာဥစ္စေကပွာပေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြတယ်ခန္ဓာဤတာဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားသာသီပြည်ဇေရုံကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရုံကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာသူ့စကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကျောင်းလေးသူစကားပိတ်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ရှောက်လေနော်ရှင်တရားတို့ဒီနေ့တော့ဆုံးမရအောင်ဖျက်ကမစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မဟုတ်လို့ရှင်ဒီတော့ဘာမှသူကများတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းတွေရှောက်သူဆုံးမှာပါဟုတ်လားကမြင့်ပါအောင်တရားနည်းပြေးကြပါအောင်သူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်ပါတယ်နော
1: ်
0: တရားလိုက်ဆုံးမှာပါဟုတ်လားကမြင့်ပါအောင်ပြတရားပြေးကြပါအောင်ပြဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလား
1: တ
0: ောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျအိုးမင်းသန္တာကွာသူဆုံးမှာပါမယ်ဒုက္ခမြင့်ပါမယ်ဒီတရားပြေးပါမယ်ကွာဟောခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ရုပ်တရားမရှိတာဝိရဏိစ္စသညာနိစ္စသင်္ခါရနိစ္စဘုဒ္ဓဘာသဗ္ဗသင်္ခါရအခုအနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗဓမ္မအနတ္တာအခုအနတ္တာကွာနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာဒီခါလေးတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်မယ်ဥက္ကမောဘုဒ္ဓလောက်ကျူအထုံနေတဲ့ကြာလနေလို့အထုံနေတဲ့ကြာလပါပြီတရားဓမ္မတွေဝေရဏနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအားထုတ်နေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့တရားဓမ္မထိုးရထုတ်ကနော
1: ်
0: ကြာတော့မကြာလေဘူးလား ဘုရားဖြစ်စားကအားထုတ်ကြဗျာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးပေါ့မဟုတ်လားကြာလေဘူးလား အဲ့တော့သူအားထုတ်ကြကြာလာပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာ냐ပေါ့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကို तू အထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘောရီသင်္ခါရဒါဖြစ်ပြသင်္ခါရဘောရီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမမြင်ဘူးလေသဘောကျဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးလေခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီကိုယ်တွေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ချုပ်ရင်မြင်ရတာမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိချုပ်လို့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါပါဘုရားမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ချုပ်ရင်မြင်ရတာဆိုတော့သင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်အောင်တစ်ခါမှမြင်မှုပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်မှသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားရင်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်
2: တရားရည်ရှိတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်ဒကာရမတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလည
1: ်း
2: စွဲလာတဲ့သဘောထိတ်လန့်တဲ့သဘောက
0: ဖြောစုအနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားတဲ့ဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်တကယ်ထိတ်လန့်တာကငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လာသွားဒီကဘာမှအာဟုရမရှိဘူးဘုရားတတ်ဆိုငါဘာဘူးမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလှန်သွားတယ်ရိမ့်မိဗလားသူပြရှိလိုက်ရင်သူစိတ်ပြန်ဒါလေးအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလှန်သွားတဲ့ပြင်မာတဲ့လူရင်းတော်ဗျာသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစိတ်ကခိုးခိုးသွားသူစိတ်ကခိုးခိုးသွားတော့ဘာများရေကြရရအင်းအာဟုရမယ်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဖို့ဟူသွားတယ်။ပြက်သွားလိုက်ကုသိုလ်ပြန်မမတ်မရတဲ့ပြင်ဝင်းနေမှာဖို့ဟူသွားတာလားလားနော်။ဖို့ဟူသွားတဲ့စရကတပ်မောကကြားတယ်ကဘာပြက်ကြီးကကြားတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ရင်းပြီပဲ။ပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်နေတာဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအာဟုရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြားလာသေးတယ်လန့်လာကတမျိုးဥပါဒနာဆွဲလန့်လာကတမျိုးနှမျိုးနှမျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့ညီရှိတယ်အမလေးသူကဆွဲချက်တင်တာမသေးလာပါလားဘုရားတော်ကလည်းဝန်ချက်တင်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နိုင်နဲ့အိဋ္ဌာရီအနတ္တရီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တရီရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွက်ရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာတပည့်ကြဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွက်ရလို့ပါမလို့ဆိုတဲ့ဆွဲလန့်တဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲလေဒါပြန်ကြောက်လန့်နိုင်တယ်ဆွဲလန့်တာဘိုးလာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရဖို့ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့သတ္တရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရရင်းမိရတာဘာခွာမရှိလို့ပါလဲဘာလို့မျက်နာသွားသူရှုကြည့်တယ်တဲ့ဒကာရမကသူရှုကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလားဘုရားနာသံဃာဝိရိယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျောင်းဩချောက်ဆိုတာတွေကချုပ်သွားဘာအကုရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကုရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအကုရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပရိစ္ဆေနာသဥပါဒနာသဥပ္ပစ္စတိဥပါရီတော့ပရိသတ်သနာစား၆လံဒီခြေလံခြင်းတွေလေးကောင်းတယ်ဥပါရဏာစားဆွဲလံခြင်းတွေလေးကောင်းဥပ္ပဝိရိရှင်သာရကံကလည်းဖြစ်လာ၏သူဒါရီဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမျိုးဖြစ်လာတာရိပ်နေပလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်ခြေလံနဲ့ဆွဲလံနိုင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲလို့သူကတွေးကြည့်တဲ့အခါမှလည်းဒကာရမကအခုအနတ္တဆိုရင်ဘာအကုမလို့ဟုတ်လားပြည့်တဲ့ကလူမကြီးပဲဆိုရင်ဘာအကူအမာတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမသုံးဘူးလားဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေသမီးလေးကြည့်လိုက်ကလည်းချိုးမကြတို့ညာဘာအကူအမာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြည့်လာတာလည်းသူစိတ်ထဲမှာခဏကတော့ဘယ်ဟာမှသူအကူရမရှိဘူးနတ်တော်ကြီးလို့ကိုတော်တို့ဟောတဲ့အချိန်တတိတော်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာအကူရမလို့ဆိုတာတတိတော်လာတာပဲဒီဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖို့နဲ့ဖို့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ထိုင်ရတဲ့ဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ရိမ့်မိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်လောက်ပင်ဘယ်နည်းကြာသွားတော့ကြောက်เสียကြီးပါလားကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာရမအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့လားအဲသူဒါလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းလည်းကြောက်လည်းသွားပါရောဒကာဓမ္မတို့ဒကာတဲ့6ခြေကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ခြေကြတယ်ဖြစ်အမြင့်ကနေ
1: 6
2: ခြေအင်းဖိုးရောဖိုးရောနဲ့မသွားလေဘူးလားဘာများကိုရပါမလို့ဆိုတာကနောက်ထပ်လက်မလာပဲဘူးလားကဲဥပမာရေခဏငါသင်္ခါရထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်
0: ဥပရိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖူသွားတာရဲ့ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရဲ့ဓာတ်ောင်လာလိုက်သေးတယ်။သဘောကျ။ဘယ်နေကြောင့်သူ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့။ဘယ်နဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာလို့ပါ။နားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့လေ။ရှင်းလား
1: ။
0: ခန္ဓာပရိစ္ဆာလို့ပါကို
1: ။
0: နားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာသမားတို့သက္ကရာဥစေတာမကွာတော့ကြောင့်ဖြေခဲ့လို့ဖြစ်ရပါတယ်။ပေါ်ကြပါလားအမတန်ရည်ကြီးတဲ့စကားဆိုတာဥထမရင်းပြီပါလားဥပါဒနာမှာရင်းကြရတခါတည်းလူရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဒရင်တော့သိပါလားသိပါပါတန်မြတ်ရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြအင်းဒီကောင်းမင်းသားတွေကြာပြီဒီကရာမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းလိုက်တာတွေရှင်းနေမှဥပါဒနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလင်လဲလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါပါသဘောပါကြအဲ့တော့ဒီလာတဲ့ဒကာရမလေးဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဒကာရဲတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရအောင်နီးကိုအရယူပြီးဒကာလာကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့နီးယူပြီးကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တာပြည့်စရာရှိကြရလားဉာဏ်ဉာဏ်သိမ့်တာနဲ့နေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲဒကာရလုံးအောင်မှာပဲလို့လုံးရှင်သေးလားဒါကြဒါကဒီစားလေးကြောက်ခွင်ခက်တယ်နော်ဘယ်လိုမှမပေါ်လာတော့ဘူးဒိဋ္ဌိဗလားအဲ့ဒါဒါကြဒါကလည်းရှိမှုကူကနဲ့ကိုဋ္ဌကကိုသိမ့်တာအမြန်ဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတော့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းပြန်တယ်မတိုက်တွန်းနဲ့မလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောကြတဲ့ဇလုံးကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စီဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စီလောက်တယ်ရှင်းလားခမည်းတော်ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှန်လို့ဆိုတယ်အမှားလို့ဆိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြပြလုပ်ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်ကလုံးနေရတာပြပြလုပ်ပြကမအားဘူးအိုးမအားအားဒီလောက်ကလုံးကလုံးရင်းနေပြလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လို့ဘူးဒါကဒုက္ခသိမ်းမဲ့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လေလို့ရင်းနေပြလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လဲအဲကြိုက်လို့တန်လျာကြီးပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်လည်းကြိုက်ရင်ကြိုက်လေပါလို့ပ
1: ါ
0: မကြိုက်လဲအဲ့တော့ဒီဒကာရမရှင်းရဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကဲသေးကျွေးတယ်သာပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်ကြခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှသူရောက်တာတက်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြေးချင်းလို့ပြေးသွားလိမ့်မပြေးပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွန်းရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခွန်းနေတာကမျိုးမှိတ်မျိုးလေမိလားမင်းဒီမရမနဲ့မရကိုမရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့အဲအာရမတို့တရားစကားတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလိုလိုမမျိုးချင်းပဲနဲ့ငိုနေမှဆိုလို့နော်ငိုနေသူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပေတော့မယ်ဗျာ
1: သ
0: မင်းနေဖြစ်ပြီးမလေးပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့အမင်းကလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူငိုလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့သဘောကျကြိုက်နဲ့
1: တ
0: န်ရာကြောက်လို့ရှင်လည်းလို့တန်ရာမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခင်ဗျားနဲ့ပြောတော့မှပြောနဲ့လို့တလုံးနေဒီလို့ကောင်းမလျှော့နဲ့ရင်းမိဗလားဒါမလို့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကလေးလေးရှင်းနေတာကိုဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့ဒကာဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့မမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတံအဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဟဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အေးကွာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကွာသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမောင်ဘာလို့ပြောတာပါသနာဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာသာကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့အခါကျတရားဓမ္မတွေဟိုရွရွဒီရွရွမတော်ဘူးလားဟုတ
1: ်
0: ဘူးဘုရားကျောက်ခဲလေးကြည့်လို့ပြန်ရတဲ့ထဲတာပဲဖြစ်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ကောဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမေမိဘကမင်းနေတော့သူကထင်냐ဆိုလည်းမြင်ပဇာတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျလိုက်ချင်းဘယ်လမောင်းလားကိုယ်ပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပူပြီးဒီကလာဒါကြီးသူ့ငိုးလဲနှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့လဲ။ပြေးသွားတယ်။ဆက်တော့နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါ်မကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့မူကငါပြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့နေမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မူကကိုမလို့ချင်လို့ပြင်းလို့ငိုနေတာခွင့်ရကြီးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိမနေလို့လုံးတလုံးရှင်းပြီဗလားမလို့လို့ရှင်းရင်ဟောငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတာအောင်းမိပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ဒါလေးခင်လက်စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးမြရာချတာရဲ့ကိုတွဲလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးကဒုံချောင်းကြီးပဲသေပါလိမ့်မယ်ရိတ်ကြီးမလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့ကရိတ်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကတဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးမျိုးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားဒါရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲ့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးရင်မနေ့ဖြေကြကလေးပဲမဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလာဖူးကလေးတော်မှာ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးချင်တော်တော်လေးမှာပြီလက်နေကြလားသူက၄ဘက်သွားဆိုတော့ဒါဆုံးဝင်လာတော့သဘောပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားလည်း၄ဘက်သွားခြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြေရောင်းကြတဲ့ပြေးကြည့်လားမြုပ်နေလားပြေရမှပြေးကြည့်လားအဲမြူကြံလို့ရှင်ဖြစ်ပြရှုတဲ့ညံကိုမြူထားပါရင်းမိဗလားဗာမိဗလားဖြစ်ပြရှုတဲ့ညံကိုမြူဗျာဗာလေးစိတ်ကူးပြီးမြူရှာမင်းသမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ဒီစီလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကားအဲ့ဒါတွေမြူရှာနေလို့ရှင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဒေါနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမတော်ဘူးဗျာသမီးကြောင့်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနသာဇာတိဇရာမရဏမလားဘူးလားရှင်းနေနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်မြို့လိုက်ပြီရှင်ဇာတိသရမရဏတွေကြီးဝင်ရောက်မရောက်ဘူးလားတန်လျာချက်တော်ရာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလားကဲတိုင်းကောင်းနေရလားဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးငါမြို့မဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရဘောနှစ်ခုဘောလက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာဒုံချောင်းမြို့ဟာနော်လေးဘက်သွားဟာနော်လောက်ခွားကိုကြီးကြီးဗလားလေးဘက်သွားတော့ရောက်မြို့လို့ရှင်ပြန်ခေါက်ကောင်နဲ့ပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုလိန်မာပေးဒီကလာအင်းသူ့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမဲ့ညာတာမျိုးဝမယ်တုံဆောင်နေသားစိတ်ကမျိုးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးလိုက်တယ်ကိုမျိုးချအနေနဲ့ရိမ့်မိဗလားအိမ်ကမျိုးရောင်းလာတာကဲကျိုးချက်ကျိုးချက်ငါစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးချက်ကျိုးချက်လာရတာပဲကြောက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြန်ကာရမတို့ဘုရင်ခန္ဓာမှာတဲ့ဖြစ်ပြန်ကုန်တော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြန်မြင်ရင်သူလမ်းဖြစ်ပြန်မြင်ပါဘူးပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတော့ဆွဲလုံးတော့ဆွဲလုံးကလာကဲဖြစ်ပြန်မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေကဘာနားမလဲတော့ဒါကသိရသတ္တရာဥစ္စေကမပွားဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေကဘာနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဇာတ်နဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးကြ။ရင်းပြီဗလား။ဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတယ်လားဘုရားရှိခိုးဒီကိုယ်တော်ကြီးရထားတာလား။ဘုရားရှိခိုးရထားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဇာတ်မျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွားနေပြီလေမရဘူးကြမဟုတ်။ရင်းပြီဗလား။သူကအချိုးမကျတာဆိုတော့ပေါ်ဗလား။ကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ဘူးဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲ။အဲယုတ်ဒီခွာပြီးမှခန္ဓာရံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုပါရှင်းလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပြတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ခွာပြီးသားပါရှုုံနဲ့ရှုပါတော့ခင်ဗျားတို့ကထုခွာရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့ကထုခွာလို့လည်းသိလားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာရှင်းသွားတော့အပြည့်အမြင်နဲ့ကသဒ္ဒရာပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲပြန်သဒ္ဒရာလည်းရှိကြမင်းမူဥစ္စေရလည်းဥစ္စေရဆိုတော့ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနဲ့ရှိသေးရလားမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးသေးသာရှိရှိလိုက်လို့ရှိရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်သူရင်းကြလာရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်လောဘကြီးအမဲရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းရဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘယ်လိုလုံးလို့မေးကြတယ်မှာသာနာ ပေါ်လေဦးလားဒီပါလေသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ပြန်လန့်သူလန့်ပြီဘာဖြစ်လဲကဲဒကာသမားတို့ဖြစ်တဲ့မြင်ရင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲဖြစ်ပြမြင်မနေလို့ဘာမရနိုင်လို့ဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းရောဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ပြီပြီလက်ဖြင့်မှပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
3: ကဲဒီနေ့လည်းမင်္ဂလာတို့ပဲဆက်ပြီးနားကြကြရအောင်နော်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တသမဟိနိနမတိယတက္ကရိယာဇဗန္တိတောအနိနာအထပဏိနဝုထေနတယနေနသတသမထိုကြောင့်ပန္တိတော်ကြောင့်ကြောတိမြင်ပညာရှိတဲ့တော်ကောင်းသည်နေထမိဘနံပါတ်တို့ကိုနမတေယရှိခိုးဥညွတ်လျာဤတဂရိယာဇအယောအတေပြုစုလုံကျွေးခြင်းကိုမူလီပြုလုပ်လျာဤအနိနာဇထမင်းဖြင့်၎င်းပန္နိနသအဖျောယမကဖြင့်၎င်းဝုထေနဇအိုအိုတန်ဇာဖြင့်၎င်းတယနေနဇအိယနိယာဖြင့်၎င်းတဂရိယာအယောအတေပြုစုလုံကျွေးလျာ၏အကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားကိုမျှော်ထောက်ရှုပြီးတော့သမာဓိတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်သိတတ်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ပညာရှိတရကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျေးဇူးကိုကြီးမားနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရှိခိုးရတယ်ထက်ကဥစ္စေတော်သာသနာတော်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုလေးတခုပါညာအိယာဝင်ရှိခိုးရတယ်မနဲ့အိယတ္တရှိခိုးရတယ်အိင့နေပြီးတော့ဤသည်ဖြစ်စေဝေသည်ဖြစ်စေခရီးတခုသွားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းမိဘတွေကိုယောသေဇာရှိခိုးပြီးသွားရတယ်ဒီလိုမိဘဘောမှာယောသေဇာရှိခိုးပြုစုခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကမိမိရဲ့တန်တမကြက်ရောက်နေမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြည့်ပါလေဘာကြောင့်လဲငါသားဒီလန်းသွားတော့မယ်ငါသမီးဒီလန်းသွားတော့မယ်ဆိုတာသိရင်မိဘကလည်းငါသားလေးဘေးရန်ခင်ပါစေငါသမီးဘေးရန်ခင်ပါစေဆက်ပြီးဖြင့်တတိယတိုင်တတိယတိုင်မေတ္တာဘာဝနာရည်ချမ်းတွေပဲဖြန့်ပေးနေတယ်ဒီမေတ္တာတည်းရဲ့စွန့်အင်တွေကအနုဘောကြည့်ပါလေနော်ဘုန်းကြီးတို့နတ်တွေကိုလူတွေကယောသေစွာဖြင့်ရှေခိုးယောသေစွာဖြင့်ပူဇော်ပတ်တာမယ်မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေမယ်ဆိုရင်ထိုနတ်တွေကလည်းထိုမိမိတို့ကိုမြတ်နိုးတဏဖြင့်ပူဇော်ပတ်သက်နေတဲ့လူသားတွေကိုတုံ့နဲ့တဖန်ပြန်လည်ပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောမဟာဝါပါဠိတော်များမှာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကဟောထားအလားတူပဲကုလမိဘကိုယောသေစွာပြုစုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တရကောင်းတွေကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့နတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ထိုနဲ့တွေကလည်းဒီလိုမိဘကိုယုတ်တေစွာပြုစုလှုပ်ကျွေးပြီးတော့ကိုကျင့်သီလတည်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးကိုအနိဋ္ဌာယုံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့မတွေ့မကြုံအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိဘတို့ကိုယုတ်တေစွာဖြင့်ရှင်းခိုးရမယ်။မိဘတွေကိုအစထမင်းအစအစဖြင့်၎င်းအဖျော်ယမကဖြင့်၎င်းဥပစုဖြင့်၎င်းအိယာနေရာဖြင့်၎င်းယုတ်တေစွာပြုစုလှုပ်ကျွေးပေးရမယ်။ဒီလိုယုတ်သေးသာပြည့်စုံလောကျွေးခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထားတယ်။ကုသိုလ်ရှိတဲ့လုံငယ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပါဆက်ဟောသေးလေ။ဥစ္စာတဏိနနာပဏိနပါဒနန္ဒောဝနိနသ။ဒါယနံပါရိသရိယာယမာဒပိတုသူပန္တိတာ။ဤဒေဝနံပဒံတန္တိပစ္စတကိပမောတတိ။ဥစ္စာတဏိနသဆုံးနေ၍ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းနံပနိနသရေချိုး၍ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းပါဒနာမိဘနှစ်ပါးတို့ဤခြေတော်ကိုဒောဝနိနသစေကြောသုတ်သိင်း၍ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းနန္ဒမိဘနှစ်ပါးကိုပါရိစရိယယသပြုစုလုံကျွေးခြင်းဖြင့်၎င်းပန္တိတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်မာတာပိတုသူမိဘနှစ်ပါးတို့အပေါ်၌ပါရိစရိယယသပြုစုလုံကျွေးခြင်းဖြင့်၎င်းသံဃရံတိအယောအတေပြုကြလေကုန်၏။ဒါယထုကဲ့သို့အယောအတေပြုစုလုံကျွေးခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်နန္ထောပညာရှိသူတော်ကောင်းကို ဤဒေဝဤပိစုံပံဘွား၌လည်းပဲပတန်တန်တီဖျားဆန်းချီသောအရိယတော်ကောင်းတို့ကချီးမွမ်းမြှောက်ဆတော်မူကြလေကုန်၏

ဉ္ဇေတောအောင်စေကျောတုတ်တင်ခြင်းဖြင့်ယုတိဇာပြုစုလုပ်ကြွတယ်။ပညာရှိတဲ့တရကောင်းတွေဟာဒီလိုမိဘတို့အပေါ်၌ရိုးရိုးတည်တည်ပြုစုလုပ်ကြွခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့ရိုးရိုးတည်တည်ပြုစုလုပ်ကြွနေတဲ့ဒီပညာရှိတရကောင်းတွေကိုဒီပြစ်စုံဘံဘဝမှလည်းဘုရားအစရှိသောအရိယတရကောင်းတို့ကချီးမွမ်းမြှောက်သာတော်မူကြတယ်။ဒီလိုပြစ်စုံလုံခြင်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ရဲ့စွန့်ရင်ကြောင့်တို့ပြစ်စုံလုံကျွေးနေတဲ့တရကောင်းတွေဓမ္မနောလောကမှလည်းနတ်ရွာဒုက္ခတိနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချပြီးနေရတတ်ပါတယ်။ဒါကယေရှုကြီးမှလာတဲ့မိဘတို့ကိုပြစ်စုံလုံကျွေးခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်တင်မဲလားဆိုတော့မကသေးဘူးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်အထက်ကရကထပ်ပြီးတနည်းဖွင့်ထားတယ်။ဥပဒ္ဒနာနမဗရဏကိစ္စကရဏကုလဝန္တာထပနာတိပင်စဝိဒံမိဘတိကိုယုသေသာရှိကခါစားခြင်းပြုစုလှုပ်ကြိုးခြင်းဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်နော်မိဘကိုစည်းကခါစားခြင်းမိဘတို့ရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အတော်တော်ကိုပြုစုလှုပ်ကြိုးပေးခြင်းစသည်ဖြင့်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမိဘတို့အပေါ်၌သာသမီတို့ကပြုဝမ်းမဲ့ကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးကိုဖြစ်ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိဘတွေကလည်းသာသမီကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့လဲ့တဖန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးဖြင့်ပြန်လည်ဆောင်လျှောက်ပေးကြတယ်။ဆောင်လျှောက်ပေးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပိစုတ်ဗမ္မာလည်းအကျိုးရှိတယ်။နောင်တမလုံးမှလည်းအကျိုးရှိတယ်။ပိစုတ်ဗမ္မာလည်းကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။နောင်တမလုံးမှလည်းကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမိဘတွေကိုဝတ္တရား၅ပါးနဲ့အညီပြုစုလှုပ်ကြွခြင်းကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်။ဘယ်မှာဟောတယ်လို့မိတော့ဟိုသင်္ကလောဝါဒသုတ်တံမှာနော်သင်္ကလသရောတာကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ကျင့်သာသမီတို့ရဲ့ကျင့်ဆိုပြီးကျင့်ဝတ်တွေကိုဟောထားပါတယ်နော်။ဘယ်လိုဟောတယ်လဲ။ပင်စဟိခောကပတိဗုဒ္ဓဓာနိဟိဗုဒ္ဓေနာပုရတိမာဒီသမတပိတရောပိစုပဋ္ဌာတ္တဗာ။ဂမ္မဏိဗုဒ္ဓဒယကသင်္ကလတတို့သာပင်စဟိဌာနိဟိငါမြောက်သောအကြောင်းအရာတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓေနာသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုရတိမာတိသာအရှိအယမျက်နှာဟုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောမာတာပိရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပြုစုပဋ္ဌာတ္တဗာပြုစုလှုပ်ကြွေးအပ်ကုန်၏စိကခန်းစားအပ်ကုန်၏မိဘနှစ်ပါးကိုအရှိအယလို့ခေါ်ထားဥတိချက်ကလေးကတော့ဒီလိုပါသင်္ကလသရုဒ္ဓတို့ကသူတို့ကယမနဝါဒယမနအယူအဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်မိဘတွေကလည်းယမနဝါဒသမားတွေတော့မှန်နေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှငါသားဟာလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအနေအဓိပ္ပာယ်တွေကိုတော့ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်တဲ့ပညာရှိသူတို့ကတဦးနဲ့တော့တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့အရှိအယအနောက်အယတောင်အယမြောက်အယအထက်အယအောက်အယဆိုတဲ့ဒီအယမျက်နှာတွေကိုရှိခိုးဖို့ရန်အတွက်သားကိုမသိခင်မှာစုံစုံမှထားတယ်စုံစုံမှထားတဲ့အတွက်မိဘတို့ရဲ့ဇကာကိုမြေဝဲမကြနတ်ထောင်နေတဲ့လိမ္မာတဲ့သားရဏတအုပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အယမျက်နှာတွေကိုသူကရှိခိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကတစ်ချိန်ကျတော့ဘုရားရှင်ထံရောက်လာတော့အရှိအယမျက်နှာကိုရှိခိုးရမယ်လို့မိဘတွေကစုံစုံမှထားတဲ့ဇကာတင်ပြလျောက်ထားတော့ဘုရားရှင်ကအရှိယမျက်နှာဆိုတာကမိဘနှစ်ပါးကိုအရှိယမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းဘုရားရှင်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒေကသင်္ကလသရုဒ္ဓါသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိယမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကို၅မျိုးသောအရာဌာနတို့ဖြင့်ပြုစုလှုပ်ကြွေးသင့်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဗတောနေပရိသမိကိစ္စနေတာဂရိတာမိကုလဝတ္တံထပိသမိတယေဇံပတိပိစိတမိအထဝပန္နပေတနာကလကတနံတခိနံအနုပဒတမိမိဘနှစ်ပါးတို့ကနော်ဝတ္တမွေးမြူထားတဲ့နေထိုမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပရိသမိတုံလက်တဖန်ပြန်လည်မွေးမြူဝေအံငါကိုကျွေးမွေးတုတ်တဲ့ပြုပြင်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုငါကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ကျွေးမယ်တကကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိစ္စနေတံဂရိတာမိနေတံထုံမိဘနှစ်ပါးတို့၏ကိစ္စအမှုကြည့်ငဲအသွဲသွဲကိုဂရိတာမိငါပြုလို့၍ပေးပေးအံသာသမီဆိုတာကမိဘတို့၏ကိစ္စအကြီးငယ်အသွဲသွဲကိုပြုလို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိရတယ်ပြုလို့ပြုလို့ပေးရပါတယ်နော်ကုလဝန္တံထပိတာမိနံပါတ်3
ကုလဝတ္တအမျိုးအနွယ်ကိုထပိတ္တမိတိရဝန္ထပိအံအမျိုးအနွယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတဲ့စိတ်ထသတ္တမိမှရှိရတယ်မိဘအမျိုးအနွယ်ကိုမဖြစ်စီရဘူးအမျိုးအနွယ်ပြည့်စုံမဲ့လက်ထခြင်းထိမ့်မြခြင်းအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုသတ္တမိတွေဒီဘယ်တော့မှမပြုတ်သင့်ဘူးမိမိတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရအမျိုးအနွယ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ကြတော့ဗါလဲဒါယိဇံပฏิပစ္စိတမိဒါယိဇံအမွေခံတိုက်အောင်ပฏิပစ္စိတမိငါကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုပိအံသာသမီဆိုတာမိဘရဲ့အမွေခံတိုက်အောင်မိဘနေရဲ့စကားနတ်ထောင်ပြီးယုတ်တင်စွာပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ရတယ်မိဘတွေကဆုံဆုံးမခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးနော်သာသမီဆိုရင်မိဘရဲ့အမွေခံတဲ့အောင်မိဘဒီအပေါ်နဲ့ကိုနကဝကြီးငိုငယ်အသွဲသွဲတည်းဖြင့်ရိုသေစွာပြည့်စုံလှုပ်ကြွပြီးမိဘစကားနတ်ထောင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတယ်။နောက်တစ်ခုပါလဲအထဝပဏ္ဏဗေဒနာကာလကတ္တနာတခိဏအနုပါဒတမိအထဝပဏ္ဏနောက်တစ်မျိုးသောကဗေဒနာကာလကတ္တနာဘဝတဘပြောင်းသွားကြကုန်သောမိဘနှစ်ပါးတို့အားဩဒိတာရေစု၍တခိဏမြတ်သောအလှကိုအနုပါဒတမိငါပေးလှူ၍ပေးပေငါပေးလှူပေးအံကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စုပြီးတော့ငါကောင်းမှုကိုသူပြုပေးမယ်ဒီစိတ်ထမ်းရှိရနော်ဒါကြောင့်မိဘတွေကိုယုံကြည်စွာပြုစုလုပ်ကြွခြင်းမိဘတို့ရဲ့ယုံကြည်စွာပြုစုလုပ်ကြွခြင်းခါစားခြင်းပေါ့နော်မိဘတို့ရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အတွေ့အကြုံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအမျိုးအနွယ်ကိုတည်တတ်အောင်ထားခြင်းအမွေခံတိုက်အောင်ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးအားယေရှုမိတော့ကောင်းမှုကိုသူပြုကအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သာသမီတို့ကမိဘအပေါ်၌သို့မဟုတ်သာသမီတို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှိရမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးအပေါ်၌ပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးရှိတယ်ဒါကြတော့ရှိစတော်ကြီးတွေလဲလင်္ကာလေးတွေနဲ့တင်းကုန်းပြီးဆုံဆုံးမှထားတဲ့အဲ့အတွက်ဒီကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့များပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဗာဆက်ဟောလဲဣမေဟိခောကပတိဗုဒ္ဓပင်စဟိဌာနေဟိဗုဒ္ဓေနပုရဏိမအတိသမန္တပိတောပိစုပတိတာပင်စဟိဌာနေဟိဗုဒ္ဓအနုကမ္ပန္တိကာမဏိဗုဒ္ဓတကတော်သင်္ကလသရောတဣမေဟိခောပင်စဟိဌာနေဟိဤအကြောင်းအရာဌာန၅မျိုးတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓေနသာဖြစ်တဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုရဏိမအတိသအရှိအယမြေနာဟုခေါ်ဆိုအကုန်သောမာတာပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပိစုပတ္တိတံပြုစုလို့ကြွေခဲ့သည်ရှိသောပင်စာယိထန်ဒီဟိငါးမျိုးသောအကြောင်းတရားတို့ဖြင့်အကြောင်းယထာဏတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓံသာသမီကိုမာတာပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကအနုကမ္ပန္တိအစဉ်သအစဉ်မကွာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်၍ပေးကြလေကုန်၏သာသမီတွေကသာသမီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်နှင့်လျော်ညီစွာမိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလို့ကြွေခဲ့မည်ဆိုရင်မိဘတို့ကလည်းမိဘတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ငါးမျိုးဖြင့်သာသမီတို့ကိုအစဉ်တနားစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ငါးပါးကဘာလဲနံပါတ်1ပါပနိဝရင်တိပါပမကောင်းမှုမှနိဝရင်တိတမိ၍ပေးကြလေကုန်၏မိဘတွေကသာသမီအပေါ်မှာချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားတနားကျင့်တဲ့စိတ်ထားကြည်ပွားချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်သားသမီးတွေမကောင်းတာလုပ်ခရင်အမျောအမြင်အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့မိဘသာမိဘသာမှန်ပါစေမကောင်းမှုမှတမ်းမြင့်ပေးရမလားမပေးရဘူးလားတမ်းမြင့်မယ်ပါပါမကောင်းမှုမှနိဝရင်တိတမ်းမြင့်ပဲပေးကြလေကုန်၏ဒါကအမျောအမြင်ကြီးမားတဲ့မိဘတွေပါအမျောအမြင်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကဒီလောကမျိုးကလေးအတိုင်းမျက်လုံးနှလုံးရှိတဲ့မိဘတွေပဲပိစုံပန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိတဲ့မိဘကိုတော့ဘုရားရှင်မဆုလိုပါဘူးပိစုံပန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးဓမ္မလွန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးဒီမျက်လုံးနှလုံးလုံးရှိနေတဲ့မိဘတွေဟာသာသမီတွေမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုလုပ်ခဲ့ရင်ထို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုမပြုလုပ်ဖို့ရအကျိုးကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့မိဘသာမှန်ပါစေဘာလို့ရမလဲတမ်းမြင်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလျာဏိနိဝေသင်တိမုကုသောလုံငန်းရတုနှင့်နိဝေသင်တိတိုက်တွန်း၍ပေးကြလေကုန်၏ကောင်းမှုကုသောလုံငန်းရတေကို
မိတ္တပိနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းပေးတယ်။နောက်တစ်ခုသိဗ္ဗံသိခပင်တိသိဗ္ဗံအတ္တပညာကိုသိခပင်တိသင်ပေးကြလေကုန်၏။အပေမွေးဝမ်းကြောင့်ပညာအရရအစရှိတဲ့သိသင်သိတတ်တဲ့သာသမီတို့သင်သင်သင်တတ်တဲ့အတ္တပညာတွေကိုမိဘတွေကသင်ပေးတယ်။ဒီချက်၃ချက်ကသိပြီးတော့အရင်ကြီးပါတယ်နော်။သာသမီတို့ဟာမွေးလာတဲ့ကတတ်သည့်လိမ္မာနားလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါနော်။မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိဘတွေရဲ့သွန်သင်ပြတာမှုဆိုတာအထူးလိုအပ်ပါတယ်။မကောင်းတာလုပ်နေရင်မိဘကတားမြစ်ပေးရတယ်။ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးရတယ်။မကောင်းမြစ်တာကောင်းရညွန်လေကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပြတာပေးရမယ်။ဓမ္မတန်ရှင်ဒီသာသမီရဲ့တန်ဓမ္မအကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယူပြီးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာမယ်။နောက်တစ်ခုအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပညာတွေကိုသင်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပညာကလည်းမကောင်းတဲ့သူစီအဖြစ်အတ္တမွေးနေတဲ့ပညာမျိုးမဖြစ်เสียဘူးကောင်းတဲ့သူစီလုပ်ငန်းရတဲ့ဖြစ်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ပညာရမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီသားသမီးဟာမကောင်းတာနဲ့မလုပ်တော့ဘူးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းရတဲ့မှန်နဲ့စနစ်တကျကြင်ကြံချက်ကိုပေါင်းများအထုတ်ပြီးစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာလည်းရှိပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှန်လဲမိမိရဲ့ပါရမီကံအားလျောက်စွာကြီးပွားချမ်းသာမှုအထက်လျောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဓမ္မလွန်မှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပြီဓမ္မလွန်ကြီးပွားချမ်းသာရေးကတော့မြေကြီးလက်ကမလွဲဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုပတိရူပေနာဒါရေနတန်ရောစင်တိပတိရူပေနာတင့်တင်လျောက်ပတ်တော်ဒါရေနအင်းရှင်မဖြစ်တန်ရောစင်တိရပ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့၍ပေးကြလေကုန်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြှပ်ပေးလိုက်ဒါကတော့လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နဲ့တူပါတယ်နော်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာပါကဲနောက်တစ်ခုသမယေဒါယဇာနိယတင့်တိသမယေတင့်တဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့အချိန်ကာလ၌ဒါယဇာအမွေကိုနိယတင့်တိအနှင်းရွယ်ပေးကြလေကုန်၏တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအမွေကံအမွေကိုအနှင်းပေးလိုက်တယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာ၅မျိုးဖြင့်မိဘတေကသာသမီကိုပြန်လီပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသာသမီအဖို့မှာပြိဿုဗမ္မာလည်းကြီးပွားချမ်းသာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မလွန်မှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိဘပေးလိုက်တဲ့ဒီအမွေနှစ်တဲ့ကိုအခြေတည်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေကြီးပွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာပေါ့လေကံအားလျော်စွာကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဆိုတာအထိုင်လျောက်တော့ဖြစ်မှာပါကြည့်လိုက်ခင်တဏ္ဍာရီပြုမယ်သီလရီဆောက်ဒီမယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေလည်းပွားများမယ်တုံးလက်တက်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မိဘတို့ကိုယုံတည်စွာဖြင့်ပြုစုလုံးကျွတ်မယ်စိတ်ကခန်းစားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတရားတွေသုတန်တမအစဉ်စဉ်တစ်စင့်နဲ့တစ်စင့်တိုးပွားပြီးမလားနိုင်ဘူးလားတိုးပွားလာနိုင်တယ်နော်နောက်တနည်းတခါဖွင့်ပြန်ဖွင့်ထားပြန်နဲ့ယောမတာမိတ္တောတိသုဝုထုသုပတာတုဘာတဏီနာသီလသမထပဏိနာဘပိစ္ဆာယဘဥပထဟေတိအယံမတ္တပိတုဥပဋ္ဌကနာအေကောယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကအပိစ္ဆနောက်တဏိသောကယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကမတ္တပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုဒီသူဝုထုတို့ယရဏသုံးတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဝုထုတို့၌ပတ္တဒုပါဒနေနကြီးညိုတဲ့တရားတရားကိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သီလသမထပနေနသီလကိုစောင့်တည်စေခြင်းဖြင့်ပပိဇာယဝါရှင်ယံအဖြစ်ဖြင့်မူလဥပဒေတိပြုစုလုံကျွေး၏မိမိရဲ့မိဘတွေကယရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုတတ်တဲ့တရားတရားထင်ရှားမရှိသေးရင်ယရဏသုံးပါးအပေါ်၌ယရဏသုံးပါးအပေါ်၌ကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသမီကရွေးဆောင်ပေးတယ်မိဘတွေကကိုကျင့်သီလမခိုင်မြဲသေးဘူးဆိုရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်မနောကံစင်ကြယ်မှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်သီလတွေစောင့်တည်ပြီးကောင်းစွာကျင့်သုံးနိုင်အောင်သတ္တမိတွေကမိဘကိုပြည့်စုံလုံ့ကျွေးပေးတယ်ဤတဲ့ဇွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှင်ယဟန်ပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းသတ္တမိတွေကတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြည့်စုံလုံ့ကျွေးပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံလုံ့ကျွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအယံမတ္တပိတုဥပဋ္ဌကနံအေကောအယံဤကဲ့သို့သောပြုစုလုံကျွေးခြင်းတိကမတ္တပိတုဥပဋ္ဌကနံမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပြုစုလုံကျွေးကြဂုံသောပြုစုလုံကျွေးခြင်းဟူသည်များတို့တွင်အေကောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြုစုလုံကျွေးခြင်းပါပေသည်
ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့တဏ္ဍမာသရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ကဥစ္စာငါးမျိုးမတည်သေးဘူးဆိုရင်ဒီသရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်တဲ့သူတို့ကဥစ္စာတွေဂိမ့်ဝတိလအောင်သာသမီးကပြုစုလုံကျွေးပေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြုစုလုံကျွေးနည်းကတော့ပြုစုလုံကျွေးခြင်းမိဘတို့ကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းဟူသမျှတို့အတွက်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသောပြုစုလုံကျွေးခြင်းဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပြုစုလုံကျွေးခြင်းပဲမိမိရဲ့မိခင်နေဖခင်နေမှာသရတရားမရှိသေးရင်သရတရားရှိလောက်အောင်သီလတရားထင်ရှားမရှိသေးရင်သီလတရားတွေထင်ရှားရှိလောက်အောင်သုဒ္ဓတရားတွေယုတ်ဒိဏ္ဍနေမသိသေးရင်ယုတ်ဒိဏ္ဍနေသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေမသိသေးရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိအောင်ဆိုတဲ့ဘုသုဒ္ဓတွေရှိလောက်အောင်သာကပင်ကံစွန့်ကြဲခြင်းသာကတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လောက်အောင်ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒီအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသမီတွေကမိဘကိုတိုက်တွန်းပေးတယ်ပြုစုပေးတယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်အဲဒီလိုပြုစုလုံကျွင်းခြင်းဒီပြုစုလုံကျွင်းခြင်းဟူသမျှတို့တွင်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတတံမတပိတုဥပါထာဏမတပိတုဟိကရတဥပကရတပိစုပကရဗုဒ္ဓံအနေကေတံဒိဋ္ဌာဓမိကနာတံပရာဟိကနိသအဋ္ဌနာပဋ္ဌာနာတော်မင်္ဂလံဤပဟုစတိတဏ္ဍထောသာသမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမ္မတာပိတုဥပါထာဏထောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုသရတိလသုဒ္ဓဇာကပညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူရကဥစ္စာခုနသူရကဥစ္စာတရားတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုစုလုံကျွေးခြင်းဒီကမာတာပိတုဟိမိဘနှစ်ပါးတို့ကကတ္တဥပါကာရတာပြုစုလုံကျွေးခဲ့ပြုသောကျေးဇူးအားပြုစုပကာရဗုဒ္ဓံအလွန်ကျေးဇူးများသည့်ဖြစ်ပေဖြစ်သောအနေကေတံဒိဋ္ဌာဓမိကနံတပ္ပမကများပြားလှစွာကုန်သောမျက်မှောက်ဘဝ၌ထင်ရှားရှိကြကုန်သောအကျိုးတို့ဤ၎င်းမံပရာဟိကနိသတမလွန်ဘဝ၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလတံကုန်သောအကျိုးတရားအဋ္ဌာနိသအကျိုးတရားတို့ဤ၎င်းပဋ္ဌာဌာနတော်နိကတောအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလံဒီမင်္ဂလာဟူ၍ပဟုစတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏မိမတို့ရဲ့တဏ္ဍမသရတိလသုဒ္ဓဇကပညာခေါ်တဲ့သူတို့ကောဥစ္စာတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေတီလာအောင်သာသမိကပြည့်စုံလုံကျွေးပေးတယ်။အဲဒီလိုပြည့်စုံလုံကျွေးပြီးရင်မိဘတို့ကတခြင်းကမိမိအပေါ်မှာပြည့်စုံပြုခဲ့မှုတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိပါတယ်။အဲဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုတုံးနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတုံးနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုကျေးဇူးဆက်လိုက်ခြင်းတွေဘာဖြစ်သလဲ။မျက်မှောက်ဘဝမှာများစွာသောချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ရန်အတွက်အနိကဆုံးသောအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မလွန်ဘဝမှာအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အနိကဆုံးလည်းအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိဘရည်ရဲ့တဏ္ဍာမတရာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာခေါ်တဲ့သရကောင်းတရားတွေဂိမ့်ဝတီလာအောင်ပြုစုလုံကျွေးခြင်းကိုမင်္ဂလာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။တရာတရားမရှိသေးတဲ့မိဘတရာတရားရှိလာအောင်သီလမရှိသေးတဲ့မိဘကိုသီလရှိလာအောင်ယုတ်ဒိဏ္ဍိမတိသေးတဲ့မိဘတို့ကိုယုတ်ဒိဏ္ဍိသိလောက်အောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေမတိသေးတဲ့မိဘတို့ကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိလောက်အောင်ဒါကဘုသူတ္တအင်္ဂယတိနဲ့ပြည့်စုံလောက်အောင်ကြိုးစားပေးတယ်အဲ့ဒီအစင်းလောက်ကလေးပဲနည်းနည်းရပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါယုတ်နာကိုသိတယ်ဆိုတာကသမာဓိရှိမှသိနိုင်တဲ့တရားပါဒါတော့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိတော်လည်းကောအပ္ပနာဇန်သမာဓိတော်လည်းကောသမာဓိတစ်ခုကိုရှိရမယ်ဒီတော့မိဘတွေတန်တမ်းမှာတမာတိမရှိသေးရင်ပထမတမာတိရှိအောင်မိမိကပြုစုလုံကျွေးပေးတယ်ပြုစုလုံကျွေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကမိဘတွေကိုတမာတိရှိအောင်သွန်သင်ပြတ်တာပေးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကသွန်သင်ပြတ်တာပေးလိုက်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကသွန်သင်ပြတ်တာပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းသွန်သင်ပြတ်တာပေးမယ်ဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပြီးတော့ရိုသေစွာလျှောက်ထားပြီးတော့မိဘကိုတမာတိရှိလာအောင်သွန်သင်ပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပေးမိအကြောင်းလျှောက်ထားတောင်းမှပေးတယ်လျောက်ထက်တောင်းမှန်ပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲဒီမိဘတရားဘာဝနာစခန်းကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချက်ကိုဘာမှအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာလိုလီသေးမရှိအောင်မိမိကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလုံကျွေးပေးတယ်ဒါကအကောင်းဆုံးအတားဆုံးအမြဆုံးပြုစုလုံကျွေးနည်းတစ်မျိုးပဲကြည့်တမာတိရှိလာပြီးမိဘကဆိုကြပါစို့တမာတိရှိလာလို့အကရင်မြဗရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုဒ္ဓဇန်တမာတိခေါ်တဲ့နိတမာတိအစဉ်အတိစံချိန်မှီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုမိဘရဲ့တဏ္ဍမှာဇာနဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဒုက္ခကာမဂုဏ်ဒုက္ခဒီတဲ့အလွန်အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးတခုမိဘရဲ့တဏ္ဍမှာကိန်းဝပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်ဒံဒိဋ္ဌဓမိကမျက်မှောက်ပေါ်မှာရနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးစီးပွားတခုပဲ
အဲဒီကနေရှိတဆင့်တက်လိုက်တော့မိဘတွေကရုပ်ဒိဏ္ဍတွေသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိကညံဆိုတဲ့ဒီညာနှစ်ပါးရရှိပြီဒီညာနှစ်ပါးရရှိရင်တော့ဒီမိဘတွေကမူလံဩဒိဏ္ဍသာသနာတော်မှာအမြင့်တွေ့သွားပြီသာသနာတော်ကဘယ်လိုမှခွဲလို့မရတော့ဘူးအတိတ်ကပြုစုပြုထောင်းခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒါသင်္ခါရကံအဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တာကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်ပိစုပ္ပံမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကမှလည်းဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တာကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်သိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ဟောအတိတ်ဆက်ဆက်အနာကအဆက်ဆက်ဆုံးတဲ့အသည့်ရှုပွားနိုင်ခဲ့ရင်သန္တာတကွိဆိုကြပါစို့သူတန်တာချင်းအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တစ်ခုကိုလွန်ကျွတ်ခဲ့မိချင်းတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝငရဲဒုက္ခအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်ခဲ့တာတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိပြီအဲဒီလိုအတိတို့ဉာဏ်တို့ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူးရဲ့မန္တန်မှဒီအတိဉာဏ်တွေတန်ဖိုးဖြတ်နိုင်တဲ့အတိဉာဏ်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာဒီမကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးငါရက်ခဲ့ရပြီဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်သိလာတဲ့အခါနောက်ထပ်ဒီမကောင်းမှုကိုပြုကျင်တဲ့စိတ်ထားရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူး။ဒါဘာကြောင့်လဲ?အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိလို့ပဲ။ဒီချိန်ပေါ့လေ။ဘုန်းကြီးယောဂီတို့ကိုသမ္မာတိဋ္ဌိအလွန်အကောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တော်လေးနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုအတိတ်ဘဝခံရများကိုအရှုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာပြဿနာလေးတစ်ခုသူကတောင်ဝေကရလွတ်လို့သူဘုန်းကြီးကိုတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့စာလေးနဲ့နော်။ဘဝတစ်ခုမှာသူကဒီတော့ငှက်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီတော့ငှက်ဖြစ်စဉ်အချိန်ကမှရေအိမ်သေးသေးလေးတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကကျက်စားနေတယ်။ကျက်စားနေတဲ့အချိန်ကမှဈေးကွက်ကလေးတစ်ကောင်ကလည်းဒီရေအိမ်နဲ့လာကပ်ပြီးတော့ကျက်စားပြန်တယ်။အဲ့ဒီကျက်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဈေးကွက်ကိုသူကအကြောင်းမဲ့တက်တက်နဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိနှုတ်သိနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တိတိကျကျတတ်လိုက်တယ်။အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆိုတော့လဲတိတိကျကျဘုန်းကြီးကတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်အရှုမခိုင်းမိပါဘူးသူနဲ့လည်းအကြောင်းမဆက်မိဘူး။အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆိုတာကတော့ဇကြက်လူတဲ့ပြဿနာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိစားနေကြဇကြက်မှလာပြီးသူတစ်ပါးကလာပြီးကျက်စားတာကိုနည်းနည်းလေးအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောကျင်တဲ့အချက်ကတော့ပါဏိတိပတ္တကံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဒီလိုငှက်တကောင်ကိုအဲဈေးခွက်ငှက်တကောင်ကိုဒီလိုငှက်ကပေါက်တတ်ခဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒီလိုဘဝကနေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချင်းခံငရဲရောက်ငရဲမှနှစ်သောဘုံများစွာခံခဲ့ရတယ်ငရဲကကြွက်လာပြန်တော့ပိဋကဘဝရောက်တော့ပိဋကဘဝမှာလည်းနှစ်သောဘုံများစွာတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်လာလဲရှင်ဖုရားတပည့်တော်ငကိုယ်တော်ကစိတ်ထဲမှာကုထတာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဒီဒုက္ခတွေမဟုတ်ပါဘူးတခြားဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့သူလျှောက်တာလေးတစ်ခုတချိန်တုန်းကတပည့်တော်မိမဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံခြင်းနဲ့စိတ်ထားတပြီတော့မရှိခဲ့ဘူးယောက်ျားဘုရားယဟန်ဘုရားနဲ့တန်လျင်ငါယဟန်တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံစီရမယ်ဆိုပြီးတော့တပြီတော့ဒီစိတ်ထားရှိတဲ့အတွက်ယောက်ျားဘုရားယဟန်ဘုရားကိုတပြီတော့အမြင့်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ခုတော့အဲ့ဒီဘုရားလည်းတပြီတော့မလိုချင်တော့ဘူးဗျာတိတ်ကြောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူဆုတောင်းပန်ထွန်နေတာကတချိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်များစွာပဲဘဝတစ်ချက်မှတတော်ခမင်းများဆုတောင်းပန်ထွန်ခဲ့တာဖြစ်တော့သူမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝယဟန်ဘဝလူဘဝမရဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်ရနေတဲ့အချိန်ကမှအနာဂတ်ယုံနာတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာအရှုခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီယဟန်ကလည်းဖျားတဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုးအိုးအိုးအိုးအိုးအိုးသွားလိုက်တာတပြီးတော့ကြည့်ရတယ်စိတ်ထဲတော်တော်ကိုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးမှမရှိတော့ဘူးအိုးပြီးရွတ်တော့ပြီးသွားလိုက်တာဗျာစိတ်ပြစ်စရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုရှုခိုင်းတာဒီရွယ်ချက်ပါအတိတ်ကိုယူခိုင်းကနလည်းအတိတ်သန္တရာခိမှာမိမိကဘယ်လိုများမှတ်ွက်ကလေးတွေတုံကြုံတွေ့ခဲ့ရသလဲအဲ့ဒီမှတ်ွက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့သန္တရာတခွေမှာအခက်မသိတော့မိမိကိုဘယ်လိုပုံဘွားရောက်အောင်ပုတ်လိုက်သလဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်ရောက်အောင်ပြစ်ချလိုက်သလဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်ရောက်အောင်ပြစ်တင်ပေးလိုက်သလဲဒီအချက်ကလေးတွေကိုပုံမှန်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဩအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေလို့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားရှိတာပဲအကြောင်းတရားတွေသာအကြွေချုပ်သွားခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေလည်းလုံလုံခြုံငိမ့်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းခြုံငိမ့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးကျင့်လို့တဲ့သန္တတတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီသန္တတကတကယ်ကြီးဒီသန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်အကောက်နေတဲ့သန္တတမဖြစ်ဘူးလားဖ
ြစ်နေတယ်ဒီနေ့အိမ်ပြန်ခြင်းလေဆိုတာကအဲ့ဒီဆန္ဒတက်ရှိလို့လားမရှိလို့လားအပြော့နေတယ်ရှိတော့ရှိခြင်းရှိမယ်အပြော့နေတယ်နော်အလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့မန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာငါထွတ်မြောက်အောင်ကိုလုပ်မယ်ဒီဘဝမှာကိုပဲဘုဘေဇိုကြီးမှလွတ်အောင်နာဘေဇိုကြီးမှလွတ်အောင်သေဘေဇိုကြီးမှလွတ်အောင်ငါကြင်ကြံချက်ကိုပွင့်အပ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒတက်တာပြင်းပြလာပြီဆိုရင်တို့ဘက်ကိုအရတဟောရဖို့ရန်အတွက်နိကမလာဘူးလားนี่ก็ละพี่เนเนบ่บ่บ่เพียอเปเบิกก็ลุ่ยเนาะตอลบบาพี่ตัวช่อๆบ่บ่เนาะนี่တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကပြောကျင်နေတဲ့အချက်တကူကဘာလဲလို့မေးတော့မူလံဩဒိဏဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွေးဖောက်သိပြီဆိုရင်ထိုသူတော်ကောင်းသည်ဘုရားဟောတရားတွေတကယ်အစစ်အမှန်ပါပဲအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိဘဲနဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမြမဘိဒနုအဆက်ရှိတဲ့တခြားတခြားပုံကိုယ်တွေကတကယ်ချနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ခွင့်နိုင်နေစွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနောက်ရှိတစ်စိမ့်တက်လိုက်ဒါကဘုသူတ္တအင်္ဂါယသရာရှိပြီသီလလည်းရှိပြီသုတ္တတရားလည်းရှိပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှင်းတည်စင့်တည်းပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတရုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုတ်တန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်။ရှုလိုက်တော့မိမိရဲ့တန်တမာဝိပဿနာတမ္မာတ္ထိဉာဏ်ကြီးကိမ့်ဝလာပြီ။ကိမ့်ဝလာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲ့နေတဲ့ပိဋိပတ္တိဒုက္ခခေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဒုက္ခကခொနကပြောခဲ့တဲ့ဇာဏဒုက္ခတွေပေါ်ပြီးတော့အဆင်မြင်တယ်။အမှန်လို့ဒီလူတမ္မန်တို့သုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်တမ္မန်တို့သုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်မှလွတ်ကင်းပြီးထွက်မြောက်သွားတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့အငွိ့အသက်မရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကြီးဟာခொနကဇာဏဒုက္ခတဲ့လည်းအစစ်မြင်တယ်ကာမဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့လည်းအစာပေါင်းများစွာမြင်နေတယ်ဒီချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေကိုရရှိတယ်ဒါဟာဒိဋ္ဌဓမ္မိကမျက်မှောက်ဘဝမှာလင်ငင်းရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်တဏှာကြီးထိုင်ပြီးတော့ဇံဝင်စားနိုင်ရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတယ်နဏှာကြီးထိုင်ပြီးဇံဝင်စားနိုင်ရင်နဏှာကြီးချမ်းသာနေတယ်တဏှာကြီးထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်တဏှာကြီးဝိပဿနာဒုက္ခတွေရမယ်နှစ်နာရီထိုင်ပြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်နှစ်နာရီဝိပဿနာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်ဒီလောက်ချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကပါရမီအားလျော်စွာရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံးနဲ့မညာဘုံဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာမယ်ထိုမညာဘုံဉာဏ်တွေကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့၏ချုပ်ညာဖြစ်တဲ့အသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်အသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမတ္တိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်အရိယာမဉ္ဇအရိယာမတရားနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့မာမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်မြတ်မောထွန်းဖော်သိခဲ့ရင်ဒီအရိယာမတရားကအဘယ်ကိုလမ်းစဉ်တက်တဲ့ကိလေသာမှန်တမ်းကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိမ့်မယ်အဘယ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီတော့သရဝါဒီမှာမသိလို့ပဲဖြစ်စေသိလျက်နဲ့မလိမ္မာလို့ပဲဖြစ်စေဒီဘဝမှာကောအတိတ်သန္တရာဆက်ဆက်ကကအပယ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုတော့အနည်းနဲ့အများအထုတ်ခဲ့ဘူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအထုတ်ခဲ့မှုနဲ့အပယ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေဟာဒီအရိယာမဉ္ဇဏ်ကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာလုံးဝကုန်သွားပြီးအမြင့်ပြတ်ဖြည့်ရှင်းပြီးဖြစ်သွားပြီးနောက်ထပ်ဒီတတဝသည်အပယ်လေးပုံကိုဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အရိယာမတရားတွေကိုဒီဘဝမှာရအောင်ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းဘူးလားသင်ကောင်းနေအပေဘေးကြီးဆိုတာကခွဲဖို့ရအတွက်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ဘေးကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်အပေသန္တရာဝဇ္ဇေဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခကဲတည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာပြီဆိုရင်ဒီစွမ်းအင်ကြီးဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အလွန်အစင်တတ်မြင်မားတဲ့စွမ်းအင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအရိယမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရရှိခဲ့ရင်ထိုမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရတာကြီးကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ပြီအဲ့ဒီတန်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချမ်းသာကြီးကတော့ခொနကပြောခဲ့တဲ့ကာမဒုက္ခတယ်လေပို့ပြီးတော့အစင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဇာနဒုက္ခတယ်လေအစင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဒုက္ခတယ်လေပို့ပြီးတော့အစင်တန်း

0: �ဒီချမ်းသာကဒိဋ္ဌဓမိကမြတ်မောဘုရားမှာလင်ငင်းရရှိတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီအချမ်းသာအဋ္ဌိတအကရွတ်တ ত্ত্ব တို့သည်ဆိုပါတော့သာဓမိကနေကိုကြီးဆောက်ချောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မိဘတို့သည်တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြတ်မောပြုနိုင်တဲ့အစဉ်အထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ထိုမိဘနှစ်ပါးသည်အဘယ်တန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးမှလွတ်မြောက်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်သွားပြီပစ္စည်းတွေပုံပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးနေတာကအကရွေးမြောက်မိဘတွေကစိတ်မထက်တတ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမမောတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သိသွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီသားသမီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအပေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြုစုလုံကျွေးခြင်းတဲ့ကုလသရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရကောဥစ္စာတွေမိဘတို့ရဲ့တန်တမှန်ကိန်းဝတည်နေအောင်ပြုစုလုံကျွေးခြင်းကပြုစုလုံကျွေးခြင်းဟူသမျှတို့တွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲဒီဟောကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးဒက္ခိဏဝိပင်ကတုတ်တံမှာလာတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာလေးကိုနည်းနည်းကောက်ထုတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောမယ်။မိလူတော်ဂေါရမီကသူကိုယ်ရင်ရက်လှုပ်ထားတဲ့တန်ခါလေးကိုအလှခံပါမိအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကတန်ခါကိုအလှခိုင်းပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဥတည်ချက်ရွေချက်ကိုမသိတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကလည်းကြားရက်ကဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိရတော်ဂေါရမီဟာဘုရားရှင်အပေါ်၌နှုတ်ကြတိုက်ကြွေးပြီးမွေးမြူခဲ့တဲ့မိတွေတော်တို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအလွန်များပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအလှခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုဗာမင်းရှိလေနော်ယဟန္နန္ဒပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလံအာဂမဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဓမ္မံတရဏံကတောဟောတိသံဃံတရဏံကတောဟောတိဣပန္နအနန္ဒပုဂ္ဂလတာဣမိနာပုဂ္ဂလေနနာတုပတိကာရံဝဒာမိယတိတံဘိဝါဒနာပိစုပါဒနာဣန္ဒလိကာမတံမိစီကာမစိဝရပိဏပါဒတေနာတနာကိလနာပိစ္ဆာပိသ္စာပရိခါရနုပါဒနိနာအနန္ဒညိဝအနန္ဒယောပုဂ္ဂလောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယောပုဂ္ဂလောအကျင့်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုခုတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဒီမှာဘုရားကဟောနေပြီနော်တဲ့ရင်ကတော့မိရတော်ဂေါရမီနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်နော်မိရတော်ဂေါရမီကဘုရားရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သောတပ္ပတ္တိမညာဘုံညာဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆက်လက်ပြီးကြင်ကြံချက်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်လိုက်တာအရတ္တမေအရတ္တဖို့ထိတည်သွားတယ်။တည်သွားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုအာယုံယူထားပါနော်။ခုကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အပိုင်းပဲနော်။ဒါကြောင့်အနန္ဒညီဝအနန္ဒယောပုဂ္ဂလောအကျင်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုကိုယ်လီလျောင်းပေါ်အောင်မြို့ကိုရဟုရေကတော့ယုံကြည်သိမှအစိကတိဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခန့်ဟုဆေရန်ထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုကိုယ်လီလျောင်းပေါ်အောင်မြို့ကိုရဟု၍ကတော့ယုံကြည်သိမှအစိကတိဟောတိဖြစ်၏သံဃံရှိအောင်ထင်ပေါ်ရိယထေသံဃာတော်အမြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုကိုယ်လီလျောင်းပေါ်အောင်မြို့ကိုရဟု၍ကတော့ယုံကြည်သိမှအစိကတိဟောတိဖြစ်၏ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်ပြီးတဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါမလားဘူးလားတိုးပါလာပြီနော်တစ်ချက်ဣမတအနန္တပုဂ္ဂလတာဣမိနာပုဂ္ဂလေနနာတုပတိကာရံဝတ္တမိအနန္တနိဗ္ဗာန်အနန္တဣမတပုဂ္ဂလတာဤဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဤမိနာပုဂ္ဂလေနာဤတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယတိတံမိဝရဏဣန္ဒြိကမ္မတမိစီကမ္မစိဝရပိဏပါတသေနာတနာကိလနာပိစ္ဆာပိသ္စာပရိခါရနှုတ်ပါရဏိနာအကျဉ်ရှိခိုးခြင်းခီဥကြောသောခြင်းလက်ဥချင်းခြင်းအယုသေပြုခြင်းသွန်တံကံကြောင့်ဖြင့်သူနာဤအကြောင်းထောက်ပါဖြစ်သောစိပိစီပရိခါရတို့ကိုပိလူခြင်းဖြင့်ယတိတံသုပတိကာရံအကျဉ်ကျေစုတုံးပြန်ခြင်းသည်အတ္တိရှိတံသုပတိကာရံထုကဲ့သို့သောကျေစုတုံးပြန်ခြင်းကိုသုပတိကာရံတိအလွန်အစဉ်တမ်းမြင်မာနေတဲ့ကျေစုတုံးပြန်ခြင်းဟု၍အဟံငါပြတိနဝဒာမိဟောတော်မမူညီဝအနန္ဒာတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားကိုယုံကြည်သိမှ ကိုယ်ခွင့်စည်းကတဲ့တရားတော်ကိုယုံကြည်သည်မှကိုယ်ခွင့်စည်းကတဲ့သံဃာတော်ကိုယုံကြည်သည်မှကိုယ်ခွင့်စည်းကတဲ့ဒီလိုကိုယ်ခွင့်စည်းကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှယရဏသုံးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေများစွာတိုးပါပြီမလားဘူးလားတိုးပါလားပြီအဲ့ဒီလိုတိုးပါလာတဲ့အတွက်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဂျေဇုဆက်တဲ့အနေအဖြစ်ရှင်းခိုးတယ်ခယုကျိုးစောတဲ့လက်အုပ်ကြီးတယ်အယောသိပြုတဲ့သံဃာကြောင့်စေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တယ်ဒီလိုလှရန်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်တုံးလက်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်။အဲဒီလိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုငါဖျားရှင်ကအလွန်ကောင်းမွန်စွာတုံးလက်တဖန်ပြန်လီပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်။တစ်ချက်နောက်တစ်ဆင့်မြတ်စွာဘုရားတက်သွားပြီ။ယဟန်နန္ဒပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလအာဂမဗာဏတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိ။အာဒိနန္ဒနာပတိဝိရတောဟောတိ။တစ်ဆင့်သီလပိုင်းတက်သွားတယ်ခொဏကတရဏဂုံပိုင်းအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးသဘောပေါက်အောင်တော့ထပ်ပြောပါမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရဏဂုံမှာ2မျိုးရှိပါတယ်လောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်ခုဒီဘိမ့်မှာတော့ဘုရားရှင်ကလောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံ2မျိုးလောကုတ်ပဲအထူးရည်ညွှန်းထားပါတယ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ခွေစိကတ်တဲ့နေရာမှာလောကီတရဏဂုံဖြစ်ကိုယ်ခွေစိကတ်လိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့ဘုဂဝတုကပုထုဇဉ်ဖြစ်နေလို့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စီကရင်ထို့ပုထုဇဉ်တန်တမတင်ရှိနေတဲ့တရဏဂုံကိုလောကီတရဏဂုံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလောကီတရဏဂုံကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်စီကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နတ်ရွတ်ဒုက္ခိရောက်နိုင်ပါတယ်။နတ်ရွတ်ဒုက္ခိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတခြားနတ်တွေပေါ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စီကမှုမရှိတဲ့နတ်တွေထက်စေထာဏမှာတန်လွန်နေစေထာဏဆိုတာကဘာလဲ။တခြားတခြားနတ်တွေတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိကမှုမရှိတဲ့နတ်တွေတဲ့ယူပါယုံသတ္တယုံဂန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဋ္ဌဘာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာပို့ပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်သုံးဆောင်ခံစားရတယ်ဒါကတစ်ခုအာယုအသက်ရှိတဲ့ဝဏအစဉ်ပို့လှတယ်အာယုသက်တမ်းလည်းပို့ရှိတဲ့ဝဏအစဉ်လည်းပို့လှတယ်ယတ္တအချွေယံပရိသတ်လည်းသိမ့်များတဲ့ဒုက္ခကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းသိအားကောင်းတယ်ဘလကိုအညာအားတွေလည်းသိပြီးတော့ကြီးမာတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှဌာနလဲဆယ်ဌာနယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှုမရှိတဲ့နတ်တွေထက်ဆယ်ဌာနမှာပို့ပြီးတော့သာလွန်နေဒါကရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပါနော်ဒီအကျိုးတရားတွေမှာနည်းနည်းလေးပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါသာသမီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိုကနကလိုပေါ့ရှိခိုးတယ်ခင်ယူကျိုးဆိုတဲ့လက်အုပ်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခုအယောအသေးပြုတဲ့သံဃာကြောင့်စေစသည်ဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြည့်စုံလုံကျွေးတယ်သာသမီတွေကလည်းမိဘကိုလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းထားလိုက်ပါတော့တစ်ဖက်နတ်စည်းစိမ်ကိုကပြန်ကြည့်တရဏဂုံမြဲခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိတဲ့နတ်စည်းစိမ်ပြန်ပြီးတိုင်းတန်နှိုင်းစာကြည့်ပါသာသမီပြည့်စုံလုံကျွေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဟာနည်းနည်းလေးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်သက်နတ်သမီးတို့ကအခုလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့နတ်သက်နတ်သမီးတို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့နတ်ဘုံမိမှန်သည်ယူဇနာ30 40စသည်အထိကြီးကျယ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူဇနာ30 40ဆိုတာကယူဇနာကိုစင်မိန်နှုတ်နဲ့ပဲတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်3 400ခန့်လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုံမိမှန်ကြီးတွေပါအဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဒီဘုံမိမှန်ကြီးတွေဟာဘာနဲ့တိဆောက်ထားလဲလို့မေးရင်ရွှေနဲ့တိဆောက်ထားတာရှိတယ်ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘုံကံအားလျော့စွာပဲယရဏခုနှစ်ပါးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။လူပြေကဒဏိတို့အုတ်တို့ဝါတို့သစ်တို့တခုမှမပါပါဘူးတဲ့နော်။အဲဒီစည်းစိမ်နဲ့မိမိကမိဘကိုပြုစုလုံတွဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တိုင်းတန်နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရင်ကအဆင်မြင့်နေလဲ။နတ်စည်းစိမ်ကပို့ပြီးတော့အဆင်တန်းမမြင့်ဘူးလားမြင့်တယ်။ဒီနတ်စည်းစိမ်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရတယ်လဲလို့မေးတော့ခုပြောနေတာကတရဏဂုံအခြေခံပြီးတော့ရတယ်။လောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံကြတာဒီတဲ့ဘုအစင်မြင်ပြီ။နတ်ရသူကတိကိုဒီအရိယဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ့ရောက်ရှိသွားဒီနတ်ရသူကတိကနေတဖန်ပြန်ပြီးတော့အပေလေးဘုံကိုရှော့ကြခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။အပေသန္တရာဘေးကြီးမှလွတ်သွားပြီ။အပေသန္တရာဝဇင်းဒုက္ခဆိုတာကလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံဖို့ရန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့တရဝရီဒီနေ့ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာအမဲလေးဘုံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကောင်းရာသူကတိရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ကောင်းရာသူကတိရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နှက်ပါတဲ့အကြောင်းလက်သေးကုန်လေးနဲ့မြူမုံလေးတွေကိုအနည်းငယ်ကောပြီးတော့လက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့ဘုရားဟောထားပါတယ်နော် လေဝဘုံမှာတင်ထားတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်တရဝါရီသိကျပြစီသွားလို့ရှိရင်ကောင်းရဲ့သူကရောက်တာကအမေလေးဘုံရောက်ရှိသွားတဲ့တရဝါကမဟာပတဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေတုလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဘေသန္ဒရာဝဆင်းရဲဆိုတာကတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်သွားပြီးဆိုရင်ပြန်ထွက်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲပါတယ်လယ်ရီတော်ပြားကတော့သူကဟိုလေကန်ထမ်းဖို့ဥပမာဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးတွေကိုကားပြီးတော့ဇေရောကြီးကတော့အမေ့ရှိထားတယ်အပင်လေးပုံဆိုတာကဝင်ပေါက်တာရှိတယ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးတဲ့စုံလန်းတာရှိတယ်ဆန်းလန်းမရှိဘူးမြုံလန်းတာရှိတယ်ပေါ်လန်းမရှိဘူးတဲ့နော်တကြိမ်တခါရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လူပြေတစ်ခေါက်တော့အလဲသွားကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ပါမလားတိတ်မလွယ်ဘူးတိတ်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အပင်တန္တရာကိုဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှဒုဆောင်ကဲတင်နှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍဂုံမျိုးထင်ရှားရှိတယ်ဆိုရင်ထိုလောကုတ္တရာတဏ္ဍဂုံကိုဒီဘဝမှာရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အေးဒီတဲ့အဆင့်မြင်လိုက်လို့တက္ကရာဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာရရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလူမြေလူလောကကိုဒီချိန်လောက်ပဲပြန်လာခွင့်ရှိတယ်။အနာဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာသာရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အနာဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာသရဏဂုံသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမစက်တဲ့ဘုံမှကွင်းလုံးကျွလွတ်သွားပြီ။ပြမပြီးမှပဲပရိသန္တိတည်နေခွင့်ရှိတော့တယ်။အရဟတမဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာသရဏဂုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30တဲ့ဘုံမှကွင်းလုံးကျွလွတ်သွားပြီ။ဒီတော့ဒီသရဏဂုံ၃ပါးတီအောင်မိပါနှစ်ပါးကိုသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုစုလုံကျွေးခြင်းသည်မိဘကလည်းလိုက်နာပြုခြင်းလိုက်လို့အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့လောကီတဏ္ဍဂုံအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့အစဉ်စဉ်သောလောကုတ္တရာတဏ္ဍဂုံအထိခိုင်မြဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏ္ဍဂုံကံတရားတွေက31ဘုံမှကွင်းလုံးကျလွတ်သည့်အထိရွတ်ဆောင်ပြီးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုစုပုံပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းထက်မိဘရဲ့တန်တမလောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံတွေတီလအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းကပို့ပြီးအစဉ်တမ်းမြင်မနေတဲ့ကျေစုတုံ့ဆန့်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောလိုတာကတော့မိရောဂောရမီကနေပြီးတော့နှိုးကြတိုက်ကျခဲ့လို့ကြီးပင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်နော်ဒီကျေစုဟာကြီးမားတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ဒီဟုသောဇာတ္တစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိရွတော်ဂေါတမီရဲ့တန်တမလောကုတ္တရာတရဏဂုံတွေမတိခဲ့ဘူးလားတိခဲ့တယ်။အဲဒီလောကုတ္တရာတရဏဂုံတည်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားကခုနကနှုတ်ကြတိုက်တွေးခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကပြောချင်နေတာနော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်1ယဟန္နန္တပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလံအာဂမပါဏတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိအနိနန္ဒနာပတိဝိရတောဟောတိကာမိတုမိစ္ဆာစာရပတိဝိရတောဟောတိမုသာဝါဒပတိဝိရတောဟောတိသုရမေရယမိစ္ဆပမတာဌာနပတိဝိရတောဟောတိအာနန္ဒညိဘအာနန္ဒယောပုဂ္ဂလောအကျင့်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဗာရဏိပါဒသုတကောတချင်းမှာပတိဝိရတောရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်အဒိနာဒနာအရှင်သည်ကိုယ်တော်ဖြင့်မပိတ်အပ်တော်သူတို့ဘရဲ့ဥစ္စာကိုခွင့်ယူခြင်းမှပฏิဝိရတောရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ကာမိတုမိစ္ဆာသာကာမိတုမိစ္ဆာသာရကာမတို့နှင့်မှန်းယွင်းဖောင်ပြန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှပฏิဝိရတောရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဘုဒ္ဓဝါဒမှုသဇကပြောကြားခြင်းမှပฏิဝိရတောရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်သူရမေရယမိစ္ဆာပမတာဌာနမူရင်မေလျောခြင်းအကြောင်းရင်းစစ်ဖြစ်သောဒီတည်ရတဲ့ကိုမိဝဲစက်တော်ချင်းမှာပฏิဝရတောရှောင်းခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒါကလည်းလောကုတ္တရာသီလကိုအထုသဖြင့်ဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းနေပါတယ်နော်လောကီသီလလောကုတ္တရာသီလနှစ်ခုလုံးတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အထုသဖြင့်လောကုတ္တရာသီလကိုဥတည်ပြီးဘုရားဟောနေတယ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသူ့သက်သားချင်းမှာရှောင်းခြင်းနဲ့သူ့ပြည့်စုံမတရားယူခြင်းမှာရှောင်းခြင်းနဲ့ကာမတို့နဲ့မာယင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်တည်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့မုသဇံကပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့မူရင်ဇေဝံမိဝဲဇက်တော့ခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့ငါဘတိလမြဲတယ်အရိယကန္တသီလအရိယသရောကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်တို့အပ်တဲ့အရိယမညံနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့သီလကိုဘုရားရှင်ကအထူးသဖြင့်ဥတည်ပြီးဟောနေပါတယ်နော်အဲဒီလိုသီလတွေမြဲသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လေဣမတာနန္ဒဣမိနာပုံကလေနနာသုပ္ပနိကာရဝတ္တမိယတိတံအမိဝါဒနာပိစုပဋ္ဌာနာဣန္ဒြိကာမသမိစီကာမစီဝရပိဏဘဒ္ဒသေနာတနာကိလနာပိစ္ဆယဝိသ္စပရိခာရနုပရဏိနာအာနန္ဒညိဘအာနန္ဒဣမိနာပုဂ္ဂလေနဤတစ်ပတ်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဣမတာပုဂ္ဂလတဤဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအမိဝါဒနာပိစုပဋ္ဌာနာဣန္ဒြိကာမသမိစီကာမစီဝရပိဏဘဒ္ဒသေနာတနာကိလနာပိစ္ဆယဝိသ္စပရိခာရနာရ ရှိခိုးခြင်းခယူကြောဆိုခြင်းလက်အုပ်ချီမိုးခြင်းအယုံသိပြုခြင်းသွမ်းတန်ငန်းကြောင့်စေသွမ်းတန်ငန်းကြောင့်သူနာဤအကြောင်းတော်ပါဖြစ်သောစိတ်ဖြစ်စီအသုံးအဆောင်ပရိကရာတို့ကိုပြုလှူခြင်းဖြင့်ယတိတံသုဗ္ဗနိကာရအကျင့်တုံးလေတဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းသည်အထေရှိတန်ထောတုံးလေတဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းကိုသုဗ္ဗနိကာရအလွန်ကောင်းမွန်ရိုသေတဲ့တုံးလည်းတဖန်ကျေစုဆန့်ခြင်းဟူ၍ဟံဃာဗျာဒိနာဝတ္ထာမိဟောတော်မမူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသူ့သက်မှာရှောင်ကျင်တယ်သူပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်သူသားများရဲ့ပြင်းမှခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်မူသဇကပြောင်းချခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်မူရင်ဆေးဝါးရိမိဝဲစားတောင်းခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်အရိယာသရကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်နုအပ်တဲ့အရိယာမဂ်ဉာဏ်ဤရှင်းတွင်းနေတဲ့အရိယာကန္တသီလကိုအထူးသဖြင့်ညှင်းညွှန်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံနေပြီသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေအချင်းရှ िख ိုးတယ်ခင်ယူကြိုးဆိုတယ်လက်အုပ်ချီမိုးတယ်အယုဒေပြုတယ်စွမ်းတန်ငန်းကြောင်းစေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်တယ်အဲ့ဒီတော့လှူဒန်းပူဇော်ပြီးတော့တုံးလက်တဖန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုငါဖျားရှင်ကအလွန်အစင်တက်မြင်မနေတဲ့တုံးလက်တဖန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ငါဖျားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခဏကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲကိုချင်းသီလာထဲမှာဒီအရိယကန္တသီလခေါ်တဲ့၅ပါးသီလအရိယသရဂေါတို့နှစ်သက်မြတ်တို့အပ်တဲ့အရိယမဂ်ဉာဏ်ဤရှင်းတွဲနေတဲ့၅ပါးသီလသာဖြစ်ပါစေ။ဒီသီလကအပင်ပေးကြီးကိုလုံးဝမရောက်အောင်တားမြစ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတယ်။သရဝတ္တဥ္တိသရဝတ္တဥ္တိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပေတန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဤနဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဘာရှိနိုင်အောင်မလဲ။မရှိနိုင်တော့ဘူးနော်။သူလှူလိုက်တဲ့ဇွန်းတန်ငန်ကြောင်းစည်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေကစိတ်မထက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်လေးပုံကတော့ပြစ်ချနိုင်တဲ့ဇွန်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အလုံးကြဖို့ကြပါပါတိတ်တယဟန်တန်ငန်အသေးကလေးတစုံရလိုက်တော့နှစ်သက်မြန်တို့နေတော့ပြုံးနေသေးလိုက်တာဘာဖြစ်လဲတန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပဲသာသမီလှုပ်တဲ့ပုံကကမိဘကိုသွားပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တုံးလက်တဖန်ပူဇော်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပါလို့ဖရားတော်ဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကောင်းဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဆိုတာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးကျင့်သုဆတ်ခြင်းလို့မပြောနိုင်သေးဘူးခုလိုမိဘရဲ့တဏ္ဍာမအရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဆက်ရှိသောအရိယတရကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့၅ပါးသီလတွေမြဲလာအောင်မိဘကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ပြုစုလုံခြုံလိုက်တဲ့အတွက်မိဘရဲ့တဏ္ဍာမကိုကျင့်သီလတွေမြဲလာပြီဆိုရင်ဒီလိုကျင့်သုဆတ်ခြင်းဟာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးကျင့်သုဆတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဟောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမင်းတန္တရာဘေးကြီးမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒီတဲ့အစင်းမြင့်လို့ပေါ့။သံဃာရဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာအနာဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာအရတ္တမဲ့ညာဖုန်ညာအထိရရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့32ဘုံဆိုတဲ့တန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခကြီးမှာလွတ်မြောက်သွားမယ်။အိုဘေဇိုကြီး၊နာဘေဇိုကြီး၊သေဘေဇိုကြီးမှာကွင်းလုံးကျွလွတ်မြောက်သွားပြီ။နောက်တတ်တဖန်အမိဝမ်းတွင်မှာပြိတ္တတွေဒီနေရာချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီ။သန္တာဝဇင်းဒုက္ခကြီးမှာဂွင်းလုံးကျလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတဲ့ကောင်းတဲ့အစင်တက်မြင်မာနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောပြန်ပြီယဟာအနန္တပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလအာဂမဗုဒ္ဓေအဝဆပတာဒေနသမဏဂတောဟောတိဓမ္မေအဝဆပတာဒေနသမဏဂတောဟောတိသံဃေအဝဆပတာဒေနသမဏဂတောဟောတိအရိယကန္တဟိသီလဟိသမဏဂတောဟောတိဒီဘိုင်းကတော့အရိယမဂ်ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်ကိုတက်ရဲ့အရိယမဂ်ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍဂုံနဲ့လောကုတ္တရာသီလကိုတက်ရဲ့ဖျားဟောတာပါခုနကတော့တာစုပြီးဟောနေတယ်နော်အာနန္ဒညီပါအာနန္ဒယောဘုံကလောအကျင့်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံဘုကလံအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဘုဒ္ဓဖျားယရဏ၌အဝဇပတာဒေနမတုံးမလို့တဝင်ရည်တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ပုထုဇဉ်ဤလေယရဏသုံးပါအပေါ်၌မတုံးမလို့တဝင်ယုံကြည်တတ်တဲ့အဝဇပတာဒခေါ်တဲ့တရားတရားရှိတော့ရှိတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးဒီဘဝမှာရှိပေမဲ့လို့နောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်ပျက်စီးခြင်းပျက်စီးသွားတတ်တယ်အရိယသရဂေါတို့ရဲ့အဝဇပတ္တရတနာသုံးပါးမှာယုံကြည်နေတဲ့ကြီးညိုနေတဲ့တရားတရားကတော့ဒီဘဝမှာလည်းမပြည့်စုံတော့ဘူး။နောင်တန္တရာအစစ်စစ်မှာလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူး။ဘဝတစ်ပတ်ပြောင်းသွားတဲ့အထဘုရားကဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှ မပြောဘူးတရားကိုတရားစစ်တရားမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသံဃာကိုလည်းသံဃာစစ်သံဃာမှန်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးလို့မပြောဘူးနော်မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အနန္တညီပါအနန္တရောပုဂ္ဂလအကျဉ်းတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလအကျဉ်းဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂမအကြောင်းပြုပြီးဘုဒ္ဓဖျာယရဏ၌အဝဇ္ဇပတာဒီနာမတုံမလုံသဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည့်ဟောဒီဖြစ်၏ဓမ္မိမေဖို့နိဗ္ဗာန်တမေကံဟုစေရန်ထင်ဘောတရားတော်မြတ်၌အဝဇ္ဇပတာဒီနာမတုံမလုံသဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည့်ဟောဒီဖြစ်၏တန်ကြီးရှိအောင်ထင်ဘောရိယထေသံဃာတော်များအပေါင်း၌အဝဇ္ဇပတာဒီနာမတုံမလုံသဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည့်ဟောဒီဖြစ်၏အရိယဂန္တိဟိသီလေဟိအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်သောအရိယကန္တသီလတို့နှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသည့်ဟောဒီဖြစ်၏ဘုရားမမတုံမလုံသဝင်ယုံကြည်တယ်တရားမမတုံမလုံသဝင်ယုံကြည်တယ်သံဃာမလည်းမတုံမလုံသဝင်ယုံကြည်တယ်ဘုရားဆရာရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုချင်းသီလအနေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒီအပိုင်းကတော့လောကုတ္တရာတရဏဂုံနဲ့လောကုတ္တရာသီလကိုအထူးသဖြင့်ဘုရားရည်ညွှန်းပြီးဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဣမတအနန္တပုဂ္ဂလတဣမိနာပုဂ္ဂလေနနတောပတိကာရံဝဒာမိယတိတံအဘိဝရဏပိစုပဋ္ဌာနာအင်္ဒိကာမတမိသိကမ္မစီဝရပိဏဗတ္တသေနာတဏ္ဍကိလနာပြင်းဆံမိသ္စပရိခာရအနုပရာဏီနာအနန္တညီဘအနန္တဣမတပုဂ္ဂလတဤဆရာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဣမိနာပုဂ္ဂလေနဤတပည့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအမိဝါတနာပိစုပဋ္ဌာနာအင်္ဒိကမတမိသိကမ္မစီဝရပိဏဗတ္တသေနာတနာကိလနာပြင်းဆံမိသ္စပရိခာရအနုပဒာနိနရှိခိုးခြင်းခီဥကြောသောခြင်းလက်အုပ်ချီမိုးခြင်းအယောသေးမြူခြင်းဆွမ်းငံကြောင့်စေဟုခေါ်ဆိုအပ်သောပစ္စည်းပရိက္ခရာအသုံးဆောင်တို့ကိုပြလှူခြင်းဖြင့်ယတိတံသုပတိကာရအကျင့်တုံးလက်တဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိတန်ထောတုံးလက်တဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းကိုသုပတိကာရအလွန်ကောင်းမွန်ယောသေးတဲ့တုံးလက်တဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းဟု၍အဟံဃဖြာတိနဝထာမိဟောတော်မမူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တပည့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကုတ္တရာတရဏဂုံနဲ့တည်သွားပြီးလောကုတ္တရာသီလတွေလည်းတည်သွားပြီးအဲဒီလိုတည်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးတင်လို့လို့ဆိုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ရှင်းခိုးတယ်ခင်ကြီးဥကျိုးဆိုတဲ့လက်အုပ်ချီမိုးတယ်အယိုအသေးပြုတယ်သံဃာကြောင့်စင်ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်ပြီးတော့တုံ့နဲ့တမကျေးဇူးဆက်တယ်ဒီလိုကျေးဇူးဆန်ဤကိုလည်းငါဖျားရှင်ကတော့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးကျေးဇူးဆန်ဤတုံးလက်တဖန်ကျေးဇူးဆန်ဤလို့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလက္ခဏတာတရဏဂုံနဲ့လက္ခဏတာသီလမြဲသွားတဲ့သူတော်ကောင်းသည်32ဘုံမှဝင်လုံးကျို့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်သူကလွတ်တော့မယ်နော်အကယ်၍မြတ်ပေါ်လေအရတ္တမေအရတ္တဘုံအထိသာစိုက်တော့ပါစေကို32ဘုံကဝင်လုံးကျို့လွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်သွားပြီဒီအကျိုးကပို့ပြီးတော့ကြီးပါတယ်နော်အကယ်၍မြတ်ပေါ်လေဒီမိဘလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ဖြစ်နေပြီသာသမီကအခုဆရာဖြစ်နေပြီဆရာဖြစ်တဲ့သာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့မိဘဒီကလောကုတ္တရာတရဏဂုံနဲ့တည်သွားပြီလောကုတ္တရာသီလနဲ့မြဲသွားပြီသောတပန္နိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်နေတဲ့လောကုတ္တရာသီလလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဘယ်ဘုံကလွတ်မယ်နတ်ယောတုဂရိနတ်ယောတုဂရိနတ်ပြည်6ထပ်ဘယ်ဘုံကြက်ကြတယ်ကြက်တဲ့ဘုံရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါနတ်စည်းစိမ်ကလူစည်းစိမ်နဲ့ကြီးကြယ်တယ်ဆိုတာကိုကပြောခဲ့ပြီဒီနဲ့အစ်င့်မြင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရင်ဆွေးဆိုးကြပါစို့အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာသီလနဲ့လောကုတ္တရာတရဏဂုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မပြီးတော့ကျင့်တဲ့ဧကံရောက်တော့မယ်ဗြဟ္မစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာကနတ်စည်းစိမ်နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်လူစည်းစိမ်နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဗြဟ္မပေမာကအိမ်တောင်ချင်းသံမွေချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရလည်းမရှိဘူးစာဝတ်နေရအတွက်ရုန်းကန်ရမှုဆိုတာလည်းဘာမှမရှိဘူးမိမိတို့ဇာနတုခဝိပဒနာတုခမက္ကတုခဖလတုခခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာလေးတွေကိုပဲထိုင်ပြီးတော့ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ခံစားလို့ရတယ်ဘုံဖြစ်တယ်အလွန်အစစ်မြင့်သွားပြီနော်သက်တမ်းကလည်းအလွန်ရှိပါတယ်မိမိပြုခြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစိတ်ချလက်ချပြုနိုင်တယ်ယန္တုမျိုး၅ပါးလည်းထုတ်ပြမပြီးမှရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာယန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတယောက်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ပြမမိကဘုံအနေနဲ့ဒေါသကိုပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဟိုအိမ်နဲ့ဒီအိမ်ဟိုမြမဘုံမိမ့်မှန်နဲ့ဒီမြမဘုံမိမ့်မှန်လှမ်းပြီးရံဖြစ်နေတာတရားရှိလား မရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်တိလရှိနေမကောင်းဘူးလားဟမ်ရံဖြစ်တဲ့လူတွေဟိုမှာတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းနေမြေကြီးလေးဆက်လက်နေဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဟိုမှာတယောက်မှရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒေါသလန်းလုံးမရှိတဲ့ဘုံတွေပဲဒါလက္ခဏာတရဏကုံကိုတီးပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံတွေကပြန်ပြီးဘယ်တော့မှရှင်းမကြတော့ဘူးဒါအနာဂမ်မိမညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လက္ခဏာတရဏကုံနဲ့လက္ခဏာသီလဖြစ်ခဲ့ရင်အေးဒီတဲ့အဆင့်မြင်လိုက်လို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လက္ခဏာတရဏကုံနဲ့လက္ခဏာသီလတာဖြစ်ပါစေ30ဘုံကကွင်းလုံးကျလွတ်သွားပြီဩဘေဇိုကြီးနဘေဇိုကြီးတွေကလွတ်သွားတဲ့အတွက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျင့်စုတရားတွေနဲ့သာသမီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြုစုလုံကျွေးခြင်းဟာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်မလဲ။တရားနဲ့ပြုစုလုံကျွေးခြင်းကပို့ပြီးတော့အဆင့်မမြင့်ဘူးလား။မြင့်နေပြီ။နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်။ယဟအနန္တပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလံအာဂမဒုက္ခိနိခင်္ခောဟောတိဒုက္ခသမုဒယနိခင်္ခောဟောတိဒုက္ခနိရောဓိနိခင်္ခောဟောတိဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိယပရိပရာယနိခင်္ခောဟောတိအနန္တညီဘအနန္တယောယံယောပုဂ္ဂလောအကျင့်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဒုက္ခေဒုက္ခရိယသစ္စာတရား၌နေခြင်းကိုယုံမှတန်တရားမရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရား၌နေခြင်းကိုယုံမှတန်တရားမရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ဒုက္ခនិရောဓိဒုက္ခချုပ်ရာនិရောဓအရိယသစ္စာတရား၌နေခြင်းကိုယုံမှတန်တရားမရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိယပရိပရာယဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြခြင်းစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရား၌နေကင်ခောယုံမှတန်တရားမရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဒုက္ခသစ္စာတရား၌ယုံမှတန်တရားမရှိဘူးသမုဒိယသစ္စာတရားမှလည်းယုံမှတန်တရားမရှိဘူးនិရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ရ
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရစ1389ခုနှစ်တဘောရွယ်လာပြီကျော်4ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညောင်တုံးမြို့ရွှေဖုံးဝင်းတဆောင်ဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုတ္တမပရိယတ္တိပရမပြန်ဆောင်မွဲအသင်းကြီး93ချိန်မြောက်ရာပြည့်အချူအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုဂရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မှာသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီးမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း49ဒီကနေ့ညဥပ္ပလဝန္နာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာလူလောကတန်ဝေကရပြီသာသနာဘုံဝင်ငါဘိက္ခုနီဖြစ်ခံယူကြတဲ့ထင်မယ်အလွန်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလာတဲ့ဥပ္ပလဝန္နာထေရီမဆိုတာလေအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာလူဘဝတုန်းကတော့သာဝတိမျိုးကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေတူရဲ့ချောမောလှပတဲ့တမီတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့အသားကမျိုးစိမ့်စိတ်အသားရောင်ရှိလို့ဥပ္ပလဝန္နာလို့ကြာညိုအဆင်းရှိတဲ့အသားရောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နာမည်တွင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝန္နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့စုပန်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တဦးပဲဖြစ်တယ်ကတောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗာရဏသီမြို့ကကာတိကာတိတိုင်းကဗာရဏသီကကာတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာတိမင်းကြီးမှာသမီးတော်9ယောက်အဲ့ဒီသမီးတော်9ပေါ်ထဲမှာသူဟာတဦးဖြစ်ပါဝင်ပြီးသမီးတော်9ယောက်စလုံးဟာကတောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးသာသနာဝန်တန်းဘိက္ခုနီမဲ့လှုပ်ချင်ကြတော့လေခမည်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့သူတို့ဟာဒုဗဝအပြူဘွားနဲ့ပဲကောမာရီဗြဟ္မစရိယလို့အိမ်အောင်မပြုတ်ကြပဲနဲ့မင်းသမီးခုနှစ်ဖော်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပလဝန္နာဆိုတာတူပါဝင်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းပြေဝတဲ့ပါရမီရှင်မတူဟာသာဝတိမြို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘကနေမွေးလာတဲ့တထေသမီးကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်အသားရေချောညက်ပြီးရုပ်ဆင်းအင်ကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေရဲ့ထုံးတမ်းဆင်လာအတိုင်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတတိတဲ့ကျွဲတွေအားလုံးကလက်ဆောင်ပန္နာပေးပြီးဆက်သွယ်လာကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဆိုတာအိန္ဒိယမှာအလွန်ရှားတယ်ပေါ့မြို့သမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြောရမယ်ထင်တယ်ခဏိခေတ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ marriage propose ဆိုတာလုပ်နေရတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအထူးအချက်ပုတစ်ခုပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ပုအပြည့်ကြော်ညာတာကတော့ marriage propose လို့ခေါ်တဲ့သတင်းကြေညာချက်ပဲဖြစ်တယ်ဘသူတွေကကြေညာထဲကြတော့ဆိုအမျိုးသမီးတို့ကကြေညာထဲအိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်အိမ်အောင်ဘက်ကိုရှာတဲ့သတင်းတွေပေါ့အသက်ရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီအလုတ်ကိုင်းနေပါလိမ့်ရှိတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရုပ်ဆင်းလှပတယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့သတိလင်္ကာမှာနေတော့ကဖတ်ရတဲ့အခါအာအာသိမိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ဓလေ့ထုံတန်းဆင်လာအမျိုးသမီးများကအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ရသားကြဖို့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးကဘလောက်တန်းနိုင်နေဆိုတာကိုကြွတင်ဖော်ပြရတာကို dowry system လို့ခေါ်တယ်သူတို့ dowry ပေးရတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးကမျိုးသားဘက်ကိုပေးရတဲ့ငွေချေတနာပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလို dowry ပေးနိုင်မှအမျိုးသမီးများဟာအိမ်အောင်ပြုကြရတယ်ပေါ့အခုဥပ္ပလဝန္နာဆိုတဲ့ဒီတထေသမီးကအတိတ်ဘဝက
ုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်သူဟာရုပ်ရည်အစဉ်လှပ်ပသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမလိုပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတို့တတိယကျွဲတွေတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တတိယကြီးကိုတောင်းဆိုလာကြတဲ့စားလွှာတွေဟာအများအားရောက်အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဂျန်တဲ့တယောက်ကခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတတိယကြီးမှာအကျန်းအိုက်လာတဲ့အခါသမီးကိုနားချတယ်ငါသမီးmarriage propose တည်းအများလုံးအကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကခြေနှက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးဖះเจ้าတော်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝဋ်ထကောင်းတယ်ဝဋ်နိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ပါရမီစီဥ်အထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်မပိပိတတကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာခံစားဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွဲတကူဖခင်တထေးကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဖခင်ကျောင်းတော်သွားလို့ရသော်ဖခင်ထံခွင့်တောင်းဘိက္ခုနီမတွေမှာထမဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီဝတ်လို့မကြခင်မဲသူဟာတောင်ဝတရားတစ်ခုကိုထောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့တောင်ဝတရားတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဘိက္ခုနီမာရီရဲ့သင်ပြပေးမှုကြောင့်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ချက်နည်းချက်နည်းတွေသင်ထားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုနည်းစနစ်တွေတိုင်းလက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အထားအဲ့တော့တောင်းဝတရားဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲလို့ဆိုရင်ဘိက္ခုနီမာရီဩဝါဒခံမှုဘိက္ခုနောဝါရကယဟန်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစဉ်နှင့်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဘိက္ခုနီမာရီအားလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတပြက်စီလှဲလို့စီမီထွန်းပြီးဝေယဝိသဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူကကြိုတင်ရောက်ရှိပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုဝေယဝိသဆောင်ရွက်ရမယ့်နေ့မှာမီထွန်းပြီးတော့ဝေယဝိသလှုပ်ရင်းကနေမီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်မီးကိုစိုက်ကြည့်တာတေဇောကတိနာလို့ခေါ်တယ်တေဇောကတိုင်မိအယောင်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုမိအယောင်ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲတမာတိစွမ်းအားဟာမြင့်တက်လာပြီးတော့ဇန်တရားတွေရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ဇန်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်လိုက်တာမကြခင်မဲကုန်ဥဝိသေသပြည့်စုံစွာနဲ့ပဋိသမိရာပတ္တပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးဝိစာ၃ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးဆိုတဲ့ကုန်ဥဝိသေသတွေနဲ့အရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အောင်မြင်မှုတရားထူးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောလူဘဝတုန်းကလည်းပြည်ပြည်ဝဝတထေသမီးရုပ်ရည်ချောမောလှပတန်တန်ပြတ်မြတ်ရှိစိတ်နေသဘောထားကလည်းအလွန်ကောင်းသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အနေနဲ့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်လိုက်တာဘိက္ခုနီဖြစ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာယန္တမကြီးဖြစ်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ဘက်မှာအစွမ်းထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မမောဂလံမထေမြတ်လူတကိုးအရာမှာကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာအဋ္ဌိမန္တလို့ဆိုတဲ့တကိုးရှင်တွေထဲမှာဣတရေပွေတူချီကျူးမြောက်စားခြင်းခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကပထမဆုံးဒုတိယနေရာမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့လက်ရဘက်ပထမနေရာမှာခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလက်ဝဲဘက်ကဥပလဝဏဆိုတဲ့ထေရီမသူတို့နှစ်ဦးဟာရသော်ဘုရားရဲ့လက်ဝဲရံနဲ့လက်ရရံပညာနဲ့တကူအစွမ်းထက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့ထူးချွန်တဲ့
်ဆွာဘုရားရဲ့ဣတရက်ကဆိုတဲ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် top 1ပေါ့နော်သူဟာနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါလို့ top 1ဆိုတဲ့ဂုံပြုခံရတဲ့ချီကျူးခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမတူဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာသာသနာတော်မှာနေသွင်းလာလာသူဟာထင်ရှားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်များအနေပညာရန်ထူးချွန်တဲ့ခေမာဘိက္ခုနီကနံပါတ်1တကောရာထူးချွန်တဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီကနံပါတ်2လို့လက်ဝဲလက်ရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲဘက်မှာနံပါတ်1အဲ့ဒီလိုနေရာရပြီအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးဖြစ်ရဘုရောရဲ့သမီးတော်ထဲမှာချီကျူးခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့ထေရီမတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားလို့ဆိုတဲ့မှတ်သားဖို့ရမကြာခဏဟောပြောလို့ရှိတတ်တဲ့စကားတွေပြောဟောလို့ရှိတဲ့စကားတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ထေရီဂါထာလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်ထေရီမတို့ရဲ့စကားရှင်တွင်းစကားထေရီမတွေပြောကြခဲ့တဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားတွေကို나ယူကြည့်ကြရအောင်သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲတို့တွေအတွက်ဘာသင်ခန်းစာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်တခုရှိလာခဲ့ဘဝဆိုတာအလွန်ဆန်းပြားတယ်ပေါ့အလွန်ဆန်းပြားတဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမမြုံမှန်းနိုင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာမုံတိုင်းထန်တဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘဝဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဘဝခရီးရှောင်လန်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမိမိတို့မမြုံမှန်းတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းပြီးအဖြစ်ပျက်တွေကအလွန်ထူးဆန်းပြီးတချို့အဖြစ်ပျက်တွေကကြေကွဲဝမ်းနည်းပဲကောင်းပြီးတချို့အဖြစ်ပျက်တွေကြတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့လောကရန်ဆိုတဲ့လောကရဲ့မုံတိုင်းချားမှာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသူတွေမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေပဲအဲဒီမှာမိသားစုတူရဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုသူ့ရင်ထဲကနေမှတ်သားပြီးဘဝကြီးကိုညင်းငွေကြဖို့ပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းအနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိစင်စစ်မပြတ်လက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတန်တရားရဲ့အစဆိုတာအလုံးကိုရှင်းချာလှသောအားကြောင့်ရှင်းချာလှသောကြောင့်သိနိုင်ဖို့ခဲနေဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြောင်းပြီးမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့တန်တရာဆိုတာဒါလောက်ရှည်ကြတဲ့တန်တရာထဲမှာဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာညီငွေဖို့တော့အလွန်ကောင်းပြီအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုဘဝဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြက်ညီဝေဖို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာလို့မတွေ့ကြလေနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်လို့ပဲဘဝဟာလူတွေကိုမျက်လှဲ့ပြနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးစုံစွာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝကြီးမိသားစုတာမိတာဖ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်
တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကအလွန်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဇာလန်းမျိုးပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတူဟာအွေရောက်စလေးမှာကုံတဲ့တူနဲ့အကြောင်းပါကုံတဲ့ဟာလည်းပဲကုံရောင်းကုံဝဲအမြဲထွက်နေရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးခါစပဲကုံတဲ့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခီးရှည်ထွက်သွားကုံရောင်းကုံဝဲကိစ္စအနေနဲ့ခီးရှည်ထွက်သွားအဲ့လိုထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးဟာသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရလိုက်တာကိုမသိလိုက်ဘူးအမျိုးသားထွက်သွားတဲ့တော့ကြာတဲ့အခါမှာအိမ်ကထွက်ခွာသွားပြီးအလွန်ကြာတော့မှကိုယ်ဝန်ရတာကိုသိတော့အမျိုးသားဒီဘက်ကမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမလေးကသူ့ပေါ်မှာတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတော့မကြင်တတ်ကြဘူးပေါ့နော်လူရဲ့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့တန်တရားရှိပြီးတော့သူတို့ကအင်ကနေမောင်းချကြဘဝဆိုတာမျိုးစုံကြုံရတယ်နော်အထင်လွဲပြီးအင်ကမြောက်မောင်းချလိုက်တယ်မောင်းချလိုက်တော့သူကလည်းသူ့မျိုးသားယောက်ျားခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအင်ကနေနှစ်ထုတ်ခံလိုက်ရတော့သူ့မျိုးသားသွားတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုတယောက်တည်းပဲရှောက်လန်းပြီးတော့လိုက်သွားအဲ့လိုလိုက်သွားတဲ့အခါခီးသွားရင်းနဲ့သူဟာမီးဖွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုသွားကျုံရာဇဂျုံမြို့နားမှာမြို့ပြင်ဘက်ကဇရက်တစ်ခုပေါ်မှာမီးဖွားလိုက်ရတယ်ဘသူမှကယ်မဲ့လူမရှိဘူးမီးဖွားပြီးသားကလေးကိုအဝတ်နားလေးပေါ်မှာတိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ရေရှာထွက်လိုက်အနီးနားမှာရေမရှိလို့ရေရှာသွားထွက်ပြီးရေရှာနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကရေနဲ့ဆေးကြောပြီးပြန်လာရေယူလာတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တော့သူ့သားလေးကမရှိတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သားဖြင့်မွေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပထမယောက်ျားမတွေရဲ့အထင်လွဲမှုခံရလို့အိမ်ကမောင်းချခံရတယ်။ယောက်ျားအားကိုနဲ့တော်လိုက်လံပြီးတော့ရှာရင်သတင်းမေးပြီးလိုက်တယ်တယောက်တည်းမျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့လမ်းမှာမီးဖွားတယ်ပထမတော့ကအားလေးရလာတဲ့အခါမှာအားကိုရမလားလို့အားလေးပေါ်မှာဘာလို့စဉ်စိတ်ကလေးမှဖြစ်ခါရှိသေးတယ်သားလေးဟာမျက်စိရောက်ကပျောက်သွားပြန်စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တောကလေးဟာရှင်နဲ့မဆခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသားလေးပျောက်တော့သူဟာစိတ်သွားရခြေဥတဲ့ရသွားမိသွားရသွားတဲ့အခါမှာတပုံနေနဲ့တွေ့ရုပ်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှဆိုတော့တပုံခေါင်းဆောင်ကနေဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တူတူပေါင်းသိနေကြအပြန်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးတယောက်ဖွားပြန်များသမီးလေးတယောက်ရပြီးတော့တောထဲမှာပဲတပုံနေနဲ့တူတူနေရတရက်ကြတော့သမီးလေးလာသမီးလောက်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီသမီးလေးကိုချီပွေ့ထားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တပုံခေါင်းဆောင်နဲ့အချင်းများကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှာလည်းပြောကြတယ်လေလင်နဲ့မရရှာနဲ့သွားကြိုက်မိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောအဆင်မပြေရာကနေစိတ်ကြောက်ကြဆဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲရှိတဲ့ကလေးလေးကိုပစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီကလေးပေါက်စားလေးကဂရင်စွန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းမှာအမာရွတ်ကလေးဖြစ်သွားရှာနာအနာဖြစ်သွားရှာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့
သူဟာကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတပုံကောင်းဆောင်သူ့ယောက်ျားကရိုက်နှိပ်မယ်ဆိုတာကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြို့ထဲဝင်သွားပြီးသူဟာပျော်သလိုပဲနေလိုက်တယ်နော်သူ့ဘဝဟာ14-15-16နှစ်လောက်မြို့ထဲမှာပျော်သလိုနေတယ်အရွယ်ကငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာပေါ်မွေးဖွားလိုက်တဲ့ตาလေးတပုံကောင်းဆောင်နဲ့ရတဲ့သမီးလေးตาတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်အရွယ်မကြသေးဘူးအဲ့ဒါလို့မြို့ထဲမှာပြောသလိုနေတဲ့အခါကျလူငယ်လူအရွယ်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံးနဲ့တူခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့အကြောင်းပါသွားပြန်အဲ့ဒီလူအကြောင်းပါရာကအဲ့ဒီလူငယ်တဲ့သူကကြီးနေတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတယ်16နှစ်လောက်သူကကြီးမှာပေါ့14-15နှစ်လောက်ကြီးမယ်သို့သောရုပ်ရည်တင်တယ်လူငယ်လူရွယ်ကမိမိတဲ့14-15နှစ်ကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့အကြောင်းဆက်ကြောင်းပေါင်းဖက်ပြီးနေကြတဲ့အချိန်သူနဲ့အသက်မတိမ်မရင်ဖြစ်တဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်ဘဝဆိုတာဒီကနေ့ခင်မမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းတူညီကြတယ်တူညီကြတယ်လူရဲ့သဘာဝတဏ္ဍာကဆိုတာလေဘေခိကတဏ္ဍာကပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတယ်အထင်းအကွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပုံစံပဲလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောသလိုနေရင်ကလူငယ်တယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြအဲ့ဒီမှာငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကနောက်တယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအိမ်တောင်ဘက်ပြိုင်မရပြိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အိမ်တောင်ရှင်တူဦးထဲမှာအမျိုးသမီး2ယောက်အိမ်တောင်ဘက်2ဦးတပြိုင်နဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တော့ပါဠိစာပေမှာအဲ့ဒါကိုတပတ္တိကာလို့ဒီလိုသုံးတယ်တပတ္တဆိုတာယံဘက်ယံဘက်ဆိုတာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အိမ်တောင်ပြိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သို့သောအိမ်တောင်ပြိုင်ဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့နောက်အမျိုးသမီးကအသက်ငယ်တယ်သူသမီးအရွယ်လောက်သူကအသက်ကြီးတော့စိတ်နေသဘောထားကလည်းကြီးသို့သောမမျော်လင့်တဲ့အတွင်းစိတ်တွေလူမသိသူမသိတဲ့အတွင်းစိတ်တွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တောင်ပဲပြိုင်ဖြစ်တော့လဲပဲတဲ့ကြတယ်အေးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစင်မရေကြီးမရေငယ်ဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နေရင်းကနေပြီးတရက်ကြတော့သူတဲ့ငယ်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းနေပါလေဖီးပေးတယ်ခေါင်းနေပါလေဖီးဆန်းနေပါလေရှင်းလိုက်တဲ့အခါအမတ်မထင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ခေါင်းမှာဘာသွားတွေ့တော့ဆိုအမယွတ်ကလေးသွားတွေ့အဲ့ဒီအမယွတ်လေးကသူ့ကိုတတိယစေတာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီဟာသူ့သမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်တပုံဘူကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြတော့ကရတဲ့သမီးကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတခါသူတို့နဲ့အိမ်တော်မဲ့ပြူတဲ့ယောက်ျားကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့သားအရင်ဖြစ်နေပြန်ရောသူတို့မိသားစုရဲ့ဘဝဟာဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်သားလူတဲ့လူကเสียบอมาเปี่ยวตัวกုံเถเตียวก็ขอพี่တော့มวยไล่มวยซ้าพี่တော့မြို့มาသူကฉีทွားနေအမေဆိုတာမမြင်ဘူးဘူးသို့တော့ตุ้ยကစကားပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အမေပေါ်မှာတန်ရောစင်အမေတန်ရောစင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဇနီးတဲ့အနေနဲ့သူဟာမိဘအမေဆိုတာမသိဘဲနဲ့သူ့ဇနီးအနေနဲ့ပဲတန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့
နှမအရင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အိမ်တော်မြို့တဲ့မြို့သမီးရတယ်အဲ့တော့သားမီ3ယောက်ဟာတကယ်ဇာလန်းဆင်ရရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလို့ထင်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတကယ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာနော်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်သားမီ2ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့သားအရင်တယောက်ရဲ့မယားစနီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးသွေးကစကားပြောနေလို့ခင်မင်းရင်းနှီးကြတော့လဲပဲတကယ်တော့လောကရဲ့အကြီးစားမှုကိုခံလိုက်ကြရတာရှင်နာလို့မဆုံးရဘူးအဲ့ဒီမှာတားကလေးကဒီအကြောင်းနေလဲသူတို့တူးနဲ့တူးစစ်မေးကြည့်တော့ဇာကျောင်းနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကသူတို့ရဲ့ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူကသူအမေရင်အဖေရင်ကိုသူမသိဘူးမွေးစားအဖေနဲ့နေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ရက်တွေပါတွေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇရက်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့သားကလေးဖြစ်နေတယ်။သမီးလေးကတော့ခေါင်းမှာအမရွက်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်။အဲ့ဒီလူကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသားမိ3ယောက်ဟာယူကျုံမရတို့ဘဝဟာဇဏ္ဏလှပါလားလို့ဆိုပြီးယူကျုံမရဖြစ်ကြပြီလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီသားဖြစ်တဲ့သူကသာသနာ့ဘဝဝင်ရမ်းခံတယ်သူ့ကိုခင်းကမြစ်ကမ်းမှာနေတာဖြစ်လို့ခင်းကတီရိယမထေးလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့နာမည်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ဦးဟာလည်းပဲဘဝကြီးကိုနာချီးပြီးတော့လူဝါမှာဆက်ပြီးမနေကြတော့ပဲဘိက္ခုနီမှာကြောင်းသွားပြီးဘိက္ခုနီမယ်လောက်ကြတယ်သာမီနှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘဝတွေဟာဘဝစိတ်ဝန်းခြားကြလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးဒီဘဝထဲမှာပဲเนาะသာမီဘဝဖြစ်ရာကနေပြီးဇနီးမောင်နှံဘဝရောက်လို့ရောက်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဘဝကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်သွားကြတယ်သာမီ3ဖတ်3ယောက်အကြောင်းကိုဥပ္ပလမဂုဏထေရီမာကြီးကမြဲတမ်းဟောပြောပုံရသူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကထည့်ပြီးတော့ပြောတာဥဘောမာတာဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတိယောအဲ့ဒီဒီဘိက္ခုနီမကြီးကခေါဏတော့ကဟွာတီရိယခင်္ဃာတီရိယမထေရဲ့မဲတော်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကသူ့အကြောင်းကိုသူပြောလို့ရှိတာကိုဥပ္ပလဝဏထေရီမကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောတာဒီလိုဘဝရဲ့အကြီးစားမှုခံရတဲ့စိတ်နာနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမရဲ့သူ့ဘဝစကြောင်းကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောပြဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတ္တိယောအမေနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ဘက်ပြိုင်ဖြစ်သွားရတယ်မယေပြိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တတမေအဟုတံဝေကောအဘုဒ္ဓောလောမဟန္တနောတကယ်ကိုလောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းကြက်သေးမွေးညင်ထစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးပေါ်မှာစိတ်နာတယ်ထိတ်လန့်တယ်တုန်လှုပ်တယ်။တန်ဝေကတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ဒါလောက်တို့ပေါ်မှာကြီးစားလွန်းတဲ့လောကကြီးတို့မနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကပြန်ပြန်ပြောတာ။သူပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကပြန်ဟောပြတယ်နော်

ဘဟုကန္တကံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာတကယ့်ကိုဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲလူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်လို့တကယ့်ဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲယတ္ထမာတာသဒိတာသသပရိယာမယံအဟုံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကြောင့်တို့သမီးနဲ့အမေနဲ့သမီးနော်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့ตาအရင်ရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးအဖြစ်တို့ဟာကြုံတွေ့နေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ตาအရင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လောကကြီးမှာကြေကွဲစရာတွေအမတမကောင်းတယ်ကာမေတောဒီနဝံဒိတ်တောအဲ့ဒါလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတယ်ဒါတဏ္ဍာကစိတ်ကြောင့်တို့ဟာမာရွတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာ။ကာမလို့ဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်နေပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏ္ဍာဟာအလွန်ဆိုးဝါးလာပါလား။လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်သွားအောင်အချိန်ဆဂုံတရီတွေမဲ့သွားအောင်လုံနိုင်ပါလားလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိခမံဓာတုခေမတောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဝေးရနေခြင်းကသာလေတကယ်အန္တရာယ်ခင်နေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြောင့်ဘဝကြီးမှာရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမရှိလို့ရှိရင်တော့တကယ်အေးချမ်းတာပဲဆိုတာကိုသိသေးချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့ပါပပစ္စည်းသာဇကဟေအခရတမနာခာတိယကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်ကိုသိပြီးဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာပါတယောက်သမီးတယောက်ဇနီးမောင်နှံဘဝနဲ့အတူနေကြတဲ့သာမီ၃ယောက်စလုံးဟာလူလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဟောသူတို့သာမီ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြန်အလွန်ထူးဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကြီးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတာရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာအတွက်ဟောတာလဲလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာဒီလောက်ထိအောင်ဆိုးဝါးတယ်အမေမှန်းမသိအောင်သားမှန်းမသိအောင်သမီးမှန်းမသိအောင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကြောင့်မို့လို့ဂုံတေးပြက်ရွံ့အောင်ခြိစားခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်နာသွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတာအေးသူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တော့သူရထားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံစေတောပရိစ္ဆညာနေန်စသောတာဓာတုဝိသောတိတာသူရဲ့ဓမ္မအရေးချင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုသူဘာဖို့ပြသူတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အရေးချင်းတွေဟာပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသူသိနိုင်တယ်သူ့ဘဝဟာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ဒီလောကရန်အတိုင်းမြင့်တဲ့အခါမြင့်တယ်နှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်သူဟာအားလုံးကြားဖို့ကြတဲ့တခုသောဘဝမှာဘဒုမဝတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာလေဒီဥပ္ပလဝန္ဒာပဲပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှင်သူဟာအမေမရှိဖေမရှိတန်တေတစကြာဘူးတဲ့မှာတရေခပြီးတော့မွေးဖွားလာလို့ယတိကြီးတူရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကိုခံပြီးတောတွင်းမှာကြီးတဲ့တောသူမသို့တော်ဘုရင်ကြီးကကောက်ယူသွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုလို့လှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါမှာသူဖွာလာတဲ့သားကိုထင်းတုံကြီးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြပြီးပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားတန်သေးရစအနေနဲ့သွေးအညိတွေဆက်ပြီးတော့သား900မွေးဖွားတယ်ဆိုတာသူဆုတောင်းအရာဖြစ်တာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမဒေဝီမိဘရလက်ထက်တုန်းကသား900
မဟာဗြဟ္မမင်းသားနဲ့ညီတော်499အားလုံးတန်း900မွေးဖွားပြီးတန်း900လုံးဟာတပြိုင်နက်ပြစ်စီကားဗုဒ္ဓတွေဖြစ်သွားတယ်။တားတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကြေကွဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။ဘုရင်ကြီးကမျက်တော်မူလို့နန်းတော်ကနှင်ချတာကိုတခါခံလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခံရတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြည်စည်မှုတွေဘဝရဲ့ကံတရားရဲ့ကြည်စည်မှုတွေကိုသူခံခဲ့ရတာဟာဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကအတိတ်စာကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အကုန်သိတယ်သူအကြောင်းဒါကြောင့်မို့အတိတ်တုန်းကသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံလူတွေမြင်ရတဲ့မျက်စိတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်မျက်စိတစ်ဖွဲဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိခဲ့တယ်စေတောပရိစ္ဆာညာဏံစသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းသူရတယ်သောတဓာတုဝိသောတိတာဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရခဲ့တယ်။သူကယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဂုံတုဝိသေတတယ်အခတံဝိကာလို့လက်ဝဲရံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူများတွေထူးခြားပြီးတော့ဂုံတုဝိသေတပြည့်ဝတဲ့အရတမေရတ်ဖို့တွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ရတဲ့ချိန်မှာအဋ္ဌိပိမိသစ္စိကတာအေဒီဝိဒအဘိညာဉ်တကိုယ်စွမ်းရည်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အနေထားတွေသူရခဲ့တယ်ပတ္တောမေအတဝက္ခယောနောက်ဆုံးမှာအတဝက္ခယအဘိညာဉ်ယဟန္တာအရှင်မဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆလဗေညာသစ္စိကတာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာအဘိညာဉ်6ပါးဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းသူရရှိခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူကြီးမားလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်6ဝါရလို့9ဝါမြောက်ဝါဆိုဖို့ဝါဆိုဦးကာလမှာတိဋ္ဌိတွေနဲ့တိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဝါကြွားပြောဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာဟာတာဝတိမြို့နာကကန္တတဲ့ဥယင်ကန္တဆိုတဲ့ဥယင်မှုစိုက်ပျိုးအပ်တဲ့တရားပင်ကန္တဘလို့ခေါ်တဲ့တရားပင်ကြီးအောက်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြားကြီးဟာပျက်အဲ့ဒီပျက်ကန်ဒီအချိန်မှာသူဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်သွားဆိုလိုတာကသမီးတော်တပားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးရှင်ပြိုင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသူပဲအစွမ်းတတ္တိပြပရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ပြီးခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသူဘာကိုမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှောက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်အဋ္ဌိယာအဘိနိမိနေတောစတုရတံရထံအာဒီယထလုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီယထလုံးကိုစီးသွားပြီးဗုဒ္ဓတ္တပါဠိဝန်ဋိတောတကယ်ကိုစัจ ජ ဝရီမင်းကြီးပုံသင်ဖန်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်တယ်လောကနာထတတာရိနောလောကရဲ့အကြီးဆုံးအာဂုအထာယာဖြစ်ပြီးတာရိကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်ရှ िख ိုးပြီးသူပဲတကိုးပြာဒီဟာပြပါရစေမြတ်စွာဘုရားအပြင်းမမခံမနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုရှောက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမသူလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအေးရဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော်ကဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမအပါဝင်ထေရီမတွေဟာစေရွန်ကျောင်းကျောင်းနိုင်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အန္တဝနလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးဟာစေရွန်ကျောင်းနဲ့ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့စေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးရတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတွေဝင်ရောက်ပြီးနေတန်ရနားနေမှုကိုပြုကြတယ်ဒီဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမဟာတခါတော့ကနော်ဒီပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့
အလုံးလိုက်ကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ဥပလဝဏထေရီမကိုလူဘဝတဲကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတာ။သူနဲ့မောင်နှမဝန်ခွဲတော်တဲ့နန္ဒာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ဘောမှာတန်တန်ဆွဲဖြစ်။အဲ့ဒီတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတဲ့နန္ဒာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာဥပလဝဏထေရီမတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြံစီတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့။ဒီလိုသူ့မှာဇာလန်းနေရှိခဲ့။အဲအခုခါမှလဲဥပလဝဏထေရီမဟာအနဝနာဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်ထဲထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ထဲထိုင်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရဟန္တာဆိုတာတော့ဒေါသနဲ့တော့အနှောက်ယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့သမာဓိတွေပြပြအောင်ဆိုတဲ့ရှိပဲချက်နဲ့နှောင့်ရှက်တတ်တဲ့မနက်ကလာရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့မနက်သားကဘာပြောလဲဒံရလောက်လို့မနက်ကပြောတဲ့စကားသူပြန်လဲခြေပပြောတဲ့စကားတွေဟာဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လို့သူဟာမှတ်တမ်းစကားအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့မနက်သားကြီးကဘာပြောတော့ဆိုသူပုတ်ဖြစ်တက်ခံဥပကံမပါရပံဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိပါလမူလေသူပြောတာနော်ပုတ်ဖြစ်တက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ပင်ကဝေဝေဆာဆာတပင်လုံးပင်လုံးချက်ပွင့်ပြီးတော့နေဘယ်အကိုင်းပြားပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပင်လုံးချပွင့်နေတဲ့အချိန်သူဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးကိုအနိကဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိတာလမှုလေအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်အရင်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်နာသာပိတေဒုတိယအဋ္ဌိကောစီသူမှလည်းအဖို့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့တင်ကြီးအင်ဂျင်မင်းရဲ့မှာအပွင့်နေဝေးစားနေတဲ့အင်ဂျင်မင်းအောက်မှာတယောက်ထဲထိုင်နေတာအေးမနတ်သားကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းမှအဖို့တယောက်မှလည်းမရှိပဲအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်ကိုဘာလို့လာထိုင်နေတာလဲဘာလီနတ်တွန်ဘာယတိထုတ်တဲ့ကောင်ဟက်ကလေးမှဘာလဆိုတာဒီနေရာမှာငယ်ရွယ်သူကိုခေါ်တဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နော်ဘာလဆိုငယ်ရွယ်တဲ့လူဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘာလီဟက်ကလေးမမနက်ကဥပလဝဏထေရီမကိုဟက်ကလေးမဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းအသစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေရသလဲအယံသမားလူဆိုးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားအသစ်ပင်ရင်းမှာတယောက်တည်းအဖော်မဲ့ထိုင်နေတာဘာအတွက်လဲနဲ့လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့ပြောတာအကျဉ်းနာစကားလိုလိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဗာလိပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတတံသဟတာနိဒုဒကနာသမာဂတာဣဒ္ဓာတိတာဘဝေယုံအခုလိုလူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တဲ့လူဆိုးသူဆိုးတသိမ့်မယ်လာပါစေသူစီကိုမင်းပြောတဲ့လူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တသိမ့်မဲ့ရောက်လာပါစေလောမနာအိစေငါလုံးလုံးကြက်သိမ့်မထားဘူးနော်နာပိတံပွေတွေငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလုံးဝမတုံ့လှုပ်ဘူးကိမေတုဝမာရကရိတတေကောမင်းလူတယောက်ထိငါလာလျှောက်လို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါကြောက်မှလဲမင်းလူလူစားမျိုးတွေတသိမ့်လောက်လာအောင်ငါမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့လာခြင်းတလောက်လာငါမမှုဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူဆက်ပြီးဘာပြောတုံဆိုအေတာအန္တရဒါယာမိကုသိန်ဝါပဝိတာမိတေမန္တကြီးကိုသူကချင်းချောက်ပြောကြလိုက်တာမင်းလာခဲ့လေတဲ့အေတာငါရဲ့အစွမ်းမင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့ငါဟာမင်းမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားနော်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရတကိုးနဲ့
အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ပေါ်မှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီရဟဏဘိက္ခုနီမာယာလူမမြင်ခြင်းလို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဖြတ်ခနဲ့ငါပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းငါရှာမရအောင်ကိုငါပျောက်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုပျောက်တဲ့မန္တန်တတ်ထားတယ်လို့ပဲအစွမ်းတကူနဲ့ငါကိုမမြင်အောင်ငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုသိန်ဝါပဝိတာမိတေအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်လဲမင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်တဲ့မင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလဲငါဈဉံလျှောက်လို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနတ်ထကတိငါဘယ်နေရာနေတယ်ဆိုတာမင်းရှားတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူဖော်ပြပြီးတော့ပြောတာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့မင်းတို့လိုဟာမျိုးတယောက်တည်းမပြောနဲ့လူတသိန်းလာပါစေငါမကြောက်ဘူးခုချက်ချင်းငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုံကွယ်လို့ရတယ်မင်းပိုက်ထဲငါဝင်သွားလို့ရတယ်မင်းမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကအိန္ဒမအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်ထိတဲ့ပိုထက်မြက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလူတွေမပြောနဲ့ဘဂဗျမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘဂဗျမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးတွေ့တုန်းကနေပြီးတော့အစွမ်းတကူပြကြဗျမကြီးကသူ့ကိုရှာနိုင်ရင်ရှာသူအရင်ပုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ပုံးတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်အဲသူ့ပုံးလို့မရမြတ်စွာဘုရားမင်းဘယ်မှာဘယ်မှာဆိုတာကိုပြနေတော့သူကပုံးလို့မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မာကြီးကမင်းအလှဲ့ပြီးပြီငါပုံးမယ်မင်းရှာအဲ့ဒီလိုပုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောကြမရှိဘူးလို့စွတ်စွဲခါမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမင်းငါအတန်တော့ကြားရမယ်ငါ့ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတန်သာကြားစီပြီးတော့ရုပ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတန်ကိုတော့အကြောင်းဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နှရှာမှမသိဘူးနော်တခါတည်းကတောချောက်တဲ့အခါမျိုးလို့ပေါ့အတန်နေကြားနေတယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်မှလည်းမသိဘူးအတန်ဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးရှာမတွေ့တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလို့ပေါ့ဗြဟ္မာကြီးကလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လို့မှမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုဖြောက်ထားပြီးတော့အတန်လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဘဝေဝါဟံဘယံဒိတဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဘဝေဝါဟံဘယံဒိတဝါဘဝစဝိပွေတိနာဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့ရုပ်ပြီးတော့နေတယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းတော့မမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုမမြင်အောင်ဇမာကြီးကရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူး။ဘဝေဝဟံဘယံဒိတဝဘယံစဝိပွေတိနာဘဝနာဝိဝတိဂိဉ္စိနန္ဒိဉ္စနာဥပတိယေဆိုအဲဒီကထာလေးကိုတချို့ကကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြတာရှိသေးတယ်နော်တကယ်ကတော့ဖရာသာပြောင်းမှာပါကျန်တဲ့လူကပဲပြောင်းမှာကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးရွတ်နေကြတယ်အတိဗေကတော့နော်ဘဝေဝါဟံဘယံဒိတ်တော်ဘဝအပေါ်မှာကြောက်เสียလို့ငါမြင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဘဝကြီးကကြောက်เสียကြီးပဲနော်ဘုသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်နားတယ်နောက်ဆုံးသေးတယ်ဘဝေဝဟံဗျံဒိတ်တဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝကိုရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလဲမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်เสียကြီးပဲဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိဘဝတည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာဆွဲလန်းမှုတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးနန္ဒိသနာဥပတိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့တဏှာဆိုတာသူဘယ်တော့မှကြိုက်နေတဲ့တဏှာနဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးမြမကြီးကအတန်တားကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘကမြမရဲ့မြမနိမန္တနာတုတ်တာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခုလေးပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပလဝနာထေရီမကပြောတယ်အေတာအန္တရဒါယာမိ
ငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုတ်စိန်ဝါဩဝိတာမိတိမင်းရဲ့ဘိုက်ထဲကိုငါဝင်လေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝါတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မျက်တောင်မွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနတိတ္တိငါဒီလိုနေတာမင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွန့်ဤတတ္တိတွေရတာတုံးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့စိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓယံစိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓဟံအဋ္ဌိပါဒာသုဘာဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုသူကြာကြာနာနာပွားထားတယ်အဋ္ဌိတုဝတိပတ်ဝတိဘုဒ္ဓဆိုတာစွန့်ရည်တတိရှိအောင်သူလေ့ကျင့်တာနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်အစွမ်းထက်တယ်ကိုကြီးတော်ကြည့်ပါလားဘောလုံးသမားတွေတို့အာကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေမလေ့ကျင့်မရဘူးအဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားထုတရားမြတ်ရပြီးလေ့ကျင့်ရသေးတယ်မလေ့ကျင့်မဲ့ထိုင်မရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတရားထုတရားမြတ်ရတာပဲတကူရှိတာပဲရှင်မောကလန်လည်းတကူရှိတာ။ဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်ကတကူရာထက်တုံဆိုလေ့ကျင့်လို့။ဒါကိုစိန်နဝတိလို့ခေါ်တယ်။လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရှင်စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာထက်လာ။စာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူပဲ။စာအဖတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်တယ်။တူတူသင်ကြတာရှင်တူတော်လည်းပဲ။စာများများဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစာပို့တတ်လားအရင်ချင်းချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြွယ်ပြချမ်းသာမှုရှိစိန်နဝတိတဲ့စိန်နဝတိတာဝတိတာဆိုတော့စွန့်ဤတတိရှိတာစွန့်ဤတတိရှိလာတဲ့စွန့်ဤတတိတွေအဲ့ဒီစွန့်ဤတတိတွေကိုဘာနဲ့ရတာတုံးလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ဟာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာရာဣတရေရတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်လို့ပါရမီချောင်းဆိုတာကဝေးတယ်နော်ပါရမီချောင်းရောမပါအောင်လားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝေးတော့အကြောင်းဆူတောင်းခဲ့တာလေ့ကျင့်မှုကအနိကအကြောင်းရှင်မောကလန်တကူရာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်တာအများရန်လေ့ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘသူကိုမှခွင့်မပေးဘူးရှင်မောကလန်တပါးတည်းပဲခွင့်ပေး။ဇန်တဲ့ယဟန္တာတွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။တစ်ဆက်ကနောက်ချသွားရင်ပြဿနာတက်တယ်။ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ဆိုရင်ရှင်မောကလန်ကတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလွန်လင်းမြန်သွက်လက်တယ်။တကူဖန်ဆင်းတဲ့အရာမှာလင်းမြန်စွာသွက်လက်တယ်။နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးရဲ့ဇတ်သေးဝင်ဝင်ပြီးတော့နန္ဒဝနန္ဒနဂါမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားဘာလုပ်လဲဆိုငါမောက္ကလံမောက္ကလံဆိုရင်အရှင်ဘုရားပုံနဲ့ပြပြဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကသူ့ပါးစပ်ကထွက်ပြီးပြင်ဘက်မှာရဟန်းပုံနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖူးကနဲ့ဆိုပြီးတော့အစိတ်ခိုးနဲ့မှုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြတ်ခနဲ့ကာကွယ်လိုက်နိုင်ရမယ်မကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင်သွားပြီခုခေတ်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲထိသွားပြီထိပ်သွားမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်မောကလန်လို့ဖြတ်ခနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလွဲသွားရင်ယဟနာဖြစ်ပြီးမဲ့ပြာကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့စိတ်ခိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးကြည်စွန့်ရည်တတိဆိုတာဘလောက်ထူးခြားလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့မနှိုင်းရှင်နှလုံးအောင်စွန့်ရည်တတိတွေထည့်မြတ်တယ်ရေမီးအစုံတကိုးဗျာတွေဟာပြတဲ့အခါမှာကြည်လက်ရမျက်လုံးတော်ကမီလီယံတွေထွက်နေတဲ့အခါမှာလက်ဝဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်တွေပန်းထွက်နေတယ်ရေတွေပန်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မီးနဲ့ရေနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာထူးမခြားနာဖြစ်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာမှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟာဘလောက်လင်းမြန်စွာလုံနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဇောကတိုင်းပွားရတယ်အချိန်ယူရတယ် moment ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကမတူဘူးရည်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဘောကတိုင်းပွားရတယ်အဘောကတိုင်းပွားမှရည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရည်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးရည်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမိဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံးကြောင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ရေနဲ့မီးဟာပြိုင်နူထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေမီးအစုံတဘိုးပြာတိဟာကိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးကြောက်ကြတာမို့လားထူမခြားနာတခြင်းကြီးဆိုးနေကြတာလေထူတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့မခြားနာရေမီးစုံသားဆိုတာရေနဲ့မီးဒီရေကအရင်မီးကနောက်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီခြားနာချက်ကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရလင်းမြန်လို့ရှိရင်ခြားနာချက်ဆိုတာမတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာမဟုတ်လားတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့အများအားကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ခတ်နေမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာမျက်စိကပိတ်သွားတာပိတ်သွားလို့ရှိရင်မှောင်သွားမှာပဲသို့တော့မှောင်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြလားမမြင်လိုက်ရဘူးဆိုတာသိလိုက်ကြလားကိုရီးယားဇာကမော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေဇာလံပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လင်းမြန်လွန်အကြည့်။မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအလွန်လင်းမြန်တယ်။လင်းမြန်တော့မှောင်သွားမှတော့မသိလိုက်ဘူး။တကယ်ကတော့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်သွားတာပဲမမြင်ရဘူး။မမြင်ရတာကိုမသိလိုက်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလို့အလွန်လင်းမြန်တယ်။လက်ဆောင်ရရဲ့တကောဖန်ဆင်းမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်။ရှင်မောကလံမထေရရဲ့တကောဖန်ဆင်းမှုတွေကအလွန်လင်းမြန်တယ်။အဲ့ဒါလိုလင်းမြန်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ထားလို့လို့သူတို့ပြောတာအခုလဲဥပလဝဏထေရီမဟာတကောအရာမှာဘိက္ခုနီတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်လို့သူကပြောတယ်စိတ်တံမိဝတိဘူတာဟံစိတ်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်ထားတယ်အဋ္ဌိပါဒသုဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တစိတ်တစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုစနစ်တကျသူတဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆလာဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာဉ်6ပါးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်။ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြပြီးဒီမနကြီးကိုမပြောလဲဆိုရင်တတိတူလူပမာကာမခန္ဓာတံအဓိကုဋ္ဌနာယန္တုံကာမရတိံဖြူတိအရတိဒါနိပါမမှာပြောလိုက်တာသူကတယောက်ထဲပါလုံနေတယ်လဲဆိုတာနှစ်ယောက်နေဖို့ပြောတဲ့စကားမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်လို့လူတွေထင်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာလူကိုစိတ်ထက်တည်ကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုနာကျင်အောင်ထိုးစွားတတ်တဲ့လှန်လို့နော်မြာဒံတို့နဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာနာကြီးပွေရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာတံအဓိကုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဲ့ဒီလှန်ချက်တွေကိုခံရတဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစင်ဒီတုံနဲ့အလားတရံတူတယ်ရောက်သည်မြခံကြရသည်မြခန္ဓာတွေပေါ်မှာပဲခန္ဓာတွေကပဲခံကြရတယ်လို့သူဆိုတယ်ယန္တုံကာမရတိံပြုတိအရတိဒါနိတာမမမင်းပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းကပျော်စရာကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ပျော်စရာကြီးဟာငါ့အတွက်မှာတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုဟာမတူကြဘူးလေကြည်ပျော်ပုံပျော်ကြပုံရင်မတူလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ရှိုးသွားပြီးတော့မော့ပြီးတော့တဝါဝါတဟားဟားလုံနေမှာနော်အဲ့ဒါကိုပျော်စရာလို့ထင်အဲကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်တည်းမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မလှုပ်မရှားထိုင်နေတာကိုပဲပြောစေ။ကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်။တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ရှားတာချင်းတူလားဆိုမတူ။ဒီလူကစတေရှိုးနားကြီးတယ်မကြည့်ချင်ဘူး။ဟိုတယောက်ကတော့ပြင်းစရာကြီးဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေမှာတော့။ဟောတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူး။အတွေးချင်းမတူကြ။အဲ့လိုတွေးချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာမင်းတို့ကပျော်စရာလို့ပြောပေမဲ့ငါ့အဖိုးကတော့အဲ့ဒါရက်ပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါပြောရလားမသိဘူးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာကြီးလို့မြင်သွားတယ်လဲသူများတွေပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာလို့မြင်သွားတယ်လဲဆိုရင်တပ္ပတဝိဟတာနန္ဒီအရာခတ်သိအာယုန်၅ပါးအာယုန်၆ပါးအ
အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြောတယ်ဆိုတာလူတွေကပြောတယ်စိတ်ကပြောတယ်လို့ပြောတာတကယ်ကစိတ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้မှဖြစ်တဲ့လောဘကပြောတာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်တဲ့ကြောင့်စိတ်ရှိတော့လည်းမပြောတော့ဘူးပုထုဇဉ်တွေကြတော့ပြောတယ်ဆိုတာတဏှာရှိနေလို့ပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးပြောမယ်သေချာခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်တပတ္ထဝိဟတာနန္တီနန္တီဆိုရက်တဏအဲ့ဒီနန္တီဆိုရက်တဏဘယ်နေရာပေါ်မှမကြိုက်အောင်နန္တီဆိုရက်တဏကိုဖြတ်စည်းချိန်မုံပြီးဖြစ်တယ်တမောခန္ဓာပရာလိတောအဝိဇ္ဇာဆိုရက်အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြိုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီအေဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတောမတိအနကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောတယ်ဒီစေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်နော်စေယုံမှာရှိတဲ့မနငါရဲ့အရင်ချင်းကိုမင်းအဲ့ဒါလိုနားလည်လိုက်ပါမင်းဟာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့မနမင်းဟာရှုံကြီးရှုံသွားပါပြီငါ့ကိုမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းဟာရှုံဒီအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလို့မနကိုအခုလိုပြောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး၁၂ဂါထာနဲ့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါဩဗလဝနာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားတွေမှတ်သားနိုင်လဲရရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့တရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနိုင်မှတ်သားပြီးကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတွေဟာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးစိတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကဝေဝေရှောင်သိမ့်တဲ့အကြောင်းဘဝဆိုတာကြီးစားမှုတွေပြုတ်လုတ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာနာကြီးเสียကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဇလန်းနေမှတ်တမ်းတင်မှုရပြောကြရင်းနဲ့တကယ်လူတဏ္ဍာမှာစ조사အထောက်ကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဩပလဝနာထေရီမကသူ့ရဲ့ကိုတွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်စကားထဲမှာဩဗလဝနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်လိုက်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလဲတို့တွေစူးစမ်းအထောက်အပံ့မာတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရပ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်အပံ့သာလဲဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

0: กว่าฉันนาจะวาสิมิตรใจจังตรงกับฉัน
1: มิตรใจจัง

0: စိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗိသမုဟတ္တာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာန်ံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်အေးတရားစေကိုပိဝိတဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာဆေယတောဟူသများတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စပဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောင်ကိလေသာဟုပုခတိန်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သောသာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆိုက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြသုလာဆန်9ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ကျမ်းသာပရိနိဗ္ဗာန်အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းနှစ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာချွတ်တန်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့ခုန်နုဝိသေသရှိကြတဲ့ယန္တာရှင်မြတ်ဒီထေရီမတွေဟာကပတ်တသိန်းကနေစပြီးသူတို့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ကပတ်တသိန်းကာလရဲ့ဒီဘက်မှာပါရမီတွေဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးချွတ်တန်းဝင်ကြတယ်မဟာသဝကအတိတိမဟာသဝကလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သဝကဟာဘိက္ခုတွေအနေနဲ့အပါ80လို့ဖော်ပြထားတယ်ထေရီမားတွေအနေနဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆိုတာရေတွက်ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူးဘိက္ခုတွေအနေနဲ့ကတော့မဟာအတ္တိမဟာသဝကလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာသဝကဟာပါ80ရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်တဲ့လက်ရည်ရံမဟာသဝကက40နဲ့ရှင်မောကလဥဆောင်တဲ့လက်ဝဲရောရံမဟာသဝကက40ဆိုပြီးတော့လက်ဝဲလက်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သဝကတွေ80ဆိုတာကိန်းနန်းနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဤတည်းအပြင်လည်းအမည်နာမတွေကိုထေရကရာကျမ်းမှာအမည်နဲ့တကွာဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ထေရီမတွေလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ယန္တိဟာခေမထေရီမဥဆောင်တဲ့ထေရီမတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ယန္ဖြစ်ပြီးဩပလဝဏဥဆောင်တဲ့ထေရီမတွေရလက်ဝဲတော်ရံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပညာအရာမှထူးချွန်တဲ့ဣန္ဒရေဘွယ်သူရသလိုပဲဩပလဝဏထေရီမခေမထေရီမလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာလိုထူးချွန်ပြမြတ်တဲ့ပညာရမဣတရရတယ်ရှင်မမောကလံမထေမြတ်တကောရမဣတရရသလိုဥပ္ပလဝဏထေရီမဟာလည်းပဲတကောရဣတရရတယ်လို့ထူးချွန်တဲ့ထေရီမတွေ အပလဝနာထေရီမရဲ့ဘဝဟာထူးခြားဆန်းပြည့်တဲ့ဘဝတွေရှိတော့လဲပဲဒီမှာဟောတာကတော့ဥပလဝနာထေရီမရဲ့အပဒါနလို့ခေါ်တယ်သူကိုယ်ပြန်ပြီးပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခြားထူးထူးအထက်ကရာတွေထူးထူးပါဠိတော်မှတ်တမ်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထီးတဲ့များနိုင်ကြသူ့အကြောင်းတွေစုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်တို့ကတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥပလဝန္တထေရမရဲ့အကြောင်းအရာတွေထီးတဲ့စုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အပဒါနမှာဥပလဝန္တထေရမကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ autobiography သဘောမျိုးသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာလံအကြောင်းအရာလေးတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဒ္ဒကဘာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်လို့ရှင်60နှစ်တကဘာမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာကိုဥပလဝနာထေရီမကယခုလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဧကနဝတိတော်ကပ်ပေဝိပဿနာနာမ၌ကောဒီကွာကနေပြီးတော့60တကဘာမြောက်မှာတဲ့ဝိပတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဩပိစီစာရုထသနောသဗ္ဗဓမ္မေသူစက္ခုမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးချင်းကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်စာရုထသနောဆိုတဲ့တည်တော်ရုပ်အသွင်တပ်ပေသောရုပ်ဆင်းရှိတဲ့ဖေယသဗ္ဗဓမ္မေသူစက္ခုမတရားခတ်သိမ်းတို့ကိုသိမြင်နိုင်သောပညာမျက်စိရှိတော်မူတဲ့ဖေယလို့အဲဒီဝိပဿနာပြတ်စွာဘုရား60တကွာတော့ပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအမှတ်တရပြန်ပြောပြပြီအဲဒီဝိပဿနာပြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုသူပြောတယ်တိဋ္ဌိဒိတာတရာဟုတ်တော်ပါရဏတိပုရုတ္တမေသူဟာပါရဏတိမျိုးတော်မှာတတိသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတတိသမီးဖြစ်တာလဲဒါကကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရတယ်ပါရဏတိမျိုးမှာတတိသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတတိသမီးဖြစ်တဲ့အခါယင်းထဲကလည်းတရားတရားရှိတာအတွက်ကြောင့်နိမန္တတဝနသံဗုဒ္ဓံသတ္တံကံလောကနာယကံလောကရဲ့ဥသိကောင်းဆောင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တန်ခါရီနေနေကွာပင့်ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်မဟာဒါနပဋိဒ္ဒဝနဥပ္ပလိဟိဝိနယကံပုစေတဝစေတသာဝဝနသောဘံအပတ္ထိယေလူစရာကိုဆန္ဒရှိတာကိုဆုတောင်းကြတာပဲအဲ့တော့ဖះနဲ့တန်ဃာတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အလှူဒါနအကြီးကျယ်လှူဒါန်းအဲ့တော့လှူတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားအလှူပွဲမှာပါတာပါတော့စေကြာညိုပန်းနေပါတယ်ကြာညိုပန်းနေထည့်ပြီးတော့လှူတယ်ဒါသူ့အကြိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပန်းထဲမှာခရီးခေတ်မှာလည်းလူတွေဟာကိုကြိုက်တဲ့ပန်းဆိုတာရှိတာပေါ့ကိုယ်ကိုလိုက်ကြည့်ကိုကပဲပန်းကြိုက်ဆုံးလေကိုရဲ့ favorite flower ပေါ့ favorite flower favorite color ရှိတယ်လို့ favorite flower လည်းရှိတယ်ဘာရောက်ကိုကိုနှိမ့်သက်တယ်လဲဘာပန်းကိုနှိမ့်သက်တယ်လဲဆိုတာရွေးချယ်ထားတာအဲ့တော့ဒီဥပလဝန္တထေရီမရဲ့လွန်ခဲ့တုန်းကလေးက60တကဘာကာလာတော့ငရေကသူကကြာညိုပန်းကိုမတမတ်ကြိုက်တယ်မျက်နှိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့အလူတန်းလှူတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြာညိုပန်းတွေထည့်ပြီးတော့လှူတယ်ကြာညိုပန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒါလိုပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပူစေတောစေတသာဝဝဏသောဘံအပတ္ထယေ ချာကျုပ်ကနေလှူပြီးတော့ဒီပြင်ဆုမတောင်းဘူးတဲ့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့ချာကျုပ်ကအဆင်းမျိုးဖြစ်ပြသေးဆိုပြီးဆုတောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့လူဟာကြိုက်တယ်ဆိုတာတပွားတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝါဒနာတို့ဘာလို့ဆိုတာတပွားတည်းမဟုတ်ဘူးဘွာပေါင်းများစွာနှစ်သက်မြတ်နိုးလာခဲ့တဲ့အဆင်းကိုယ်စီရိတ်တော်စေတ္တာဝဝဏ္ဏတော်ဗံပတ္ထယေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြာညုပန်းအရှင်လေးမျိုးကြာညုပန်းလေးလူလှပရစေလို့သူဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်တာကဝိဝတ်တိမြတ်စွာဘုရားမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူရဲ့ဆွတ်တောင်းပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတန်တရားကျင့်လဲသွားတယ်သူတို့ဘွားရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာ60တဲ့ကဘာလွန်သွားပြီးတော့ဒီဗရက်ကဘာရောက်လာတယ်ဂျားထဲမှာပါရီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတော့ပဲသူထုတ်ပြောတဲ့သဘောဣမမိဗတ္တိကပ္ပိဗြဟ္မဗန္တုမဟာယတ္တောကတ္တဘောနာမဂုတေနဥပ္ပစီဝရတံဝရောပြောဆိုတဲ့ဟောပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထူးမြတ်ဖြစ်တဲ့ပြမနာမျိုးမှဖြစ်တဲ့အချမ်းရအကျော်စောကြီးမာတဲ့ကတ္တဝအတွေ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကဘာမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတို့ရဲ့တတန်း2000တန်းမှာရှမနာမျိုးຫນွေတဲ့ကတကိုးကြွယ်တဲ့ရသော်ဖျားရှမနာအမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကသဘာဆိုရရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကသဘာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဥပထာကောမဟေသိဒ္ဓတရအာတိနရိတ်တရောကာတိရာဇာခိကိနာမပါရဏတိပုရုဒ္ဓမေပါရဏတိမျိုးတော်ကြီးကိုအဆိုးတဲ့ကာတိဘိယင်ကိကီလို့မြည်ရတဲ့ကာတိဘိယင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလို့အကျွေးတကားယင်းဖြစ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ယဉ်နှီးတဲ့အလို့အကျွေးတကားကြီးကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမှာယဉ်နှီးဆုံးအလို့အကျွေးကအနာရဘိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အနာရဘိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်နှီးဆုံးအလုကျွေးဖြစ်တဲ့တကားကြီးကကာတိဘိယင်ကိကိမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တတသိဒုတိယဓိရာဓိတာတမနသုဒ္ဓသဝယဓမ္မံသုဒ္ဓဝါစိနေကတပပိစံတမရောစေခေမာရောကလိုပဲခေမထေရီမာတော့ကတော့ပဲသူလည်းပဲကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပေါက်ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာတမနာဂုတ်တာအမြည်ရတဲ့ဒုတိယသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခေမာကတမနီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့အောက်ကတမနာဂုတ်တာအဲ့ဒီတမနာဂုတ်တာဟာဥပလဝန္နာရဲ့အလောင်းပဲအဲ့တော့ဘဝချင်းကတော့နှိစကြတယ်ပေါ့နော်ဘဝချင်းကနှိစကြအခုဘဝမှာလာတွေ့ကြတဲ့လူတွေလည်းဆုံစည်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုနှိစမှုတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီဖြည့်ပဲ့တို့ရေဆဲဆုံတယ်လို့ပြောကြတာနေမှာပေါ့နော်ရေဆဲဆုံတယ်ဆိုတာအကြောင်းဆုံတော့ပြောတာရေဆဲချခဲ့လို့ဆုံတာဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်စားတာကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အတိပ္ပယ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေဆက်လို့ပြောတာအခုကတော့ရေဆက်ဆုံးနေတယ်မကဘူးပဋ္ဌာန်းဆက်တည်းရောပရိစ္ဆေသောဥပ္ပဆက်တည်းရောပြောကြရပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဆက်တဲ့ဘယ်သူကစထွက်နေတော့မသိပါဘူးပဋ္ဌာန်းဆိုတာတော့အကြောင်းတရားကိုဟောတာပါပရိစ္ဆေသောဥပ္ပကလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဟောတာပဋ္ဌာန်းကလည်းအကြောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုဟောတယ်သုံးမျိုးအဲ့ဒီကနေ့ကမှပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါ့ရေဆက်တယ်မကဘူးပဋ္ဌာန်းဆက်ပါပါဆိုလိုတာကတော့ အကြောင်းဆုံးရတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့လို့အကြောင်းဆုံးရတယ်လို့သူတို့ပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဒုတိယသမီးတော်သမဏဂုတ်တာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတ္တဖီးရင်ကြီးကလည်းဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်သမီးတော်တွေကလည်းဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုအလုံးဟာဘုရားသောကြောင်းတဲ့နေရင်ကနေဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ကျင်ကြတယ်ဘိက္ခုနီလှုပ်ချင်ကြတယ်ဘိက္ခုနီဝှချင်တော့ခိကိမင်းကြီးထံခွင့်တောင်းပေမဲ့လို့အနုဇာတိနာနောတာတော်အခါရေဝထထမရှင်အဲသမီးတော်ဒီဘိက္ခုနီဝှချင်နေဆိုဖခင်ကြီးကခွင့်မပြုဘူးသူကဖခင်ကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာပဲလေခုခေတ်လေဒီလိုဝဲနေမှာပေါ့ဖခင်တရားကြည်ညိုခြင်းကြည်ညိုပဲအတိရရှင်ဝှထတော့ခွင့်ပြုကြမှာပြုမှာပေါ့ပြီးပါတယ်အတချို့သာသနာတော်နဲ့နှိစက်ခြင်းနှိစက်မယ်သို့သောတိရရှင်ဝှဖို့တော့ခွင့်မပြုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့အခုဒီတပီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ဟာလည်းပဲအလုံးကဘိက္ခုနီဝှချင်ကြတယ်ဝှချင်ပေမဲ့လို့အနုဇာတိနာနောတာတော်တာတဆိုတာဖခင်ဖခင်ကြီးတော့မင်းကြီးကသူတို့ကိုခွင့်မပြုဘူးမိဘကခွင့်ပြုမှဘိက္ခုနီဝှခွင့်ရတာမိဘကခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုတော့အဂါရေဝတရမယအိမ်မှာပဲသူတို့နေကြရတယ်နန်းတော်မှာပဲနေကြတယ်တော်သေးတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားအတင်းတော့ချမပေးဘူးဘုရင်ကြီးကနော်အိမ်တော်ရဲ့သားတော့ချမပေးဘူးဝိသဝန္တသာတာနိဝိစရိမအတ္တန္တိတာအနှစ်2000တန်းမှမပြင်းမရတရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်တဲ့ကောမာရီဗျမစရိယံရာဇကိညာသူခိတိတာနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရပြီရာဇကိညာသမီးတော်ရဲ့အနေနဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နန်းတော်မှာချမ်းမြမ်းသာသာနေကြတယ်။အိမ်တော်မပြုဘူးလို့ဆိုတယ်။ကောမာရီဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယပင်စမသီလဆိုတာ၅ပါးသီလမှာကာမိသုမိစ္ဆာစာရအစာအိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗြဟ္မစရိယအဗြဟ္မစရိယဝေရမဏိသိခဗရံသမာရိယမိလို့ဆောက်တည်လို့ရတယ်ပေါ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုဆောက်တည်တာအင်းတော့မရှိတဲ့လူလွတ်တွေအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆောက်တည်ထားရင်သူများတဲ့နှာတစ်ဖြာသာရပေါ့နှာတစ်ဖြာသာရပေါ့ကုသိုလ်ဘက်ကသီလဘက်ကပို့ပြီးတော့သာအဲ့တော့ရှိလည်းမဆောက်တိကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဆောက်တိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားစီနေရမယ်နော်ဗြဟ္မစရိယပစ္စမအဲ့ဒါလို့ဒါကြတော့အိမ်တော်မရှိလို့ကောမာရီဗြဟ္မစရိယလို့ဒီလိုပြောတာကောမာရီဗြဟ္မစရိယရာဇကိညာသူခိတိတာမင်းနန်းတော်မှာတဲ့ဘုရင်သမီးတော်တွေဟာကောမာရီပြမစရိယသီလကိုစောက်တည်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေချရတယ်ဗုဒ္ဓောပဋ္ဌာနနေရတာမုဒိတာတတ္တတိတော်သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံးကျွေးရင်တရားဓမ္မနာယူရင်ဆိုရက်ဘုရားသားကြောင့်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ကြတယ်သူတို့တသက်ပါတသက်တာပါလို့ဒီဘက်ပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီသမီးတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့အမိတွေကိုခေမာတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။သမဏီသမဏခုတ်တာစဘိက္ခုနီဘိက္ခုတာဧကဓမ္မစေဝသူရမစသတ္တမိတန်ဃာထာဧကလို့သမီးတော်ခုနှစ်ပါးကိုနာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြတယ်။အကြီးဆုံးကသမဏီတဲ့ဒုတိယကသမဏခုတ်တာတတိယကဘိက္ခုနီစတုထကဘိက္ခုဒါယိကာပိစမကဓမ္မာသထကသူဓမ္မာ ခုနှစ်ယောက်မြောက်ကြတော့သံဃာဓာယိကာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတပည့်တော်တွေရဲ့နာမည်ရတယ်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေကြီးပေးထားတာ။အဲ့တော့အကြီးဆုံးသမီးဆိုရင်သမဏီလို့ပေးထားတာယဟမလို့နာမည်ခေါ်တာပဲအခုတည်းဆို။နော်။ယဟမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နာမည်ပေးထားတာ။သမဏဂௌတာဆိုရယဟန်ရဲ့ဆောင်းလျှောက်ခံတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဘိက္ခုနီဆိုရဘိက္ခုနီသာမောရတာလူနာမယဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်နော်ဒေါ်ဣန္ဒရိယလို့နာမည်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ဣန္ဒတိယလို့ဒေါ်ဣန္ဒတိယအဲ့တော့ဘိက္ခုနီလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာတိုင်ပဲလို့တကယ်ဘိက္ခုနီမဟုတ်လူအကြောင်းတယ်ဘိက္ခုဒါယိကာတဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေကြီးပဲသူတို့ပေးထားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘေကုဏီဝှချင်းလို့ဒီနာမည်တွေရွေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘုရင်ကြီးကပေးတာရေဟုတ်ချင်မဟုတ်မှတာမျိုးอ่ะကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လည်းဖြစ်လေကောင်းဖြစ်လေဓမ္မာစေဝသုဓမ္မာစာတဦးကဓမ္မာနောက်တဦးကသုဓမ္မာတဲ့6ယောက်မြောက်ကသုဓမ္မာနောက်ဆုံးကျတော့တန်ခဓာယိကာဒါတော့လူနာမည်ပဲတန်ခရဲ့ဓာယိကာမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့သမီးတော်ခွန်တော်ရဲ့နာမည်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုဥပလဝဏထေရီမပြောပြတယ်။အဟံခေမာသတ္တပညာပတ္တာစာရာသကုန်တလား။ပညာကြီးလာတဲ့ခေမာရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခေမာကသမဏီသူကသမဏခုတ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နာမည်တွေခုလာဖြစ်တယ်ပေါ့။ပတ္တာစာရာသကုဏလာဘိက္ခုနီကပတ္တာစာရီဖြစ်ခဲ့တယ်ကုဏလာကေတိကဘိက္ခုဒါယိကဖြစ်ခဲ့တယ်ကိတာဂောရမီကဓမ္မာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဓမ္မဒိဏကျတော့သူဓမ္မာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်သူကတော့နာမည်ချင်းဆင်သွားတယ်ဝိတာခာကျတော့ဘိက္ခုဒါယိကလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဘိက္ခုဒါယိကလို့ခေါ်တဲ့အငယ်ဆုံးသမီးကဝိတာခာအလောင်းနော်သူကတော့ဒီဘဝလည်းပဲရန်မို့ဘူးကျန်တဲ့ရအကုန်ရန်ဝတ်ကြတယ်ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝိသခတယောက်ကကျန်တယ်ဟိုဘွားတော့ကသူခမီးတော်စီခွင်တောင်းတဲ့ထဲပဲသူမပါဘူးမရဘူးသူကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ခွင်တောင်းကြတယ်သူကတော့ဒီဘွားမှလည်းလူဝတ်ကြောင်ပဲအဲ့တော့ဝိသခသူတို့ဟာညမခွန်တဖို့နေနေကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ပျော်စရာကြီးပေါ့ညီမတွေတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အင်းတော်ရင်သားမကြပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖျားသွားကြောင်းတဲ့တရားနာဒါတွေနဲ့ပျော်မွေးပြီးနေကြတော့အဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝဆိုတာတစ်ခုနဲ့ဆုံးသတ်ကြရတာပဲလေဆုံးသတ်တဲ့အခါကျတော့တတော်ဆုတာအဲ့ဒီမင်းသမီးဘွားကတေဟိကံမေဟိသူကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိစာအဲ့တော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေစေရဏတွေတောင်းတချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူလူရဲ့ဘွားကိုဆွန့်ခွာပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်အဲစေရဏတွေပဏိတိတွေအဲကိုယ့်ရဲ့တောင်းတတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတာပေါ့နော်သူတွေမှာကုသလုံတုံးကတွန်းအားပေးတဲ့စေတနာတွေအဲ့ဒါတွေကကံပေါ့ပဏိတိစွာစိတ်ထဲကလိုချင်တောင်းတမှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတကွတည်ဆုံးသွားကြတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တဲ့တတော်စုတံမနုဿေသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတဲ့စေတဲ့အခါလူပြေပြန်ရောက်လာကြပြန်ဥပလဝနာလူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဥပပန္နမဟာကုလေအမျိုးကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတစ်ထေးမျိုးမှသူလူလာဖြစ်တယ်နော်ပိတံမတ်ထံဝရံဒုတ်တံအထံအရဟတောအဟံအဲ့ဒီလူပြေရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတ သာသနာတော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေကိုလှူတာဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဈာကလာမှာသူကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဈာမှာကတ္တဝဘုရားနဲ့ကောရဝဘုရားဈာမှာသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ရောက်တယ်။တာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ရတဲ့ပြီးတော့လူပြည့်မွေးတယ်။လူပြည့်ကြတော့ချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာမွေးလိုက်တယ်။မွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဈာကလာဆိုတော့အရဟတောရဟန္တာလို့ဆိုတော့ပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပိဿကဗုဒ္ဓကိုအဝါရောင်နုညံ့တဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုလှူခဲ့တယ်ဝတ်စုံတွေကိုလှူခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူလှုပ်ခဲ့တဲ့သာသနာ့ဘအခါမှာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြောတယ်တာဝရိန္ဒာအနေနဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဝတ်စုံသင်္ကန်းလှူခဲ့တယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘဝဆိုတာအဆုံးသတ်ပြန်တယ်တတော်စုတာအဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားကသင်္ကန်းလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတည်တဲ့အခါမှာပဲရောက်သွားတော့ဆိုအရိဋ္ဌပုရိသာတာဝိပ္ပကုလေအဟံဖြမနာမျိုးအရိဋ္ဌမျိုးအရိဋ္ဌပုရအရိဋ္ဌမျိုးမှာတဲ့ဖြမနာမျိုးထဲမှာသူသွားမွေးတယ်ပုံနေမှသွားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာ

ခတ္တိယကနံပါတ်1ပြမနာနံပါတ်2ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြမနာနဲ့ခတ္တိယကအပြန်အလှန်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တယ်။အမျိုးမြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲနော်။ဝိသဆိုတာတတိယဆင်းရမတက်ဘူး။သုဒ္ဓဆိုတာနံပါတ်4ရက်တက်လို့မရဘူး။ဒါအိန္ဒိယထုံးစံအရာပြောတာနော်။အဲ့တော့ကတ္တဝဖျားလက်ထက်မှာပြမနာမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့။သို့သောကတ္တဝဖျားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအရိဋ္ဌပူရဆိုရယ်အရိဋ္ဌမြို့မှာပြမနာမြို့မှာတော့ဖြစ်တယ်ဒိတာတိရတိဝိသတာတိရတိဝိသလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တာတဲ့ပြမနာရဲ့သမီးအဲ့တော့ပရောဟိတ်ရဲ့သမီးနော်တိရတိဝိသမြည်ရတဲ့ပြမနာရဲ့သမီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသီဝိမင်းကြီးလက်ထက်ပေါ့တရားဝန်တို့သူကဓိတာတိရတိဝိသတာဥမာထန္တိမနောဟရာမြင်သူတိုင်းကမြင်သူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဥမာထန္တိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာသူပဲနော်ဥပလဝနအလှတော်တော်ကြိုက်တယ်သူကသူလည်းညိုကြောဖြစ်အောင်ဆူတောင်းခဲ့တာကြာညိုအစင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါတော့သဘောကျအောင်ရတယ်အခုကိလေပဲမိကတည်းကမျိုးစုံလိမ့်ညတာပဲလေအဖြူပေါ်မှာလည်းအညူတင်တာရှိတာပဲအနဲ့ရောင်တင်တာလည်းရှိတာတော့မျိုးစုံပေါ့ကိုကြိုက်တာအခုလုံးကြတယ်လင်းရောင်အသူကလည်းအညူရောင်ပန်းညူရောင်လေးကိုကြိုက်လို့သူ့နာမည်တော့ဥပလဝဏလို့နာမည်မဲထားတာအဲ့ဒီမှာအရိဋ္ဌမျိုးတိရတိဝိသပုံနာအိမ်မှာပုံနမလေးသွားဖြစ်တုန်းကဥမာတန်တီလို့နာမည်ပေးထားတယ်သူ။ပမာပြေမှာတော့ဥမာတန်တီဇလံကတော့တည်နေကြတာ။ဥမာတန်တီပြို့တောင်ရှိတယ်။ဟာတွင်သင်္မင်းကြီးဥထွညို့ရေးတာလားပါလားမသိဘူး။အဲ့ဒါဥမာတန်တီပြို့ကအတော်ကောင်းတယ်ဖတ်လို့။စာရေးတော်တော်ကောင်းတယ်။ခပြားလင်းကားတွေနဲ့ပြို့ရေးထားတာရှိတယ်မြန်မာစာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တမ်းမှုတွေနဲ့တွေ့ဥမာတန်တီပြုတ်ဆိုအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲ့အနွဲနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါဥမာတန်တီပြုတ်ကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာဥမာတန်တီဇလန်းကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာသီဝိမင်းကြီးနဲ့ဥမာတန်တီဇလန်းဗမာတွေကအသိကြတာများပါအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတာသူဟာအဲ့ဒီတော့ကဥမာတန်တီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥမာတန်တီဆိုတာယောက်ျားတွေကိုယူသွတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်သူမြင်ယူသွတ်သွားတယ်ယူသွတ်စေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အခုကတော့ဒန်တီဖြုတ်ပြီးတော့ဒေါ်ဥမာလို့နာမည်ပေးကြတာဖြစ်လိုက်တယ်နော်တကယ်တော့ပြေလို့ရင်ဥမာတန်တီပဲဖြစ်လောက်တယ်နော်အဲ့ဒါမှအဓိပ္ပာယ်လည်းပြည့်စုံတာဥမာတန်ဒမှအဓိပ္ပာယ်ပြည့်တယ်ဥမာဒဆိုတာယူသွတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းယူသွတ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့အစင်းပေါ်မှာသူယူသွတ်တယ်သူများကလည်းယူသွတ်စေတယ်ယူအောင်လုပ်တတ်တယ်သူမြင်တဲ့လူတိုင်းယူသွားကြတယ်အဲ့ကြောင့်ဥမာတန်တီခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်မဲ့ရင်လည်းတတိတော်ထားတတိထားပြီးတော့မဲ့ပါဠိစကားလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥမာရဏီသူဖြစ်တော့ဒါတော့ပဲပြောတော့တာသူဥမာရဏီတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာတွေပဲပြောတော့ဘူးနော်ဥမာရဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာသူပဲအဲ့ဒီဥမာရဏီဘဝကလည်းပဲသိဆုံးသွားတယ်အဘိပါရကစစ်သူကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကွယ်လွန်အိဆာရောက်တော့တတော်စုတာဇနပရိအဲ့ဒီအနေကွယ်လွန်အိဆာရောက်တဲ့အခါဇနပရိခုလီအညတရေအဟံစနဘုတ်တိုင်းဒေသတစ်ခုမှာတိတ်ပြီးတော့မထင်ရှားလာတဲ့လူလက်တန်းစားပေါ့ဆိုင်ပြူရောင်းဝယ်ပြီးတော့စားတဲ့လူလက်တန်းစားအချမ်းသာကြီးမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ
မတမီဦးထဲမှာသွားပြီးတော့ပတုဒါနာတိဖိတံမိသိပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလောက်ကန်စားတော့ရတဲ့အမျိုးမှသူသွားဖြစ်တယ်ကြာအဲ့ဒါကြည့်ရတာအဲ့ဒီဩမရဏီဘွားကတည်တဲ့အခါသူချမ်းသာအောင်ဆိုဩမရဏီဘွားတော့ကသူမာမနတက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုသိပ်လောက်ခဲ့ဖို့မရဘူးသူအလားပေါ်မှာသူမှန်ရစ်ပြီးတော့နေလို့အဲနောက်ဘွားကျတော့သူဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ဘူးတမန်ဘွားမှဖြစ်ပြီးတော့သာလိန်ဂောပိမဟန္တရာတဲ့အဲ့ဒီကတလေးစပါးခင်းကိုသူကဆောင်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်ဆောစဘာလုံငန်းနဲ့စိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးပုံရတယ်။ဆန်စဘာစိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်။စာချောက်ရတယ်။လဲရေးရတယ်။လဲပြိုးရတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီလိုပဲနေ။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလဲတော်သူဘုရားမှာဒိဋ္ဌဝပစ္စေကတန်ဗုဒ္ဓံပိစ္ဆလာစာတတာနိဟံတတ္တဝဘုရုမိသန္တဏိပင်စဗုဒ္ဓတတ္တဏိယပစ္စေယဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့သူကလဲဆောင်ရင်အပြင်းပြေစားဖို့လဲဆောင်ရင်အပြင်းပြေစားဖို့စပါးစိတ်လေးတွေကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အိုကင်းနဲ့ထဲလော်လိုက်တဲ့အခါကျဖောင်းဆိုပြီးတော့အပွင့်လေးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစဘာပေါက်ပေါက်ခေါ်တာပေါ့လာစားပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးတွေလှုပ်ပြီးတော့သူစားရင်ကနေပစ္စည်းကဘုရားကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်တွေပစ္စည်းကဘုရားကိုလောင်းလှူတယ်ဘာနဲ့ထည့်ပြီးတော့လှူတော့ဆိုအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်လေးကဘယ်တော့မှကြာရွက်နဲ့ထည့်ပြီးကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာသူကကြာနဲ့ကတော့တော်တော်အကျိုးပေးတာနော်သဘောကျတော့ကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပေါက်ပေါက်လေးကိုပစ္စည်းကဘုရားကိုလှူပြီးတော့သူကဆူတောင်းတာပေါက်ပေါက်လေးတွေကလည်းဖြူဖြူဆင်းဆင်းဖွဲဖွဲလေးတွေဆိုတော့သူဆုတောင်းရလဲသူကထူးခြားတယ်သူကဒီပေါက်ပေါက်လေးတွေ900လှူပြီးတော့သူကနောက်ဘွားကျသာသမီ900ရရပါလို့ဤဆိုရှင်မွေးလွန်းဘွားကသူခြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်သာသမီ900ဆိုတာလဲထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုသူတယောက်တည်းနဲ့သာသမီ900ရဖို့ဆိုအသူဆုတောင်းလိုက်တယ်သူနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ဆုတောင်းတော့သူဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကြားသိလိုက်ရတဲ့အဲ့လေလုတ်တဲ့လူတွေလားဘာလားအဲ့ဒါတော့စာထဲမှာမသိ क्वे တော့ဘူးဘာလုတ်တဲ့လူတွေတော့မသိဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီ900တား900ဆူတောင်းတာကိုကြားတော့အဲ့ဒီတား900ကသူတို့ဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးတော့အဲ့လူတွေကလည်းဆူတောင်းကြတာနော်ဆူတောင်းကနှစ်ထပ်ကွမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒိဋ္ဌဝပစ္စေကတံဗုဒ္ဓံပင်စသလတတာနိဟံပေါပေါ900ကိုခြေဘက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ပစ္စေကဘုရားကိုလှူပြီးတော့သား900ရပါရစေပါလို့အဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဆူတောင်းတော့သူဆူတောင်းတာကိုကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဋ္ဌယင်တိပိပထေသုံမဒုံတ္တဝတယံဘုနောအဲ့ပေါပေါနဲ့အတူတူစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြားဖို့ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေလားမသိပါဘူးပြားဖို့သမားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေသူတို့လက်ထဲမှာပြားရည်တွေပါလာတော့အဲ့ပြားတွေကိုပြားရည်ကိုပစ္စကဘုရားကိုလှူပြီးတော့တတော်စုတာအရိညေဟံအစာရည်အဲပဋ္ဌယေတေပိပထေတုံအဲပြားရည်လှူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲအခုဒီမျိုးသမီးဆူတောင်းတဲ့တား900သူတို့ဖြစ်ပြရတယ်ဆိုပြောအဲ့တော့သူတို့လည်းလူ900ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ချင်းနော်စာထဲမှာတသက်ကိုရတော့ဖော်ပြမထားဘူးအဲ့လိုဆူတောင်းတာ
ဲ့လိုဆုတောင်းသွားကြတာပိဿကဗုဒ္ဓပေါ့။ပိဿကဗုဒ္ဓကလည်းဆုတောင်းတဲ့အခါကျတော့အစ္စီတံပဋိတံတုံရှံခိဗမေဝသမိစ္ဆတုမင်းလိုချင်တာမင်းတောင်းတာရပါလင်းလင်းမြန်မြန်ပြေးပါစေလို့ဆုပေးလေးရှိတယ်ပေါ့။ဆုတောင်းဆုယူဆိုတာအခုလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြစေလို့ဆုတောင်းတာ။ဒါတော့ချက်ချင်းတော့ရတဲ့ဆုတော်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ပြည့်စစ်ကဘုရားလှူရတယ်ဆိုတော့ဒီဆုကပြည့်လား။တတော်ဆုတာအရိညေဟံအစာယိံပတုမောဒရေ။အဲဒီတော့သူဆုတောင်းတာလို့တော့ဖော်မပြပေမဲ့လို့သူဒါလည်းသူဆူတော်မဲ့ဖြစ်တော့တယ်သူဟာခြေဘက်ကိုအလွန်သဘောကျသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသူကုသကောင်းမှုကြောင့်တော်မွားမှာမတန်ရှင်းတဲ့မိခင်ဝါထဲမှာသတိတီးရာမဖြစ်ပဲနဲ့ပရမကြာပွင့်ထဲမှာသတိတီးပြရစေလို့ဆူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့တောထဲမှာကြာအိုင်ကြီးထဲမှာကြာဘူးကြာငုံကြီးထဲမှာသူကသရေသွားတည်တာလူတွေဟာမွေးဖို့မွေးနေ၄မျိုးနဲ့မွေးတယ်လို့ဆိုတယ်မွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးမွေးတာတော့အလုံးသီးတဲ့အချိန်ဇလာဘူးစတိုင်းကနေမွေးတာများတယ်မိခင်ရဲ့တိုင်းအိမ်ထဲမှာတရေတဲပြီးတော့မွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေနဲ့မွေးရတယ်လေရှိတယ်ပေါ့တခြားနေဆိုတာကိုထင်းရှားဖြစ်ပြီးတော့လည်းမွေးတယ်ပေါ့ဩပပတိကနေနဲ့လည်းမွေးတယ်ပေါ့အများစုဖြစ်တဲ့တရေအိမ်မှာတရေတဲပြီးတော့တားအိမ်မှာတရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်တခါဥရဲမှာသရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်။ကွန်တပ်ပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ယဟန်တော်ညီနောင်နှစ်ပါးဟာကိန္နရာဆိုတဲ့ငှက်ဥမှာသူတို့ကဖြစ်တာ။ဥရဲကမွေးတဲ့ဥကမွေးတဲ့လူသားဆိုတာအဲ့ဒါတော့မှတ်တမ်းရှိပေါ့နော်။ဥရဲကမွေးတာအဲ့ဒီကွန်တပ်ပုဒ္ဒါဒါလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းရှားပါတာပေါ့နော်ကွန်တပ်ဗုဒ္ဓအန္တဇလို့ခေါ်တယ်ဥကနေမွေးတာဥထဲမှာမြတ်မသမိုင်းနဲ့တော့ပါရနေတူတယ်မြတ်မသမိုင်းနေတယ်မှာဥကမွေးတာတော့ရှိတန်သေးရဇဆိုတာတော့အခုဗြဟ္မကျမ်းပန်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်သေးရဇလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစုထက်ထဲမှာသရေတည်တာရသော်ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ကြပါနဲ့မှမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုတာရှိတယ်။ပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုတာဥက္ကဋ္ဌမြို့ရဲ့မြို့သားကြီး။သူကလည်းလူကမွေးတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူး။ကြပါနဲ့မှသတိတည်ပြီးတော့မွေးတဲ့လူသား။အဲ့ဒါအားကြလို့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ကြလေဖန်ပြင်းဖန်ပြုံလူသားဆိုတာကြဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ကလုံးလို့ဖန်ပြုံလူသားဆိုတာဖမ်းမြုံထဲမှာသရေသားကိုမွေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့။သိပ္ပံဆရာတွေလည်းစောတယ်ဒါကသူတို့ကသိပ္ပံနီးနဲ့လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ကံကြမ္မာလှုပ်ပေးလိုက်တာ။ကြာကြာဘူးထဲမှာမွေးတာ။ကြာဘူးထဲမှာမွေးလို့သူဟာဘုရုမဝတ္တီလို့နာမည်ပေးရတာ။ရှင်သေးကြီးကခေါ်ပြီးတော့မွေးစားထားတယ်ပမပြေကဟိုရင်နဲ့ဇလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ပေရာကြီးဇလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်သူကတော့ဘုရုမကြရရမွေးတာတရားဒါကြောင့်ဘုရုမဝတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူဘုရုမကြရမမွေးတဲ့ဆိုတာအစာရင်ဘုဓမောထရေဘုရုမကြရတဲ့မှာသူမွေးတာပါတဲ့ကံတိရညောမဟေတိဟံဟုတ်တော်ဝတက္ကတာပုစိတာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာဘုရမကြရဲမွေးတာကိုရသေကြီးကစောင့်ရှောက်မွေးကြထားတာအွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့
မိုးဆိုးကနေတဆင့်ဒီကလေးမလေးအကြောင်းသိသွားတဲ့အခါဖီးရင်ကြီးကလာခေါ်သွားတယ်။ကာသိဗျင်ကြီးကလာခေါ်သွားတော့ကာသိဗျင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားတယ်။ဘုရုမဝတီ။အဲ့ဒါတွေကိုတော့သူလာခေါ်သွားတာတွေမပြောတော့ဘူး။ကာသိရင်ညောမဟိတိဟံ။ရေရောက်တဲ့အခါကာသိဗျင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်တဲ့။တက္ကတပူစိတ္တာတဲ့။အလုံးကသူ့ကိုပူဇော်ကြတယ်၊လေးစားကြတယ်။အဲ့ဒီကတိမင်းရဲ့ဖိမိဘရားဘုရားမှာအစနေရာသပုဒ္ဒနာအနုနန္တတပင်စကံ900တိတိမယော့သောမင်းသားတွေကိုဝေးဖွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဆက်လန်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမဖြစ်လာဘူးနော်သာသမိမရတဲ့မိဘရား900အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးမှရှိတယ်သူကသာသမိရတယ်သို့သောသူကတောထဲကရလာတဲ့တောထဲကကလေးမဘုရင်ကြီးကကောက်ယူပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ထားတာတောတွင်းသူလေးပေါ့ပြောမှဆိုရင်တော့နန်းတော်မှာကြီးတာမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာကြီးတာအဲ့တော့တောတွင်းသူတောတွင်းသူကဘယ်လောက်ထူးဆန်းလို့ဆိုသူလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်အောက်ကပရမဇာဘန်းကြီးကသူ့ခြေတော်ကခံတယ်ပေါ့ပေါ့လာတယ်ပရမဇာဘန်းကြီးပေါ်မှာသူကလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့တောတွင်းသူလေးနန်းတော်ရောက်လာကြတဲ့ကဟိုမျိုးရင်းသူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဥဇပိဒမခံရတော့မခံရတဲ့အခါကျတော့သူ့သားတော်တွေမွေးတဲ့အခါမှာသူမေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကလေးတွေကိုဖွက်ထားပြီးတော့တနေ့ရွှေ့ထားကြပြီသူမွေးတာဘာမွေးတယ်ဆိုတော့ဒုတ်ချောင်းကြီးမွေးတယ်ဆိုပြီးဒုတ်ချောင်းကြီးကိုပြတာလက်ထိုးပြီးတော့အထင်းတော်ကိုလက်ထိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်နော်အဲ့ခက်ကလည်းအဲ့တော့ထားပါတော့သူကတခါတည်းနဲ့မင်းသား900မွေးတယ်ဆိုတော့လူလောကမှာဖြစ်နိုင်မှာမလားဘယ်လိုမွေးတာလဲမွေးပုံကဒီလိုမဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားဆိုတော့သူ့ရဲ့ตาကြည့်ရတော့ရိုးရိုးမွေးတာပဲသူမွေးတာမဘရုမမင်းသားလေးကိုကိုဝန်လွယ်ပြီးတော့မွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးအညိတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကြံတဲ့499ယောက်မွေးတာ။အဲ့တော့ကြံတဲ့499ယောက်ကတန်သေးတဲ့ဇာဆလာဘူးဇာအနေနဲ့ဝန်ထဲမှာလွယ်မွေးတာကမဟာဘရုမမင်းသားတယောက်ထဲတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုခေတ်တော့ကလုံးပေါ့နော်။ဘုံလူလှုပ်ထားသလိုဟာမျိုးပဲတန်သေးရဇာတွေကျန်တာတွေက199ယောက်ကတန်သေးရဇာတဦးကတော့ရွရွမွေးတာအဲ့လိုမွေးတာဘယ်လိုမို့ဆိုရင်ငါးဟာကြီးဘယ်လိုလုံးမွေးနိုင်မလဲငါးဟာကြီးမွေးဖို့ဆိုတာခုခေတ်လူတွေလည်းယုံမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ငါးဟာကြီးတစ်ခါကြီးတည်းတစ်ခါလည်းမွေးဖို့ဆိုတာခက်ကြီးပဲအဲ့လိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူမွေးတာအကြီးတယောက်တည်းပဲမွေးတာအဲ့ဒီအကြီးမွေးရကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးအညိအဲ့ဒါတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီသွေးအညိတွေပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တန်သေးရစအနေနဲ့ကြံတဲ့ကလေးတွေကတန်သေးရစအနေနဲ့မွေးတန်သေးရစဆိုတော့ပေါက်စားလေးတွေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်တန်ရိုးရိုးသွေးတွေကပေါက်စားလေးတွေအများကြီးမွေးလာတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကကြီးလာတာတန်သေးရစားဆိုတာသေးသေးလေးရတဖြည်းဖြည်းကြီးတာသူကဩဘပါဋိကဆိုတာတခါတည်းဟိုအရွယ်အစားအချီးတိုင်းတခါတည်းဖြစ်တာဩဘပါဋိကတန်သေးရစားဆိုတာအသေးလေးရနေကြီးလာတာလေတိုက်တာတည်းဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမွေးတယ်လို့ဆိုတယ်အစနေရစားပုဒ္ဒနာအနုနန္တပိစ900မယော့ဘူးတဲ့မင်းသား900မွေးတယ်တဲ့ယဒာတိယုပနပတ္တာအဲ့ဒီမင်းသား900ဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိလန္တာဇလကိရိတံရှိကစားကြတယ်သူတို့ကအမေကလည်းကြာပန်းကြိုက်တယ်ကြာဆိုရရေပဲလေရေထဲမှာပွင့်တာ
အသားတွေကလည်းပဲရှည်ကြိုက်ကြဆက်ဆက်မှုတွေအဲ့ဒီမှာရှည်သွားကစားတဲ့အခါမှာကြာပန်းတွေပွင့်လန်းနေတဲ့ရေအိမ်ကြီးထဲမှာရေကစားကြတယ်အခုခေတ်ရေကျိုးကံတော့မဟုတ်အခုရေကျိုးကံထဲမှာဘာမှမရှိဘူးနော်ခြေကုကံထဲမှာမရှိဘူးဟွာသဘာဝရေအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကစားကြတော့ကြာပန်းတွေရှည်တယ်ဒိဋ္ဌဝါဩပတ္တပရုမအာတုံပစ္စေကနိုင်လာအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာသွားတွေ့တုံးဆိုတော့ကြာပန်းတွေပွင့်လန်းတာကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်ကြာပန်းတွေညှိုးနှွမ်းသွားတာတွေလည်းတွေ့လိုက်တယ်ပွင့်လန်းတော့ကလှပြီးတော့ညှိုးနှွမ်းသွားတဲ့အခါမှာအယောင်တွေကပျက်စီးသွားတာအဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိသွားတာသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားကြတိညာရသွားတဲ့အခါကျကြာပန်းတွေဒီပွင့်လန်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ချင်းကြတော့ကြာပန်းนี่ခုပြီးတော့ရေထဲကနေခုပြီးကုန်းမတင်လိုက်တဲ့အခါကြာပန်းนี่ကညူပြီးတော့ညူမဲသွားတယ်အလားပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတွေးတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းစဉ်းစားတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်မှမမြဲပါလားခုနကလှလန်းဆန်းနေတဲ့ကြာပန်းนี่ကခုတော့ညူနှွမ်းသွားပြီအယောင်ဆင်းကလည်းမဲသွားပြီဘယ်မှမခိုင်မြဲပါလားလို့ဆိုတာကိုဒီမင်းသားတွေဟာသွားပြီးတော့တွေးမိတာနဲ့ပျော်မှုပါမှုမရှိကြတော့ဘူးနော်ပျော်မှုပါမှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေနဲ့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့ပစ္စကဘောရီညာရသွားကြတယ်ပစ္စကဘောရီဖြစ်သွားကြတယ်လို့ဆိုတော့အလုံး900သလုံးပစ္စကဘောရီဖြစ်သွားပစ္စကဘောရီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေတန်းတော်ပြန်မှုအချိန်တန်းပြီဆိုတော့ငါတို့ကမင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးပစ္စကဘောရီဖြစ်နေပြီဟာပစ္စကဘောရီဆိုတာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ကောင်းကိုသူတို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းကဆွေးနေပြောင်းသွားပြီးတော့ပစ္စကဘောရီအသင်သင်္ကန်းကိုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပစ္စကဘောရီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ပြန်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့ဟိမတာတောင်းကကဏ္ဍမရဏတောင်းမေစုတကလှိုင်းကူဘက်ကိုကြွားသွားကြကဲစဉ်းစားကြည့်အမေလုံးတဲ့လူသားငါရလုံးကအကျွတ်တရားရပစ္စကဘောရီဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဝမ်းသာနိုင်မလဲตาฤเนี่ยกวยกวาดตัวอ่ะคนน่ะปฤมาติวิมีเปียตาฤเฉิงตันลุไอ้เปลี่ยนมะล่ะတော့บาผิดတော့ปิสิกาวุราผิดตัวจาลุสอเอรเนี่ยปะทะวิยะราติยุปนะปัตตะกิลันดาสละกิริตะเดทวาอปัตตะปฤมาอะตงปิสิกานายกาปิสิกาวุรานี่ผิดตัวบิตาหันติหิวินะพุทธาตุฏฐเวรีหิโทคินีตู้เยตาတော့ตุฏฐวีระธรรมติอยู่ในปอมาอัปปธรรมธรรมอติฤปอมาเยเยเนี่ยปิสิกาพุทธาตาฤเนี่ยมินทาฤเนี่ยกุ้ยกวินตัวยะได้คาจ้ะรอยิงกวยนาจะตัวได้ปอมาပြောတော့ยิงกวยนาလို့ဘာလို့ခေါ်တာမှမသိဘူးเนาะငယ်တော့ထင်တာတကယ်ยิงကြီးများกวยตัวล่ะလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါရှင်괴နာကြတယ်ဆိုတာနှလုံးထိကြိုက်ပြီးတော့တောကဖြစ်ပြီးတော့ဆုတာပရိမဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာ괴လွန်အိဆာရောက်သွားတယ်မင်းဣဖုရားဆိုနတ်ရဆံသွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နတ်ရဆံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တောကတွေနဲ့ခြေ괴ဝန်းနေပြီးသာပိစိကဗုဒ္ဓတွေနဲ့သာ900နဲ့ကွိကွင်းလိုက်ရသဖြင့်သူဟာခြေ껙ပြီးတော့တေဘွဲဝင်သွားတယ်တဲ့ခြေ껙ပြီးပြန်ရောက်သွားတော့ဆိုဣတိခိလိပတ္တိကာမကံမိအစာဤဟာဒီရာဇဂျိုနာကတောင်ငါးကလုံးနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဣတိခိလိတောင်နံပါးကရွာကလေးတရွာမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ပြန်တယ်။တန်တရားဆိုတာတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အကြောက်ဆရာကြီးအဝိဇ္ဇာကနေဖုံးထားတယ်။တန်ရောစင်ကျိုးကြီးတန်လန်းနဲ့တနာကျိုးတန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားဟိုဘွားနေဒီဘွားဒီလို
ဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေကြတာလူတွေဟာအဲ့တော့မိဖုရားဘဝကနေပြီးတော့တောရလေးတရွာသွားပြီးရောမွေးပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်တောရလေးတရွာသွားပြီးတော့မွေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူချမ်းချမ်းသာသာတော့ဟုတ်မလဲတမန်လက်လုတ်လက်စားဘဝမှာသွားမွေးပြန်တယ်ယတဗုဒ္ဓသုတမတိသုတနာဘတုနောပိစာရာဂုံအာရယကိစ္ဆန္တိအထပစ္စေကနာယကေသူဟာတိရတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲတိရတဲ့သာသမီတွေအတွက်အရှင်ယောက်ျားအတွက်ရာဂုတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဂုပို့ဖို့သွားရင်ပစ္စေကဘုရား၈ပါးနဲ့ဆုံးပြီးပြန်တယ်ဟောအတုသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့ချင်းသုတပစ္စေကဘုရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ၈ပါးပေါ့ခုနသုသားတွေကခန့်ငင်နေတဲ့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားတာသူ့အမေကတေးသွားပြီးတော့အခုဒီလူလာဖြစ်တဲ့ဆိုသုသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စေကဘုရား၈ပါးကဘိက္ခာယကာမံကိစ္ဆန္တိဒိဋ္ဌဝပုတ်တိအနုတ္တရာအဲ့ပစ္စေကဘုရားတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့သားတွေကိုတတိယသွားတာအတိတ်ဘဝသားတွေကိုတတိယသေကဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့သူတတိယတော့ခိရဒရာဝိနိခိစီတဏ္ဍမေပုဒ္ဒပေမတာဒါတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တမြတ်ကနှိုးရည်တွေတောင်ထွက်လာအောင်ဒါတွေပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်တာယောစင်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့တတော်တေတံအထံအရာကုန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပိစိကဘုရားတွေကိုသူ့သားတွေလိုစိတ်ကထင်ပြီးတော့ရှားကူးတွေကတ်တယ်တဲ့နော်သူလည်းနဲ့အမဓမ္မကြည်ကြည်ညိုညိုနဲ့ရှာကုကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ကတ်တယ်ဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးပဲအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဒီအနေတတော်စုတာဟံတိရတံနန္ဒနာဥပပိစ္ဆဟံအဲ့ဒီအနေပြီးတော့တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အနုဘောတဝါဒုက္ခဒုက္ခတန္တရိတဝါဘဝဘဝေတဝထာယမဟာဝိရပရိသတ်တင်္ဆာစီဝိတံသူမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဲ့ပိစိကဘုရားရေရာဟုကပ်ပြီးတော့သူဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်သွားပြန်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့အနုဘောတဝါဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပေါ့အနုဘုဒ္ဓဝါဒုက္ခဒုက္ခအတိအကျဖော်မပြတော့ဘူးအဲကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ခြံသာရလည်းတွေ့တယ်ဒုက္ခလည်းတွေ့တယ်တန်တရိတဝါဘဝဘဝေထတန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်ဘဝမှာဆိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ခြံသာတဲ့ဘဝခြံသာတဲ့ဘဝကြီးဘဝငယ်ဘဝအမျိုးမျိုးမှာဒုက္ခဒုက္ခခံစားပြီးတန်တရားကိုကျင့်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဝဋ္ထာယမဟာဝိရပြိဿတင်္ဆာသီဝိတံမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာအသက်ကိုစွန့်လုခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတွေပါပါတယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့တော့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဟာအခုလိုပဲဘဝတန်တရားမှာသူရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးတွေကိုဒီတဆိုးတဆီပေါ့ပြည်ပြည်ဝါးကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပြည်ဝါးဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာရဏီအကြောင်းကြတိကျင်လို့ရှိရင်ဥမာရဏီဇာလံကိုချီရဘုရုမဝတိအကြောင်းတိကျင်လည်းဘုရုမဝတိဇာလံကိုချီလို့တိတယ်ပေါ့အဲဒီတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ဇာလံအပြည့်စုံနေတယ်ရှိတယ်ဟောလဲဟောကြပါတယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာအချင်းချုပ်ကလေးပြောသွားပြီးသူဟာတန်တရာထဲမှာနှိမ့်တုံမြင့်တုံချမ်းသာတုံဆင်းရဲတုံဆင်းရဲဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခခံစားလိုက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားလိုက်နဲ့ဘဝတန်တရာထဲမှာအခုလိုရှင်းနေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီစကားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသူရှောက်နေတဲ့စကားတွေပဲသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့လျှောက်ထားတဲ့တရားစကားတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးသူနောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကို
ပြောတဲ့အခါကျတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာသူဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇာလံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ပါเนาะဒါနောက်ဆုံးဘုရားအကြောင်းသူပြောမှာပါအဲ့နောက်ဆုံးဘုရားအကြောင်းမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအချို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့နောက်ရကြလို့ရှိရင်ကောရဝဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်တဲ့ဘုရားနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘုရားနောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ယူမှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဥပလဝနာထေရီမအိပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြရဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့နှိမ့်တုံမြင့်တုံအခြေအနေများစေသနာအားလျော်စွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေကြောင့်ဘဝမှာမျိုးစုံကျင်းနေကြရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာမိမိတို့ဘာကိုနှစ်သက်တယ်ဘာကိုမြတ်နိုးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်လိုမြတ်နိုးပြီးတော့ဘယ်လိုကုသကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူဘဝဟာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာရအရှင်ဖေယ
1: အရှင်ဖေယ
0: ဖရာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာ

တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုံကလေးမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ် 1380 ပြည့်နှစ်နှစ်တော်လပြည့်ကျော်73ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်တလပိုင်း4ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဗန္ဓိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့မင်းတဲဤကင်းရွာသာရက်ရွှေဓာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်းလေးရအတွင်သတင်းသုံးဆံပြော်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်စင်လျက်ရှိတာပရိယတိစာသင်ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍စီရင်ခြင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဤလုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဇေယမုနိရွှေသားစီတီဗုဒ္ဓဘုဇဏိယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလတတိယညပင်မဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်လာရှိုးမြို့နယ်နန်းပေါင်မြို့နဖက်သောမိဘများနှင့်ဖခင်ကြီးဦးမြသီမိခင်ကြီးဒေါ်တုတ်အကိုကိုအေးလှနွယ်မရင်ရင်ထွေးတို့အားရည်စူး၍မတ်တင်တင်နွယ်မတ်တင်တင်ထွေးကိုမျိုးမအေးနံကိုမောင်နိုင်မတ်နိုင်နိုင်မောအမေတုတ်ကိုရဆိုင်မိသားစုနှင့်တကားကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွားရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံမူဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယီဤအမြိုက်ဆီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အား
ဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးသိင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗ

0: ကဲအားလုံးဦးဇေနုတော်ကောင်းတို့လူတွေကျင့်ပါပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ဒီရွှေသာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းကပြည်လုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဇေယျမုနိရွှေသာဇေတီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲဟုတ်လား ဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်ပူဇနီယဆိုတော့ပူဇော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပွဲအခုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲဘာတရားနဲ့ပူဇော်သစ္စာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ယဝကလာပိတုတ်ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဦးစင်းကတတော်ကောင်းတို့ကိုတတော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတူပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ်နော
1: ်
0: ယဝကလာပိတုတ်ဒါကပါဠိလိုစာမရှာခြင်းရင်သန္လာယရဏဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက်မှာလာတဲ့ယဝကလာပိတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတယ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီတို့ကလည်းဒီနေ့မြန်မာလိုပဲမှတ်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးကဘာတရားဟောသွားလဲလို့မေးရင်ဖြေရခက်နေမှာဆိုလို့တဘိုးခွန်းချောင်းတရားဟောသွားတယ်။ဘာလဲ
1: ။
0: ရပြီဒါဆိုနော်။အဲဆိုကိုမှတ်နိုင်တဲ့လမ်းမှတ်မှာပေါ့ကွယ်။ယဝကလာပိဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ယဝကလာပိဆိုတာတော့တကယ်တော့စဘာရိတ်ပြီးတဲ့အခါအမှုရောစဘာတွေကိုရိတ်ပြီးတော့လန်းစုံလန်းกว่าလန်းလေးกว่ามาปုံท้ามั้ยน่ะမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဥပမာเนาะจิตသားတို့တဲ့မူရောစဘာတွေကိုရိတ်ပြီးတော့လန်းစုံလန်းกว่าလန်းလေးกว่ามาလန်းလေကောင်มาปုံท้ามั้ยအဲ့ဒါကိုတဘိုးไก่ท้าတဲ့တဘိုးကြီးဆိုတာအလွန်တောင့်တင်းခိုင်มาတဲ့တဘိုးไก่ท้าတဲ့ယောက်ျား6ယောက်ကလာပြီးတော့ရိုက်စဘာချွေကပေါ့ကွာဟိုခေတ်ကဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီစဘာဘုံကြီးကိုရိုက်ပြီးတော့ချွေမယ်ကောင်းကောင်း6ယောက်နော်6ယောက်အားကောင်းပေါင်းတန်နဲ့စီစီညက်ညက်ကြည်အောင်ရိုက်ပလိုက်ဒီစဘာတွေဟာဒီအနှံကနေပြီးတော့အကုန်ကျွတ်ကြပြီးတော့နော်လိုချင်တဲ့အယိုးတခြားစဘာတခြားမရဘူးလား6ช่อง6ယောက်ตะโบจี6ช่องไก่ပြီးတော့လူ6ယောက်ကလာရိုက်ဒါတွေမပြီးသေးဘူးလေနောက်ထပ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တော်ရင်းနေက6ယောက်ရိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံး1ယောက်ကနောက်ဆုံးตะโบတစ်ช่องနဲ့ထပ်ရိုက်မယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တရားရိုးရိုးလေးအဲမဲ့အထကရဆရာကြီးကနည်းနည်းလေးအနုစိတ်ပြီးတော့ဖွင့်တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့လူ6ယောက်ကစဘာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အားကောင်းမောင်းတန်နဲ့ညက်ညက်ကြည်အောင်ရိုက်ပြီးတော့ချွေလိုက်မယ်ချွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာစဘာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့အိတ်တွေနဲ့ထည့်သွားမှာပေါ့ထည့်သွားပြီးတော့မှကြံရှိနေတဲ့အဖြင်းအနှုံးနော်မကြွေသေးတဲ့အကျဉ်းအကျံကိုနောက်တစ်ယောက်ကတခါတဲ့တဘိုးတစ်ချောင်းယူလာပြီးတော့သာကြာကြာနာနာရိုက်ချေပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကရိပ်ပြီးသားစဘာပုံကြီးမှာမချွေရမလိရမယူရသေးတဲ့လစ်ချော်သွားမယ်စဘာမြန်ကြံပါဦးမလားကြံပါပါဘာကြံနိုင်ဘူးဒါကဥပမာတဲ့ဒါကပါတဲ
1: ့
0: ဥပမာမြတ်စွာဘုရားပြောပြီဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကွယ်နော်တကယ်ပြောချင်တာကစဘာပုံတည်းကစဘာဆိုတာကစဘာစိုက်ပြီးတော့စဘာရိတ်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ အဲ့ဒီစဘာဆန်းလို့ခြင်းတို့ဆန်းလို့ခြင်းတော့တို့ကကောက်ရိုးယူမာလားစဘာယူမာလားစဘာယူမာဆိုတော့ဒီအပင်ကောက်ရိုးပင်ကနေပြီးတော့ဒီစဘာအစိအဆန်တွေကိုသီးသန့်เนาะချွေတိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုအပ်ဘူးလား အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့စဘာကိုဒီအစိအဆန်ကိုရအောင်ဒီစဘာပင်ကြီးကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းရိုက်ချွေချွေချွေပလိုက်မှအခုကဲဆိုရင်တော့ဒါကုဘတာဆက်ထက်ချက်ပြီးလှည့်ပလိုက်ရင်ဒါအကုန်ပြီးသွားတော့ပါကွာအယူတခြားအသားတခြားအကုန်ထွက်ထွက်လာမှာပေါ့သို့တော့ဒါလည်းသူကအထဲထဲမှာရိုက်ချေတာပါပဲဆက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ချေတာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောချင်တာကအဲ့ဒီစဘာပုံကြီးတွေကစဘာစဘာပင်ကြီးတွေအပင်တွေကနေလေတွေကနေရိတ်လာတယ်ရိတ်လာတဲ့စဘာပင်ကြီးကိုလမ်းဆုံးလမ်းလမ်းမှာပုံချထားလိုက်တယ်ချထားလိုက်တော့လိုချင်တာကတို့ကစဘာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစဘာရဖို့မရရဘူးလားရရတယ်ဒီစဘာချွေပြီးတော့အယိုးကောက်ယိုးကိုတတ်တတ်ဖယ်လိုက်မယ်အစိအဆံကိုရအောင်ယူမယ်တဘိုးပဲနှချောင်းနဲ့ရိုက်ပထမလူတန်ကြီး6ယောက်ကတဲ့ဘာနဲ့ရိုက်လဲတဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့ရိုက်ရိုက်တော့ချွေလာတဲ့စဘာစိတွေကိုတခါတည်းတတ်တတ်ခွဲထုတ်ထည့်သွားပြီကောက်ယိုးပုံကြီးကြံ့နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးပုံထဲမှာကြံရှိနေတဲ့စဘာနော်အကျွင်းကြံအလင်လွတ်မရှိအောင်နောက်ဆုံးတယောက်ကထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါဥပမာပါတဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းကနိုင်ရှင်ပြီးကြည့်တယ်အထက်ကရမလည်းဆရာကြည့်တယ်သူဘာပြောချင်တာလဲပေါ့တူတော်ကောင်းတို့ကိုနားလည်နိုင်လောက်တဲ့သကလုံးဦးဇင်းကသိချာမတွေ့တော့ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ပဲကြံစီပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘာပြောချင်တာလဲလို့လှမ်းမြော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်တယ်အဓိကပြောချင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝလက်ရှိခန္ဓာမှာဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးရယူသည်နဲ့အရာပါရှိတယ်တရားဘုရားဓမ္မတွေမေးရမှာဟင်တရားအလှတော့ပေးထားပြီเนาะဒီခန္ဓာကတို့ဒီဘဝမှာเนาะရယူသည်နဲ့အနှစ်သာရပါရှိလေပြစ်တာဒီဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဘာယူဖို့အသက်ရှင်နေကြတာလဲအလုံးတကာဓမ္မတွေပြောပါဟုတ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမဲ့တော့ဥပမာမပေးဘူးဗျနော်စဘာစိုက်တာဘာလို့ခြင်းလို့ဆန်လိုခြင်းတို့ဆန်ဆိုတဲ့စဘာပေါ့နော်ပြောတာကစဘာစိုက်တာလို့ပြောတာဘူးအခုလဲကိုရောင်းတို့တွေဥစဉ်ရတော့တိတဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်တခြားသောတွယ်ဝိုက်နေတဲ့မိကွန်းတွေမမေးတော့ပဲနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြေလို့ရအောင်ဘုရားဘာသာကိုဘာလို့ကိုကူဝဲတာလဲနော်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်ရခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဒါသိအရေးကြီးတယ်ဘာသာတရားကိုးကွယ်ကြရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကိုးကွယ်မှုထဲမှာအခက်ခဲဆုံးကဘုရားဘာသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားဘာသာအားလုံးဟာနော်ဘုရားဘာသာနဲ့ကိုးကွယ်မှုထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်ဘုရားဘာသာသည်တခြားဘာသာတွေနဲ့ကိုးကွယ်မှုပုံစံချင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်69နဲ့1နဲ့ဘုရားဘာသာက 1% ပဲအားကိုးလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဘာသာက99ရာခိုင်နှုန်းအားကိုးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘာသာအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သူတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်နော်ဗြဟ္မာကြီးဆိုရင်လည်းဗြဟ္မဏဝါရဆိုရင်လည်းထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ဗြဟ္မာထာဝရဗြဟ္မာကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်မဟာဗိဉ္စီမှာလည်း ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်မှာဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာအပြစ်တွေကိုဝန်ချတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုံးစုံသိမ့်သွားမယ်ဆိုတာဒါသိပ်ပြီးတော့ easy ကိုရင်းပေါ့။သိပ်ပြီးတော့တက်တာတာ control ဖြစ်တာ။ဘုရားဘာသာမရဘူး။ဘုရားတာဝန်ယူပါဘာတခုမှမရှိဘူး။ဟမ်တခြားဘာသာဘုရားအကုန်တာဝန်ယူခတ်တာ99ရာခိုင်နှုန်းအကုန်တာဝန်ယူခတ်တာနော်တို့ဘာသာကြတော့ဘုရားဘာတာဝန်ယူကော့ကိုလုံးအောင်ဟင်အဲ့ကော့ကိုလုံးအောင်ပါဆိုတဲ့ဘာသာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတာဘာလို့ကျင်းလို့တော့အဲအဲ့အဖြစ်အတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တကယ်တော့ဒီဘဝရလာတာဒီဘာသာကိုးကွယ်ပြစ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အနှစ်သာရဒီခန္ဓာလေးကငါတို့ထုတ်ယူရမယ်အစီနှစ်ဘာလဲအဲ့တော့ခုနကစပန်းဆိုင်တာဆန်လိုခြင်းလို့ဆိုသလိုပဲအခုဒီခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့ရလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်ပညာရှိသုတဝါအရိယသာကောတာဝါကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုရရှိထားတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အနှစ်ထုတ်ယူရမှာခုနလူဘိန်းပြောပြောလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဘာလို့ကျင်လို့တော့အဲ့တော့ပညာရှိပြောပြောရင်ဒီခန္ဓာထဲကရရှိနိုင်မဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့အစိတ်အဆန်နဲ့တူတဲ့သီလသမာဓိပညာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေဒီခန္ဓာမှာသူတော်ကောင်းတို့ရယူလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာအနှစ်ကိုဘယ်အထုတ်ယူမလဲခန္ဓာပါဘုရားအေးခန္ဓာဘယ်နေရာအထုတ်ယူမလဲခန္ဓာ
1: ပါဘုရား
0: လာပြီကြည်ခန္ဓာရဲ့အထုတ်ယူမယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဘိုး6ချောင်းဆိုတာတဘိုးကယူခြင်းတလောက်ယူပြီးရိုက်ခြင်းတလောက်ရိုက်လို့ရတာပဲဗျဟမ်ဥပမာပေးတာပဲယူခြင်းတလောက်ယူပြီးရိုက်ခြင်းတော့တရွာလုံးထွက်ရွက်မယ်ကွာဒီစဘာပုံကြီးမရဘူးလားဘာလို့6ရောက်ထဲထွက်ရရတာလဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဒီစဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့เนาะမူရောစဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ခြွေယူရမယ့်နေရာဆိုတော့ဒွါရ6ပေါက်ဘာတွေလဲပြောကြည့်ကြမ်
2: းမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ
0: ်ဒွါရဘယ်နှပေါက
2: ်
0: 6ပေါက်အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကနေပဲသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အနှစ်သာရတွေရယူလို့ရနိုင်သလိုဒီတော်ရ6ပေါက်ရောက်မဲ့သီလမပြည့်နိုင်ဘူးလားပြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာသမာဓိရောပြည့
3: ်နိုင်ပါ
0: ဘူးဗျာပညာရော
3: ပြည့်န
0: ိုင်ပါဘူးဗျာတဘိုးကင်ထားတာအလကားမဟုတ်ဘူ
3: း
0: ဟင်အဲ့ဒီတော်ရ6ပေါက်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်လောဘဒေါသမောဟတွေရောဖြစ်နိုင်ရင်အကုန်အသိအဖြစ်နေကြီးဖြစ်ကုန်မှာနော်ခန္ဓာနဲ့တူတဲ့သဘာကင်းကြီးကအချိန်မီရိုက်ပုတ်လိုက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဒီသဘာတွေပုတ်သွားမယ်ဆွေးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အချိန်မီရိုက်ပုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအခုမျက်စိပေါင်းနားပေါင်းနှာခေါင်းပေါင်းလျှာပေါင်းကိုယ်ပေါင်းစိတ်ပေါင်းမရှိဘူးလား ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကြောင့်ပဲတို့တို့တွေတန်တရားလေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့မှဒီမှာသက်တည်ကသလယရဏပစ္စယဖတာဖတာဆိုတော့သလယရဏဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပေါက်မရှိဘူးလား
3: ရှိပါ
0: ပါဘု
3: ရား
0: အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှဒွါရ6ပေါက်ကြောင့်ထိတွေ့မှုဖတာခံစားမှုဝေဒနာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြဒီဒွါရ6ပေါက်ကမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်တွေကြောင်းตายာမှုမตายာမှုဝေဒနာတွေမခံစားရဘူးလ
3: ား
0: ခံစားတော့အဲ့ဒီဝေဒနာနောက်ကပါလာ
3: တ
0: ဏ္ဍလာရင်တဏ္ဍပစ္စယဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘဝဆိုကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်တန်တရားဘာဖြစ်မလဲလဲပြီးဆိုတော့ယခုဘဝလည်းဇာတိပရိစ္ဆေတွေဝิญဉေကမစဘူးလားအဲ့တော့နောင်လေဒီဒီနေ့လောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဇာတိပရိသေတွေဝิญဉေမဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မြတ်သလားရှုံးသလား ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရာကျို
3: း
0: ဒီခန္ဓာနဲ့အတူနေရာကျို
3: း
0: ဒီခန္ဓာကိုပြုစုဆောင်ရွက်ရာကျို
3: း
0: ဟောခန္ဓာကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ ဒုက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်တည်သွားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်နော်အနစ်ရအောင်မယူနိုင်တဲ့နဲ့အတွက်ပုတ်သွားတယ်ဆွေးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မရနိုင်ဒါမို့သီလသမာဓိပညာအနစ်ထုတ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာကြမပုတ်တော့ဘူးဗျဟမ်ဘုရားယဟန္တာတို့ခန္ဓာတွေပုတ်သေးလားမပုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू အနစ်ယူထားတယ်အနစ်ရလိုက်တယ်ဟိုအနစ်မထုတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကြဘာဖြစ်ကုန်ပုတ်ကုန်တာဒါကိုပြဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကညီရွယ်ပြီးတော့ခန္ဓာရထားပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသေသနာတော်တွေမှာပြန်ကြည့်ရင်လောကမှာရှိနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နှိပ်ပါရင်ဘယ်နှလုံးလဲဘုရားလေးလုံးရှိတယ်နော်ဘုရားလေးလုံးမှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားအချင်းချင်းရဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားအဲ့တော့တကယ်လေးပြောရင်ရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နှိပ်ပါရင်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာကိုဘာရှိနေလဲရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ရှိမကြီ
3: း
0: ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီဒွါရ6ပေါက်အလိုလိုက်နေတော့နော်ဒီဒွါရ6ပေါက်ထဲကနေရယူလိုက်ရမယ်အနှစ်သိကိုမင်းရောပေါ်စားပြီးနေကြတဲ့အတွက်ရသည်ရလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့အပုပ်အသောအဆွေးအမြည့်ပဲရရပြီးပြန်သွားကြတာဒါကြောင့်တဝိုးကြီး6ချောင်းနဲ့ရိုက်ဆိုတော့မျက်လုံးပေါက်ကလာခဲ့ရင်လဲမျက်စိဘာလို့တတ်တယ
3: ်
0: ဘုရားဓမ္မတော်တော်များများဒါချမ်းသာဘူးထားလိမ့်မျက်စိဘာလို့တတ်တယ
3: ်
0: ဘာလို့မြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်ကောင်းပြီမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့နောက်မှာနော်တပုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်မထားတဲ့လူဆိုရင်မြင်တာဘယ်သူမြင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာငါနော်ငါဥစ္စာငါမြင်လိုက်တယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာအဲ့ဒီနောက်ကမြင်မှုနောက်မှာตาရခြင်းမตาရခြင်းမလာဘူးလားအဲ့တာရခြင်းမတာရခြင်းနောက်မှာခြေနှက်ခြင
3: ်း
0: မခြေနှက်ခြင်းမလာပေဘူးလားလာခဲ့ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ထက်ကသီလအနှစ်ရမလား သမာဓိအနှစ
3: ်
0: ပညာအနှစ
3: ်
0: မရနိုင်တော့မရနိုင်တော့အခုခင်ဗျားတို့ကဒီဒွါရ6ပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှတရားတွေကိုဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့မျက်လုံးကိုပိုင်လား
3: ပါပါဘုရ
0: ား။ तू ကမြင်တဲ့အစင်းကောပါပါဘုရ
3: ား။
0: သူတို့နှစ်ခုစုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကော
3: ပါပါ
0: ဘုရား။မျက်လုံးကိုငါကိုငါဟာလို့ပြောလို့
3: ပါပါ
0: ဘုရား။မြင်တဲ့အစင်းကိုငါငါဥစ္စာလို့ပြောလို့ပါပါဘုရား။ဒါမြင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့လို့ပါပါဘုရား။ငါဘူးဘာနဲ့ရိုက်လဲ။ဉာဏ်နဲ့ရိုက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့နောက်မှာတက်မဲ့မှုလာတော့မယ်

0: ိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်လန်းနေမရှိဘူးလား အချိန်ချင်းလည်နေတာဒီသလာယတနာကစတာပဲသလာယနာပစ္စယဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယသနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယသံသရာဘာဖြစ်လို့အနေတိုင်းဒီဒွါရ၆ပောက်ကမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိတွေ့မှုတွေမရှိဘူးလားရှိနေတော့ဒီထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ဝိပဿနာတဘိုးကြီးနဲ့နော်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်မချွေဘူးဆိုရင်မျက်လုံးထဲကလည်းသီလအနှစ်မထွက်လာဘူးတမာရီအနှစ်ပညာအနှစ်တနည်းအားဖြင့်သီလအစေဆံတမာရီအစေဆံပညာအစေဆံထွက်မလားမထွက်ဘူးမထွက်တော့ဉာဏ်တဘိုးနဲ့ရိုက်ရပါလေရမယ်အဲ့တော့မျက်လုံးနောက်ကလိုက်လာမဲ့ကာယကံအမှားဝစီကံအမှားမနောကံအမှားမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့ကသီလသမာဓိပညာတွေပျက်စီးသွားမှာပျက်စီးသွားရင်ဒီဘဝသည်ခင်ဗျားတို့မြတ်မလားရှုံးရှင်းနေသလားအဲ့တော့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပေါက်မှာခင်ဗျားတို့ကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေရှိမရှိရှိပ
1: ါပါ
0: အဲ့တော့မျက်လုံးပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကြောင့်တဏှာလေပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာလားမျက်လုံးပေါက်ကအနစ်ထုတ်မယူနိုင်လို့တဏှာလေတာလားဒီမျက်လုံးလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကသတိပညာနဲ့ကြည့်တော့မျက်စိဘာလို့တက်လဲမြင်တတ်တာငါမြင်တာလားငါဥစ္စာမြင်တာလားဟမ်မြင်တဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောလေးရောမြဲသလား
1: မြ
0: င်ပါဘူး။ဟောတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြီ။မျက်လုံးပေါ်မှာตาရလာအောင်ตาရချင်းတတ်မှတ်ချင်းခုံမင်းချင်းတွေဖြစ်မလာအောင်တဘိုးကြီးနဲ့သတိပညာနဲ့ရိုက်။သတိပညာနဲ့ရိုက်တော့မျက်စိလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မြင်တဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မြင်စရာအဆင်းလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: သူ့နှစ်ခုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဟောဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်းကသစ္စာနဲ့လာရင်ဒီဘက်ကကောက်ရိုးနဲ့တူတဲ့အမိုက်တွေအကုန်ကျွေကြသွားတယ်။နော်။အမိုက်ကတသက်အစိအဆံကတသက်ဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ။
0: ဖြစ်သွားတော့တေတာကသမုဒိယသစ္စာဆိုသမုဒိယတသက်အမိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်လေတက်တဲ့နဲ့ဟူးဆိုသူထွက်သွားပြီ။အစိအဆံကျန်နေခဲ့။ရှင်းသလား ။သဘောပေါက်သလ
1: ား။
0: အဲ့တော့မှနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓနိရောဓဆိုတာဒီမျက်လုံးသားပဲပေါ်လာတာ။မျက်လုံးမှာဝိပဿနာရှိရင်မျက်လုံးမှာအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်။နားမှာဝိပဿနာရှိရင်နားမှာဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်။ရှင်းသလား။ရှင်းပါပါဘုရား။အဲ့တော့တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့သာဒွါရ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှကိုရိုက်နေတယ်။မျက်လုံးလည်းမလစ်စင်နဲ့။နားလည်းမလစ်စင်နဲ့။နှာခေါင်းလည်းမလစ်စင်နဲ့။နေရာလည်းမလစ်စင်နဲ့။စိုင်းရင်စိုင်းရင်ဝိပဿနာရှိ။ဟင်?အိမ်ရင
1: ်?
0: အိမ်ရင်ဝိပဿနာရှိမယ်။ခိုင်းရင်?ကြည့်နေရင
1: ်
0: ကြည့်နေရင်မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကြားစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကဲသတိပညာနဲ့လာဒီလိုရိုက်ပုတ်နေရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်တိုးဆွေးမြေ့ပျက်စီးเสียအကြောင
1: ်း
0: ကျေနပ်ကလားအဲ့ဒါ6ချက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဒွါရ6ပေါက်လာသမျှဖြစ်ဖြစ်ကျူဒါပေမဲ့အခုပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ရပါတယ်ခုနှစ်ချောင်းပြည့်တယ်တစ်ချောင်းပဲရောက်คนช่องคนช่องตะโบบะนะช่องครับถ้าสุตะช่องจันได้เลยเอ้อล่ะบาเลยเนาะลักษณะขันธ์อะปอมาดีดราละ6ปอกเนี่ยปัดตะพี่တော့ตั่วตันกั่นญิมุฤปอลาดัดตะโลသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးပါထင်မှတ်မထားတဲ့ယူပေါက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုပြင်မှုအခုကြားမှုနောက်မှာကိလေသာကန့်ညှင်းမှုအပြင်မမြင်သေးမကြားသေးမရသေးတဲ့နောင်အနာဂတ်မှန်းမြော်မှုတွေရှိမရှိ
1: ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အတိတ်ကြရင်ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုဘယ်လိုဘဝမျိုးရခြင်းလဲဟောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘဝကူးကောင်းရင်တော့ပါပြီနတ်ပြည်ရောက်ရင်တော့ပါပြီအပေမရောက်ရင်တော့ပါပြီနောင်ဘဝတန်တမှုတွေနောင်ဘဝตายမှုတွေအဲ့ဒါနောက်တစ်ချောင်းထရိုက်လက်ရှိခန္ဓာအဲအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြရဲ့ခင်ဗျားတို့တဘိုးခုနှစ်ချောင်းပေးခဲ့တာလက်ရှိခန္ဓာဆိုတာလက်ရှိ ద్వార 6ပေါက်ကလာသမျှခန္ဓာတွေအကုန်လုံးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ဖြည့်ရှုချဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ဆိုမတွေ့တာဘူးသို့တော့အနာဂတ်ခန္ဓာလေးအတွက်ဝိပဿနာလုပ်နေတာတခါလေပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားဖို့မလိုဘူးနော်တပြေတော့တကယ်ရင်းနေတကမာရင်းနေပြောလို့ဆိုလို့ရှိတာတပည့်တော်တို့အသေးတက်အောင်တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ပြီးတော့တည်တတ်အောင်တော့တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ဘဝကူးကောင်းယူတော့ဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့လောက်ထားမှဖြစ်မှာမဟုတ်လေဒီဘဝတပည့်တော်တို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလေးမလိုက်မပြီးတော့မညံဘုန်းကြီးရဟောမလွယ်ဘူးဟုတ်လွယ်လွယ်လေးပြောထားလဲလုံးဝမလုပ်တာရိုက်ပါမရိုက်ဖဲဘူးဗျာအကောင်မုံတန်ယောက်ျား6ယောက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအကြောင်းပဲပြောထားတာမဟုတ်အကောင်နဲ့တတိအကောင်နဲ့ဝိရိယအကောင်နဲ့ပညာဟင်အဲ့ဒီတတိဝိရိယပညာအကောင်မုံတန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရိုက်မှရမှာတဘိုးကလည်းအခိုင်မာပေါ့ဟင်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ဒီဘိုးကခင်ဗျားတို့ကျို့တို့မဉဏ်ဖုန်ညာရနိုင်မရနိုင်မဉဏ်ဖုန်ညာရနိုင်နေခန္ဓာရဲ့အနစ်ရှိမရှိရှိပါပါအေးအဲ့တော့ဒီစဘာဘုံကြီးခင်ဗျားတို့ကပုံထားပြီပုံထားပြီခင်ဗျားတို့ကစဘာမอยู่ပဲနဲ့កောက်យោយူပြန်သွားတာ ਉਹ ဗျသဘောပါသလားပါပါအဲ့ဒါတိတ်ပိန်မွေလွန်းလို့ငါ့ကဗျဥပမာလေးတစ်ခုထည့်ပြောတယ်ခြေသားတို့တဲ့တစ်ချိန်ကလက်ကြားနဲ့အတူရာစစ်ဖြစ်ကြတယ်စစ်ဖြစ်ကြတော့အသူရနမင်းကြီးကလည်းသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေကိုမှားတယ်သရုပ်မာတဲ့နတ်တွေကိုမင်းတို့ဒီသာဝရိန္ဒသကြားကိုနိုင်အောင်တိုက်တိုက်ပြီးသကြားရအောင်ဖမ်းခဲ့ကြနော်ရအောင်ဖမ်းဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကျိုးချီနော်လေပင်းလေရငါးခုမောက်မြောက်ဖွဲ့တရဆိုတော့ကျိုးငါးနေရာချီပေါ့ကွာလက်ခြေနှစ်ဖက်ချီလက်လုံးတိုင်းခြေလုံးတိုင်းလေပင်အဲ့အောင်ချီခဲ့။နောက်ငါးခုကြိုးချီနီးဆိုတာရှိတယ်။နော်။ငါးနေရာဖွဲ့ချီပြီးဖမ်းခဲ့ရ။အသူရနမင်းကြီးဝေပစိတ်တိအသူရနမင်းကြီးကလည်းမှား။တရားမင်းကြီးကလည်းသူ့နတ်သားတွေတာဝရင်သာနတ်သားတွေကိုမင်းတို့အသူရတွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးအဲ့ဒီအသူရနမင်းကြီးကိုရအောင်ဖမ်းခဲ့။လေပင်နေငါးခုမောက်ဖွဲ့ချီစရာရှိသည်ဖြစ်စေဖမ်းခဲ့ကြ။စစ်ဖြစ်စစ်တိုက်ကြတဲ့အခါအသူရာတွေရှုံးတယ်ကြားနိုင်သွားနိုင်သွားတော့အသူရာနတ်မင်းကြီးကိုကြားမင်းကဖမ်းမိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖမ်းမိသွားတော့သူ့ကိုဖွဲ့ချီထားတယ်ကျိုးငါးနေရကျိုးနဲ့ဘယ်နေရချီတာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လေပင်းဟုတ်ပြီနော်လက်လုံးတိုင်းခြေထောက်လုံးတိုင်းလေပင်းအိမ်မှာချီနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျိုးကတိတ်ကိုမြင်ထက်လဲနှုတယ်ပိုးချီမြင်ထက်လဲနှုတယ်မမြင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအသူရနမင်းကြီးကိုသူတို့ကသူတို့မှာနတ်သမီးအခန္ဓာရဲ့တရားစီရင်တဲ့အခန္ဓာရဲ့ဘေးမှာချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျိုးမမြင်ရဘူးနတ်တွေပြောကြဆိုကြသွားကြလာကြလှုပ်ကြကြင်ကြအသူရနတ်မင်းပေါ်မှာဘယ်သူမှယံလှုပ်တယ်လို့မရှိဘူးဘယ်သူကယံလှုပ်မှလဲလေကိုစည်းစိမ်နဲ့ကိုနေတာစည်းစိမ်မရှိတဲ့လူပဲသူများလှဲ့ယံလှုပ်နေတာဓမ္မသာနော်ကိုယ့်အတွက်ကိုမပြည့်စုံတဲ့လူကသူများကြည့်ရင်အချိန်ကုန်တာကိုယ့်အတွက်ကိုလှုပ်เสียကြင်เสียစည်းစိမ်ခံစားเสียရှိနေတဲ့လူကသူများလိုက်ပြီးအရေးလှုပ်ပြီးယံလှုပ်နေပါမလားလှုပ်ဘူးတရားနဲ့အသူရာတိုက်တယ်ဆိုတာလေတရားအသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအသူရာကနတ်တရားကိုလာပြီးရန်လုပ်တယ် ဆိုတော့အသူရာနမေကြီးကဒါဝိန္ဒာကနတ်တည်းသူ့ဘုသူမလည်းရင်မလို့ဘူးစားစရာတောက်စရာလည်းအပြည့်စုံပေးထားတယ်နော်ရန်လုတ်တဲ့လူဆဲတဲ့လူဆိုတဲ့လူကျိန်ပေါင်းတဲ့လူမရှိဘူးသူ့အသူရာနတ်ပြည်သားဆိုရင်ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဒီဖမ်းလာတဲ့ရန်သူကိုရန်လုတ်နေကြမှာဘုသူမရန်လုတ်တဲ့လူမရှိတော့အသူရာမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဝိန္ဒာနတ်တည်းတော်တယ်စိတ်သဘောထားကောင်းလိုက်ကြတာငါဘယ်သူမှဆဲမဲဆိုမဲလူလည်းမရှိဘူးဘုမကောင်းတာငါအသူရာတွေကမကောင်းတာနတ်တွေကအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒါဝိဒာနတ်တွေစိတ်တော်တာပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲလဲလုံးလွတ်နေခြေလဲလွတ်လဲမမှလည်းကျိုးရှိတယ်ကြိုက်ရသွားကြိုက်ရစားကြိုက်တဲ့ကဘုန်းသူဝင်ဝင်ကြီးကြိုက်တဲ့နတ်တုတ်တာစားကြိုက်တဲ့အဝတ်စားဝတ်ကြိုက်တယ်လို့နေတော့ညံသွားလို့ရတယ်လေအထက်ကထာမှာလွတ်လပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အဲ့လိုနေရတယ်သူ့စိတ်ထဲကနေသူ့ဖမ်းထားရကောင်းလားဒီကြားတွေကငါ့ကိုတတ်မှဖြစ်လဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖမ်းပြီးတော့ငါဘာလို့မှမသိဘူးဒီကောင်းလေးတော်တော်ရုပ်ပါတဲ့ကောင်းလေးဒီကောင်တွေတော့ငါလွတ်ကြည့်တွယ်မှာငါကောင်တွေစီကပြန်သွားမယ်သူလွတ်လပ်နေတော့စိတ်ကအဲ့လိုလဲပေါ်လာရောလေဘင်းကြီးအစ်ပြီးတော့ခြေောက်တွေလက်တွေလုံမရတော့သဘောပါလား ဘယ်တရားလာနှိမ့်ဆက်နေလဲဘယ်တရားမှဘယ်တာဝရိသာနတ်တရားသူ့ရိုက်ပုတ်နေတာရှိလားမရှိဘူးဆဲဆိုနေတာပေါ့မျက်စောင်းတော့ဖုံးမကြည့်ဘူးလှုပ်ရှုပ်ခံလို့သူစည်းနေတဲ့သူပြည့်နေတာဗျာဘယ်သူမှမျက်ဆောင်ထိုးစရာမလိုဘူးကိုခင်ဗျားတို့ကိုဘွားလေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးချမ်းတော့ကိုဘွားတို့ကိုအနစ်တာရရအောင်ထိုးယူနေတဲ့လူကငါမျက်လုံးကိုဆုံးမရမယ်နားကိုဆုံးမရမယ်နှာခေါင်းကိုဆုံးမရမယ်လျှာကိုဆုံးမရမယ်ကိုကိုဆုံးမရမယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်နော်တဘိုးကြီးချောက်ချောက်နဲ့အပြင်းထန်ရိုက်ရတခါနောက်ဘွားတန်တာတဲ့စိတ်နောက်ဘွားလိုချင်တဲ့စိတ်ဘဝတန်တရာတွေပေါ်မှာမက်မောတဲ့စိတ်ဘဝတဏှာတွေလာရင်ရိုက်ပုတ်ပြရမယ်ဘယ်ဘဝမှအနှစ်သာရမရှိဘူးဘဝန္တိဒုက္ခသစ္စာလေဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တခါတည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘဝတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်အဲဒါလို့လုံနေတဲ့လူကသူများအတင်းပြောခြင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာသူများကိုဝေဖန်ခြင်းရှိပါဘ
1: ူးခင်ဗျာ
0: သူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်း
1: ရှိ
0: ပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါလားလောကအနှစ်သာရမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲအချိန်ပိုရှိတာဗျာအနှစ်သာရသိတဲ့လူတွေအချိန်ပိုမရှိဘူးဂျင်းနကလ
1: ား
0: ဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပေါက်လားကိုလုံးကိုရွရွချွန်ချွန်လှုပ်ဆမ်းပါဗျအဲ့တော့အခုတရားမင်းဥပမာပြလိုက်တာကဝိပဿစိတ်အသူရာနတ်မင်းကြီးကြိုးချီထားတယ်လို့သာပြောတာသူစိတ်ကတရားတွေမှန်တယ်တရားတွေတရားတွေတရားတွေဟာညီညွတ်တယ်တရားတွေဟာအမ္မဒါမစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတယ်ငါအသူရာတွေကအလကားရန်လိုနေတာဒီကောင်တွေမကောင်းတာအကောင်းကိုအကောင်းတိုင်းမြင်တယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းတိုင်းပဲမြင်လိုက်တယ်အမှန်တရားကိုမြင်လိုက်တယ်ပြီးအမှန်တရားအတိုင်းလက်ခံလိုက်တာ ਨੇ ကြိုးအလုံးပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: သူစိတ်ထဲမှာသူရန်သူလို့သဘောထားတဲ့တရားမင်းကအသူရာကိုရန်သူလို့သဘောမထားဘူးအသူရာကတရားကိုရန်လို့အဲ့တော့ယံသူလို့သဘောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာ तू ကယံသူလို့သတ်မှတ်ချင်ရတော့ကွာဟုတ်ပြီနော်တရားမင်းက तू ဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်း तू အလုပ် तू လုပ်နေတယ် तू တရား तू ဆောင်နေတယ် तू တရား तू ဆုံးဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့လူတွေပေါ်မှာဝေဖန်ခြင်းပုတ်ခတ်ခြင်းရှုံချခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးသိအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့အသူရာကမအေးချမ်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီကောင်တွေကကိုယုံမာတယ်နော်ဒီကောင်တွေငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်ငါသာအသူရာတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးဒီကောင်တွေအညံ့ညက်ကြီးအောင်ချပစ်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခြီထားတာဘယ်သူလို့သူရဲ့ဒါပေမဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကိုခြီထားတာခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားတရားနာသွားမှကိုယ့်ရဲ့ရောင်းအောင်မလို့မသွားနိုင်ရှင်းတယ်လားကိုယ့်ရဲ့တွေယူအောင်မလို့ထုံးနေနှံ့အောင်မလို့ထုံးရည်ကြီးစေအောင်မလို့မလို့မသွားနိုင်ဘူးမလို့နိုင်ဘူးတော်ပါရဲ့လားအဲတရားမနာနိုင်တရားအမထုတ်နိုင်တရားစခန်းဝင်နိုင်တယ်ဘာကြောင့် ိတ်ပဲသူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးနိဗ
1: ္ဗာန်ပါဗျာ
0: စိတ်ပဲဘယ်သူကမှခင်ဗျားတို့ချုံနောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှချီထားတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတတ်သလား
1: ရှင်းပါဗျာ
0: သဘောပေါက်သလားရှင
1: ်းပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခုနှစ်ခုမြောက်ဘဝတဏ္ဍာကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုလည်းခုနှစ်ခုမြောက်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြဆိုတာကဒီ6ပေါက်သောဓာရအတွက်5ပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတခါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ဒါအောက်တန်ရောစဉ်ခုံသွားမယ်အောက်တန်ရောစဉ်ခုံတဲ့ဆိုပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံရသွားပြီရသွားပြီသူကကြံသေးတယ်နော်အနာဂံတည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဘဝတဏ္ဍာကြံနေသေးတယ်ဟိုသုဒ္ဓဝါသဘုံကမြမဘုံကြီးကိုตายရနေတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာကိုနောက်ထပ်တဘိုးနဲ့ရိုက်ဒါကတော့ तू ကဝိပဿနာဉာဏ်ရတော့အစင်းစင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကကျွတ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တရားပဲပေါ့အောင်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာဒွါရ6ပေါက်ပေါ်မှာလက်ရှိမြင်သမျှကြားသမျှတွေ့သမျှပေါ်မှာသာယာမှုတတ်မဲ့မှုကျေနပ်မှုမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟတွေမလာဘူးလား မလာခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အင်းငိမ့်မှုချမ်းသာမှုဆိုတာရမလား ကဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သတိပညာတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့မြေစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကြားစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: နာမ်စိတ်စားစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာနဲ့မမကန်ကန်သိနေရင်နောက်ကသမှုရိယသံယောဇဉ်တွေတွေ့တာမှုတွေကိလေသာတွေလာအောင်လ
1: ား
0: သမှုရိယမသိဘူးလား အဲ့တော့သိခြင်းလို့သိသွားတာလားသတိပညာရှိနေလို့လားအဲ့သတိပညာရှိနေတာလဲဒီစိတ်ပဲသတိပညာလွတ်နေတာလေဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဆုံးမနိုင်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲမဆုံးမနိုင်ရင
1: ်
0: အဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့တဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းရှင်းတယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ခေတ္တတို့တဲ့မြင်မှုယုံနံပေါ်မှာငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အယူမှားရှိမရှိမြင်နေတာငါပဲမြင်နေရတာငါဥစ္စာပဲနော်ငါဥစ္စာဆိုတော့အထင်မှားမှုအဲ့ဒီအထင်မှားမှုဟာခင်ဗျားတို့အတွက်အနာယောဂါပဲတဲ့ဗါတဲ
1: ့အ
0: ဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနားမှုအချိန်မရှိလို့နော်အချိန်ရှိရင်တော့6ပေါက်လုံးကိုတစ်ပေါက်စီဟောရမှာပေါ့အခုတော့ခင်ဗျားတို့6ပေါက်လုံးသာခြုံပြီးတော့နားလိုက်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားလိုက်တာခင်ဗျားတို့တွေ့ယောဂအနာစုမြာစူးညောင်းထိုးဝင်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအထင်မှားမှုဗာမမှုအထင်မှ
1: ားပါဗျာ
0: ဘယ်လိုထင်တာလဲငါဥစ္စာပြန်ပြောဟုတ်ပြီခုခင်ဗျားတို့မှာသွေးကြိုးယောဂစီးကြိုးယောဂဆိုကြပါလို့ကင်ဆာယောဂယောဂတစ်ခုခုကန့်ညိနေရင်ဘယ်လိုနေမလဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးလား လွတ်လပ်မှုရော
1: မရှိပါဘူး
0: ဗျာငြိမ်းချမ်းမှုရော
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့တဘဝလုံးမငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုကြံစီမှုတွေပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေလို့ယောဂါကတ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟောအဲ့ငါငါဥစ္စာဆိုတော့ယောဂါကြီးကတ်နေခင်ဗျားတို့မငြိမ်းချမ်းတော့မအားတော့ဟင်မလွတ်လပ်တော့ဘူးဒီအနောင်ဖွဲ့ကြီးကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းချုံနှောင်ထားတော့မယ်နောက်အနာဇိုးတဲ့အနာဇိုးဆိုတာအပေါ်ရန်အဖေးတက်ပြီးအထဲထဲမှာလှိုက်စားတယ်သူခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုကတလိုက်လိုက်နဲ့စားနေတာဘသူပါပြောပြောလက်မခံချင်ဘူးဘယ်ဖုန်းကြီးဘလောက်ဟောဟောဟင်ငွေသမားကလည်းငွေထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးယာရူးသမားကလည်းယာရူးထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဘွဲရသိသမားကလည်းဘွဲရသိတဲ့အရေးကြီးတာမရှိဘူးဟင်အနစ်မဟုတ်တာအနစ်လုံနေတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ရိုးပုံပွေပြန်နေကြတာပဲလာဘသက်ကာယတိလောကရှင်းရလားရှင်းပါဗျာမျက်စိကမြင်ခြင်းသမျှအဲ့လက်လာဘလာဘသက်ကာယတိလောက နားကကြားရင်သမီးလည်းဒီကုန်သတင်းနေပဲငွေဘယ်လောက်ရလာတယ်သိပြောတာပေါ့ကြားရင်ဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဒီနေ့စီးရင်ချိုးရတယ်ဟုတ်လားဆိုင်ပိတ်စီးရင်လည်းချိုးလိုက်ရောဒီဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဒီဘယ်လောက်ရှောင်းတယ်မြတ်ရင်ပြုံးလို့မမြတ်ရင်អော်ပြီသဘောပါလားငါလုံးနေလို့ဘာမှမပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဘူးကြောင့်ဖြစ်တာဘူးလို့စိတ်ကြောင့်ပဲစိတ်ထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တရားငါဥစ္စာလို့တိမ့်ပိုက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့အထင်မှားမှုရခင်ဗျားတို့ကယောဂအနာဆိုးတဖြည်းဖြည်းလိုက်စားနေတာကိုယ့်ရအမတန်ခက်ဆုံးညောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရညောင်းညောင်းလို့မြားတို့ဝင်နေတယ်ညာကြီးဆိုကြီးလို့မှလည်းကိုယ်ခင်ဗျားညောင်းဆိုးဘူးတဲ့လူတွေနော်ညောင်းဝင်နေရင်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးခုနကမြက်တက်မြက်တက်မြစ်တဲ့မြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းအခုလေခင်ဗျားတို့ကဒီငါဥစ္စာလေးတွေသိမ့်ပိုက်ထားတော့မြစ်တဲ့မြစ်တဲ့မြစ်တဲ့မြစ်တဲ့နော်ပါသမီနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအလိုမကျမှုမြစ်တဲ့မြစ်တဲ့လင်းမရနဲ့ဘောဟင်မိမလည်းလင်းဘောမြစ်တဲ့မြစ်တဲ့ပဲလင်းရမရဘောငါဥစ္စာသိမ့်ပိုက်ထားတာဟုတ်ရစူးစူးနေတာမြားဝင်နေတာရှင်းလားသာသမီရောစိတ်တန်းကြလားမရပါဘူးခင်ဗျာကိုလင်းရောမရပါဘူးကိုမရရောမရပါဘူးခင်ဗျာကိုပန်ဝင်းညင်ရောမရပါဘူးမရဘူးသဘောပါလားမှန်ပါခင
1: ်ဗျ
0: ာအဲ့ဒါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေရင်အနာယောဂရထားတဲ့လူနဲ့အတူတူပဲအနဇိုးကြီးကတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲစူးညောင်းဝင်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အထင်မှားမှုနောက်တစ်ခုကငာငောက်စာလို့ဆိုတဲ့တုံလုံးမှုတဲ့ဗါတဲ့ငာငောက်စာလို့ဆွဲယူရတာတုံလုံးမှုပဲတဲ့အဲ့တော့ငါသားအတွက်ကောတုံလုံးမှုရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: တယ်ဗျာသားဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးလင်ဘူးမယဘူးအုပ်စဘူးဟမ်ထိတ်လန့်တုံလုံးမှုတွေနဲ့တသက်လုံးနေနေရစဉ်းစားတော့ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလုပ်ငန်းငါသားငါသမီးဟင်တငါငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားရင်အဲ့ဒါတုံလုံးနေရမယ်အချိန်ပြည့်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နော်လင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်လင်းကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်မရပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်မရကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်ပစ္စည်းပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်ပစ္စည်းကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်ရှင်းသလား ရှင်းပါဘူးချင်းပေါ်ကြော်ကြမ်းမှုပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်ချင်းပေါ်ကြော်ကြမ်းမှုကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်အဲ့ဒါတုံလုံးမှုပဲတဲ့အဲ့တော့တစ်ကအထင်မှားမှုနှစ်ကတုံလုံးမှုသုံးကငာငါဥစ္စာလို့ယူဆရတာလှုပ်ရှားမှုတဲ့ဗါတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြသားစာသမီးစာဆွေစာမျိုးစာလင်စာမယစာရှာရအောင်လား အခုနေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်နေတာကာယကံဝစီကံလှုပ်ရှားနေရတာနေမအားညမအားအဲ့ဒါလှုပ်ရှားမှုဟင်သားဖို့သမီးဖို့လင်းဖို့မရဘူးအတွက်အလုပ်တွေလုပ်မနေရဘူးလားနောက်ရေးစိတ်အေးရအောင်နော်ရှေ့ရေးစိတ်အေးအောင်နောက်ရေးစိတ်အေးအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲအားရလားလှုပ်ရှားနေတာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားခဲ့လို့လေဒီ द्वार 6ပေါက်မြေသမ ्या ကြားသမ ्या နန်သမ ्या စားသမ ्या ထီတူသမ ्या ပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့မအားပါဘူးလေရှင်းလားမိုးလင်းမိုးရှုအေးရထလားကို့အတွက်အရင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဟိုလူတွေချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အရင်ချက်ရတယ်သူတို့စားဖို့သတ်ဖို့နော်မချက်မပြုတ်သေးရင်ဝယ်ထားဟိုလူတွေလက်ဖေးယူကဘလို့သူကဘာလေးချိန်တတ်တာမလေးဘာလေးမောင်လေးခင်ဗျားတို့အလုပ်တွေကိုရှုလို့သဘောပါလားပါပါဘုရ
1: ား
0: သားအတွက်ကတမျိုးလင်းအတွက်ကတမျိုးဟာဟိုကအလုပ်ကမားတွေအတွက်ကတမျိုးစဉ်းစားနေရတာခင်ဗျားတို့ဘာအားအားလည်းလို့မရှိဘူးလှုပ်နေလှုပ်နေလားငါဥစ္စာတွေကြီးပဲကိုခင်ဗျားတို့သိမ့်ပဲထားတာနော်ငါတာဝန်မကြည့်မှဆိုးတယ်လှုပ်ရှားမှုဗာလေပထမတုံလုံးမှုနော်အထင်မှားမှုတုံလုံးမှုလှုပ်ရှားမှုနော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ယောဂတွေယောဂတွေအထင်မှားမှုဟာယောဂပဲတုံလုံးမှုဟာယောဂပဲလှုပ်ရှားမှုဟာ ယောဂါပဲနောက်လာအောင်မယ်ငါငါဥစ္စာလို့ယူဆထားတာချဲ့ထင်မှုပပိစတရားတွေဗါတယ်ပပိစလို့မပြောနဲ့ကိုယ်စကားမဟုတ်ဘူးချဲ့ထင်မှုဗါတယ
1: ်
0: ချဲ့ထင်မှုနော်ဒီလင်ဒီသားဒီမယားနဲ့ဒီပုံစံလေးပဲမြင်ရတာကျေနပ်သလားဒီထက်တိုးတက်ကြီးပွားစေခြင်းလားချဲ့ရသလားသမီးချဲ့မျိုးသစ်တဆိုင်ထားกว่าမျိုးဟောင်းတဆိုင်ထားกว่าဟိုးရှိတဆိုင်ထားกว่าနောက်တဆိုင်ထားกว่าလာရှိုးလည်းဖွင့်လိုက်အောင်กว่าเนาะຢາແດ່ຕີບໍ່ແລ້ວບໍ່ລຸດສີແນ່ກວ່າບໍ່ມູເສີຕົ້ວຜ່ນໄລອົງກວ່າຫືແຊ່ແຊ່ຢາດລາວແຊ່ຕົ້ວບາລະຈີໂອຈີແນ່ດລະອະຄູຂະແມ່ລຸດແຊ່ຖ້າດາດີບົວດີແຊ່ລຸບໍ່ຕ້ອງລောက်ໄດ້ບຸເນາະອະຄູອລູດານະເລົ່າບີດານະເລົ່າຢູ່ດີລິນດີຕາດີມຍາແນ່ນາງບົວແຊ່ດາອະຕູຫືດີດາມອະຄູຈົກກັບປິຍາຈົກດຽວປຍາດາຊິແດ່ນາງບົວແຊ່ດາຍອະຕູນາງບົວມາဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတဲ့ဒီဘွားကတော့ကိုကချောလို့ကြိုက်ထားတာဟုတ်ပါပြီတဲ့နောက်ဘွားကကြာကိုကချောပြီ तू ကမချောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသောပါလားဒီဘွားချောချောလာလာအမျိုးသားလေးတွေနဲ့ရုပ်ဆိုးကြည်တန်နဲ့မိန်းမတွေနဲ့ရထားတယ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: အပြည့်ချဲ့ထားတာဟုတ်ပြချဲ့တဲ့လောက်တော့ရမှာပန်ထားတဲ့စုရဘွားဆက်တိုင်းအတူဆိုတော့အခုဂျိုဂျိုနေရပဲနဲ့ရရောရှင်းလားအေးချိုးချောလာလာမိန်းကလေးနဲ့နော်အသုံးမကျတဲ့ယောက်ျားနဲ့ရထားတယ်ရောမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဗျတောက်ထတာကို तू စု तू ချဲ့ထားတဲ့စုဟင်တဘောအဲ့နဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးဘောဆက်တိုင်းအတူအေးအတူဖြစ်မယ်မိန်းသားနဲ့ညာအေးသမားနဲ့ညာသဘောပါလားချိန်ရောချိန်တတ်လားချဲ့ခင်ဗျားတို့ကချဲ့တန်တရားချဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတန်တရားတစ်စကားနဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မကြည့်နိုင်ဘူးလူကလေးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရွေ့ချင်ချင်မလုပ်ဘူးဆိုတာဒီတဘွားတည်းနဲ့ကိုမချိန်နိုင်ဘူးတော့ပါလားပါပါဘုရ
1: ား
0: ပညာမဲ့တွေဟာအဲ့ဒီအာယုံအပြောင်းလဲတွေနောက်လိုက်ပြီးနစ်မွန်းနေကြတယ်ပညာရှိတွေကအဲ့ဒီချဲ့ထွင်မှုယောဂချဲ့ထွင်မှုအနဇိုးချဲ့ထွင်မှုဆူညောက်ရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်ကုတယ်တဘိုးကြီးလည်းရိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းသလားရှင
1: ်းပါ
0: ပြီဒါကြောင့်အချိန်မှမှုဟာယောဂအချိန်မှမှုဟာအနဇိုးအချိန်မှမှုဟာဆူညောက်တုံလုံးမှုသည်ယောဂတုံလုံးမှုသည်အနဇိုးတုံလုံးမှုကဆူညောက်ဟုတ်ပြီလှုပ်ရှားမှုသည်ယောဂလှုပ်ရှားမှုသည်အနဇိုးလှုပ်ရှားမှုသည်ဆူညောက်အနဇိုးဆိုတာအထက်ကနေတဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြီးစားနေတာရှင်းသလားချက်ချင်မှုယောဂကျင်းနေသလားရှင်းရောရှင်းလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီတဘိုးကြီးနဲ့ကညံတဘိုးကြီးနဲ့ကမရိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလိုမြင်တဲ့လူငါလိုကြားတဲ့လူငါလိုသိတဲ့လူဟောဇဘူပဲရှိနေမယ်ဆိုတော့မာမာနာတယ်ငါမြင်ငါကြားငါအတိကြောင့်နေလို့ဒီလိုနေနိုင်တာငါသာရွေ့ရွှေချွေချွေမဆိုင်နေတော့မွဲတန့်ကုန်ပြီဟင်ငါလုံနေလို့ငါလုံနေလို့ငါချာနေလို့ငါကြည့်နေလို့ငါလုံးလာကြောင့်ငါဝရိယကြောင့်ငါလောဘကြောင့်အမလေးပြခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ထောင်လားထားတဲ့မာနာတွေကကုန်မကုန်တိုင်းအဲ့ဒါယောဂါပဲအဲ့ယောဂါကြည့်နေတော့ငါမရှိမဖြစ်ဘူးငါမလုပ်လို့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခေါင်းထဲသာရောက်သွားရောဟင်သဘောပါလားသဘောပ
1: ါပါ
0: အနစ်ယူခြင
1: ်
0: းမရလိုက်ဘူးဂျိနာကဲလား ဒါဖြင့်ဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့ညာနဘိုးနဲ့သာရိုက်တော့เนาะဒီနေ့ညခင်ဗျားတို့အတွက်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဘယ်သူပုံမှန်မူတည်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလေပြည့်စုံလိုက်တာသိချလိုက်တာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစိတ်အတော့အနာယောဂအနဇိုးဆုညပြောထားတာကယောဂတစ်ခုကန့်ညှိလိုက်ရင်မငြိမ်းချမ်းတော့ဒီယောဂတို့အတွက်အမြင်စီးတောက်နေရတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့သားစားသမီးစားဆွေစားမျိုးစားလင်စားမယစားအဲဒါတုံလုံးမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေ ချက်ချွေမှုတွေဟင်ထောင်လွှားမှုတွေငါသားလေးကသိတော်တာငါသမီးလေးကသိတော်တာသိုးနေတဲ့သားသမားတော်တော့ရှိသေးတယ်သူသိုးမှာသိုးကောင်းကသိုးလာတဲ့ဘိုင်းပဲကောင်းလာတဲ့ဘိုင်းပဲမာနသဘောပါလား ပါပါဗျာကြည်ရကြည်နဲ့သလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယောဂါဆိုလဲဟုတ်တယ်အနသိုးဆိုလဲဟုတ်တယ်အတွင်းကနေလိုက်စားနေအပေါ်ရန်ကုလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်လူတန်ကြီး6ယောက်ဆိုတော့အာကောင်းပေါင်းတန်လို့မြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်သတိပညာကတော်တော်အာကောင်းမှရမှာပါဗျာဟင်သတိပညာအားနည်းရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တော့မနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာကျင်နေသလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီထက်သေကဝေးရလားသေကနီးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အသေးမဦးခင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာယေမရိဖတ်တော့ဖတ်တာငါသည်မောချသီယာမီအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ကဲဒါဖြင့်ဘယ်တော့ရိုက်မှာတို့မှန်ပါဗျာအခုကစပြီးတော့နော်ဟောဒီ6ပေါက်လာသည်မြဝင်ဝင်လာသည်မြဗာနဲ့ရိုက်ညာဘုန်းနဲ့သာပြီးပြီးပြေရိုက်တော့မြင်မှုလေးရောမြဲသလားမ
1: ြင်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီမြင်နေတာငါလား မြင်တဲ့အဆင်းကငါလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: ခင်ဗျမြင်စိတ်ကလေးကငါဥစ္စာလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ခင်ဗျဒီခန္ဓာထဲမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆိုးပိုင်เสียပါရှိတော့မှန်ပါဘူးအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာနဲ့တခါတည်းဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ရပြင့်နေဒီတော့ကတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေလာအောင်မလ
1: ား
0: မလာရင်ဒီပေါ်မှာအထင်မှားမှုရောမရှိ
1: ပါဘူးခင်ဗျ
0: သူ့ကြောင့်တုံ့လုံမှုတွေရောမ
1: ရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျသူ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေရောမ
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျ
0: သူ့အတွက်ချဲ့ထွေစရာရောမ
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျ
0: သူ့အတွက်ထောက်လွှားစရာရောမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးအဲဒီကြောင့်မှခင်ဗျားတို့ယောဂကုန်မှာမရှိပါဘူးရှင်းသလားမရ
1: ှိပါဘူးခင်ဗျ
0: အဲ့တော့သူ့အတွက်အထင်လဲမမားစေနဲ့တုံလဲမတုံလုံးနဲ့မပူပါနဲ့တားဘူးတမိဘူးလင်းဘူးငါမရှိဘူးလို့မရှိသူ့လန်းသူ့သွားမှမပူနဲ့နေရှိနေလို့ကိုအနောက်ချက်ဖြစ်နေသေးတယ်သဘောပါလားပါပါဘုရ
1: ား
0: ကြည်ရောကြည်နဲ့သလား မရှိအေးတာပဲနော်ဟိုလူတွေကမရှိအေးတာပဲ तू ကမရှိမဖြစ်ဘူးလို့နေတာကြည်နဲ့သလား သဘောပေါက်သလားပါပါ
1: ဘုရား
0: တုံလုံးเสียရလဲ
1: ရှိ
0: လှုပ်ရှားเสียရလဲရ
1: ှိပါဘုရ
0: ားကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လှုပ်ရှားအောင်ပဲနော်သူတို့တွေလှုပ်ရှားနေရတာခုခင်ဗျားတို့ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးသူများအရင်နဲ့ချိန်ကုန်လာတာဟင်အခုတရားနေရှိဘယ်သူရေးဘယ်သူလုံ
1: း
0: တဘိုးဘယ်နှချောင
1: ်း
0: ခုနှချောင်း6ချောင်းနဲ့နေမရနေနဲ့ဘယ်နှချောင
1: ်း
0: ခုနှချောင်းခုနှချောင်းခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝအတွက်ပါလမ်းပူသေးတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလဲအကုန်ပြတ်နောက်ဘဝအတွက်လေလက်ရှိခန္ဓာနောင်လာဘဝမတောင်းတပဲကြောက်ကြဆွဲဖြစ်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေးလာခြင်းဖန်အာစိဏကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မူထိုသည့်သူကအယူမလွဲဂတိမြဲ၏ဟိုးတော့တော်ပြီတော့ဆိုမီးဆွဲလောင်မှရေကိုတတော်မရဖြစ်ရင်ပုံတိုင်းရှင်၍မကင်တန်တေးတည်မြဲနေအောင်အခုပင်လျင်မသေးခင်ကပြင်ဆင်တော့ရှောက်မေ့မပြောင်းနေဟုတ်ပလားအခုကလေးကမမေ့မပြောင်းအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်စိတ်ချနိုင်မချနိုင
1: ်
0: အခုခင်ဗျားတို့မှာယောဂရှိမရှိကိုယ်ကိုယ်ကိုသွေးလုံးမရှိဘူးစီးကြုံမရှိဘူးနှာစီးချောင်းဆိုးမဖြစ်ဘူးလို့လို့မနေခင်ဗျားတို့เนาะအထင်မှားမှုယောဂတုံ့လုံမှုယောဂလှုပ်ရှားမှုယောဂချဲ့ချွင်မှုယောဂထောင်လားမှုယောဂဒီယောဂတွေရှိနေတယ်ဗျဒီလိုတော့သွေးလုံးမရှိဘူးသိရင်သုံးသိမယ်ဒါဖြစ်သေးဘူးလေထောင်လားနေတာခုချိန်ကြီးရက်စားတည်းမရရဘူးဗျသိချင်းသုံးသိချင်းလို့သူ့မင်္ဂလာရှိကြမှာလာလာပြောသောပါလားပါပါဘုရ
1: ား
0: ကြည်ရောကြည်နဲ့သလား ကဲဒါဖြင့်မြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပါပါဘုရားမြင်နေတဲ့တရားရှိသေးလား
1: ရှိပါပါဘုရား
0: ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲသစ္စာလေးချက်ပြိုင်နဲ့ကိုက်မှသာလျင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆွာသောသတိ မလျှော့တော့ဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခြင်းတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ပြီးတော့ယောဂပြောက်အောင်အနဇိုးချင်းအောင်ဆူးထွင်ကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့လာကြစို့
2: ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာ17ရက်8လ2009ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္ဘာဌာနစတီးရဆရာတော်ဦးစနစ်တာလင်္ကာရရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသစ္စာ4ပါးတရားတော်
3: တရား369ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလာဆို17ရက်8လ2009ခုနှစ်ရခိုင်မြို့မုဂုဥပဒန္တာဖွဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့ကျင်းပတော်ဝါတွင်းဆဲစခန်းဝဲပထမအကြိမ်ဆုံးဆဲစခန်းဝဲကြီးရဲ့ရှင်းပြောင်းနေမှာဆရာတော်ဥဇနိတာသင်္ဃာတာဟောကြားအပ်တော်အစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်ယနေ့အစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဆုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်ပိတ္တကတုံတွယ်ညီကံကရအင်္ဂါကုဒ္ဒဓမ္မခန္ဓာများကိုရှိရှိမတဆရာထားပြီးလျေမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိညာများပွင့်လင်းပြီးလျေအယိုးတော်များကဓာတ်တော်များကြအောင်ဟေးကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်သောရှိရှိရှင်အက္ခမပန္တိတာမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဒေကြားတိုင်းဟေးဟောဘုံညွပြအဆုံးမပေးမှဖြစ်တော်ကြောင်းအလုံးစုံတရားဓမ္မတို့အနေနဲ့အာယုံတစ်ပတ်စိတ်မတော်ဘဲနဲ့ယိုစီစွာနဲ့ယိုစီစွာနဲ့နာဂမတရားဒုက္ခခါတဲ့ထုံကြီးရနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခါတဲ့ကိဉ္ဉာနိဗ္ဗာန်1500ကိရိတာအဘုဒ္ဓလောင်တတ္တိရဲ့ငြိမ်းရသိဉ္ဉာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုချင်ကြစေပါတဲ့ဖရာဆိုရင်အစွဲပြုတ်မှရမယ်ဆိုမှတ်ကြရပဲဒီမိဇောတိဘယ်လိုပဲဒုက္ခခါတဲ့ကိဉ္ဉာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုချင်ကြခြင်းကြညာတော်လည်းပဲမိတို့ရဲ့ဟာတရားပါအစွဲမှမပြိုသေးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဟေးဖရာရှင်များအက္ခတာဝကများမာတာဝကများဒီအစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြွန်ရန်ကြလို့ဒါလည်းဒုက္ခခတ်တွေကိဉ္ဉာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီဖရာတတုတစုမှာ24ခြင်းချီကုသိုလ်80ဘုဇေတသိန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲအစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြုတ်နှံကြဖြုတ်နှံကြတော့ကြောင့်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ညာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီ။တပည့်တို့တို့လည်းပဲဟိုနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်အလိုလိုရပါလားအစွဲပြုတ်မှရမှာလား။ဒီအစွဲပြုတ်ရှိပါကြီးဘုရားဆိုရင်တရားကိုကျူးစားပြီးထားကြရမယ်။တရားကိုကျူးစားပြီးအားထုတ်ကြရမယ်။တရားနာမှုကင်းပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်မှုကင်းပြီးတော့အစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလားပြုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါနာမြညာအစွဲကမပြုတ်နိုင်ပါဘူး။သီလမြညာသမထမြညာအစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလားပြုတ်နိုင်ပါဘူး။သစ္စာတရားကိုနာပြီးသစ္စာအလုတ်ကိုချင့်ကြံကျိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အတွေ့ကိုရသဏ္ဍာန်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာနဲ့ကိမ္မသာလည်းအစွဲကပြုတ်မှာဒါပဲအစွဲပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်တရားကိုနားရမယ်နော်တရားကိုအထုတ်ကြရမယ်ကဲဒါပဲဒီကရမတို့မိတို့ဒီတရားကိုလည်းမနာအားတရားကိုလည်းပဲအမထုတ်အဘယ်နဲ့ကိုယ်ယုတ်ရမှာဒါကြီးတမိကြီးစီဝါကြီးယာကြီးယွာကြီးလောကဓမ္မတာအရေးကြီးနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမှာဆိုရင်အစွဲကပြုတ်ပါမလားဒီအစွဲဆိုတာဥပါဒံလို့မှတ်ရမယ်နော်အစွဲဆိုတာဘာလဲဒါပေဥပါဒါဆိုတဲ့အစွဲဒီဒုက္ခသစ္စာလားသမုဒိကသစ္စာလားသစ္စာသစ္စာဒါကဥပါဒါကမ္မဘဝ၃နှစ်ပါအကွက်ပေါ်နော်ဒါကဥပါဒါကာဆိုတဲ့ဣတိယဒုဘာတိသမုဒိကသစ္စာဆိုတော့ဥပါဒါလည်းပဲဘာသစ္စာသစ္စာဒါပေဥပါဒါခေါ်တဲ့သမုဒိကသစ္စာအစွဲရှိနေရင်သမုဒိကသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးသည်ဒုက္ခသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်သမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုံချင်းကြီးမာကြီးဖျားသွေးရေဥပါဒံခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပဲပြရမယ်သဘောပိုင်လားဒါပေဥပါဒံဒီသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပဲနိုင်မှရှင်းနိုင်မှဒုက္ခခတ်တဲ့ချုံချင်းရာမှ နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဥပါဒါအစွဲက၄ပါးမရှိဘူးလားကာမှုပါဒါအစွဲဒိဋ္ဌုပါဒါအစွဲသီလပရုပါဒါအတ္တဝါဒုပါဒါအစွဲကဘယ်နှပါးဒီပြောကြည့်ရအောင်ကာမှုပါဒါဒိဋ္ဌုပါဒါသီလပရုပါဒါအတ္တဝါဒုပါဒအစွဲ၄ပါးဥပါဒ၄ပါးပဲကာမက၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်များရဲ့ဘုံမှာဥပါဒါကဆွဲလာခြင်း၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ရဲ့ဘုံမှာတာယာစုံမဲ့ဆွဲလာနေမှာဆိုရင်ဘာဥပါဒံဖြစ်ဝိတုသင်္ကာတိကာမိကာမိယတိတိကာမုဌာဏကာမုပါဒံဝိတုသင်္ကာတိဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမကာမကိုကာမရည်ရည်အလိုရှိကြ၏ဤတသမာထို့ကြောင့်ကာမကာမှုပါဒံကာမှုပါဒံမိဝိတုကာမအပေါ်မှာကိလေသာကာမနဲ့ဆွဲလာနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကာမှုပါဒံပဲနော်ဒါဓမ္မပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြဩဝိမလကဝိတုကာမသာဓမ္မပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြဩဝိမလကဝိတုကာမအဲ့ဒီဘုံမှာတာယာစုံမဲ့နေတာကကိလေသာကာမအဲ့ဒီဘုံမှာတာယာစုံမဲ့နေတာကဒါပေမဲ့သာဓမ္မပစ္စည်းဥစ္စာခေါ်တဲ့တိုက်ရာဩအေဝိရုကာမဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့နေပါဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားကိလေသာကာမလားကိလေသာပါပါဒါကာမ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်များရဲ့ဘုံမှာဥပါဒံဆွဲလာနေခြင်းဒီဘာဥပါဒံကာမှုပါလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရာမှာဒါနဲ့တမိညာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိုက်နဲ့ဒါနဲ့ရုပ်ရအားပေးထေကြထိုင်ကြစဉ်ခါမှာတရားသမားတွေမနဲ့မိုးတဲ့မနဲ့မိုးလေးရင်မိုးတောက်ရင်မျက်စီမဖွင့်ဘူးလားမျက်စိဖွင့်တော့သားကိုမြင်မြင်ပဲ၊ကမိကိုမြင်မြင်ပဲ၊ခင်မုတ်ကိုမြင်မြင်ပဲ၊ခင်မမကိုမြင်မြင်ပဲမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါဘူး။ဒီကဲ့သို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့သားသမီးခင်မောခင်မမတယောက်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းပဲအသိဉာဏ်မပါရင်ဖြစ်ပြမရှိနိုင်ရင်မြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မြင်တွေ့မယ်၊မြင်ရင်တွေ့မယ်၊တွေ့ရင်ခံစားမယ်၊ခံစားပြီးရင်သာယာမယ်တရားပြည့်ရင်ဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့သားအချင်းသမီးအချင်းမြင်မှဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဟောဥပါဒါဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းမြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုပဋိစ္စသုံးပါတန်းသွားရသာဒီတခြားကြောင့်လားမျက်လုံးကိုမလျှောက်လျှောက်လို့လားဒီမျိုးလုံးဖွင့်ကြကာမဆင်းကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါမှာဟောဤဆင်းဒီယုတ်တရားပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့မရှိပြီးတော့မြင်တော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲခင်တာပေါ်ကြောပြပဲဆိုရင်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလာတယ်အထုတ်တယ်အပြည့်စုံလို့မဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဒါရတယ်ဆွဲလာတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးလုံးပေါက်ကဖွင့်ပြတော့လည်းပဲဥပါဒံရောက်သွားတာပဲဒါကကိုယ့်ရုပ်ရမှာနန္ဒမိုးတောင်လေးရောက်တဲ့အခါမှာတားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကြားရပြန်တော့လည်းပဲတားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကကြားမာနေတဲ့အတန်ကြားရမှာဆိုရင်ကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဒါရတယ်စွဲလန်းတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအာထုတ်တယ်ဥပဒါကရောက်သွားပြန်တာပဲတကနှကောင်းကကောင်းတဲ့အနန်းလေးတွေညရှိရပြန်တော့လည်းပဲနန္ဒတွေ့တယ်ခံစားတယ်ဒါရတယ်စွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဥပါဒါကရောက်သွားတာပဲ။တရားကရှားရတော့လည်းပဲစားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ကာယတယ်ဆွဲစားတယ်အထုတ်တယ်ဥပါဒါရောက်သွားတာပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့ရှိရပြန်တော့လည်းပဲတွေ့တယ်ခံစားတယ်ကာယတယ်ဆွဲစားတယ်အထုတ်တယ်။ဇမိတကာဓမ္မတွေဒီကိုယ်ကိုယ်ရမှာဘုမဲ့မှတ်မဲ့အခြေကုန်ဝိပဒနာညာမပါခဲ့ဆုံးမျက်လုံးဘောက်ကဖွင့်လဲပဲဥပါဒါကရောက်လာတာပဲ။ငါးဘောက်ကဆွဲလဲပဲ။ဒီနှကောင်းဘောက်တည်းဆရာဘောက်တည်းကိုဘောက်ကြီးကဟုတ်လား။ဒါကတော့မတို့ဥပါဒါရောက်ရောမတော်ဘူးလား။အသိဉာဏ်မပိုင်ရောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်တိုင်းနားဆွင့်တိုင်းနှကောင်းဖွင့်တိုင်းဆရာကစားတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကတွေးကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ဟုတ်လား။ဥပါဒံဆိုတဲ့သဘောတရားရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒံကတခြားလားဒုသမှုတရားသစ္စာလားသမှုတရားသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခသစ္စာတတ္တဝေသောဘုရားကဥပါဒံချုပ်ဖို့အတွက်သက္ကန္တာတံရောဓာတုမျိုးလုံးကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းကြီးကောင်းတယ်တောတေနာတံရောဓာတုနာကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းကြီး မျက်လုံးကိုစောင့်ရှောက်ပါဝါမြင်နဲ့မြင်ဆိုင်ဖြစ်ပြရှိပါသားလေဟုတ်လားကဲမျက်စိဖွင့်နေမြင်နေမြင်တော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဇရာတပတ်တို့မတရားပဲနဲ့ဖြစ်ပြလို့ရှိလိုက်မှဆိုရင်မြင်စိတ်ကဖြစ်ပြရှိရညာကမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြရှိရညာကဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်နေမှဆိုရင်တရားပါဦးမလားမသာရတော့မသာရတော့ဘယ်ဆွဲလန့်ပါတော့မလဲဒုက္ခမှာဆွဲလန့်တယ်ဆွဲလန့်တယ်ဆိုတာတာယာတို့ဆွဲလန့်တာမသာရရင်ဆွဲလန့်ပါမလားဆွဲလန့်ပါဘူးဟဲ့ဘာကြောင့်ဆွဲလန့်လဲဘာကြောင့်တာယာလဲခံစားရလို့ဘာကြောင့်တာယာလဲဘာကြောင့်ခံစားရလဲတွေးကြည့်လို့ဘာကြောင့်တွေးကြည့်ရလဲမြင်လို့ဘာကြောင့်မြင်လဲကြည့်လို့ဘာကြောင့်ကြည့်လဲကြည့်ကြည့်လို့ပဲလားဟာမျက်စိဖွင့်မြင်တော့မြင်ပါပဲဗျမိတ်ထားလို့ပဲရပါဦးခင်ဗျာမျက်စိရှိဖွင့်မယ်ဖွင့်မြင်မယ်မြင်ရင်မျက်စိကိုဖြစ်ပြရှုကြားရင်ဒီကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်လို့ဥပါဒံရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလားဘုရားဘုရားဒီကိင္ကဝါတို့တသမကပွင့်ငယ်ညာတော်လည်းပဲကျွတ်တူဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲ့တာပေါ်ပါပြီမြင်ခင်တဲ့ခင်ပြီးရင်ကြားရင်ตายရတဲ့ตายရပြီးရင်ဆွဲလန်းတဲ့ညာရှူရရင်ตายရတဲ့ตายရပြီးရင်ဓမ္မဆုကမျက်စိဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းနားဆွင့်တာဆွင့်တိုင်းဖြစ်ပြကမပါပဲကိုဗျာပါရလားဒါပေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဥပါဒါအစွဲကြီးမပြုတ်သေးမြကာလဘာလို့ဒုက္ခသိပ္ပနာဒုက္ခကိုယ်ပြန်ထွက်ရမှာလားဒါပေဒုက္ခခတဲ့ခြုံကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရပြပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟုတ်လားဘေးရမှာကတခါလားဥပါဒံလားကာမှုပါဒံကိုလည်းဘေးရမယ်ဒီဥပါဒံဥပါဒံကကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဝိပါဒအတ္တဝတ္ထုပါဒံလို့ဥပါဒံ၄ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့သောတာပန်များသည်ကာမှုပါဒကိုမပယ်နိုင်သေးပါဒိဋ္ဌုပါဒံရဲ့သီလဝိပါဒံရဲ့အတ္တဝတ္ထုပါဒံရဲ့ဥပါဒံ၃ပါးသောတာပန်ဖြစ်ရင်ကဲမပယ်နိုင်ဘူးလားဒီသောတာပတ်ကြီးမညာဖူညာရာသွားရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံမရှိတော့ဘူးရှိပါဦးမလားသီလဝိပါဒံမရှိတော့ဘူးအတ္တဝတ္ထုပါဒံကဲကာမှုပါဒံကတော့ကြံသေးတယ်ကာမှုပါဒံကယန္တာဖြစ်မှပယ်နိုင်မှာအနာဂတံမကာမှုပါဒံအငွေတဲ့ကြံသေးတယ်နော်ငွေတဲ့ကြံသေးတယ်ယန္တာဖြစ်မှကာမှုပါဒံအကျိုးတမရှိပယ်နိုင်တယ်သောတာပန်ဆိုရင်ကာမှုပါဒံမပယ်နိုင်သေးပယ်နိုင်ပါ့မလားဒါပေဒီဃာဓမ္မတို့သောတာပတိမညာဖုန်ညာဆိုခြင်းကြခြင်းပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းဥပါဒံဘယ်နှပါပြရမယ်၃ပါး၃ပါးကဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဝိရုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံ၃ပါးနော်ဟေသောတာပတ္တိမညံဖွညာလိုခြင်းဥပါဒံ၃ပါးပြရမယ်ဆိုတော့သီလဝိရုပါဒံကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါဘူးခွေးကျင်နွားချင်းမင်းဌာနရမဆင်ခြင်းပဲခွေးကျင်နွားချင်းမင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မြန်မာပြည်မှာဘုရားမယူပါဟုတ်ရှိခေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတာပါဒါပေသောတာပဖြစ်ခြင်းဥပါဒါသုံးပါပြရမယ်ဆိုညာတော်လည်းပဲသီလပုဘာသာကြီးငကုသက်ကမရှိကြမရှိကြအတွက်ပယ်စရာမလိုလိုရလားဘာကြောင့်လဲငကုသက်ကမရှိလို့ဒါပေကျွတ်တို့ဒီဤဝမှာသောတာပတိမညံဘုညာလိုချင်ကြတဲ့ပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ကဲအများကြီးပြရမှာလားနှစ်ပါးလားနှစ်ပါးကဒိဋ္ဌိပါဒံရဲ့အတ္တဝါဒုပါဒရေနှစ်ပါးပဲပြရမယ်နော်ဒါဒါပဲကောင်းပြီဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာကဏ္ဍိဒေနာဏ္ဍိဈိဌာဏ္ဍိဟုတာဒေနာသုတ္တပိကံဤဏ္ဍိအတုမရှိပါဈိဌံရေကြီးပူဇော်ခြင်းဤဏ္ဍိအတုမရှိပါဟုတ်တံရေငယ်ပူဇော်ခြင်းဤဏ္ဍိအတုမရှိပါအဲ့လိုယူတာပေါ့နော်ဟောသုတ္တပိကံဤဒီဘာမှအတုမရှိပါဘူးရေကြီးပူဇော်ခြင်းဤဘာမှအတုမရှိပါဘူးရှင်ငယ်ပူဇော်ခြင်းဒီဘမအကျိုးမရှိပါဘူး။နတ်တိသုက္ကတဒုက္ကဒနာကမ္မနာဟုကမ္မနာဖလဟုပါကောကောင်းကြပြီလေကောင်းတို့မရှိပါဘူး။မကောင်းကြပြီလေမကောင်းတို့မရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုယူနေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒါလား။ နတ်တိမာတာအမိရဲ့ကျေးဇူးမရှိနတ်တိပိတာအဖရဲ့ကျေးဇူးမရှိဟုတ်လားနတ်တိဣဇာလောကေဤလောကမရှိနောက်ဇမနလောကမရှိအဲ့လိုအလွဲအဘိယူနေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒနာနတ်တိတတဩပပါတိကလောကမှာဥပပပရိစ္ဆာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါလို့ယူနေတာလဲတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒနာသောကမှာကောင်းတော့အကျင့်ရင်းပြီးတော့ပစ္စုံမှာလောကကျမတို့လောကကိုတည်ဝေတရားပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါလို့လွယ်လွယ်မှတ်မှယူနေတာကတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒနာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကလည်းပဲလူတတ်ပေးကမ်းခြင်းတဲ့အကျိုးမရှိရည်ကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းတဲ့အကျိုးမရှိကောင်းကြပြုတဲ့အကျိုးမရှိမကောင်းကြပြုတဲ့အပြည့်မရှိအဖေမရှိအဖေကျေးဇူးမရှိအမရဲ့ကျေးဇူးမရှိလို့ယူနေတဲ့အယူကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာမရှိပါဗုဒ္ဓဘာသာမှာကအေးယူမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကကောင်းကြလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ယုံကြည်ကြပေါ့မကောင်းကြလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်မယုံကြည်ဘူးလားလူတန်းပေးကမ်းနေတဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ကောမယုံကြည်ဘူးလားအမရဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့အဖကျေးဇူးရှိတဲ့ဩဘဘပရိသနိုင်တဲ့သူရှိတယ်ပြစ္ဆောဘလောကဒီလိုလောကကိုသိပြီးတော့ထူးတော်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မပြန်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါဒနဲ့မရှိပါဘူးရှိရလားရှိပါပါဘေးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒါကြီးပဲရှိပါမလဲအယူလွဲနေတဲ့ဒီမြတ်ဘာသာလေအဲဒိဋ္ဌုပါဒရှိကြပါဒါပေမဲ့ကျောင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒကိုရှိရလားဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနေတဲ့ဥပါယတိအတ္တဝါဒုပါဒံပဲရှိတာပါအတ္တဝါဒုပါဒံရဲ့ကာမှုပါဒံရဲ့နှစ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာလေကာမှုပါဒံလည်းပဲရှိတယ်အတ္တဝါဒုပါဒံလည်းပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာကာမှုပါဒံရဲ့အတ္တဝါဒုပါဒံရဲ့လို့နှစ်ပါးသာရှိတော့ကဲခမတုကသောတာပန်တိရေပဲဥပါဒံပဲရမယ်ဒီဟန်ကြဖြစ်ခြင်းရင်ကာမှုပါဒံပဲရမယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒီဟန်ကြဖြစ်ခြင်းရင်ကာမှုပါဒံပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကချက်ချင်းလည်းပဲယန္တာမဟိတိမရှိနှံသေးတဲ့အတွေ့ပထမကျုပ်တို့ပဲရမှာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလားအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမှမသိပဲနဲ့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိဘပဲငါကိုယ်ပဲငါလည်းပဲငါချေပဲငါကောင်းပဲငါကျော်ပဲလို့စွဲလန်းတာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလားဩဥပါဒံလေးပါရှိပင်ရှင်ရသောလေကျတူကတောတဘာမျှဖြစ်ခြင်းပါတိတယ်ဖုရားယန္တာကတော့ဖြည့်ပြီးပေါ့ဖုရားဟုတ်လားယန္တာကတော့ဖြည့်ပြီးပေါ့ဖုရားတောတဘာန္တာဒါပေမဲ့တောတဘာန္တာကုသောပရမဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖုရားဆိုရင်ဘယ်ဥပဒံပဲရမယ်အတ္တဝါဒုပါဒံဒါပေမဲ့အတ္တအတ္တဝါဒုပါဒံပဲခြင်းပါဤဖုရားဆိုရင်ခန္ဓာဘောမှာအမှန်မြင်ရမယ်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာမမသိလို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြတဘောကိုမမြင်လို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါဒါပေကျွတ်သူကအတ္တဝါဒုပါဒံပြောပြီးသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရမယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရပါဘူးဒါပေတရားဓမ္မညာနေကြတာဒီဩယောက်ျားဒေသမိဘဒေသခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုချုံမြတော့တခြားလားယုတ်နဲ့နာလားယုတ်နဲ့နာပါဗျာတရားနာရင်သာကနာတရားတရားနာတရားကယုတ်တရားလက်ဟုတ်ချီရင်သာကယုတ်တရားလက်ဟုတ်ချီခြင်းသာကယုတ်တရားချီရင်သာကယုတ်တရားတရားထိုင်ရင်သာကယုတ်တရားတရားထိုင်ရင်သာကယုတ်တရားဒါပေမဲ့ယောဂိများရဲ့သန္တာမှာအမှန်ကြီးသာကတခြားလားယုတ်နဲ့နာလားဘဝတရားကိုနာတရားကိုရှားတရားကိုကြည်ညာကျိုးစားဘဝများအထုတ်တဲ့အတွဲဩငါရဲ့သန္တာမှာခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားတနည်းယုတ်နာငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားလို့အမှန်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နာငါးပါးကိုအမှန်ကန်သိရင်ငါကငါငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမရှိရင်အတ္တဝါဒုပါဒအတိညာအဖြစ်ပြုတ်သွားပြီမပြုတ်ဘူးလားဒါပေခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်သိတဲ့အချိန်ကကလကစားပြီးအတ္တဝါဒုပါဒတိဘာအဖြစ်ပြောအတိညာအဘွားညာမဟုတ်သေးဘူးနော် ယခုယမတိယေနာဝနာမတိယေခန္ဓာဝခန္ဓာမတိယေအတ္တဝါယုပါဒအတိညာအဖြင့်သောတောတောတပတိမညာဘုညာရပါလား ဟေးဒါကြအပွားညာအဖြင့်အတ္တဝါတုပါဒံပြေတော်ကျူစားရအောင်မေရောင်ယောဂီများကအပွားညာအဖြင့်အတ္တဝါတုပါဒံပြုခြင်းပါ၏ဘုရားဆိုရင်ကိုခန္ဓာငါးပါးသဘာဝရဲ့အပေါ်မှာအနေကြမြင်အောင်ရှုရမေဒုက္ခနာကြမြင်အောင
1: ်
3: ဟောတော်ဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာအတ္တဝါတုပါဒံပြုခူရန်အတွက်ရန်သူယုတ်တရားတိမြဲလားမမြဲဘူးလားမေးဘူးလားအဲ့ဒီမမဲတဲ့ယုတ်တရားတွေချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတာလဲ။ဒီမမဲတဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့ယုတ်တရားကိုငါကောက်စားလို့ရှိမှဆိုရင်တော်ပါမလား
1: ။
3: ဒီတဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကမေးရန်ဒီကဖြေအတ္တအတ္တဝါတုပါဒံပြုတ်စေခြင်းတို့။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကတရားသမားဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးလုံးကိုမြဲလားမမြဲဘူးလားမေးတယ်။ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမေးဘူးလား
1: ။
3: အဆိုးရလားအဆိုးမရဘူးလားလို့တော့မမေးဘူးလား ဒီကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကမေးရန်ရတော်များကခန္ဓာမှာညာဆဲပြီးဖြေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရတော်များရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာငါးပါးတပတ်ပါရဲ့ဘောမှာဟောငါရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာငါးပါးသာမှန်ကန်ရှိပါလားဤခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းပဲမမြဲပါလားဆဲပါလားအဆိုးမရပါလားဖြစ်ပြီးတသိရမယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲအမှန်တဘောပေါက်သွားရင်ဩယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုကြအပြောပဲတဘောအားဖြင့်ယောက်ျားမရှိမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရုပ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပဲဒီရုပ်ဉာဏ်တစ်ပါးဟာလည်းတခြားလားဖြစ်ပြဲလား
1: ဖြစ်ပြ
3: ဲပါဗျာဒီဤကဲ့သို့ယုံမှဉာဏ်မှလည်းဒီရုပ်ဉာဏ်တစ်ပါးသင်္ခါရတရားသမားရဲ့ဖြစ်ပြဲကိုလည်းပဲမြင်မှဆိုရင်အတ္တဝါတုပါဒံဒီကဲ့အပွားညာအားဖြင့်မပြောဘူးလ
1: ား
3: ပြောသွားပြီနော်ပထမယုံမနာမသိခြင်းကမှာအတ္တဝါဒုပါဒံဒီဘာအဖြစ်ပြုတ်အတိညာနောက်ယုံနန္ဒဘာရဲ့ဖြစ်ပြကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောအတ္တဝါဒုပါဒံဒီဘာအဖြစ်ပြုတ်သို့တော်တော်တာပံဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဘုရားဘုရားပြည်ရင်းတော့ဒါပဲတောတာပတ်ကြီးမညာခုညာလိုကြီးအတ္တဝါဒုပါဒအပေညာအဖြစ်ပြုတ်အောင်ဆဲပြီးမရှိပါဘူးလားဒါပဲသောတာပတ္တိမညာဖူညာယခုဘဝမှာပဲလူရင်းတဲ့သူများသည်ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဉာဏ်နှစ်ပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြဲမြေုံနဲ့ရမထားနဲ့။ဘာဝိဒါပွားများပြရအောင်မယ်။ဘုဒ္ဓဂေတာသက္ကသက္ကချိန်မှများစွာသက္ကသက္ကပွားများပြရအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပြဲဆဲရှုနံပေါ်ရင
1: ်
3: ဖြစ်ပြဲဆဲရှုအေးဤကဲ့သို့ယုတ်ဉာဏ်နှစ်ပါးသင်္ခါရတရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအိစာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့သက္ကသက္ကချိန်မှများစွာရှုမှတ်ပွားများကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီများရှုမှတ်ပွားများစေဉာဏ်ကရှုမှတ်ပွားများပါအာတိရင်ရင့်မလာဘူးလားရင့်ပါပါဘုရားဉာဏ်ကရင့်တယ်ရင့်တယ်ရင့်တယ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာခဏမဆက်တည်းတည်းနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နန္ဒမဒုက္ခသစ္စာတရားစိုးကြီးဟာယောဂီရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးကွယ်တောက်သွားမယ်ဒီရှုမှတ်ပွားများစေဉာဏ်ကရှုမှတ်ပွားများပါအာတိတော်ကြောင့်ဉာဏ်ကတက်တက်တက်တက်လာတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဥပါကဝိသုကြီးယောဂီရဲ့ညာအောင်မှာဖြတ်ကနေဆိုအကျွေးချမ်းမကြီးချောဆုံးခွေတော့တွားပါရောဒီချိန်မှာလေကျုမပွားများတဲ့ညာသည်မဂ္ဂင်၅ပါးကမဂ္ဂင်၈ပါးဆုံးလာပြီပထမခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ညာနှစ်ပါးပုံမှာဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်၅ပါးပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်၅ပါးပဲရသေးတယ်၈ပါးမပြည့်သေးပါအေးဖြစ်ပြမြာကတည်းမဟုတ်မောရကနေဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးကိုယ့်ရဲ့ညာအောင်မှာအကျွင်းချမ်းမရှိချုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်အေးသီလမကင်သုံးပါဝင်ပြီးမကင်၈ပါးသုံးမလားဟုတ်လားသ
1: ုံးပါ
3: ပါဘုရားအေးကိုယ့်ရဲ့ညာအောင်မှာသီလမကင်သုံးပါဝင်ပြီးမကင်၈ပါးလည်းသုံးလာပါရောအဲ့ဒီမကင်၈ပါးဆိုရဲ့ညာသူချမ်းများကြီးကခုနကအတ္တဝါဒုပါဒံကိုအပေညာသမုတ်စိတာဘာဟာအတဲ့အကျွင်းချမ်းမရှိမပယ်လိုက်ဘူးလားဩအပေလိပပို့ပဲအတ္တဝါဒုပါဒံကိုပယ်ရာသည်ယောက်ျားမိမယောဂီကပယ်ရာလားမေညာကပယ်ရာလ
1: ား
3: ဒီမေညာကအတ္တဝါဒုပါဒံကိုအကျွင်းချမ်းမရှိအစက်ပြပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ပါရောဤချိန်ကစပြီးသောတာပတိမေညာဖွညာရသွားတယ်သောတာပပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်ရဘူးလားဩဤကွာဤခဏမှာသောတာပတိမညာဖုညာရာပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရမြင်ရသည်တခြားကြောင့်လားဥပါဒံပြုတ်လို့လား
1: ဥပါဒံပြုတ်လို့
3: တတိအစွဲပြုတ်လို့ပေါ့နော်

တပံကိယုနဲ့အာမရသိပါဖုရားတခါတပါတော့တောတပံဖြစ်ုံနဲ့အာရမလားဘာဆက်ဖြစ်ရှင်ဒီလေရှင်ဘုရားအတ္တဝါဒုပါဒပြုတ်ရင်တောတပံဖြစ်ပါဆိုရသိပါရင်ရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့လို့ကြည့်ရောများကတောတပံဖြစ်ုံနဲ့အာမရနိုင်သိပါဖုရားဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ရှင်လဲပြောပါကျေကျေခမကဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ရှင်လဲသာဘောဗျာကိုဖြစ်ရင်သာပြောပေါ့မလပါရှင်ဗျာတောတပံတိယုနေဖြင့်အမရသိပါဗျာအခုဝါမှာပဲယန္တာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်ခြင်းလဲဒီယန္တာဖြစ်မှသာလဲယန္တာဖြစ်မှသာလဲအစ္စရိဒနာဒနာကုန်ပါဝိသီသာယောဇနာသာယောဇဉ်ကုန်ပါတောတပံမြတ်ဖြစ်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားသာယောဇဉ်လည်းမကုန်သေးဘူးကုန်ပါဗလားဒါပေဤဝမှာသောတာပန်ဖြစ်ုံနဲ့အာမရတိပဲနဲ့ယန္တာတန်အောင်ဖြစ်ခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်ကာမှုပါဒံကိုဆက်ပြရအောင်မယ်။ယန္တာဖြစ်ခြင်းရင်ဘယ်ဥပါဒံပြရမလဲ။အော်ယန္တာဖြစ်ခြင်းကာမှုပါဒံကိုပြရမယ်ဆိုတော့ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းအဲ့ဒီကာမှုပါဒံကအပယခက်ဆုံးပဲ။ခမတို့ပါအစွဲကြီးကခမများသာဆွဲသမီးဆွဲဆွေဆွဲမျိုးဆွဲပစ္စည်းဆွဲဆွဲစီကအမှန်တမ်းမများဘူးလားဩခမရတို့မှာသာလည်းဆွဲသမီးလည်းဆွဲဇနီးလည်းဆွဲခင်မလည်းဆွဲပစ္စည်းလည်းဆွဲတက်တာအုပ်ရေဆွဲအဆွဲစီကအမှန်တမ်းမများဘူးလားအဲ့ဒီအဆွဲစီပြုတ်မှာအဲ့ဒီကာမှုပါဒအဆွဲပြုတ်မှာယန္တာဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဩယန္တာဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါပေဖြစ်ချင်သေးလားအတမတို့ပါတဲ့အတမတို့ပါနဲ့ဖြစ်ကြပါတဲ့ဖေဟာအစွဲကြီးဖြုတ်ပါမယ်ဖေဟာဖြစ်ကျင်သေးလားဆိုအတကတိုးသွားတယ်အမလေးစားဆွဲသမီးဆွဲဆွေဆွဲမျိုးဆက်ကိုဖြုတ်ရမှာတို့ဆိုအစွဲချူတာတခြားလားဥပဒါလားဥပဒါဆိုရတခြားလားဆန္ဒယာကလားစားသမီးဒီဥပဒါမဟုတ်ပါပစ္စည်းပစ္စည်းဟာဒီဥပဒါမဟုတ်ပါသာဘုံမှာတမိဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဒါလည်းဥပဒံပါအဲ့ဒီသာယာတတ်တဲ့ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဥပဒံကိုဒါပြရမှာပါသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းမလို့ပါရှင်းမလားဒါပဲရန်သာဖြစ်ရင်ဖာပြရမယ်ဒီသာဘုံမှာတမိဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကကိုပြန်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဥပဒံကိုပြန်နိုင်တာပဲသာသမီသွားသူရှိရင်ရှိပါသေး။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ရှိပါသေး။ကိုကမဆွဲလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒီကိုကဆွဲလာနေလို့ဒါလည်းဆိုင်တယ်၊ပိုင်တယ်၊ထင်းနေတာပါ။အဲသာသီကိုယ်နဲ့မဆိုင်သမီးစီ။အေးဒါကြောင့်သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာများကိုပေးစရာမလိုပဲနဲ့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာများရဲ့ဘုံမှာခင်မဲတွေ့တာတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကခေါ်တဲ့ဥပါဒံကိုဒါလည်းပြရမှာပါ။ရှင်းမလား။ကဲကြပါရင်ဒကာသမားတို့ဖျားရှင်သည်ဥပဒံပြိုးပြီးသောတာပတိမညာဖုညာရသွားညာတော်လည်းပဲသာကသူ့အတူရှိတာပဲမရှိဘူးလားရတော်တရားကသူ့အတူရှိတာပဲမရှိဘူးလားသို့တော်သောသာဘုံမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ဆန္ဒရာကရတော်တရားဘုံမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ဆန္ဒရာကဥပဒါကိုပယ်လိုက်တော့ဖျားဓမ္မဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါခွဲကြမှန်းတော့တို့သာသာပယ်နိုင်မှာသမိပယ်နိုင်မှာစိဝဥစ္စာပယ်နိုင်မှာဈေးဈာများကိုသူများပေးနိုင်မှာယန္တာဖြစ်မှာဆိုရင်တော့ခက်ဟုတ်တာခက်မယ်အဲ့ဒါကြီးပယ်ကြမလို့နော်ဘာကုစားပယ်ရမယ်ဆန္ဒယာကခေါ်တဲ့ဥပဒံကုစားပယ်ရမှာရှင်းမလားကဲကြပြီပြောကြပါစို့နော်အဲ့ဒီကမ္မုပါဒအစွဲကိုပယ်ခြင်းပါဤဖျားဆိုရယ်ဒီတရားမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ်ကန္နာဥပါဒါခေါ်တဲ့ဆန္ဒရာကပဲခြင်းမကြီးဖျားဆိုရင်ဘာနုပါဒနာကိုရှိရမယ်ရှိရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတရားမကြီးကိုဤပေးခဲ့တယ်။နော်ကိတ္တဝတ္တနုကောဘတိသံခိတ္တနာတဏ္ဍသင်္ခယဟုမုတော်ဟောတိအရှင်ဘုရားဘယ်ပုံဘယ်ပုံပန်တိဘယ်ကဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်တက်နဲ့သက်မှုတဏ္ဍကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုရားတရားမကြီးကမပေးဘူးလားရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘယ်သို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေယောဂီများသည်တဏ္ဍကုံရနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်နိုင်ပါသလဲဘုရားတဏ္ဍကုံရဥပါဒကုံနာပဲတဏ္ဍကုံရ
တမညသာယရာကတနာ

0: ရောင်လောင်ကဲ့ကဲ့သာရရကဥပဒံသာပင်ကြလူရင်နာကရောင်လောင်ကဲ့ကဲ့လူရင်နာကဟုတ်တနာကိုရင်ဥပဒံလက်မကုန်းလားဒီကဲ့သို့တရားမိကဖလာပါရှင်မယတနာအမြန်ကုန်းညာဥပဒံအမြန်ကုန်းညာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးကျင်ကြပါတယ်ဖရာတို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်လိုရှိပါမလဲဖရာမချောက်ဘူးလားဒုက္ခနဲ့စော်ပြားကအတင်တရားမယ်အတင်ဒီတနာအမြန်ကုန်းညာဥပါဒအမြတ်ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုးကျင်ကြပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဝေနာ၃ပါးတဘာပါရှိပါမယ်။ဘာရှိပါမလဲ။ဒါဝိယောဂိများကလည်းပဲတဏှဥပါဒကုန်ခြင်းပါကြီးဘုရားဆိုရင်တခြားရှိပါမလားဝေဒနာရှိပါမလား။ဒါဝိယောဂိများရဲ့သန္တာမှာဖတ်တာကအကြောင်းခိုင်းသုခဝေဒနာပေါ်မယ်။ဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာဒါဝိယောဂိများရဲ့သန္တာမှာတပ်ပံသဗ္ဗဓမ္မအဘိဓမ္မာတိဝေဒနာသုံးပါးဘောတိုင်ဘောတိုင်သုတ္တဉာဏ်ဖြင့်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်နော်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်လို့ဆွဲနေဆွဲမိရင်အတ္တဉာဏ်ဖြင့်ဝါဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သိခံစားတာဘောရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲသိပြပါမကောင်းတာခံစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲအလေးလခံစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲအဲ့ဒါသုတ္တဉာဏ်ဖြင့်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်သောတော်ဝေနာပဲလို့သုတော်ညာနဲ့သိ ਉ များအမရပဲနဲ့ဟုတ်လားဝေနာသုံးပါးကိုပိုက်ချပြီးတော့လည်းသိရမယ်ဝေနာသုံးပါးကိုဟောဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဒုက္ခဝေနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဥပ္ပကဝေနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ညာနဲ့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့သိရမယ်နော်ဝေနာသုံးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့အဲ့တော့ဒီဝိဇ္ဇာခါမှာအဲ့ဒီဝေငါသုံးပါးပေါ်မှာအနိစ္စဥပါတိအနိစ္စလို့ရှုပေးရမယ်။ဝိညာဏဥပါတိတက်ချင်းကြောင်ရှုရမယ်။ညောဓာဥပါတိချုပ်အောင်ရှုရမယ်။ပဋိတ္တေကဥပါတိတဖန်ချုပ်အောင်ရှုရမယ်။ဝေငါသုံးပါးပေါ်မှာလေအနိစ္စမြင်အောင်ရှု၊ယာကကိအောင်တက်ချင်းကြောင်ချုပ်အောင်ရှုရမယ်နော်။ဤကဲ့သို့ဝေနာသုံးပါးပေါ်မှာအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုမှတ်ကြသောကြောင့်အနိစ္စဖြစ်နေမှာဆိုရင်တတ်ချင်းရှိပါဦးမလားတတ်ချင်းกินတော့ပြီနော်အနိစ္စဖြစ်ပြခြင်းရဲ့အချိန်ကကလကစပြီတတ်ချင်းတဏှာရှိပါဦးမလားတဏှာဥပါဒါနဲ့ချုပ်သွားဦးလားဟုတ်တတ်ချင်းกินအောင်လဲရှုချုပ်အောင်လဲပဲရှုတစ်ဖက်ချုပ်အောင်ရှုဤကဲ့သို့ဝေနာသုံးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟောအနိစ္စပါလားဟောအနိစ္စပါလားဟောဖြစ်ပြပါလားဟုတ်ဖြစ်ပြပါလားလို့ထက်ကတက်ကကျေပွန်များစွာရှိမှပြကြတော့ကြောင်းဖြစ်ပြပြင်ကြမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါးကဖြစ်ပြဝေဒနာသုံးပါးကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကံနေရင်တဏှာနဲ့ဒါရပါဦးမလားဥပါဒါနဲ့စွဲလာပါဦးမလားဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြတဲ့အချင်းကကလကစပြီးနာကတိလောကဥပါဒီတိဘယ်လောကကိုမှမစွဲလာခြင်းမရှိတော့ဘူးဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကကလကစ၍ရုပ်လောကနာမ်လောကဝေဒနာလောကပေါ်မှာကဲဥပါဒါခေါ်တဲ့စွဲလန်းနေရှိပါဦးမလားစွဲလန်းတယ်စွဲလန်းတယ်ဆိုတာမြဲတယ်ထင်လို့စွဲလန်းတာပါခိုင်တယ်ထင်လို့စွဲလန်းတာပါအခုတော့ဝေဒနာသုံးပါးဒီမြဲကောမြဲရဲ့လားခဲကောချန်တာရဲ့လားအဆိုးရောရရဲ့လားဒီဤကဲ့သို့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းကြည့်ချင်းပြချင်းဆိုကြဖြစ်ပြတော်ကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်ကကာလကစပြီးနတ်ကဲကြီးလောကဥပါတိဒီဘယ်လောကဘုံမမမဆွဲလန်းတော့ပါမဆွဲလန်းရင်ဥပါဒါချုပ်သွားပြီမချုပ်ဘူးလားဥပါဒါချုပ်တော့ဖရသိမ့်ပါလားဒုက္ခသိမ့်ပါလားဒီဒါပေဒုက္ခကတည်းချုပ်ခြင်းညမတဲ့ဖရဆိုဥပါဒါချုပ်အောင်ယူကြရမယ်ကာမှုပါဒါချုပ်အောင်ယူကြရမယ်ဧကမ္မဘာသာချုပ်ရင်တခြားရှိပါမလားဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမလားဒီသာကြဝေဒနာကိုလည်းမသိဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမမြင်ခဲ့တော့မစွဲပါလားစွဲပါလားဒါပေအစွဲပြုတ်ရှင်ပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါးသဘောပါရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ဖြစ်ပျက်မဟုတ်အောင်ဖြစ်ပျက်ဆုံးဝရှိမှပွားများနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအစွဲပြုတ်ပြီးဒုက္ခခတ်တဲ့ခြုံရင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားကဲဒီနေရာမှာအစွဲပြုတ်တဲ့တရားကိုအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကအနာသဝိတ္တိကြီးကဟောကြားဆုံးမထားခဲ့ပါတယ် ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာတပိဉ္စကောဝါဒသုတ်တံလို့မှတ်ရမယ်နော်ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာတပိဉ္စကောဝါဒသုတ်တံတရားဟောကြားကြပါစို့ဆိုတော့အခါတပမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြုမောရွှေရွှေเจ้าတော်ကြီးမှာမြတ်တာရှင်ပြုတ်တရင်တော်လို့မြေပါတယ်ထိုအခါမှာဘုရားတကเจ้าတကအနာရဝေတထေကြီးဒီဇေဝရွှေเจ้าတော်ရဲ့တကားဒီဘသူလဲအနာတဝေတထေကြီးအဲဖရာတကကြောင့်တကအနာတမိတ်တထေးကြီးဒီတဏိတော်ခါမှာမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကလို့လာပါတယ်အနာတမိတ်တထေးကြီးမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကခံစားရတာတခြားကြောင့်လားခန္ဓာရလို့လားဟောယောဂများဆွဲကနေတဲ့ခန္ဓာရတာကလည်းတခြားကြောင့်လားဥပါဒါကြောင့်လားဥပါဒါဆွဲသမှုတရားသိစားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရခန္ဓာငါးပါးရလို့ယောဂတွေအခုအခါမှာဆွဲကနေပြီဒီကဲ့သို့အနာတပင်တထေးကြီးကြီးယောဂများဆွဲကတဲ့အခါမှာအိယာကမထနိုင်ဘူးတဲ့နော်ခိုးခါမှာအစီပတ်ယောက်ျားကြောင့်ငါရှင်မိမျက်စောပြီးကထမ်းမှာတော့ပါတော့ပြီးတော့ငါကိုစားရှောက်ထားပါမျက်စောပြီးကရှာထမ်းပတ်ရှောက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာငါရဲ့ဆရာသမားအရှင်တာကြည့်ဘုရားထမ်းမှာဆက်တော့ပါတော့ပြီးတော့ရှောက်ထားပါဘယ်လိုရှောက်ထားရမလဲဆိုရင်မလပါရှင်မယားဘုရားသားရေကအကြောင်းတကားကြီးအနာတဝိတ္တိကြီးကြီးမကြမမယောဂမြဆွဲကတော့နေပါလေဖရာရှင်ဖရာရဲ့ရှင်တော်ဖရာကိုလည်းရှင်းဖို့လိုက်ပါတယ်ဖရာလို့မင်းသွားပြီးရှောင်းတော့မခိုင်းဘူးလားဘုရားမှာအစီအပယောက်ျားကပထမမြဆွဲပြီးကခံမသွားသွားပြီးတော့ရှောင်းထားတာပေါ့နော်ရှောင်းကြပြီးကခံမဒုတိယအစီအပယောက်ျားကြီးအရှင်သာတိဘုရားခံမဆဲပြီးမသွားဘူးလားသွားပြီးကခံမမလာပါရှင်ဖရာအရှင်ဖရာရဲ့တရားကြီးအနာတဝိတ္တိကြီးကြီးမကြမမယောဂမြတ်ဆွဲကလို့ဒီပါတယ်ဖုရားအရှင်ဖုရားကိုလည်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဖုရားဆိုရင်တော့အရှင်ဖုရားဒီအနာရဝန်တထေးကြီးကိုတနာဆောက်ချောက်တော့အဖြစ်အနာရဝန်တထေးကြီးရဲ့အရှင်ဖုရားကိုယ်တိုင်ကြွားကြပြီးကြည့်ရှုတော်မူပါဖုရားလို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဖုရားလို့ရှင်းဟုလားဘုရားမှာညံ့နေကြရောက်တော်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာအရှင်အာနန္ဒရဲ့နှစ်ပါးဟုတ်လားအနာရဝန်တထေးကြီးရဲ့အိမ်ဒူမာမေးမလာဟုလားဒူမာမေးရအောင်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရဲ့ဟုတ်လားရှင်အန္ဒာရှင်အာနန္ဒရဲ့နှစ်ပါးဒူမာမေးရအောင်ကြွလာတော့အနာတဝိတထေးကြီးရဲ့အိမ်လိုက်ရောက်ပါရောရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကဒကာကြီးသိရဲ့ယောဂများရှေ့ကျိုးလာနောက်ဆုံးလာတက်တာရဲ့လာမတက်တာဘူးလားလို့အမျိုးမျိုးမမေးဘူးလားမေးပါဘူးခေတ်ကမှာဘုရားတကာကြောင့်ဒကာတထေးကြီးကဖလာပါရှင်မယားယောဂများရှေ့ကျိုးပါတယ်ဘုရားနောက်မဆုပါဘူးဘုရားအမှန်တမ်းပါဒီခန္ဓာခံစားရပါတယ်ဖေဟာမလပါရှင်မယားကျွိရောရဲ့ခေါင်းမှာလည်းပဲအမနာမှာထက်လာစွာသောစူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ခေါင်းခဲတဲ့ယောဂကအမနာမှာခံစားရပါတယ်ဖေဟာမရှောင်းဘူးလားမလပါရှင်မယားအမနာမှာဟုတ်လားခိုင်ငန့်လှစွာသောတာရီလုံးပိုင်းပြီးခေါင်းမှာရစ်ပါပြီးဆွဲလိုက်တယ်လို့ခေါင်းခဲတဲ့ယောဂများကအမနာမှာပြင်ဆင်ပါတယ်ဖေဟာမလပါရှင်မယားနွားတတ်တဲ့ဆရာသမီးတယောက်ကြီးထက်လာစွာသောသာလိဒါနဲ့ဒီဝန်ကိုထိုးလိုက်တယ်လို့ဒီရောရဲ့ဝန်ထဲမှာလည်းပဲဒီယောဂာကြီးရဲ့အမနာမှာထိုးကြည့်ပါတယ်ဖေဟာမချောက်ဘူးလားမချောက်ပါဘူးဟုတ်လားရှင်ဖေဟာအားရှိတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဒီအားမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုအသေးပွေးပတ်ပြီးတော့မိဘုံကြီးနာမှာကင်းတယ်လို့ကတ်တယ်လို့ဒီရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမနာမှာပူပြင်းလုံးမကပူပြင်းဆပါတယ်ဖေဟာမချောက်ဘူးလားမချောက်ပါဘူးဩဖေဟာတကောင်ကြောင့်ဒီကားကြီးအခုလို့ယောဂာများဒီမင်းထန်တာခန်းစားရရင်ဒီဘာငါးပါးရှိလို့လဲဒါပဲကျတော့ဌာနာမှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးရှိတော့အနိုင်ဝင်တစ်ချိန်ကြီးတစ်ချိန်ကြီးကဲ့သို့ပဲကျတော့အလို့တနည်းကြာရင်ယောဂမျိုးမခန်းစားရဘူးလားခန်းစားရပါပါပဲရှောင်းလဲလို့မရပါဘူးခုခါမှအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကစဉ်းစားတယ်ဟောတစ်ချိန်ကြီးရဲ့ယောဂဒီအမှန်တမ်းပါပြင်ဆင်တယ်ဒီယောဂာနဲ့ပဲသေမာကျင်းနေတယ်ဒီတော့တခြားစကားဘာမှမပြောရသေးတာကောင်းတယ်တရားသမားဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့မစင်စားဘူးလားမစင်စားပါဘူးဒီတထေးကြီးရဲ့ယောဂာဒီအမနာမှာပြန်လာတဲ့ယောဂာပဲဒီယောဂာနဲ့ပဲစွတ်တည်ကြမှာပဲဒီတော့တခြားစကားငါဘာမှမပြောကြပဲနဲ့တရားဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားပြီးရင်အစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်အလုံးဒီကသမားတို့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကအနာဝင်တတိယကိုတခြားတရားဟောတာလားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတာလားတရားကြီးတရားကြီးငါတရားဟောမယ်နာသကုံဥပါတိယသမိနာတမေသကုံနိတိတဝိညာဏဝတ္တိဧဝံဟိတေကာပတိသကိတဗံ ကပတိဓာယကာကြီးစက်ကုံစက်ကုပဇာတာကိုဝါမျက်လုံးရုပ်ကိုကြည်သုဘကုံတော့ဂာဟိခါတို့ပဲနာဥပါဒေတမိပြင်းစွာမစွဲလမ်းရတော့အာဓကာကြီးဓကာကြီးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမစွဲပါနဲ့တဏှာမန္တဒိဋ္ဌိညာမစွဲနဲ့ကြယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုပါလဲတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိညာမစွဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမီနဲ့ဒါဖြင့်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကအနာရဝင်တထေကြီးကိုဇဂာကြီးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမစွဲနဲ့နားရုပ်ကိုလည်းပဲအေးနှခေါရုပ်တွေဆရာရုပ်တွေကိုရုပ်တွေကိုလည်းမစွဲနဲ့အတွေ့အာရဏ၆ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ၆ပါးကဘာတွေလဲမျက်စိနားဒုက္ခဘာ6ပါးအတွေ့အာရဏ6ပါးနော်ဒကာကြီးဒကာကြီးဒကာကြီးဒီမျက်စိနန်းနာဆရာကိုစိတ်ခေါ်တဲ့အတွေ့အာရဏ6ပါးကိုတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါနဲ့စွဲရင်စွဲတဲ့နေရာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်စွဲရင်ဒါပေမျက်စိဒီတခြားလားယုတ်လားယ
1: ု
0: တ်ပါဗျာအဲ့ဒီမျက်စိယုတ်ကိုတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲမှာစွဲနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်မရဘူးလားဒါပဲအစွဲဟာတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာလားဒုက္ခပြရမှာလားဒါရင်စွဲရင်စွဲတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရအောင်မယ်စွဲရင
1: ်
0: ကဲလိုက်ဆိုကြအတွင်း6ဖြာဖြာ
1: ဖ
0: ြာအာယတနာအ
1: ာယ
0: တနာဒီကမစွဲရအ
1: တ
0: ွင်း6ဖြာဖြာဖြာ
1: အ
0: ာယတနာ
1: ဘေ
0: ကမစွဲရ
1: ာ
0: စွဲပါလေ
1: စ
0: ွဲရာပင
1: ်
0: မမင်ဖြစ်တတ်လ
1: ား
0: စွဲပါလေ
1: စ
0: ွဲရာပင
1: ်
0: မမင်ဖြစ်တတ်လားလက်စီနန္ဒခရီးကိုစိတ်ခေါ်တဲ့အတွေ့အာရဏ၆ပါးကိုလည်းဒီကကြီးမစွဲပါနဲ့မစွဲပါနဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါဥပါဒံဖြုတ်ခိုင်းနေတာသတ္တကအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကဒကာကြီးအစ်စ်အတဏအယတာအတွေ့အထိကြံလို့ဇာခေါ်တဲ့အပြင်အာရဏ၆ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့မဟုတ်လားအပြင်၆ဖြာအ
1: ာ
0: ရဏ
1: ဒ
0: ီခါမစွဲရစွဲပါလေ
1: စ
0: ွဲရပင
1: ်
0: မမင်းဖြစ်တတ်လ
1: ား
0: ဖြင့်နှစ်ပါးကအပြင်အာရဏ၆ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့နော်သောတနာဘကဒကာကြီးတဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်စကြီးတဲ့ဝိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းပဲမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့နော်သောတနာဘကပါလေဝိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းမစွဲနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအကြီးကျယ်အစီအုံမျိုးစေးသုံးခုပေါင်းစုံရတဲ့ဘောတိဖတ်တာဖတ်တာပြည့်စည်ရပါလေဝိရဏဒကာကြီးဒကာကြီးဖတ်တာ၆ပါးကိုလည်းမစွဲပါနဲ့ဒိဏဘကဖတ်တာ၆ပါးကိုလည
1: ်
0: းဒါကြီးဖတ်တာပြည့်စည်ရဝိရဏဖတ်တာ6ပါးအကြောင်းခိုင်းကဲဝေဒနာ6ပါးမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကကြီးဒီကကြီးဒီသက္ကုသံဖတ်တာဝေဒနာအစရှိတဲ့ဝေဒနာ6ပါးကိုတော့မစွဲပါနဲ့မစွဲဖို့ဟောနေတာနော
1: ်
0: တခြားတရားဟောနေကြလားဥပါဒံဖုတ်လာအစွဲဖြုတ်ခိုင်းနေကြလား ဟုတ်တယ်ကဒီကကြီးဒီကကြီးဒီပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်6ပါးကိုတော့မစွဲပါနဲ့ကြောက်ကြောက်ပါကုန်လည်းပဲဟုတ်တယ်ကဒကာကြီးဒကာကြီးစီဟုတ်လားယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ရခန္ဓာတင်ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုကြာမစွဲပါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုလည
1: ်
0: းဟုတ်တယ်ကဒကာကြီးဒကာကြီးစီတဲ့အာကာသနိစ္စယရဏဝိညာဉ်နိစ္စယရဏအာကိစ္စယရဏနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏခေါ်တဲ့ယူပါစာလေးပါးကိုကြာမစွဲပါနဲ့ဟုတ်လားမစွဲဖို့ဟောနေတာနော
1: ်
0: ဒကာကြီးဒကာကြီးကြီးတဲ့ဤပိစ္ဆဝလောကကိုတော့မစွဲပါနဲ့တဲ့ပိစ္ဆဝလောကကိုလည
1: ်း
0: ကျမလောကကိုလည်းမစွဲပါနဲ
1: ့
0: ပိစ္ဆဝလောကဆွဲကဤဘဝမှာစားစရာတွေတောက်စရာတွေခြုံစရာတွေယုံစရာတွေဒါကိုတော့မစွဲနဲ့ကျမလောကဆွဲကဩဘယ်နဲ့ဒီမှာဖြစ်ရင်ဘာတွေစားရမလဲဘာတွေယုံရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကျမလောကကျမလောကကိုစွဲလာခြင်းပဲသာသောဒကာကြီးဒကာကြီးစီကျွမလောလောကနောက်ဘဝကိုလည်းမစွဲပါနဲ့ဤလောကကိုလည
1: ်း
0: နောက်လောကကိုလည
1: ်
0: းနောက်ဆုံးဒကာကြီးစီမြင်ဘူးတဲ့အာယုံတွေကိုလည်းမစွဲနဲ့ကြားဘူးတဲ့အာယုံတွေကိုလည်းပဲနားဘူးတဲ့အာယုံ တားဘူးတဲ့အာယုံ
1: မရှိပါဘ
0: ူးတွေးတဲ့အာယုံ
1: မရှိပါဘ
0: ူးသိဘူးတဲ့အာယုံ
1: မရှိပါဘ
0: ူးဒကာကြီးဘာကုန်းမှမစွဲပါနဲ့ဘာကုန်းမှမစွဲပါနဲ့ဘာကုန်းမှမစွဲပါနဲ့ဆိုရတုံညတဆရာဥပါဒါထုတ်တဲ့တရားကဟောလိုက်ပါရောအနာတပိတ်တိတ်ကြီးကြီးမိရေကြားပြီးတော့ငိုကြီးရှာတယ်မစွဲကြမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆိုရတုံညတတရားကဟောလိုက်ပါရောကဲအနာတပိတ်တိတ်ဘာဖြစ်သွားလဲရေရေကြလာတယ်ငိုဝတ်ရှင်တယ်အေးဤကဲ့သို့မစွဲနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအစွဲအတ္တဝတုပါဒအစွဲပြုတ်တယ်တရားနဲ့ဟောလိုက်ပါရောအနာတပိတ်တိတ်ကငိုကြည့်ရခါမှာအရှင်အာနန္ဒကတရားကြီးစစ်စစ်ဥစ္စာများပြစ်ခဲ့ရပါဆိုလို့ငိုတာလားကုသိုလ်တရားတွေဆောက်သွားမှဆိုလို့ငိုတာလားမေးဦးလား ဒီခါမှာအနာတပိတ်တိတ်ကမလာပါရှင်မယားသူတော်ကြီးကိုယ့်ရဲ့စီဝါဥစ္စာများကိုစောပါဆိုတော့ကြောင့်လည်းငိုရမဟုတ်ပါဗျာကုသိုလ်တရားတွေဆောက်သွားမှဆိုတော့လည်းငိုရမဟုတ်ပါဗျာဖလာပါရှင်မယားအခုရှင်မယားဟောကြားလိုက်တဲ့တရားမျိုးကိုတုံ့ကြတရားမျိုးကိုအစောပြုတဲ့တရားမျိုးကိုသူကျော်တစ်ခါမှမနာကြရဘူးပါဗျာမနာကြဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ဒါကသမားတို့အမှန်တမ်းမှာအဟောစရာမကောင်းတာပါပ
1: ါပါဘ
0: ုရား။အနာတမန်တစ်ချီကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုနှိပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ရှိခဲ့ပါလေ
1: ။
0: ပါပါပါ။ရဟန်းတော်များကိုလည်းနှိပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ရှိခဲ့ပါလေ
1: ။
0: သို့တော်မစွဲနဲ့မစွဲနဲ့သူတဲ့တုံညတတရား။ဟုတ်လား။ဥပါဒံပြုတ်တဲ့တရားကိုအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတစ်ခါမှမနာကြဘူးတဲ့
1: ။
0: ပါပါပါ။နာဘူးရဲ့လား ။ပါပါပါ။အဲ့တော့ဒီကသမားတို့အမှန်တမ်းမှာကံကောင်းတယ်
1: ။
0: ကတ္တုကအေခန္ဓာငါးပါးတရားတွေနာဂမတာနေရတဲ့အာယံတရားတွေနာနေရတဲ့ဓာတရားတွေသစ္စာတရားတွေအတ္တချုပ်ပါတရားတွေအေခမတုကဥက္ကမပြည့်စုံလုံးလုံးတော့တော့နာကြနေရတော့ကြောင့်အမနာမှာကံကောင်းကြပါပေတယ်အနာသဘောတရှိခမရာဒီကာကြီးရောက်တော်တော့မှာမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွေတရားကိုအခုလိုအတွေ့အာယံ6ပါးအပြင်အာယံ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဓာတ်တော်ကခန္ဓာ5ပါးအာယုပါ၄ပါးခေါ်တဲ့တရားမျိုးကိုဒီကနီးမှာတော့မနာကြဘူးအခုပါညာရတာပါနော်ဒကာသမားတွေအမနာမှာကံမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်လားပါရှင်ဗျာအခုရှင်ဗျာဟောလိုက်တရားမျိုးကိုကြည့်ရောတခါမှမနာကြဘူးပါဗျာအခုမှနာဂမတရားတော့ကြောင့်ဝေါ်နေပြီငိုကြည့်ရပါဗျာမရှာဘူးလားကိုယ်ခါမှာအရှင်သာကြီးဘုရားကဒကာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွဲပြားကိုလူဝိကျောင်းနဲ့လူဘောမှာနေတဲ့သူများကိုဟောလိပြောလိသိမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလူဒီမှာအစွဲကအမှန်တမ်းမှများတယ်အစွဲများတဲ့လူသားတွေကိုမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့တရားဟောရင်နာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူများကိုဣတရားမျိုးမဟောတာဟုတ်ကဲ့လားအစွဲများလို့အာကြည့်လို့အမနာမသာဆွဲသပိဆွဲဆိုဆွဲမျိုးဆွဲများနေတဲ့လူများကိုမဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့ဆွဲတရားဟောပါဆိုရင်တာမီညနဲ့နာနိုင်ပါမလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအမနာမထောင်နိုင်နဲ့နာပါလို့သာရဲ့အခုလိုနာကြနိုင်တာပါဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဒါကြောင့်တရားသမားတွေကြည်အမနာမကံကောင်းကြပါပါရဲ့ကံမကောင်းလား ဒါတရားနာရလို့လေအဆွဲဆိုတဲ့တရားနာရလို့ကံကောင်းတယ်မကောင်းလားဒီကံကောင်းကြည့်ရပြောစွာညံကောင်းအောင်လည်းပဲကျွစားကြပါဆိုကြတိုက်တွန်းပါလေ
1: ။
0: ထိုကမှာအနာဝင်တတိကဖလာပါရှင်ဗျာဖလာပါရှင်ဗျာအရှင်ဘေးကပြောတာလည်းဟုတ်ပါသေးဖျား။တို့တော်လည်းပဲလူလူဤသူပင်သူညတော်လည်းပဲကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေးဖျား။မရှိဘူးလ
1: ား
0: ။ညမျက်စီမှာကိလေသာပါနေတဲ့သူများကိုအရှင်ဘုရားတို့ကဤကဲ့သို့သောမစွဲနဲ့ဆိုတဲ့တုံညတတရားမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကြွတမွေးနိုင်တော့ပါဖုရားအမနာမညာတော်ပါလိမ့်မယ်ဖုရားဒါကြောင့်အရှင်ဖုရားတို့အနေနဲ့ကိလေသာမျိုးနှဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဤတရားမျိုးမြတ်မြတ်ဆဆဟောကြားပေးကြပါဖုရားဟောကြားပေးကြပါဖုရားလို့ရှောက်ထားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်တရားတော်တွေလည်းပဲကိလေသာနှဲပါလို့ဒါလေးဤတရားမျိုးကိုနာနိုင်ကြပါကိလေသာများမယ်ဆိုရင်ဤတရားကိုနာနိုင်ပါမလားဘုရားမြတ်ဟောတဲ့တရားတွေဒီတုံညတတရားတွေပါသစ္စာတရားတွေပါဘုရားတရားအဆွေတရားအတော်တရားတဏှာရိုက်တရားလုံးဝမပါဘူ
1: း
0: အထုတုကဤကဲ့သို့ဟောတော်သိပြီးတော့မနာခြင်းကြဘူးဘုရားမြတ်အဆွေနဲ့အတော်နဲ့ရေစရာနဲ့ဘောစရာနဲ့ဟုတ်လားဟေးတရားစရာတရားစရာပါတဲ့တရားဟောပါကြိုက်ကြလားဘုရားမြတ်အခုလိုဟောနေမှသိပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော် ယောဂီများကိုကြိုက်ကြရလား ကြိုက်ရှင်နာကြကြိုက်ရှင်နာရမယ်နော်ဒီသစ္စာတရားခန္ဓာငါးပါးတရားယုတ်တရားပရမတ္တတရားဒီကိုဟောကြားနေမှာဆိုရင်ကြောတောင်းနဲ့နာနိုင်ပါခလားဒါကမလာပါရှင်မယားအရှင်မယားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိလေသာများတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးမဟောခြင်းနေပါကိလေသာပါတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးများများစွာကြောင့်ဟောကြားပြကြပါဖရာတို့ရှောက်တတ်ပြကြခါမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်အနန္ဒရဲ့အကြောင်းတို့ပြန်တွေ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာအနာသပင်တစ်ချိတ်ရှိတယ်ပဲစုရကြပြကြကဲတုတ်တီတာနတ်ပြည်ရောက်သွားဦးလားသို့တော့အနာသပင်တစ်ချိတ်ကရန်သာဖြစ်အောင်ရဟတ်တို့အထွတ်တပြီးတော့ဟုတ်ပဲဟောညာတော်လည်းပဲအနာတပင်တစ်ချိတ်ကြီးကြီးရသာမဖြစ်ရပါတခြားကြောင့်လားကာမဘာသာအစွဲမပြုတ်လို့လားအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကရန်သာဖြစ်အောင်မျိုးမျိုးရဟတ်တို့အထွတ်တပြီးဟောပဲဟောညာတော်လည်းပဲအနာတပင်တစ်ချိတ်ရန်သာမဖြစ်ပဲနဲ့တောကြဝဝနဲ့ပဲတေးပြီးတုတ်တိကြနတ်ပြည်မှာအနာသပဲကြီးကနတ်သားရေတို့တွားပြီးတော့မဖြစ်ရဘူးလားကြွေဟောတဲ့သူကယန္တာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာတဝန်တတိယန္တာမဖြစ်သာသည်ဘာဥပဒံမပယ်နိုင်လေလို့လဲကာမှုပါဒံအကယ်လို့မြကာမှုပါဒပယ်နိုင်ရင်အနာတဝန်တတိယသည်မသိခင်မှာယန္တာဖြစ်ရမှာပါအခုတော့ယန္တာဖြစ်တာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲသိသွားလားဒီသောတာဘဝနဲ့လူပြည်မှာသိဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၃ခါဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရွှေတုံးရွှေကဲကြီးတင်ပြအမနာမှာအမနာမှာတောက်ပါနေတော့ဩငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတောက်ပါငါရဲ့စိတ်စိတ်ဥစ္စာပြကအမနာမှာဟုတ်လားပေါ့များငါလူပြည်တုံးကအဘယ်ခဲဆိုတော့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုများကိုပြုခဲ့လို့ဒါလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့စိတ်စိတ်အတဘောရနေပါလိမ့်မလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးခိုးကမှဩငါလူပြည်တုံးကဖြစ်တော်ဖျားနေတန်ခါတော်များမိတမ်းမှုရန်ရေရောရွှေကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့ထူတန်းခဲ့တယ်။သမောစိနာဆက်ကထူတန်းခဲ့တယ်။ဤအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါလောက်ခန္ဓာကြီးရဲ့စိတ်ကြီးအချမ်းရာအတဘောကိုရနေပါလားလို့မသိရဘူးလား။သိကြအတွက်ဩနတ်ပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာမေ့လျော့ရာဌာနကြီးပဲ။နတ်ပြည်ဆိုတာလေမေ့ရာဌာနကြီးပဲမေ့ရောကြီးပဲ။ဒါကြောင့်လေနတ်ပြည်မှာနတ်အာယုံကာမဂုဏ်ကြီးကမင်းသားမများတယ်။ရတဲ့ဒီအမနာမငါပြအယုံကံကုန်လိုက်စားလို့များတဲ့အတွင်တခါတရံမှာအစာစားရီမှာအစာမစားမိပဲနဲ့စုစစ်စစ်ရှားသွားတဲ့နတ်ဒီကောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်တပ်ပြီးဆိုတာမေ့ရောရာဌာနကြီးပဲဒီတော့ငါဒီမမေ့ခင်မှာသူရင်ဆင်းပြီးငါရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းရဟန်းတန်ခါများကို၎င်းဒီမက်ကြီးရှိပါရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းဘုရားကိုတော်ပြီးရှောက်ပဲဆိုတဲ့အနေအဖြင့်ကွေးတော်နဲ့ဆန်းစလောင်းနဲ့တော်တိကြတာပြီကနေလူပြီရောက်မလာဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားဒီလူပြီရောက်ပြီကခါမအဲ့ဒီအနာတဝိနာသက္ကသောပြကိုချောက်ထားတယ်ဣဒာဟိတဇေတဝနာဣတိသန္တိတေဝိတံအဟုတံဓမ္မရာဇိန္တပိတိစေနနနာမမမလပါရှင်မယားမလပါရှင်မယားအရှင်မယားညေတန်ခါတော်မြသူရောဆောက်လို့လူသားတဲ့အကြောင်းမှနေကြဆရာတော်ကြောင့်သူရောအမနာမဝေမြဝန္တာရှိလာပါတယ်ဖရာမချောက်ဘူးလားကမ္မဝိဇ္ဇာသောတာတိလဇုဇာဘုဒ္ဓဘာဧတေနမစ္ဆာသောဇာတိနတ်ကုတေနကဏိနဝါကမ္မသသမာဓိတံမာသင်္ကပ္ပသုတေအထေရကဘက်ကစီနကံတရားရောက်၎င်းဝိဇ္ဇာသသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသုတေဝိဇ္ဇာဘက်ကဓမ္မကြောက်၎င်းကမ္မဝိဇ္ဇာသကမ္မဝိဇ္ဇာသဟုတ်လားကမ္မသအထေရကဘက်ကစီနဆုရကံတရား၎င်းဝိဇ္ဇာသသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသုတေဝိဇ္ဇာဘက်ကဓမ္မ၎င်းဝိဇ္ဇာဘက်ကညပါ၎င်းတမာတိဇတမဝါယမတမတတိတမာတိခေါ်တဲ့တမာတိမကေသုံးပါ၎င်းတိရိဇတမဝါစာတမကမတတမအဇိဝခေါ်တဲ့ဒီကဘက်ကသုံးပါမရှိဘူးလားတိရိဇအီအထေကြီးကမက္ခစေရနာကြောင့်တတတတ္တဝါတို့သည်သုံးစားသည်ကိရိတာပြုမိတ်နေသည်မှာကိဝိစေတကြလေုံကြီးဘာလပါရှင်မယားလူနဗျမတတ္တဝါကြီးရဲ့သန္တာမှာကိရိတာမျိုးမဲ့ညီကြီးမှာကိဝိစေကိဝိစေတဲ့နန္ဒာကြီးမကေရှိပါအကျင့်တရားကိမသားလေးကိဝိစေညာနေပါလေဖုရားဟုတ်လားဘာကိမလဲမကေရှိပါအကျင့်တရားကိမသားလေးဘာလဲစေတထိုင်ကြအမျိုးတွေကောင်းတဲ့ပြည့်စေတနေပါဘုရားနတ်ကိုတေနဒေနနာဝါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တဲ့ပြည့်လည်းပဲကိလေသာစေတနေပါဘုရားဣဒေနဤအချိန်ကြီးကမက္ကစေနာဖြစ်သုတ်တန်းဒီ ကိတာသူမေညေတိမကိမစင်ကျင်နှမသိဖျာနတ်ကိုတိနတ်ဒိနဝါအနွယ်ကောက်တပင်လည်းပဲမစင်ကျင်နိုင်ပါဥစ္စာဘောတပင်လည်းပဲမစင်ကျင်ပါဘူးဒီအထေတိကမက္ကစေနာကိုပဲရမသားလည်းစင်ကျင်နိုင်တယ်တဏှာတို့ဥပါဒါတို့ကိတာတို့စင်ကျင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေမကေရှိပါကိမစင်ကျင်နှမသိဖျာအမျိုးအနွယ်ကောက်ရုံနဲ့စင်ကျင်နိုင်ပါမလားဒီဒီကဲကြောင့်ရှောင်ချပြီးကြတဲ့အခါမှာအနာသွေးနာတလည်းပဲနတ်ပြီးပြန်သွားနော်ဒါဒီနေရာမှာအရှင်သာသနာ့ဘုရားကြီးအနာသွေးတတိကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ရန်တာဖြူရန်ကျုံညတတရားဥပါဒါချုပ်တဲ့တရားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာသွေးတတိရန်တာမဖြစ်တာဒီဘယ်ဥပါဒါမပြုတ်လို့လဲဟောတို့ဒီဒိဋ္ဌုပါဒဘုရားနဲ့တွေ့ကားစားကပြုတ်ပြီးသောတာပတိမညာဘုညာရထားညာတော်လည်းပဲတေဂာနိတေအောင်ကမ္မဘာသာကပြုတ်မသွားဘူးချုပ်မသွားဘူးအဲဒါတော့ကမ္မဘာသာကြီးအမနာမဖြုတ်ရခက်တယ်အပယ်ရခက်တယ်မခက်ဘူးလားမခက်ဘူးတော့ခက်ပြီခင်ရတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးအောင်မလားပယ်ညာပယ်ရမလားပယ်ရပါဘူးဒါပေမဲ့အမနာမအပယ်ရခက်တဲ့ကမ္မဘာသာပြုတ်ခြင်းပါတဲ့ဖရာချုပ်ခြင်းပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့ပြီတခြားရှိပါပါလားဝေဒနာဥပါဒနာရှိပါမလားသောယောဂိပြားရဲ့သံသမာသုခဝိညာဘောရင်ငါဆွဲရပါလားဖြည့်ပြည့်ရှိပါမလားဒုက္ခဝိညာဘောရင်ဖြည့်ပြည့်ရှိပါမလားဥပ္ပကဝိညာဘောရင်ဖြည့်ပြည့်ရှိပါမလားဟောတပ်ပြီဝိညာ၃ပါးကဖြည့်ပြည့်ဉာဏ်ဉာဏ်ကဝိညာ၃ပါးကဖြည့်ပြည့်ဉာဏ်ဉာဏ်ကချုပ်သွားတာကတခြားလားဥပါဒံလားအဲဥပါဒံချုပ်ပြီးဟောမပကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဖရာဆွေကျွတ်တို့ရှိပါပါကတခြားသာဝေဒနာသုံးပါလားဒါပေဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဥပ္ပခဝေဒနာဘောရင်ဟောဝေဒနာသုံးပါဖြစ်ပြခါဘာတိစာဖြစ်ပြပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစာဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့အမှန်ကန်သိတော့တဏှာဆွဲဥပါဒါဆွဲရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားတဏှာဆွဲဥပါဒါဆွဲချုပ်တာကဘာသစ္စာသေးတာရှိပါပါဘုရားတဏှာဥပါဒါဆွဲခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာသေသွားတော့အနာကမှာဣခန္ဓာမျိုးပြန်ရပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားဟောအနာကမှာဣခန္ဓာမျိုးပြန်မရဘူးကဘာသစ္စာရှိပါပါဘုရားဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမြေညဏ်ညာကဘာတိစ္စာသေရောဓာကဘာတိစ္စာနာကမှာဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှာပြာမရမှုကဘာတိစ္စာဒါဤကဲ့သို့သစ္စာသေးပါလူဝိတရားပြာကိုဟေးချင်းချံကျိုးစားဘောမြတ်အတုပိရှင်အခုဘွားပါပဲဥပါဒါချုပ်ငင်း၍ခန္ဓာငါးပါးမရှိရာဥဒ္ဓတိကိယာသိဗ္ဗချမ်းသာကိုကိုတွေ့ဉာဏ်ဖြင့်အဖေရကြပါစေရောက်ကြပါစေမျက်မှောက်ပြရပါစေဆိုပြီးတရားပွဲဤကောင်းချုပ်ကြအောင်စို့

သနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလဇန်9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်ဘုရားကုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယထေသနာတုဝတကသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်နေမိတာဗုဒ္ဓရဲ့အမေးကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ဆို့ခဲ့တာမေးတော့ငါဗာမေးတာတော့လို့ဆိုရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ရှောက်ကြောင်ပฏิပဒအကျင့်ကိုဟောပြပါလို့ပြီးတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင်အကျင့်ဆိုအဲ့ဒါပဲသီလသမာဓိချင်းစင်ကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဟောရထိုးထိုးသုတ်တန်နေမှာလေဒီတိုင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတရားထုတ်နေနေတကွာသိသိချာချာရှင်းပြတာတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ထက်ကတာဆိုအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ထက်ကတာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း1000လောက်မှရှိတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒါနောက်မှရေးတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နမောရမမေးတယ်မှတ်နေတိုင်းမဲ့လို့မိညာပြူတာတော့ရသော်ဗျာဟောတာတဲ့တရားလေးကိုမိညာပြူတာဖေရောပဲရေးအထက်ကရာဆိုတာနောက်မှရေးတာဟုတ်တယ်သို့သောနောက်မှရေးတာဖြစ်တော့လည်းပဲသူရှိရရေးသွားတဲ့အထက်ကရာတွေကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်တချို့နောက်တိုင်းကလူတွေကဖေရောဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အလေးပြုတဲ့သဘောမျိုးတွေပြောကြရေးကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လက်ခံမို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုလိုတာကဘာလို့လဲဆိုစစ်မှတ်မှုပဲရေးချင်တာ။ဒါစစ်မှတ်မှုပဲရေးချင်တာ။ဖះဟောနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဒါပဲကြည့်ရမယ်။ဖះတော့အကုန်လုံးလိုက်ပဲဟောမလို့နော်။ဖះဟောတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ညီလားမညီလား။အခုဒီနေ့ဒီတိဝတကတော့မှာဒါဖះဟောဆိုတာသူတို့သိမှပြုတ်ထားတယ်စကားပဲအဲ့တော့အလီဗုဒ္ဓဇင်ဆိုပြီးတော့စောင့်တိထုတ်တဲ့အခါမှာဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်ကလာတဲ့စကားရက်တွေကိုအလီဗုဒ္ဓဇင်ဘုရားဗတာရဲ့ရှေးပိုင်းကဆိုမိတ်နေဖြစ်အလုံးလက်ခံထားကြနော်အဲ့ဒီမှာကိုတရားထုတ်ရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိချရှင်းပြောထားတာရှိတယ်မဒီရတချို့ရှင်းပြီးခဲ့ပြီလိုက်နာရမယ်အခုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သက္ကလုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုနေတံနာပဟုလိကရေယတီလုံလတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုစ조사အထုတ်ပြီးတော့လုံလတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအချိန်ကြာကြာမအိပ်ရဘူးတဲ့နော်အိပ်ရနေနေရမယ်လို့ပြောတယ်နေတံနာပဟုလိကရိယာအိတ်တဲ့လေအိတ်ချင်းကိုအချိန်များများမပေးနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာစိယိတ္တမှာဒီတိစပေရိယမဟာစိဆရာရဒီဖြစ်နေရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်ဒါဒီပါဠိယများများမအိတ်နဲ့လို့ဆိုတာဟာနေအိတ်တာဆိုလုံးဝမပါညမှာဆိုလို့ရှိရင်ညကဟိုယံ3ယံရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပထမယံမစ္စိမယံပစ္စိမယံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပထမယံမှာယဟန်တွေကိုတရားဟောတယ်ပထမယံဆိုတာ6နိုင်ရနေ10နိုင်လောက်ထိပေါ့4နိုင်အဲ့ဒီတွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတာယဟန်တွေကပြီးတာဖြေတာတွေလို့စနေဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြောက်တဲ့တပါးတည်းရောက်သွားအဲ့ဒီကနေသကောင်းရန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်စနေဟိုဘက်က17နာရီ12နာရီတစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒီရန်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အခွင့်အရေးကိုဟိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တတ်တည်ပြပါတွေကရောက်လာကြလူတွေကတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်အဲဆယ်နှစ်ဤနောက်ပိုင်းမှာတတ္တရာရောက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်
မင်္ဂလာသုတ်တယ်ပဲပါတယ်လေအဖိတ်ကန္တာယရတ္တိယဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဖိတ်ကန္တာယရတ္တိယညဦးရံကိုလွန်ပြီးတော့တကောင်ရံဘေးရောက်လာတယ်ညဦးရံဆိုတာ7နှစ်အတွင်းလို့မှတ်ပေါ့6နှစ်လောက်ကစားပြီ7နှစ်7နှစ်ကတည်ပြီးတော့နှစ်ချက်ထိအဲ့ဒါမင်းစီမယံလို့ခေါ်တယ်အလေ4နှစ်အဲ့ဒီမှာရသဗျာကိုလာပြီးတော့မိကုန်းနေမိကြတယ်မိစီပါရမှာလာမိကြတယ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ပြန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လေးနာရီရှိတဲ့ထဲမှာနတ်နေပြည်ပါရီပြန်သွားပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းလေးမှာပြီးစီမရံကြတော့ညာ3နာရီရနေပြီတော့နော်3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရံလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာပစ္စည်းမယံနတ်တွေကိုတရားဟောပြီးရဲ့ညအချိန်လေးမှာခဏခဏလေးပန်းဖြေတယ်အဲ့ရတယ်လျှောင်းဆက်ပြီးတော့ဒါအိပ်ပြောင်းအောင်အိတ်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးညောင်းညဖြေတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲတရားဓမ္မကြိုးကြစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ6နှစ်ရနေညာ7နှစ်အထိတရားထုတ်တယ်။ညောင်းညပင်မမှုအပန်းဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်ရနေနှစ်ချက်ထီအောင်အိတ်ဆက်နားနိုင်တယ်4နှစ်ရအိတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။အဲ့ဒါပုံမှန်4နှစ်ရအိတ်လို့ပြောတာ။24နှစ်ရတဲ့မှာ4နှစ်ရပဲအိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါအနောက်တိုင်းကလူတွေကငငယ်တွေကသင်ထားတော့လူတယောက်ဟာ7နှစ်ရအိတ်မှအဲ့ဒီသင်ကြားချက်ကိုမဆွဲထားတဲ့အခါဒီမာစီရိတ်တာပါ၄နှစ်ပဲအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြသူတို့အသိပွဲမကြောင်နော်ချမိုက်ထိကြိုက်မယ်လို့ထင်သွားကြတယ်နောက်ကြတော့တကယ်တရားထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့၄နှစ်မပြောနဲ့2နှစ်တောင်ပဲကြောင်တချို့ဆိုညာလုံးပေါ့အထုတ်အမျိုးသမီးတယောက်ဆို82နှစ်မအိပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပါပါဖြစ်ဘူးပါပါဖြစ်ဘူးကျမကြီးအဲ့တော့လေးနိုင်မှမအိပ်ရရင်သူဟာကျမကြီးထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အယူဆဟာတမန်လူတွေအတွက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တရားတော်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးစိတ်ထဲမှာငြိမ့်သက်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မမှန်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ပြငယ်တော့ကြားဘူးလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအနှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့ဆိုကွာအိတ်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လူများနေပါလိမ့်မယ်တော့နော်တွေးလို့မရရှင်သာရိပုတ္တရာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတော့အနှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းတနှစ်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လူနေတာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့နောက်တော့စာရိပေရိလေးလာတဲ့အခါကျတော့သံတမဘတ်ဝင်စားနေရင်အိတ်ထတဲ့ပိုကောင်းတော့ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့သံတို့တမဘတ်တို့ဝင်စားတာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်သံတမဘတ်ဝင်စားနေတာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဆိုတာထိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာလက်ရှိဘဝအခြေအနေမှာဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေချောင်းနီးလန်းနေလို့ပြောတာပြောမယ်ဆိုရင် rest လုပ်တာပဲဒုက္ခစွာ rest လုပ်တဲ့သဘောပြောတယ်နော်အဲ့တော့အိဆေကလို့လို့လားလုံးဝမလို့တော့ခုနကတော့82နှစ်အရတောင်မအိပ်ဖက်နဲ့တရားထုတ်သွားတဲ့ဒါပုထုရှင်တမန်တရားမှတ်နေုံနဲ့တော့နေလို့ရတယ်ခုနဇံဝင်စားပြီးတော့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်သက်နေတော့စိတ်ဟာလှုပ်ရှားသွားလာနေတာမရှိတော့ညောင်းညတာမဟုတ်ဘူးလေအခုကလူတွေကလူရတဲ့အိတ်တာစိတ်ကအိတ်တာမှမဟုတ်တာစိတ်ကမအိပ်ဘူးတောင်တွေးမြောက်တွေးပြီးတော့ညာလုံးမစိတ်ပူစရာရှိဘူးတွေးစရာရှိတဲ့တွေးအဲ့ဒါတော့ယောဂရမှာသိကြတယ်။ဟိုခုနရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့နှစ်ပေါင်း40ကျော်မအိပ်ဖဲနဲ့နေတယ်ဆိုတာ။တမဘောဝင်စားတာလေနေလို့ရတာပေါ့။သူအကောင်းဆုံး rest ပဲအဲ့ဒါ။အိတ်ထာမှာအိမ်မက်တွေမက်ပြီးတော့ပင်မနာတွေဖြစ်သေးတယ်။တဘာဘဝင်စားနေတာကြတော့အလိုမှမဖြစ်တော့တာလေ
အဲ့ဒါကူရဲပေါ်မှာနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် deep sleep ဆိုတာအဲ့ဒီလိုထီအောင်အဲ့တဲ့အိမ်မျိုးတဲ့တောင်ပိုကောင်းတာကိုသူကအဲ့ကြောင့်ဟိုနေလို့ရတယ်ဆိုလက်တွေ့အပြင်တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ထားနိုင်လို့ရှိရင်မအိတ်လည်းပဲကျမရေမထိခိုက်ဘူးဆိုလက်တွေ့ပြတာနောက်ပိုင်းမှာနောက်တိုင်းအတူတူလက်ခံသွားတယ်တကယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ခံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီမှာဟောတော်ပြပါတယ်တော့နေထံနာဘဟုလံဘဟုလိကရိယာတဲ့တရားထုတ်နေပြီဆိုအဲ့အဲ့နေလျှော့ပါလို့ပြောတော့အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ယောဂီတွေလိုက်တော့စီကန်းကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာ24နာရီမှာ4နာပဲအဲ့နိုင်20လှုပ်လှုပ်ပါလို့ပြောတာနိုင်20တရားရှိမှရမယ်အဲ့ဒါမှအာတာပိအပုတပြင်းစူးစားတဲ့လုံလဝီတရားအထုံမှုလို့ခေါ်ရမယ်တက်တက်တာတာလေးအထုံနေတာကြတော့ဒီလိုအဆင်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တော့နော်ရှင်းတော့လှုပ်ပြီဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါလိုလှုပ်ကြတာခုခေတ်တော့တဖြည်းဖြည်းလုံလဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်သူယောကိုယောလုံလဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်စိတ်ဆန္ဒတွေလည်းယောပါလာတယ်တော့တော်သင်ပြီးရရင်ကျင့်တတ်လာတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ရသော်ဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုငါဟာတဲ့အယူကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်သွားသွားငါမြုံမှန်းချက်မရရင်နောက်ဆုတ်ဘူးမရတတ်ဘူးငါလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမရတတ်ဘူးရှက်တက်မပြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးအဲ့လိုလှုပ်ခဲ့လို့ငါတာဝန်ညွတ်တဲ့ညာတော်ရေးရတာလေတင်းတို့လည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းနောက်မဆုတ်တန်ကြိုဝန်သွားမယ်ဆိုရင်ရမှာပဲလို့အဲ့လိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားเนาะတက်တက်တာတာနေကြလို့ဒီလိုဟောရမို့အဲ့ဒါကိုရောထွေးပြီးတချွတ်ပါပြောတော့ဆိုမလေးတက်တက်တာတာအထုအတ္တကီလိုမီတာဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ပြောအတကိလေပ္ပထာသာထာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခံရုံတသက်ပဲသူကတော့ဒုက္ခခံရုံတသက်ပဲစိတ်ကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခခံရုံတသက်ကိုအတကိလေပ္ပထာလို့ခေါ်တယ်ဩလူဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာကိလေသာစိတ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာသဘောကတော့အဲ့ဒါပဲနှိပ်စက်နေရင်လူဟာကိလေသာစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါဒီဒီနဲ့လောက်တာမမှန်လားလို့ဆိုမမှန်ဘူးလေအတကိလေသာကိုကိုနှိပ်ဆက်လို့သူကမောပန်းပြီးတော့စိတ်မလန်းတာပဲစိတ်မလန်းလို့ကိရိတာပဲဖြစ်တာပဲရှိတယ်သူထိကြိုက်တာဘာမှမရှိဘူးလေရှုပ်ကြည့်တာထိကြိုက်တော့တာသူမှမထိကြိုက်တာဥမာမဲ့ရာဂကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရာဂကိုတိုက်ရိုက်ထိတာပါလို့ရာဂဆိုတာလေလူလူချင်းဆိုရင်နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာရာဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်အတုဘကမ္မထံပွားမနှစ်သက်စရာတွေရှင်စရာတွေကိုတွေးအဲ့ဒါစိတ်ပဲတွေးတာပဲလေအဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကရော့သွားမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာမှာသူလည်းသိမယ်ကိုယ်လည်းသိမယ်ဒီနေ့ကျတော့အလုံးသိဆုံးသွားကြမယ်မဂ္ဂနီယုမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုမုဋ္ဌကရိတပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေးခိုင်းမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးတော့ဆင်ញညာဖြင့်တွေ့တာမှုဆိုတာသူတို့အလိုလိုရောကြသွားတာဒါအသေးစားပေါက်ပဲနော်အဲ့ဒါနေတဆင့်တက်ပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့ဒီဘက်ရောကြောင့်တရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရှိရင်လိုက်နိုင်မဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနေထဏပဟုတိကရိယာရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့မအိပ်ဖဲနဲ့တရားကျင့်သွားကြတာတာဝတိမြို့ကပါဠိဆိုတဲ့တထေးဟာအိမ်တော်ရဲ့သားကြပြီးမှဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်မိသားစုဝါနေပြီးတော့ဘုရားတရားနားတဲ့အခါတရားအထုတ်ခြင်းလို့သူကအဖေါ်ရန်နေနေသူတော့ရကြောင်းတကြောင်းသွားပြီးတရားထုတ်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တယ်သူအဋိဌံလိုက်တယ်ဒီဝါဒင်းသုံးလမှာသူကြောမချတော့ဘူးမအိပ်ဘူး
ညလုံးပေါင်းအထုံမယ်လို့ဒိဋ္ဌာထားနော်ထိုင်ရနေမယ်ထိုင်ရနေတဲ့ဟာတူတင်အကျင့်လို့ခေါ်တယ်သေယံပဋိခိပါမိနေသစ္စိကင်ကသမာရိယာမိအဲ့နေချင်းကိုဖယ်ရှားပါမယ်နော်ထိုင်နေတာကိုပဲစူးစမ်းပါမယ်ဆိုမအိပ်ဘူးထိုင်ရဖက်နေကြုံကြုံမချဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေအထောက်လိုက်တာတော့အတွင်းမှာဝါကျွက်ခဏရောက်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်လ3လရှိတဲ့တည်းပဲနှစ်လကြောကြောလောက်ရတော့မျက်စိယောဂါရလာမျက်စိယောဂါရတဲ့ကမျက်စိထူးဘူးဆရာဆေးဆရာကမျက်စင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမျက်စင်းကထိုင်ရင်မခတ်ရဘူးအိပ်ပြီးခတ်ရသူကကြုံမချပါဘူးလို့ထိတ်ထန်တာတော့အဲ့ဒါပြက်မှဆိုရတယ်သူကထိုင်ရဲ့ဖက်ခတ်တယ်နောက်ဆုံးကသူမျက်စိကွဲသွားတယ်ပေါ့မျက်စိကွဲတာတော့ပြစ်စပန်အကြောင်းလဲရှိတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကသူများကိုမျက်စိကန်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကချမ်းစရသွားပြီးတော့မျက်စိကန်းသွားတာအကြောင်းကတော့တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုထိအောင်စူးစမ်းအထောက်ကြတယ်လို့မျက်စိလဲ क्वे ယဟနာလဲဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါသက္ခုပါလာမထေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းတော့ကတော့အဲ့လိုမအိဖက်နဲ့အာထုလို့နနေထံဘဟုလိကရိယာညာမြတ်ကြီးဒီလုံလဝိရိယရှိပြီတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ကြာမေးရဘူးပုံမှန်အဖြစ်၄နိုင်လောက်ဖဲ့အိပ်ပါနိုင်20လောက်အထုပါလို့သူပြောတာနော်အဲ့တချို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်နိုင်20တော့မဟုတ်ဘူး22နိုင်လောက်ကမအိပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုပ်တွေဘယ်လောက်လုပ်ရလဲဆိုတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျုပ်ပိုင်းချက်ဆိုဘုရားဆိုတော့တကူတော်နဲ့အကုန်လုံးဆင်းသင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေကြမှာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဒီလူသားတယောက်တည်းပို့ပြီးတော့လောကရန်နေခံရတယ်တမန်လူသားတယောက်တည်းလောကရန်နေပူခံရတယ်အမြဲတမ်းဒီခဆိုးကြီးတွေမှာဖျားဖြစ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်လောကရန်ကိုကြီးကျက်ခံရတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနေဒန်နာပုလံကရိယာတဲ့ဒါဖျားဟောတဲ့ဟာပဲနောက်တစ်ခါသာကရိယံပစေယအတ္တပိအတ္တပိဆိုအပူတပြင်းစူးစားတာအေးအေးဆေးဆေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြောတာနော်အေးအေးဆေးဆေးတက်တက်တာတာအာထုတာမဟုတ်ဘူးအတပဆိုတာအပူတပြင်းဘလို့အပူတပြင်းလို့ဆိုရင်မရရင်နောက်မဆုတ်ဘူးသိခြင်းသိပစေဆိုပဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆစ်လွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာလို့ပြောတာဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆွဲကောင်းပြီးတော့ကျိုးစားအထုံးမှုဝိရိယရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ကာမတဆောစနာရုစအထိစဝတိတတုအရေးကွန်လေးပဲဉာဏ်မစီအကျောပဲဉာဏ်မစီအယိုးပဲဉာဏ်မစီရှင်နေကသေးသားတွေခန်းချောက်သွားပါစေဓမ္မရရင်နောက်မဆုံးဘူးဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုအတပါလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားဥတ္တမြတ်အာပြုပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဂရိယံပရိယသာဂရိယဆိုဖြည်းဖြည်းလင်းပြောတာနော်တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးချာချာဆိုပါပြောတာတုံးဆိုခုနကပြောတာပဲနိုင်24နိုင်မှာ4နိုင်ပဲအိတ်တယ်ချန်တဲ့အချိန်မှာတရားထုတ်တာတတိနဲ့တမာရိနဲ့ပညာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုသာဂရိယလို့ခေါ်တယ်သာဂရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေတက်ခေအိတ်ချင်းကင်းကွာမှုအိတ်တယ်ဆိုစိတ်မရှိဘူးနော်မြဲတမ်းနှိုးပြီးတော့လန်းဆန်းနေအောင်လုပ်ထားတယ်အဲကြောင့်မို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံရုပ်ကောအထုတ်တဲ့ကံမှာသာဂရိယံကရိယာတယ်ဒါကလူတွေရတဲ့ဣတိပိတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောလို့မြတ်စွာဘုရားဂုံဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရားအဲ့မှာ၄ပါးရှိတယ်လူတိုင်းလိုက်နာလို့ရတယ်
ဆရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား4ပါးပါတယ်เนาะအောက်ချေပါတယ်တော့ဆိုသီလနံပါတ်1ကသီလ2ကအိန္ဒြိယသံဝရ3ကဘောဇနိမတ္တညုတာ4ကသာရိယနုယောဂအဲ့ဒါပဲတရား4ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်အိန္ဒြိယသံဝရသီလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုအဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှုကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်အိန္ဒြိယသံဝရအဲ့ဒါကိုအတိညာနဲ့အစာအာဟာရစားတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်ကျင်တဲ့သီလကတစ်ခုအိန္ဒြိယသံဝရဆိုတဲ့တတိယတစ်ခုဘောဇနိမတ္တညုတာကပညာသာဂရိယနုယောဂဆိုတာပါတယ်လေးနံပါတ်သာဂရိယနုယောဂဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတနေ့ခုံတနေ့ခန်းနေ့အခါမှာနေ့အခါမှာလမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေမရောက်အောင်ကြိုးစားကာကွယ်တယ်ရောက်လာရင်လည်းတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ရောကိလေသာဘယ်အနေလာတာတော့ဆိုတော့ဒွါရ6ပါးလာနေမှာပဲလေဒွါရ6ပါးစိတ်ကနေပြီးတော့အာယုပြုတ်လိုက်တာနဲ့သူကကိလေသာရောက်လာတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်လာတာကိုပြောတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ရအောင်လို့လို့ကြာကြာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရအောင်ဆုပ်ပိတ်ရမယ်ဒါကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားကောင်းနေတတိတွေတမာတိတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်လိုက်ရင်အချိန်ကောင်းလောက်ချီထွားလောက်ကြိုးစားဒါကိုသမပ္ပဒံ၄ပါးလို့ခေါ်တာပဲသမပ္ပဒံတရား၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့လောက်တာအဲ့တော့သာဂရိယနုယောဂကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာနေ့အခါမှာတဲ့တနေ့ကုန်တနေ့ကန်စဉ္ညာသွားလိုက်ထိုင်လိုက်ဒီဣရိယာပုနှစ်ခုနဲ့ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့နောက်ပြီးတော့စိတ်လေလွင်တဲ့ဥဒ္ဒစ္စာတို့နောက်တပ်ဥပ္ပနဲ့ကုတ်ကုတ်စာတို့ကုသတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လန်းဆန်းမှုမရှိတွန့်ဆုတ်တတ်တဲ့ဌိနမိတ်တာတို့တန်တရားဝင်ပြီးရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စာတို့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုရှင်နေမှရောက်မလောက်အောင်ဆုပ်ပိတ်တယ်ရှောက်လိုက်ရင်လည်းတွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေရမယ်တဲ့ဒါတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခါညရောက်လာပြီဆိုရင်အပိုင်းသုံးပိုင်းပိန့်လိုက်ခဏပြောတယ်ပထမရံမှလည်းပဲဒီတိုင်းလုပ်မရှိမှရံကြတော့ခိတ္တခဏအပန်းဖြေပန်းဖြေတဲ့ကမှာခိတ္တကနလဲလျောင်းပါပြီဘယ်ချိန်ထမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဥဋ္ဌာဏပညာဥမာမေဆယ်နာရီအေးရဝင်လိုက်ရင်နှစ်ချက်ထိုးရင်ထမယ်မအိတ်ခင်ကဒီတာမီနေးရှင်းလုပ်ရမယ်လေးနိုင်တီတီငါထမယ်မကြောစေရဘူးဆိုရင်နှုတ်ကနှုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်လေ့ကျင့်လို့ရင်နှုတ်ကနှုတ်တယ်အချင်းပြည့်ပြီးထတ်တို့ထတ်အဲ့ရင်တော့မရဘူးအဲ့လို၄နိုင်ထမဲ့ဆိုပြီးတော့ညမှာ၄နိုင်လောက်ဟိုည၂နိုင်လောက်မှထားတယ်ပန်းဖြည့်ပြီးတော့ည၂နိုင်လောက်ကထားပြီးတော့တခါပစ္စည်းမရနောက်ဆုံးရန်၄နိုင်မှတရားအထုတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုအထုတ်တာသူအဲ့ဒါကိုသာဂရိယနုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဒါဆရဏတရား35ပါးထဲမှာနံပါတ်1အခြေခံကဒီ4ခုသီလအိန္ဒြိယသံဝရဘောဇတိမတ္တညုတာသာဂရိယနုယောဂသာဂရိယနုယောဂဟာကမ္မထာထုတ်တဲ့တိုင်းတိဘောပဲသူကနော်ဖះဟောတာတဲ့တိုင်းတိဘောပဲအဲ့ဒါအချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတာဟဲ့လို့အထုတ်တာအဲ့ဒါမှ
တရားထုတ်တာဆိုရတယ်လို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာလူစိတ်ထဲမှာဝင်လာတတ်တာတွေကဘာလို့ဆိုတန်တီအပြင်းထူလာတယ်မလုံးချင်တော့စိတ်ကမပါဘူးဌိနမိတ်တဝင်လာတယ်စိတ်မလန်းဆောင်တန်တီအပြင်းထူလာတယ်နောက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာလို့မာယာတဲ့အပြင်းထူလာလို့မလုံးချင်တာအိတ်တာလူမသိစေချင်ကိုလုံးဖို့တရားအထုတ်ဖို့ခြင်းကြတော့ကိုအပြင်းထူတာလူမသိစေချင်အဲ့ဒါကိုမာယာလို့ခေါ်တယ်လူမသိစေချင်တာကိုအပြစ်ကိုဖုံးဖို့ကြိုးစားတာမာယာအဲ့ဒါတွေကလည်းဝင်လာတတ်တယ်ဝင်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဟတ်တန်ဟတ္တဆိုတာသူများအိတ်ငိုက်တာကြည့်ပြီးအပြောအပြက်လှုပ်တာတို့ရှဲပွဲလှုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်သူတို့နော်ခိတ်တံမြူတူတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းလှုပ်လာတယ်နောက်တယောက်တည်းနေလို့ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့

0: ိဖူတံကိုကိုတသာဆင်းတာတွေမလုံးနဲ့အလှပြင်တာမလုံးနဲ့လို့ပြောတာဝိဖူတာဝိဖူတနာဆိုတန်သာဆင်းအဲ့တော့လူတွေတစားဆင်းတယ်ဆိုတော့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မိကလိန်နာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အမျိုးစုံပေါ့ဒီတကန်စေနိချေရာတို့စပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတစားဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ယဟန်နေရာရောဘုဒ္ဓတစားဆင်တော့ဆိုယဟန်နေရာရောမိကလိန်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးလေ။နှခန်နေဆစ်ဆုလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်။အဲ့တော့ယဟန်နေတစားဆင်တဲ့ဆိုပါတော့ကိုယ်ကိုင်တဲ့သပိတ်လေးကိုတတ်တည့်ရလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ကိုယ်ကိုင်တဲ့ထီးလေးကိုလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဲ့တော့လှပြင်းတဲ့ဆိုအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်။နော်။လှပြင်းတာဆိုဘုန်းကြီးတိလာရှင်အလှပြင်မောင်ကတစ်မျိုးလူအလှပြင်မောင်ကတစ်မျိုးအဲ့လိုဆိုလို့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သဝိဖူတံအလှပြင်ခြင်းဆိုတာရောဖယ်ရှားရမယ်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာဒါနေဝရကြောင့်ဟိုအကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုရင်ဒါတွေလိုက်နာရမယ်လို့အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတာဒါကဒီနေမိတာဖရာရဲ့နေဘရကြောင့်အကျင့်ကိုမေးထားတဲ့ထင်ပါရှန်ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာဖို့ဖြေတာနောက်တစ်ခုအမျိုးဆုံးဖြေတာပဲအထပ်ပဏံသူပိဏံလက္ခဏာနောဝိတဟေအထောပိနခတ္တအဲ့တော့ဒီကထာကတော့ဘာသာတရားဘက်ကိုတမထလေးပါလေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမြင်လေးတွေပါလေရလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြောင်းလာတတ်သေးတယ်။ခုခေတ်ပြောရင်ဘိုးတော်ဘွားတော်လောက်ချင်လာ။နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။တမရီလေးကောင်းလာတဲ့အခါကိုပြောရလေးကမှန်နေတယ်။ကိုထင်တာလေးကဟုတ်နေတယ်။ကိုအိမ်မလေးကဟုတ်နေတယ်ဆို။သူကအဲ့ဒါကိုကိုပြောရလေးတွေကဆက်ကားတစ်ခါမှန်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလောက်ချင်လာတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအတက်ဒီနဲ့မလုံဖို့လေတာမြင့်တယ်အထပ်ပနဆိုတဲ့အရင်တော့ဘေးရင်က၄ဘုံရှိတယ်၅ဘုံရှိတယ်ထားပါတော့နော်အဲ့၅ဘုံတွေကနောက်ဆုံးကျတော့ဘေးရင်၃ဘုံပဲထားတယ်ဘေးရင်၃ဘုံတကယ်တော့၅ခုရှိတယ်ပြည်ကဣတိဟာတာဝထဲ၅ခုရှိတယ်အဲ့၅ခုတွေက၄နံပါတ်ကအထပ်ပနလို့ခေါ်တယ်အထပ်ပနဆိုတာပြုစားတဲ့အတက်ပြူစားတဲ့အောက်လန်းတက်တွေပေါ့အဲ့ဒါအာထပနာလို့ခေါ်တယ်အောက်လန်းပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလဲခုနကတမရိယလာတဲ့ခါတရေမွေးပြီးတော့ဟိုလူတရေနဲ့ချင်းချောက်တိတူတရေနဲ့ချင်းချောက်ဟိုတူထင်ကြည့်အောင်လုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လဲအသက်မွေးလာထက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အာထပနာအတတ်နဲ့လဲအသက်မွေးပါနဲ့တရားရှိတယ်တရားမွေးတာလည်းရှိတယ်တရားမွေးလိုက်တရားကိုကျွေးရတယ်လို့ပြောတယ်မလို့ရဲပါအောင်ဘုံတို့ကြားဘူးတာပြောတာစားရတယ်မှာတော့ပါတယ်တော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်အစိမ့်နေတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်မကားတိုက်လို့ထိသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုအစိမ့်နေလက်ညှိုးဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းဖြစ်ဖြတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကတနေ့ရမှသိမ့်ထားပြီအတူလာအခိုင်းနာလို့အကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမခံတနေ့အမဲသားကျွေးမယ်ဘလောက်ကျွေးမယ်တပတ်တစ်ခါကျွေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလို့မွေးထားတာအေးချင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမွေးပြီးတော့ဟောစာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအာထဝနာတတ်တယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်နော်သူတို့လို့တာမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညကြောက်ဦးကြလိမ့်မယ်ဆိုင်ပါပါဆယ်ကလာပူတော့ပိုးတော့စီသွားပြီးတော့သူ့ယုံကြည်တဲ့လူကပိုးတော့ရှေးစားလို့ကိုကကုလာတပူးလောက်ပေးပါလို့ဆိုသူကလက်တန်းလိုက်ရင်သူ့လက်ထက်မှာကိုကကုလာရောက်လာတယ်အဲ့ကောင်းကင်ကကြလာတာလားမဟုတ် သူ့မွေးထားတဲ့ကောင်ကဆိုင်ကနေယူပြီးသူ့လက်ထဲထည့်တာအဲ့ဒီကောင်ကိုမမြင်ရဘူးအဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကဘလို့ထင်တော့ဆိုဟာဘိုးတော်လက်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့ဟိုချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဆိုသူထင်ကြအောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုအထဝနာတတ်တယ်နဲ့အဲ့တမမွေးရဘူးတဲ့နောက်သူပိနာအိမ်မက်တိတ်ထုံဆိုတဲ့အိမ်မက်ကြမ်းတတ်တယ်ကိုသင်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်အိမ်မက်မရင်ကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်ကမကောင်းပါအိမ်မက်မရင်ကောင်းတယ်အကျိုးကဘလို့အပြစ်ကဘလို့အိမ်မက်အကြောင်းရှင်းတာစောင့်တယ်လည်းရှိတယ်ငယ်တော့ဖတ်ဖူးတယ်နော်အိမ်မက်တိတ်ထုံကြမ်းဆိုပြီးတော့ငယ်တော့ဖတ်ဖူးတယ်ဘာမက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုဟာတွေနဲ့အိမ်မဲခေါ်စားရတယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်။နောက်လက္ခဏာဖတ်တယ်။အခုကဲတော့လက္ခဏာဖတ်ကလက်ဘွားကြည့်တာဖြစ်နေ။တကယ်တော့လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သား။လူရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မျက်ခုံးမျက်လုံးဥခေါင်းလက်ခြေသဏ္ဍာန်အကုန်လုံးကြည့်တာလက္ခဏာဆိုတာ။ခုကဲတော့လက်ဘွားပဲကြည့်တယ်။အဲ့တော့လက္ခဏာလို့ပြောတဲ့အခါခြေခဏာလို့ပြောလိုက်တယ်လူကရှိသေးတယ်။လက္ခဏာဆိုတာပါဠိစကားဒီလက်ဆိုတဲ့ဟာကဒီလက်ဘုရားပြောတာမှမဟုတ်တာလက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှတ်သားလို့ပြောတာလူရဲ့အမှတ်သားကိုပြောတာအမှတ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောတော့လေဟလာကိုလက်ဘုရားကိုလမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဓိကအစင်းကြောင့်ကြီးတယ်မသူညာဘက်တွင်အရင်ချိဆိုတာနဲ့စနေကုန်ပါကုန်နဲ့အဆိုးသေးလေးအဆိုးလေးတွေနဲ့လောက်ထားတာနော်အဲ့ဒါနေကြည့်ရင်အသက်လမ်းကြောင်းတို့ပညာလမ်းကြောင်းတို့ဟရိယလမ်းကြောင်းတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဟရိယလမ်းကြောင်းနဲ့ပညာလမ်းကြောင်းကြားမှာချက်ချီကလေးပိုင်ခံပြီးရချက်ချီဆိုပြီးတော့မလီတာလေးပိုင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဘာမှတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုလေဟောပြီးတော့မစားရဘူးတဲ့ရဟန်းနေဒီတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက္ခဏာတက်လည်းမသိရဘူးလို့ပြောတော့မဟောရဘူး။ No we the he အဲ့ဒါတွေမလုံနဲ့။အထာဝနာတက်တွေမလုံနဲ့။အိမ်မဲဟောစာတာမလုံနဲ့။လက္ခဏာဖတ်လက္ခဏာဟောတာမလုံနဲ့။ထောပိနက္ခတံတွေ့တယ်ဒီနေ့ဗာနက္ခတ်နေဖြင့်ငါဗာနက္ခတ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်တွေဖတ်ပြီးတော့လည်းမပြောနဲ့မလုံနဲ့။ဝိရုတင်္ဆကပ္ပကရဏဝိရုဒ္ဒဆာအတန်ဟောတာအတန်ဟောတယ်ဆိုတာဘာပဲဘယ်ချိန်ဘာအတန်ကြားလိုက်မယ်ဆိုတော့တုတ္တမာရခိရဆိုတဲ့မြို့ကဖះလက်တကရှိတယ်လေအဲ့ဒီတုတ္တမာရခိရကိုအခါပေးတဲ့ဆရာကဘာပြောတော့မြို့တယ်မလို့မြို့တီယာကိုပနဲ့ရိုက်ပြီးမြို့တယ်ကိုလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကခါပေးတာမိချောင်းအော်တန်ကြာလိုက်မယ်အဲ့ဒါအခါရပြီအခုကလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့အစင်းစင်းစောင့်နေကြတာအဲ့တော့မိချောင်းအော်တန်ဆိုတာကြောက်ကြလာတော့မသိဘူးမိချောင်းအော်တာလေအဲ့တခါတော့ဟိုကြားတယ်ဟိုဒီနေ့မှာသမီးလာကြုံလို့ပါတော့လားအဲ့အဲ့ဒီပဲစီမှာမိချောင်းနေအော်ရဲတန်လေးတွေပွေးထားတဲ့ဆရာအော်ရဲတန်လေးတွေတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါမသိတဲ့လူကတော့ဘာကောင်းအောင်လို့ထင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့တဲတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားလက်တဲ့ကတုတ္တမာရခိရာဆိုတယ်အခုပေါ့ပြေမှာသုံးသီးမှာလမ်းစာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါပြီးကြောင်းဝင်သုံးသူမစာတကယ်တော့ပါဠိကတုတ္တမာရခိရာစာအတန်အဲ့ဒီမိချောင်းအော်တန်ကြားလို့ရှင်အခါရပြီဟေအဲ့ဒီနေ့ကိုပြုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါနားထောင်နေကြမိယောသာနဲ့ကြားရောအဲ့ဒီချိန်မှာအခါမိပြီဆိုပြုတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတုမာရကိရလို့ခေါ်တယ်လို့သူပြောတာနောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီမျိုးနားလေးမှာတောင်ကြီးကကြည့်လိုက်တော့ပြီးချောင်းကြီးဝတ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဒီမျိုးနာမည်လို့လဲပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အမိဆွေးပြီးပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဝိရုဒအတန်ဩတန်ကို ဟောရမျိုးဟောစားတဲ့အတက်ကရှိသေးတယ်နော်တပ်ပါရူတင်ညူတက်တယ်အတန်ကြာရနဲ့တချို့လဲလူတယောက်စကားပြောရင်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူဒီလူကလူဆင်းရဲအတန်ကြာရနဲ့ပဲဒီကောင်ကဘာအဆင်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်သူလည်းရှိတယ်အတက်ပညာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒါမဲ့ရသော်ပြလက်ထက်တုန်းကဖိမိတာရမင်းကြီးကသူကအတန်ကြာရနဲ့တည်တယ်လူတယောက်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူလားဒီလူကမွဲတဲ့ကောင်လားဆိုတော့အတန်ကြာရနဲ့တည်တယ်သူတက်ပညာမတတ်မငှက်ကလေးတွေဩရာတို့အကောင်းမလောင်းလေးတွေဩရာတို့အဲ့ဒီအတန်နှာထောင်းတာနဲ့ဘာဆိုတာသိတယ်ချွာအတန်ကြာလို့ဩရာတွေကိုသိတယ်မနှံ့နေလည်းရှိတယ်တခါတော့ဘယင်းနန်းတော်မှာဘယင်းနန်းတော်မှာတင်းလဲဖီးအင်းကြီးကတင်းလဲစားတဲ့အခါတင်းလဲလေးအဆက်ကလေးတစ်စက်ကြာအဲ့နမရှိတဲ့ပွဲစိတ်တကောင်ကဩရတဲ့ဘင်းနမဟိတင်းလဲလဲကြီးကျိုးနေပြီလာချလာချလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘင်းကြီးကကြားတော့ကြီးတယ်တဲ့သူဟာဘာလို့ကြီးတာမှမသိတော့မိဖုရားကြီးကမေးတော့မဖြေဘူးသူပွဲစိတ်တွေကရောက်လာတဲ့ဆက်လန်းခေါ်တာတဲ့သူဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တယ်ဒီကောင်นี่တကောင်တွေ့သွားရင်ကြံတာရောက်လာတာမကြံဘူးဘယ်သူက information တယ်လီဖုန်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတွေရတော့တယ်လီဖုန်းရှိမှသိတာသူတို့တယ်လီဖုန်းလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်တော့မသိဘူးအချို့တွေ့ရင်ခေါ်လာတာလည်းဒါမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ရောက်ချလာချက်ချင်းကြီးရောက်လာသူတို့ information အလွန်ကောင်းတယ်အဆက်တော်တွေတော့အကြောင်းပါနောက်ပေမိသရမင်းကြီးကလည်းတပရရူတင်ယူတဲ့အတန်းလေးကိုသူကအတန်းဖမ်းပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့တပ်ပညာပေမိသရတတ်တယ်သူကလည်းခေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘိဝိသရဘယင်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါကုမ္မကောတကဆက်မှာအဲ့ဒီဟာအဟိဝတရောဂါခုခေတ်ကိုပိယောဂါလို့ခေါ်မျိုးပေါ့ပလိယောဂါလို့ခေါ်မျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ခုဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့ယောဂါအသူမိဖေးတွေသူအိမ်ဆွဲတဲ့ကသူမိဖေးတွေငါသားတို့ချိမနေနဲ့မင်းပြေတော့တော့ပြေတော့ဒီနေ့မင်းနဲ့ယောဂါရလိမ့်မယ်ဆိုသူထွက်ပြေးခိုင်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဘယ်နာမှာငါတို့ရွှေဦးတွေမြုပ်ထားတယ်မင်းပြန်လာတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်အဲ့ဒါဖော်ပြီးတော့သုံးငါတို့ကတော့ယောဂရသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွာလုံးချွတ်မြို့လုံးချွတ်ထီအောင်သိတာတွေရှိတယ်ပလေယောဂတော့လည်းအတိုက်ပဲမိလိုက်တဲ့လူတွေတော့သိမှာပမပြေပလေယောဂဖြစ်တော့အဲ့ရောအဲ့ဒီလူကတောင်တောထဲကိုထွက်ပြေးသွားတာသူတယောက်တည်းယောဂကုသမှုကလွတ်အောင်လို့ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမှသူပြန်လာတာအိမ်ကိုအဲ့တော့မိဖေတွေလည်းမရှိတော့သူသိတဲ့လူလည်းမရှိတော့ယောဂနေ့ဆယ်နှစ်နဲ့ကြာအဲ့တော့သူရောက်ရောက်ချင်းမလုပ်တော့ဆိုသူမိဖေပြောထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လူမမြင်ခင်လေသူ့ဖို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမိဖေတွေထားတဲ့ရွှေရင်းငါးတွေရှိသေးတယ်မပြောက်ဘူးအဲ့ဒါတာလေးပြန်ဖို့ပြီငါအခုချိန်မှဖော်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးငါ့ကိုသခိုးဆိုပြီးတော့ဖန်ခံလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ဖုံးထားပြီးတော့အလုသမားလမ်းသွားပြီးတော့သူကအလုသမားရိစီအလုသွားတောင်းတာနော်အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားလောက်တယ်သူကအလုသမားရိရဲ့အလုသမားတရိုင်းမရဲ့တရိုင်းမဆိုအလုပေါ့အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားဘာသွားတာလို့ဆိုသူ့ကိုလှုပ်တစ်ခုပေးပါဆိုအဲ့လူတွေကအကုန်လုံးအလုသမားတွေကြီးပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလှုပ်ခိုင်းလို့ဆိုမနေ့ကျတော့အိယာထားဖို့နှိုးပါကွာဆိုသူ့ပတ်စံပေးကြတယ်ဘာပြီးတော့အစော်ကြီးသူတို့နှောင်းမကြအောင်လို့မနေ့ကစောစောထားပြီးတော့နှိုးခိုင်းတယ်အဲ့တော့မနေ့ဆိုသူထားအော်ပြီမင်းရဲ့ဆိုရင်ဆိုထားဩပြီသူကအဲ့ဒီလုံသမားတွေကလဲတဲ့သွားတဲ့လူရှိတယ်နော်ထုံရဖို့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အယောင်းဝဲထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့လေသူတို့လည်းလှုပ်လှုပ်ကြတာဆိုဘယ်ပြီးတော့မင်းကြီးတည့်ရတော့အဲ့လူမနေ့ကျရင်ဩပြီလေ မနေ့ဆိုကြားနေရတာသူ့အတန်းနန်းတော်ထီအောင်အတန်းအကြာအော်ပြီဆိုတော့ဘိမိသားတော်မင်းကြီးကမနေ့ပွဲတော့တည်ရင်သူ့နားမှာရှိတဲ့သူ့ကိုမောင်မမိတ်တန်တွေပြောတာဒါပဲဆန့်ရှိတဲ့လူရဲ့အတန်းပဲသူချမ်းသာရဲ့အတန်းလို့ပြောအဲ့ဒါပဲမောင်မတယောက်ကဖီးရင်ကြီးကပြောပါများတော့သူသွားစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တော့ဆုံးသန်းခံလိုက်တော့ပါတိရတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အလုသမားတန်းရမှနေပြီအလုသမားတွေကသူ့ကိုအလုပေးထားတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ပါတဲ့အလုသမားရဲ့အလုသမားနော်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးပြောတော့ဘုရင်ကြီးဘာပြန်ပြောငြိမ့်နေတာလဲရှင်မင်းကြီးဒီလိုဟာအလုသမားတန်းရကအလုသမားတွေကခံထားတဲ့အလုသမားပါအနှိုးတော်ဖြစ်ခံထားလို့လုပ်နေတာနောက်ရဲ့ကြားပြန်ပြောပြန်နောက်ရကြပြန်ပြောပြန်ဒီကောင်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ကောင်ဝေရှိတဲ့ကောင်နောက်ကျတော့တကယ်သွားစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တာပေါ့သူကတတိသားအဲ့ဒါကိုဖီးကြီးကနိပရိယနဲ့ပွဲသူရင်ကျင်ပါရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်နေချပြီအလုံးသမားတန်ရကသူတွေမလုံးမနေရမလုံးရင်ထန်တတ်မယ်ဆိုဒီကောင်ကပတ်စံမရှိတော့ခုနကသူဖွဲ့ထားတာလေးတွေယူယူပြီးတော့အဲ့ထဲရတာထဲလိုက်လို့ရှိရင်သူငွေလေးကိုအထူးမှတ်ထားလိုက်တင်းကပြလင်းကပြလောက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျသူနန်းတော်ဆင်ခေါ်ဆင်ခေါ်ပြီးတော့မင်းဘက်ဆန်နေပဲမှာလဲဆိုဟာမရှိပါဘူးမင်းတဘသူဟာလဲဆိုပြတော့သူဒုက္ခရောက်တယ်သူဘက်ဆန်နေကနန်းတော်ရောက်နေပြီဘယင်းစီရှောက်နေအဲ့ကြတော့မှသူကဖျင်းစီခွင်တောင်းပြီးတော့သူအကျိုးကြောင့်သူပြန်ရှင်းပြနောက်တော့လေဘုရင်ကသူ့ကိုသူကောင်းပြုပါတယ်တထေးရူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူဆက်လန်းနေကုမဂောတကဆက်ဆွာရှိတယ်ဟိုဒီကုမဂောတကဝုထုဓမ္မပရမအဲ့ဒီမှာဘေမိသရမင်းကြီးကအတန်းကိုဖတ်နိုင်တဲ့ပညာရရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်းကိုတတ်ဟောတဲ့အတက်ကိုလည်းမလုံးရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခပ်ဖကရဏသာသမီမထွန်းကားတဲ့အမျိုးသမီးတွေသာသမီထွန်းကားအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတတ်ပညာလည်းရှိသတယ်နော်စကိုင်းတော်ရုပ်မှာတော့ရှင်သစ်30ဆွဲဖရာကသာစုပန်ဖရာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသာစုပန်ညာတာတော့ကြာဘူးတယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံမှာပဲလူတွေကတော့အဲ့လိုဟာတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေလည်းပဲမလှုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တိကိစ္ဆစိတ်ကူးတဲ့အတတ်အဲ့ဒီအတ္တများတွေကိုမလိုက်စားရဘူးမာမကောနတိဝေယဖရာကုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတတ်ပညာတွေမလိုက်စားပါနဲ့သမမွေးပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာနော်ဒါမလို့ရမယ့်တတ်ပညာတွေနောက်တစ်ခုကဒါသုမတ်တန်တဲ့ချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကြရပါတော့နေတာယနပဝိတိယနဥဏမေယပတန်တိတောဘိက္ခုဆိုတာဒါလောကကြီးရဲ့သဘာဝလောကဓာန်ဆိုတာလူတိုင်းကြုံတယ်ဘုရားလည်းကြုံတာပဲလောကထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမှန်သမျှဆုံတွေ့ရမယ့်သဘာဝ7မျိုးရှိတယ်အဲ7မျိုးတွေကနေတာနဲ့ပတန်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကခဏကြီးမရှိကြဘူးတိပြာရိတ်တခါလေးခဏရင်ရှိတော့လဲဒါမခံနိုင်တာပဲကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ရင်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်ချီးမွမ်းရင်လည်းမခံနိုင်ဘူးကဲ့ရဲ့တာမခံနိုင်တာတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့ချီးမွမ်းတာမခံနိုင်တာဆိုတော့ဘဝင်မြင့်သွားတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ချီးမွမ်းရင်တော့ကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ထင်သွားတာကိုယ်ကိုပိုးထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာနေတာယနပဝိတိယကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချမ်းမှုရဟန်းတော်တပါးဟာသာသနာ့ဘုရားကလွတ်ဖို့တန်မြတ်ဘုရားကလွတ်ဖို့ကြင်ကြံကြိုးကုန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကဲရဲ့ခံရခြင်းကြောင့်လဲစိတ်နှလုံးမတုံလို့ရဘူး။အကဲရဲ့ခံရရင်သူကဒေါသဖြစ်တယ်။စိတ်အငြိတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတုံလို့တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမတုံလို့ရဘူးတဲ့။ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမမတည့်ရဘူးချီးမွမ်းခံရရင်လည်းကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ထင်သွားတာ နော်အဲ့ဒီမှာရဟန္တာတပါးဆုံးမတာရှိတယ်ဒီကိုကိုကဲ့ရတာအစင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ကဲ့ရတာနဲ့လူဟာအပြစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကိုကိုကဲ့ရတဲ့စကားဆိုခြင်းကြောင့်ကိုကတကယ်ကဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကဲ့ရတာအလကားပဲမမှမကန်ပြောတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့လဲကုတ်ကုံတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နဂိုရေရှိတဲ့ကောင်ကနဂိုရေရှိတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့ကုံရလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဲ့ရခြင်းကြောင့်လဲကုံငယ်မသွားဘူးချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လဲကုံတက်မလာဘူးအဲ့တော့ကဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုကြည့်ရမယ်ပညာရှိကကဲ့ရရင်တော့တတိထားပညာရှိချီးမွမ်းမှချီးမွမ်းရရောက်တယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဲ့ရတာချီးမွမ်းတာတော့ပြီးတော့ပွေမယူနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာเนาะနာဥနမေယပတန်တိတောပိကုကဲ့ရရင်လည်းစိတ်နှလုံးမတုံလုံးနဲ့ချီးမွမ်းခံရလို့ရှင်လေစိတ်အားရတက်ပြီးတော့မသွားနဲ့ကိုရှိမှကိုနောက်တစ်ခုကလောဘံတဟမစ္စရိယေနလူချင်းချင်းတို့လူချင်းလောဘလူချင်းလောဘမစ္စရိယဆိုဝန်တိုရာဝန်တိုရာဆိုကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုဒီတရားရုရရင်သူများတွေလည်းကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုကအယိချင်းရှိတယ်ဆိုလည်းဂျန်နဲ့လူကိုလိုအယိချင်းမရှိစေချင်ဘူးကိုကလှတယ်ဆိုလည်းကိုလိုမလှစေချင်အဲ့ဒါဝန်တိုရာလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်သူက၅မျိုးရှိတယ်အဝတ္တမစ္စရိယဆိုတာဒီနေရထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တိုးတယ်သူများလာနေတာမချိုက်ဘူးလာဘမစ္စရိယကိုရသလိုသူများမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုယ့်အပေါင်းသင်သူ့အပေါင်းသင်ကိုယ့်အပေါင်းသင်ကိုတပြည့်တူမိတ်ဆွေဖြစ်လာရင်မချိုက်ချင်ဘူးဓမ္မမစ္စရိယကိုသိတဲ့တရားသူများမပေးချင်မပြောချင်ဘူးရှုပ်ဝဲတယ်ဝဏမစ္စရိယကိုချီးမွမ်းခံရတယ်လို့သူများချီးမွမ်းခံရမချိုက်ဘူးသို့မဟုတ်ကိုရုပ်ဆင်းလှပတယ်လို့သူများလှပလာတာမချိုက်ဘူးအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကိုရရှိထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုသူများကိုမရစေချင်တာကိုပြောတာဒါကမစ္စရိယမစ္စရိယဆိုတာကိုရည်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားမျိုးတဖက်သားကိုဝန်တိုးတဲ့တရားမျိုးအဲ့ဒါကဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မစ္စရိယဒေါသနဲ့ရှင်ပြီတမန်အဖြစ်လူတွေကတော့နှမြောတယ်လို့ပြန်နေကြတယ်နော်နှမြောတာဆိုတာနှမြောတာတဲ့တကယ်ကတော့ဝန်တိုးတယ်ဆိုတာပိုကောင်းတယ်နှမြောတယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နှမြောတာဒါအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများမရစေချင်တာအဲ့ဒါပါမစ္စရိယသူစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကွာမစ္စရိယကိုမာအစ္စရိယလို့ပုံဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မာအစ္စရိယငါလိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းမျိုးတွေသူများတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့သူဆိုလိုတာငါတော်သလိုသူများတွေမတော်ပါစေနဲ့ငါယုံလှသလိုသူများတွေမလှပါစေနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာနှမြောတယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတခုတည်းဖြစ်သွားမယ်။ပြီးတော့နှမြောတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းဆက်တယ်။အခုကလောဘနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ဆက်တုံး။ဒေါသနဲ့ဆက်တာ။မစ္စရိယကဒေါသမှုစိတ်မှပဲရှင်တယ်။အော်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့အဲ့ဒီမစ္စရိယဝန်တိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့။အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ကောထထိကနေရှိဒေါသထွက်တာမျိုးစိတ်တူတာမျိုးဒေါသထွက်တာလည်းမလောက်ရဘူးတဲ့။နောက်ပေသူနိယဆိုတာရှင်ကတော့ခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာ။ခုခေတ်လူတွေတော့နားလဲကြမှာတဲ့တော့မှာခုခေတ်ကစကားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေခြင်းထဲတာတို့ပါတော့အကောင်းဆုံးနားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုသွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့သွေးခွဲတာနော်နှစ်ဦးသားရဲ့နှစ်ဦးတဲ့အကြမ်းမှသွေးခွဲစကားမပြောပါနဲ့ အခင်မင်းပြတ်သွားအောင်သွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုနာလဲမယ်ထင်တယ်ခုံးတိုက်တယ်ခုံးချောတယ်ရှေးကတော့အဲ့လိုပဲပြန်သွေးခွဲတယ်နှုတ်နှစ်ယောက်နှုတ်ဦးသားမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ခင်မင်းနေတာကိုကြားထဲကနေပြီးတော့သတ်ရှို့တယ်သွေးခွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေသူနေရလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှုတ်အခင်မင်းပြတ်သွားအောင်သွေးခွဲတာအဲ့ဒါပေသူနေရလို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားပြပါတဲ့ဒါလည်းသိအရေးကြီးတာပဲအချို့တရားကြီးအားထုတ်နေပြီဒါတွေကိုကြတော့ခယူးမဆိုင်တဲ့အခါကြတော့ဒီတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုဒါမျိုးတွေတွေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကောင်းတော့ဘူးနော်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့မယ်ကဲရခံရလို့မတုံလုံးနဲ့ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းမမတဲနဲ့လူကျင်တဲ့လောဘကိုဖယ်ပါတဲ့ဝန်တိုးတဲ့မစ္စရိယကိုမထားပါနဲ့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ထွက်လာတဲ့ဒေါသဖယ်ရှားပြပါသွေးခွဲစကားဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့တုံနဲ့တူခင်မင်းပြတ်သွားအောင်သွေးခွဲစကားမပြောပါနဲ့ဒါလေးတွေကိုဆုံးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကယဝိကယေနတ္တိတိယဥပဝါရံဘိက္ခုနဂရေယကိုင်စီခာမိသနဝိသစ္စေယလာဘကမြစနံနာလပိယာတော့လိုင်းနာမဲ့အချက်တည်းအများကြီးပဲဒီအထူးသဖြင့်တော့ယဟန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ယဟန်နေကိုတချို့ဟာဥတီပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောနေတာတတ်တွေကိုဟောတာဗျာဒီသာသနာ့ဘောင်ကတန်တရာကလွတ်ဖို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကယဝိကယေနတ်တိတ်ထေယအယောင်းဝဲလှုပ်ထဲမှာမပါပါနဲ့ချောင်းနာဝဲတာမလှုပ်ပါနဲ့တပြောတာနော်အယောင်းဝဲလှုပ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကသူကဒိဏညရာတွေပါလာတတ်တယ်လေဒီပစ္စည်းတလောက်မပေးရပေမဲ့ဘလောက်ပေးရပါတယ်လို့လိန်ပြောတာမကောင်းပေမဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောရစီအယောင်းထွက်အောင်မြို့ဆောင်လှုပ်တာနော်အဲ့တော့ကရဝိကရအယောင်းဝဲလှုပ်ထဲမှာမလှုပ်ပါနဲ့ယဟန်နေမှာလေတိခါဘုပြညတ်တာရှိတယ်။ကယဝိကယအပိစေယအစမလို့ရဘူးတဲ့။ရောင်းဝယ်မလို့ရဘူး။ဒါတိခါဘုတခုကျင်။ဥပဝါဒံဘိက္ခုနဂရေယကုဟိစီ။ဘာကြောင့်နဲ့မှသူများကိုဆွဆွပြောဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့။နော်။သူများကိုဘယ်တော့မှမဆွဆွပါနဲ့။ဆွဆွပြောဆိုမှုမလုပ်ပါနဲ့။ကာမိသနဝိသေယျာရွာသူရွာသားများနဲ့တန်ရောစင်မတွေ့ပါနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလေရွာတွေကိုဆွမ်းကန်သွားသေးတာဟုတ်တက္ကရာမတွေနေဆွမ်းကန်သွားရင်တန်ရောစင်တွေ့ရတယ်လေဆွမ်းကန်အိမ်ကဆိုပြီးတော့မို့ရန်တက်ကရန်မဆိုပြီးတော့တန်ရောစင်ဖြစ်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတာကာမိသနဝိသေယျာအဲ့တော့ပုရုဇေနေရတော့အတော်သိတော့ရှိမှာပဲ။ဒါဝိမျက်စွာပြန်စံထားပြီးတော့ရှင်မကသဝကြီးကိုစံတမှုနာထားတယ်။ကသဝဟာလာလို့ကျင့်တယ်ဆိုပြီးစံတုပမတုတ်တမှာဟောတာမျက်စွာပြန်ရှိတယ်။ကသဝလို့ကျင့်ညာမင်းတို့ယဟန်နေပုရုဇေယံနေမကျင့်နိုင်ဘူးလေ။ရွာထဲမှာခင်မင်းနဲ့တကားတော့မှဆိုရှိမှာပဲလေဒါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီအကျုံးမှာတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလုံးဝလိုက်နာတဲ့ကိုတော်လေးရှိတယ်ပတ္တန်နဲ့ရှိတယ်လုံးဝလိုက်နာလုံးဝလိုက်နာတာဆိုသူတို့ကတစိမ့်တရားမပြောနဲ့အမေဖေတောင်တန်ရစင်ပြတဲ့ဟာရှိတယ်ညီကိုနှစ်ပါးမိဘယထံမိဘနေတဲ့မြို့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့သူတို့နာမည်နဲ့နာမည်တော်မှတ်ပြီးတော့ရှေ့ကအကိုကသွားတယ်နောက်ကကြီးကလိုက်တယ်အဲ့တော့တန်ခါတက်နဲ့မှသူတို့ဆွန့်ခံကြဆွန့်ခံတော့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးသူ့မိရတွေ့တယ်သူ့မိရကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုတော့သူ့သားကြီးမဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တကမာကြီးနောက်ကိုတော့မေးလိုက်လို့ဆိုသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောနောက်ကိုတော့မေးကြည့်လို့ဆိုပြောတယ်တခါနောက်ကိုတော့သူ့ငယ်သူ့ညီကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကကိုတော့မမေးလိုက်ဘူးလားဆိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့။သ ူအမေတောင်းမှာပဲအဲ့လိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့သားပါဆိုတော့မပြောဘူးအဲ့လိုကင်းအောင်နေတာဒါတိဟိုကျုံးမှာကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးမှတ်တမ်းထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူကျတော့ကာမေသနဗိသစ္စယကျွာတဲ့ကတကာရကမွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရစေမရှိပါစေနဲ့မတွေ့တာပါနဲ့အဲ့တော့ရှင်မဂ္ဂတောကြီးအဲ့တိုင်ကျင်းတယ်ဘသူရဲ့လူသတ်မှတ်မထားတော့ရှင်မကသွားကြီးဟာအမတ္တမပြတ်သားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဗျာကောင်းငင်မှာလက်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့တရားဟောရင်ဒါဘုရားဟောတဲ့မုဒ္ဒရာဆာအဲ့ဒီဟာအစ်စ်စားတယ်မှာပါတဲ့မုဒ္ဒရာအဲ့ဒါတစ်ခုပဲမြတ်ဆောဗျာကတရားဟောရင်လက်ကိုထောင်ပြီးတော့ရမ်းပြတယ်နော်လက်ဟန်ချေရနဲ့ဟောတဲ့သူလက်ထဲကိုလက်ကလေးကိုလှုပ်ပြတယ်ချီတီလက်လေးဟာဘယ်မှမညှိဘူးကလဝါလည်းအတိုင်ပဲတက္ကရာကဥမာတွေဘသူပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိဘူးကတ္တဝလိုချင်းညာဆိုပြီးတော့လက်လေးလှုပ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ကတ္တဝလိုချင်းဆိုပြီးတော့ဟောသွားတဲ့တောက်တာရှိတဲ့ကတ္တဝတန်ရုပ်ပါနော်စန္ဒုပမလဟာသူလည်းရောသူထွက်တယ်ကောင်းကင်မှာဘသူစီမှာလကဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာတို့ပြောတာတို့မလုပ်ဘူးလေဟုတ်လားသူလည်းရောမဲ့သူသွားတယ်ကတ္တဝဟာလည်းထို့တူပဲသူလမ်းမဲ့သူသွားတယ်ဘုသူဝတ္တအစေမထားဘူးအမှတ်လည်းမထားဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာခါပိသနာပိသစေယလာဘကမြန်စနန္နလပိယလပိယအဲတချို့ကြတော့ပါလုတ်တုံဆိုလို့ရှင်လလဘလလဘရရှိနေခါကြတော့တကရကမတွေကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ပြောရတယ်။မြောက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိတယ်နော်။တရတရားတရတရားမကောင်းတဲ့တရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ចောင်းကကြီးတို့ឆានကကြီးတို့တလို့ ਆ မျိုးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့ပြောတာ။သူရဲ့ရွေးချက်ကဘာတော့လာပါကမြ။ရှားချင်းလူရတနာရခြင်းတို့အဲ့လိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ဆက်ဆံမလုပ်ပါနဲ့တို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရဘုတ်ပေါင်း35ဘုတ်ဒီတုဝရကတုကခရဘုတ်ပေါင်း20ရှိတယ်အဲ့တော့အခု15ဘုတ်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်တို့ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားတွေဟာဒီတမအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆောင်းရံရှောင်းရံတွေဟာအမတ္တမများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုဆောင်းရံကိုမဆောင်းနိုင်မဲနဲ့ရှောင်းရံကိုမရှောင်းနိုင်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမဖြောင်းတမ်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။မဖြောင်းစေနိုင်တဲ့ကိလေသာအတွေးတွေအပြောဆိုတွေကိုယ့်ရင်နဲ့မရောက်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းခြေစချရှင်ဖရာဖရာတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဆရာရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဆရာရှိစေရန်ရှိသင်ကြလျင်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဒါနတရားအမှုတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသားအာယုထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသော ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိယဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမသတ္တဝါအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလာမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တက္ကိစဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခတိန်အန္တရခတ်တိန်အနှောက်ယှက်ခတ်တိန်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောဆုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနမန္တန

ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရေနေနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါတိထသန္နာရုန2582ကိုယ်တော်တကယ်1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နံနက်8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းနဲ့73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တဲ့နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်သတိရမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံတဲ့နာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်ဒါကလေးလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိနောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲအဲ့ဒါဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမဲ့အမဖောင်းနေဆိုတာစကလုံးပဲသူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပဲစိတ်ဆိုမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆူပေးရတယ်။အဲဒါရုပ်တရားနာနေဖြစ်တိုင်းရှူတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီရုပ်တဘောကိုသိရမှာ။အဲဒီရုပ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်။နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်။ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်။အဲလိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးရရှိ။ပြန်ပြီးတော့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရော့လာ။ဆုံးသည့်တိမှတ်ပေါ့။ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်နဲ့တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တာမထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရသေးကြီးစုပ်ကိုင်မထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရသို့တော့ပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆိုလိုက်ပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလေ။ကဲဒါဖြင့်ရင်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလေ။ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာ။ဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူး။နမလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲ။မဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။စကားလုံးကအဲ့ဒီတိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေ။ထိုင်နေ။ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေ။ခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေ။ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်။မာတဲ့သဘောရှိတယ်။နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်၊ကျင်တယ်၊အောင့်တယ်၊စူးတယ်၊ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေ။ဒါပြင်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။အဲဒါပြင်တပည့်တော်တော့ထုံတယ်ပဲသိတယ်ကျင်ကျင်တယ်ပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုတမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအစင်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအစင်တဲ့ကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအစင်တဲ့ကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာ
တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောတူပါလေစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလေအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကြပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းဘောကသဘောပါပြီလားဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့ရောက်မလို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာရာလေးကိုနားရဲနားရဲမှတ်နေတာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနားရာပဲနောက်ကလည်းနားရာပဲထုံနာလားကျင်းနာလားအောင့်နာလဲအတိချာမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားရဲနားရဲမြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာရာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းနာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာတိတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်တာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်အာမဲတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားရမ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့နေရာလေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမဲခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာမသိဘူးအခုပေါ်တာပြောက်တာလေးသိနေပြီဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးတရားပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုရေးကြည့်တယ်တရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့ဘာရေးကြည့်ဆုံးလဲအေးတိတာရေးကြည့်ဆုံးမယ်မနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနဲ့မသိဘူးလားဘလို့တိတာမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ညံဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုတိရမှာမမြဲတာကိုပါလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူးဩမီးပြတ်သွားပြီဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှာတိတာကဘာဖြစ်တာလဲရေးကြည့်တာပဲဒီမီးပြတ်တာကိုပုထုဇဉ်ကလည်းသိတာပဲသောတာပန်လည်းသိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းသိတာပဲသိစရာအာယုံကအတူတူပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဗာဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိတာသိလို့ရှိရင်ယာစွေတာဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သူတို့သိတဲ့သဘောကတူသလားသိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြတ်ပေါ်လာမြတ်မှန်မြတ်အကုန်လုံးကရုပ်တည်းနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကွာမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကွာသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးတဲ့၍တိတဲ့အတရားပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတရားပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်း၅ပါးကြမှာဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒအခုတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကတမာတိတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တယ်တမာတိလည်းမပါဘူးလား
ဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာနန္တရားပုံပေါ်တက်တော့မပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးစီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကညီညွတ်ပါဗျာရင်လည်းမရင့်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်ချင်မမှတ်ချင်ချင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြတဲ့ကညမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွဉာဏ်ရလောက်အထိဘာဖြစ်တာလဲအာမကောင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးကြည့်ပေါ့ငါဖွဉာဏ်စားလို့ရလားမရဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်တိနံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေမှန်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်တာထိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်းတင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင်းနေတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘာလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကျဉ်ယူဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားသလိုပဲငြိမ့်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတစ်ခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတာအေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယကလူလူယော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးပေါ်တင်သွားလို့ရှိရင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလဲမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလဲရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်9နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလဲကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေဆာလဲမပါဘူးဒုက္ခလဲမပါဘူးအနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပါဘူးမပါလို့ရှိရင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲများသောအားဖြင့်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလဲထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို15 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မောက္ကလန်ကြီးကတကိုးရမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မောက္ကလန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဘာဖြစ်တာလဲဝင်စားလို့ရတာ။ကြံတဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်လန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရတယ်လို့လိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဗာလဲမသုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုဝတိဘောกว่าပါလား။အတော့ကြောင့်ဟိုကနဂါကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမှိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျ။သဘောပါရဲ့လား။အဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲ။အလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထား။သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘေးကကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွဲလုံးဝင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘေးကကောင်းတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟာနှက်ပြီးမှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နှက်ပြီးလည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲနှက်ပြီကောင်းလဲဆိုရဲဒဂါကြီးတွေဒဂါကြီးတွေဖြည့်စမ်းပါဦးဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြောင့်မလို့ဘူးဆိုတော့တည်ရတဲ့ဒီဦးစင်းစင်ကွန်းနေပြင်းနေနေနေတူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နှက်ပြီနှက်ပြီကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နတ်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားပါပြလို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတာအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲ
မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတယ်လူမှုရေးလည်းမရှိဘူးကျန်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးစရာမရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကောင်းမွန်ခံစားမယ်အိတ်စားကောင်းပါသည်လူကျင်လားတိတ်ဆန်ကျကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကောင်းမွန်ခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖို့နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတိတ်ဆန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကာမဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နတ်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးအေးဆေးဆေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းမပါရင်နှက်ပြီမှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မယ်ကာမုံခံစားမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရိတာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြီမှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တော်ရိတာမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကာမုံခံစားလိုက်လုပ်ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောတယ်သူ့ပြမှာနှစ်သားရဲ့နှစ်သမီး900ဘာလုပ်တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနှစ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗဇကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြာဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြာလည်းမရှိပါလေခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအာတန္တကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုနေဘာလုပ်နေလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းအောင်မှာဘုန်းကြီးမေးလို့

တကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲအိစပါတိရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာအိစပါတိမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်အရက်တော့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ရှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရက်တော့တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့အရက်မတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရက်မတောက်တဲ့ရင်လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘယ်ရတာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့တက္ကမကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်သားလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနဲ့ရမှာပေါ့ဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတို့ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်းတော့မထင်ဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံနဲ့မှမှန်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲအေးတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစိမဲ့ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းမှအောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတို့ကောင်းတော့တင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပတ်စံရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပည့်တော်ပတ်စံလေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ငန်းမလို့အရှင်ဘုရားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရလားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်တူနေပါလဲဆိုင်တင်ငန်းလှူပြီးရင်တင်ငန်းအလှရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြီးရင်ကျောင်းအလှရှင်သည်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ငန်းကိုဖုန်ကြီးကတ်ပြီးသွားတာတောင်မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဟိုဒီမှာသဘောပါလားအကယ်၍မဲ့သူတို့ရှိမှလည်းတခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါဖြစ်တာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တရားဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပည့်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှာလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံကြအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုလူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ရပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ကောင်မှဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးဆင်းဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့ ਆ ဟာလားဘယ်လိုမှတ်ပါမိုးလင်းမှဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘယ်လိုမှတ်မှာလဲလို့ဟာလားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထားတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်တမီးတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲဗါလဲနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာတက်ရမနေ့မိုးလင်းမျက်နှာတက်ရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းပါလေတဏှာနင်းမှနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပါလေဥဒိမောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာသိရတာသည်အညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့သိရသွားတက်ရတာသည်အညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမဟုတ်သူတို့ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပြုတ်ကိုပြော

ောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုပ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါပြီလားသွားတိုက်ရုံပဲတိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာအလုပ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲသမုဒိယသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုပ်ကဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဆိုရင်ပွားမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလားနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဦးစင်းပြောတာသဘောပါရလားဒါဖြစ်ရင်သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားอ๋อတော့ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြောက်လှုပ်တာပါတရားတွားတိုက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတို့တဘွတ်တန်နဲ့တွားနေသူတော့ပြော့တာမာတာပါတရားကြားတာအတန်ကပါတရားဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုတွားမယ်ရုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တန်းရှုတာပါတယ်လေဒါပြင်တွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မဟုတ်ခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးခဲ့ပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေတယ်ပြီးနေတယ်ဦးစင်းမောင်သဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတက်လဲပြီးစားမလို့ပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုပ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဦးစင်းပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတော်ကတော့အလေးကျင့်များတာစီဝါကြီးလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝါကြီးလူမေးတတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝါကြီးလူမေးတတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွေးရင်ဆရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားစွေးရင်ရုပ်ဆရာတော့ရုပ်မှန်ပေါ့ဦးသိမောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်းရှုမှတ်မယ်မျက်မှားသိရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဗောဗျအဲ့ဒီကြောင်မှဘာဖြစ်လဲဆိုထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပြောသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒဇင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစဉ္ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားဒီကြောင်မလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကမ်းမပြီးလို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒါကရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးဒီတော့ကောင်းတော့ခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးဗျပြန်ကြအဲ့ဝေယဝေစားကြီးကြာရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘောကဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘောကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါမှမဟုတ်ကြေးတော့ရှင်မာစီအဲမာဘောရီမြိုင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့တတိနဲ့ယဉ်နေအောင်ယဉ်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘသူနဲ့ယင်းနီအောင်ပေါ့သတိမရှိလို့ရှင်တီလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအကြောင်းယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလုတ်လားညံလုတ်အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့သတိရှိမှယောဂီသတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပဲလားသတိမရှိရင်သေတာပဲသတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲဗါတဲ့တည်တဲ့လူကဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမိတဲ့သူကလုပ်နိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားသတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမို့အခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြီးအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ်းနေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးတရားမလို့စရရထွက်လာကြတာတတိနဲ့တတိနဲ့ဆိုတော့တတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်းဟောဘူးတယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေ့ထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လား
ဟုတ်လားစွန်စားတဲ့ခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလေစွန်စားတဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်သတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလေဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးလားမဟာဝရိညာရှင်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးပို့ဆရာတော်ကြီးကလက်လေးချီပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတလုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြင်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်သတိနောက်ကဘာတဲ့လဲတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှစ်ခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒါသတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးပြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့ဒီတော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးစင်းမသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရတတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်တတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိယရင်အဲဒါကြောင့်ခုနဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်တတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲတတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ဘာလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီသမารီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့တစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မအုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံဏတော်မကွဲရင်တော့မညံ့ဖုန်ချင်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်သတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲသိတယ်တမာရီအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာသတိတမာရီပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆယ်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကောင်းဝဲပြီးကန်ဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကံတတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်မှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနည်းနဲ့များတော့သိကျင်ရတာပဲကိုညာအစင်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးတက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြမ်းမြင့်ဟောပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့ငါးခွေရှိတယ်အဲ့ဒီသစ္စာပါမီမှာတော့ရှိမယ်ငါးခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုအသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတိအောင်မှတ်ပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှအထိရဆိုရင်ပြောရမှာလေးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးပြထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတိအောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားသတိရှိပါလေအခုဦးချင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးချင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးချင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်ကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းကနှိပ်သွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးတည်ဆေးရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လာကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကျိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတာကိုပါလေထိတယ်လို့မှတ်ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖန်းနှောင်းကိုစူးစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေ
ဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မအကျမ်းမြင့်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘာထင်ရှားလဲတောင်တင်းတာထင်ရှားတယ်အသေးချာမမှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစင်ကျင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းတာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိမ့်ထားတာမှဒူကောင်းဒီကိုတောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင်းဘူးလားအေးတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဥဒင်းပြောတာဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာတဲ့လာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တကယ်တည်တည်ချာချာဟုတ်ဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိတိလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးဇင်းတို့တဲ့ပါမီရင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလမ်းတူလို့ကိုတိတလောက်လေးကိုစေနာထားပြီးဗာဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါဖြင့်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဘုံကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မလို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိုင်နေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးဆွဆဲမှတ်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယူတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရယူရမမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာမို့ပေါ်တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေကွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတာလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပြစုံပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင့်ကြီးတွေဘာတွေတွားပြီးတော့ကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနေမလုံးနဲ့ကားတိုက်ရွာမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှတွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထော်လောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းတိလဲတိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြက်ရောခြေထောက်နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာတဘာမှကိုစောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ဟောင်းမလို့ဥစဉ်ပြောကျင်တာဗာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့တရားမလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါလေဒီအေးဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းစင်ကျင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဦးစင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆပါရီမှာဦးစင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးစင်းရဲ့အတိတ်တုန်းကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအားထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုသူပင့်တာဦးစင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ကူပါပဲမှတ်မယ်မြမပြီးမှမှတ်မှန်မို့ဟုတ်ပြီလား
မြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိရှိကိုယ်ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်လားအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရအကုန်စိတ်ချင်းရအကုန်မယ်ဦးညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးညာတို့လက်မခံတော့တာအဲဒီစင်ဟူစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲပါလေထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတာရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းပထမဆုံးကြီးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဦးဇင်းတို့ဖွင့်လာတာစင်ဟိုလာစကမ်းပွဲအနှစ်20လောက်ရှိပြီအဲ့အနှစ်20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရဟဲ့စင်ဟူစကမ်းပွဲအားဒါပေမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတာဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းတာမလို့သူကလည်းသူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးဇင်းပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပည့်တော်ကလည်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလေလာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုတ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမဲ့ကြားကြားနေမဲ့လွယ်လွယ်အောင်မိတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှုနီးမှတ်နည်းတွေကိုတိတိကျကျပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဒဘိုတဲလာလာလာပြည့်ကျော်တရက်တည်းအခုတခါတည်းဗါလေစကံဝဲစက်ကစာပေးလိုက်တာအဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါခြေနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုတော်တော်ကောင်းလို့သတိမလွတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဗါဖြစ်တာလေမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တဲ့ထိတယ်ဗါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါဖြစ်လေထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးဇင်းပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးမသိရင်သူတော်ကတော့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာရီယာကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ရုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးဇင်းကသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နည်းရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တိတိကျကျစူးစမ်းပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲပြောခြင်းပါလေဟိုအခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးဇင်းမပြောဆရာလေးပါဆိုရင်ဒါသူ့ဦးဇင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးဇင်းတို့က2လပိုင်းကိုပြအခုက5လပိုင်းเออตลอดปูเลยอะคือဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥဒံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟိုဥစဉ်တော့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေမှာလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားနေတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနံပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလို့ပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအေးအဲ့ဒါသိကျင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးသိမသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့စမ်းကြည့်ရဲတကယ်ပြီးရောဦးသိမသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်မင်တာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလဲပေါ့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းတော့အခုတနည်းအားတနည်းအားသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပေါ့တဲ့စီကိုပါလဲတက်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အဲငါခန္ဓာကိုယ်လေးတဲ့မြောက်လာတွေးတာလဲပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရော
ဦးဇင်းမြတ်သဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစဉ်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစဉ်မှာဘာလို့လဲတန်တရားကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးတတော်ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြင့်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်ဟိုးရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့ဒီအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနာမဲအစင်းကိုပြေးနေအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့အစင်းမပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစဉ်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြာလို့ကျင်ငါဘလို့ဖြစ်တာလဲခုခုနငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှတေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်ဒါပြီးစဉ်စဉ်ရလေးထားချောက်ပါကဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှတေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလေတမီးရေစက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဥသိမ်းဘောကသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အနိစ္စဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနိစ္စကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဩဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဥသိမ်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာကလည်းပါဖြစ်တာလေမရဘူးမမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဥသိမ်းဘောကသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါက်ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံချင်တာပဲအပြောက်မခံချင်ဘူးဆိုတဲ့မြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အဲ့တသတ္တဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်တည်တာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတည်တည်ချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတို့ကတော့ဘယ်နေရာအထောက်အထောက်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တည်နေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးတဲ့သူတို့ကောင်တို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလဲဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေတိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တော်မှာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနေ့နေ့တနေ့ရသွားတဲ့ခါမှာလှုပ်တာရွေ့တာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လှုပ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီဘာလဲယုတ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်

လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇ္ဇတယေဝိဇ္ဇတံတပညောကမ္မဇပဋိဌံဟိန်သုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ရင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယိကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာသီလဟူသည်များထို၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအတဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံပြလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိ္ိစာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစင်းနှင့်တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုအပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇေတယေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေသတည်းအဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဒါတနံဆုဆုံးမသည်ဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်၏ထိန်လျက်ဆိုရင်

0: သူအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယုကုသောအာဃာကသောဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်များနာနဂါများယခကုံမများမြေအမမြေအပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောဗျာန်တို့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ရတဲ့အောင်ကြောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြပါ၏ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမံက
2: မကြံရအောင်

0: မတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့
1: ်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တ
0: ိကြရ
1: မ
0: ြာလှကျေးဇူးတွေ
1: ကျေးဇ
0: ူးကြီးမှာ
1: မြတ်ဖျား

ကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာဤမြကြီးလင်းစီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပေထသောသနရမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်လီမြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြားလက်ဆုံးမိုး၍

သောတပုရိတာတပုရိတာတကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြတ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအကြိမ်မြတ်

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတ္တိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနသုဝတိဟောတုတ္တိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္နေဝတကိဉ္ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အာတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါ၏။ဟေတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။

0: တိမြင်ညာ
1: တိ
0: မြင်ညာတို့ပွားမြင့်မြတ်တိ
1: တို
0: ့ပွားမြင့်မြတ်တိသစ္စာစကား
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်တရား

န္တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတိယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိစေနာဤတစ္ဆာစကားချက်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ဒုက္ခပမုစ္ဆတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တို့သွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဉာဏ်ရယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်နေရှိသောသဗ္ဗဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစ္ဆတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဟေတ္တနာသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိသတွေအ

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေဒယံတိဧတနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထို့ကြောင့်တန္တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေဒယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာမြမသတ္တဝါအာလုံယောဂီတွေအာလုံဝေယဝိဇ္ဇာတွေအာလုံဘေးရန်ကင်းကွာ

0: သူတော်သူညစ
1: ်
0: တရားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရား

ိသဒူရိပါရံသမုဒ္ဒသဒရာဟုဒူရိတတောဝေဒူရဒရံဝရံတိတတင်္ဆဓမောအတတင်္ဆရာဇာဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်စကောင်းငင်ဒီလည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီစမြေကြီးဒီလည်းပဲဒူရိကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမဘကံဤပါရံဟောမဘကံကိုဒူရိတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမ္မင်းစမသူတော်တရားသည်၎င်းတတောထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတောထိုသမုဒ္ဒရာဤမဘက်ကံနှင့်ဟိုမဘက်ကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာစကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญาကုန်သောသင်သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖြာဖြာပြမမကျွင်းခမင်းဥဆုံးလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြေမာတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘေးအန်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခစဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်အာတောကာစမညိုမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တုယနေ့ကစားနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

သောလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာအဲ့ငါတို့အရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာစနဗရအကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တေလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအခိတေတဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခိတ္တသာဤကြွချီရင်မဲ့လမ်းမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့တန်တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာသမဉ္ဇဉ်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ၅ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယဉာဏ်တော်အရောဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဉ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဉ်၄ပါးရမယ်တရားတွေမဉ္ဇဉ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဉ်၄ပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူချုပ်ပြောရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရမယ်တရားတွေသဒ္ဓါရယ်ဝရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဟိုမှာတတ်ဣန္ဒြေအာကောင်းတယ်ဆိုပါတရာအာကောင်းတာတတ်ဣန္ဒြေထိုက်သလားတရာအာကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုတဲ့မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ကတေခါတုံးမှာရှင်သွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှင်သွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမှန်တန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်က၅ပါးယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ္ဏနိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤ၅ယင်ဒီ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီ၅ပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိပဲစိတ်ကြရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကျိုးသားအားထုတ်ရဓမ္မဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ရာကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှိမ့်ကာကယုံကြည်တာ
အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအာကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမှာလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနာသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရီအခမ်းများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှက်ကာကယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနာသရာအားကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တိန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒုစိတ်ဓာတ်ဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်ဥဒကစိတ်ဓာတ်ပတ္တနာစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလာစိတ်ဓာတ်ဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအာကောင်းရဲ့လားဝရိယအာကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအာကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အိန္ဒြေအနှုယင့်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနှုနေတယ်ဣန္ဒြေနှုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝေနေကငါဖျားချွတ်မှချွတ်မှပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲ

အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့တပည့်တရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလိုက်တရားရပါစေတို့အခုရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်လို့ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်လို့တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတကောမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တချို့ကယုံညင်မှယုံတယ်တရားပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီနဲ့သူကယုံညင်မှယုံတယ်ပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမလို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာလယာနုတ္တိယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတယရဲ့အာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မူသူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟုတ်ခင်နဲ့သိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခင်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့စွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိတယ်သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်သောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကိုဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်စေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလားနဘာပဲပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကိလပဒပရမသတို့ဒါတွေပဲပြီးပလားပဲပြီးရင်တော့သောတာမပဲရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဇေမဲရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပဲပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပဲရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစသည်အဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုညဆောဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်ဘလောက်ပဲဝေဝေညဆောဖျားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချစ်ချွတ်တယ်အင်ဂုလိမာလာတို့ချစ်ချွတ်လို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အပေတကားပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချစ်ချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့သတ္တဝါတွေတနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်။ဘောင်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာ။ကိုချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူး။အများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေတနာပေါ့။အဲ့မျိုးဆိုပြအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်။အဲအတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွာရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်။တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်တယ်။ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဒါရှရတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်မ
ထဲမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော်မှာတည်တော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္တဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လူယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတန်သူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းသီလသမာဓိပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာရောတဏှာရာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမရတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဘာမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးရှစ်လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သွားဟောရင် तू ကအိမ်နေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူးအဲ तू ရင်ကျက်အောင်ကိုစောင့်ရင်ပြိဘာစံငန်ဤမှာ तू လာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့တန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေကိုနာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနပရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြေတယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆူလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျာတဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်ရာဇောသားတယောက်ပေါ့လေဒီဂျာတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတိလဆိုတာစီပေါ်ပတ်တာဆိုတော့ခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြစ်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့နည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွက်သာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရဆိုသားကိုစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမတန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တွေဩဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားတွေကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ယူဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ယူဆိုင်သွားမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ70ပါးလည်းပါတာပဲသံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲကိုရောက်ရလို့မှတ်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားရမယ်တတိယဥဒဘေဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြ
ပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു တုဒ္ဒကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဘ ഹു တုဒ္ဒရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတဲ့ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှကဲမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုဒ္ဓတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်ကဲတကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါလာတာခဏိကသမာဓိတတိသမာဓိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကသမာဓိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမာဓိလောက်တို့ကိုအားကောင်းလာတယ်တို့အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြအောင်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလုံလို့ရတယ်ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့တတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့တရားတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလွန်သွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောသမာဓိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရားလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်တရားလွန်တော့ကွန့်နေသပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်တယ်မရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်။ဟောအပမာရဝတ်မှာလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေကြတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနာသမီးတမျှအလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ဆန်းတော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြမပြမတာမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတယ်မင်းနေဖြစ်မှာပေါ့လေအဲတော့ဝေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြစ်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယညာတကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မှဟိုစရိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖရာလောင်းကတွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်အသေးဘောကကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။ဟောဖះလောင်းကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဖို့ရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့စိန်တာမယညာမှာတို့တမန်တွေကတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားကိုဘဟုတုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဖျားအောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဏနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှို့သွားမယ်ခီအောင်းမြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓရည်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္စာတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတစ်လျှောက်အခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါရမီပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတွေပါပါလေအဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချောခေါ်ဆိုသူတို့ပေါ့တို့သမလူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက်ကယဟန်900ကောလိယဘက်က900သူတို့အိမ်ပြန်နေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလည်းပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်တကိုးတွေတခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်တွေကတရားဥတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသ္စာလုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့ညာကြီးကိုမူကြီးမယသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲရကိုဝေယဝိသ္စာတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစခရီးနဲ့ယေစီပိထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်တုပ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမ
ရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရခြင်းရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းတို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မြစ်စရာဗုဒ္ဓတွေကိုဝေဝိသာတွေလှုပ်ပေးပြီးတော့သုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နှောင်းတော်တွေဟာ990နဲ့9ယောက်ရှိပါတယ်ဖုရားဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တင်ရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်တောလန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတောထဲမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အဆင်းနဲ့မြူဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့လူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ္တဘယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြီကိုရောက်မယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘယင်ဆိုတော့ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပါတော်လာနေတာပဲဘယင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်တွေကြည်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မဲဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားပြောနိုင်ပါအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခုနှစ်ရက်တည်တော့မကြီးကရှင်ပစ္စည်းကဘုရားတရားသိနေပြီခုနှစ်ရက်ဆိုတည်တော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယားတေနာပရိရေနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်သမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေ ਨੇ ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအာရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှင့်တော်မူပါဖုရားပြီးတော့အရှင်များတို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချီးမြှင့်စရာဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တည်းကအပိဒီရွတ်ဖာပြီးတော့ပြေးချီပြေးသေးတွေပြေးလိုက်ပြေးချီပြေးသေးတွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေပေါ့လေလူပေါ်ပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိပါလေးပါလေးရှ िख ိုးခရော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလိုလဲလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အရှင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှိရင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတာများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်သူတို့လည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့လုံးလိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားကြ
ခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့တည်တာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေရရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပါယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပ်ပါတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားတဲ့ဟောင်းမခြေတော့နာလို့ပါပေါ့ကျောင်းနာရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လမ်းနဲ့ပြောတာအာမင်းအနောက်ချမ်းမနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကျောင်းနာလို့ခဏနာပြရသေးဘူးကြဲမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေရွာကြီးတွေရွာဖန်နေပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြှူဆွကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွှေးကြင်နဲ့မမောလို့အမွှေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကြပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်သလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပတိသာဘလူးတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပါဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူးတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာဘလူးတွေလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဒီလက်သားတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာအမအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာရောအောင်လို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်။ယေနာနဲ့နာပါဗျာ။အဲ။မင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲ။အိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံးဘူး၊တကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလည်းယူမယ်၊လူလည်းတတ်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကုမာလည်းပဲမျက်စိတကား၊နားတကား၊နှာခေါင်းတကား၊ဇရာတကား၊ကိုယ်တကား၊စိတ်တကားဒီတကား၆ပေါက်ကနေသတိပညာနဲ့ဆောင်အောင်တတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားညစွာပြားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆန်တော်ဘာကိစ္ဆန်မတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မတိပဇာနာတိကြီးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ပြားဤညွှန်ကြားထားတာဖျားဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့သတော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘ
ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှတ်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မယ်သဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေးကသိကောင်းတာပဲမုတ်ကြစီလေးကလည်းအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တကိုးကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမြို့တို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖိုးတန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်ထဲကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖို့ရရတဲ့မီ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲဒီတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့တိပါတဲ့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲဖြစ်တရရောက်ဩငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလသမဘဝင်သားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှမလားအဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဩရှင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်ဩဒါဒီသဘောပဲအော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘွေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နှစ်ကြီးတစ်သက်လောက်လာတိအောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တိတာပါတဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တိတာပါလေဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးတတိနဲ့ပညာကိုပြောနာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသင်္ဃာတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားတစ္ဆာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတရားအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ်လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးရပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့စင်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးရလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူမမှန်းခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူမာတို့ပိတ်တာမာတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပိတ်ချီတွေပိတ်သေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ကလေးဖွင့်ထားပိတ်ရေတို့ပိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးတတိမရှိဘူးတတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။ဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းတတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတယ်မှာတတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလူမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရတယ်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကတော်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့ငူးကြီးမရသင်္နာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအတာမိကာလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲ။အသွားမေးငူးကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်ုပ်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီအဲ့ဒါလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘုရင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချော်မော်လှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘုရင်ကြီးဘယ်လိုမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်ဓမ္မနိုင်မှုတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘုရင်ကြီးဘယ်လိုမှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတော့ရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတော့ပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတော့ရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူတာကူတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူတတ်တာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းတဲ့ရေကူတတ်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲဒီတော့ဘလူးကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားများပါဘူးဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်မှုကျော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ဗျအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုပြန်ကြရအောင်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကတော့ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်သားပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်သားရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးပဲကြံတယ်။မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရအတင်နာပရိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတ်တကားကြီးကပိတ်တာ။ရိုက်ချိုးပြီးဘုံတော့အကုန်လုံးရိုးရိုးကြီးပဲ။အဲ့ဒါမှအိုးဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲ။ဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူ။တို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမှတ်မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်ရှောက်တို့ဘာတို့အကုန်သေးတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်လဲ။မိမိလို့ပြောတာပေါ့သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။သတိပညာအားကောင်းလို့ရှိရင်ကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသေးဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဝရိယတွေသရတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြတ်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြတ်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားအောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညိတညွတ်ထပ်ဝိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူကိုတကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဆင်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့10နှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့အနှစ်20လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့အသက်80 80လဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့ဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကြီးရတာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညေကျေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကျောင်းဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်များထင်ရှားရ

0: သန္တရာဆက်ဆက်မှာ
1: သန္တရာဆက်ဆက်မှ
0: ာဒိဋ္ဌိယုစုကေဘုဒ္ဓောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သု
0: သူတို့ကြောင
1: ့်
0: ဘိယံခတ်သိ
1: သ
0: န္တရာခတ်သိနောက်ရှက်ခတ်သိကျင်လွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပူကျိုးစားအထုံနိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: မူထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ကျောင်းဆောင်နှံမ
1: ြ
0: စေတီဆောင်နှံမ
1: ြ
0: သာသနာတော်ဆောင်နှံမြအိမ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ရွာဆောင်နှံမ
1: ြ
0: မြို့ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောင်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ဘုံမစို
1: း
0: ယုတ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နန်းရှင်မ
1: ြ
0: နန္နကားမ
1: ြ
0: ယခကုံမမ
1: ြ
0: နတ်ကလုံးမ
1: ြ
0: ပင်လေဆောင်နှံမ
1: ြ
0: မြစ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ယမမင်းမြ
1: သ
0: ာရှိသော
1: 31ဖုံ
0: ကျင်လေကြကုန်သောနတ်နဂါး
1: များ
0: သာရှိကုန်သော31ဖုံ
1: က
0: ျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တရူအ
1: ား
0: မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြာရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်

ကောင်းမှုရှင်များပေဝေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစိုးစုတို့ကိုလည်းဖြာလပြီးတော်လူကဝါ

0: ေသုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောဘကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏတရားရှိနေလျင်အကျွေးတင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူပုံတရားတော
1: ်ဓမ္မရေနှမျိုးမှတ်ထားရမယ်မှန်ပါပါသာသနာတွင်လူဖြစ်ရတယ်သာသနာဘလူဖြစ်ရတယ်နှမျိုးရှိပါတယ်မှန်ပါသာသနာတွင်တရားသာသနာဘတရားဆိုရတယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာမှန်ပါဒီလိုကံလေဒီလိုကံလိုက်ဒီလာလေးတွေစောက်တည်လိုက်သာသနာဘလည်းရှိနေတာပဲမှတ်ပါလူတံပေကံဒီလာစောက်တည်မှုသည်ရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကရဆရာတွေကဝိပဿနာသာသနာကမေဝဟောတိဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဝိပဿနာသည်သာသနာကမေဝသာသနာရှိမှသာလျှင်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏ဆိုတော့ဝိပဿနာကသာသနာတွင်တရား
2: မှန်ပါပါအ
1: ဲ့ဒါဒီသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာသာသနာတွင်တရားလုပ်ပြီးဒီကာလနေကြဖို့အချိန်ရောက်တယ်လို့မှတ်ပါ
2: မှန်ပ
1: ါပါဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့သာသနာတွင်တရားဝိပဿနာဆိုတော့သာဝိပဿနာကိုတခါကျိုးစားခြင်းပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လေတဲ့ဘုရားရေးကြည့်ပြန်ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်နေအာယုံတက်တန်နဲ့တူတယ်ကွာသူနဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့မဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာမဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့နေထွက်တာလို့မှတ်ပါ
2: ဒါ
1: ပြန်သတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပါတော့냐အာယုံတက်တာပဲလို့မှတ်လိုက်တာဗောဓကသိရနော်ကိုကိုရင်ဥပဒနာလုံးလုံးလာပြီဆိုမှဖြင့်အဲညာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ခဲကျွဲတော့ဘယ်လိုယူမလဲကိုကိုရင်ဥပဒနာလုံးတွေကိုဆရာပြောတဲ့ဤတိုင်းမှပြီးလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေတော့တာဒါဖြင့်ဒဂရမတွေကစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတယ်။ဘယ်လိုစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဩဝိပဿနာနည်းပြနည်းပေးတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အယုံတက်တယ်။ဝိပဿနာလို့ကိုယ်ရင်အလုလုလာလို့ရှိရင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုံစံတွေမှာဖြင့်အများဆုံးပေါင်းနေပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။ရ
2: ပါပါဘုရား
1: ။ဒီတိုင်းဝိပဿနာလဲဆရာလည်းမကြဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်ချိန်နေဆိုင်နေတော့ဆိုတော့အများတော့မောင်ကြနေတယ်လို့သုံးပြချက
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီမောင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေကင်လိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အမှန်ကန်လို့ဆိုတာမောင်နေမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့မှန်ကန်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဖြစ်စေမင်းလေးမှာဖြစ်စေခင်ဗျားတို့မျိုးမျိုးပုံပုံမှာဒီတရားကောင်းလည်းမတွေ့ဘူးဒီဥပဒနာလည်းလည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်သာသနာပြင်ဘက်ကဖြစ်ပြီးဒီကလာအဲမောင်နေမွေးမောင်နေနေမောင်နေသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: မွေးတဲ့ခါလဲ
2: မောင်နေမွေးတ
1: ာနေတဲ့ခါမောင
2: ်နေမွေ
1: းသေးတဲ့ခါမောင
2: ်နေမွေ
1: းဘယ်ကောင်မှသူ့မှာလင်းရမသွားချင
2: ်
1: အနေရမသွားတော့ဘူးတဲ့မောင်နေမွေးဆိုရလဲဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေပါလေပြောတာဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်နေတယ်ပြောတာပါမောင်နေနေတယ်ဆိုတော့ဝိဇ
2: ္ဇာတနာ
1: မောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်သေးသွားတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့အပင်လေးပါးပဲရောက်တော့ရ
2: ောက်ပ
1: ါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆရာသမားကောင်းရှာပြီးဒီကာလအယုံတဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ရည
2: ်
1: ကြည်ပါပါဆရာတော်ရတဲ့ဆရာသမားရှိရင်နိနာနေတဲ့ရည်ယူပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အိဋ္ဌာတွေဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်စီရှိဖို့အယုံတဲ့အောင်နေဆွအောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတိတ်တွန်းရပြန်တယ် ဝိပဿနာသာသနာဓမ္မပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြ။သိကြပါဘူ
2: း။အ
1: ဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဒီဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိလို့ရှင်ဆရာသမားပြောတာမှတ်ပြီးဒီကလား။ဟောငါတို့ဒီဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ရသေး။သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဝိပဿနာလုံးမလုပ်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါတို့မှာမွေးရတယ်မှောင်တယ်နေရတယ်မှောင်တယ်သေရတယ်မှောင်တယ်မှောင်တယ်ပဲ။နောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လေမှောင်တဲ့နေရာပဲရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ဘယ်တော့ရောက်တော့မလဲဆိုတော့ဆိုမေးရတော့နည
2: ်းမှန်ပါပါဘုရား
1: ဉာဏ်ကောင်းဖို့ရောက်ကြမြင်သေးရဲ့
2: မှန်ပါပါဘု
1: ရားဒါဖြင့်သူမှခလုတ်ဝစဉ်ရိုက်ကျင်းနေနဲ့သာလျှင်သေဘဝဝင်ဖို့ပါပဲမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ခလုတ်ဝစဉ်ရိုက်ကျင်းနေနဲ့သေဘဝဝင်ဖို့ပဲဆိုတာကမှောင်တဲ့မွေမှောင်တဲ့နေမှောင်တဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုပါတယ်မှန်ပါပါဘ
2: ုရား
1: အဲ့ဒါကံမကောင်းအကြောင်းမသိတော့မောင်နဲ့မွေးမောင်နဲ့နေမောင်နဲ့သေးရတာလားလို့ကံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါမှန်ပ
2: ါပါ
1: ခင်ဗျာကလျာဏမိတ်တ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသူအာယံချက်ကလေးတောင်မှမရှာဘူးကွာအဲ့ဒါသူတန်တာအလဲရပြီးနေထွက်ဖို့ရဲ့အရေးကလုံးဝမရှိဘူးဟေ့မှန်ပါပါခင်ဗျ
2: ာ
1: လုံးဝမရှိတော့မောင်နဲ့မွေးမောင်နဲ့နေမောင်နဲ့သေးပြီးဒီကရသွားတော့ကိုမှန်းကြီးပောက်ပဲလို့ပါသေ
2: းမှန်ပါ
1: ပါဒါကြောင့်လူဘဝကနေပြီးနောက်ရှိဖို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမောင်နဲ့နေလို့မောင်နဲ့ကနေပြီးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: လူဘဝနေပြီးသရပတ္တဇာမှာခိုးမှရီသွားဖြစ်တယ်လေထောက်ပြန်တော့လည်းမောင်နဲ့မွေးပြီးမောင်နဲ့နေလို့မောင်နဲ့သေးလို့ပဲသေးသေးနဲ့ပဲခိုးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာမသိချဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဆုံးမကျင်တာကသာသနာတော်တရားဥပဒနာလို့မှတ်တယ်။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဒါကြွယ်ပါမှတ်ကြမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဝိပဿနာမှမလုပ်ရသေးရင်ငါသာသနာတော်မှနေ냐တော့လေ။သာသနာနဲ့ငါနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ဆံပတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဝိပဿနာသာသနာငြိယောဟောတိဆိုတဲ့အချိန်ဝိပဿနာရှိမှုသည်သာသနာတော်မှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆံသင်ရှားရှိပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့ကိုယ့်ကိုယ်မှအာယုန်တက်မှုကိုဘယ်နေရာများအာယုန်လေးတက်အောင်ငါလိုက်ရပါမလို့ဘယ်နေရာမှငါလင်းရအောင်နေထွက်တဲ့စီတွေ့ပါမလဲဒါမှမကြလို့ရှင်ဖြင့်တိရစ္ဆာန်များလို့ဝေဒကဓမ္မလို့မွေးလုံးကတိရစ္ဆာန်နေတော့တိရစ္ဆာန်သေးတော့တိရစ္ဆာန်သေ
2: း
1: ဖြစ်ရအောင်ပဲဆိုတာဖြင့်ညင်းနေရာမရှိအောင်မှန်းနေတယ်လို့သုံးပြရချောက
2: ်
1: သဘောပါကြပ
2: ါ
1: ဘုရား။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဘာလုပ်ကြရမလဲ။ဘု
2: ရ
1: ားဘုရားကလုံးမဲ့ကြံတော့လေရှင်းဥစွာကလျာဏမိတ်တ်ကလျာဏကောင်းတဲ့မိတ်တ်ဆရာလည်းဟုတ်တယ်ရွှေကမွန်လည်းဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါရင်ရှာဦးကွာ
2: ။
1: အဲ့ဒါရင်ရှာမှအာရုံတက်တဲ့အချိန်လေးရောက်ပါတယ
2: ်
1: ။နောက်ဒီရင်သူပဲတဲ့နေတဲ့လို့ပြီးခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတွေ့တော့မှအော်နေထွက်ပေါ်ကိုဘုရားစသည်ဒီကလာငါမှအလင်းရတာပါလားလို့ဆုံးပြတယ်ပြပါရှင
2: ်း
1: ရှင်းပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သတ္တမယာလုံးမာတို့ဘာများဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့အမှန်မေးနေတော့จิตာမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထားပြီးဒီကလာမောင်လည်းမွေးမောင်လည်းနေမောင်လည်းတော့သိခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတာဆုံးပြတယ်ပြပါရှင
2: ်း
1: ဒီဒီကလေးရသမားကောင်းနေနဲ့လွဲကိုကျင့်ကြံမှုအကောင်းနေနဲ့လွဲလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာဖြစ်မှာတုံးဆိုတော့မေးလုံးကိုမမေးပါနဲ့မှန်ပါပ
2: ါ
1: မောင်လေးပါပဲဥမာမဲ့မျိုးလုံးမမြင်တဲ့တော်ပါလေးကမျိုးလုံးမမြင်လို့ပဲဒီဓမ္မရှင်ဘုရားလျှောက်သွားနေပါဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါဘုရားကြောက်ကြရှိတယ်သူကြမှာပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားကအဲစားမဲ့ကောင်ကလျှောက်နေတယ်သူအစားခံဖို့သွားတာပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: ဘုရားကကြောက်ကြရရရှိတာလဲသူကဥဒေရသွားရမှာကိုဗျအဲ့ဒါကြောက်ကြရရရှိရင်ဝန်ထိုးချလိုက်ပြန်လဲအင်းမျက်လုံးကြီးကအလင်းမရတော့တကယ်သိဒီတိုင်းသွားရပါဘု
2: ရား
1: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုလဲကိုယ်သိမှသာလဲအဖြစ်ကောင်းရှာခြင်းတယ်ဆိုတာလဲမှတ်ရကြမှာအဖြစ်ဆိုးကိုမှညာနာထိုးခြင်းပြီးဒီကလာလမ်းပြခြင်းနဲ့မရှိလို့ချင်းကိုယ့်ဖြစ်ဟာတော်လာပြီလို့အောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: မတော်သေးတာတော်ပြီချင်းတယ်လို့ချင်းချင်းတဲ့ဓမ္မတို့အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပ
2: ါပ
1: ါအနာမသိတဲ့ဝေဒနာတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူဟာအနာကြီးကောင်းကောင်းမှအနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတော့သူစိတ်ထဲမှာအနာရှိတယ်လည်းမဖြစ်ဘူးရှိတဲ့အနာလည်းပျောက်ပြီးချင်းနေတယ်မှန်ပ
2: ါပါ
1: အနာကမတက်ကြွသေးလို့သူကောင်းတယ်ထင်နေတာကိုအနာကတော့ရှိရဲ့ပဲအဲ့ဒီရှိရဲ့ကောနာရှိရဲ့နဲ့မှာနာရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူမမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်တော့ကြဒီနာနဲ့ပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
1: မချုပ်ရဘူ
3: းချုပ်ရ
1: ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ရပါလဲမလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့အနာရှိတာအနာရှိတယ်လို့မသိသောကြောင့်အနာတက်ကြလာတော့သေဘောဝင်နေရမှန်ပါပ
3: ါ
1: ဒီတိုင်းနဲ့ရော
3: မှန်ပါပါ
1: ဒီမှာလည်းသာသနာ့ရွှန်းကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဝင်ခဲ့ဆိုတဲ့တကယ်ကျွယ်တော့ကိုလက်ရခေါ်နေတယ
3: ်မှန်ပါပါ
1: ဓမ္မသာလည်းအာယုန်လေးတက်လို့အလင်းထဲရောက်ပြီးဒီကလာကိုသွားကျင်တယ်လားဖြောင်းသွားနိုင်ပါမှန
3: ်ပါပါ
1: မြတ်မလို့ရှိရင်ဗျာအမောင်ထဲမှာမွေးရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးတွေမွေးရတဲ့အတွက်သွားမိသွားရသွားလို့ကြာမိကြာကြာသူများဥစ္စာထဲမှာစားမိစားရစားခံရဒီလိုကြီးပဲစားသိမ့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အခုရှမ်းသာမှုကြမ်းမှမှုလေးကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အခုရှမ်းသာကြမ်းမှဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးမောင်ထဲနဲ့မြင်နေတာသူပြောတာပါမှန်ပါပ
3: ါ
1: မောင်ထဲမှာစမ်းတွေ့တာလေသူချမ်းသာတယ်ပြောတ
3: ာမှန်ပါ
1: ပါအလင်းရလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားစမ်းမိစမ်းရစမ်းမိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလ
3: ား
1: မှန်ပါပါဒါကတော့အလင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှာခွင်အလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဒုစ္စာအကမ်းပြောပြောတာပါလားလို့သုံးဖြတ်ချက်ချမ်းမှန်ပ
3: ါပါ
1: ဘယ်လိုသုံးဖြတ်ချက
3: ်
1: ချမ်းအကမ်းပြောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်ဩဟုဗနာကျရင်သူကချက်ချက်ကြတော့မယ်ဒီနာအကမ်းပြောပြောနေတဲ့ဟုဗနာကျလို့ရှင်းချက်ကြတော့မယ်ဆိုတာအမြင်မှားတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအကမ်းပြောဇတ်သိမ့်ပြီးဒီကလာအမြင်တို့ရေအမြင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဖြင့်ကရယာဏမိတ်တရှာပြီးဝိပဿနာ

0: ်ဧသာရကအဖသဘိမဒီတရားနာရရှိအဖသဘိမဒီတရားနာရတော့တရားဓမ္မတွေအဖကမသိုင်ဒီတရားနဲ့ပြည့်စပ်ပြီး
1: မှန်ပါ
0: ပါဘုရား။ဒီရဟန်းနဲ့ဆွေရံပေါက်ပြီးဒီကာလဒုက္ခဆက်သိမ့်ပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒါတော့ဖတ်တတ်ပြီးမှဒီတရားနာရတဲ့တွေ့တဲ့အဝိဇ္ဇိမကြဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇိတဲ့ခံပေါင်းများစွာသက်သာတဲ့လောကဂုဏ်ငြိရဲ့ဆိုတော့သက်သာတဲ့ငြိရဲ့ကြသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါရိတိဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ပေါ်တော့ရသေးတာပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ကောင်းရဆောင်ပေါ်တော့
1: ရပါပါ
0: ဘုရား။အေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးဒီကာလနာကြပါလို့ဆိုတာသတိပြလိုက်တယ်နော်ဟောတော့ဒါကလောဘကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဒီကဒေါသဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏမေဒနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်တာဟုတ
1: ်
0: ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏနဲ့မေဒသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တွဲဝင်သဘောက
1: ျ
0: ဒီဘက်ကဥရိစ္ဆကုတ်ကုဆဆိုတော့သူတို့လာလို့ချင်းတကယ်ရောက်သေးမလားဘူးနှစ်ခုစီလာတယ
1: ်
0: ဒီဘက်ကဝိသိကိစ္ဆာနိဝရဏလို့မှတ်ထားရတော့အဲဒီနိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲအတွဲကနှစ်ခုပေါ့ဗျာပြီးကနေရာတစ်ခုစီဒါကဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့သေချာမှတ်ရတယ်နော်ဓမ္မကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုချမ်းသာကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုဘယ်လိုမှတ်ကြမလ
1: ဲ
0: ချမ်းသာဓာတ်တယ်ဆိုတာကမညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုဓာတ်တဲ့ဓမ္မတွေတန်ထဲမှာအချိုးကျလက်ပတ်နဲ့ဝင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေကကာရမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်တော့ဖြင့်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျေသေးချပါပ
1: ါ
0: ဒီငါ့ဦးအလက်ကျဝင်နေတာကိုမဖယ်ရမရှင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ပြန်လာတော့မှာလာခဲ့တော့ဖယ်နည်းရှင်းနည်းကိုလည်းမသိပါဘူးဆိုတော့ရှင်သူတို့စီမံတယ်လို့ခံရမယ
1: ်
0: သူတို့ကပဲလို့စီမံတယ်ဆိုတော့သူတို့တခုစားလာလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါစားတာပဲအဲသူဖယ်ဆုံးနိုင်တော့မဆုံးနိုင်ရင်ဖြင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကအကြောင်းလုပ်ပြီးသူတို့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အကျိုးတွေလှည့်ပြီးပေးသွားဥမာကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တယ်လောဘလောဘမဖယ်တတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိစရာမရဏဥပါအောင်တွားရမလားမတွားရဘူးမဖယ်နေဖယ်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိပါလို့ရှိရင်လေလောဘချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာချုပ်သွားတာအတိဘယ်ကတဏှာချုပ်သွားသောကြောင့်လောဘတဏှာပဲကိုဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ပြီးဇာတိစရာမရဏချုပ်မှာဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆက်မှာပဲဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆက်မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီးဒီကရဏနိုင်ကြဒကာဓမ္မတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ခဲရင်လည်းဆရာကမနေ့ကသင်္ကာရောဟောတော့ယနေ့တော့ဖြင့်အစာရပိုက်ကြတော့ဘုရားကဒီတရားပဲအပြည့်ကြီးပုံပဲဒကာအောင်ကြီးသေချာဟောပြန်နော
1: ်
0: ။ဣနံဝိယကာမဆန္ဒောလောဘလောဘလောဘဆိုတဲ့ကမ္မဆန္ဒဣဏံဝိယကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏လောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ဘာနဲ့တူကြလဲသေသေချာချာမှတ်ပါလောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင
1: ်
0: ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရရရကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်အာရုံလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူ
1: း
0: အာရုံ
1: မရှိပါဘူး
0: စိတ်ကော
1: အချမ်းသာပါဘူး
0: အဲ့လိုစားလို့ကောင်းနေမှာ
1: ကောင်းပါဘူး
0: အဲသူသာရောက်လာမယ်ဆိုဇာတာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတော့ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီဘာနဲ့တူသွားပြ
1: ီ
0: ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီတရားဓမ္မကို gain ကိုကိုယ်တိုင်ကျွေးတင်တဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူမတူတရားကျွေးတရားသတို့ဘောင်တို့ဥလာဘူးတို့စဉ်းစားတာကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မတူတယ်ဆိုတော့ဥမာအိမ်အောင်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဇမမတယောက်ရလာငယ်သူကနဲ့ပေါင်းတင်းလို့သားလေးသမီးလေးတွေထွန်းကမိုးဖွားလာတယ်ထားပါလားမှန
1: ်
0: ပါပါယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သူတို့ဝါဟုသူတို့လှဟုသူတို့လူချင်းတူတူဖြစ်ဖို့အရှာမဆွဲရ
1: ဆွဲရ
0: အရှာထွက်ကြတယ်ထွက်ပါတော့အရှာထွက်ပြီဒီကလာဘ누구ကိုထိုးအပ်ရကြုံရတယ်ပြည့်ရှိဘူး ကျွေးရှင်တွေပေးကြတယ်ကဒါစားကြကွာဒါဝတ်ကြကွာသဘောကျအင်းဒါစားကြဒါဝတ်ကြဒီလိုနေကြဒီလိုထိုင်ကြဒါကလောဘလည်းစားအတွက်ဒါကအပေါ်ရေကြီးတွေအတွက်အင်းဒါကဒီတဲ့ဘူလာပြန်လို့ရှိရင်ကစိန်အစရှိပြီးတော့အတွက်ဒါကသိနေရင်းသွားပြီးကာလာကျွေးရှင်ကျွေးဆပ်ဖို့သွားရှာရမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပြန်လာတော့ဆက်ရ
1: ဆက်ပါဗျာ
0: နေရင်ရေယူသွားလိုက်တာကဘာပါလိမ့
1: ်
0: အဲကျွတ်ဆက်ဖို့အရာထွက်တယ
1: ်
0: ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းကျန်တရားမှမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုထိုးအပ်ပြီးကြတာဟောတာကစားဖို့ဒါကဝတ်ဖို့ဒါကအမြင်နဲ့ကြွယ်ကွန်းဆောင်ဖို့ဒါကအမျက်တော်ကြီးဆောင်ဖို့အစရှိတည်နဲ့သူတို့ကဒါကဝတ်ဖို့စားဖို့တွေထိုးအပ်လိုက်ရပြန်တော့ဒီမှာစင်ရာအသွားကမမှာတဲ့စင်ရာကြီးကမှကျွေးရှင်လို့ပြန်ဆက်ရစေ
1: ။
0: ဘာဖြစ်လို့
1: ပြန
0: ်ဆက်ကြကဟောဒီကျွေးမျိုးကစားပြင်းနဲ့ကြည်တဲ့ကျွေးမျိုးလားမသိမချင်းဆက်တဲ့ကျွေးမျိုးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ရသေ
1: း
0: တယ်။ဒါကြိုပါတဲ့ဗျာမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးဩမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေးတော့ပြေသွားသလားလို့တခါမေးပြန်တော့လဲဆတ်ချင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်ရ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဟောပရမတ်ဆရာငါတို့တို့ကတော့ငါတွင်ငါရှာတွင်နေတာအခုတော့ပြန်ခြေလက်တုံနဲ့အင်းသားငယ်သမီးငယ်နဲ့အင်းငါတို့ကလည်းလည်းပဲပဲမရှိတာနဲ့ဆိုပြီးတော့တသက်လုံးနဲ့ကျွေးဆပ်ပြီးဒီကလာဆတ်သွားသေးတယ
1: ်
0: ကျွေးဆပ်လို့မဝပဲနဲ့လည်းသေသွားသေ
1: းပါဘူး
0: တယ်လဲဆိုပါဟု
1: တ်ပါ
0: ဗျာကျွေးကနေတိုင်းကိုဝါသွားတယ
1: ်
0: မဝပဲနဲ့လဲသေသွားတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ပထမကကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: နောက်ကြတော့ကျွေးဆက်လို့မပြေပဲနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အခဲလေးရောက်ပါဗျာရောက်ပါ
1: ဗျာ
0: သေခြင်းဆိုပေါ့ဗျာ
1: န
0: ေခြင်းဆိုကတစ်ပတ်လုံးသေသွားပြီဒီကရကကျွေးဆပ်ဖို့ရှာညနေအိမ်ပြန်အကျွေးရှင်နေပြန်အဲ့သာတို့ကဘယ်လောက်သမီးတို့ကဘယ်လောက်ရှင်မိန်းမတို့ကဘယ်လောက်ဒီလိုမနေဘူးလား အင်းတကယ်ကျွေးနေတိုင်းသွားလာနေတာဘာရှာထွက်တာပါလဲကျွေးဆပ်ဖို့ရှာထွက်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်သမှာဘာလောက်ကြပါလဲအင်းညနေကြတော့ဘုရုအဲ့ရပါလေမနဲ့ကြတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပြန်ပါလဲသိစားလို့ပဲကြာခွဲရညနေဘာလို့ပြန
1: ်သိစားလို့
0: ဒါလောဘတတိလောဘဆိုတာအေးတော့သူသာကိန်းလို့ရှိရင်ကျွေးရှာကျွေးရှာဖို့ကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက်တာရဲ့ကျွေးဆပ်တာရဲ့ဒီနှလုံးကလောက်တယ်ကိုကတော့အနာခံမိုက်တာပဲဟိကိုကတော့ဘာလဲလဲန
1: ာခံမိုက်တာ
0: လွန်သွားနိုင်တယ်လုံးလုံးမကြီးကလ
1: ုံးပါဗျာ
0: ဘယ်လိုမိမတွေသားတွေမိတွေကကောင်းမမောလှုပ်ရှင်နဲ့ကြွားရှင်နဲ့မောရှင်နဲ့ဘုနဲ့မတန်တာကိုဝဲရှင်ချမ်းရှင်နဲ့ဆိုတာတောင်မှအေးငါလည်းမောလာပြီမင်းတို့ကတိတ်ပြီးကြတာမဖြုံးနဲ့တိတ်လည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပစ္စတ်ကိုထွက်လာဒီတွေကကျွတ်တင်နေလို့ဆိုတဲ့အိဋ္ဌေကသေးချာ
1: သေချာ
0: ပါဗျာဒါကောင်ဒီကနေမထုတ်ဘူးလားဟု
1: တ်ကဲ့ပါဗျာ
0: သိမ်းမလုံကြနဲ့သိမ်းမလုံကြနဲ့နောက်ပိုင်းကလည်းကြည့်ပြီးလုံကြပါဆိုတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရပြီမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီပြေးလိုက်တဲ့ဆဲကကြည့်လုံကြပါအောင်ဆိုတာလေတောင်းပါရပြန်တယ်တောင
1: ်းပါ
0: ဘယ်လိုတောင်းပါရကြတော့မေးတော့ငါအရင်တော့မရှာနိုင်တော့ဘူးမဆတ်နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါအဲ့ဒီလေကြီးလာပြီ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒါမဆက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကမဆက်နိုင်တော့ဘူးပြောတာကဲကွာငါတော့ပန်းလာပြီကွာနေတိုင်းကျွေးရှာထွေးရတယ်မနေ့ညနေပြန်ဆားရတယ်နေတိုင်းကျွေးရှာထွေးရတယ်ငါညနေပြန်ဆားရတယ်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝအထောင်ကျတယ်လို့တော့တော့မဆင်းရဲဘူ
1: း
0: ဒီမထောင်ပြင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမခန္ဓာနိဝရဏဆိုတဲ့ဒနာကဒနာတရားရှိနေတော့ကျွေးဆက်နေရတဲ့လူဟာပြီးသေးရဲ့မပြီးတာကျင်းသလားလို့နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဝမှာနဲ့မလမှာတောင်ဆိုရင်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကျွေးတယ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီစိတ်ကူးပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲလွန်လာကြည့်လားဘယ်ကျေကိုအကြောင်းသိဘူးလား
1: သိပါဗျာ
0: တခါတက်ကော
1: သိပါဗျာ
0: ဘယ်လိုသိတာလဲ တွေ့တယ်ကြီးမသိကြောက်ကြရကြီးပါလားတရားတော်မှာဥပါဝကိုအကြောင်းကိုသိလား
1: သိကြပါ
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကြတော့ဘဝမြင့်ပြီးခါလာကျွေးဆနေရတဲ့လူကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်များပြောလိုက်ပြီ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအာနဲ့အပါဗျာကျုပ်ကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်ပြောပြောမင်းတို့ခက်မယ်ပြောတာဘယ်လိုပြောတာပါလဲကျွန်ပြော
1: ပြောမင်းတို့
0: ခက်မယ်ကျွေးဆမှလူကဘိုင်းနေလဲမင်းတို့ကိုယ်ကိုကျွန်းနေမယ်လို့
1: ပြော
0: တာကျွန်ကြွားနဲ့ကြွားလိုက်ပြီ
1: တ
0: ကယ်ကျွားပါကျွားကျွ
1: ား
0: ပြက်တယ်အများကြီးရှိရလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးလောလာကြီးလာကနေပြက်တယ်နေရပါဇက်ကထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပါဝင်သွားပြီဆော့ဖူးကြသလား ဆော့ဖူးတယ်တခါကျရမျိုးမနေနဲ့ရေးပြီလားမျိုးမနေနဲ့မျိုးမနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာအိမ်မှာလူကြီးလူမရလို့တခါလဲမနေ့ကျွေးချာထွက်ညနေကျွေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးသေးမှာဖြင့်ဘုရားအသုံးဆုံးကြီးနေလို့ရှိရင်ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ကလာသေ
1: း
0: နာလူဆက်မဲ့လူလာမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာနာကျွန်ကြီးတင့်နံပါတ်ရဲ့ကွဲဟလို့ပြောတာအမလေးကြောက်ကြပြပါတာရင်းမိမလားအမလေးဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ကျွေးဆက်လို့မပေးအောင်ခိုင်းစေတတ်တဲ့တရားလေဘုရားကဇာရကဟောတာပါဣနံဝိယကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣနံဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူကြီးတယ
1: ်
0: မနဲ့ကြွေးချာထွက်ကြွေးစားဖို့အရှာထွက်တယ
1: ်
0: ညနေပါလို့တို့ကြွေးစားတဲ့လူကဟိုကနေပြီးခါလာများများဆောက်တလောက်ကိုပို့ပြီးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းကိုကကျွန်စိတ်ပေါက်လာသေးတယ
1: ်
0: ကျွန်စိတ်ပေါက်ဘူးလ
1: ား
0: ကြည်လုံးကြကြည်လုံးကြဆိုတာဘယ်သူကပြောတယ်တခင်ကပြောတယ်လားကျွန်ကပြောတယ
1: ်
0: ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြွားလုံးထုတ်တယ်လားတခင်ကထုတ်တယ်လားကျွန်ကထုတ်တယ
1: ်
0: ဒါလည်းမရိပ်မိပါဘူးခင်ဗျားတို
1: ့
0: မရိပ်မိဘူးငါ့ရဲ့ငါအခြေဆုံးငါမိုက်ဆုံးလို့ရိပ်ကုန်မိဘူ
1: း
0: ရိပ်မိရလား အမလီလွန်လာကြည်လားခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောတာတောင်းမှခင်ဗျားတို့ကခပ်ပြုံးနေမှရှိသေးတယ်သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါရင်ဘုရားဟောတာတကယ်ကျွယ်လွဲသလားခိုင်းတယ်ရေရန်ကုန်နေမှလေလာမှလေနေရန်ကုန်ကွာဘာလုံးကြတာတော့ဒီသားတွေလေမြန်နေတဲ့မောဒကားတွေနဲ့ဘာလုံးကြတာတော့လို့မေးလို့ချင်းတကယ်တည်းဖြေတခုလေးထွက်တော့ဘယ်လိုထွက်ပါလဲပြန်လာတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြလို့ချင်းဆက်စရာများလာရင်အမပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ဆက်စရာများလာလို့ချင
1: ်း
0: ဆက်စရာများများပါလာရင်တကယ်ကျွဲတော့ပြုံးလိုက်သေးတယ
1: ်
0: အေးဒီကသွားကျုံနဲ့တကွာသွားကျုံနဲ့တယ်လို့ပြုံးလိုက်တယ်သတ်ရရနေလာတဲ့ခါကြလို့ချင်းအင်္ဂါမျက်စိမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရတာတွေကတော့ကိုခင်မိသားဖြစ်နေတော့သတ်ရနေလို့ချင်းချင်းသွားတော့သွားတာပဲအကြောင်းကမညီညီဘူးမင်းတို့ကံထမရဲ့ကိုဘောကံကုန်မပါဘူ
1: း
0: ကိုကံကုန်ပါကိုကျွန်သက်သက်ကိုကံကုန်မတဲ့နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ရိမ့်ပြီဗလားအမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားတရားဓမ္မတို့ရိမ့်ပြီမဟုတ်လားဒါကဒါကပဲမနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူးဒီဥစ္စာကသူတလုံးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိအောင်လို့ဥပါဝဟောတာပဲ
1: က
0: ဲမှန်တော့မှန်ရဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိကာလပတ်လုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်သဗ္ဗင်္ဂံညာဏနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလူကဒီသွားဒီကလူကဟိုသွားဘာလို့ကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကမြင်တော့မူခင်ကျွေးမင်ကျွေးဆက်ဖို့ပါလေခင်လုံးဘုရားသမီးလေခင်လုံးဘုရားခင်လုံးဘုရားတော့ခင်လုံးဘုရားဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဖြစ်လာတော့ဆက်လို့ကိုပြီးရလားမ
1: ပြီးပါဘူး
0: ဗျာဒါကြောင့်ဒီတွေကပဲကျွန်ကကျန်စုတောင်းလိုက်တယ်ငါကကြောက်မှရမပူပြာရှိတော့ဟောက်ခွာကြတော့အတော်ဆုံးသွားပြီငါကကြောက်မှရတခါကျော်တော့ကျွားလုံးကထုတ်လိုက်သေးတယ
1: ်
0: မထုတ်ဘူးလားအေးငါကမေတ္တာဝိုင်းပို့ကြကွာဒါမှယုံနိုင်ပါဆိုနွားစုတောင်းလို့ကြားတယ်အတော့ကိုဆိုးနေတယ
1: ်
0: မဆိုးဘူးလားတရားတော်မှာအဲလောက်တောင်ပဲတဲ့ဒီစားလောဘအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နွားစုတောင်းတာတောင်းမှတောင်းမှမသိဘူး
1: သိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာဒါကြွယ်ဒီတိုင်းမင်းတော့
1: င
0: ါငါကကြမ်းမှရမင်းတို့ဘာပူစရာရှိတုံများအားများပေးလိမ့်မယ်ပေးပါဘူးပေးမိကြလားပ
1: ေးမိပ
0: ါဘာစုပါလဲ
1: ငါပါပါ
0: အမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျာတို့ဂျုံမပေါက်တာဓမ္မရကျန်တော့ရှင်းပြီဗလားအာတို့ဇာသမားကတို့သိပြောတာပဲလို့ခင်ဗျားနဲ့ခင်လိုက်မဖြစ်စင်ကြည့်တဲ့ဆိုးတဲ့မှတ်ပါ ဖြစ်ခြင်းကလေးလဲဆိုတယ်လို့မှတ်ပါဦးပါဦးညာနွားကတကယ်မမာလို့ပါဇက်ကသွားရည်ရိုးကြပြီးဒီကလာနေတယ်ကနွားမပါဘူးဟေးဒီနွားကိုတဘိုးတည်းမထက်နဲ့ဆိုရက်ဘူးအမြင်ကြည့်ပြီးပါသေးတယ်ဒီကခေါင်းကိတ်ပြင်မဲ့ခေါင်းကိတ်လေးဆောင်ပြီးသွားတယ်နေနာပဲမဲ့သူ့မှာဘယ်တော့မှတဘိုးနဲ့ကိုမပြတ်တော့ပါဘူ
1: း
0: ပြတ်သေးရဲ့လား
1: ပြတ်ပါဘ
0: ူးအမေဒီကကျွဲဒီလောက်လိုက်ခဲ့တာတွေကရင်းမိကြရင်းမိပါဘူးဒါဘုရုတ္တတိခင်ကြတယ်ကာမသံဃာနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘသတိတရားဖြင့
1: ်
0: ဘုရားဟောဘုရုသတိပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါဂုရုတိပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဒီဆရာတော်ညီမကောင်းကပေါ်တော့ထုတ်ပြီးမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကိုအကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ
1: ပြောပါဘူ
0: းကိုအကျိုးနဲ့တာလားကိုအကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကလွတ်လပ်ရရသွားတာလားဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့ကျွန်းခံရလို့မင်းကျွမ်းလို့လက်ကပြည့်စုံရခဲ့တာကိုသူပြောတာလား
1: ကျွမ်းလို့လက်က
0: ပြည့်စုံဒါပြောတာဗျသူကလက်ဝင်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်သူဒီသူဖြင့်လွတ်လပ်ရရပြီလို့ပြောတာလားတော့ကျွေးဆော့เสียများများရတာနဲ့ကျွေးရှင်ကြည်သာတာကိုခြေနဲ့တာလားဟာလွန်လွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလွန်လွန်မလား
1: လွန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားကျွေးရင်းမိဗလား
1: ရင်းမိပါဗျာ
0: သိမိရင်ပဲလည်းလုံးမခဲမသွားဘူးကွာမချဘူးကွာပြေပါတော့လားဗျာအထုံလေးကပါနေသေးတယ
1: ်
0: ဘာကြောင့်မလဲလုံးမေးဖို့လိုနေတယ
1: ်
0: ဘာကြောင့်မလဲကျွန်းတုံတုံနေတာသိမိမလ
1: ား
0: အမလေးတရားဓမ္မဒါပြန်ဒီလောကမှာတည်တွေ့ဒီကျွေးဆက်တဲ့ကြွန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ်သိနိုင်မှာ
1: သိနိုင်
0: ပါဘူးဒါပြန်ဒီလောကကိုခင်ဗျားတို့မပတ်ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီလောကစဉ်းစားကြည့်ပါဘာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကျွေးဆော့ဖို့ပေါ်လာတာသဘောက
1: ျ
0: ဘောသာသမီးတယောက်တို့လာပြန်လို့ရှိရင်ဥရဏတောင်ဘောဘာဘူးရဲ့ရှိတုံ
1: း
0: ငါကျွေးဆော့သမားအတော်ရဲ့မရဲဘူးလ
1: ား
0: သာသမီးလေးကဒီနေရာလို့အိမ်တော်ကြပြန်တာသမားကလေးကရောင်ဖြာဖြာနဲ့တွေ့ပြန်တယ
1: ်
0: ငါရှိပါစီလေသူတို့ပျော်ပျော်နေပြီးတာပဲတို့ရှိဆုံးတော့ပူဇော်မျိုးပါလုံးလုံးတရားဒါတော့ဆက်နိုင်အောင်ပဲခင်ဗျားတို့အတော့ကိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွံကုန်ယူတဲ့လူတွေထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်သိရမှန်ပါဘူးလား ဒါဘုရုတ္တိပေါ်က
1: ြ
0: ဘုရုပါလိမ့်မယ
1: ်
0: လောဘတ္တိကာမသဏ္ဍာန်និဝရဏဤဆွမ်းရည်တ္တိဆိုတာပေါ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဣနာဝိယကာမသဏ္ဍောလို့ခင်ဗျားကဇာသဟောလိုက်တယ်ကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကဣဏဝိယသတ္တဝါကံနဲ့ကိဉ္စီရှိသောကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ ਈ กว่าသဘောပါရဲ့တကယ်လုံးသားကြုံမရကြုံနဲ့ရပြီသူတို့ထိုးအပ်ပြီးဆက်နေတာလေသဘောမဲ့ခန္ဓာကြုံခန်းနေတာကောခင်ဗျားတို့ကငွားတော့ဒီလောက်မသက်သက်ပါရဲ့အကွက်ပါပါသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြုံခံရတာကတမျိုးကိုယ်ခန္ဓာခင်လို့လေခန္ဓာဘဝတွေကြုံခံရတာကခန္ဓာဘဝတွေကလည်းကိုယ်ကမိုးဖွားတဲ့ခန္ဓာဘဝတွေအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝတွေကဆက်ဘဝလာတာလေဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကဘာလို့ပါဗျာအမွေလေးများမပေးရခဲ့ရပါဆိုလို့တောင်းမဟင်သူ့နိုင်တယ်များသူ့ဟာသေးတယ်အိုချင်းတို့ရှာပြီးတော့မသူ့ပါဘူးလ
1: ား
0: မတော်များဆဲနေရမလားလို့ကြောက်เสียကောင်းမိတ်ကိုကြည့်ပြန်တကယ်ကျွဲသဘောပါပါလ
1: ား
0: ဒါပြန်သူကိန်းတွေကာလပါလုံးကျွတ်တွေဒီကားလို့ဆိုရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါပြန်ခင်လုံးကျွေးစာသေတော့မကျင်တာပွင့်နဲ့အပေသွားခင်လုံးတော့ဘာလုပ်ကြလဲအဲရှင်လုံးကျွေးစာသေတော့ကျွေးစာလားကျင်တော့ပြီသေသွားသလားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေသွားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေတော့ဒေါသနဲ့သေတယ
1: ်
0: ဒေါသနဲ့သေတော့တိရစ္ဆာန်မုံသွားအော်ကျွန်လဲဆက်ခဲ့ရသေးတယ်လူစင်းစိတ်ကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလူတွေလူပြေတုံးကလည်းဂုံမတက်ခဲ့ဘူးဟိုကြတော့ဂုံပြက်ကုန
1: ်
0: တိရိစ္ဆာန်ကိုဖြစ်သွားပြီ
1: မ
0: ှန်ပါပါတကယ်ကျဘယ်ဟာကြိုက်တော့
1: က
0: ျွန်ဘဝပဲကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝပဲကြိုက်သလား ဟုတ်ကလားတိလည်းပြောကြအောင်တိလည်းပြောကြအောင်ကျွန်ဘဝကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝကြိုက်သလားဆိုတော့အခုတိုင်းတော့ဖြင့်ကျွန်ဘဝမကြိုက်ပါဘူးဆိုရလဲဥပါအောင် အတန်ထွက်မှာပဲ
1: တ
0: ိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မကြည့်ဘူးပြောမှာပဲအိမ်ကျလုံးချကင်ကြရှိတော့ငါကောင်းပါမယ်လေကလာလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်တာလဲအကျွန်စိတ်ပြန်ပေါက
1: ်
0: သဘောကျညနေမင်းမလေးကမရင်မရနဲ့ခြေစီတွင်းကြဘာမှရှိဘူ
1: း
0: ကိုကိုရင်သွားလိုက်တာအေးတယ
1: ်
0: ကိုကိုရင်သွားတော့မြင်းလာနာတော့ခေးပေါက်ကြီးကလည်းလူကျင်နာရခဲ့ပြောကျင်နာပြောခဲ့ရတယ်နောင်ရေးဘလောက်သက်သာသွားတယ်ညနေကစိတ်ချမ်းသာရဘူးလားအမှန်လေတော့စကားမရရင်ငိုမရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြန်ဆက
1: ်
0: ရှင်းမှဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုတကားသေးပေါ်ရတော့ဒါအစရမဟောတာပါတကားကျွေးရတယ်လည်းနဲ့နေပါလား အမှန်နဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောဘဟာဆိုးရုပ်ပေးသလားကောင်းရုပ်ပေးသလားဆိုတာအခုတရားဟောကြည့်တော့မှပဲပေါ်လာကြတော့ဘာလို့ဒီရှင်လုံးလည်းကြွန်ပြောင်းဆိုချုပ်ပြီသေတော့တိရစ္ဆာန်ပြောင်းဆိုချုပ်ပြီဘုရားအောင်ဒီနှစ်ခုဘယ်အမဲချယူမလဲဘယ်ဟာမှမရရင်ဘူးရင်းနေပါလ
1: ား
0: ဘယ်ဟာမှမရရင်လို့ချင်းကြွန်စင်းကလွတ်ကင်းအောင်လုပ်ရတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါပြန်သူ့တိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လည်းလွတ်သွားတယ
1: ်
0: ကိုယ်ကမှမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကိုသားသမီးဟာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ရှိနိုင်ပါ့မလား ဒါကြတဲ့ဒီကြံစင်းကရောရောက်ကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမှုရိယသစ္စာရည်ဟူသောမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုသာပယ်လိုက်ရဲ့ဏိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါရဲ့ကွာဆိုတာဥပါအောင်ဟောတဲ့ဟောတဲ့ပေါ်ရ
1: ပါ
0: ဘုရားသစ္စာကိုသာပေးကြသောမှနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခခတိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိပါဘူးကွဆိုတဲ့ဥစ္စာများတာယုတ်ကြကြမ်းလုံးမှာဒီတိုင်းပြီးပါတာပဲဘုရားသစ္စာကပင်နေကြတဲ့သစ္စာတွေကုန်ဒုက္ခသစ္စာလည်းပင်ချနေတယ်ပဲနိရောဓသစ္စာကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်းရောက်တော့တာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုလည်းအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မောင်းမင်းနဲ့သူအောင်းတွေကာရပါရမီကိုယ်ကြောင့်ကပေါက်ကြီးဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါ
1: ဗျာ
0: အခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟိုရင်ကလည်းယောက်ျားကောင်းဆောင်ဘဝင်ကမိန်းမကောင်းဆောင်ဒီလိုပဲရှားပြေးကာလနေကြတော့ဟိုရင်ကလည်းဆုံနှုံးကဒီဘဝင်ကလည်းဆုံနှုံးကဆိုတော့အချက်ကိုမရှိဘူ
1: း
0: အခုလည်းကြုံမယ်ငါလည်းကြုံမယ်လို့ပြောသိသေးရဲ့မသိတော့ကျွန်းလေးကဘယ်နဲ့ပြန်ဒီမှာရောက်ကြကောင်းဆောင်ဆိုတော့အင်းကျွန်းကလည်းဥပအောင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နားလေလေကွာဘယ်နဲ့မိမအခြေခြေလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မိမကောင်းဆောင်နေပြန်တော့ကျွန်းရလို့သူတည်သေးရလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ကကျွန်းကျွားတွေအများကြီးလာတယ
1: ်
0: မလာဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားတော်မှာညံမပွင့်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမှုရိယသစ္စာကျွန်စိတ်ပေါက်နေတာကိုကိုယ်ရင်းညာနဲ့တော့ပြန်မသိပါဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြင့်ဒီတရားကိုခရကပယ်ရမယ်တရားလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: ။သမှုရိယသစ္စာကိုဘာလို့ရမှာလဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကသိမ့်ပယ်ရမယ်တရား ။ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ပြန်သ
1: ိမ့်ပယ်ရမယ
0: ်ခရကပယ်ရ
1: မယ်တရား
0: ။အော်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါဘူး။ဟု
1: တ်
0: တယ်ဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းကြဘူးလ
1: ား။
0: ခရကဘာလဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကတော့သိမ့်ပိုက်အိတ်ဆောင်ထားမှတဲ့လောဘလေးရှိလို့ငါဒါလေးရတယ်ကြီးတယ
1: ်
0: မှန်ပါဒီခါကွာတဲ့သွားတယ်ကိုလောဘလေးနဲ့ကိုလောဘလေးကိုပဲတခါတည်းအပယ်ချောင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့တရားကိုပဲခင်ဗျားတို့ကတခါတည်းကျေးဇူးများတော်ကြံ့လေ
1: း
0: ဒီလောက်အားဒီလောက်ထူတော့တခါကျွေးရှိသေးရဲ့အတော်မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မရကလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူကွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လ
1: ား
0: ဣနာဝိယကာမစံတော်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပေါင်းတင်တယ်တပေါင်းပြေသွားရင်ဒကာသက်မပြီးသေးဘူးပြီးပါ
1: တယ်
0: ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပြေ
1: ဘယ်တော့မှမပြေဘူ
0: းဒါဖြင့်ဖို့ကျွေးကိုခင်ဗျားကဟောတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ခင်ကျွေးကိုဆိုတာပ
1: ါ
0: ခင်နဲ့ဟောသာခင်တပိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ခင်ဆိုတော့ခင်ကျွေးကခန္ဓာကိုယ်လို့ဆက်လို့မပြီးဘူး
1: ဘ
0: ာသာကိုယ်ရမနဲ့ဆန်းရဆန်းနဲ့သူ့ကျိုးရှားရတယ
1: ်။
0: ဘာဖြစ်လို့ရှားရုံမေးတော့ဒီခန္ဓာကြီးခင်နေတော့အိုးကိုရင်ဝါလို့မေးတယ်ဘူးကိုယ်ချမ်းရနေပါဝါဖို့ဆိုပြီးဒီကာလလဲဥပါဟောဘာလို့ရပြန်လဲ
1: ။
0: ရှားပြီဘာလို့ပြန်လဲ ကျေးဇူးဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာဆက်လို့ကမှာခန္ဓာဘွားတွေဆက်လို့ကလည
1: ်
0: းဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဒီဝန်နေပြီဒီကလာသေပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဝန်နေပြီဒီကလ
1: ာ
0: တချို့များဝိညာဉ်မချုပ်နိုင
1: ်
0: ဝန်ပြီ
1: ဘ
0: ာတော့ကလည်းဝန်သေးလိုက်တာသူကလည်းမလိမ်မလားနဲ့စားကလည်းသဘောစကားနဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းမဝင်သေးဝင်များတော့လည်းပေါင်းကမှားအော်မလေးဝင်ပြီနေက
1: ြ
0: ဝင်ပြီဒီခါကလေးညမှနဘူးဝလက်တင်များဝင်ပြီနေတဲ့အခါပါသေ
1: း
0: အသက်တော်မှမရှိနိုင်ဘူ
1: း
0: ရိပ်ပြီမလ
1: ား
0: လက်ညာဒါပါဖြစ်တာလေကိုယ်လုံးကြီးများနဲ့နောက်မှတစ်ချက်တစ်ချက်မှရှူနေစိတ်ကနေရှူတာကပါသေ
1: း
0: ဒါပါဖြစ်နေတာအဲဘာဝင်နေပါလိမ့်ညာကျွေးကျင်နေရလားအသိနေလို့ကျွေးကျင်နေရလားအသိနေလို့သဘောကျလားအဲသမီးကြည့်လိုက်ပြန်လဲအချိုးကမကျသားကြည့်လိုက်ပြန်လဲစိတ်မကျသေးစိတ်မကျသေးဘူးဟုတ်လားမိမကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းစကားကောင်းတယ်ငိုလုံးလားမရှိအဲဒီလိုများဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကဆတ်လို့ရတယ်အများကြီးဆတ်ပြီးဒီကလာနေရများဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာနောင်ရေးအတွက်မဆတ်ရမှာဆိုရင်ဒီတပန်းကြီးနဲ့ချိုက်ပြီအဲဘိုးပ
1: ါ
0: ပေါ်ရလားတကယ်လောဘရှိနေဘာနဲ့ကြူပါလိမ့်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြူတယ
1: ်
0: ဒါပြန်သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်အန္တရာယ်ကပေးခင်ထွက်လိုက်ကြလို့ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းသူ့ဆိုလိုက်ရမှာကိုပဲအကျော်ချောက
1: ်
0: ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခွဲရမှာကျင်းကြောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြုံဆိုကြွန်ချင်းကလုတ်ကဲမှာဆိုလူဘာဖြစ်လို့ကြောက်ပါလဲငါကြွေတာတော့ဗျာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးထင်တာကောင်းရလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားရင်မအေးသေးဘူးလ
1: ား
0: ငါကောကြွန်မမသိတော့လေဒီကြွန်ကလွတ်ရမှာကိုပဲအတော်ခင
1: ်း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ဒီတရားကိုလောဘတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏခဏကြင်အောင်လို့ရှင်းမယ်ကျွတ်တို့ဒီကကျွေးတင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲတဲ့တနေ့မှအလုံးနဲ့လည်းနဲ့မပြဘူးတနေ့မှကျွေးဆွတဲ့ဇက်ကိုလည်းသိလို့ရက်ဆဲလို့ရပါဦးမလား
1: ရပါပါဘုရား
0: တဘောကြရပ
1: ါ
0: ပါအဲဒါဖြင့်ဒီကကဘာလို့ရမလို့လောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေနော
1: ်
0: လောဘလာနေလားလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: ဒါသူဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သူမလာနိုင်လို့ဒီကြတော့ဝေဒနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုရှုလိုက်ရင်တော့ကုလာလေးရဲ့ဘာဖြစ်သာသနာ့ဝန်တရားအထုံမှကျွန်ခြင်းကလုတ်ကင်းမယ
1: ်
0: သာသနာ့ဝန်တရားအထုံမ
1: ှ
0: သဘောပါကြဘာတရားအထုံမ
1: ှ
0: ဒါကကျွတ်တော်သေးတယ်နော်ခင်ဗျားကနောက်ပိုင်းမှာသာသနာ့ဝန်တရားလေးကယ်ပေါ်ရလို့ကျွန်ခြင်းလေးကတော်ပြီกว่าတောင်ပြီกว่าတို့လူတွေမသွန်းနဲ့တော့กว่าဒီပြောလေးလာသေးတာဒီသာသနာ့ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်တို့တက္ကသစ်တို့ရပါမယ
1: ်
0: မရဘူးတော့အခုတော့ပြန်နေနေရင်မီတို့တော်ဘုရားပြမန်းလာပြီကြာပြီးကြွရတယ်နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီအခုတော့ပြန်တို့လူရတာမသိမှလည်းကဘုရားဖိတ်ကြလာလားမရှိဘူးသာပြောလိုက်ပါတော့နည်းနည်းလေးသူအကျွန်ခါရမှန်သိလာပြီဝင်လေးလာပြီဝင်လေးလာတာကဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာလို့ဗျာသဘောက
1: ြ
0: ဘာလေးဝင်လာဘယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာပါဏာရံတရားလေးဝင်လာလို့သာလေတော်ပြီတန်ပြီကြော့တော့မယ်กว่าမလုတော့ဘူးกว่าကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ကြောက်ပြီกว่าတော့ကြသဘောဖြစ်တယ်ဂရိစ္ဆန်ဘုရားကူအောင်ပ
1: ါ
0: ဓာရီသိလာတာလောဘအကြောင်းသိလာတာရိမ့်မိဗလ
1: ား
0: ဘုရူအကြောင်းသိတာပါလေဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုတရားဓမ္မလို့သူမရှိရင်ဘုရားသခင်ဂရမကြီးရဲ့သမှုရိယသစ္စာပယ်ကြกว่าခင်ဗျားတို့ကအရင်ဆုံးတဲ့အောင်းငယ်နေလေခင်ဗျားတို့ကျွန်းချင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာကျွန်းချင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ကဲဒါကျေးဇူးတင်တရားလားဓမ္မတို့သူ့လက်ကမွေးရတာကျွန်းချင်းကမလုတ်ကဲအောင်လုတ်နေတာသူရှိနေလို့ပါလု
1: တ
0: ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုတစ်ခုလုံးဟုတ်လားနေတယ်နေမကောင်းတယ်ငါလားအင်မတန်လဲနေမှာမသွားတာနော
1: ်
0: နေကောင်းတယ်ငါလားရှိနေသွားတာ
1: ဘ
0: ာလုတ်သွားကြတာတော့ကိစ္စဖို့အရှာထွက်အဲအရှာထွက်တယ်ဒီလူဆက်ပြီးဒီကလာ ကညပိုင်းနေပါတော့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေလို့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဆက်ချိန်ကြပြန်လာ
1: ဘ
0: ုရားဘယ်တော့ရရငွေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ရပါလဲရော့ရော့အဆက်ရှိနေပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ခပ်တုံးတုံးပေးချက
1: ်
0: နေနေနဲ့ပေးရနေကြတော့မျက်နာကဘယ်နဲ့လဲဘုရ
1: ား
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဟိုကြုံခံရတာကလို့တော့မဆက်ရဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကကျွလွန်ကုန်ပြီမလွန်ဘူးလားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့ဣဏံဝိယကာမဆန္ဒောကာမဆန္ဒောလောဘဆိုတဲ့ကာမနဲ့ဣဏံဝိယကျွတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွန်သမားချင်းကြည့်နေတော့ဘုရားကောင်းကောင်းစားထောင်းတဲ့ဘုရားဘယ်နှသောငံကရှိနိုင်တယ်တကျွန်ချင်းကြည့်တာတကယ်တကယ်သိပေါက်ပြီးကြတာအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့ဩသူတို့ကပဲကြွေးရှာနေပါသေးတယ်။နောက်တနေ့လည်းကြွေးရှာထွက်ပြန်ဆက်နောက်တနေ့ကပါလုံးပါတယ
1: ်
0: ။နောက်တနေ့ကြတယ
1: ်
0: ။မမာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုများကြီးလုံးထုတ်ပါလဲ။ကြွေးရှာမထွက်ရလဲကျုပ်ပြမဆက်ရလို့ခက်ချည်ရဲ့။ဟောမမာတဲ့ခါကျတော့ကြွေးရလဲရှာမထွက်နိုင
1: ်
0: ။မဆက်ရတော့မဆရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြင်းမျက်နှာမျက်စိမျက်နှာตาလေ
1: း
0: ညံညံกว่าခုကြဆံမှာตาကြဆံမှာဒါငါပဲကောင်းဆောင်လုပ်နေတာငါလည်းမခက်ဘူးလားငါငန်းထူပေးကြဟာဥပ္ပါဒ်ဒီလိုနဲ့တောင်းမှမဟုတ်လား
2: တော
0: င်းမှမဟုတ်ပါဘာဖြစ်ရှင်တော့ကောင်းခင်ဗျာကြွေးကြဆုံးမှုရက်ဆဲရတာလည်းမကြိုက်ဘူ
1: း
0: ကြွေးမဆရတဲ့နေ့မှာလည်းသူ့စိတ်ကဝန်းနေကြွေးမဆရတဲ့နေ့မှာကျွန်းမကြသေးရမှာကောဝင်းနဲ့သဘောကျကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုဘူးသေးသေးချာချာပြောတော့မှဩတို့ဟာတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလားအတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလားဆိုလိုက်ပြီဆိုလိုက
1: ်ပါဘုရား
0: အိမ်မကိုင်းနေတဲ့ကြုံကဒကာရမတို့တော့ရင်ကြီးဘူးနော
1: ်
0: ဒီနေ့လာတာမပေးဘူးဒီနေ့ထွက်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီနေ့မရလားနေ့မရလို့ဆိုမထွက်ဘူးဒီထွက်သေးရလ
1: ား
0: ဘယ်တော့မထွက်ဘူးဒီကကျွေးရဒီလိုကမျောလင်းပြနေတာခေါင်းနဲ့ဝင်လိုက်ရတာပဲတည်ကြောက်เสียကောင်းပ
1: ါ
0: ဒါပြဒကာရမလည်းဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခွင်းကြီးနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုခုရှုဝေဒနာကျရင်ဝေဒနာရှုဗျာစိတ်ကျရင
1: ်
0: ရှုလိုက်တော့ရှုတာကအနိစ္စဟုတ်လားရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူဝင်ခွင့်ရမရဘယ်နဲ့ကျွေးတင်တဲ့လောဘဝင်ခွင့်ရမရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်နောက်ဒီလိုရှုလို့တခါလေတခါရမတော့သမှုရိယကိုအခုတော့ယာယီမလာတာဘူးဗျာနောက်အဟုတ်မလာတော့တိုင်အောင်ရှုလိုက်မယ်ကျွတ်တော့ကနိဗ္ဗာန်မြင်လို့သူမလာသေးတာမရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေကဝန်ပေါ့ပြီးကျန်ရင်းကလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒီလုံးမှာတော့ကျွတ်တော့ကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုဇတ်သိမ်းနေရဇတ်သိမ်းတဲ့ညံဒီဝိပဿနာပဲကြံတော့သူကဘာပဲကြံတော့ဒါမှမလုပ်တော့လို့ရှင်ဖြင့်ကျောင်းဘွားကဘယ်လိုလို့ရပါမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှသိမှူးနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြီးလေတိရစ္ဆာန်မလေးနဲ့အိမ်နံကြပြီးဒီကရာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကျောင်းတိရစ္ဆာန်မမှုခွာတာတိရစ္ဆာန်မအတွက်ကျောင်းမိတ်ရှင်းပါကြီးကြီးပါလားဟိုသရှာကျွေးနေတာရဲ့ဒီကရာကျွေးနေခေါ်ကျွေးနေတာလေမြင်မှုရတ
1: ယ်မြင်မှုပါ
0: မြင်မှုရတယ်တောင်းကြီးသူတယောက်ပြည့်ရဲ့တောင်းကြီးရှာကျွေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူစုတွေကကျွေးနိုင်ကြသည်ကျွေးနိုင်ကြရည်သူတို့လာတာခံစားရည်ကြီးနေနေပါသေ
1: း
0: ဘာစုကြောင်းနေပါသေ
1: း
0: သိကျက်လိုက်လားအပလေတကယ်ကျွေးလူစုကြောင်းမှုသေးလားက
1: ြောင်းမှု
0: ဟာကြောင်းမှုတယ်ကြောင်းမှုတယ်ခင်ဗျားတို့လူစုကကိုယ်သာဒီကျမ်းမှာကိုယ်ကိုယ်ဓာတ်ရောက်ကိုယ်ကိုယ်ကျမ်းမှာအင်းနံဆောင်ရှောက်နေရတယ်ဒီဟာတွေသူတို့ပြုံးမွှေးရှင်နဲ့ဆိုင်ကျွတ်တော်ဆိတ်ချမ်းတာတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သူတို့ကဆူဆူအောင်နဲ့ဆိုကိုယ်ရှာရတယ်မောနဲ့သူတို့ကဆူဆူအောင်လဲကျုပ်တော့လဲပြင်တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ပြောပြောအောင်ကြုံကြုံကကြုံမခံကြုံခံရမှကြီးကြီးသာသာစားမှခြေနဲ့တယ်ပေါ့လေကြီးကြီးသာသာမစားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြုံခံကြုံမနဲ့တဲ့ကျုပ်ပဲပြေးလိုက်ခြင်းတယ
1: ်
0: ဘုရားဘီစုကပါသေးလား
1: ပါပါပါ
0: ဘုရားကကျွလွန်ကုန်ခြင်းလ
1: ေပါပ
0: ါဒါသာကြုံတော့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောနေပါလေမလဲမေးတော့ကျွမမသိတာသူ့ကြောင့်ကျွဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လောဘကိုခင်ဗျားတို့ မပဲနဲ့ရင်မာဆိုးလို့လောဘအပြစ်တွေကိုလျှောက်ပြောနေဘုရုပြစ်ပါလေလောဘအပြစ်တွေလျှောက်ပြောနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုချစ်တို့ဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြဒီရင်ကလွတ်ကင်းအောင်တဏှာကြံခြင်းကလွတ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုယ်အချစ်ဆုံးမယ
1: ်
0: ကိုမရှိမိတော်လည်းသတ်တော်ခဲ့ကိုအတ္တနာစေပြန်ရတ္တဝါဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအချက်ဆုံးဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိလို့ချင်းနေတာမသိလို့ချင်းနေတော့သိတဲ့ဝိဇာညာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပေးလိုက
1: ်
0: အနန္တဘဖြန့်လိုက်ဖြန့်ပြီးကြတော့အဲယူဘခန္ဓာတစ်ခုလေစိုက်ရှုစားဟိဆိုတော့ဘာတွေတွေ့ကြလ
1: ဲ
0: နင်းပြည့်တဲ့တွေတော့အိဋ္ဌာတွေတွေ့တော့ကြည့်ကြတာအိဋ္ဌာတွေမှမုန်းတယ
1: ်
0: ခင်လေးရအဲဒီဒိဋ္ဌာရင်ကဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့မကြိုက်ဘူးဆရာ
1: ပါ
0: ဘုရားဒုက္ခဒိဋ္ဌာဆုံးသွားတာဆရာပါဘုရားသဘောပ
1: ါဆရ
0: ာပါဘုရားဒါကြောင့်ခန္ဓာခင်လုံးမို့ခန္ဓာဝိပဿနာရှုရတယ
1: ်
0: ဆရာပါဘုရားခန္ဓာခင်လုံးမို့
1: ဆ
0: ရာပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာသာသနာ့ဘပေါ်သလားသာသနာ့ဘပေါ်လားဆရာပါဘုရ
1: ား
0: အဲအခုချိန်လုံးရင်လုတ်ပါဆရာပါဘ
1: ုရား
0: နောက်ခင်ဗျားတို့ညှော်လင်းရမရှိပါနဲ့မျောရင်းနဲ့မရှိပါနဲ့ဥပအောင်ရမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ကျွန်းကြီးဖြစ်နေမှာပဲသဘောကြီးဖြစ်နေမှာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါဘယ်တော့မှသခင်ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့တည်ရမေးကြလားနေနိုင်မို့ရအခွင့်အရေးရနိုင်မဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါရနိုင်မှာမှန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောပါကြမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒါကြေလို့ကိုမျိုးလုံးနေမှာပြီးသွားတယ်ကြိုကုန်ပြီဟုတ်ပါဥလာကုတယ်လည်းထိုးတူပဲ
1: ဟ
0: ုတ်လို့လားအချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတာလေတဘုံကြီးပါဘူးလား ဒီပါအောင်ရေအိုလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲနော
1: ်
0: အချိန်မရောက်ဘဲနဲ့သာဝုမျိုးဘူးဆူမျိုးဘူးမျိုးလို့ရုပ်တည်းတခါလေထမ်းမြင်ခဲ့တော့ဟုတ်လားသဘလကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်လေဘာမရှိဘူး
1: အ
0: ဲ့ဒါတွေကတော့ဘာတော့လို့ငဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်လုတ်တည်များလုံးလို့ကျွန်လုတ်တည်များလုံးလို့တဘောကြအခုနှလုံးယောဂါတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပေါ်ပြီးမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဲလို့ပြောပေါ်လာတာ
1: ။
0: ကျွန်တော်တို့အများကြီးလို့ရတယ်နှလုံးကြီးသိခိုက်ကုန်လို့
1: ။
0: တဘောက
1: ြ
0: ကျွေးဆိုင်ချင်တာအများကြီးဆိုင်ချင်တာမဆိုင်ရလို့ဒီလိမ့်ပဲမကြဘူ
1: း
0: ။ဩခင်ဗျားတို့ကျွန်စုဟာမတောင်းကောင်းဘူ
1: း
0: ။တောင်းကောင်းရလား
1: ။
0: ကျုပ်သေးသေးဘဝသုတေမေသေရင်ဟိုဘဝနတ်ဖြစ်ရပါလေ။ပြမဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်စုတောင်းရင
1: ်
0: ဘာစုတောင်းလဲတဲ့လေရုပ်ဆိုးပါဆို
1: း
0: ပါဘုရားကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင်လဲကြုံမယ
1: ်
0: ကိုယ်နဲ့လူနေသားတွေမရတယ်ဘာတွေရောကြုံခါရမှာမဟုတ်ဘူးလားနောက်ကြုံခါလို့ကြုံမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝါသေးလားတဲ့မသိခြင်းမင်းနဲ့သိသွားတာအဲလောဘကိုမသိလို့ရှိရင်ပြန်တကယ်ရွက်ခက်တယ
1: ်
0: ကြုံခံမှလည်းမသိကြုံခံတာကိုဝါပြီသေသွားရတယ်လို့ပဲရှိရတာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကများတယ
1: ်
0: ဥပါအောင်ရိပ်မိပြီဒါပြန်အိနာဝိယကာမစံတော်ဆိုတဲ့ဓလုံးဟာဘလောက်ခရီးပေါက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြရတော့သူ့တိုက်ရိုက်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်သူခင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရမယ
1: ်
0: သူကခန္ဓာချင်းလုံးမဟုတ်လ
1: ား
0: ခန္ဓာကိုအခင်းဆုံးခန္ဓာကိုကြွေးဆက်ရှင်ဆုံ
1: း
0: ရေးမိက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာ၅ပါးခွဲလိုက
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးခွဲရ၅ပါးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျလေရှင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတဘာဝဥပဒနာရှိသနာပေခြင်းဝေဒနာရှိသဘောက
1: ြ
0: သနာပေခြင
1: ်း
0: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียသနာသဘောကြသနာသေးခြင
1: ်း
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲကနားပါးစလုံးခင်ဗျားတို့ရှုမလို့ပါနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးမရှုပါတော့ဘာရှုကြမလဲဝေဒနာတစ်လုံးဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကမဲ့ခင်နားပါးနဲ့ရှုပါမျက်လုံးပါဝေဒနာပေါ်လဲအဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမြင်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြည့်စရာသနာလာသေးရဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာမှဖြစ်တယ်ပဲဝေဒနာညောရဖြစ်သွားဘာအိဋ္ဌဖြစ်သွားပြီသူကအိဋ္ဌဖြစ်တော့ရှုလာတာမက်ကဖြစ်သွားတော့နောက်ကတဏှာလာသေးရဲ့အဲ့ဒီချိန်ကြီးရှုတဲ့အချိန်မှာတစ်ဆက်ကရှုရင်တစ်ဆက်ကရှင်ချင်းကလို့တစ်ဆက်ကရှုရင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီချိန်မှာသိရှုရတယ်လည်းကောင်း
1: တ
0: ော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တတွေရောလာသေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ဝိတ္တဆံလုံးမလာတော့ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းရဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ မျက်လုံးသားနာခေါင်းလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့อ่ะကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်တယ
1: ်
0: ဒုက္ခပေါ်လဲဘာလို့อ่ะဒုက္ခပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကဘာလ
1: ဲ
0: မဖြစ်သွားတော့တဏှာပဲ
1: တ
0: ဏှာသေးသွားတယ်ဆိုတာကသိယုံကြည်ဘူးလား ဒီတဏှာသေးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့သည်ဒီကနေ့ကကျွေးစားပွဲအရှာဖတ်တဲ့ဘဝမှာခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန်လေးကဒီအချိန်မရှိရနော
1: ်
0: ဒီပြင်အချိန်ကျတော့စိတ်ကူးစိတ်ကူးတဏှာရယ်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်တဏှာရယ်သူကဒီပဲကြွန်သွားဖြစ်နေခိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ဒီဝိပဿနာလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ခီးပေါအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့သေတဲ့မသေးဖြစ်ရင်မသာဖေးကြွန်မသာလို့ဖြစ
1: ်
0: မသာဖေး
1: ကျွန်းမသာ
0: အဲကျွန်းမသာဝတ်ကျုပ်ပြီးကျွန်းပြမှာကျွန်းလို့သေသွားတာကျွန်းခံရင်းရဲ့တန်းလန်းနဲ့သေသွားတာဒါနဲ့တရားအောင်မင်းနဲ့ဆိုပါမယ
1: ်
0: ကျွန်းမသာပဲဖိတ်တရားသိတယ်လို့ဘယ်နဲ့ဖိတ်ကျွန
1: ်
0: းမသာမားလားဗျာမမားပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာတရားမင်းမူတရားကျွေးဆိုင်ခြင်းရဲ့တန်းလန်းခြင်းမချုပ်အဲမချုပ်နဲ့သေသွားချင
1: ်
0: ဖတ်ပြရလေမှန်ပါပါအဲအခုပြောများသွားနိုင်သေးရဲ့လား
1: ပြောနိုင်ပါပ
0: ါပြောနိုင်သွားတာလည်းကျွေးဆက်သွားတာပဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: တို့တော့သူစီတွေကပြောတာသွားတာနောက်ထပ်ဆက်ရှင်နဲ့စိတ်ကုန်မလားမက
1: ုန်ပါဘ
0: ူးအမကုန်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ကြုံမသာပဲဖိတ
1: ်
0: မှန်ပါပါဘယ်လိုဖိတ်ကြကြုံမ
1: သာ
0: ပါပါတခါကျရေးမိတယ်သိ
1: ကြ
0: တယ်တန်ခါတရားနဲ့ဆိုင်းစီပုံးထူတာပဲမဲ့ကြုံမသာများမှန
1: ်ပါ
0: ပါရေးမိပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပါလေပါလို့ကဒုက္ခပေါ်လေအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ရှင်မြေဝေဒနာသိရင်ဒါပဲဝေဒနာကောမနာကလေးပေါ်လာရင်တော့ဒေါမနာကလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: ဥပ္ပခာလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: အကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဝေဒနာညောတာအဲတဏှာညောတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်ချင်းကလွတ်ပါအဲဒီတော့ဒီတဏှာကိုဒကာရမတို့ကျุကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်တဏှာဆုံးတာဒီပြတဲ့မတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင
1: ်
0: အဲဘုရားတရားရတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာဆုံးတာပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒီတကယ်ဆိုဖြစ်တဲ့သားခင်ဗျားတို့ရှုဖြစ်ပြမအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုခိုင်းတာလားတကားသိရင်တဏှာသတ်ခိုင်းတာတဏှာသခိုင်းတာလားကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းခိုင်းတာလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီလိုမလွတ်ရှင်တဲ့အချိန်ကြတာခမည်းတော်ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲကျွန်စိတ်ပေါက်နေသေးလို့မလွတ်ရှင်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လွတ်ရှင်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာလေးကမချမ်းသာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါအခုကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တွေ့လေခမည်းတော်အာရုံလေးတက်တယ
1: ်
0: ကိုယ်တိုင်လုံးမှနေထွက်ပြီးအလင်းရောက်မယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကျွန်ကျဲမှလင်းမတော်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကများမလားလို့ဒါပြန်ဃာရမတော်ဝေဒနာကုန်မှသာလှည့်ရှုရှင်းကြ
1: ပြန်
0: ခဲရည်ဒီရင်တော်ပါဦး

အာအလုံးလင်းလင်းမြတ်မြတ်ထင်လာတယ်ဆိုတော့အခုမှလင်းလင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတ္တမတ္တအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ရခင်ကညာကလိုက်လို့မမှီသေးဘူးကိုယ်ခံမှာတော့ညာကလိုက်လို့မှီလာပြီအဲ့သင်္ခါရတရားတွေအလုံးလင်းလင်းမြတ်မြတ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေဥပ္ပကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးတိမှုဓိကာလကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဥပ္ပဒိဏကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုဥပဒိဏကသဘောကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဥပဒိဏကဗုဒ္ဓအနုပါဒိဏကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပတ်တယ်လို့အထသနီအထကရမအကျေပြန်ဆုံးရှင်းလင်းထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလရဏဖသဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားစုတို့သင်္ချာဖြစ်ပုံကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုဒီကိုလည်းဉာဏ်ကလိုက်လို့မမှီဘူးနော်နမိတ်တလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရနမိတ်ဒီချိန်ခါမှာသင်္ခါရနမိတ်လို့သိလောက်တဲ့အမှန်တကားတော့သဝေကခေါ်တဲ့တဏ္ဍရတ္ထေကိုဆွလို့ရင်းဖြစ်ကြောင်းဝိသုတိမေမဟာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်ဒီချိန်မှာယောဂီတရကောင်းအောင်ဖို့သဝေကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဏ္ဍန္တရကအသေးဆုံးကလပ်ပဲရှိပါတယ်ဒီချိန်ခါမှာယုတ်ကလပ်တွေမမြင်တော့ဘူးတရတဏ္ဍန်ဒုတဲ့မှန်သမျှအလုံးပျောက်ွယ်သွားတယ်ပျောက်ွယ်ပြီးတော့ပရမတ်သဘောတသက်ပဲအတရင်ကျန်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဖြစ်မှုရဲ့တည်မှုရဲ့ဥပါဒိနကဘောဓရဲ့သင်္ခါရနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်မှုတည်မှုကဉာဏ်ထဲမှာမမြင်ဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့အဂဟဏအဂဟဏတော်ဆိုပြီးတော့ဝိသုတိမေမဟာတိကာဒုတိယဒေသမေနလေးရဲ့39မှာဖွင့်ထားပါတယ်ယောဂီကဖြစ်မှုနဲ့တည်မှုကိုတစ်ဖက်သားနှလုံးမသွင်းဘူးသူနှလုံးသွင်းနေတာကအပြက်တက်ပဲနှလုံးသွင်းလို့ဒါကြောင့်သူကဖြစ်မှုမထင်တာဥပဒိနကဗုဒ္ဓသဘောမထင်တာကဘာကြောင့်လဲအပြက်ကသာသူကတစ်ဖက်ကလှန့်ကြည့်နေတယ်။ကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်မှုကိုအာယုံကမယူလို့ပါ။အဲဒီအာယုံယူရင်ကမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားဒီဘင်ကညာနေကြော်ပြီးတော့သဗ္ဗညတညာဆိုင်သည့်အထိရပြီးတဲ့အခါမှာဒီကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်မှုပြိဿသဘောဘသဘောတရားတွေပြန်ရှုလို့မရဘူးလား။ရနိုင်ပါတယ်။ကိုကနှလုံးမသွင်းလို့နော်။တစ်ဖက်ကကိုကလည်းကိုကအပြက်ကြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုကိုယ်ကနှလုံးမသွင်းပဲအဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်လည်းပြက်မှုသင်္ခါရကြည့်လည်းပြက်မှုဒီအပြက်တသက်ကိုပဲကိုယ်ကနှလုံးသွင်းနေတယ်အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒိဏကဗုဒ္ဓသဘောကိုလည်းဉာဏ်ကလိုက်လို့မမှီခြင်းဖြစ်တယ်နိမိတ်တဆိုတာကတော့သင်္ခါရနမိတ်တွေကိုဒီသင်္ခါရမှာမိမိကလုံးလုံးနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးသင်္ခါရနမိတ်ဆိုတော့လေဒီနေရာမှာဆိုလို့ရင်သင်္ခါရနမိတ်ကတော့သင်္ခါရလို့သိလောက်တဲ့ယုတ်ကလနံကလအဖွဲစည်းလေးတွေကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလတွေကိုလည်းကိုကနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းတဲ့ကကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပရမနံပရမကိုသာနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်ဒီချိန်ခါမှာကလတွေကိုလည်းမမြင်တော့ဘူး။ဒါကဘင်္ဂညာရဲ့အထူးကြားဆုံးမှတ်ချက်တစ်ခုပဲနော်။အဲ့ဒီစနစ်အပြင်ရှုလိုက်တော့ညာတွေကတိတ်ထက်လာလို့အပြက်တွေကတိတ်မြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီတော်ကောင်းကဘာလို့ကလဲညာတင်စာညာနင်းစာဥပ္ပောဖြင့်ဝိပတတိဝိသုတိမေအထကရာဒုတိယအတွက်သမေနာ298မှာဖွင့်ထားပါတယ်ညာတဆိုတာကတော့ဝိပဒနာညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိအပ်တဲ့ဝိပဒနာညာရဲ့အရှုကံအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုညာတလို့ခေါ်တယ်ညာနဆိုတာကတော့ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုညာနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပင်ကညာမရောက်လို့အပြည့်တွေကသိအားကောင်းလာလို့အပြည့်နေတဲ့ကုပြီးပရမအသရင်တသက်ပဲဉာဏ်ကဆိုင်နေပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပါပုဒ်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့အထကရာများကညွှန်ကြားပေးထားတယ်။ဥပမာရုပ်တည်းရှုရုပ်လည်းပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီချိန်ခါမှာဘလဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဘန်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာဘန်းတို့ဆိုက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားယုံမကြတော့ဘူးမနောဒရဝဇံဇောခုနှစ်ကြိမ်အနည်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်မနောဒရဝဇံမှာဆေးစရတဲ့စနေလုံးဇောရီမှာဉာဏ်လည်းပါမယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆေး34ပေါ့သို့တော့ဉာဏ်ကဒီချိန်ခါမှာပါနေပြီပီတိသာပါမပါနည်းနည်းကွဲခြင်းကွဲမယ်ဉာဏ်ကသိထက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတရားယုံမကြတဲ့အဲ့အတွက်
မကြရင်လည်းမကြသည့်အတိုင်းပေါ့ဒီဝိပဿနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့လိုတယ်။သို့သောအဲ့ဒီတည်းမှာဉာဏ်ကပြန်ထမ်းနေလို့ညာနာဆိုပြီးဒီလိုအမည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့သုံးထားတယ်။ဧကတနီးပေါ့နော်။တခုတည်းအနေနဲ့သုံးတော့လဲဉာဏ်တခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဉာဏ်တို့မြည်ဒီမှာလည်းဝိသိလို့ခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းကလွဲ၍ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မနောဒရဝဇ္ဇဇော9ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်တတ်တော့ဇော9ကြိမ်ကိုမြည်အောင်ကြည့်ရမယ်။သောတိကျင်းတိကျင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့33 34သောနန္တရားတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ထိုနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ထိုနန္တရားတွေရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအိဋ္ဌဆလဒုနေရှုရမယ်ပြည့်ပြုံပြုံပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပွဲကောင်းတဲ့အ내သဘောဒုက္ခဘယထေနာဆိုတဲ့အတိုင်းကြောက်လန့်ပွဲကောင်းနေတဲ့အ내သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလိုရှုရမယ်မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ယူရမယ်အနတ္တအတ္တရကထေနဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်အနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဖယထေနအနတ္တအတ္တရကထေနလို့နော်ကျန်ကမြတ်မှညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲအရှုကညာတခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုရောယူနေတဲ့ညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒ ्वार ိကဝိပဒနာဇောဝိထိစိတ်အစဉ်တွေကိုရောနှစ်ခုလုံးကိုအပြတ်တက်တက်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်တော့ဒီချိန်ခါမှာဉာဏ်တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တချို့တချို့ယောဂီများမှာတော့ဒီဘင်းကဉာဏ်မှတော်တော်ကြာတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်တယ်။သိမ့်မကြဘဲနဲ့လင်းလင်းမြန်းမြန်းဉာဏ်တွေတက်သွားတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီဉာဏ်တွေထဲမှာသမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဘယဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းကြားတဲ့ယောဂီကတော့ဤအတွက်များတယ်။ဒီဘင်ကဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့ကြားတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်မကြားတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်။ဘင်ကဉာဏ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘင်ကဉာဏ်ဘယဉာဏ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကြောက်လန့်ပွဲအနည်းအဖြစ်ထင်းနေတဲ့ဘယဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်။ဒီကြောက်လန့်ပွဲဆိုတာကဉာဏ်ကကြောက်တတ်သလားလို့ဒီလိုတော့မေးเสียရှိတယ်။လူဆိုတခုဓမြတဦးအမတန်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့လူတွေဘာလုပ်ကြလဲအာဒီတတ္တဝအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သိအပေါင်းဖြင့်မလုပ်နဲ့သူ့ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်အမိုးအကျင့်တွေကိုကြောက်လန့်တဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ခွေးယူကြောက်တဲ့ပုံစံပေါ့ခွေးယူကိုတကယ်ကြောက်နေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးမိမိကခွေးယူလို့ပြန်ပြီးတုတ်ဖက်ပြီးတော့ခွေးနဲ့ရံဖြစ်နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီခွေးယူကိုကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းသင်္ခါရတရားတွေကအာလုံကြည့်လိုက်ရင်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကြီးကြီးအနာဂတ်ကြီးကြီးပစ္စုပန်ကြီးကြီးအစ္ဆဒကြီးကြီးဘိဒ္ဒကြီးကြီးအကြောင်းတရားကြီးကြီးအကျိုးတရားကြီးကြီးဘယ်သင်္ခါရတရားကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အာလုံပြောပြပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြောက်လန့်ပဲကောင်းတဲ့အချင်းရာအဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပဲနော်အာဒီနဝဉာဏ်ကတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုတွင်းနေကြီးထမှန်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်တွေပဲနိဗ္ဗိဒဉာဏ်တွေကတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာညှင်းဝဲမှုယုံမုံမှုဆက်ဆုပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီညှင်းဝဲယုံမုံဆက်ဆုပ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ကိုရင့်သက်ရင့်ကျက်အောင်ဝိပဿနာဆိုတာကကြည်ဖန်များစွာရှုနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရင့်ကျက်လာလို့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာယုံမုံလာပြီးညှင်းဝဲလာပြီးဆိုရင်တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာကြွချင်လာမယ်လွတ်ချင်လာမယ်ကြွအောင်လွတ်အောင်ယုံတော့မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမောဇိတိကမြတ်ဉာဏ်တို့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်တို့စသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဤတက်သွားလိမ့်။နောက်ပိုင်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကြရတော့တချို့နည်းနည်းကြာနေတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်တယ်။မကြဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ပဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့လွတ်ရဘက်တော့ကူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီနေရာမှာရှုခွက်ကိုတော်တော်လေးစုံအောင်တော့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်အထိရုပ်သက်သက်နာမ်သက်သက်လက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအစ္ဆဒပိဋကနော်အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်အထိပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုလည်းအဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်လည်းပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြည့်သင်္ခါရကြည့်လည်းပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြည့်အစသည်ဖြင့်အပြည့်သက်သက်ကိုပဲဥတည်ပြီးထက်ခတ်ထက်ခါတော့ရှုပြရတယ်ရှုလိုက်လို့တော်တော်လေးအားရလာပြီဆိုတဲ့အပန့်ရောက်တော့မှမိမိကသမထယန္တိကခုအာနာပါနဇံကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာနာပါနဇံဏတရားတွေကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတစ်လက်စီတည်ပြီးရှုပါနောက်ဆုံးအချင်းကသိ
ခိန်သိပ်ပေါ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အနတ္တကိုဥစားပြီးရှုပြီးတော့နော်အနေဆာရှုလို့ဒုက္ခရှုလို့တော်တော်လေးဖုတ်ဖို့ကျင်နေပြီကျင်တဲ့ဖို့အာရမှုတွေလည်းတော်တော်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့အနတ္တကဥစားပြီးရှုအဲ့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲအစ္ဆတတလည်းဘိဒတလည်းထက်ခါထက်ခါတော့သုံးသပ်ပေးရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအစ္ဆတတတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတတဲ့ရှုနေလည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူးဘိဒခန္ဓာငါးပါးတတဲ့ရှုနေလည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူးယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုညုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။နှံတရားတက်တဲ့ရှုညုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။စသည်ဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်သမေနဟ300 301ဇာဘရေ984 985စသည်တို့နဲ့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အစ္ဆတရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်အတိတ်ရှုလိုက်အနာဂတ်ရှုလိုက်ယုတ်ရှုလိုက်အနံရှုလိုက်လှက်လှဲပြီးတော့ရှုရမယ်။ရှုလို့ရှုွက်တည်းစုံတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီယုဂနတ္တနိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာအစုံသွားတဲ့စနစ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကမှာအခက်ကြကြဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပဲယုဂနတ္တနိဆိုတာကတော့အာနာပါနပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်ပရမဇံဏတရားတွေကိုပြန်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်ရှုလိုက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တင်ပြီးတော့တစ်လက်စီပြန်ရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယဇံဝေစားလိုက်ဒုတိယဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တတိယဇံဝေစားလိုက်တတိယဇံကိုလည်းတတိယဇာဏံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်သရုဒ္ဓဇံဝေစားလိုက်သရုဒ္ဓဇာဏံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ရှုလိုက်အဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်သွားရမယ်အကဲမိမိကအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့သုတ္တရာရကကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းသင်ထားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုချင်းခံမှာမေတ္တာဇန်ဒီဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဇန်ဏတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာထည့်သွင်းပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်အတုပဇန်အဲ့ဒီဇန်ဒီအတုပအဖြစ်ပရမဇန်ဝင်စားပြီးဒီပရမဇန်ဏတရားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုရမှာဘုဒ္ဓံဒုတိမရဏံဒုတိဒီအနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပြီးတော့လည်းသူဥပ္ပဇရဇံအမိယနေတဲ့ဥပ္ပဇရကာမဝဆရဇောစိတ်အစင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်နော်မိမိသိသိထားတဲ့နန္တရားတိတော့ကိုယ်စီအောင်ဒီဘက်မှာထက်ခါထက်ခါရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသရုပ်ထာတန်ကိုအနတ္တဥဇာပေရှုလိုက်ရင်တော့တစ်ချိန်မှာပေါ့မိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာမဲ့ညာဖုံညာဆိုတာကတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမယ်နော်ပေါ်လာခဲ့တာထိုမဲ့ညာကအသင်္ကရတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုနှံ့ပြီးအာယုံယူမယ်အနင်္ဂနတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာကတော့ယုတ်နံဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးရှုနေတဲ့အနင်္ဂနတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသိနေတဲ့ရှုနေတဲ့မက်ဆေ့ဖြိုစေဆိုတာကတော့ရှိပါတယ်နော်မဲ့ညာကအနင်္ဂနတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူတယ်လို့ဖြိုစေကလည်းအနင်္ဂနတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုပဲလှမ်းပြီးအာယုံယူမယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မဲကဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားရှိဖြိုစေဆိုတာလည်းထင်ရှားရှိနောက်ထပ်တစ်ခါဒီအငိဋ္ဌကိုပြန်အာယုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးတော့ဖလှနမပဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထိုဖို့စိတ်တွေကအတင်ကတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်တွေဇက်တက်ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်တစ်မျိုးပဲနော်ဖလှသမပတ္တိဝိသိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့မဂ္ဂဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့ဖလှဝိသိဖလှသမပတ္တိဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်တွေထင်ရှားရှိနေတဲ့သမပတ္တိတစ်မျိုးပဲသစ္စာတည်းတည်းလုံးလုံးချုပ်သွားတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့သမဘာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဖလသမဘာဆိုတာကဖို့စိတ်တွေအကြီးများစွာဇက်တက်ဖြစ်နေတာပြီးတော့ခုခေတ်ကတော့မြန်သောအဖြစ်နားလည်နေတာကယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အကုန်လုံးချုပ်နေရမယ်လို့ဒီလိုမြန်သောအဖြစ်နားလည်ကြတယ်နော်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အလုံးချုပ်နေတဲ့သမဘာမရှိဘူးတော့ဟုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမဘာကနိရောဓသမဘာသစ္စာတည်းတည်းချုပ်တယ်ယုတ်အကုန်လုံးတော့မချုပ်ဘူးနော်ယုတ်အကုန်လုံးမချုပ်ဘူးဆိုတာကတော့သစ္စာတည်းထုတ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်စရိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့စိရိဇယုတ်တိလည်းထုတ်သွားတယ်။ကျန်နေတာကကမ္မဇယုတ်ကျန်တယ်ဥရဇယုတ်ကျန်တယ်အာရဇယုတ်ကျန်တယ်။ဒါသာသနာတော်မှာအစဉ်အမြင်ဆုံးသမဘတ်တစ်ခုပဲ။ထိုဏိရဒသမဘတ်ဒီပင်စိတ်စရိတ်တွေအကုန်လုံးထုတ်သလား။မထုတ်ဘူး။ဥစ္စတို့ဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေမှာတော့မဲ့စိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်အတိအကျရေးတွေ့ထားတာတွေရှိပါတယ်။ဥမာသောတပတ္တိမဲ့ပရမဇံကိုဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ပြီးသောတပတ္တိမက်ကိုဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမက်ကိုပရမဇန္တိကမက်လို့ခေါ်တယ်။ကာမဝဆရဏန္တရားတွေယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးမက်ဆက်ခဲ့ရင်လည်းဒါပရမဇန္တိက
သောတပတိမေလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့မက်ဆက်ခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယဇဏိကမေလို့ခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပရမဇဏိကမေမှာစိတ်စတဲ့ဘယ်နှလုံးကြံ့ခံများမှာအတိအကျရေးတွက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမက်စိတ်စတဲ့ဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မက်ကဝိတိစိတ်အစဉ်ဟာလေဘာမှယုတ်တယ်နန်းဒီအကုန်လုံးချုပ်တဲ့သမဘမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဖလားသမဘဆိုတာလဲဖို့စိတ်အစဉ်တွေရှိတယ်ဖို့စိတ်အစဉ်တွေကလည်းပရမဇဏန်တရားတွေကိုရှုပသုံးသပ်ပြီးဒီအငိမ့်တက်ကိုမျက်ပေါက်ပြုပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်စားလဲရတယ်ဒုတိယဇံနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်စားလဲရတယ်ကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပကာမဝဆရယုတ်နန္တွေကိုဝိပဿနာရှုပပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်စားလဲရပါတယ်နော်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမိမိကစွန့်ထိုင်ရင်တော့ဘယ်သင်္ခါရတရားကိုမစုံဝိပဿနာရှုပြီးဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ရင်ရတယ်။ရတဲ့အချိန်ကမှလည်းထိုဖလတ်သမဘမှလည်းဗြဟ္မဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ရင်ထိုဖလတ်သမဘတိဝိသီအတွင်းရှိနန္တရားတွေမှာစိတ်စရိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ရေတွက်ကြည့်ရတယ်။ဒုတိယဇံကိုဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ရင်လည်းသူဖလက်သမဘာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေဟာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာရည်တွေ့လို့ရတယ်။လောကုတ္တရာစိတ်စရိတ်တွေဆိုတာလည်းသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘာဝတစ်ခု။ဒီလိုဆိုရင်မေးစရာတစ်ခုတော့ရှိလာတယ်။ဒီဖလက်သမဘာတည်

ိနာကိုမြတ်စွာဘုရားကညီပဲတော်မူပြီးတော့ဥစဉ်တို့အာနာပါနကမ္မထံပြန်ဆက်ဆက်ကြဆိုနော်အာနာပါနတတိသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတယ်လဲအနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိပတိနိဒေက ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိပတိနိဒေက ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအဖမံအထထရှုလက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ်သမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏အနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအဖမံအထထရှုလက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တတိတ်သမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏အနိစ္စလို့ပြောရင်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တလည်းပူးတွဲပါသွားတယ်နော်ဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ်သမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏ဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရအသင်္ခါတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တတိတ်သမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏ကဲအဲ့ဒီစကားလေးစဉ်းစားကြည့်သားပထမနံပါတ်1ကရာဂဤသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြက်တဲ့ကိုရှုနေတဲ့ဘင်္ဂညာမစပ်ပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာအလုံးကတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြက်ကိုပဲအာရုံယူကြတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြက်ကိုအာရုံယူနေတဲ့ဘင်္ဂညာမစပ်ပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာတွေကတော့မဟုတ်တယ်။တရင်ကအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ပယ်တဲ့နေရာမှာစွန့်အပ်ဖို့ထက်တယ်။ထက်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘာလဲအဲ့ဒီဝိပဿနာညာတွေလဲဝိရာကအမိရတယ်။သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြက်ချင်းဘင်ကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဟာလဲဝိရာကအမိရတယ်ဒါတလောကအရှင်းပြီနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီဝိရာကသဘောလို့အမိရနေတဲ့ရာဂကင်းရကင်းကြောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့နေအသက်ရှုပါဒါအသက်ရှုပုံတနည်းနော်နောက်ပိုင်းတနည်းကတော့အာသင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တည်နိုင်နေလုံးလုံးမရှိဘူးယုတ်နိုင်မရှိတဲ့အတွက်ယုတ်နိုင်နေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီရာဂဆိုတာကိုရှိရုံမလားမရှိတော့ဘူးရာဂကင်းနေတယ်ရာဂကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထက်တာအာယုံယူပြီးတော့လေအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဟောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖလက်သမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်မက္ကဝိသိစိတ်အစဉ်မှာမက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ရှူသလားမရှူဘူးလားမေးရင်။ရှူအောင်ရှူပါလို့ဘုရားပြောနေတော့တိုင်းယုံနာအကုန်လုံးချုပ်တဲ့သမဘတ်တွေဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။အသက်ရှူမှုရှိတယ်ဆိုရင်ယုံနာချုပ်နေသလား။ယုံနေနေနေချုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူလို့ရပါမလား။အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလား။ဘုရားကအခုဒီမှာအသက်ရှူပုံကြီးပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေပါဒါပုံမလင်းလင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေစမ်းပါဒီလိုပြောနေတာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းဘင်းနှင့်ရာဂဤချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှူလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ်သမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏နိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်သင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိပတ္တတိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏ပုံစံတူပါပဲနော်အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေပါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ရာဂရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းအသက်ရှုနေပါဒီလိုအသက်ရှုမှုနှစ်ခုညွှန်ကြားပေးတယ်ပတိနေသကံဥပါတိပတိနေတကံဥပါတိပတိနေတကသဘောကိုဖမံထက်တာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ်သမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏။ဘာပြောလဲ။ပတိသိနေတကဆိုတာကစွန့်လွတ်သောအဖြစ်အဖန်တလဲလဲရှုတယ်ဆိုတာကတော့ခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတရင်ကအဖြစ်ကိရိတာတွေကိုစွန့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူကပရိဒရင်ကအဖြစ်စွန့်တဲ့အတွက်ပရိစ္ဆာကပရိနိသေကနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးသွားနေတဲ့အတွက်ပက္ခန္ဒနာပရိနိသေကပရိနိသေကနှစ်မျိုးရတယ်။မဉ္ဇဏ်ဟာလည်းသမုဒ္ဒေတအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်စွန့်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလည်းပြေးဝင်သွားတယ်။သူကသစ္စိကတ္တဗအာယုံမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်တယ်။ဒါကြောင့်သူလည်းပရိစ္ဆာကပရိနိသေကပက္ခန္ဒနာပရိနိသေကကနှစ်မျိုးအမိရတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကို
ှုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့ပဲရှုရမယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမ္မတတအာရုံယူပြီးရှုနေခဲ့ရင်ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်လည်းပရိနိဗ္ဗာန်ကသဘောကိုအဖမ္မတတရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်အသင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာကိလေသာတွေကလုံလုံကင်းနေတဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတို့ကိုစွန့်လွှတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်လည်းပရိနိဗ္ဗာန်ကသဘောကိုအဖန်မှန်ထက်တာရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်အပြင်အသက်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီဤစနစ်အတိုင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့အသက်ရှုခဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအေဝံဘာဝိတာခောဘိခဝေအာနာပါနတ္တိအေဝံဘုလိကတ္တမဟာဖလဟောတိမဟာနိတန္တာဘိခဝေခြေတယံတို့ဧဝံဘာဝိတာဤသို့ပေါ်များအထုဝါသောအာနာပါနတ္တိအာနာပါနတ္တိသည်ဧဝံဘူလိကတ္တဤသို့ကျင့်ဖန်များစွာအလေလာပြုဝါသောအာနာပါနတ္တိအာနာပါနတ္တိသည်မဟာဖလာကြီးသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိတန္တကြီးသောအကျိုးဆက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းကုငါဖျားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းအာနာပါနတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများအထုံမယ်ဆိုရင်အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေသိပြီးများပါတယ်ဘယ်လိုအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေများမလဲမညံဖုန်ညံနိဗ္ဗာန်ရသည့်တည်းအောင်အကျိုးတရားတွေပြီးပြည့်စုံသွားမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့မညံဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ထက်မညံဖုန်ညံအလိုရှိကရင်လဲအထက်ထက်မညံဖုန်ညံကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းအာနာပါနကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့အထုရတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအာနာပါနဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇမ္မထပြီးတဲ့အခါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်းနေကြီးပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ကဲရှုပြီးပြီရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အာနာပါနအကျိုးကြည့်ပြီးအာနာပါနကိုပွားခဲ့ရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြည့်စုံတယ်လို့ဘုရားကဟောထားတဲ့အတွက်ဒီမေခွန်းนี่ဖြည့်ဖို့ကြံနေသေးတယ်နော်ကထံဘာဝိတာသဘိကဝေအာနာပါနတ္တိကထံဘူလိကတ္တသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေပရိပုရေတိဘိကဝေစိတယံတုကထံဘေပုံဘေပံဖဏီလံအဖြင့်ဘာဝိတာသပွားများအတိဖြစ်စေအတိလိဖြစ်သောကထံဘေပုံဘေပံဖဏီလံအဖြင့်ဘူလိကတ္တသကျိန်ဖန်များစွာအလေလာပြုအတိလိဖြစ်သောအာနာပါနတ္တိအာနာပါနတ္တိသည်သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုပရိပူရေတိပြည့်စည်ပြည့်စုံစေနိုင်သနည်းဘေဘုံဘေပံဘေနိလအဖြင့်ပွားများအထုတ်ခဲ့မည်ဆိုရင်အာနာပါနတ္တိကိုပွားလျင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်လေဒီမေကွန်ဘုရားကိုယ်တိုင်မေးတယ်မေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြန်ဖြေထားမယ်ယတမိန်တမယေဘေခဝေဘေခုဒီကဝအတ္တတံတောဒီကအတ္တသမိတိပသနာတိဒီကံဝပတ္တတံတောဒီကံပတ္တတမိတိပသနာတိရတံဝအတ္တတံတောရတံအတ္တတမိတိပသနာတိရတံဝပတ္တတံတောရတံပတ္တတမိတိပသနာတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိဒိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိဒိခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိဒိခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိဒိခတိဘာပြောလဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယတမိန်တမယေအကျင့်အခါ၌ဘိက္ခုယဟန်တိဒီကံဝါရှိသောမူလအတ္တတံတော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောအတ္တတံမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏ဒီကံဝါရှိသောမူလပတ္တတံတော်ထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောပတ္တတံမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏ရတံဝါတောဇောမူလီအတ္တတံတော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတောဇောအတ္တတာမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြသည်၏ရတံဝါတောဇောမူလီပတ္တတံတော်ထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတောဇောပတ္တတာမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြသည်၏သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်လေဤအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့သိခတိကြည့်ဤသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိထွက်လေဤအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့သိခတိကြည့်ဤပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိဒီသိခတိကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတတ်တဲ့ကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကို
ပတ္တံဗယံပတ္တံဗယံတောဉ္စိစေလျာအတ္တသိတာမိဝင်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤကာယသင်္ခါရယောဤကြံတန်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဗယံပတ္တံဗယံတောဉ္စိစေလျာပတ္တသိတာမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤပထမစတုကပြန်ဟောလိုက်တယ်နော်အရှိနံပါတ်1နံပါတ်2ကအတူနံပါတ်3ကအစအလယ်အဆုံးနံပါတ်4ကငြိမ့်အောင်ကျင့်တယ်ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အဲ့ဒီ၄ချက်အတိုင်းကျင့်ပြီကျင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကာယေကာယ ानु ပါတိဘေခဝေတတမိန်သမယေဘေခဝိဟရတိအာဒမိသမ္ပဇံောတတိမာဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနအတံကာယေတုကာယညာတရဟံဘေခဝေဧဝဒမိယတိတံအတ္တတပတ္တတာတတမတိယဘိက္ခဝေကာယကာယ ानु ပါတိတတမိတမယေဘိက္ခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံ။ဘာပြောလဲ။ဘိက္ခဝေစေတယံတို့တတမိတမယေထိုကဲ့သို့ကြည့်၍နေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂိယံသည်အာတာမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလောင်ကျွမ်းစေတတ်သောတမဘဒံလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပဇာနောဆင်ញင်တတ်သောတမ္ပဇင်ညာပညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကေယုတ်လောက၌အဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာဒေါမနတံလူလာတမဲခြင်းအဘိဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတာတရားကိုဝိနေယပယ်ဖြောက်၍ကာယေရူပကာယ၌ကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အဟံငါဖြာသည်ယတိတံအတ္တတပတ္တတအကျင့်ဝဲလေထွက်လေတို့ဒီတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီအတ္တတပတ္တတထိုဝင်းလေထွက်လေတို့ကိုကာယေတုပထဝီကာယအာဘောကာယအတိဇောကာယဝါယောကာယအစရှိသောကာယမျိုးတို့တွင်ကာယညာတရံကာယတမျိုးဟု၍ဝါဝါယောကာယဟု၍အင်းဤသို့အဟံငါဖြာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်တသမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောအခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂိယံသည်အာတပိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောသမ္မာပဒံလုံးလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္မာသနောဆင်ញင်တတ်သောသမ္မဇဉ်ဉာဏ်ပညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိမသိစီတတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကေယုတ်လောက၌အဘိဇ္ဇဒေါမနတံလွတ်လပ်တတ်မဲ့ခြင်းအဘိဇ္ဇတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားကိုဝိနည်းအပေဖြောက်၍ကာယေရူပကာယ၌ကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေလေ၏ဝိဟရတိနေသည်မြည်ပေ၏ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌံကိုပွားနေသည်မြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဘယ်ချိန်ခါမှလဲဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေတည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတပတ္တတကာယဆိုပြီးတော့ဟောထားပါတယ်ကာယေတုကာယညတရဟံဖေခွေဝဒါမိကာယဤထဲမှာကာယတမျိုးလို့ငါဖျားဆလိုတယ်ပထဝီကာယအာဘောကာယအတိဇောကာယဝါယောကာယအစသည်ဖြင့်ကာယဤဖျားဆိုဖျားဟောထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကာယဤထဲမှာကာယတမျိုးလို့ဆလိုကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာယညတရံဆိုတဲ့အနေအထဒီကာယညတရံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထကရဆရာတော်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကာယညာတရံတိပထဝီကာယတိတို့သတုတုကာယေတုအညတရံဝတ္တံဘဏဝတ္တမိတိအထောဒါကပထမပထဝီကာယအာဘောကာယဒိသောကာယဝါယောကာယရှိတယ်ကာယ၄မျိုးရှိတယ်ဝါယောကာယလို့ငါပြောဆိုလိုတယ်ကာယတစ်မျိုးအပါဝင်အထဝရူပယရဏံသတ္တယရဏံစသည်ဖြင့်ယုတ်တိဖွင့်ထားတယ်နော်ကပလိကာရအဟာရတိပိစ္ဆဝေတိတိရူပကုဋ္ဌတရူပကာယောနာမ

ထုံဤတေဇောဝါယောဓာတုမပေါင်းထားလို့ပိစ္ဆဝေတ္တိဖြစ်သွားတယ်နော်ခရယဝတ္ထုကထည့်လိုက်မစင်းတော့ရူပကာယ20နဲ့ယုံ28ပါးရှိပါတယ်တေသူအာနာပါနဖုဒ္ဓဘာယရဏေသင်္ကိဒါတကညတရံဟောတိဟောဒီယုံ28ပါးထဲမှာဖတ်ယုံ28ပါးထဲမှာအာနာပါနသည်ဖုဒ္ဓဘာယရဏထဲမှာအကျုံးဝင်နေဖုဒ္ဓဘာယရဏဆိုတာကခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီထိလို့ရာကောင်းတဲ့ပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာဝါယောပါဏိတော့အာနာပါနဟာလေဝါယောကာယတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကာယဒီတဲ့ကကာယတစ်မျိုးလို့ငါဖျားဟောတယ်။နောက်တနည်းတစ်ခါထပ်ဖွင့်တယ်နော်။တသမတိယတိယသမသတ္တုကာယေတုအညတရံဝါယောကာယပိစ္ဆဝတ္တိရူပကုဋ္ဌသေဝရူပကာယအညတရံအာနာပါနအနုပတ္တိတသမကာယေကာယအနုပတ္တိတိဟောတိ။ဒါကြောင့်ကာယအနုပါဒနာတတိပ္ပံမြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ယုံ20ခုနကပထဝီကာယအာဘောကာယတိသောကာယဝါယောကာယခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယ၄မျိုးတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လဲဝါယောကာယတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ယုံ28ဘက်ကကြည့်ရင်လဲဖုဒ္ဓဘကာယတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စလို့အာနာပါနကျင့်စဉ်မှာအခုဘုရားဟောနေတာကအရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်အဆုံးရဲ့ညေအောင်ကျင့်တာရဲ့၄ခုပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ခုကိုရှုပွားနေလို့ရှိရင်လည်းကာနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလား။ခေါ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ထဲမှာတမထကျင့်စဉ်တွေပါသလားမပါဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ပါနေတယ်။ဒီတမထကိုဘေးကံပြစ်လို့ဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး။နော်သမထဆိုပြီးတော့တတိပ္ပံမှသာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီသမထတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတိပ္ပံကိုတည်တည်ချာချာသဘောမပေါက်သေးလို့ပြောတာ ਨੇ တူတယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ယူဆပါတယ်နော်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ထဲမှာဘုရားရှင်တွေသမထကျင့်စဉ်တွေကိုထည့်ပြီးဟောထားတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာကာယကရူပကာယကိုဆိုလိုကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲအာနာပါနကိုဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ရင်အလုံးအမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်တို့ကလည်းအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်တမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္ဓရတ္တဩဇာဆိုသဘောတရား၈ခုအတန်နဲ့ပေါင်းတော့၉ခုရှိနော်အကြွေအသက်ရှုလို့ချောချောမောမောဖြစ်နေလို့ရှိရင်လဟုဓမ္မတုဒ္ဒကမ္မညတ္တပါမယ်ချောချောမောမောမဖြစ်ရင်မပါဘူးမပါရင်၈ခုပါရင်၁၁ပါရင်၁၂ပေါ့နော်လဟုဓမ္မတုဒ္ဒကမ္မညတ္တပါရင်၁၂အဲ့ဒီကလတ်၂မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပရမတ်တရားတွေအဲ့ဒီပရမတ်တရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအဖမ်းမအထက်ထရှုနေခဲ့ရင်ကံတုပါဒနာတတိပ္ပံလို့ခေါ်တယ်ဒါကပရမတ်ပိုင်းပညာပိုင်းမှာလည်းခုနကအရှင်းအတူအစအလေအဆုံးရှုမယ်ငြိမ်းအောင်ကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကံတုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်နှစ်ပိုင်းလုံးပဲเนาะဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုပွားနေတာဟာကံတုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေသည်မြည်တယ်ဆိုတော့တတိပ္ပံတစ်ခုပြီးသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောမယ်ယတမိန်တမယေဘေခဝေဘေခုပိတိပိပိတိပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိပိတိပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိဒုက္ခပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိဒုက္ခပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိစိတ္တသင်္ခါရပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိစိတ္တသင်္ခါရပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသက္ခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပါတိဘိခဝေတ္တမိန်တမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇန္နောတတိမဝိနယလောကေဘိဇာဒေါမနတံဝေဒနာတုဝေဒနိဝေဒနိညတရဟံဘိခဝေအင်ဝတ္တမိယတိတံအတ္တဘဒ္ဒတနာတဒုက္ခမနတိကာရံတသမတိယဘိခဝေဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပါတိတသမိန်တမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဘာပြောလဲဘိခဝေခြေတယံတို့ယသမိန်တမယေအကျဉ်းခား၌ကဘိခုယောဂိယံတိပိဋိတဝေတိပိဋိပိဋိတဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်၍အတ္တသိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဤတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိပရိဒဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတိတိဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤဒုက္ခပရိဒဝေတိဒုက္ခကိုထင်းထင်းရှားရှားတိတိဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤ
ဒုက္ခပရိသံဝေတိဒုက္ခဝေဒနာကိုအထင်းထင်းရှားရှားသိသိဖြစ်ပြီးပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရပရိသံဝေတိဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုအထင်းထင်းရှားရှားသိသိဖြစ်ပြီးအတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရပရိသံဝေတိဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုအထင်းထင်းရှားရှားသိသိဖြစ်ပြီးဝတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရံဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံဖယံပတ္တံဖယံတောင်းချင်းစေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရံဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံဖယံပတ္တံဖယံတောင်းချင်းစေလျက်ပဒသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဒုတိယစတုတ်ကပဲเนาะပိဋိရဲ့ပိဋိကိုဥတည်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဟောတယ်ဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဟောလိုက်တယ်စိတ္တသင်္ခါရဆိုတာကလည်းဝေဒနာနဲ့တင်ညာအဲ့မှာလဲဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့ပဲဘုရားဟောလိုက်တယ်เนาะနောက်ပဒဗျာစိတ္တသင်္ခါရကြတော့လဲဒီစိတ္တသင်္ခါရတရားဝေဒနာနဲ့တင်ညာကိုညင်းအောင်ကျင့်ဖို့ဘုရားဟောနေတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီစတုတ်ကဘာစတုတ်ကလဲလို့မေးရင်ဝေဒနာသောဝေဒနာနုပါတိဘေခဝေတတ္တမေတမယေဘေခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပါဇာနောတတိမဝိနိယအလောကေပိစ္ဆာဒောမနတံဘေခဝေจิตတယံတို့တတ္တမေတမယေထိုကဲ့သို့ကြင်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်၍နေရထိုချင်းခံမျိုး၌ဘေခုယောဂီယံသည်အပိစ္ဆာဒောမနတံလိုလာတက်မဲ့ခြင်းအပိစ္ဆာတရားစီမံချမ်းသာခြင်းဒောမနတံတရားကိုဘေခုယဟံသည်ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တတ္တမိန်တမယေထုကဲ့သို့သောထုကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ထိုခြင်းကမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်သည်လောကေဝိရဏခန္ဓာတိဟူသောလောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလိုလတ္တမခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစိမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတရားကိုဝိနည်းအပေဖြောက်၍အတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမဘထံလုံလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပဇန်သောစဉ္ဉ္တသောသမစဉ္ဉ္ဉ္ရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေထိုင်၍နေသည်မြည်ပေ၏အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဝေဒနာနုပါဒနာတတိပရံကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဘုရားကရှင်းထားတယ်ရှင်းထားတော့ဒီဘက်မှာဟောနာဗုဒ္ဓမအနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောရင်ပေါ့နော်သမထဘိုင်းတုန်းကရှင်းခဲ့ပါတယ်ဘယ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ဘဘဏိလအဖြစ်ပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးအသက်ရှူတယ်လဲဆိုရင်သမထဘိုင်းဝိပါဒနာဘိုင်းနှစ်ဘိုင်းကဏ္ဍခွဲပြီးပြောခဲ့တယ်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်နဲ့စတုတ်ကဏီပေါ့စတုတ်ကဏီအဖြစ်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ကိုဝင်စားနေမယ်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်ဒါသမထဘိုင်းမှာပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပါဒနာဘိုင်းရောက်တော့ပိဋိပါဝင်နေတဲ့ဒီပထမဇန်နန္တရားဒုတိယဇန်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တလက်စီဝိပါဒနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်လို့ရှင်းထားခဲ့နော်တစ်ချက်ဒုက္ခမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒုက္ခအထိပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုက္ခဝေဒနာပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေကိုဝင်စားနေရင်သမထဘိုင်းမှာဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇဏ္ဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့တွင်နေခြင်းဝိပဿနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒါရှင်းခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုစိတ္တသင်္ခါရစိတ္တသင်္ခါရတရားဆိုတာကလည်းဝေဒနာခန္ဓာနဲ့သင်္ညာခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူတယ်ဆိုတာကလည်းခုနကဝေဒနာနဲ့သင်ညာပါဝင်နေတဲ့ဇန်ဆိုရင်ဇန်၄ပါးလုံးပဲနော်သရုဒ္ဓဇန်ပါတော့ဥပက္ခဝေဒနာသူလည်းဝေဒနာပဲအဲ့တော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓဇန်ခေါ်တဲ့ဒီဇန်လေးပါးကိုဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှူနေမယ်ဆိုရင်ဒါသမထအပိုင်းမှာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇန်လေးပါးလုံးကိုတစ်လက်စီပေါ့နော်ဒီကုပိဒီကုမပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်နန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓဇန်မှာလည်းထုံနီလကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဇန်အတိတိကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇန်မှထထတဲ့ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်ဏတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ္တသင်္ခါရတရားတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်နော်
နောက်ပဒမယစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကကျတော့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးပဲဒီဇာတိကိုဝင်စားပြီးတော့သမထပိုင်းအယပြောခဲ့ရင်တော့ခုနကသရုတ်ဒဇံအထိဝင်စားလိုက်နော်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှအသက်ရှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါလေဒါစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒါယုံနာတို့ရဲ့ခြုံကြီးရဘက်ကိုတာစုပြီးတော့လုံငန်းခွင်ကအလွတ်လုံနေတာနော်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့လေဒီဇန်ဒီကိုပဲဒီပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အာနပါနပေါ့အာနပါနပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဒီကိုပဲဝင်စားပြီးတော့ဒီဇန်ဏတရားတွေကိုပဲလက္ခဏာသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်။အဲဒီဤအတိုင်းကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကသတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပိဋိပိဋိတံဝေဒီမှာပိဋိဥ္ဆောင်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုဖို့သို့မဟုတ်ဝေဒနာကိုပဲရှုဖို့ဘုရားတဏှာဖြင့်ညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဗရဏန်ထရှုတာပဲဒါကဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးနော်သို့တော့ဒီနေရာမှာစပေးကယူဆတတ်ဖို့လိုတယ်တစ်လုံးနဲ့ရှုတယ်ဆိုတာကဉာဏ်ကနှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မငုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲသူကဥတ္တပိတခုခုကိုဥတ္တရှုရတယ်ပြီးတော့ဒဇဒဇကုန်းစင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့သိသိရတယ်။ဥပမာဝေဒနာကထင်ရှားနေရင်ဝေဒနာကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိနေရတယ်ဗရဏထားပြီး။သိသိသိသိနဲ့နောက်တော့ဝေဒနာနဲ့အပေါင်းပါစိတ်စရိတ်တဲ့နန္တရားတွေကိုပဲသွားပြီးတွေ့မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိစ္စနစ်ကိုပြောနေတာနော်။သို့တော့အနုပဒဓမ္မဝိပဒနာနိအဖြစ်ရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တစ်လုံးစီရှုဒါတော့ရပါတယ်။မရဘူးတော့မဆုံးလို့ဘူးနော်။သို့တော့တစ်လုံးနဲ့ရှုရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာသည်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးခဏပြောအောင်ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့အတုံးခဲဤနံတုံးနံခဲဤပြောဖြိုခွဲပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲခုနကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမထဘိုင်းမှလည်းဇန်ဒီကိုဝင်စားတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့လည်းဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဒီနံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတယ်ကျွနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဒနာနုဘဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလဲဝေဒနာသူဝေရညာဝေရဏညာတရဟံဘိက္ခဝေအဝေဒံဘိယတိတံအတ္တတပတ္တသနံတဒုက္ကမနတိကာရံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဝေဒနာသူဝေရဏတို့၌ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အာငါဖျားသည့်အတ္တတပတ္တသနံအတ္တတပတ္တသတို့ကိုသတုကံကောင်းသောယတိဓမ္မနတိကာရောအကျင့်နှလုံးသွင်းခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိဓမ္မနတိကာရံထိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝေဒနာသူဝေဒနာသုံးမျိုးတို့တွင်ဝေဒနညာတရံဝေဒနာတဘာဘာဟု၍ဧဝံဤသောအဟံငါဖဲရသည့်ဝဒာမိဟောတော်မူ၏ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုရင်တော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာသရုတ်ဇံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာတစ်မျိုးလို့ငါဟောတယ်နော်သို့သောအထက်ကရဆရာတော်ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာတန်တရာယတံဟုတ်တာဒုက္ခဝေဒနာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဖုရားအထူးသဖြင့်ဟောနေတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်အဲဒါကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းတဲ့ဆရာကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောသလဲမမတာပိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဇန်တရားတွေကိုပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတ္တဇန်တွေကိုဝင်စားတဲ့ကိုကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းတယ်ပြောတာဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတာကိုကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဇန္တန်တရားတက်တက်နေရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမိယဝုထုယောကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ကဲပြီးပြီဒီတော့ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဌံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဌံ၄ပါးဖြစ်ပုံမှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်ယတမိန်တမယေဘေခွေဘေကိုစိတ်ဓာတ်ပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစေတပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအဘိပမောရိယံစေတအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအဘိပမောရိယံစေတပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမာဒဟံစေတအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမာဒဟံစေတပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝိမောဇယံစေတအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝိမောဇယံစေတပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစေတေစေတံဥပတိဘေခဝေတတမိန်တမယေဘေခုဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပါဇနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံနာဟံဘိခဝေမုဋ္ဌတတိတအတ္တံပါဇာနတအာနာပါနတတိဝဒာမိတတမတိယဘိခဝေစိတ်တစေတံတို့စိတ်တေစိတ်တံတို့ပတိတတမေတမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိတံပါဇာနောတတိမဝိနိယအလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဘာပြောလဲ
ဘိက္ခဝေจิตတယတုယတမိန်တမယေအကျင့်အခါ၌ကဘိက္ခုယဟန်တိစေတပရိသဝေတိစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည့်ဖြစ်၍အတ္တတိတမိဝိလေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတပရိသဝေတိစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည့်ဖြစ်၍ပတ္တတိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစိတ်ကိုအဘိပမောတယလွန်စွာရှင်လန်းတကြဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တသိတံမိထွက်ဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစိတ်ကိုအဘိပမောတယလွန်စွာတကြရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေလျက်ပတ္တသိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစိတ်ကိုသမထဟံကောင်းစွာထားလျက်အတ္တသိတံမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစိတ်ကိုသမထဟံကောင်းစွာထားလျက်ပတ္တသိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစိတ်ကိုဝိမောဇ္ဇယကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိတံမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစိတ်ကိုဝိမောဇ္ဇယကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤဒါကတတိယစတုကအသက်ရှူပုံနည်းစနစ်ပဲနော်စေတံဥပဒနာတတိပ္ပဏနေနဲ့ဘုရားဒီစရုပ်ကကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။စိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့အာနာပါနပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စရုပ်ဓာတ်ဇန်တွေကိုဝင်စားလိုက်နော်။အဲ့ဒီဇန်နံတရားတွေအဲ့ဒီဇန်တွေမှာစိတ်မပါတဲ့ဇန်ရှိလားမရှိပါဘူးနော်။အဲ့ဒီဇန်စိတ်ကလေးတွေကိုထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေတယ်သမထဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒီဇန်တရားတွေကိုဝင်စားနေရင်ဒီစိတ်ကလည်းမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အာယုံထင်ရှားတဲ့အတွက်အာယုံကိုထင်ရှားရင်အာယုံကိုသိနေတဲ့ဒီစိတ်ကလည်းထင်ရှားတယ်ဒါသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ဒီဇန်နံတရားတွေကိုတက်တက်ပြန်ပြီးရှုတယ်အသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြန်ရှုနေတယ်နော်သို့တော့စိတ်တဏှုပဿနာဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းရှုတာမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့နံတရားတွေကိုရှုတယ်ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ယတဝရဏပကတဟောတိသောနာကေဝလံဝေရဏဝဩပိစတိဒါယတတိဣန္ဒိဝရမဏဖုသမတောဖတ်သောပိဩပိစတိသင်္ဒနာမာနတိညာနာပိသင်္ဒနာမာနတိညာပိဝိဇ္ဇရဏသင်္ဒနာမာနတိညာပိစိရိယမာနစိရဏပိဝိဇ္ဇရဏမာနဝိညာဏပိဩပိစတိတိဖတ်တပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေရဏထင်ရှားရင်ဝေရဏတစ်လုံးနဲ့ရှိရသည်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဝေရဏနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဒီအာယုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာဝေရဏသိညာစေရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တပိစမကတရားတွေကိုသိသိပြီးရှုပါဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။စိတ်ထင်ရှားတော့လို့ယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနာကေဝလံဝိညာဏမေဝဩပိစတိဒေနတတိဣန္ဒိဝရမဏဖုသမဏောဖတ်တော်ပိဩပိစတိသင်္ဒနာမာနသိညာပိစေရိယမာနစေရဏပိဩပိစတိတိဖတ်တပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိအတိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့ရင်လေအသိစိတ်ဝိညာဉ်လေးတခုတည်းရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဒီအယုံမှာအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားဒီကိုပဲပူတွဲသိသိပြီးတော့ရှုပါဒီထဲမှာလဲဖတ်တာနဲ့စေရနာကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစင်ဝင်တရားဒီထဲကဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုယူလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာစင်ရင်ဝင်စေတသိက်အကုန်လုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီကစီရောကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အသိစိတ်ကိုဥဒေပြီးရှုတယ်ဆိုတော့လေအသိစိတ်တစ်လုံးနဲ့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဥတိုက်ပြီးရှုနေတယ်ကဲစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှုပါဖေနောက်တစ်ခုစိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြွစေလျက်အသက်ရှုနေပါပြောပြီးနာဗုဒ္ဓမှာပေါ့နော်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်အဲ့ဒီဇန်တရားတွေကိုဝင်စားလိုက်ရင်ပိဋိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကထိုဇန်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေသည်ရှင်လန်းတက်ကြပြီမနေဘူးလားနေတယ်အဲ့ဒီဤအဖြစ်ဒါစိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြဇေလျက်အသက်ရှူပါတစ်ချက်ပရမဇန်ဝင်စားပြီအသက်ရှူနေပါဒုတိယဇန်ဝင်စားပြီအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဆိုလို့နော်ဝိပဿနာဘက်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီပိဋိပါနေတဲ့ဒီဇန်နံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေရင်လည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှဒီပိဋိရဲ့အချိန်ဝါတွေကလာပြီးတော့ဟတ်တယ်အာယုံကပိဋိပါနေတဲ့အတွက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှလည်းပိဋိတွေပါနေတတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်လည်းစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်စိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြစေလျက်အသက်ရှုနေသည်
မြည်တယ်နော်ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှူပါရှူပုံနည်းစနစ်ပဲနောက်တစ်ခုသမထံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမထံစိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြောခဲ့ပြီးပြီနော်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတဲ့အာယုံမှာကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတော့သမထပိုင်းအနည်းနဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်တွေကိုဝင်စားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုံ၌သာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားသည်မြည်တယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးမြည်တယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇဏ်ဉေဝင်စားပြီးဒီဇဏ်ဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုနေရင်ဒီဇဏ်ဉာဏ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာဆိုတဲ့တမျိုးမျိုးသောအချင်းရာအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးတည်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတည်နေခဲ့ရင်ဒါစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်။ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းပဲ။ဝိမောဇဉ်စိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝိမောဇဉ်စိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ပရမဇန်ကနိဗ္ဗာန်အဒီနမှာလွတ်တယ်ပရမဇန်ဝင်စားနေနိဗ္ဗာန်အဒီနမှာလွတ်နေတယ်လွတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ပရမဇန်ဝင်စားပြီးနေရင်ဒါဝိမောဇဉ်စိတ်တစိတ်ကိုကိရိတာတို့မှာလွတ်အောင်လွတ်စေလျက်အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတဝိဇ္ဇရကလွတ်သွားတယ်တတိယဇန်ကျတော့ပီတိကလွတ်သွားတယ်သတုတ္တဇန်ကျတော့ဒုက္ခကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဇန်တွေအစစ်စစ်လွတ်သွားရင်ဆင်းရဲဆင်းရဲဝိဒဝိဇ္ဇာရစတဲ့အညစ်အကြေးတွေကလွတ်သွားလို့အဲဒီမှာဝိမောစရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာနော်အဲ့ဒီဝိမောစရဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဝိမောစရဆန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကလွတ်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုသမထပိုင်းမှာညွှန်ကြားတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်ဒီသင်္ခါအဖြစ်ကိလေသာတို့မှလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်ပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကဲစိတ်တေစိတ်တံဥပတိဘိခဝေတတမေတမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇံတော်တတိမဝိနည်းလောကိအဘိဇ္ဇဒေါမနတံဘိခဝေခြေတယံတော်တတမေတမယေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါမြို့၌ထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကခုနကပြောခဲ့တဲ့လေးချက်ပေါ့နော်စိတ်တပရိသဝေတိယေအဘိပမောရိယံစိတ်တံယေသမတဟံစိတ်တံယေဝိမောစိယံစိတ်တံယေနော်စိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုကိရိတာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှူနေတယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ထိုကဲ့သို့အသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘာဖြစ်မလဲတသမိန်သမိန်ထိုကဲ့သို့သောအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘေခုဘေခွေစိတ္တယံတို့တသမိန်သမိန်ထိုကဲ့သို့သောအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂီဟန်သည်စိတ်တည်းစိတ်ဟူသောလောက၌လောကေစိတ်ဟူသောလောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလှုပ်လှတတ်မဲ့ခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတံတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းပယ်ဖြောက်၍အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောတမ္မဗတ္တံလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပါဇနောဆင်ခြင်တတ်သောတမ္ပဇိဉ္ဇံရှိသည်ဖြစ်၍တတိမသိစီတတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍စိတ်တည်းစိတ်၌စိတ်တဏုပတိစိတ်ဟုအဖမန္တတရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေသည်မည်လေ၏အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစိတ်တဏုပတနာတတိပဏကိုပွားနေသည်မည်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်နော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာဟောလဲဒီမှာနာဟံဘေခဝေမုဌာတတိတအတံပါဇာနာတအာနာပါနာတတိဝဒာမိဒီစကားလေးကအေးအေးကြီးနော်ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့အဟံဃဗျာတိမௌထတတိတပြောက်ပြဲသောတတိရှိသောဝါတတိလက်လွတ်၍နေသောအတံပါဇာနာတာဆင်းခြင်းတတ်သောသံပဇဉ္ဉံပညာမရှိသောသူအားအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူတတိလက်လွတ်၍တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါဗျာအာနာပါနကမ္မထံဘယ်တော့မှဟောမပေးဘူးသံပဇဉ္ဉံဆင်းခြင်းတတ်တဲ့နိုင်ချိန်တတ်တဲ့သံသဉ္ဇပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါဖျားအာနာပါနကမ္မထံဘယ်တော့မှဟောမပေးပါဘူးအဲ့ဒါပဲတရားကြီးတွေတတိထားကမ္မထံရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတော့လိုတယ်နော်မိမိကသံသဉ္ဇအကောင်းရဲ့လားတတိတွေအကောင်းရဲ့လားကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်နော်တတိကလက်လွတ်နေမဲ့သံသဉ္ဇကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံတွေကတော့မတော်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်

0: သောတမ္မပဒံလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပါဇနောဆင်ញင်ဓာတ်သောသမ္ပဇဉ္ဇံရှိသည်ဖြစ်၍တတိမသိသိဓာတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍စိတ်တေစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်နုပါတိစိတ်ဟုအဖမန်ထတ်တာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေသည်မည်ပေ၏တတိယစတုကအတိုင်းအာနာပါနကျင့်စဉ်ကိုသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျင့်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားနေသည်မည်တယ်သို့သောစိတ်တစ်ခုတည်းရှုသလားမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်နဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စေတသိက်နန္တရားစုအကုန်လုံးရှုရတယ်။မိယာဝုထယုတ်တိလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဓမ္မ ानु ဘာဒနာတတိပဌံယတမိန်တမယေဘေကဝေဘေကုအနိစ္စ ानु ဘာတိအတ္တတိတ္တမိတိတိခတိအနိစ္စ ानु ဘာတိပတ္တတိတ္တမိတိတိခတိဝိရာဂ ानु ဘာတိအတ္တတိတ္တမိတိတိခတိဝိရာဂ ानु ဘာတိပတ္တတိတ္တမိတိတိခတိနိရောဓ ानु ဘာတိအတ္တတိတ္တမိတိတိခတိနိရောဓ ानु ဘာတိပတ္တတိတ္တမိတိသက္ခတိပတိနိသက္ခ ानु ဘာတိအတ္တတိတ္တမိတိသက္ခတိပတိနိသက္ခ ानु ဘာတိပတ္တတိတ္တမိတိသက္ခတိဓမေတုဓမ္မ ानु ဘာတိဘေခဝေတတမိန်တမယေဘေခုဝိဟရတိအတ္တပိသံဘာဇံသောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဓောမနတံသောယန္တအဘိဇာဓောမနတံဗဟနတံပညာယထိတောဝတ္တုကဣစုပခိတဟောတိတတမတိဟဘေခဝေတမေတုဓမ္မ ानु ဘာတိတတမိန်တမယေဘေခုဝိဟရတိအတ္တပိသံဘာဇံသောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဓောမနတံဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယတမိန်တမယေအကျင့်အခါ၌ဘိက္ခုယဟံတိအနိစ္စ ानु ဘာတိအနိစ္စဟုအဖမန္တတ္ထာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤအနိစ္စ ानु ဘာတိအနိစ္စဟုအဖမန္တတ္ထာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ဘာတိရာကိလေသာတို့ဤယင်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤနိရောဓ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤနိရောဓ ानु ဘာတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤပတိနိသက္ခ ानु ဘာတိပတိနိသက္ခသဘောကိုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေရန်ဤတိဤသောတိခတိခြင်းဤပရိနိသက္ကနုဘတိပရိနိသက္ကသဘောကိုဖမန္တတရှုလေရှိသည့်အဖြစ်ပဲပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဤတိဤသောတိခတိခြင်းဤလေးချက်ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေပါတဲ့ဒါကနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကျတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုလည်းအဖမန္တတဝိပဿနာရှုပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါကဝိပဿနာပဲခொနကမဉ္ဇဉ်ပိုင်းနဲ့ဘုံညာပိုင်းကြတော့သင်္ခါရတရားတို့အဲရာဂရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေပါတဲ့နော်ဒါကဝိရကသဘောနှစ်ပတ်နဲ့နံပါတ်3ကြတယ်လေပုံစံတူပဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအဖမန္တထရှုပြီးတော့အသက်ရှူပါလောကုတ္တရာပိုင်းကြတော့သင်္ခါရခொနကရာဂရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမန္တထအသက်ရှူနေပါတဲ့ချက်နောက်တစ်ခုကပရိနိသက်ကနံပါတ်4ပရိနိသက်ကကိလေသာတို့ကိုစွန့်လွှတ်ရာဖြစ်တဲ့နော်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမန္တထရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေပါကိလေသာတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့စွန့်လွှတ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထအာယုံယူပြီးတော့လေအသက်ရှုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးချက်ဟောထားတယ်နော်ဒါကဓမ္မ ानु ဘာဒနာပဲဒါကြောင့်တသမိန်တမယေဘေကုဝိရတ္တိအတ္တပိသံဘာဇံတော်တတိမဝိနိယလောကေဘိဇာဓောမနတံဘိခဝေခြေတယံတို့တသမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါမျိုး၌ဘိခုယောဂီဟန်သည်လောကေဓမ္မတိဟုသောလောက၌အဘိဇာဓောမနတံလွတ်လာတတ်မဲ့ခြင်းအဘိဇာတရားစိမချမ်းသာခြင်းဓောမနတံတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းပယ်ဖြောက်၍အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပုပ္ပန်းစေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမ္မပဒံလုံးလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပါဇနောဆင်ញင်တ္တသောသမ္ပဇဉ္ဇံရှိသည်ဖြစ်၍ တတိမာသိသိဓာတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ဓမေသူဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဓမ္မတို့ပါတိဓမ္မဟုအဖမထတာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေသည်မိပေ၏ဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဓမ္မလို့အဖမထတာရှုပြီးနေသည်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲသောယန္တံပိစ္ဆာဒေါမနတနာဘာဟနတံပညာယအဋ္ဌဘသတုကံအိဇုပ္ပခိတဟောတိသောထိုယောဂိဟန္တိ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ရသုလာဆန်5ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ကျာသာပရိနိနိုင်အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်တရားဒေသနာတော်ဥပ္ပလဝဏထေရမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရမြာအပိုင်းနှစ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာချွတ်တန်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့ခုန်နုဝိသေသာရှိကြတဲ့ယန္တာရှင်မြတ်ဒီထေရီမတွေဟာကပတ်တသိန်းကနေစပြီးသူတို့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကပ္ပတသိန်းကာလရဲ့ဒီဘက်မှာပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးချွတ်တန်းဝင်ကြတယ်မဟာသဝကအတိတိမဟာသဝကလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သဝကဟာဘိက္ခုတွေအနေနဲ့အပါ80လို့ဖော်ပြထားတယ်ထေရီမားတွေအနေနဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆိုတာရေးတွေ့ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူးဘိက္ခုတွေဒီနေ့ကတော့မဟာအတိတိမဟာသဝကလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာသဝကဟာပါ80ရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်တဲ့လက်ရည်ရံမဟာသဝကက40နဲ့ရှင်မောကလဥဆောင်တဲ့လက်ဝဲရောရံမဟာသဝကက40ဆိုပြီးတော့လက်ဝဲလက်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သဝကတွေ80ကိန်းနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အရင်တည်းအပြင်လည်းအမည်နာမတွေကိုထေရကရာကျမ်းမှာအမည်နဲ့ကွာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ထေရီမတွေလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ယန္တိဟာခေမထေရီမဥဆောင်တဲ့ထေရီမတွေကလည်းပဲသစ္စာဗျာရဲ့လက်ရတော်ရံဖြစ်ပြီးဥပ္ပလဝဏဥဆောင်တဲ့ထေရီမတွေရလက်ဝဲတော်ရံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပညာအရာမှထူးချွန်တဲ့ဣန္ဒရေဘရူရသလိုပဲဥပ္ပလဝဏထေရီမခေမထေရီမလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာလိုထူးချွန်ပြည့်မြတ်တဲ့ပညာရမှဣဒရေရတယ်။ရှင်မောဂလံမထေမြတ်တကူရမှဣဒရေရသလိုဥပ္ပလဝဏထေရီမဟာလည်းပဲတကူရဣဒရေရတယ်လို့ထူးချွန်တဲ့ထေရီမတွေလည်းဥပ္ပလဝဏထေရီမရဲ့ဘဝဟာထူးခြားဆန်းပြည့်တဲ့ဘဝတွေရှိတော့လည်းပဲဒီမှာဟောတာကတော့ဥပ္ပလဝဏထေရီမရဲ့အပဒါနလို့ခေါ်တယ်။သူကိုယ်ပြန်ပြီးပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားထူးထူးအထက်ကရာတွေထူးထူးပါဠိတော်မှတ်တမ်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထီးတဲ့များနိုင်ကြသူ့အကြောင်းတွေစုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်တို့ကတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥပ္ပလဝဏထေရမရဲ့အကြောင်းအရာတွေထီးတဲ့စုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အပဒါနမှာဥပ္ပလဝဏထေရမကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ autobiography သဘောမျိုးသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာလံအကြောင်းအရာလေးတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ သူရဲ့ပါရမီဘဝစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗဒ္ဒကဘာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ရေတွက်လိုက်လို့ရှင်60နှစ်တကဘာမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဖြစ်တယ်။အဲဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာကိုဩပလဝဏထေရီမကယခုလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧကနဝတိတောကပ္ပိဝိပဿနာမနာယကောဒီကွာကနေပြီးတော့60တကဘာမြောက်မှာတဲ့ဝိပဿီဆိုတဲ့ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဩပစ္စည်းစာရုထတနောသဗ္ဗဓမ္မေသူစက္ခုမရသော်ဖျားရဲ့ဂုံဤချင်းကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်စာရုထတနောဆိုတဲ့တည်သောရုပ်အသွင်တပ်ပဲသောရုပ်ဆင်းရှိတဲ့ဖျားသဗ္ဗဓမ္မေသူစက္ခုမတရားခတ်သိမ်းတို့ကိုသိမြင်နိုင်သောပညာမျက်စိရှိတော်မူတဲ့ဖျားလို့အဲဒီဝိပဿနာဆောဖျား60တကွာတော့ပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအမှတ်တရပြန်ပြောပြပြီအဲဒီဝိပဿနာဆောဖျားပွင့်တော်မူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုသူပြောတယ်တိဋ္ဌိဒိတာတရာဟုတ်တော်ပါရဏတိပုရုတ္တမေသူဟာပါရဏတိမျိုးတော်မှာတထေသဗ္ဗဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့တော့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတထေသဗ္ဗဖြစ်တာလဲဒါကကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဖျားနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်ပါရဏတိမျိုးမှာတထေသဗ္ဗဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတထေသဗ္ဗဖြစ်တဲ့အခါယင်းနှဲကလည်းသရတရားရှိတာအတွက်ကြောင့်နိမန္တတဝနာတံဗုဒ္ဓံတတံကံလောကနာယကံလောကရဲ့ဥသိကောင်းဆောင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တန်ခါရင်းနေကွာပင့်ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်မဟာဒါနပဋိဒ္ဓဝနာဥပ္ပလိဟိဝိနယကံပုစေတဝစေတသာဝဝနသောဘအပတ္ထေယဒုစရကိုဆန္ဒရှိတာကိုဆုတောင်းကြတာပဲအဲ့တော့ဖျားနဲ့တန်ဃာတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အလှူဒါနအကြီးကျယ်လှူဒါန်းအဲ့တော့လှူတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားအလှူပွဲမှာပါတာပါတော့ဆိုကြာညိုပန်းနေပါတယ်ကြာညိုပန်းနေထည့်ပြီးတော့လှူတယ်ဒါသူ့အကြိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပန်းထဲမှာခရီးခေတ်မှာလည်းလူတွေဟာကိုကြိုက်တဲ့ပန်းဆိုတာရှိတာပေါ့ကိုယ်ကိုလိုက်ကြည့်ကိုကပဲပန်းအကြိုက်ဆုံးလေကိုရဲ့ favorite flower ပေါ့ favorite flower favorite color ရှိတယ်လို့ favorite flower လည်းရှိတယ်ဘာအရောင်ကိုကိုနှစ်သက်တယ်လဲဘာပန်းကိုနှစ်သက်တယ်လဲဆိုတာရွေးချယ်ထားတာအဲ့တော့ဒီဥပလဝဏထေရီမရဲ့လွန်ခဲ့တုန်းကတည်းက60တကဘာကာလတုန်းကလည်းသူကဈာညုပန်းကိုမတ္တမကြိုက်တယ်မျက်နှူးတယ်ဒါကြောင့်မို့အလူတန်းလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဈာညုပန်းတွေထည့်ပြီးတော့လှူတယ်ဈာညုပန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒါလိုပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပုစေတောစေတသာဝဝဏသောဘံအပတ္ထယေကျာညိုပန်းနေလှူပြီးတော့ဒီပြင်းစုမတောင်းဘူးတဲ့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့ကျာညိုပန်းအဆင်းမြို့ဖြစ်ပြသေးဆိုပြီးဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့လူဟာကြိုက်တယ်ဆိုတာတပွားတည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဝါဒနာတို့ဘာလို့ဆိုတာတပွားတည်းမဟုတ်ဘူးဘွာပေါင်းများစွာနှစ်သက်မြတ်လို့လာခဲ့တဲ့အဆင်းပုစိယိတ်တဝစေတသာဝဝဏသောဘံပတ္ထယေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြာညိုပန်းအစင်လေးမျိုးကြာညိုပန်းလေးလူလှပရစေလို့သူဆွတောင်းခဲ့တယ်တာကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူရဲ့ဆွတောင်းပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတန်တရားကျင့်လဲသွားတယ်ထိုလူဘုရားရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာ60တကဘာလွန်သွားပြီးတော့ ဒီဘရက်ကွာရောက်လာတယ်ဂျားထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးသူထူချတဲ့အချက်ကလေးတော့ပဲသူထုတ်ပြောတဲ့သဘောဣမမိဗတ္တကေကပ္ပိဗြဟ္မဗန္တုမဟာယတောကတ္တဘောနာမဂုတေနဥပ္ပစ္စည်းဝရတံဝရောပြောဆိုတဲ့ဟောပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထူးမြတ်ဖြစ်တဲ့ပြမနာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အချမ်းရအကျော်စောကြီးမာတဲ့ကတ္တဗအတွဲဝင်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကဘာမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတို့ရဲ့တန်း2000တန်းမှာပြမနာမျိုးຫນွေတဲ့ကတကိုးကြွယ်တဲ့ရသော်ဖျားယမနအမျိုးတည်းကနေပြီးတော့ကသမဆိုရယ်ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကသမရသော်ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဥပဋ္ဌာကောမဟေသိတ္တတရအာတိနရိတ်တော်ကာတိရာဇာခိကိနာမပါရဏတိပုရုဒ္ဓမေပါရဏတိမျိုးတော်ကြီးကိုအဆိုးတဲ့ကာတိဘိယင်ခိကိလို့မြည်ရတဲ့ကာတိဘိယင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလို့အကျွေးတကားယင်းဖြစ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ယင်းနှီးတဲ့အလို့အကျွေးတကားကြီးကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမှာယင်းနှီးဆုံးအလို့အကျွေးကအနာရဘိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အနာရဘိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယင်းနှီးဆုံးအလို့အကျွေးဖြစ်တဲ့တကားကြီးကကာတိဘိယင်ကိကိမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါလေတတသိန်ဒုတိယဓိရာဓိတာတမနဂௌဒသဟဝယဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတပပိစံသမရောစေခေမာရောကလိုပဲခေမာထေရီမာရောကလိုပဲသူလည်းပဲကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပေါ့ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာသမဏဂௌဒအမည်ရတဲ့ဒုတိယသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခေမာကသမဏီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့အောက်ကသမဏဂௌဒအဲ့ဒီသမဏဂௌဒဟာဥပ္ပလဝဏရဲ့အလောင်းပဲအဲ့တော့ဘဝချင်းကတော့နိစ္စကြတယ်ပေါ့နော်ဘဝချင်းကနိစ္စကြအခုဘဝမှာလာတွေ့ကြတဲ့လူတွေလဲဆုံးသီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုနိစ္စမှုတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီဖြည့်ပဲ့တို့ရေဆဲဆုံးတယ်လို့ပြောကြတာနေမှာပေါ့နော်ရေဆဲဆုံးတယ်ဆိုတာအကြောင်းဆုံးတော့ပြောတာရေဆဲချခဲ့လို့ဆုံးတာဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်စားတာကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အတိဘယ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေဆဲလို့ပြောတာအခုကိတော့ရေဆက်ဆုံးနေတယ်မကောပဋ္ဌံဇက်တေရောပရိစ္ဆေသောဘဆက်တေရောပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌံဇက်တဲ့ဘယ်သူကစထွန်းနေတော့မသိပါဘူးပဋ္ဌံဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဟောတာပါပရိစ္ဆေသောဘကလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဟောတာပဋ္ဌံကလည်းအကြောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုဟောတယ်သုံးမျိုးအဲဒီကနေ့ကမှပဋ္ဌံဇက်ပေါ့ရေဆက်တယ်မကောပဋ္ဌံဇက်ပါပါဆိုလိုတာကတော့အကြောင်းဆုံးရတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့လို့အကြောင်းဆုံးရတယ်လို့သူတို့ပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဒုတိယသမီးတော်သမဏဂௌဒအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတ္တဖီးယင်ကြီးကလည်းဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်သမီးတော်တွေကလည်းဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့အလုံးဟာဘုရားသောကြောင်းတဲ့နေရင်ကနေဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ညင်ကြတယ်ဖေခုနီလှုပ်ချင်ကြတယ်ဖေခုနီဝှချင်တော့ကိကိမင်းကြီးထံခွင့်တောင်းပိမ့်မယ်လို့အနုဇာတိနာနောတာတော်အခါရေဝထထမရှင်အဲသမီးတော်ဒီဖေခုနီဝှချင်နေဆိုတော့ဖေရင်ကြီးကခွင့်မပြုဘူး။သူကဖះကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာပဲလေ

ခွင့်ရတာမိဘကခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုတော့အဂါရေဝတရမယအိမ်မှာပဲသူတို့နေကြရတယ်နန်းတော်မှာပဲနေကြရတယ်တော်သေးတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားအတင်းတော့ချမပေးဘူးဘုရင်ကြီးကနော်အိမ်တော်ရဲ့သားတော့ချမပေးဘူးဝိသဝန္တသာတာနိဝိစရိမအတ္တန္တိတာအနှစ်2000တန်းမှမပြင်းမရိတရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်တဲ့ကောမာရီဗျမစရိယရာဇကင်ညာဒုခိတိတာနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရပြီရာဇကင်ညာသမီးတော်ရဲ့အနေနဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်အိမ်တော်မပြူဘူးလို့ဆိုတယ်ကောမာရီဗျမစရိယပြမစရိယပင်စမသီလဆိုငါးပါးသီလမှာကာမိသုမိစ္ဆာသရအစာအိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြမစရိယအပြမစရိယဝေရမဏိသိခဗရံတမာရိယမိလို့စောက်တည်လို့ရတယ်ပေါ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုစောက်တည်တာအိမ်တော်မရှိတဲ့လူလွတ်တွေအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစောက်တည်ထားရင်သူများတဲ့နှာတစ်ဖြာသာတာပေါ့နှာတစ်ဖြာသာတာပေါ့ကုသိုလ်ဘက်ကသီလဘက်ကပို့ပြီးတော့သာအိမ်တော်ရှိရင်လည်းမစောက်တည်ကောင်းဘူးလားဆိုတော့စောက်တည်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားစီနေရမယ်နော်ပြမစရိယပစ္စမအဲ့လိုဒါကြတော့အိမ်တော်မရှိလို့ကောမာရီဗျမစရိယလို့ဒီလိုပြောတာကောမာရီဗျမစရိယရာဇကင်ညာဒုခိတိတာမင်းနန်းတော်မှာတဲ့ဘုရင်သမီးတော်တွေဟာကောမာရီဗျမစရိယသီလကိုစောက်တည်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေချရတယ်ဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနနေရတာမုရိတာတတ္တတိတော်သမီးတော်ခေါင်းတော်ဖော်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးရင်တရားဓမ္မနာယူရင်ဆိုရက်ဘုရားသားကြောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ကြတယ်သူတို့တသက်ပါတသက်တာပါလို့ဒီဘက်ပဲစိတ်ဝင်စားကြကြတယ်အဲဒီသမီးတော်ခုနှစ်ဘယ်ရဲ့အမိတွေကိုခေမာတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲတမဏီတမနာခௌတာသဘိက္ခုနီဘိက္ခုတာဧကဓမ္မစေဝသူရမသတ္တမိတန်ဃာတာဧကလို့တပည့်တော်ခုနှစ်ဘောကိုနာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြတယ်အကြီးဆုံးကတမဏိတဲ့ဒုတိယကတမနာခௌတာတတိယကဘိက္ခုနီစတုထကဘိက္ခုဒါယိကာပိစမကဓမ္မာသတ္ထကသူဓမ္မာခုနှစ်ယောက်မြောက်ကြတော့တန်ခါဒါယိကာလို့ခေါ်တယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့နာမည်ရတယ်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ရည်ကြီးပဲမေးတာအဲ့တော့အကြီးဆုံးသမီးဆိုရင်တမဏီလို့ပေးထားတာယဟမလို့နာမည်ခေါ်တာပဲခုတိုင်းဆိုရင်နော်ယဟမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နာမည်ပေးထားတာတမဏဂௌတာဆိုရင်ယဟရဲ့ဆောင်းလျှောက်ခံတဲ့မြို့သမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဘိက္ခုနီဆိုရင်ဘိက္ခုနီသာမိုးရတာလူနာမည်ကဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်နော်ဒေါ်ဣန္ဒရိယလို့နာမည်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ဣန္ဒတိယလို့ဒေါ်ဣန္ဒတိယအဲ့ဘေကုဏီလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာတိုင်ပဲလို့တကယ်ဘေကုဏီမဟုတ်ဘူးလူအကြောင်းနဲ့ဘိက္ခုတာဤကာတဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေကြီးပဲသူတို့ပေးထားတာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘေကုဏီဝှချင်းလို့ဒီနာမည်တွေရွေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘုရင်ကြီးကပေးတာကြီးဟောချမဟောမတာမျိုးကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လည်းဖြစ်လေကောင်းဖြစ်လေဓမ္မာစေဝသူဓမ္မာစာတူကဓမ္မနောက်တူကသူဓမ္မတဲ့6ယောက်မြောက်ကသူဓမ္မနောက်ဆုံးကျတော့တန်ခါဓာယိကာဒါတော့လူနာမည်ပဲတန်ခါရဲ့ဓာယိကာမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့သမီးတော်ခွန်ဖော်ရဲ့နာမည်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဥပလဝဏ္ဏထေရီမပြောပြတယ်အဟံခေမာသသပ္ပညာပတ္တာစာရသကုဏ္ဏလာပညာကြီးလာတဲ့ခေမာရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခ
ခေမာကတမဏီသူကတမနာခုတ်တာအဲအကြောင်းသူတို့နာမည်တွေအခုလာဖြစ်တယ်ပေါ့ပတ္တာစာရာစကုဏလာဘေကုဏီကပတ္တာစာရီဖြစ်ခဲ့တယ်ကုဏလာကေတိကဘေကုတ္တဤကဖြစ်ခဲ့တယ်ကိတာဂေါရမီကဓမ္မာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဓမ္မဒိဏကျတော့သူဓမ္မာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်သူကတော့နာမည်ချင်းဆင်သွားတယ်ဝိတာခာကျတော့ဘေကုတ္တဤကလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဘေကုတ္တဤကလို့ခေါ်တဲ့အငယ်ဆုံးသမီးကဝိတာခာအလောင်းနော်သူကတော့ဒီဘဝလည်းပဲရန်မို့ဘူးကျန်တဲ့ရအကုန်ရန်ဝတ်ကြတယ်ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝိသခာတယောက်ကကျန်တယ်ဟိုဘွားတော့ကသူခမီးတော်စီခွင်တောင်းတဲ့ထဲမဲ့သူမပါဘူးမရဘူးသူကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ခွင်တောင်းကြတယ်သူကတော့ဒီဘွားမှာလည်းလူဝတ်ကြောင်ပဲအဲ့တော့ဝိသခာသူတို့ဟာညမခွန်တော်ဖို့နေနေကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ပျော်စရာကြီးပေါ့ညီမတွေတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အင်းတော်ရဲ့သားမကြပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖျားသွားကြောင်းတဲ့တရားနာဒါတွေနဲ့ပျော်မွေးပြီးနေကြတော့အဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝဆိုတာတစ်ခုနဲ့ဆုံးသတ်ကြရတာပဲလေဆုံးသတ်တဲ့အခါကျတော့တတော်စုတာအဲ့ဒီမင်းသမီးဘွားကတေဟိကံမေဟိသူကတေဟိစေရနာပဏိတိဟိသာအဲ့တော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေစေရနာတွေတောင်းတချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူလူရဲ့ဘဝကိုဆုံးခွာပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်အဲစေရနာတွေပဏိတိတွေဒါကိုယ့်ရဲ့တောင်းတတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတာပေါ့နော်သူတွေမှာကုသလုံးတုံးကတွန်းအားပေးတဲ့စေရနာတွေအဲ့ဒါတွေကကံပေါ့ပဏိတိစွာစိတ်ထဲကလိုချင်တောင်းတမှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတကွတည်ဆုံးသွားကြတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တဲ့တတော်စုတံမနုဿေသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတ်သက်စိတ်တဲ့အခါလူပြေပြန်ရောက်လာကြပြန်ဥပလဝနာလူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဥပပန္နမဟာကုလေအမျိုးကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတစ်ထည်မျိုးမှသူလူလာဖြစ်တယ်နော်ပိတံမတ်ထံဝရံဒုတ်တံအထံအရဟတောအဟံအဲ့ဒီလူပြည့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါသာသနာတော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ပိဿကဝိဒါတွေကိုလှူတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဈာကလာမှာသူကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဈာမှာကတ္တဝဘုရားနဲ့ကောရဝဘုရားဈာမှာသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ရောက်တယ်။တာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ရတဲ့ပြီးတော့လူပြည့်မွေးတယ်။လူပြည့်ကြတော့ချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာမွေးလိုက်တယ်။မွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဈာကာလဆိုတော့အရဟတောရဟန္တာလို့ဆိုပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဿကဗုဒ္ဓကိုအဝါရောင်နုညံ့တဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုလှူခဲ့တယ်ဝတ်စုံတွေကိုလှူခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူလှုပ်ခဲ့တဲ့သာသနာ့ဘအခါမှာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြောတယ်တာဝရိန္ဒာနေလူဖြစ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဝုဆုံသင်္ကန်းလှူခဲ့တယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘဝဆိုတာအဆုံးသတ်ပြန်တယ်တတော်စုတာအဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကသင်္ကန်းလှူပြီးတဲ့နောက်စုတည်တဲ့အခါမှာပဲရောက်သွားတော့ဆိုအရိဋ္ဌပုရိသာတာဝိပ္ပကုလေဟံဖြမနာမျိုးအရိဋ္ဌမျိုးအရိဋ္ဌပုရအရိဋ္ဌမျိုးမှာတဲ့ဖြမနာမျိုးထဲမှာသူသွားမွေးတယ်ပုံနေမှသွားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာအမျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ခတ္တိယဘယင်းမျိုးရှိတယ်ဖြမနာလို့ဆိုရယ်ပုံနာမျိုးရှိတယ်ဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့အယောင်းဝယ်လောက်ကန်စားတော့တဲ့သူထွေမျိုးရှိတယ်သုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲသားမျိုးရှိတယ်၄မျိုးရှိတယ်ဒါအမျိုးခွဲထားတာ
အဲ့တော့ပြမနာမျိုးဆိုတာကတောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြမနာမျိုးကနံပါတ်1ခတိယမျိုးကနံပါတ်2ဖြစ်တယ်ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့ခတိယကနံပါတ်1ပြမနာကနံပါတ်2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြမနာနဲ့ခတိယကအပြန်အလှန်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တယ်အမျိုးမြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲနော်ဝိသဆိုတာတတိယဆင်းရမတက်ဘူးသုဒ္ဓဆိုတာနံပါတ်4ရက်တက်လို့မရဘူးဒါအိန္ဒိယထုံးစံအရာပြောတာနော်အဲ့တော့ကတ္တဝဖရာလက်ထက်မှာပြမနာမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့သို့တော့ကတ္တဝဖရာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအရိဋ္ဌပူရဆိုတဲ့အရိဋ္ဌမျိုးမှာပြမနာမျိုးမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒိတာတိရိတိဝိသတာတိရိတိဝိသလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တာပြမနာရဲ့သမီးအဲ့တော့ပရောဟိတ်ရဲ့သမီးနော်တိရတိဝိသမြည်ရတဲ့ပြမနာရဲ့သမီးအဲ့ဒီချိန်မှာသီဝိမင်းကြီးလက်ထက်ပေါ့တရားဝန်တို့သူကဒိတာတိရတိဝိသသာဥမ္မာဒန္တိမနောဟရာမြင်သူတိုင်းကမြင်သူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဥမ္မာဒန္တိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာသူပဲအုပ်လဝနာအလှတော်တော်ကြိုက်တယ်သူကသူလည်းညိုကြောဖြစ်အောင်ဆူတောင်းခဲ့တာကြာညိုအစင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါတော်သဘောကြောက်အောင်ရတယ်အခုကိလည်းပဲမိကတ်တွေကမျိုးစုံလိမ့်ကြတာပဲလေအဖြူပေါ်မှာလည်းအညူတင်တာရှိတာပဲအနဲ့ရောင်တင်တာလည်းရှိတာတော့မျိုးစုံပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုလုံးကြတယ်လင်းရောင်အဲ့သူကလည်းအညူရောင်ပန်းညူရောင်လေးကိုကြိုက်လို့သူနာမည်တော့ဥပလဝနာလို့နာမည်မဲထားတာအဲ့ဒီမှာအရိဋ္ဌမြို့တိရတိဝိသပုံနာအိမ်မှာပုံနမလေးသွားဖြစ်တုန်းကဥမ္မာဒန္တိလို့နာမည်ပေးထားတယ်သူဘုမပြေမှာတော့ဥမ္မာဒန္တိဇလံကတော့သိနေကြတာဥမ္မာဒန္တိပြို့တောင်ရှိတယ်ဟောတွင်သင်္မင်းကြီးဥထွညို့ရေးတာလားပါလားမသိဘူးအဲ့တော့ဥမရဏီပြုတ်อ่ะအတော်ကောင်းတယ်ဖတ်လို့စာရေးတော်ကောင်းတယ်ခပြလင်းကားတွေနဲ့ပြုတ်ရေးထားတာရှိတယ်မြန်မာစာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တမ်းမှုတွေနဲ့တွေ့ဥမရဏီပြုတ်ဆိုအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲ့အနှဲနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါဥမရဏီပြုတ်อ่ะပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာဥမရန္ဒီဇလန်ကပို့ပြီးတော့တဲဝင်တာသီဝိမင်းကြီးနဲ့ဥမရန္ဒီဇလန်ဗမာတွေကသိကြတာများပါအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတာသူဟာအဲ့ဒီတုန်းကဥမရန္ဒီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥမဒန္တီဆိုတာယောက်ျားတွေကိုယူသွတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်သူမြင်ယူသွတ်သွားတယ်ရှုသူစေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အခုကိတော့ဒန္တီဖြုတ်ပြီးတော့ဒေါ်ဥမာလို့နာမည်ပေးကြတာဖြစ်လိုက်တယ်နော်တကယ်တော့ပြေးလို့ရင်ဥမာဒန္တီပဲဖြစ်တော့တယ်နော်အဲ့ဒါမှအဓိပ္ပာယ်လည်းပြည့်စုံတာဥမာဒန္တမှာအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဥမာဒဆိုတာယူသွတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းယူသွတ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့အစင်းပေါ်မှာသူယူသွတ်တယ်သူများကိုလည်းယူသွတ်စေတယ်ယူအောင်လုပ်တတ်တယ်သူမြင်တဲ့လူတိုင်းယူသွားကြတယ်အဲကြောင့်ဥမရဏိခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်မဲ့ရင်တတိတော်ထားတတိထားပြီးတော့မဲ့ပါဠိစကားတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥမရဏိသူဖြစ်တော့ဒါတော့ပဲပြောတော့တာသူဥမရဏိတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေပဲပြောတော့ဘူးနော်ဩမရဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာသူပဲအဲ့ဒီဩမရဏီဘွားကလည်းပဲသိဆုံးသွားတယ်အဘိပါရကစစ်သူကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကွယ်လွန်နေဆာရောက်တော့တတော်စုတာသနပရိအဲ့ဒီအနေကွယ်လွန်နေဆာရောက်တဲ့အခါသနပရိခုလီအညတရေအဟံသနဘုတ်တိုင်းဒေသတစ်ခုမှာသိပြီးတော့မထင်ရှားလာတဲ့
လူလက်တန်းစားပေါ့စိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ပြီးတော့စားတဲ့လူလက်တန်းစားအချမ်းသာကြီးမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝိတ္တမြို့ထဲမှာသွားပြီးတော့ပတုဒါနာတိဖိတံမိတိတ်ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလောက်ကန်စားတော့ရတဲ့အမျိုးမှသူသွားဖြစ်တယ်ကြာအဲ့ဒါကြည့်ရတာအဲ့ဒီဩမရဏီဘွားကသိတဲ့အခါသူမချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဩမရဏီဘွားတော့ကသူမာမဏတ်တက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုသိပ်လောက်ခဲ့ဘူးမရသူလာပေါ်မှာသူမှန်ရစ်ပြီးတော့နေလို့အဲနောက်ဘွားကျတော့သူဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ဘူးတမန်ဘွားမှဖြစ်ပြီးတော့သာလိန်ဂောပိမဟန္တရာတဲ့အဲ့ဒီကသတိစပါးခင်းကိုသူကဆောင်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုစွာလုံငန်းနဲ့စိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးပုံရတယ်။ဆန်စပါးစိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်။စာချောက်ရတယ်။လက်ရေးရတယ်။လက်ပြိုးရတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲနေ။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလဲတော်သူဘုံဝမှာဒိဋ္ဌဝပစ္စေကတန်ဗုဒ္ဓံပင်စလာစာတတနိဟံသတ္တဝါဘုရုမိသန္တာနိပင်စဗုဒ္ဓတတာနိယပစ္စေယဝုဒ္ဓကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့သူကလဲဆောင်ရင်အပြင်းပြေစားဖို့လဲဆောင်ရင်ပြင်းပြေစားဖို့စပါးစိတ်လေးတွေကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပိုကင်းနဲ့ထဲလော်လိုက်တဲ့အခါကျဖောင်းဆိုပြီးတော့အပွင့်လေးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစပါးပေါက်ပေါက်ခေါ်တာပေါ့လာစားပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးတွေလှုပ်ပြီးတော့သူစားရင်ကနေပစ္စေကဘုရားကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်တွေပစ္စေကဘုရားကိုလောင်းလှူတယ်။ဘာနဲ့ထည့်ပြီးတော့လှူတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါက်ပေါက်တွေကဘယ်တော့မှကြာရွက်နဲ့ထည့်ပြီးကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာ။သူကကြာနဲ့ကတော့တော်တော်အကျိုးပေးတာနော်။သဘောကြတော့ကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပေါက်ပေါက်တွေကိုပစ္စေကဘုရားကိုလှူပြီးတော့သူကဆူတောင်းတာ။ပေါက်ပေါက်လေးတွေကလည်းဖြူဖြူစင်စင်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေဆိုတော့သူဆူတောင်းရတယ်သူကထူးခြားတယ်သူကဒီပေါက်ပေါက်လေးတွေ900လှူပြီးတော့သူကနောက်မွားကြသာသမီ900ရပါလို့ဤဆိုရှင်မွေးလွန်းဘွားသူခြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်သာသမီ900ဆိုတာလဲထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုသူတယောက်ထဲနဲ့သာသမီ900ရဖို့ဆိုအသူဆူတောင်းလိုက်တယ်သူနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကြားသိလိုက်ရတဲ့အဲ့လေလုတဲ့လူတွေလားဘာလားအဲ့ဒါတော့စာထဲမှာမသိကွဲတော့ဘူးဘာလုတဲ့လူတွေတော့မသိဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီ900သား900ဆူတောင်းတာကိုကြားတော့အဲ့ဒီသား900ကသူတို့ဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးတော့အဲ့လူတွေကလည်းဆူတောင်းကြတာနော်ဆူတောင်းနှစ်ထပ်ကွမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒိဋ္ဌောဟာပစ္စေကတံဗုဒ္ဓံပင်စသလာတတာနိဟံပေါပေါ900ကိုကြာဘဲနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပစ္စေကဘုရားကိုလှူပြီးတော့သား900ရပါရစေပါလို့အဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဆူတောင်းတော့သူဆူတောင်းတာကိုကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ပဋ္ဌယင်တေပိပဋ္ဌေသုံမဒုံတ္တဝတယံဘုနောအဲ့ပေါပေါနဲ့အတူတူစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြားဖွတ်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေလားမသိပါဘူးပြားဖွတ်သမားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေသူတို့လက်ထဲမှာပြားရည်တွေပါလာတော့အဲ့ပြားတွေကိုပြားရည်ကိုပိစိကဘုရားကိုလှူပြီးတော့တတော်စုတာအရင်ကြီးဟာအစာကြီးအဲပဋ္ဌယံတေပိပဋ္ဌေသုံအဲပြားရည်လှူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲအခုဒီမျိုးသမီးဆူတောင်းတဲ့သား900သူတို့ဖြစ်ပြရတယ်ဆိုပြော
အဲ့တော့သူတို့လည်းလူ900ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ချင်းနော်စာထဲမှာတက်တက်ကိုရတော့ဖော်ပြမထားဘူးအဲ့လိုဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဆူတောင်းသွားကြတာပိဿကဗုဒ္ဓဘောအော်ပိဿကဗုဒ္ဓကလည်းဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့အိစီတံပဋ္ဌိတံတုံရှံခိဗ္ဗမေဝသမိစ္ဆတုမင်းလူကျင်နာမင်းတောင်းတာရပါလင်းလင်းမြန်မြန်ပြေးပါစေလို့ဆုပေးသေးရှိတယ်ဗျဆူတောင်းဆူယူဆိုတာအခုလိုပဲကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဒီကုသကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြရသေးလို့ဆူတောင်းတာဒါတော့ချက်ချင်းတော့ရတဲ့ဆူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြစ်စကဘုရားလှူရတယ်ဆိုတော့ဒီဆူကပြည့်လာတတော်ဆူတာအရိညေဟံအစာရိပတုမောတရေအဲဒီထဲမှာသူဆူတောင်းတာလို့တော့ဖော်မပြပေမဲ့လို့သူဒါလည်းသူဆူတော့မဲ့ဖြစ်တော့တယ်သူဟာခြေဘက်ကိုအလွန်သဘောကျသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတကုသကောင်းမှုကြောင့်တော့ဘဝမှာမတန်ရှင်းတဲ့မိခင်ဝါထဲမှာသတိတီးရမဖြစ်ပဲနဲ့ပရမကြာပွင့်ထဲမှာသတိတီးပြရစေလို့ဆူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တောထဲမှာကြာအိုင်ကြီးထဲမှာကြာဘူးကြာငုံကြီးထဲမှာသူကသရေသွားတည်တာလူတွေဟာမွေးဖို့မွေးနေ၄မျိုးနဲ့မွေးတယ်လို့ဆိုတယ်မွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးမွေးတာတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဇလာဘူးစတိုင်းကနေမွေးတာများတယ်မိခင်ရဲ့တိုင်းထဲမှာတရေတဲပြီးတော့မွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေနဲ့မွေးရတယ်လေရှိတယ်ပေါ့တခြားနေဆိုတာကိုထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့လဲမွေးတယ်ပေါ့ဩပပတိကနေနဲ့လဲမွေးတယ်ပေါ့အများစုဖြစ်တဲ့တရေအိမ်မှာသားတရေတဲပြီးတော့သားအိမ်မှာတရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်တခါဥရဲမှာသရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်ကွန်တပုဒ္ဒဆိုတဲ့ယဟန်တော်ညီနောင်နှစ်ပါးဟာကိန္နရာဆိုတဲ့ငှက်ဥမှာသူတို့ကဖြစ်တာဥရဲကမွေးတဲ့ဥကမွေးတဲ့လူသားဆိုတာအဲ့ဒါတော့မှတ်တမ်းရှိပေါ့နော်ဥရဲကမွေးတာအဲ့ဒီကွန်တပုဒ္ဒဒါလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းရှားပါတာပေါ့နော်ကွန်တပုဒ္ဒအန္တဇလို့ခေါ်တယ်ဥကနေမွေးတာဥထဲမှာယမသမိုင်းနဲ့တော့ပါရနဲ့တူတယ်ယမသမိုင်းနေတယ်မှာဥကမွေးတာတော့ရှိတန်သေးရဇဆိုတာတော့အခုဘုရားကြာပန်းနဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်သေးရဇလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစုထက်ထဲမှာတရေတီတာရသော်ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ကြပါနဲ့မှမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပௌခရတာတိပုံနာဆိုတာရှိတယ်ပௌခရတာတိပုံနာဆိုတာဥက္ကဋ္ဌမြို့ရဲ့မြို့သားကြီးသူကလည်းလူကမွေးတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးကြပါနဲ့မှသတိတီးပြီးတော့မွေးတဲ့လူသားအဲ့ဒါအားကြလို့နောက်ပိုင်းမှလှုပ်ကြလေဖန်ပြင်းလူသားဆိုတာကြဘူးကြပါလိမ့်မယ်ကလုံးလို့ဖန်ပြင်းလူသားဆိုတာဖမ်းမြုံထဲမှာတရေသားကိုမွေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့။သိပ္ပံဆရာတွေလည်းစောတယ်ဒါကသူကသိပ္ပံနီးနဲ့လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ကံကြမ္မာလှုပ်ပေးလိုက်တာ။ကြာဘူးထဲမှာမွေးတာ။ကြာဘူးထဲမှာမွေးလို့သူဟာဘုရုမဝတီလို့နာမည်ပေးရတာ။ရှင်သေးကြီးကခေါ်ပြီးတော့မွေးစားထားတယ်။ပမာပြေကဟိုရင်နဲ့ဇာလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ပေရာကြီးဇာလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်သူကတော့ဘုရုမကြရဲကမွေးတာတရားဒါကြောင့်ဘုရုမဝတီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူဘုရုမကြရဲကမွေးတယ်ဆိုတာအစာရင်ဘဒုမောထရေဘုရုမကြရဲထဲမှာသူမွေးတာပါတဲ့ကတိရညောမဟေတိဟံဟုတ်တော်ဝတက္ကတပုစိတာ
နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာဘုရားမကြတဲ့မွေးတာကိုရသေကြီးကဆောက်ရှောက်မွေးကြထားတာအွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိုးဆိုးကနေတဆင့်ဒီကလေးမလေးအကြောင်းသိသွားတဲ့အခါဖီးရင်ကြီးကလာခေါ်သွားတယ်ကာသီးဖီးရင်ကြီးကလာခေါ်သွားတော့ကာသီးဖီးရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားမဝတီအဲ့ဒါတွေကိုတော့သူလာခေါ်သွားတာတွေမပြောတော့ဘူးကာသီးရင်ညောမဟေသီဟံရရောက်တဲ့အခါကာသီးဘုရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်တဲ့တက္ကတပူစိတ်တာအလုံးကသူ့ကိုပူဇော်ကြတယ်လေးစားကြတယ်အဲ့ဒီကာသီးမင်းရဲ့ဖေမိဖုရားဘုရားမှာအစနေရာဇပုဒ္ဒနာအနုနန္တတပင်စကံ900တိတိမလျော့သောမင်းသားတွေကိုဝေးဖွားတယ်တိုင်ဝဲသူဆက်လန်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမဖြစ်လာဘူးเนาะသာသမီမရတဲ့မိဖုရား900အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးမှရှိတယ်သူကသာသမီရတယ်သို့တော့သူကတောထဲကရလာတဲ့တောထဲကကလေးမဘုရင်ကြီးကကောက်ယူပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ထားတာတောတွင်းသူလေးပေါ့ပြောမှဆိုရင်တော့နန်းတော်မှာကြီးတာမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာကြီးတာအဲ့တော့တောတွင်းသူတော်ရင်သူကဘလောက်ထူးဆန်းလို့ဆိုသူလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်အောက်ကပရမကြပန်းကြီးကသူ့ခြေတော်ကခံတယ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပရမကြပန်းကြီးပေါ်မှာသူကလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့တော်ရင်သူလေးနန်းတော်ရောက်လာကြတဲ့ကဟိုမျိုးရင်းသူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဟိုဥဇပိဒမခံရတော့မခံရတဲ့အခါကျတော့သူ့သားတော်တွေမွေးတဲ့အခါမှာသူမေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကလေးတွေကိုဖွက်ထားပြီးတော့တနည်းအားရွှေ့ထားကြပြီသူမွေးတာဗာမွေးတယ်ဆိုတော့ဒုတ်ချောင်းကြီးမွေးတယ်ဆိုပြီးဒုတ်ချောင်းကြီးကိုပြတာလက်ထိုးပြီးတော့ထိန်းတော်ကိုလက်ထိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်เนาะအဲ့ခက်ကလည်းအဲ့တော့ထားပါတော့သူကတခါတည်းနဲ့မင်းသား900မွေးတယ်ဆိုတော့လူလောကမှာဖြစ်နိုင်မှာမလားဘယ်လိုမွေးတာလဲမွေးပုံကဒီလိုမဟာဗဓုမမင်းသားဆိုသူရဲ့ตาကြည့်ရတော့ရိုးရိုးမွေးတာပဲသူမွေးတာမဟာဗဓုမမင်းသားလေးကိုကိုယ်ဝန်လွယ်ပြီးတော့မွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးအညိတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကြံတဲ့499ယောက်မွေးတာအဲ့တော့ကြံတဲ့499ယောက်ကတန်သေးတစဆလာဘူးစအနေနဲ့ဝန်းထဲမှာလွယ်မွေးတာကမဟာပရုမမင်းသားတယောက်တည်းပါနဲ့တူတော့ဆိုခုခေတ်တော့ကလုံးပေါ့နော်ပုံလူလှုပ်ထားသလိုဟာမျိုးပဲတန်သေးရစရိကျန်တာတွေက199ယောက်ကတန်သေးရစတဦးကတော့ရိုးရိုးမွေးတာအဲ့လိုမွေးတာဘယ်လိုမို့ဆိုရင်900ကြီးဘယ်လိုလုံးမွေးနိုင်မလဲ900ကြီးမွေးဖို့ဆိုတာခုခေတ်လူတွေလည်းယုံမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာဒီတခါကြီးတယ်တခါလည်းမွေးဖို့ဆိုတာခက်ကြီးပဲအဲ့လိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲသူမွေးတာအကြီးတယောက်တည်းပဲမွေးတာအဲ့ဒီအကြီးမွေးရကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးအညိအဲ့ဒါတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီသွေးအညိတွေပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တန်သေးရစအနေနဲ့ဂျန်တဲ့ကလေးတွေကတန်သေးရစအနေနဲ့မွေးတန်သေးရစားဆိုတော့ပေါက်စားလေးတွေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်တန်ရိုးရိုးသွေးတဲ့ပေါက်စားလေးတွေအများကြီးမွေးလာတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြီးလာတာတန်သေးရစားဆိုတာသေးသေးလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးတာသူကဩပပါတိကဆိုတာတခါတည်းဟိုအွယ်အစားအကြီးတိုင်းတခါတည်းဖြစ်တာဩပပါတိကတန်သေးရစားဆိုတာအသေးလေးကနေကြီးလာတာလေတိုက်လာတဲ့နေဖြည်းကြီးလာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမွေးတယ်လို့ဆိုတယ်အစနေရာဇပုဒ္ဒနာအနုနန္တတပိစက900မလျော့ဘူးတဲ့မင်းသား900မွေးတယ်ရတတိယုပနာပတ္တာအဲ့ဒီမင်းသား900ဟာအွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိလန္တာဇလကိရိတံရှိကစားကြတယ်သူတို့က
အမေကလည်းကြာပန်းကြိုက်တယ်ကြာဆိုရရေပဲလေရေထဲမှာပွင့်တာအသားတွေကလည်းပဲရှည်ကြိုက်ကြတယ်ဆက်ဆက်မှုတွေအဲ့ဒီမှာရှည်သွားကစားတဲ့အခါမှာကြာပန်းနေပွင့်လန်းနေတဲ့ရေအိမ်ကြီးထဲမှာရေကစားကြတယ်အခုကရေကျိုးကန်တော့မဟုတ်အခုရေကျိုးကန်ထဲမှာဘာမှရှိဘူးနော်ခြေကုကန်ထဲမှာမရှိဘူးဟွာသဘာဝရေအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကစားကြတော့ကြာပန်းနေရှိတယ်ဒိဋ္ဌဝါဩပတ္တပရုမအာတုံပစ္စေကနိုင်လာအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာသွားတွေ့တုံးဆိုကြာပန်းနေပွင့်လန်းတာကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်ကြာပန်းနေညှိုးနွမ်းသွားတာတွေလည်းတွေ့လိုက်တယ်ပွင့်လန်းတော့ကလှပြီးတော့ညှိုးနွမ်းသွားတဲ့အခါမှာအယောင်တွေကပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိသွားတာသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားကြတာသိဉာဏ်ရသွားတဲ့အခါကျောကြာပန်းနေဒီပွင့်လန်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ချိန်ကြာတော့ကြာပန်းနေခုပြီးတော့ရေထဲကနေခုပြီးကုန်းမတင်လိုက်တဲ့အခါကြာပန်းနေကညူပြီးတော့ညူမဲသွားတယ်အလားပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေ့တော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းစဉ်းစားတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်မှမမြဲပါလားခုနကလှလန်းဆန်းနေတဲ့ကြာပန်းနေရာအခုတော့ညှိုးနွမ်းသွားပြီအယောင်ဆင်းရလည်းမဲသွားပြီဘယ်မှမခိုင်မြဲပါလားလို့ဆိုတာကိုဒီမင်းသားတွေဟာတွားပြီးတော့တွေးမိတာနဲ့ဘာမှုနော်ပျော်မှုဘာမှုမရှိပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေနဲ့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့ပစ္စကဘောဓိဉာဏ်ရသွားကြတယ်ပစ္စကဘောဓိဖြစ်သွားကြတယ်အလုံး900သလုံးပစ္စကဘုရားဖြစ်သွားပစ္စကဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေတန်းတော်ပြန်မှုအချိန်တန်းပြီဆိုတော့ငါတို့ကမင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးပစ္စကဘုရားဖြစ်နေပြီဟာပစ္စကဘုရားဆိုတာဒါမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ကောင်းကိုသူတို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းကဆွေးနေပြောင်းသွားပြီးတော့ပစ္စကဘုရားအသင်သင်္ကန်းကိုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပစ္စကဘုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ပြန်မလိုက်တော့ပဲနဲ့ဟိမတာတောင်းကကဏ္ဍမရဏတောင်းမေစုတကလှိုင်ကူပဲကိုကြွားသွားကြကဲစင်းသားကြီးအမေလုံးတဲ့လူသားငါရလုံးကအကျွတ်တရားရပြိစကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဝမ်းသာနိုင်မလဲသားရည်နဲ့ကိုေကွာသွားတယ်ခေါဏကပထုမတေဝီမိဖုရားသားရည်အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်မလာတော့ဘာဖြစ်တော့ပြိစကဘုရားဖြစ်သွားကြလို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတ္တိယုပနပတ္တာကိလန္တာဇလကိရတံဒိဋ္ဌဝါဩပတ္တပရုမအတုံပစ္စေကနာယကပစ္စေကဘုရားဤဖြစ်သွားပြီသာဟန္တိဟိဝိနဗုဒ္ဓသုတဝေရေဟိသောခိနိသူရဲ့သားတော်သုတဝေရဓမ္မသင်ယူတဲ့အပေါ်မှာအမတန်မှဓမ္မအသည့်တွေပေါ်မှာရဲရင်နဲ့ပစ္စေကဘုရားသားတွေနဲ့မင်းသားတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းသွားရတဲ့အခါကျတော့ရင်ငွဲနာကျသွားတယ်ပေါ့ပြောတာပေါ့ရင်ငွဲနာလို့ဘာလို့ခေါ်တာမှမသိဘူးနော်ငယ်တော့တော့ထင်တာတကယ်ရင်ကြီးများကွဲသွားလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါရင်ငွဲနာကျတယ်ဆိုနှလုံးထိကြိုက်ပြီးတော့တောကဖြစ်ပြီးတော့ဆုတာပရိမဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားတယ်။မင်းမိဖုရားဆိုနတ်ရွာဆံသွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့နတ်ရွာဆံတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့။တောကရည်နဲ့ခြေကွဲဝန်းနေပြီ။သာပိစိကဗုဒ္ဓရည်နဲ့သာ900နဲ့ကွေ့ကွင်းလိုက်ရသဖြင့်သူဟာခြေကွဲပြီးတော့တေပွဲဝင်သွားတယ်တဲ့။ခြေဝဲပြီးပြန်ရောက်သွားတော့ဆိုဣတိခိလိပတ္တိခမ္မကံမိအစာဤဟာ
ဒီရာဇဂျိုနာကတောင်၅ကလုံးနဲ့မှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဣတိခိလိတောင်နံပါတ်ကရွာကလေးတရွာမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ပြန်တယ်။တန်တရားဆိုတာတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะ။ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်เสียကြီး။အဝိဇ္ဇာကနေဖုံးထားတယ်။တရားစဉ်ဂျိုကြီးတန်းလန်းနဲ့တဏ္ဍချိုးတန်းလန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားဟိုဘွားနေဒီဘွားဒီလိုဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေကြတာလူတွေဟာအဲ့တော့မိဖုရားဘွားကနေပြီးတော့တောရလေးတိပြသွားပြီးတော့မွေးပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်တောရလေးတိပြသွားပြီးတော့မွေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူချမ်းချမ်းသာသာတော့ဟုတ်မလဲတမန်လက်လုံးလက်စားဘွားမှာသွားမွေးပြန်တယ်ရတဘုဒ္ဓသုတမတိသုတနာဘတ္တုနောပိစာရာဂုံအာရယကိစ္စန္တိအထပစ္စေကနာယကေသူဟာတိရတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲတိရတဲ့သာသမီတွေအတွက်အရှင်ယောက်ျားအတွက်ရာဂုတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဂုပို့ဖို့တွားရင်ပစ္စေကဘုရား၈ပါးနဲ့ဆုံးပြီးပြန်တယ်ဟောအတုသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့ချင်းသုတပစ္စေကဘုရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါ၈ပါးပေါ့။ခုနသူသားတွေကခန့်ငင်နေတဲ့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားတာ။သူ့အမေကတေးသွားပြီးတော့အခုဒီလူလာဖြစ်တဲ့ဆိုသူသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပစ္စေကဘုရား၈ပါးကဘိက္ခာယကာမံကိစ္စံတိဒိဋ္ဌဝပုတ်တိအနုတ္တရာ။အဲ့ပစ္စေကဘုရားတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့သားတွေကိုတတိယသွားတာ။အတိတ်ဘဝသားတွေကိုတတိယပစ္စေကဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့သူတတိယတော်ခိရဒရာဝိနိခိစီတဏ္ဍမေပုဒ္ဓပေမတာဒါတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တမြတ်ကနှိုးရည်တွေတောင်ထွက်လာအောင်ဒါတွေပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်တာယောစဉ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့တတော်တေတံအထံအရာကုန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပစ္စေကဘုရားတွေကိုသူ့သားတွေလိုစိတ်ကထင်ပြီးတော့ရှားကူးတွေကတ်တယ်တဲ့နော်သူလည်းနဲ့အမှန်တမ်းကြည်ကြည်ညိုညိုနဲ့ရှာကုကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ကတ်တယ်ဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးပဲအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဒီကနေတတော်စုတဟံတိရတံနန္ဒနာဥပပစ္စဟံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်ရင်သာနတ်ပြည်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အနုဘောတဝဒုက္ခဒုက္ခတန်တရိတဝဘဝဘဝေတဝထာယမဟာဝိရပရိစ္ဆတ်တင်္စာစီဝိတံသူမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဲ့ပစ္စေကဘုရားရေရာဟုရာဟုကပ်ပြီးတော့သူကကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်သွားပြန်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့အနုဘောတဝဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပေါ့အနုဘုဒ္ဓဝါဒုက္ခဒုက္ခအတိကျဖော်မပြတော့ဘူးအဲကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ခြံသာရလည်းတွေ့တယ်ဒုက္ခလည်းတွေ့တယ်တန်တရိတဝဘဝဘဝေထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်ဘဝမှာဆိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတယ်ခြံသာတဲ့ဘဝခြံသာတယ်ဘဝကြီးဘဝငယ်ဘဝအမျိုးမျိုးမှာဒုက္ခဒုက္ခခံစားပြီးတန်တရားကိုကျင့်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဝဋ္ထာယမဟာဝိရပြိဿတ်တင်္စာစီဝိတံရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာအသက်ကိုစွန့်လုခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတွေပါပါတယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့တော့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဟာအခုလိုပဲဘဝတန်လျာမှာသူရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးတွေကိုဒီတဆိုးတစီပေါ့ပြည်ပြီးဝါးကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပြီးဝါးဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာရဏီအကြောင်းကြတိကျင်လို့ရှိရင်ဥမာရဏီဇာလံကိုချီရဘုရုမဝတိအကြောင်းသိကျင်လည်းဘုရုမဝတိဇာလံကိုချီလို့သိတယ်ပေါ့အဲဒီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဇာလံအပြည့်စုံနေလဲရှိတယ်ဟောလဲဟောကြပါတယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာအချင်းချုပ်ကလေးပြောသွားပြီးသူဟာတန်တရာထဲမှာ
နှိမ့်တုံမြင့်တုံချမ်းသာတုံဆင်းရဲတုံဆင်းရဲဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခခံစားလိုက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားလိုက်နဲ့ဘဝတန်တရာထဲမှာအခုလိုရှင်းနေကြရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီစကားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်နေတဲ့စကားတွေပဲသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့လျှောက်ထားတဲ့တရားစကားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးသူနောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာသူဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇာလံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ပါပဲနော်ဒါနောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းသူပြောမှာပါအဲ့နောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းမှာသူရဲ့အတွေ့အကြုံအချို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့နောက်ရကြလို့ရှိရင်ကောရဝဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်တဲ့ဘဝနဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ယူမှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဥပလဝနာထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့နှိမ့်တုံမြင့်တုံအခြေအနေများစိတ်ဆန္ဒအားလျော်စွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေကြောင့်ဘဝမှာမျိုးစုံကျင်နေကြရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာမိမိတို့ဘာကိုနှစ်သက်တယ်ဘာကိုမြတ်နိုးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်လိုမြတ်နိုးပြီးတော့ဘယ်လိုကုသကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူဘဝဟာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာရအရှင်ဖေယျ
1: အရှင်ဖေယျ
0: ဖေယျတပိတော်တို့သည
1: ်ဖေယျတပိတော်
0: တို့သည်ဓမ္မအတိညာ

0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ
1: ့
0: ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကိုအမိအဖာ
1: အဖို့အဖွာ
0: ဆရာသ

တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုံကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာပြည့်ကျော်73ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်တလပိုင်း4ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဗန္ဓိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့မင်းတဲဤကင်းရွာသာရက်ရွှေဓာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်းလေးရအတွင်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်လျက်ရှိတာပရိယတိစာသင်ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍စီရင်ကျင့်ပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဤလုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဇေယမုဏိရွှေသာစီတီဗုဒ္ဓဘုဇဏိယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလတတိယညပင်မဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်လာရှုမြို့နယ်နန်းပေါင်မြို့နဖက်သောမိဘများနှင့်ဖခင်ကြီးဥမြသည်မိခင်ကြီးဒေါ်တုတ်အကိုကိုအေးလှနွယ်မတ်ရင်ရင်ထွေးတို့အားရည်စူး၍မတ်တင်တင်နွယ်မတ်တင်တင်ထေးကိုမျိုးမအေးနံကိုမောင်နိုင်မတ်နိုင်နိုင်မောအမေတုတ်ကိုရဆိုင်မိသားစုနှင့်တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနာရီအတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယီဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အာ
ဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြောရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

0: ြည့်အားလုံးဦးဇင်းလူတော်ကောင်းတို့လူတွေကျင့်ပါပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ဒီရွှေသာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းကပြည်လုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဇေယျမုနိရွှေသာဇေတီဗုဒ္ဓပုဇနိယပွဲဟုတ်လားဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်ပုဇနိယဆိုတော့ပူဇော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပွဲအခုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲဘာတရားနဲ့ပူဇော်သစ္စာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ယဝကလာပိတုတ်ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဦးစင်းကတတော်ကောင်းတို့ကိုတတော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတူပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ်နော်ယဝကလာပိတုတ်ဒါကပါဠိလိုစာမရှာခြင်းရင်သလလာယရဏဝိကသံယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက်မှာလာတဲ့ယဝကလာပိတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတယ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီတို့ကလည်းဒီနေ့မြန်မာလိုပဲမှတ်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောသွားလဲလို့မေးရင်ဖြေရခက်နေမှာဆိုလို့တဘိုးခွန်းချောင်းတရားဟောသွားတယ်။ဗာတဲ့ရပြီဒါဆိုနော်။အဲဆိုကိုမှတ်နိုင်တဲ့လမ်းမှတ်မှာပေါ့ကွယ်။ယဝကလာပိဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ယဝကလာပိဆိုတာတော့တကယ်တော့စဘာရိတ်ပြီးတဲ့အခါအမှုရောစဘာတွေကိုရိတ်ပြီးတော့လန်းစုံလန်းกว่าလန်းလေးกว่ามาปုံท้ามั้ยธรรมเจ้าสอพระปี้ได้อุปมาเนาะจิตตาโร่เด้หมู่ย้อสบ้าดิโกยိတ်ပြီးတော့လန်းစုံလန်းกว่าလန်းလေးกว่ามาလန်းလေกองมาปုံท้ามั้ยအဲ့ဒါကိုတဘိုးไก่ท้าได้တဘိုးကြီးဆိုတာအလွန်တောင့်တင်းခိုင်มาได้တဘိုးไก่ท้าได้ယောက်ျား6ယောက်ကลาပြီးတော့ရိုက်စဘာချွေကပေါ့ကွာခိုးခစ်ကဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီစဘာဘုံကြီးကိုရိုက်ပြီးတော့ချွေမယ်ကောင်းကောင်း6ယောက်နော်6ယောက်အာကောင်းပေါင်းတန်နဲ့စီးစီးညက်ညက်ကြေအောင်ရိုက်ပလိုက်ဒီစဘာတွေဟာဒီအနှံကနေပြီးတော့အကုန်ကျွတ်ကြပြီးတော့နော်လိုချင်တဲ့အယိုးတရားစဘာတရားမရဘူးလား6ช่อง6ယောက်ตะโบจี6ช่องไก่ပြီးတော့လူ6ယောက်ကလာရိုက်ဒါတွေမပြီးသေးဘူးလေနောက်ထပ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တော်ရင်းနေက6ယောက်ရိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံး1ယောက်ကနောက်ဆုံးตะโบတစ်ช่องနဲ့ထပ်ရိုက်မယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တရားရိုးရိုးလေးအဲမဲ့အထကရဆရာကြီးကနည်းနည်းလေးအနုစိတ်ပြီးတော့ဖွင့်တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့လူ6ယောက်ကစပားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အာကောင်းမောင်းတန်နဲ့ညက်ညက်ကြေအောင်ရိုက်ပြီးတော့ချွေလိုက်မယ်ချွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာစပားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့အိတ်တွေထဲထည့်သွားမှာပေါ့ထည့်သွားပြီးတော့မှကြံရှိနေတဲ့အဖြင်းအနှုံးနော်မကြွေသေးတဲ့အကျွင်းအကြံကိုနောက်တစ်ယောက်ကတခါတည်းတဘိုးတစ်ချောင်းယူလာပြီးတော့သာကြာကြာနာနာရိုက်ချေပလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကရိပ်ပြီးသားစဘာပုံကြီးမှာမချွေရမလိရမယူရသေးတဲ့လစ်ချော်သွားမယ်စဘာမြန်ကြံပါဦးမလားကြံနိုင်ဘူးဒါကဥပမာတဲ့ဒါကပါတဲ့ဥပမာမြတ်စွာဘုရားပြောပြီဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကွယ်နော်တကယ်ပြောချင်တာကစဘာပုံတဲကစဘာဆိုတာကစဘာစိုက်ပြီးတော့စဘာရိတ်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ အဲ့ဒီစဘာဆန်လို့ခြင်းတို့ဆန်လို့ခြင်းတော့တို့ကကောက်ရိုးယူမှာလားစဘာယူမှာလား စဘာယူမှာဆိုတော့ဒီအပင်ကောက်ရိုးပင်ကနေပြီးတော့ဒီစဘာအစိအဆန်တွေကိုသီးသန့်เนาะချွေတိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုအပ်ဘူးလား အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့စဘာကိုဒီအစိအဆန်ကိုရအောင်ဒီစဘာပင်ကြီးကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းရိုက်ချွေချွေချွေပလိုက်မှအခုကဲဆိုရင်တော့ဒါကုဘတာဆက်ထက်ထည့်ပြီးလှည့်ပလိုက်ရင်ဒါအကုန်ပြီးသွားတော့ပေါ့ကွာအယူတခြားအသားတခြားအကုန်ထွက်ထွက်လာမှာပေါ့သို့တော့ဒါလည်းသူကအထဲထဲမှာရိုက်ချွေတာပါပဲဆက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ချွေတာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောကျင်တာကအဲ့ဒီစဘာပုံကြီးတွေကစဘာစဘာပင်ကြီးတွေအပင်တွေကနေလေတွေကနေရိတ်လာတယ်ရိတ်လာတဲ့စဘာပင်ကြီးကိုလမ်းဆုံးလမ်းလမ်းမှာပုံချထားလိုက်တယ်ချထားလိုက်တော့လိုချင်တာကတော့စဘာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစဘာရဖို့မရရဘူးလားရရတယ်ဒီစဘာချွေပြီးတော့အယိုးကောက်ယိုးကိုတတ်တတ်ဖယ်လိုက်မယ်အစိအဆံကိုရအောင်ယူမယ်တဘိုးပဲနှချောင်းနဲ့ရိုက
1: ်
0: ပထမလူတန်ကြီး6ယောက်ကတဲ့ဘာနဲ့ရိုက်လဲတဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့ရိုက်ရိုက်တော့ချွေလာတဲ့စဘာစိတွေကိုတခါတည်းတတ်တတ်ခွဲထုတ်ထည့်သွားပြီကောက်ယိုးပုံကြီးကြံ့နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးပုံထဲမှာကြံရှိနေတဲ့သဘာနော်အကျွင်းကြံအလင်လွတ်မရှိအောင်နောက်ဆုံးတယောက်ကထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါဥပမာပါတဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းကနိုင်ရှင်ပြီးကြည့်တယ်အထက်ကရာမလည်းဆရာကြည့်တယ်သူဘာပြောချင်တာလဲပေါ့တူတော်ကောင်းတို့ကိုနားလည်နိုင်လောက်တဲ့စကားလုံးဦးဇင်းကသိချာမတွေ့တော့ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ပဲကြံစီပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘာပြောချင်တာလဲလို့လှမ်းမြော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်တယ်အဓိကပြောချင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝလက်ရှိခန္ဓာမှာဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးရယူသည်နဲ့အရာပါရှိတယ်တရားဘုရားဓမ္မတွေမေးရမှာဟမ်တရားအလှူတော့ပေးထားပြီเนาะဒီခန္ဓာကတော့

0: ဗျာအကြောင်းမဲ့တော့ဥပမာမပေးဘူးဗျာနော်စဘာစိုက်တာဘာလို့ခြင်းလို့ဆန်လို့ခြင်းလို့ဆန်ဆိုတဲ့စဘာပေါ့နော်ပြောတာကစဘာစိုက်တာလို့ပြောတာကိုအခုလဲကိုရောင်းတို့တွေဥစဉ်ရတော့တိတ်တဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်တခြားသောတွေ့ဝိုက်နေတဲ့မိကွန်းနေမမေးတော့ပဲနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြေလို့ရအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာလို့ကိုကူဝဲတာလဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကွယ်ရခြင်းရဲ့အနစ်သာရဒါသိအရေးကြီးတယ်ဘာသာတရားကိုကွယ်ကြရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကွယ်မှုထဲမှာအခက်ခဲဆုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားဘာသာအားလုံးဟာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကိုးကွယ်မှုတည်းမှာပြန်ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်တခြားဘာသာတွေနဲ့ကိုးကွယ်မှုပုံစံချင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်99နဲ့1နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာက 1% ပဲအားကိုးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာက99ရာခိုင်နှုန်းအားကိုးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘာသာအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သူတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်နော်ဗြမာကြီးဆိုရင်လည်းဗြမဏဝါရဆိုရင်လည်းထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ဗြမာထာဝရဗြမာကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်မဟာဗိဉ္စီမှာလည်းထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဘုရားသခင်မှာဆူတောင်းတယ်အဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာအပြစ်တွေကိုဝန်ချတယ်အဲ့ဘုရားသခင်ကအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုံးစုံသိမ့်သွားမယ်ဆိုတာဒါသိမ့်ပြီးတော့ easy ကိုရင်းပေါ့သိမ့်ပြီးတော့တက်တာတာ control ဖြစ်တာဘုရားဘာသာမရဘူးဘုရားတာဝန်ယူပါဘာတခုမှမရှိဘူးဟင်တခြားဘာသာဖခင်အကုန်တာဝန်ယူခတ်တာ99ရာခိုင်နှုန်းအကုန်တာဝန်ယူခတ်တာနော်တို့ဘာသာကြတော့ဖခင်ဘာတာဝန်ယူကောကိုလုံးအောင်ဟင်အဲ့ကိုကိုလုံးအောင်မှာပါဆိုတဲ့ဘာသာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတာဘာလို့ကျင်းလို့လုံးအဲအဲ့အဖြစ်အတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တကယ်တော့ဒီဘဝရလာတာဒီဘာသာကိုးကွယ်ပြစ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အနစ်သာရဒီခန္ဓာလေးကငါတို့ထုတ်ယူရမယ်အစီနှစ်ဘာလဲအဲ့တော့ခုနကစဘာစိုက်တာဆန်လိုခြင်းလို့ဆိုသလိုပဲအခုဒီခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့ရလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်ပညာရှိသုတဝါအရိယသာကောသာဝကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမသာသနာကိုရရှိထားတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အနစ်ထုတ်ယူရမှာခုနလူဘိန်းပြောပြောလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဘာလို့ကျင်လို့တော့အဲ့တော့ပညာရှိပြောပြောရင်ဒီခန္ဓာတွေကရရှိနိုင်မဲ့အနစ်ဖြစ်တဲ့အစိတ်အဆန်နဲ့တူတဲ့သီလသမာဓိပညာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအနစ်သာရတွေဒီခန္ဓာမှာတို့တော်အောင်လို့ရယူလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာအနှစ်ကိုဘယ်အထုတ်ယူမလဲခန္ဓာပါဘုရားအေးခန္ဓာဘယ်နေရာထုတ်ယူမလဲခန္ဓာ
1: ပါဘုရားဒီဝိဒနာ
0: လဲပါဘုရားလာပြီကြည့်ခန္ဓာတွေကထုတ်ယူမယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဘိုး6ချောင်းဆိုတာတဘိုးကယူခြင်းတလောက်ယူပြီးရိုက်ခြင်းတလောက်ရိုက်လို့ရတာပဲဗျဟမ်ဥပမာပေးတာပဲယူခြင်းတလောက်ယူပြီးရိုက်ခြင်းတော့တရွာလုံးထွက်ရိုက်မယ်ကွာဒီစဘာပုံကြီးမရဘူးလားဘာလို့6ရောက်ထဲထွက်ရိုက်ရတာလဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဒီစဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့เนาะမူရောစဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ခြွေယူရမယ့်နေရာဆိုတော့ဒွါရ6ပေါက်ဘာတွေလဲပြောကြည့်စမ်
2: းမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ
0: ်ဒွါရဘယ်နှပေါက
2: ်
0: 6ပေါက်အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကနေပဲသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အနှစ်သာရတွေရယူလို့ရနိုင်သလိုဒီတော်ရ6ပေါက်ရောက်မဲ့သီလမပြည့်နိုင်ဘူးလားပြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာသမာဓိရောပြည
2: ့်နိုင်ပ
0: ါဘူးဗျာပညာရော
2: ပြည့်နိုင်
0: ပါဘူးဗျာတဘိုးကင်ထားတာအလကားမဟုတ်ဘူ
2: း
0: ဟင်အဲ့ဒီတော်ရ6ပေါက်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဇဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လောဘဒေါသမောဟတွေရောဖြစ်နိုင်ရင်အကုန်အသိအဖြစ်နေကြီးဖြစ်ကုန်မှာနော်သ ခန္ဓာနဲ့တူတဲ့သဘာဝကြီးကအချိန်မီရိုက်ပုတ်လိုက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဒီသဘာဝတွေပုတ်သွားမယ်ဆွေးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အချိန်မီရိုက်ပုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအခုမျက်စီပေါင်းနားပေါင်းနှာခေါင်းပေါင်းလျှာပေါင်းကိုယ်ပေါင်းစိတ်ပေါင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဓာတ်6ပေါက်ကြောင့်ပဲတို့တွေတန်တရားလေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့မှဒီမှာသက်တည်ကသလာယရဏပစ္စယံဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သလာယရဏဆိုတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်6ပေါက်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီဓာတ်6ပေါက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှဓာတ်6ပေါက်ကြောင့်ထိတွေ့မှုဖတ်တာခံစားမှုဝေဒနာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒီဓာတ်6ပေါက်ကမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်တွေကြောင့်ตายာမှုမตายာမှုဝေဒနာတွေမခံစားရဘူးလားခံစားတော့အဲ့ဒီဝေဒနာနောက်ကပါလာတဏှာလာရင်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဆိုကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်တန်ရာဘာဖြစ်မလဲလဲပြီးဆိုတော့ယခုဘဝလဲဇာတိပြိဿတွေဝิญဉေကမစဘူးလားအဲ့တော့နောင်လဲဒီနေ့လောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဇာတိပြိဿတွေဝิญဉေမဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြတ်သလားရှုံးသလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရာကျိုးဒီခန္ဓာနဲ့အတူနေရာကျိုးဒီခန္ဓာကိုပြုစုဆောင်ရွက်ရာကျိုးဟောခန္ဓာကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်တည်သွားတော့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်သည်နော်အနစ်ရအောင်မယူနိုင်တဲ့နဲ့အတွက်ပုတ်သွားတယ်ဆွေးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မရနိုင်ဒါကိုသီလသမာဓိပညာအနစ်ထုတ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာကမပုတ်တော့ဘူးဗျဟင်ဘုရားယဟန္တာတို့ခန္ဓာတွေပုတ်သေးလားမပုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနစ်ယူထားတယ်အနစ်ရလိုက်ပြီဟိုအနစ်မထုံနေတဲ့ဟာတွေကြဘာဖြစ်ကုန်ပုတ်ကုန်တာဒါကိုပြဆိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကညီရွယ်ပြီးတော့ခန္ဓာရထားပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသေဒနာတော်တွေမှာပြန်ကြည့်ရင်လောကမှာရှိနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နှိပ်ပါရဲ့ဘယ်နှလုံးလဲဘုရားလေးလုံးရှိတယ်နော်တရားလေးလုံးမှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာခုခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နံတရားအချင်းချင်းရင်ရုပ်တရားနံတရားအဲ့တော့တဲ့လေးပြောရင်ရုပ်ရဲ့နံရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှိတယ်နော်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာကိုဘာရှိနေလဲရုပ်ရဲ့နံရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြံပြောရုပ်ရဲ့နံရဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဓာတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတိုင်းမှာရှိပါရဲ့ရှိမရှိရှိပါရဲ့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီဓာတ်6ပေါက်အလိုလိုက်နေတော့နော်ဒီဓာတ်6ပေါက်တည်းကနေရယူလိုက်ရမယ်အနှစ်သိကိုမင်းရောပေါ်စာပြီးနေကြတဲ့အတွက်ရသင့်ရလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရပဲနဲ့အပုပ်အသောအဆွေးအမြည့်ပဲရရပြီးပြန်သွားကြတာဒါကြောင့်တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့ရိုက်ဆိုတော့မျက်လုံးပေါက်ကလာခဲ့ရင်လဲမျက်စိဘာလို့တက်တယ်ဘုရားဓမ္မတော်တော်များများဒါချမ်းသာဘူးထားလိမ့်မျက်စိဘာလို့တက်တယ်ဘာကိုမြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်ကောင်းပြီမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့နောက်မှာခုနတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်မထားတဲ့လူဆိုရင်မြင်တာဘသူမြင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာငါနော်ငါဥစ္စာငါမြင်လိုက်တယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာအဲ့ဒီနောက်ကမြင်မှုနောက်မှာตาရခြင်းမตาရခြင်းမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ตาရခြင်းမตาရခြင်းနောက်မှာခြေနှက်ခြင်းမခြေနှက်ခြင်းမလာပေဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာလာခဲ့ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ခဲကသီလအနှစ်ရမလားမရပါဘူးသမာဓိအနှစ်မရပါဘူးပညာအနှစ်မရနိုင်တော့မရနိုင်တော့အခုခင်ဗျားတို့ကဒီဓာတ်6ပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှတရားတွေကိုဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့မျက်လုံးကိုပိုင်လားပိုင်ပါဘူးဗျာသူကမြင်တဲ့အစင်းကိုပိုင်ပါဘူးဗျာသူတို့နှစ်ခုစုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကိုပိုင်ပါဘူးဗျာမျက်လုံးကိုငါကိုငါဟာလို့ပြောလို့မြင်တဲ့အစင်းကိုငါငါဥစ္စာလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာ။ဒါမြင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့မရပါဘူးဗျာ။မရဘူး။ဘာနဲ့ရိုက်လဲ။မြင်နေ ဉာဏ်နဲ့ရိုက်ဆိုခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့နောက်မှာတက်မဲ့မှုလာတော့မယ်။တာယာမှုလာတော့မယ်။လာလားမလာဘူးလား။လ
3: ာပါ
0: ဗျာ။ဉာဏ်မရှိတဲ့လူဆိုလာမယ
3: ်
0: ။ဟင်?ဉာဏ်မရှိတဲ့သူတို့လာပြီ။လောဘဒေါသမောဟတွေမလာဘူးလား။သားလေးမြင်ငါသားလေးသမီးလေးမြင်ငါသမီးလေးပစ္စည်းလေးမြင်ငါပစ္စည်းလေးဟင်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့တောင်းတခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းနေမလာပြီလားလာပြီအဲ့တော့လာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ကနေခင်ဗျားတို့အပုတ်သောအဆွေးမြေလို့ခေါ်တဲ့တန်လျာလေเจ้าတဏမာနဒိဋ္ဌိကြီးကြီးဆွဲကတ်လာမယ်ဆွဲကတ်လာရင်မျက်လုံးကြောင့်လည်းတန်လျာပါဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှာဖာသာဖာသာပစ္စည်းဝေဒနာဝေဒနာပစ္စည်းတဏဆိုပြီးပြိဿသမုပ္ပါလည်လန်းနေမရှိဘူးလားအကျဉ်းကြီးလည်နေတာဒီသလာယတနာကစတာပဲသလာယနာပစ္စယဖတာဖတာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယသနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယသံသရာဘာဖြစ်လို့နေတိုင်းဒီဒွါရ၆ပောက်ကမြင်မှုကြားမှုနမ်းမှုစားမှုထိတွေ့မှုတွေမရှိဘူးလားရှိနေတော့ဒီထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ဝိပဿနာတဘိုးကြီးနဲ့နော်သူကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်မချွေဘူးဆိုရင်မျက်လုံးထဲကလည်းသီလအနှစ်မထွက်လာဘူးသမာဓိအနှစ်ပညာအနှစ
3: ်
0: တနည်းအားဖြင့်သီလအစေဆန်းသမာဓိအစေဆန်းပညာအစေဆန်းထွက်မလားမထွက်ဘူးမထွက်တော့ဉာဏ်တဘိုးနဲ့ရိုက်ရဘာလဲရမယ်အဲ့တော့မျက်လုံးနောက်ကလိုက်လာမဲ့ကာယကံအမှားဝစီကံအမမနောကံအမမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့ကသီလသမာဓိပညာတွေပျက်စီးသွားမယ်ပျက်စီးသွားရင်ဒီဘဝသည်ခင်ဗျားတို့မြတ်မလားရှုံးရှင်းတတ်သလားအဲ့တော့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပေါက်မှာခင်ဗျားတို့ကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေရှိမရှိအဲ့တော့မျက်လုံးပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကြောင့်တန်မြာလည်ပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာလားမျက်လုံးပေါက်ကအနစ်ထုတ်မယူနိုင်လို့တန်မြာလည်တာလား ဒီမျက်လုံးလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကသတိပညာနဲ့ကြည့်တော့မျက်စိဘာလို့တက်လဲမြင်တတ်တာငါမြင်တယ်လားငါဥစ္စာမြင်တာလားဟမ်မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးရောမြဲသလား
3: မြင်ပါ
0: ဘူးဟောတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြီမျက်လုံးပေါ်မှာตาญาလာအောင်ตาญาချင်းတက်မချင်းခုံမင်းချင်းနေဖြစ်မလာအောင်တဘိုးကြီးနဲ့သတိပညာနဲ့ရိုက်သတိပညာနဲ့ရိုက်တော့မျက်စိလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: မြင်တဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: မြင်စရာအဆင်းလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: သူ့နှစ်ခုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဟောဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့လာရင်ဒီဘက်ကကောက်ရိုးနဲ့တူတဲ့အမိုက်တွေအကုန်ကျွေကြသွားနော်အမိုက်ကတတ်တာအစိအဆံကတတ်တာဖြစ်မသွားဘူးလ
3: ား
0: ဖြစ်သွားတော့တေတာကသမုဒယသစ္စာဆိုသမုဒယတတ်တာအမိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်လေတတ်တဲ့နဲ့ဟူးဆိုသူထွက်သွားပြီအစိအဆံကြံနေခဲ့ရှင်းသလား သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့မှနှောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓနိရောဓဆိုတာဒီမျက်လုံးသားပဲပေါ်လာတာမျက်လုံးမှာဝိပဿနာရှိရင်မျက်လုံးမှာအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်နာမဝိပဿနာရွှေ့ရနာမဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာရှင်းတတ်သလားအဲ့တော့တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့သာဒွါရ6ပောက်မှာပေါ်သမျှကိုရိုက်နေမျက်လုံးလည်းမလစ်စင်နဲ့နားလည်းမလစ်စင်နဲ့နှာခေါင်းလည်းမလစ်စင်နဲ့နေရာလည်းမလစ်စင်နဲ့စိုင်းရင်စိုင်းရင်ဝိပဿနာရှုဟင်အိမ်ရင်ဝိပဿနာရှုမယ်ထိုင်ရင်ကြည့်နေရင
3: ်
0: ကြည့်နေရင်မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကြသိကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ကဲသတိပညာနဲ့လာဒီလိုရိုက်ပုတ်နေရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်တို့ဆွေမြေ့ပျက်စီးစရာအကြောင
3: ်း
0: ရှင်းပါဘူးခင်ဗျာ
3: ခြေ
0: နက်ကလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါ6ချက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဒွါရ6ပေါက်လာသမျှဖြစ်ဖြစ်ယူဒါပေမဲ့အခုပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ရပါတယ်ခေါင်းချောင်းပြည့်တယ်တစ်ချောင်းပဲရောက်လာခေါင်းချောင်းခေါင်းချောင်းတဘိုးဘယ်နှချောင
3: ်း
0: ဒါဆိုတချောင်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလေနော်လက်ရှိခန္ဓာအပေါ်မှာ ဒီရွာလား6ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာကန့်ညှိမှုတွေပေါ်လာတတ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးပါထင်မှတ်မထားတဲ့ယူပေါက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုပြင်မှုအခုကြားမှုနောက်မှာကိလေသာကန့်ညှိမှုအပြင်မမြင်သေးမကြားသေးမရသေးတဲ့နောင်အနာဂတ်မှန်းမြော်မှုတွေရှိမရှိအတိတ်ကြရင်ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုဘယ်လိုဘဝမျိုးရခြင်းလဲဟောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘဝကူးကောင်းရင်တော်ပါပြီနတ်ပြည်ရောက်ရင်တော်ပါပြီအပေမရောက်ရင်တော်ပါပြီနောင်ဘဝတန်တတ်မှုတွေနောင်ဘဝตายံမှုတွေအဲ့ဒါနောက်တစ်ဆောင်ထက်ရိုက်လက်ရှိခန္ဓာအဲအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ပြရဲ့ခင်ဗျားတို့တဘိုးခုနှစ်ချောင်းပေးခဲ့တာလက်ရှိခန္ဓာဆိုတာလက်ရှိဒွါရ6ပောက်ကလာသမျှခန္ဓာတွေအကုန်လုံးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖျက်ဖျက်ရှုချဒါတွေမကသေးဘူးလေခင်ဗျားတို့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ဆိုမတွေ့တာဘူးသို့တော့အနာဂတ်ခန္ဓာလေးအတွက်ဝိပဿနာလုပ်နေတာတခါတည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားဖို့မလိုဘူးနော်ဒီလိုတကယ်ရင်းနေတကမာရင်းနေပြောလို့ဆိုလို့ရှိတာတပည့်တော်တို့အသေးတက်အောင်တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ပြီးတော့တည်တက်အောင်တော့တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ဘွားကူးကောင်းယူနောက်တော့ဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့လှုပ်ထားမှဖြစ်မှာမဟုတ်လေဒီဘွားတပည့်တော်တို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလေးမလိုက်မမီတော့မညံဘုညာရဟောမလွယ်ဘူးဟုတ်လွယ်လွယ်လေးပြောထားလဲလုံးမမလုပ်တာရိုက်ပါမရိုက်ဖဲဘူးဗျာအာကောင်မုံတန်ယောက်ျား6ယောက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအကြောင်းမဲ့ပြောထားတာမဟုတ်အာကောင်နဲ့တတိအာကောင်နဲ့ဝရိယအာကောင်နဲ့ပညာဟင်အဲ့ဒီတတိဝရိယပညာအာကောင်မုံတန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရိုက်မှရမှာတဘိုးကလည်းအခိုင်မာပေါ့ဟင်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ဒီဘိုးကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မညံဖုန်ညာရနိုင်မရနိုင်မညံဖုန်ညာရနိုင်နေခန္ဓာရဲ့အနစ်ရှိမရှိ
3: ရှိပါပါ
0: အေးအဲ့တော့ဒီစဘာဘုံကြီးခင်ဗျားတို့ကပုံထားပြီပုံထားပြီခင်ဗျားတို့ကစဘာမယူဘဲနဲ့ကောက်ရုပ်ယူယူပြန်သွားတာဟုတ်ဗျသဘောပါသလား အဲ့ဒါတိတ်ပိမ်မွေလွန်းလို့ငါ့ကဗျာဥပမာလေးတစ်ခုထည့်ပြောတယ်ချစ်သားတို့တဲ့တစ်ချိန်ကလကြားနဲ့အတူရာစစ်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့စစ်ဖြစ်ကြတော့အသူရနမင်းကြီးကလည်းသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေကိုမှားတယ်စရုမာတဲ့နတ်တွေကိုမင်းတို့ဒီသားဗောရင်သားသကြားကိုနိုင်အောင်တိုက်တိုက်ပြီးသကြားရအောင်ဖမ်းခဲ့ကြနော်ရအောင်ဖမ်းဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကျိုးချီနော်လေပင်းလေရင်ငါးခုမောက်မြောက်ဖွဲ့ကြဆိုတော့ကျိုးငါးနေရာချီပေါ့ကွာလက်ချီနှစ်ဖက်ချီလက်လုံတိုင်းခြေလုံတိုင်းလေပင်အဲ့အောင်ချီခဲ့နော်ငါးခုကြိုးချီနီးဆိုတာရှိတယ်နော်ငါးနေရာဖွဲ့ချီပြီးဖမ်းခဲ့ရအသူရနမင်းကြီးဝေပစိတ်တိအသူရနမင်းကြီးကလည်းမှားတရားမင်းကြီးကလည်းသူ့နတ်သားတွေတာဝရင်သားနတ်သားတွေကိုမင်းတို့အသူရတွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးအဲ့ဒီအသူရနမင်းကြီးကိုရအောင်ဖမ်းခဲ့လေပင်နေငါးခုမောက်ဖွဲ့ချီစရာရှိသည်ဖြစ်သည်ဖမ်းခဲ့ကြအစ်ဖြစ်စစ်တိုက်ကြတဲ့အခါအသူရာတွေရှုံးတယ်တရားနိုင်သွားနိုင်သွားတော့အသူရာနတ်မင်းကြီးကိုတရားမင်းကဖမ်းမိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖမ်းမိသွားတော့သူ့ကိုဖွဲ့ချီထားတယ်ကျိုးငါးနေရာကျိုးနဲ့ဘယ်နေနေရာချီတာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လယ်ပင်ဟုတ်ပြီနော်လက်လုံတိုင်းခြေထောက်လုံတိုင်းလယ်ပင်အိမ်မှာချီနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျိုးကတိတ်ကိုမြင်ထက်လဲနုတယ်ပိုးချီမြင်ထက်လဲနုတယ်မမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော
3: ်
0: အဲ့ဒီမှာအသူရာနမင်းကြီးကိုသူတို့ကဒ ို့တို့မှာနတ်သမီးအခန္ဓာရဲ့တရားစီရင်တဲ့အခန္ဓာရဲ့ဘေးမှာချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျိုးမမြင်အောင်နတ်တွေပြောကြဆိုကြသွားကြလာကြလှုပ်ကြ gain ကြအသူရာနတ်မင်းပေါ်မှာဘယ်သူမှယံလှုပ်တယ်လို့မရှိဘူးဘယ်သူယံလှုပ်မှလည်းကိုစည်းစိမ်နဲ့ကိုနေတာစည်းစိမ်မရှိတဲ့လူပဲသူများလှည့်ယံလှုပ်နေတာဓမ္မသားနော်ကိုယ့်အတွက်ကိုမပြည့်စုံတဲ့လူကသူများကြည့်ရင်အချိန်ကုန်တာကိုယ့်အတွက်ကိုလုံးစရာ၊ကြိုက်စရာ၊စိတ်ခံစားစရာရှိနေတဲ့လူကသူများလိုက်ပြီးအရေးလုပ်ပြီးရန်လုပ်နေပါမလားမလုပ်ဘူးတရားနဲ့အသူရာတိုက်တယ်ဆိုတာလဲတရားသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအသူရာကနတ်တရားကိုလာပြီးရန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အသူရာနတ်မင်းကြီးကဒါဝိန္ဒာကနတ်တရားသူ့ဘယ်သူမှလည်းအရေးမလုပ်ဘူးစားစရာတောက်စရာလည်းအပြည့်စုံပေးထားတယ်နော်ရန်လောက်တဲ့လူဆဲတဲ့လူဆိုတဲ့လူကြိမ်မောင်းတဲ့လူမရှိဘူးသူ့အသူရာနတ်ပြည်သားဆိုရင်ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဒီဖမ်းလာတဲ့ရန်သူကိုရန်လုံးနေကြမှာဥပမာရန်လောက်တဲ့လူမရှိတော့အသူရာမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဝိန္ဒနတ်တီတော်တယ်စိတ်သဘောထားကောင်းလိုက်ကြတာငါဘယ်သူမှဆဲမဲ့ဆိုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဘုမကောင်းတာငါအသူရာတွေရဲ့မကောင်းတာနတ်တွေကအမှန်တန်ကောင်းတယ်။ဒါဝိဒာနတ်တွေစိတ်တော်တာပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲလဲလုံလွတ်နေခြေလဲလွတ်လဲမမှလည်းကျိုးရှိတယ်။ကြိုက်ရသွားကြိုက်ရစားကြိုက်တဲ့ကဘွန်းသွင်းဝင်ကြည့်ကြိုက်တဲ့နတ်တုတ်တာစားကြိုက်တဲ့အဝတ်စားဝတ်ကြိုက်တယ်လို့နေကောင်းရင်သွားလို့ရတယ်လေအထကရာမှာလွတ်လပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနေရနေသူ့စိတ်ထဲကနေသူ့ကိုဖမ်းထားရကောင်းလားဒီကြားတွေကငါ့ကိုတတ်မှဖြစ်လဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖမ်းပြီးတော့ငါဘာလို့မှမသိဘူးဒီကောင်းလေးတော်တော်ရုပ်ပါတဲ့ကောင်းလေးဒီကောင်းလေးတော့ငါလွတ်ကြည့်တွေ့မှာငါကောင်းနေစီငါပြန်သွားမယ်သူလွတ်လပ်နေတော့စိတ်ကအဲ့လိုလဲပေါ်လာရောလက်ဝင်းကြီးအစ်ပြီးတော့ခြေောက်တွေလက်တွေလုံမရဘူးဘောပါလားဘယ်သကြားလာနှိမ့်ဆက်နေလားဘယ်သကြားမှာဘယ်တာဝရိသာနတ်တရားသူ့ရိုက်ပုတ်နေတာရှိလားမရှိဘူးဆဲဆိုနေတာပေါ့မြေစောင်းတော့ထုံးမရှိဘူးလှုပ်ရှုပ်ခံလို့သူစည်းလိမ်နဲ့သူပြည့်နေတာဗျဘယ်သူမှမြေစောင်းထိုးစရာမလိုဘူးကိုခမရတို့ကိုဘွားလေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးချတော့ကိုဘွားတို့ကိုအနစ်တာရရအောင်ထိုးယူနေတဲ့လူကနော်မျက်လုံးကိုဆုံးမရမယ်နားကိုဆုံးမရမယ်နှာခေါင်းကိုဆုံးမရမယ်လျှာကိုဆုံးမရမယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်နော်တဘိုးကြီး၆ဆောင်းနဲ့အပြင်းထန်ရိုက်ရတခါနောက်ဘဝတန်းတာတဲ့စိတ်နောက်ဘဝလူကျင်တဲ့စိတ်ဘဝတန်တရားတွေပေါ်မှာမက်မောတဲ့စိတ်ဘဝတဏှာတွေလာရင်ရိုက်ပုတ်ပြရမယ်ဘယ်ဘဝမှအနစ်သာရမရှိဘူးဘဝတိဒုက္ခသစ္စာလေဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တခါလေညံနဲ့ဆင်ကျင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဘဝတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်အဲ့ဒါလို့လုံနေတဲ့လူကသူများအတင်းပြောခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူများကိုဝေဖန်ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဘူးလောကအနစ်သာရမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲအချိန်ပိုရှိတာဗျာအနစ်သာရသိတဲ့လူတွေအချိန်ပိုမရှိဘူးဂျီနာကလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဦးဇင်းပြောနေတာသဘောပေါက်လားကိုယ်လုံးကိုရွရွချွန်ချွန်လှုပ်ဆမ်းပါဗျအဲ့တော့အခုတရားမင်းဥပပါပြလိုက်တာကဝိပဿစိတ်တိအသူရာနတ်မင်းကြီးကြိုးချီထားတယ်လို့ကပြောတာသူစိတ်ကတရားတွေမှန်တယ်တရားတွေတရားတွေတရားတွေဟာညီညွတ်တယ်တရားတွေဟာအမှန်တမ်းမှစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတယ်ငါအသူရာတွေကအလကားရန်လိုနေတာဒီကောင်းတွေမကောင်းတာအကောင်းကိုအကောင်းတိုင်းမြင်တယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းတိုင်းပဲမြင်လိုက်တယ်အမှန်တရားကိုမြင်လိုက်တယ်ပြီးအမှန်တရားတိုင်းလက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျိုးအလုံးပြီသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူစိတ်ထဲမှာသူယံသူလို့သဘောထားတဲ့တရားမင်းကအသူရာကိုယံသူလို့သဘောမထားဘူးအသူရာကတရားကိုယံလုံးတယ်အဲ့တော့ယံသူလို့သဘောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူကယံသူလို့သတ်မှတ်ချင်ရတော့ဘူးကွာဟုတ်ပြီနော်တရားမင်းကသူဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်သူတရားသူဆောင်နေတယ်သူတရားသူဆုံးဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့လူတွေပေါ်မှာဝေဖန်ခြင်းပုတ်ခတ်ခြင်းရှုံချခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးသိအေးချမ်းတယ် အဲ့အသူရာကမအေးချမ်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေငါ့ကိုနှိပ်စက်တယ်ဒီကောင်တွေငါ့ကိုယုံမာတယ်နော်ဒီကောင်တွေငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်ငါသာအသူရာတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးဒီကောင်တွေအညံ့ညက်ကြီးအောင်ချပစ်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချီထားတာဘယ်သူလို့သူရဲ့ဒါပေမဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကိုချီထားတာခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအတရားနာသွားမှကိုင်းရရောင်းအောင်မလို့မသွားနိုင်ဘူးကျင်းနေသလားကိုရတဲ့ယူအောင်မလို့ထုံးနေနှအောင်မလို့ထုံးရည်ကြီးစေအောင်မလို့မလို့မသွားနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားအတရားမနာနိုင်တရားမထုံးနိုင်တရားစခန်းဝင်ဝင်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပဲသူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးစိတ်ပါဗျာစိတ်ပဲဘယ်သူကမှခင်ဗျားတို့ချုံနှောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှခြိထားတာမဟုတ်ဘူးကျင်းနေသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ခုနှစ်ခုမြောက်ဘဝတဏ္ဍာကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းခုနှစ်ခုမြောက်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြဆိုလိုတာကဒီ6ပေါက်သောဓာရအတွက်5ပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတခါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ဒါအောက်တန်ရောစဉ်ကုန်သွားမယ်အောက်တန်ရောစဉ်ကုန်တဲ့ဆိုပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံရသွားပြီရသွားပြီသူကကြံသေးတယ်နော်အနာဂံတည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဘဝတဏ္ဍာကြံနေသေးတယ်ဟိုသုတ္တဝါသဘုံကမြမဘုံကြီးကိုตายရနေတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာကိုနောက်ထပ်တဘိုးနဲ့ရိုက်ဒါကတော့ तू ကဝိပဿနာဉာဏ်ရတော့အစင်းစင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တရားပဲပေါ့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာဓဝရ6ပေါက်ပေါ်မှာလက်ရှိမြင်သမျှကြားသမျှတွေ့သမျှပေါ်မှာသာယာမှုတတ်မဲ့မှုကျေနပ်မှုမကျေနပ်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟတွေမလာဘူးလားမလာခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အင်းငိမ့်မှုချမ်းသာမှုဆိုတာရမလားကဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သတိပညာတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့မြေသိကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကျားသိကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်နန်းသိစားသိကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေလသစ္စာနဲ့မမကံကသိနေရင်နောက်ကသမှုရိယသံယောဇဉ်တွေတွေ့တာမှုတွေကိလေသာတွေလာအောင်မလားသမှုရိယမသိဘူးလားအဲ့တော့သိခြင်းလို့သိသွားတာလားသတိပညာရှိနေလို့လားအဲ့တော့သတိပညာရှိနေတာလည်းဒီစိတ်ပဲသတိပညာလွတ်နေတာလေဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဆုံးမနိုင်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲမဆုံးမနိုင်ရင်အဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့တဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းရှင်းတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ခေတ္တတို့လေမြင်မှုယုံနံပေါ်မှာငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အယူမှားရှိမရှိမြင်နေတာငါပဲမြင်နေရတာငါဥစ္စာပဲเนาะငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုအဲ့ဒီအထင်မှားမှုဟာခင်ဗျားတို့အတွက်အနာယောဂါပဲတဲ့ပါလေအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနားမှုအချိန်မရှိလို့เนาะအချိန်ရှိရင်တော့6ပေါက်လုံးကိုတစ်ပေါက်စီဟောရမှာပေါ့အခုတော့ခင်ဗျားတို့6ပေါက်လုံးသာခြုံပြီးတော့နားလိုက်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားလိုက်တာခင်ဗျားတို့တွေ့ယောဂအနာစုမြာစူးညောင်းထိုးဝင်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအထင်မှားမှုပမ္မမှုအထင်မှားပါဘုရားဘယ်လိုထင်တာလဲငါငါဥစ္စာပြန်ပြောဟုတ်ပြီခုခင်ဗျားတို့မှာသွေးတို့ယောဂစီချိုယောဂဆိုကြပါလို့ကင်ဆာယောဂယောဂတစ်ခုခုကန့်ညှိနေရင်ဘယ်လိုနေမလဲသိစင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့မဖြစ်ဘူးလား လွတ်လပ်မှုရော
3: မရှိပါဘူး
0: ဗျာငြိမ်းချမ်းမှုရော
3: မရှိပါဘူးဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့တဘဝလုံးမငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုကြံစီမှုတွေပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေလို့ယောဂါကတ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟောအဲ့ငါငါဥစ္စာဆိုတော့ယောဂါကြီးကတ်နေခင်ဗျားတို့မငြိမ်းချမ်းတော့မအားတော့ဘူးဟင်မလွတ်လပ်တော့ဘူးဒီအနောင်ဖွဲ့ကြီးကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းချုံနှောင်ထားတော့မယ်နောက်အနာဆိုးတဲ့အနာဆိုးဆိုတာအပေါ်ရံအဖေးတက်ပြီးအထဲထဲမှာလှိုက်စားနေ သူခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုကတလိုက်လိုက်နဲ့စားနေတာဘသူပါပြောပြောလက်မခံချင်ဘူးဘယ်ဖုန်းကြီးဘလောက်ဟောဟောဟင်ငွေသမားကလည်းငွေထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးယာရူးသမားကလည်းယာရူးထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဘွဲတိတ်သမားကလည်းဘွဲတိတ်ထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဟင်အနစ်မဟုတ်တာအနစ်လုံနေတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ရိုးပုံပွေပြန်နေကြတာပဲလာဘသက်ကာယတီလောကရှင်းလားရှင်းပါဗျာယက်စီကမြင်ကျင်သမျှအဲ့လက်လာဘလာဘသက်ကာယတီလောကနားကကြားကျင်သမျှလည်းဒီကုံသတင်းနေပဲငွေဘလောက်ရလာတယ်သိပ်ပျော်တာပေါ့ကြားရင်ဘလောက်မြတ်တယ်ဒီနေ့စီးရင်ချိုးရတယ်ဟုတ်လားဆိုင်ပိတ်စီးရင်လည်းချိုးလိုက်ရောဒီဘလောက်မြတ်တယ်นี่บลาช้องเลยเหมี่ยงปิ้งลูกไม่เหมี่ยงอ่อวิตบบ่ล่ะงาลุเลยลุบ่มาไม่เป็ดเสียเจ้าไม่อยู่เนาะแล้วว่าดอดาดิไม่ผิดป่ะไม่ผิดครับรู้จักผิดอ่ะไม่รู้ครับรู้รู้ใส่จองมั้ยใส่แท้มาติ้งไปท้าได้เตียงางาอุษาลุติ้งไปท้าได้แต่ด้วยไอ้อเถม้าหมู่เนี่ยขะเหมียวรู้อ่ะโยคะอนาโซตะเพียบๆไล่ซ้าနေတာကိုယ့်ရအမှန်တန်ခက်ခုညောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းညောင်းညောင်းလို့များတို့ဝင်နေတယ်ညာကြီးဆိုကြီးလို့มาလေကိုယ်ခင်ဗျာညောင်းဆူးတဲ့လူတွေเนาะညောင်းဝင်နေရင်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းခုနမြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီငန်းငါငန်းငါဥစ္စာလေးတွေသိမ့်ပိုက်ထားတော့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့เนาะသာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအလိုမကြမှုမြက်တက်မြက်တက်လင်းမရနိုင်ဘူးဟမ်မိမကလည်းလင်းပေါ်မြက်တက်မြက်တက်ပဲလင်းရမရပေါ်ငန်းငါဥစ္စာသိမ့်ပိုက်ထားတာဟုတ်လားဆူးဆူးနေတာမြားဝင်နေတာရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားသာသမီရောစိတ်တိုင်းကြလားရှင်းပါပါဘုရားကို့လင်းရောရှင်းပါပါကို့မရောရှင်းပါပါဘုရားကို့ပန်ဝင်ခြင်းရောရှင်းပါပါဘုရားရှင်းဘောပါလားအဲ့ဒါငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေရင်အနာယောဂရထားတဲ့လူနဲ့အတူတူပဲအနဇိုးကြီးကတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲစူးညောင်းဝင်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အထင်မှားမှုနောက်တစ်ခုကငါငါဥစ္စာလို့ဆိုတဲ့တုံ့လုံမှုတဲ့ဗါတဲ့ငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူရတာတုံ့လုံးမှုပဲတဲ့အဲ့တော့ငါသားအတွက်ကောတုံ့လုံးမှုရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာသားဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးလင်ဘူးမယဘူးဥစ္စဘူးဟမ်ထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုတွေနဲ့တသက်လုံးနေနေရပါပါဗျာစဉ်းစားနော်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလုပ်ငန်းငါသားငါသမီးဟင်တငါငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားရင်အဲ့ဒါတုံ့လုံးနေရမယ်အချိန်ပြည့်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နော်လင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်လင်းကြောင့်တုံ့လုံးနေရမယ်မယားပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်မယားကြောင့်တုံ့လုံးနေရမယ်ပစ္စည်းပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်ပစ္စည်းကြောင့်တုံ့လုံးနေရမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးရှင်ပေါ်ကြော်ကြမ်းမှုပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်ရှင်ပေါ်ကြော်ကြမ်းမှုကြောင့်တုံ့လုံးနေရမယ်အဲ့ဒါတုံ့လုံးမှုပဲတဲ့အဲ့တော့တစ်ကအထင်မှားမှုနှစ်ကတုံ့လုံးမှုသုံးကငာငါဥစ္စာလို့ယူဆရတာလှုပ်ရှားမှုတဲ့ဗါတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြသားစာသမီးစာဆွေစာမျိုးစာလင်စာမယစာမရှားရဘူးလားအခုနေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်နေတာကာယကံဝစီကံလှုပ်ရှားနေရတာနေမအညမအဲ့ဒါလှုပ်ရှားမှုဟင်သားဖို့သမီးဖို့လင်းဘူးမရဘူးအတွက်အလုပ်တွေလုပ်မနေရဘူးလားနောင်ရေးစိတ်အေးရအောင်နော်ရှေ့ရေးစိတ်အေးရအောင်နောက်ရေးစိတ်အေးရအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲအားရလားအားပါလှုပ်ရှားနေတာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားခဲ့လို့တဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်မြင်သမျှကြားသမျှနံသမျှစားသမျှထိတွေ့သမျှပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့မအားပါဘူးလေရှင်းလားမိုးလင်းမိုးရှုပ်အေးရထလားကိုယ့်အတွက်အရင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူး ဟိုလူတွေချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အရင်ချက်ရတယ်သူတို့စားဖို့တော့ဖို့နော်မချက်မပြုတ်သေးရင်ဝယ်ထားဟိုလူတွေလက်ဖေးယူကဘလို့ तू ကဘာလေးချိုက်တတ်တာဘာလို့ဘာလို့ခင်ဗျားတို့အလုပ်တွေကိုရှုပ်လို့သဘောပါလားသားအတွက်ကတမျိုးလင်းအတွက်ကတမျိုးဟာဟုတ်ကဲ့အလုပ်ကမားတွေအတွက်ကတမျိုးစဉ်းစားနေရတာခင်ဗျားတို့ဘာအားအားလည်းလုပ်ကိုမရှိဘူးလှုပ်နေလားလှုပ်နေလားငါဥစ္စာတွေကြီးပဲကိုခင်ဗျားတို့သိမ့်ပိုက်ထားတာနော်ကန့်တာဝန်မကြည့်မှာဆိုးတယ်လှုပ်ရှားမှုပဲဗာလဲပထမတုံလုံးမှုနော်အထင်မှားမှုတုံလုံးမှုလှုပ်ရှားမှုနော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ယောဂတွေယောဂတွေအထင်မှားမှုဟာယောဂပဲတုံလုံးမှုဟာယောဂပဲလှုပ်ရှားမှုဟာယောဂပဲနောက်လာအောင်မယ်ငါငါဥစ္စာလို့ယူဆထားတာချက်ထင်မှုပပ္ပစတရားတွေဗါလဲပပ္ပစပပ္ပစလို့မပြောနဲ့ကိုယ်စကားမဟုတ်ဘူးချက်ထင်မှုဗါလဲချက်ထင်မှုနော်ဒီလင်ဒီသားဒီမယားနဲ့ဒီပုံစံလေးပဲမြင်ရတာကျင်းရတာဒီထက်တိုးတက်ကြီးပွားစေခြင်းလားချက်ရတာသမီးချက်မျိုးသစ်တဆိုင်ထားกว่าမျိုးဟောင်းတဆိုင်ထားกว่าဟိုးရှိတဆိုင်ထားกว่าနောက်တဆိုင်ထားกว่าလာရှိုးလည်းဖွင့်လိုက်အောင်กว่าเนาะຢ່າແດ່ທີ່ບໍ່ແລ້ວမລຸດສີນະกว่าໂຫມູເສີຕົ້ວဖွင့်လိုက်ອົງกว่าຫືເຊ່ເຊ່ຢ່າເດລောက်ເຊ່ຕົ້ວບໍ່ລະຕົ້ວບໍ່ຢ່າຈີ້ຍໍຈີ້ແລ້ວດາຈີ້ແລ້ວອະຄູຂະແມ່ລູເຊ່ຖ້າດາດີບົວດີເຊ່ລູບໍ່ລົງລောက်ໄດ້ບຸເນາະອະຄູອະລູດານະເລົ່າບີ້ດານະເລົ່າຢູ່ດີລິນດີຕາດີມຍາແນ່ນອງບົວເສັດດາອະຕູຫືတော်မကုတ်ချုပ်ကပ်ပြရချုပ်တရားပြတာရှိတယ်။နောင်ဘဝဆက်တိုင်းအတူနောင်ဘဝမှာဆိုရင်တဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဒီဘဝတော့ကိုကချောလို့ကြိုက်ထားတာဟုတ်ပါပြီတဲ့။နောက်ဘဝကျတော့ကိုကချောပြီ तू ကမချောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တော့ပါလား။ဒီဘဝချောချောလာလာအမျိုးသားလေးတွေနဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးတန်းနဲ့မိန်းမတွေနဲ့ရထားတာတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အပြည့်ချဲ့ထားတာဟုတ်ပြချဲ့သလောက်တော့ရမှာ။ပန်ထားတဲ့စုရဘဝဆက်တိုင်းအတူဆိုတော့အခုဂျိုဂျိုနေရပဲနဲ့ရရောရှင်းလားအေးချိုးချိုးလာလာမိန်းကလေးနဲ့နော်အသုံးမကျတဲ့ယောက်ျားနဲ့ရထားတယ်ရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ့တောက်ထားတာကို तू စု तू ချဲ့ထားတဲ့စုဟင်တဘွားလေးနဲ့မကျင်းနိုင်နိုင်ဘူးဘဝဆက်တိုင်းအတူအေးအတူဖြစ်မယ်မိန်းသားနဲ့ညာအေးသမားနဲ့ညာသဘောပါလားကြည်ရောကြည်တတ်လားချဲ့ခင်ဗျားတို့ကချဲ့တန်တရားချဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတန်တရားတစ်စကားနဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မကြည်နိုင်ဘူးလူခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရွတ်အချင်းချင်းမလုပ်ဘူးဆိုတာဒီတဘွားတည်းနဲ့ကိုမကြည်နိုင်နိုင်ဘူးတော့ပါလားပါပါဘုရားပညာမဲ့တွေဟာအဲ့ဒီအာယုံအပြောင်းလဲတွေနောက်လိုက်ပြီးနှင်မွန်းနေကြတယ်ပညာရှိတွေကအဲ့ဒီချဲ့ထွင်မှုယောဂချက်ချင်မှုအနစိုးချက်ချင်မှုဆူညောက်ရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်ကုတယ်တဘိုးကြီးလည်းရိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းသလားရှင်းပါပြီဒါကြောင့်အချင်းမမှုဟာယောဂအချင်းမမှုဟာအနစိုးအချင်းမမှုဟာဆူညောက်တုံလုံးမှုသည်ယောဂတုံလုံးမှုသည်အနစိုးတုံလုံးမှုကဆူညောက်ဟုတ်ပြီလှုပ်ရှားမှုသည်โยคะလှုပ်ရှားမှုသည်အနစိုးလှုပ်ရှားမှုသည်စူးကြောင်းအနစိုးဆိုတာအထက်ကနေတစ်ပြေးပြေးလိုက်ပြီးစားနေတာရှင်းသလားချက်ချင်မှုโยคะကျင်းတတ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီတဘိုးကြီးနဲ့ကညံတဘိုးကြီးနဲ့ကမရိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလိုမြင်တဲ့လူငါလိုကြားတဲ့လူငါလိုသိတဲ့လူဟောဇဘူပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့မာမာနာတယ်ငါမြင်ငါကြားငါသိကြောင်းနေလို့ဒီလိုနေနိုင်တာငါသာရွရွချွချွမဆိုင်နေတော့မွန်ကန့်ကုန်ပြီဟင်ငါလုံနေလို့ငါလုံနေလို့ငါရှာနေလို့ငါကြည့်နေလို့ငါလုံးလာကြောင်းငါဝရိယကြောင်းငါလောဘကြောင်းအမလေးပြခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ထောင်လာထားတဲ့မာနတွေကကုန်မကုန်တိုင်းအဲ့ဒါယောဂပဲအဲ့ယောဂကြည့်နေတော့ငါမရှိမဖြစ်ဘူးငါမလုပ်လို့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခေါင်းထဲသာရောက်သွားရောဟင်သဘောပါလားအနစ်ယူခြင်းမရလိုက်ဘူး จีนักแกล่ะ
3: ไม่
0: ครับครับဖြင့်บ่ลุจักเลยไอ้ญาณนโบเนี่ยล่ะย้ายดอเนาะทีนี้ญาติเค้ารู้ด้วยธรรมะเล็ดส่งไปเลยบรรทุกปอมมาหมู่ดีครับ
3: คร
0: ับมิสวาพญาเนี่ยเตียรดออ่ะลิปี่ส่งไล่ตาตีชาไล่ตากูมาชื่อดีเด้อสิทธิ์อตอนาโยคะอนซูสุญญะပြောထားတာကယောဂယောဂတခုကတ်ညှိလိုက်ရင်မငြိမ်းချမ်းတော့ဒီယောဂတို့အတွက်အမြဲစီးတောက်နေရတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့သားစားသမီးစားဆွေစားမျိုးစားလင်စားမယစားအမြဲတမ်းတုံလုံးမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေချက်ချွေမှုတွေဟင်ထောင်လွှားမှုတွေငါသားလေးရသိတော်တာငါသမီးလေးရသိတော်တာဆိုးနေတဲ့သားသမားတော်တော့ရှိသေးတယ်သူဆိုးမှာဆိုးကောင်းကွာဆိုးတာတစ်ပိုင်းပဲကောင်းတာတစ်ပိုင်းပဲမာနသဘောပါလား ပါပါပါကျေရကျေနဲ့သလား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယောဂါဆိုလဲဟုတ်တယ်အနဇိုးဆိုလဲဟုတ်တယ်အတွင်းကနေလိုက်စားနေအပေါ်ရန်ကုလို့မရဘူးဒါမှလို့လူတန်ကြီး6ယောက်ဆိုတော့အာကောင်းမောင်းတန်လို့မြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားသကလုံးတိုင်းသကလုံးတိုင်းဟာအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်တတိပညာကတော်တော်အာကောင်းမှရမှာပ
3: ါ
0: ဟင်သတိပညာအားနည်းရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တော့မနော်ခြေနဲ့သလား ဒီထဲသေကဝေးနေလားသေကနေနေအသေးမဦးခင
3: ်
0: ရေမရိဖတ်တော့ဖတ်တာငါသည်မောချသီယမီအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ကဲဒါပြင်ဘယ်တော့ရိုက်မှာတို့အခုကစပြီးတော့နော်ဟောဒီ6ပေါက်လာသည်မြတ်ဝင်ဝင်လာသည်မြတ်ဗာနဲ့ရိုက်ညာတော့နဲ့လားပြီပြီပြင်ရိုက်တော့မြင်မှုလေးရောမြဲသလားမ
3: ြင်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျအဲ့ဒီမြင်နေတာငါလား မြင်တဲ့အစင်းကငါလားမြင်ပါဘူးခ
3: င်ဗျ
0: မြင်စိတ်ကလေးကငါဥစ္စာလားမ
3: ှန်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးမှန်ပါဘ
3: ူး
0: ခင်ဗျဒီခန္ဓာထဲမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆိုးပိုင်စရာမရှိတော့မှန်ပါဘူးအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာမှန
3: ်
0: ပါဘူးသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့လားတခါတည်းဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြည့်နေဒီတော့ကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေလာအောင်မလားမလာရင်ဒီပေါ်မှာအထင်မှားမှုရောသူ့ကြောင့်တုံ့လုံမှုတွေရောသူ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေရောသူ့အတွက်ချဲ့ဆွေစရာရောသူ့အတွက်ထောက်လွှားစရာရောအဲဒီကြမှာခင်ဗျားတို့ယောဂကုန်မှာရှင်းသလ
3: ား
0: အဲ့တော့သူ့အတွက်အထင်လဲမမားစေနဲ့တုံလဲမတုံလုံးနဲ့မပူပါနဲ့တားဘူးတမီးဘူးလင်းဘူးငါမရှိဘူးလို့မရှိသူ့လန်းသူ့သွားမှာမပူနဲ့နေရှိနေလို့ကိုအနောက်ချက်ဖြစ်နေသေးတယ်သဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလား မရှိအေးတာပဲနော်ဟိုလူတွေကမရှိအေးတာပဲ तू ကမရှိမဖြစ်ဘူးလို့နေတာကြည်နဲ့သလ
3: ား
0: သဘောပေါက်သလား တုံလုံးเสียလဲ
3: ရှိ
0: လှုပ်ရှားเสียလဲကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လှုပ်ရှားအောင်ပဲနော်သူတို့တွေလှုပ်ရှားနေရတာခုခင်ဗျားတို့ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးသူများအရင်နဲ့ချိန်ကုန်လာတာဟင်အခုတရားနေရှိဘယ်သူရေးဘယ်သူလုံးတဘူးဘယ်နှချောင
3: ်း
0: ခုနှချောင်း6ချောင်းနဲ့နေမရနေနဲ့ဘယ်နှချောင
3: ်း
0: ခုနှချောင်းခုနှချောင်းခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝအတွက်ပါလမ်းပူသေးတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလဲအကုန်ပြတ်နောင်ဘဝအတွက်လေလက်ရှိခန္ဓာနောင်လာဘဝမတောင်းတပဲကြောင်းကြဆွဲဖြင့်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေးလာခြင်းဖန်အာစိဏကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မူထိုသည့်သူကအယူမလွဲဂတိမြဲ၏ဟုတ်တော့ပြီတော့ဆိုမီးဆွဲလောင်မှရေကိုတသောမရဖြစ်အင်ပုံတိုင်းရှင်၍မခင်တန်တေးတည်မြဲနေအောင်အခုပင်လျင်မသေးခင်ကပြင်းစင်တော့ရှောက်မေ့မပြောင်းနေဟုတ်ကလားအခုကလေးကမမေ့မပြောင်းအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်စိတ်ချနိုင်မချနိုင
3: ်
0: အခုခင်ဗျားတို့မှာယောဂရှိမရှိကိုကိုကိုသွေးလုံးမရှိဘူးစီးကြုံမရှိဘူးနှာစီးချောင်းဆိုးမဖြစ်ဘူးလို့လို့မနေခင်ဗျားတို့เนาะအထင်မှားမှုယောဂတုံလုံးမှုယောဂလှုပ်ရှားမှုယောဂချဲ့ထွင်မှုယောဂထောင်လားမှုယောဂဒီယောဂတွေရှိနေတယ်ဗျဒီလိုတော့သွေးလုံးမရှိဘူး သေးချင်းဆုံးသေးမယ်ဒါဖြစ်သေးဘူးလေထောင်လာနေတာကိုကြီးကြီးရက်စားသေးရဲ့မရရဘူးဗျသေချင်းဆုံးသေချင်းလို့သူမင်္ဂလာရှိကြမှာလာလာပြောသဘောပါလားကြည်ရောကြည်တတ်သလားကဲဒါဖြင့်မြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: မြင်နေတဲ့တရားရှိသေးလား ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုအေကသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခြင်းတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ပြီးတော့ယောဂပြောက်အောင်အနဇိုးချင်းအောင်ဆူထွင်ကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို
4: ့ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာ7/8/2009ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်ဥစနိတာလင်္ကာရရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသစ္စာ၄ပါးတရားတော
5: ်တရား369ခုနှစ်ဒုတိယဝါသုလဆုစတရ8/2009ခုနှစ်ရေကုန်မြို့မုဂုဥပဒန္တဖွဲ့သူကြီးနဲ့ကျင်းပတော်ဝါတွင်းဆေစကံဝဲပထမအချိန်မှဆေစကံဝဲကြီးရဲ့ရှင်းပြောင်းနေမှာဆရာတော်ဥဇဏိတာသင်္ကာတာဟောကြားအပ်သောအစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်ယနေ့အစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဆုပြတရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်ဗိတ္တကဒုံတွေညီကံကာယအင်္ဂါကုဒ္ဒဓမ္မခန္ဓာများကိုကြီးကျယ်မတဆရာထားပြီးလျေမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိညာများပွင့်လင်းပြီးခြင်းအယောတော်များကဓာတ်တော်များကြောင့်ဧကျင်ညာကျူးစာဘောမင်းအထုတ်တော်တော်ကျေးဇူးရှင်အက္ကမပန္တိတာမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဒေကြားအတိုင်းဤဟောဘုံညွန်ပြအဆုံးမပေးမှဖြစ်သောကြောင့်အလုံးသောတရားဓမ္မတို့အနေနဲ့အာယုန်တစ်ပတ်စိတ်မတော်ဘဲနဲ့ယိုသည်စွာနဲ့ယိုကြည်စွာနဲ့နာဂမတာကြာဒုက္ခခါသေးထုံညရာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခါသေးကိညာနိဗ္ဗာန်1500ကိရိတာအဘုဒ္ဓလောင်တတ်တည်းရဲ့ငြိမ်းရာသိညာနိဗ္ဗာန်ကိုကျိုးကျင်ကြစေပါတဲ့ဖရာဆိုရင်အစွဲပြုတ်မှရမယ်လို့မှတ်ကြရပါမယ်။ဒီမိဆိုတိဘယ်လိုပဲဒုက္ခခတဲ့ကိညာနိဗ္ဗာန်ကိုကျိုးကျင်ကြခြင်းကြညာတော်လည်းပဲမိဆိုရဲ့ဟာတရားပါ။အစွဲမှမပြုတ်သေးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလား။ဒီဖရာရှင်များအက္ခတာဝကများမာတာဝကများသည်အစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြုံနိုင်ကြလို့သာလျှင်ဒုက္ခခတဲ့ကိညာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီ။ဘုရားတတုတစုမှာ24ကျင့်ချီကုတေ80ဘုရားတသိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲအစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြုတ်နှံကြဖြုတ်နှံကြသောကြောင့်ဒုက္ခကတဲ့ချုပ်ခြင်းရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီ။ဒါပေမဲ့တတုလည်းပဲဟောနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်အလိုလိုရပါလားအစွဲပြုတ်မှရပါလား။ဒီအစွဲပြုတ်ခြင်းပါကြီးဘုရားဆိုရင်တရားကိုကျိုးစားပြီးနာကြရမယ်။တရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြရပဲတရားနာမှုကင်းပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်မှုကင်းပြီးတော့အစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလားဒါနာမြတ်နဲ့အစွဲကမပြုတ်နိုင်ပါသီလမြတ်နဲ့သမထမြတ်နဲ့အစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလားသစ္စာတရားကိုနာပြီးသစ္စာအလုတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သံဃာမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကိတညာနဲ့ကိမ္မာသာလည်းအစွဲကပြုတ်မှာဒါပဲအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘံကိုလိုချင်ရခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်တရားကိုနားရမယ်နော်တရားကိုအထုတ်ကြရမယ်ကဲဒါပဲဒီကရမတို့မိတို့ဒီတရားကိုလည်းမနာအားတရားကိုလည်းပဲအမထုတ်အဘယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရမှာဒါကြီးတမိကြီးစီဝါကြီးယာကြီးယွာကြီးလောကဓမ္မတာအရေးကြီးနဲ့အချင်းကုန်နေကြမယ်ဆိုရင်အစွဲကပြုတ်ပါမလားဒီအစွဲဆိုတာဥပဒါလို့မှတ်ရမယ်နော်အစွဲဆိုတာဘာလဲဒါပဲဥပါဒါဆိုတဲ့အစွဲဒီဒုက္ခသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာလားသစ္စာဥပါဒါကမ္မဘဝ၃နှစ်ပါအကွက်ပေါ်နော် ကန္တာဥပါဒံကာဆိုတဲ့ဤတရားတော်ပါသည်သမှုတိကသစ္စာဆိုတော့ဥပါဒံလည်းပဲဗာသစ္စာသမှုတိကပါဗျာဒါပေဥပါဒံခေါ်တဲ့သမှုတိကသစ္စာအစွဲရှိနေရင်သမှုတိကသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးသည်ဒုက္ခသစ္စာပဲသမှုတိကသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်သမှုတိကသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခခတိန်ထုံချင်းကြည်မာကြီးဘုရားသွေရဲ့ဥပါဒံခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြရမယ်သဘောပိုင်လားဒါပေဥပါဒံဒီသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်မှရှင်းနိုင်မှဒုက္ခကတဲ့ချုပ်နေရမှာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဥပါဒံအစွဲက၄ပါးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာကာမဥပါဒံအစွဲဒိဋ္ဌုပါဒံအစွဲသီလပရုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံအစွဲကဘယ်နှပါ?ရှင်ပါဘုရား။ဘယ်ပြောကြည့်ရအောင်။ကာမုပါဒံ၊ဒိဋ္ဌုပါဒံ၊သီလပုပါဒံ၊အတ္တဝါဒုပါဒံ။အစွဲ၄ပါ၊ဥပါဒံ၄ပါပဲ။ကာမက၅ပါးအယုံ၊ကာမဂုဏ်များရဲ့ဘုံမှာဥပါဒါကဆွဲလန်းခြင်း။၅ပါးအယုံ၊ကာမဂုဏ်ရဲ့ဘုံမှာတာယာဆုံမဲ့ဆွဲလန်းနေမှာဆိုရင်ဘာဥပါဒံဖြစ်?ဝိတုသင်္ခာတိကာမိကာမိယတိတိကာမုဌာနကာမုပါဒံဝိတုသင်္ခာတိဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမကာမကိုကာမိယတိအလိုရှိကြ၏ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ကာမကာမုပါဒံကာမုပါဒံမိဝိတုကာမဘုံမှာကိလေသာကာမနဲ့ဆွဲလာနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကာမုပါဒံပဲနော်ဒါဓမ္မိပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြအိုးမြတ်ကဝိတုကာမသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြအိုးမြတ်ကအဲ့ဒီဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့နေတာကကိရိတာကာမအဲ့ဒီဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့နေတာကကိရိတာကာမပါဗျာ။ဒါပေသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာခေါ်တဲ့တိုက်စားအိုးအိမ်ဝိရုကာမဘုံမှာတာယာဆုံးမဲ့နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားကိရိတာကာမလားကိရိတာကာမပါဗျာ။ဒါပေကာမ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ပြရဲ့ဘုံမှာဥပါဒံဆွဲလာနေခြင်းဒီဘာဥပါဒံကာမှုပါလား။ဒါပေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရမှာသာနဲ့သမိနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိုက်နဲ့ဒါနဲ့ရိုးရအားပေးနေကြထိုင်ကြစဉ်ခါမှာတရားသမားတွေမနဲ့မိုးတဲ့မနဲ့မိုးလင်းရင်မိုးတောက်ရင်မျက်စိမဖွင့်ဘူးလားဖွင့်ပါပါမျက်စိဖွင့်တော့ตาကိုမြည်မြည်ပဲတမိကိုမြည်မြည်ပဲခင်မောကိုမြည်မြည်ပဲခင်မောမကိုမြည်မြည်ပဲမမြင်ဘူးလားဖွင့်ပါပါဒီကဲ့သို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့ตาတမိခင်မောခင်မောမတယောက်ယောက်ကိုမြည်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကလည်းပဲအသိဉာဏ်မပါရင်ဖြစ်ပြမရှိနိုင်ရင်မြည်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမြင်တွေ့မယ်မြင်ရင်တွေ့မယ်တွေ့ရင်ခံစားမယ်ခံစားပြီးရင်ตาရမယ်ตาရပြီးရင်ဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့ตาချင်းသမီးချင်းမြင်မှဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ตาရတယ်စွဲလမ်းတယ်ဟောဥပါဒါဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်တတ်ဖွင့်တိုင်းမြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ตาရတယ်ဆွဲလာတယ်ဆိုပြဋိဋ္ဌာန်၃ပါးတန်းသွားရသာဒီတခြားကြောင့်လားမျက်လုံးကိုမဆောက်ရှောက်လို့လားဒီမျက်လုံးဖွင့်ကြတဲ့ခါမှာစိတ်ကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါမှာဟောဤစင်ဒီယုတ်တရားပဲဖြစ်ပြဲပဲဖြစ်ပြဲပဲလို့မရှိပြီးတော့မြင်တော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲခင်တာပေါ်ကြောပြဲပဲဆိုရင်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလာတယ်အာထုတ်တယ်အပြည့်စုံလို့မဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဒါရတယ်ဆွဲလာတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးလုံးပေါက်ကဖွင့်ပြတော့လည်းပဲဥပါဒံရောက်သွားတာပဲ။တခါကိုယ့်ရေကိုယ်ရမှာနန္ဒမိုးတောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာသားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကြားရပြန်တော့လည်းပဲသားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကကျမ်းပါနေတဲ့အတန်ကြားရမှာဆိုရင်ကြားတယ်၊တွေ့တယ်၊ခံစားတယ်၊ကြားရတယ်၊စွဲလမ်းတယ်။ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။အာထုတ်တယ်ဥပါဒံကရောက်သွားပြန်တာပဲ။တခါနှကောင်းကကောင်းတဲ့အနားလေးတွေညရှူရပြန်တော့လည်းပဲနမ်းတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ကြားရတယ်စွဲလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဥပါဒါကရောက်သွားတာပဲတရားကစားပြတော့လည်းပဲစားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ကြားရတယ်စွဲလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဥပါဒါရောက်သွားတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့ရှိရပြန်တော့လည်းပဲတွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲသတ်တယ်အထုတ်တယ်ဇမိတ္တကာတပ္ပတိဒီကိုယူကိုရမှာမှုပဲမှတ်မယ်အခြေကုံဝိပဒနာညာမပါခဲ့ဆိုမျက်လုံးဘောက်ကဖွင့်လဲပဲဥပါဒါကရောက်လာတာပဲမှန်ပါဘူးနားဘောက်ကဆွဲလဲပဲ ဟေးနှခမ်းပေါက်တယ်ဆရာပေါက်တယ်ကိုပေါက်ကြီးကဟုတ်လားဒါကဓမ္မတို့ဥပါဒံရောက်ရောမတွားဥစ္စာအသိဉာဏ်မပိုင်ရောက်ပါပဲဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်တိုင်းနားဆွင့်တိုင်းနှခမ်းဖွင့်တိုင်းဆရာကစားတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကတွေးကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားဥပါဒံဆိုတဲ့သဘောတရားရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒံကတခြားလားသမှုတရားသစ္စာလားဒုတိယသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခသစ္စာသတ္တဝိသောဘုရားကဥပါဒါချုပ်ဖို့အတွက်သက္ကုဏတံရောတာတုမျိုးလုံးကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းကြီးကောင်းတယ်တောတေနာတံရောတာတုနာကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်မျိုးလုံးကိုဆောက်ရှောက်မှာဝါမြင်နဲ့မြင်ဆိုင်ဖြစ်ပြရှင်နိုင်ပါသာလေဟုတ်လားကဲမျက်စိဖွင့်တယ်မြင်တယ်မြင်တော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြေစိတ်ကလေးကိုသရဘတို့မတရားပဲနဲ့ဖြစ်ပြဲလို့ရှိလိုက်မှဆိုရင်မြေစိတ်ကဖြစ်ပြဲရှိရညာကမြေစိတ်ကဖြစ်ပြဲရှိရညာကဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကိုက်နေမှဆိုရင်တရားပါဦးမလားမတရားတော့မတရားတော့ဘယ်ဆွဲလန်းပါတော့မလဲဒုက္ခမှာဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာတရားတို့ဆွဲလန်းတာမတရားရင်ဆွဲလန်းပါမလားဆွဲလန်းပါဘူးဘာကြောင့်ဆွဲလန်းလဲဘာကြောင့်ตายရလဲခံစားရလို့ဘာကြောင့်ตายရလဲဘာကြောင့်ခံစားရလဲတွေးကြည့်လို့ဘာကြောင့်တွေးကြည့်ရလဲမြင်လို့ဘာကြောင့်မြင်လဲကြည့်လို့ဘာကြောင့်ကြည့်လဲကြည့်ခြင်းလို့ပဲလားဟောမျက်စိဖွင့်မြင်တော့မြင်ပါပဲဗျာမိတ်စားလို့ဝယ်ရပါဦးခင်ဗျာမျက်စိရှိဖွင့်မယ်ဖွင့်မြင်မယ်မြင်ရင်မျက်စိကိုဖြစ်ပြည့်ရှုကြရဲ့ဒီကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်ဆွဲလန်းတယ်လို့ဥပါဒံရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလားဒါတို့ဘုရားဒီကိင္ကဝါလို့သတ္တမကပွင့်ကညာတော်လည်းပဲကျွတ်တူဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲ့တာပေါ်ပါပြီမြင်ခင်တယ်ခင်ပြီးရင်ရရဲ့ตายရတဲ့ตายရပြီရဲ့ဆွဲလာတဲ့နတ်ယူရရဲ့ตายရတဲ့ตายရပြီရဲ့ကမ္ဘာလူကမျက်စိဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းနားဆွင့်တာဆွင့်တိုင်းဖြစ်ပြကမပါပဲကိုဗျာပါရလားဒါပေကိုရဲ့တန်တာမှာအဲ့ဒီဥပါဒါဆွဲခြင်းမပြုတ်သိမြကာလဘာလို့ဒုက္ခသိပါလားဒုက္ခဘွယ်ပြန်ထွက်ရမှာလားအဲဒီဒုက္ခခတဲ့ခြုံကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုလူကြီးရပြပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟုတ်လားဘေးရမှာကတိခလာဥပဒံလားကာမှုပါဒံကိုလည်းဘေးရမယ်ဟေးဥပဒံကကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတိရဘေဥပါဒံအတ္တဝတ္ထုပါဒံလို့ဥပဒံ၄ပါးရှိတယ်နဲ့တောတဗမများသည်ကာမှုပါဒကိုမပယ်နိုင်သေးပါဒိဋ္ဌုပါဒံရဲ့သီလပရုပါဒံရအတ္တဝတ္ထုပါဒံရဥပါဒံသုံးပါသောတာပန်ဖြစ်ရင်ကဲမပယ်နိုင်ဘူးလားဟေးသောတာပတ်ကြီးမညာဖူညာရသွားရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံမရှိတော့ဘူးရှိပါဦးမလားသီလပရုပါဒံမရှိတော့ဘူးအတ္တဝတ္ထုပါဒံကဲကာမှုပါဒံကတော့ကြံသေးတယ်ကာမှုပါဒံကရန်တာဖြစ်မှပယ်နိုင်မှာအနာဂတံမကာမှုပါဒံအငွေ့တဲ့ကြံသေးတယ်နော်ဝိသေကြံသေးတယ်ယန္တာဖြစ်မှာကာမှုပါဒအကျိုးတမရှိပယ်နိုင်တယ်သောတာပါဆိုရင်ကာမှုပါဒမပယ်နိုင်သေးဘယ်နိုင်ပါ့မလားဒါပဲဒကာဓမ္မတို့သောတာပတိမညာဖူညာလိုချင်ကြခြင်းပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းဥပါဒံဘယ်နှပါပယ်ရမယ်၃ပါး၃ပါးကဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပရုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံ၃ပါးနော်ဟေသောတာပတိမညာဖွေညာလိုခြင်းဥပါဒါ၃ပါးပယ်ရမယ်သို့တော့တိလပ္ပရူပါဒံကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါဘူးခွေးကျင်နွားချင်းပင်ခန္ဓာမဆင်ခြင်းပဲခွေးကျင်နွားချင်းပင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမယူပါဟိုရှိခေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတာပါဒါပေမဲ့သောတာပဖြစ်ခြင်းဥပါဒါ၃ပါးပယ်ရမယ်ဆိုညာတော်လည်းပဲသီလပုဘာသာဤငโกသက်ကမရှိကြမရှိကြအတွက်ပယ်စရာမလိုလိုရလားဘာကြောင့်လဲငโกသက်ကမရှိလို့ဓာတိကျွတ်တို့ဒီဘဝမှာသောတာပတိမဉ္ဇဏ်ဘုညာလိုချင်ကြတဲ့ဘာတဲ့ဖရာဆိုရင်ကဲအများကြီးပယ်ရမှာလားနှစ်ပါးလားနှစ်ပါးကဒိဋ္ဌိပါဒံရဲ့ အတ္တဝါဒုပါဒာယေနှစ်ပါးပဲပြရမယ်နော်ဒါဒါပဲကောင်းပြီဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာက

0: ญาติมาตาอเมยเยซูมาชิญาติปิจาอภาเยซูมาชิหละญาติอิจาโลกิอีโลกมาชินอกจมโลกมาชิเอลุอล้วยอภัยอยู่นี่ญาติติชาลาเดตุปาทานะญาติตัตตะอุปปาฏิกาโลกมาอุปปปะปริจานะนี่แต่ปุคคมาชิบาลุอยู่นี่ญาติติชาลาเดตุปาทานะโลกมาก้องดออจิญญ์ปิ๊ดอิสุมาโลกจมโลกโหติวิတရားပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါလို့လွယ်လွယ်မှတ်မှယူနေတာကတခြားလားဒိဋ္ဌုပါဒံလားဒိဋ္ဌုပါဒံပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကလည်းပဲလူတတ်ပေးကမ်းခြင်းတဲ့အကျိုးမရှိရည်ကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းတဲ့အကျိုးမရှိကောင်းကြပြုတဲ့အကျိုးမရှိမကောင်းကြပြုတဲ့အပြည့်မရှိအဖေမရှိအဖေကျေးဇူးမရှိအမေရဲ့ကျေးဇူးမရှိလို့ယူနေတဲ့အယူကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာမရှိပါဗုဒ္ဓဘာသာမှာကအေးယူမရှိဘူးနော်ဘုရားဘာသာမှန်ကကောင်းကြလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ယုံကြည်ကြပေါ့မကောင်းကြလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်မယုံကြည်ဘူးလားလူတန်ပေးကမ်းခြင်းတဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ကောမယုံကြည်ဘူးလားမိရဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အဖကျေးဇူးရှိတယ်ဩဘဘပဋိသန်နေတဲ့သူရှိတယ်ပြစ္ဆောဘလောကဒီလိုလောကကိုတည်ပြီးတော့ထူးထောင်ဉာဏ်ဖြင့်တရားဓမ္မပြန်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွေ့ဘုရားဘာသာမှန်ကဟုတ်လားဒါကြမှာတို့ဒိဋ္ဌုပါဒံလည်းမရှိပါဘူး။ရှိရလား။ရှိပါဗျာ။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒါကြီးပဲရှိပါမလဲ။အယူလွဲနေတဲ့ဒီမြတ်ဘာသာလည်းအိဒိဋ္ဌုပါဒံရှိကြပါ။ကျောင်းကျောင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံကိုရှိရလား။ရှိပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနေတဲ့ဥပါဒါတိအတ္တဝါဒုပါဒံပဲရှိတာပါ။အတ္တဝါဒုပါဒံရဲ့ကာမှုပါဒံရဲ့နှစ်မျိုးတော့ရှိကြပါတော့။ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာလေကမ္မပါဒံလည်းပဲရှိတယ်အတ္တဝတ္တပါဒံလည်းပဲဒါပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာကမ္မပါဒံရဲ့အတ္တဝတ္တပါဒံရဲ့လို့နှစ်ပါးသာရှိတော့ကဲခမတုကသောတာပန်တည်ရင်ပဲဥပါဒံပြရမယ်ဒီဟန်ကြဖြစ်ခြင်းရင်ကမ္မပါဒံပြရမယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒီဟန်ကြဖြစ်ခြင်းရင်ကာမှုပါဒပြရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွတ်တူကချက်ချင်းလည်းပဲယန္တာမဟိတိမရှိနိုင်သေးတဲ့အတွေ့ပထမကျွတ်တူပြရမှာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလား။အတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမှမသိပဲနဲ့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိဘပဲငါကိုယ်ပဲငါလည်းပဲငါချေပဲငါကောင်းပဲငါကျော်ပဲလို့ဆွဲလန်းတာကတခြားလားအတ္တဝါဒုပါဒံလား။ဩဥပါဇံ၄ပါးရှိပင်ရှင်ရသောလေကျွတ်သူကတောတဘာမျှဖြစ်ခြင်းပါတိတယ်ဖုရားယန္တာကတော့ဖြည့်ပြီးပေါ့ဖုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါယန္တာကတော့ဖြည့်ပြီးပါဖုရားတောတဘာန္တာယန္တာကတော့ဖုရားဒါပေမဲ့တောတဘာန္တာဥဇောဘုရားမှဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖုရားဆိုရင်ဘယ်ဥပါဒံပြရမယ်အတ္တဝါဒုပါဒံဒါပေမဲ့အတ္တအတ္တဝါဒုပါဒံပြခြင်းပါဤဖုရားဆိုရင်ခန္ဓာဘုံမှာအမှန်မြင်ရမယ်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာမမသိလို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြတဘောကိုမမြင်လို့အတ္တဝါဒုပါဒံဖြစ်ရတာပါဒါပေကျွတ်သူကအတ္တဝါဒုပါဒံပြောပြီးသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရမယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရပါဘူးဒါပေတရားဓမ္မညာနေကြတာဒီဩယောက်ျားဒေသမိဘဒေသခန္ဓာငါးပါးလားဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုချုံမြတ်တော့တခြားလားယုတ်နဲ့နာလားယုတ်နဲ့နာပါဗျာတရားနာရင်သာကနာတရားတရားနာတရားကယုတ်နဲ့နာပါဗျာလက်ဟုတ်ချင်တာကယုတ်နဲ့နာပါဗျာလက်ဟုတ်ချင်တာကနာတရားချင်တာကယုတ်နဲ့နာပါဗျာတရားထိုင်တာကနာတရားတရားထိုင်နေတာကယုတ်နဲ့နာပါဗျာဒါပေမဲ့ယောဂိများရဲ့တဏ္ဍမှာအမှန်ကြီးကြတာတခြားလားယုတ်နဲ့နာလားဘဝတရားကိုနာတရားကိုရှားတရားကိုကြည်ညာကျိုးစားဘဝများအထုတ်တဲ့အတွက်ဩငါရဲ့သံသမာခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားတနည်းယုတ်နာနှစ်ပါးသာအမှန်ကန်ရှိပါလားလို့အမှန်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နာနှစ်ပါးကိုအမှန်ကန်သိရင်ငါကငါငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူရှိပါအောင်မလားရှိပါပါဗျာသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမရှိရင်အတ္တဝါဒုပါဒအတိညာအဖြစ်ပြုတ်သွားပြီမပြုတ်ဘူးလားဒါပေခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်သိတဲ့အချိန်ကကလကစားပြီးအတ္တဝါဒုပါဒတိဘာအဖြစ်ပြုံးအတိညာအဘွားညာမဟုတ်သေးဘူးနော် ယခုယမတိယေနာဝနာမတိယေခန္ဓာဝခန္ဓာမတိယေအတ္တဝါယုပါဒအတိညာအဖြင့်သောတောတောတပ္ပတိမညာဘုညာရပါလား ဟေးဒါကြအပွားညာအဖြစ်အတ္တဝါတုပါဒံပြုအောင်ကျူစားရအောင်မေ။ယောယောဂိများကအပွားညာအဖြစ်အတ္တဝါတုပါဒံပြုခြင်းပါဤဘုရားဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးသဘာဝရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စမြင်အောင်ရှုရမယ်။ဒုက္ခနာကြမြင်အောင
1: ်
0: ရှုရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာအတ္တဝါတုပါဒံပြုခွေရန်အတွက်ရန်သူယုတ်တရားစီမြဲလားမမြဲဘူးလားမေးဘူးလား အဲ့ဒီမမဲတဲ့ယုတ်တရားတွေချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား မမဲတဲ့မမဲတဲ့ဆင်းသာဆင်းရဲတဲ့ယုတ်တရားကိုငါ့ကိုငါ့အောင်စားလို့ရှိမှဆိုရင်တော်ပါမလ
1: ား
0: ဒီတဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကမေးရန်ဒီကဖြေအဲ့ဒါအတ္တဝါတုပါဒံပြုတ်စေခြင်းသို့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးလုံးကိုမြဲလားမမြဲဘူးလားမေးတယ်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမေးဘူးလ
1: ား
0: အဆိုးရလားအဆိုးမရဘူးလားလို့တော့မမေးဘူးလား ဒီကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကမေးရန်ရတ္တောများကခန္ဓာမှာညာဆဲပြီးဖြေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရတ္တောများရဲ့သန္တာမှာခန္ဓာငါးပါးတပတ်ပါရဲ့ဘောမှာဟောငါရဲ့သန္တာမှာခန္ဓာငါးပါးသာအမှန်ကရှိပါလားဤခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းပဲမမေးပါလားဆဲပါလားအဆိုးမရပါလားဖြည်းဖြည်းပျက်စီးရမယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲလို့အမှန်တဘောပေါက်သွားရင်ဩယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုကြအပြောပဲတဘောအဖေယောက်ျားမရှိမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရုပ်ဉာဏ်ဏ်ပဲဒီရုပ်ဉာဏ်တစ်ပါးဟာလည်းတခြားလားဖြစ်ပြဲလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြဲပါဗျာဒီဤကဲ့သို့ယုံမဏ္ဏမလည်းဒီရုပ်ဉာဏ်တစ်ပါးသင်္ခါရတရားတစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ပြဲကိုလည်းပဲမြင်မှဆိုရင်အတ္တဝါတုပါဒံဒီကဲ့အပွားညာအဖေမပြောဘူးလား ပြောသားပြီနော်ပထမယုံမနာမသိခြင်းကမှာအတ္တဝါဒုပါဒံဒီဘာအဖြစ်ပြုတ်အတိညာနောက်ယုံနန္ဒဘာရဲ့ဖြည့်ပြေကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောအတ္တဝါဒုပါဒံဒီဘာအဖြစ်ပြုတ်သို့တော်တောတာပံဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဘုရားဘုရားပြည်ရင်းတော့ဒါပဲတောတာပတ်ကြီးမညာခွန်ညာလို့ရင်အတ္တဝါဒုပါဒံအပေညာအဖြစ်ပြုတ်အောင်ဆဲပြီးမရှိပါဘူးလားဒါပဲသောတာပတ္တိမညာဖူညာယခုဘဝမှာပဲလူရင်းတဲ့သူများသည်ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံနှစ်ပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြဲမြေုံနဲ့ရမထားနဲ့ဘာဝိတာပွားများပြရအောင်ပဲဘုဒ္ဓဂေတာသက္ကသက္ကချိန်မှများစွာသက္ကသက္ကပွားများပြရအောင်ပဲဒါကြောင့်ယုတ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပြဲဆဲရှုနံပေါ်ရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြဲရှုပါအေးဤကဲ့သို့ယုတ်နံနှစ်ပါးသင်္ခါရတရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအိစာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့သက္ကသက္ကချိန်မှများစွာရှုမှပွားများကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီများရှုမှပွားများစေညာကရှုမှပွားများပါအာတိရင်ရင့်မလားဥစ္စာရှင်းပါပါဘုရားဒီညာကရင့်ပြဲရင့်ပြဲရင့်ပြဲလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့ညာအောက်မှာခဏမဆက်တည်းတည်းနဲ့ဖြစ်ပြဲနေတဲ့ယုတ်နန္ဒမဒုက္ခသစ္စာတရားစိုးကြီးဟာယောဂီရဲ့ညာအောက်မှာအကျဉ်းချမ်းမကြီးချုံဆုံးကွယ်တောက်သွားမယ်ဒီရှုမှပွားများစေညာကရှုမှပွားများပါအာတိတော်ကြောင့်ညာကတက်တက်တက်တက်လာတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဥပါကဝိသုကြီးယောဂီရဲ့ညာအောင်မှာဖြတ်ခနေဆိုအကျွေးချမ်းမကြီးချောဆုံးခွေတော့သွားပါရောဒီချိန်မှလေကျုမပွားများတဲ့ညာသည်မဂ္ဂင်၅ပါးကမဂ္ဂင်၈ပါးဆုံးလာပြီပထမခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ညာနှစ်ပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်၅ပါးပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်၅ပါးပဲရသေးတယ်၈ပါးမပြည့်သေးပါเอဖြစ်ပြမြာကတည်းမဟုတ်မောရကတည်းဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးကိုယ့်ရဲ့ညာအောင်မှာအကျွင်းချမ်းမရှိချုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်เอသီလမဲ့ကဲ၃ပါးဝင်ပြီးမဲ့ကဲ၈ပါးဆုံးမလားဟုတ်လားဟု
1: တ်ပါပါဘု
0: ရားเอကိုယ့်ရဲ့ညာအောင်မှာသီလမဲ့ကဲ၃ပါးဝင်ပြီးမဲ့ကဲ၈ပါးလည်းဆုံးလာပါရောအဲ့ဒီမဲ့ကဲ၈ပါးဆိုရဲ့ညာတုချမ်းမြာကြီးကခုနကအတ္တဝါဒုပါဒံကိုအပေညာသမုတ်စိတာဗဟံအပ်တဲ့အကျွင်းချမ်းမရှိမပယ်လိုက်ဟုတ်လားဩအပေလိပပို့ပဲအတ္တဝါဒုဘာသာကိုပယ်လာသည်ယောက်ျားမိန်းမယောဂီကပယ်လာတာမေညာကပယ်လာတာဒီမေညာကအတ္တဝါဒုဘာသာကိုအကျွင်းချမ်းမရှိအစက်ပြပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ပါရောဤချိန်ကစပြီးသောတာပတိမေညာဖွညာရသွားတယ်သောတာပပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြမဖြစ်ရဘူးလားဩဤကွာဤခဏမှာသောတာပတိမညာဖွညာရာပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရမြင်ရသည်တခြားကြောင့်လားဥပါဒံပြုတ်လို့လား တတိအစွဲပြုတ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အစွဲပြုတ်မှာဘာရမလဲဩအစွဲပြုတ်ရှင်များတော့ဌာနလည်းပဲမပြုတ်နိုင်သီလနဲ့လည်းလေတပ္ပဌနဲ့လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကိုထက်ကထက်ကကျိမမြတ်စွာရှုမှာပွားများပြီးကြမှာတလည်းဒကာသမားတို့ဥပါဒံအစွဲပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒံပြုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတင်ပါတဲ့ဖရာဆွေဌာနသီလတပ္ပဌအခြေခံထားပြီးတော့တရားကိုလည်းညာကြရမယ်။တရားကိုလည်းအထုတ်ကြရမှာပေါ့နော်။သဘောပိုင်လား။ကဲဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ဟေးအတ္တဝါဒုပါဒအစွဲပြုတ်ရဲ့သောတာပန်ဒီမယ်။တို့တော်ရုပ်ကိမြတ်ကသောတာပန်ဒီုံနဲ့အာမရသိပါဖရာ။ဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်ဖြစ်ုံနဲ့အာရမလား။အာရမလား။ဘာဆက်ဖြစ်ရှင်ဒီလေ။ရှင်ဘုရားအတ္တဝါဒုပါဒပြုတ်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါဆိုရသိပါရဲ့ရှင်ဘုရားဓမ္မိဘဲလို့ကြည့်ရောများကသောတာပန်ဖြစ်ုံနဲ့အမရနိုင်သေးပါဘုရားဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ခြင်းလဲပြောပါကျေကျေခလာဒီကဘယ်ကြည့်ရောဖြစ်ခြင်းလဲဓမ္မိဘုရားကိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောပါမလားပါရှင်ဘုရားသောတာပန်တည်ုံနဲ့ဖြင့်အမရသေးပါဘုရားအခုဝါမှာပဲယန္တာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဘုရားဘာဖြစ်ခြင်းလဲဒီရန်သာဖြစ်မှသာလဲရန်သာဖြစ်မှသာလဲအစ္စရိဒနာဒနာကုန်ပါဝိသီသာယောဇနာသာယောဇင်ကုန်ပါတောတာပံမြတ်ဖြစ်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားသာယောဇင်လည်းမကုန်သေးဘူးကုန်ပါမလားဒါပေမဲ့ဤဝမှာတောတာပံဖြစ်ုံနဲ့အာမရာတိပဲနဲ့ရန်သာတန်အောင်ဖြစ်ခြင်းပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ကာမှုပါဒံကိုဆက်ပြရအောင်မယ်ရန်သာဖြစ်ခြင်းရင်ဘယ်ဥပါဒံပြရမလဲဩယန္တာဖြစ်ရင်ကာမှုပါဒံကိုပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဥပါဒံ၄ပါးတို့တည်းအဲ့ဒီကာမှုပါဒံကအပယ်ရခက်ဆုံးပဲခမတို့ပါအစွဲကြီးကခမများများဒါဆွဲသမီးဆွဲဆွေဆွဲမျိုးဆွဲပစ္စည်းဆွဲအစွဲကြီးကအမနာမမများဘူးလားဩခမတို့မှာဒါလည်းဆွဲသမီးလည်းဆွဲဇနီးလည်းဆွဲခင်မလည်းဆွဲပစ္စည်းလည်းဆွဲတက်တာအုပ်ကြီးဆွဲအစွဲကြီးကအမနာမမများဘူးလားအဲ့ဒီအစွဲကြီးပြုတ်မှအဲ့ဒီကာမှုပါဒအစွဲပြုတ်မှယန္တာဖြစ်မှဆိုတော့ဩယန္တာဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား ဒါပေဖြစ်ခြင်းသေးလ
1: ား
0: အတ္တမတို့ပါနဲ့အတ္တမတို့ပါနဲ့ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖရာအစွဲကြီးဖြုတ်ပါမယ်ဖရာဖြစ်ခြင်းသေးလားဆိုအတ္တကတိုးသွားတယ်အမလေးစားသွဲသမီးသွဲဆွေသွဲမျိုးသွဲကိုဖြုတ်ရမှာသောသောအစွဲချုပ်တာတခြားလားဥပါဒါလ
1: ား
0: ဥပါဒါဆိုရတခြားလားဆန္ဒယာကလား သာသမီတိဥပါဒါမဟုတ်ပါပစ္စည်းပစ္စည်းရသည်ဥပါဒါမဟုတ်ပါသာဘုံမှာသမီဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဒါလည်းဥပါဒံပါအဲ့ဒီသာယာတတ်တဲ့ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဥပါဒံကိုတပေးရမှာပါသာသမီပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းမလိုပါရှင်းမလားသာဝိယန္တာဖြစ်ရင်ဖာပေးရမယ်ဒီသာဘုံမှာတမိဘုံမှာပစ္စည်းဥစ္စာဘုံမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကကိုပယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဥပါဒါကိုပယ်နိုင်တာပဲသာသမီသူအားသူရှိရင်ရှိပါသေးပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ရှိပါသေးကိုကမဆွဲလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကိုကဆွဲလာနေလို့ဒါလည်းဆိုင်တယ်ပိုင်တယ်ထင်းနေတာပါအဲ့သာသီကိုယ်နဲ့မဆိုင်တမိသီအေးဒါကြောင့်သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာများကိုပေးစရာမလိုပဲနဲ့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာများရဲ့ဘုံမှာခင်မဲတွဲသားတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကခေါ်တဲ့ဥပါဒံကိုသာလင်ပြရမှာပါရှင်းမလားခဲကြပါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဖျားရှင်သည်ဥပါဒံပြုပြီးသောတာပတ္တိမညာဖွညာရသွားညာတော်လည်းပဲသာကသူ့အတူရှိတာပဲမရှိဘူးလားရတော်တရားကသူ့အတူရှိတာပဲမရှိဘူးလားသောတောသာဘုံမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကရသောရိယာဘုံမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ဆန္ဒယာကဥပါဒါကိုပယ်လိုက်တော့ဖျားတော်မှဖြစ်မသွားဘူးလားအဲဒါခွဲကြမှန်းတော့သောတာသာပယ်နိုင်မှသမိပယ်နိုင်မှစိဝဥစ္စာပယ်နိုင်မှဈေးဆိုင်များကိုသူများပယ်နိုင်မှယန္တာဖြစ်မှဆိုရင်တော့ခက်ဟုတ်တာခက်မယ်အဲဒါကြီးပယ်ကြမလို့နော်ဘာကုစားပယ်ရမယ်ဆန္ဒယာကခေါ်တဲ့ဥပါဒံကိုသာပြရမှာရှင်းမလားကဲကြပါပြောကြပါစို့နော်အဲ့ဒီကမ္မုပါဒအစွဲကိုပယ်ခြင်းပါဤဖရာဆိုရင်ဒီတရားမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ် တဏ္ဍဥပါဒါခေါ်တဲ့သံသရာကပိရှင်မကြီးဖရာဆိုရင်ဘာနုပသံသကိုရှုရမယ်ရှုရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတရားမကြီးကိုနှီးပေးခဲ့တယ်နော်ကိတ္တဝတ္တ ानु ဘောဘတိတန်ခိတ္တနာတဏ္ဍသင်္ခေယဟုမုတော်ဟောတိအရှင်ဘုရားဘယ်ပုံဘယ်ပုံပန်တိဘယ်ကိလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့တဲ့နဲ့သံဖို့တဏ္ဍာကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဖရာတရားမရမပေးဘူးလားရှင်ဖရာအရှင်ဖရာဘယ်သို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့ယောဂီများသည်တဏ္ဍာကုံညာနိဗ္ဗာန်တို့အမြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဖရာတဏ္ဍာကုံရင်ဥပါဒကုံညာပဲတဏ္ဍာကုံရင်ဥပါဒကုံပါပဲတာမင်းသာယရာကတဏ္ဍာရောလုံးကဲ့ကဲ့သာယရာကဥပါဒံတာမင်းလူရင်နာကရောရောကဲ့တဲ့လူရင်နာကဘုရားတဏ္ဍာကိုယဥပါဒါလက်မကုန်လားဘုရားဒီကဲ့သို့တရားမင်းကြီးကမှတ်လာပါရှင်ဘုရားတဏ္ဍအမြန်ကုန်ရာဥပါဒါအမြန်ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုခြင်းကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားတို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်လိုရှိပါမလဲဘုရားမချောက်ဘူးလားဘုရားသုခနဲ့စောပြားကအတင်တရားမင်းအတင်ဒီတဏ္ဍအမြန်ကုန်ရာဥပါဒါအမြန်ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုခြင်းကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်ဝေဒနာ၃ပါးတဘာပါရှိပါမယ်ဘာရှိပါမယ်သောယောဂိမြတ်ကလည်းပဲတဏှဥပါဒါကိုញင်ပါကြီးဖျားဆွေတခြားရှိပါမလားဝေဒနာရှိပါမလားသောယောဂိမြတ်ရဲ့သန္တာမှာဖတ်တာကအကြောင်းခိုင်းသုခဝေဒနာပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာသောယောဂိမြတ်ရဲ့သန္တာမှာတပ္ပံဓမ္မအဘိသနာတိဝေဒနာသုံးပါးပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့သုသောညာဖြင့်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်နော်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်လို့ဆွဲနေဆွဲမိရင်အတ္တညာဖြစ်ဝါဝိပဒနာညာဖြစ်သိခံစားတာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲသိပြီပါမကောင်းတာခံစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲအလေလခံစားရရင်အဲ့ဒါထူးသောညာဖြစ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲသိပြရမယ်သို့တော်ဝေဒနာပဲလို့ထူးသောညာနဲ့သိဦးများအမရပဲနဲ့ဟုတ်လားဝိညာဉ်သုံးပါးကိုပိုက်ချပြီးတော့လည်းသိရမယ်။ဝိညာဉ်သုံးပါးကိုပိုက်ချပြီးတော့ဩဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလား။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလား။ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဒီဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ညာနဲ့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့သိရမယ်။နောက်ဝိညာဉ်သုံးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုက်ချသောအဖေနဲ့အဲ့တော့ဒီဝိဇ္ဇာခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်သုံးပါးပေါ်မှာအနိစ္စဥပါတိအနိစ္စလို့ရှုပေးရမယ်။ဝိညာဏဥပါတိတက်ချင်းကြောင်ရှုရမယ်ညောဓာဥပါတိချုပ်အောင်ရှုရမယ်ပဋိတ္တေကဥပါတိတဖန်ချုပ်အောင်ရှုရမယ်ဝေဒနာသုံးပါးပုံမှန်လေအနိစ္စမြင်အောင်ရှုယာကကိအောင်တက်ချင်းကြောင်ချုပ်အောင်ရှုရမယ်နော်ဒီဤကဲ့သို့ဝေဒနာသုံးပါးပုံမှန်အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုမှကြတော့ကြောင့်အနိစ္စမြင်နေမှဆိုရင်တက်ချင်းရှိပါဦးမလားတက်ရှိกินတော့ပြီเนาะအိဋ္ဌဖြစ်ပြပြည့်နေခြင်းကကလကစပ်ပြီတက်ရှိတဏှာရှိပါဦးမလားဒဏ္ဍဥပါဒါနဲ့ချုပ်သွားဦးလားဟုတ်တက်ရှိกินအောင်လဲရှုချုပ်အောင်လဲပဲရှုတစ်ဖက်ချုပ်အောင်ရှုဤကဲ့သို့ဝေဒနာသုံးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟောအိဋ္ဌပါလားဟောအိဋ္ဌပါလားဟောဖြစ်ပြပါလားဟောဖြစ်ပြပါလားလို့ထက်ကတက်ကကျေပွန်များစွာရှုမှပြကြတော့ကြောင်းဖြစ်ပြပြင်ကြမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါးကဖြစ်ပြဝေဒနာသုံးပါးကမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကံနေရင်တဏှာနဲ့ဒါရပါဦးမလားဥပါဒါနဲ့ဆွဲလာပါဦးမလားဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြဲတဲ့အချင်းကကလကစပြီးငါကတိလောကဥပါဒီရည်ဘယ်လောကကိုမမဆွဲလာခြင်းမရှိတော့ဘူးဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြဲနေတဲ့အချင်းကကလကစပြီးရုပ်လောကနာလောကဝေဒနာလောကပေါ်မှာကဲဥပါဒါခေါ်တဲ့ဆွဲလာခြင်းရှိပါဦးမလားဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာမြဲတယ်ထင်လို့ဆွဲလန်းတာပါခိုင်တယ်ထင်လို့ဆွဲလန်းတာပါအခုတော့ဝိညာဉ်သုံးပါးဒီမြဲကောမြဲရဲ့လားခဲကောချန်တာရဲ့လားအဆိုးရောရဲ့လားဒီဤကဲ့သို့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းဖြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဖြည့်ပြည့်သောကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးနတ်ကတိလောကဥပါတိဒီဘယ်လောကဘုံမမမဆွဲလန်းတော့ပါမဆွဲလာရင်ဥပါဒါချုပ်သွားပြီမချုပ်ဘူးလားဥပါဒါချုပ်တော့ဖရာသိမ့်ပါလားဒုက္ခသိမ့်ပါလားဟေးဒါပေဒုက္ခကတည်းချုပ်ခြင်းညီပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဥပါဒါချုပ်အောင်ယူကြရမယ် ကာမှုဘာသာချုပ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အေးကာမှုဘာသာချုပ်ရင်တခြားရှိပါမလားဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမလား။အေးဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုလည်းမသိဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမမြင်ခဲ့တော့မစွဲပါလားစွဲပါလား။ဒါပေမဲ့အစွဲပြုတ်ရှင်ပါတဲ့ဖရားဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါသဘောပါရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ဖြစ်ပျက်မဟုတ်အောင်ဖြစ်ပျက်ဆုပ်အောင်ရှိမှပွားများနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအစွဲပြုတ်ပြီးဒုက္ခခံတဲ့ချုံရင်းပါလိမ့်မယ်။ရှင်းမလား ကဲဒီနေရာမှာအစွဲပြုတ်တဲ့တရားကိုအရှင်သာတိဘုရားကအနာသဝိန်တထေကြီးဟောကြားဆုံးမထားခဲ့ပါတယ်ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာသပိန်ဒီကောဝါဒသုတ်တံလို့မှတ်ရမယ်နော်ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်အနာသပိန်ဒီကောဝါဒသုတ်တံတရားဟောကြားကြပါစို့ဆိုတော့အခါတပမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြုံမောရေရွှေချောင်းတော်ကြီးမှာမြတ်တာရှင်ပြုတ်တရင်တော်လို့မြင်ပါတယ်သူကမှာဖရာတကเจ้าတကအနာရဝေတထေကြီးဒီဇေဝရွှေเจ้าတော်ရဲ့တကားဒီဘသူလဲအနာတဝေတထေကြီးအဲဖရာတကเจ้าတကအနာတဝေတထေကြီးဒီတဏိတော်ခါမှာမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကလို့လာပါတယ်အနာတဝေတထေကြီးမကြမ်းမမယောဂဝေဒနာဆွဲကခံစားရတာတခြားเจ้าသာခံစားရလို့လโยคะเนี่ยสวดกันได้แต่ขันธายะถาก็เลยติชาจอกล่ะอุปาทานจอกล่ะ
1: อ
0: ุปาทานสวดสมุทัยอติสาจอกขันธา5บายะขันธา5บายะโยคะที่อกุคามาสวดกันได้พี่ตีแก่จนอนาตะเป็นตะทีจีจีโยคะเนี่ยสวดกันแต่คามาไอ้ยากะมาท่านได้ผู้เด้เนาะโคคามาอสีบะอยากจะเจ้าโง่งาရှင်ไม่เมษอพี่อ่ะท่านมาตั้วบาตั้วพี่จนงากุษาชอบท่าบาမြတ်စွာဘုရားရှာသံဘာ၆တောက်ပြီးရခါမှာငါရဆရာသမားအရှင်သာတိဘုရားသံဘာဆက်တော့ပါတော့ပြီးရ၆တောက်ပါဘယ်လိုလျှောက်ချရမလဲဆိုရင်မလားပါရှင်မယားဘုရားသာယကအကြောင်းတကားကြီးအနာတဝိတထေကြီးကြီးမကြမမယောဂါမြတ်ဆွဲကတော့နေပါလေဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်ဘုရားကိုလည်းရှင်းဖို့လိုက်ပါတယ်ဘုရားလို့မင်းတော့ပြီးရှောင်းတော့မခိုင်းဘူးလားဘုရားမှာအစီအပယောက်ျားကဘုရားမြတ်စွာဘုရားသံဘာတော့ပြီးရလျှောက်ချတာပေါ့နော်ကျောင်းကြပြီကာမဒုတိယအစီပယောက်ျားတိအရှင်သာတိဘုရားထံမှာဆဲပြီးမတော်ဘူးလား
1: တ
0: ော်ပြီကာမမလားပါရှင်မယားအရှင်မယားရေတကားကြီးအနာတဝိတထေကြီးစီမကြမမာယောဂမြတ်ဆွဲကလွန်နေပါတယ်ဖုရားအရှင်ဘုရားကိုလည်းရှင်းခွေလိုက်ပါတယ်ဖုရားဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားတိအနာတဝိတထေကြီးကိုတဏှာဆောက်ချောက်တော့အဖြစ်အနာတဝိတထေကြီးရဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွားကြပြီးကြည့်ရှုတော်မူပါဖုရားလို့ရှောက်ကြလိုက်ပါတယ်ဖုရားလို့မရှောက်ဘူးလားဘုရားမှာညံ့နေကြရောက်တော့အရှင်သာတိဘုရားရဲ့အရှင်အာနန္ဒရဲ့နှစ်ပါးဟုတ်လားအနာသဝတတိကြီးရဲ့အိမ်ဒူမာမေးမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒူမာမေးရအောင်အရှင်သာတိဘုရားရဲ့ဟုတ်လားရှင်အာနန္ဒရှင်အာနန္ဒရဲ့နှစ်ပါးဒူမာမေးရအောင်ကြွလာတော့အနာသဝတတိကြီးရဲ့အိမ်ထဲရောက်ပါရောရှင်သာတိဘုရားကဒကာကြီးသိရဲ့ယောဂမြားရှေ့ကျိုးလာနောက်ဆုတ်လာတက်သာရဲ့လာမတက်သာဘူးလားလို့အမျိုးမျိုးမမေးဘူးလားမ
1: ေး
0: ပါဘူးခေတ်ကမှာဘုရားတကာကြောင်းတကာတချို့ကြီးကဖလာပါရှင်ဘုရားယောဂါမြရှိတူပါတယ်ဘုရားနောက်မဆုပါဘူးဘုရားအမှန်တမ်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရပါတယ်ဘုရားမလာပါရှင်ဘုရားကျွေးရရဲ့ခေါင်းမှာလည်းပဲအမှန်တမ်းထက်လာစွာသောစူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ခေါင်းခဲတဲ့ယောဂါကအမှန်တမ်းခံစားရပါတယ်ဘုရားမရှောင်းဘူးလားမ
1: ှန်ပါဘ
0: ူးဘုရားမလာပါရှင်ဘုရားအမှန်တမ်းဟုတ်လားခိုင်ငန့်ဆစွာသောသားရေလုံးပိုက်ပြီးခေါင်းပါရစ်ပါပြီးဆွဲလိုက်တယ်လို့ခေါင်းခဲတဲ့ယောဂမြတ်ကအမှန်တမ်းပါပြန်လာပါတယ်ဘုရားမလာပါရှင်ဘုရားနွားတတ်တဲ့ဆရာသမီးတယောက်ကြီးထက်လာစွာတော့သာလိဒါနဲ့ဒီဝန်းကိုထိုးလိုက်တယ်လို့ဒီရောရဲ့ဝန်းထဲမှာလည်းပဲဒီယောဂါကြီးကအမှန်တမ်းထိုးကြည့်ပါတယ်ဘုရားမချောက်သာမလာပါရှင်ဘုရားအားရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကြီးအားမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုအသေးပွေးပတ်ပြီးတော့မိဘုံကြီးနာမှာကင်းတယ်လို့ကတ်တယ်လို့ကျွေးရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမှန်တမ်းပူပြင်းလုံးမကပူပြင်းလှပါတယ်ဖုရားမရှောင်းလ
1: ား
0: ဟောဖုရားတကအကြောင်းတကားကြီးအခုလိုယောဂါများပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရရင်ဒီဘာငါးပါးရှိလို့လဲဒါပေကျွတ်တို့ဒါနာမှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးရှိတော့အနိုင်ဝင်တစ်ချိန်ကြီးကတစ်ချိန်ကြီးကဲ့သို့ပဲကျွတ်တို့အလို့တနည်းကြားရင်ယောဂါမျိုးမခံစားရဘူးလားခံစားရပါပါပဲရှောင်းလဲလို့မရပါဘူးခုခါမှအရှင်သာတိဘုရားကစဉ်းစားတယ်ဟောတတိယယောဂါဒီအမှန်တမ်းပါပြန်ဆန်းတယ်ဒီယောဂါနဲ့ပဲသေမှာကျင်းနေတယ်ဒီတော့တခြားစကားဘာမှမ မပြောရနေတာကောင်းတယ်တရားသမားဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့မစင်စားဘူးလားဒီတထေးရယောဂာဒီအပ္ပနာမှာပြင်ထားတဲ့ယောဂာပဲဒီယောဂာနဲ့ပဲစွတ်တည်ကြမှာပဲဒီတော့တခြားစကားငါဘာမှမပြောကြပဲနဲ့တရားဟောတာပဲကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားပြီးရင်အစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်အလုံးတရားသမားတို့ရှင်သာတိပုတ္တရာကအနာသမင်တထေးကြီးကိုတခြားတရားဟောတာလားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟောတာလားတရားကြီးတရားကြီးငါတရားဟောမယ်နသကုံဥပါတိယသမိနာတမေစက်ကိုနှိပ်ပြတာဝိညာဏဘောတတိဧဝံဟိတေကာပတိသက္ခိတဗံကာပတိဓာယကာကြီးစက်ကိုစက်ကိုပဇာတာကိုဝါမျက်လုံးရုပ်ကိုကြည်သုံးပါကုန်သောဂါဟိခါတို့ပင်နာဥပါတိတမိပြင်းစွာမစွဲလမ်းရတော့အာဓကာကြီးဓကာကြီးကိုယ့်ရဲ့သက်စီရုပ်ကိုလည်းမစွဲပါနဲ့တဏှာမန္တဒိဋ္ဌိညာမစွဲနဲ့ကြယ်ကိုယ့်ရဲ့သက်စီရုပ်ကိုပါလဲတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိညာမစွဲနဲ့ဒီကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမြင်နဲ့ကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲမျက်လုံးကိုမမြင်နဲ့ဒါဖြင့်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓကအနာရဝင်တထေးကြီးကိုဇာကြီးကိုရဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းမစွဲနဲ့နားရုပ်ကိုလည်းပဲအင်းနှာခေါင်းရုပ်တွေဆရာရုပ်တွေကိုရုပ်တွေကိုလည်းမစွဲနဲ့အတွေ့အာရဏ၆ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ၆ပါးကဘာတွေလဲမျက်စိနားဒုက္ခဘာ6ပါအကျွေးအာရဏ6ပါเนาะဒကာကြီးဒကာကြီးဒကာကြီးဒီမျက်စိနန်းနာဆရာကိုစိတ်ခေါ်တဲ့အကျွေးအာရဏ6ပါကိုတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါနဲ့စွဲရင်စွဲတဲ့နေရာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်စွဲရင်ဒါပေမျက်စိဒီတခြားလားယုတ်လား အဲ့ဒီမျက်စိယုတ်ကိုတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲမှစွဲနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်မရဘူးလားဒါပဲအစွဲဟာတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာလားဒုက္ခပြရမှာလားဒါပဲစွဲရင်စွဲတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရအောင်မယ်စွဲရင
1: ်
0: ကဲလိုက်ဆိုကြအတွေ့6ဖြာ6ဖြာ
1: အ
0: ာယတနာ
1: ဒ
0: ေခမစွဲရာ
1: ဒေခမစွဲ
0: ရာ6ဖြာ
1: 6ဖြ
0: ာအာယတနာဒေခာမစွဲရာ
1: ဒေ
0: ခာမစွဲရာစွဲပါလျင
1: ်
0: စွဲရာပင
1: ်
0: မမင်ဖြစ်တတ်လား စွဲပါလျင
1: ်
0: စွဲရာပင
1: ်
0: မမင်ဖြစ်တတ်လားမျက်စိနန္ဒခရာကိုစိတ်ခေါ်တဲ့အတွေ့အာရဏ၆ပါးကိုလည်းဒီကကြီးမစွဲပါနဲ့မစွဲပါနဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါဥပါဒံဖြုတ်ခိုင်းနေတာသတ္တကအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကဒကာကြီးအစ်စ်အတာအနအရတာအတွေ့အကြုံကြံလို့ဇာခေါ်တဲ့အပြင်အာရဏ၆ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့မဟုတ်လားအပြင်၆ဖြာအ
1: ာ
0: ရဏ
1: ဒ
0: ေခာမစွဲရစွဲပါလေ
1: စ
0: ွဲရပင
1: ်
0: မှမင်းဖြစ်တတ်လားနှစ်ဘက်ကအပြင်အာရဏ၆ပါးကိုကြမစွဲပါနဲ့နော်သောတနာဘကဒကာကြီးတဲ့သက္ကိုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ဆိုင်ကြီးတဲ့ဝိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းပဲမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့နော်သောတနာဘကပါတဲ့ဝိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းမစွဲနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအကြည့်ရောအစင်းရောမြင်စေသုံးခုပေါင်းစုံရတဲ့ဘောဒီဖတ်တာဖတ်တာပြည့်စရာပါလေဝေဒနာဒကာကြီးဒကာကြီးဖတ်တာ၆ပါးကိုလည်းမစွဲပါနဲ့ဒိဏဘကဖတ်တာ၆ပါးကိုလည
1: ်
0: းဒါကြီးဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာ6ပါးအကြောင်းခိုင်းကဲဝေဒနာ6ပါးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကကြီးဒီကကြီးဒီစက္ကုသံဖတ်တာဝေဒနာအစရှိတဲ့ဝေဒနာ6ပါးကိုတော့မစွဲပါနဲ့မစွဲဖို့ဟောနေတာနော်ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: တခြားတရားဟောနေကြလားဥပါဒံဖုတ်လားအစွဲဖြုတ်ခိုင်းနေကြလား ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီကကြီးဒီကကြီးဒီပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်6ပါးကိုတော့မစွဲပါနဲ့ဓာတ်၆ပါးကိုလည်းပဲသတ္တကဒကာကြီးဒကာကြီးစီဟုတ်လားယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြာမစွဲပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည
1: ်း
0: သတ္တကဒကာကြီးဒကာကြီးစီတဲ့အာကာသနိစ္စယေရဏဝိညာဉ်နိစ္စယေရဏအာကိစေယယေရဏနေဝတ္တညာနာတညာယေရဏခေါ်တဲ့ယူပါစာ၄ပါးကိုကြာမစွဲပါနဲ့ဟုတ်လားမစွဲဖို့ဟောနေတာနော် ဒကာကြီးဒကာကြီးကြီးတဲ့ဤပိဿဝလောကကိုတမဆွဲပါနဲ့တဲ့ပိဿဝလောကကိုလည
1: ်း
0: ကျမလောကကိုလည
1: ်
0: းပိဿဝလောကဆွဲကဤဘောမှာစားစရာတွေတောက်စရာတွေခြုံစရာတွေယုံစရာတွေဒါကိုတော့မဆွဲနဲ့ကျမလောကဆွဲကဩဘယ်နဲ့ဒီမှာဖြစ်ရင်ဘာတွေစားရမလဲဘာတွေယုံရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာအတ္တကျမလောကကျမလောကကိုဆွဲလာခြင်းပဲသတ္တတကာကြီးတကာကြီးကျွန်တော်လောကနောက်ဘဝကိုလည်းမဆွဲပါနဲ့ဤလောကကိုလည
1: ်း
0: နောက်လောကကိုလည
1: ်
0: းနောက်ဆုံးတကာကြီးကြီးမြင်ဘူးတဲ့အာယုံတွေကိုလည်းမဆွဲနဲ့ကြားဘူးတဲ့အာယုံတွေကိုလည်းပဲနားဘူးတဲ့အာယုံကြားဘူးတဲ့အာယုံတွေ့ဘူးတဲ့အာယုံသိဘူးတဲ့အာယုံတကာကြီးဘာကုန်းမှမဆွဲပါနဲ့ဘာကုန်းမှမဆွဲပါနဲ့ဘာကုမမဆွဲပါနဲ့ဆိုရတုံညတဆရာဥပါဒါထုတ်တဲ့တရားကဟောလိုက်ပါရောအနာတပိတ်တထိတ်ကြီးကြီးမိရေကြာပြီးတော့ငိုကြီးရှာတယ်မဆွဲတယ်မဆွဲတယ်မဆွဲတယ်ဆိုရတုံညတတရားကဟောလိုက်ပါရောကဲအနာတပိတ်တထိတ်ဘာဖြစ်သွားလဲမိရေကြာလာတယ်ငိုဝတ်ဆင်းတယ်ဟေးဤကဲ့သို့မဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ထိတ်ကြီးအဆွဲအတ္တဝတ္ထုပါဒအဆွဲပြုတ်တယ်တရားလည်းဟောလိုက်ပါရောအနာတပိတ္တိကငိုကြည့်ရခါမှာအရှင်အာနန္ဒကတရားကြီးစစ်စစ်ဥစ္စာများပြစ်ခဲ့ရပါဆိုလို့ငိုတာလားကုသိုလ်တရားတွေဆောက်သွားပါဆိုလို့ငိုတာလားမေးဦးလားမေးပါဘူးဒီခါမှာအနာတပိတ္တိကမလာပါရှင်မယားသူကြောကြီးကိုယ့်ရဲ့စီဝဥစ္စာများကိုစွော့ပါဆိုတော့ကြောက်လည်းငိုရမဟုတ်ပါဗျာကုသိုလ်တရားတွေဆောက်သွားပါဆိုတော့လည်းငိုရမဟုတ်ပါဗျာမလာပါရှင်မယားအခုရှင်မယားဟောကြားလိုက်တဲ့တရားမျိုးကိုကြောင့်ကြာတရားမျိုးကိုအစွဲပြုတ်တဲ့တရားမျိုးကိုသူကျော်တစ်ခါမှမနာကြရဘူးပါဖုရားမနာကြဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ဒီကဓမ္မတို့အမှန်တမ်းအာဟောစရာမကောင်းတာပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအနာတမန်တစ်ချီချီမြတ်စွာဘုရားကိုနှိပေါင်းများစွာကိုယ်ွယ်ရှိကခဲ့ပါတယ
1: ်
0: ပါပါဘုရားတော်များကိုလည်းနှိပေါင်းများစွာကိုယ်ွယ်ရှိကခဲ့ပါတယ
1: ်
0: သို့တော်မဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့တုံညတတရားဟုတ်လားဥပါဒံပြုတ်တဲ့တရားကိုအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတစ်ခါမှမနာကြဘူးတဲ့။နာဘူးရဲ့လား။န
1: ာပါဘ
0: ူး။အဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေအမှန်တမ်းကံကောင်းတယ
1: ်။
0: ခရတုကအေးခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေနာကမတဏိယတဲ့အာယဉတရားတွေနာနေရတဲ့ဓာတရားတွေသစ္စာတရားတွေအတ္တချုပ်ပါတရားတွေအေးခရတုကအခုခါမှပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်တော့နာကြနေရသောကြောင့်အမနာမှာကံကောင်းကြပါပေတယ်အနာသဘောတရှိခမရာဒီကာကြီးရောက်တော့မှမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွေတရားကိုအခုလိုအတွေ့အာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဓာတ်တော်ကခန္ဓာ5ပါးအယူပါ၄ပါးခေါ်တဲ့တရားမျိုးကိုဒီကာကြီးမှာတော့မှမနာကြဘူးအခုပါညာရတာပါနော်ဒီကာသမားတွေအမနာမှာကံမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါရှင်ဗျာအခုရှင်ဗျာဟောလိုက်တဲ့အမျိုးကိုကြည့်ရောတခါမှမနာကြဘူးပါဗျာအခုမှနာဂမတရတော့ကြောင့်ဝေါ်နေပြီငိုကြည့်ရပါဗျာမရှာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခါမှအရှင်သာကြီးဘုရားကဒကာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့ဆွဲကြားကိုလူဝိကြောင်းနဲ့လူဘောမှနေတဲ့သူများကိုဟောလိပြောလိတိတ်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလူဒီမှာအဆွဲကအမှန်တမ်းများတယ်အဆွဲများတဲ့လူသားတွေကိုမဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့တရားဟောရင်နာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူပြားကိုဣတရားမှုမဟောတာဟုတ်ကဲ့လားအစွဲများလုံးအာကြည့်လို့အင်မနာမသားဆွဲသပိဆွဲဆိုဆွဲမျိုးဆွဲများနေတဲ့လူများကိုမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့ဆွဲတရားဟောပါဆိုရင်တာမီညနဲ့နာနေပါမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ကအင်မနာမထောင်းနေနဲ့နာပါလို့သားရဲ့အခုလိုညာကြနိုင်တာပါဒါကြောင့်ဒကာသမားတွေကြည့်အင်မနာမကံကောင်းကြပါပြီကံမကောင်းလား ဒါတရားနာရလို့လေအစွဲပြုတ်တဲ့တရားနာရလို့ကံကောင်းတယ်မကောင်းလားဒီကံကောင်းကြည့်ရပြောစွာညာကောင်းအောင်လည်းပဲကျွတ်စားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းပါတယ
1: ်
0: ထိုကမှအနာဝင်တတိကဖလာပါရှင်ဘုရားဖလာပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဖရာတို့တော်လည်းပဲလူလူဤသူပင်သူညာတော်လည်းပဲကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေးဖရာမရှိဘူးလား ညာမျက်စိမှာကိလေသာပါနေတဲ့သူများကိုအရှင်ဘုရားတို့ကဤကဲ့သို့သောမဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့တုံညတတရားမဟောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကျွတ်မွေးနိုင်တော့ပါဖရာအမနာမနာတော်ပါလိမ့်မယ်ဖရာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ ကိလေသာမျိုးနှဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဤတရားမျိုးမြတ်မြတ်စွာစွာဟောကြားပေးကြပါဖုရားဟောကြားပေးကြပါဖုရားလို့လျှောက်ထားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်တရားတော်ရုပ်လည်းပဲကိလေသာနှဲပါလို့ဒါလေဤတရားမျိုးကိုနာနိုင်ကြပါကိလေသာများမဲ့ဆိုရင်ဤတရားကိုနာနိုင်ပါမလားနာနိုင
1: ်ပါဘ
0: ုရားဘုရားများဟောတဲ့တရားတွေသုံးသတ္တတရားတွေပါသစ္စာတရားတွေပါဘုရားတရားအဆွေတရားအတော်တရားတဏှာရိုက်တရားလုံးဝမပါဘူ
1: း
0: အထုတုကဤကဲ့သို့ဟောတော်သိပ်ပြီးတော့မနာခြင်းကြဘူးဘုရားတရားအဆွေတရားအတော်တရားရေစရာနဲ့ဘောစရာနဲ့ဟုတ်လားအေးတရားစရာတရားစရာပါတဲ့တရားဟောပါကြိုက်ကြလားဘုရားအခုတော့ဟောနေမှာသိပ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ယောဂီများကကြိုက်ကြရလားကြိုက်ရှင်နာကြကြိုက်ရှင်နာရမယ်နော်ဤသစ္စာတရားခန္ဓာကပ္ပတရားယုတ်တရားပရမတ္ထတရားဒီကိုဟောကြားနေမှာဆိုရင်တောတောင်နဲ့နာနိုင်ပါ့မလားန
1: ာနိုင်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာဒါကမှလားပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိလေသာများတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးဟောခြင်းနေပါကိလေသာပါတဲ့သူများကိုဤတရားမျိုးများများစွာကြောင့်ဟောကြားပြကြပါဘုရားလို့ရှောက်တတ်ပြကြခါမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်အနန္တရဲ့အကြောင်းတို့ပြန်တွေ့သွားတယ်ဘုရားမှာအနာသဘင်တစ်ထည့်ရှိတယ်ပဲစွရကြပြီးတော့ကဲတုတ်တီတာနတ်ပြီးရောက်သွားဦးလား သို့တော့အနာသဘင်တစ်ထည့်ကရဟန္တာဖြစ်အောင်ရဟတ်တဖို့အထွတ်တာပြီးတော့ဟုတ်ပဲဟောညာတော်လည်းပဲအနာသဘင်တစ်ထည့်ကြီးကြီးရဟန္တာမဖြစ်ရပါတခြားကြောင့်လားကာမဘာသာအစွဲမပြုတ်လို့လားအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကရဟန္တာဖြစ်အောင်မျိုးမျိုးရာတဖို့အထွတ်တာပြီဟောပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာဘန်တတိရန်တာမဖြစ်ပဲနဲ့တောကြဝဝနဲ့ပဲသိပြီသုတ်တိတာနတ်ပြီမှာအနာထဘေကြီးကနာသားရေတို့တွားပြီးတော့မရှိရဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ရပါဘူး။ဒါပေဟောတဲ့သူကရန်တာဖြစ်ပါဟောပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာဘန်တတိရန်တာမဖြစ်တာဒီဘာဥပဒံမပယ်နိုင်သေးလို့လဲကာမှုပါဒံအကယ်လို့မြကာမှုပါဒံပယ်နိုင်ရင်အနာဘန်တတိရသည်မသိခင်မှာရန်တာဖြစ်ရမှာပါအခုတော့ရဟန္တာဖြစ်တာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲတည်သွားလားဟေးသောတာဘဝနဲ့သူဒီမှာတည်ဒုတိယနတ်ပြည်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၃ခါဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၃ခ
1: ါ
0: သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရွှေတုံးရွှေကဲကြီးတင်ပြအမနာမှာဟေးအမနာမှာတောက်ပါနေတော့ဩငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတောက်ပါငါ့ရဲ့စိတ်စိတ်ဥစ္စာကအမနာမှာဟုတ်လားဘောမြာငါလူပြည်တုံးကအဘယ်ကဲဆိုတော့ကိုတို့ကောင်းမှုများကိုပြုခဲ့လို့ဒါလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့စိစိအတဘောရနေပါလိမ့်မလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားဘုရားမှာဩငါသူပြည်လုံးကဖြစ်တော်ဖျားနေတန်ခါတော်များမိထမ်းမှုရန်ရေရောရွှေကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့ထူတန်းခဲ့တယ်သမောစိနာဆက်ကထူတန်းခဲ့တယ်ဤအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါလောက်ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့စိစိအချမ်းများအတဘောကိုရနေပါလားလို့မသိရဘူးလားကြည့်ကြအတွက်ဩနတ်ပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာမေလျော်ရာဌာနကြီးပဲနတ်ပြည်ဆိုတာလေမေရာဌာနကြီးပဲမေရောကြီးပဲဒါကြောင့်လေနတ်ပြည်မှာနတ်အာယုံကာမဂုဏ်ကြီးကအမနာမများတယ်နတ်သူကြီးအမနာမငါပြအာယုံကာမဂုဏ်လိုက်စားလို့များတဲ့အတွက်တခါတရံမှာအစာစားကြီးမှာအစာမစားမှုပဲနဲ့စွတ်စွတ်စီကြာသွားတဲ့နတ်ဒီကောမရှိဘူးလားကြရတပ်ပြီဆိုတာမေယောရာဌာနကြီးပဲဒီတော့ငါဒီမမိခင်မှာသူရဆင်းပြီးငါရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းရဟန်းတန်ခါများကို၎င်းဒီမြတ်ကြီးရှိပါရဲ့ခုံကြီးစုကို၎င်းဘုရားကိုတော်ပြီးလျှောက်ပဲဆိုတဲ့အနေအဖြင့်ကိုးတော်နဲ့ဆန်းတော်နဲ့တုတ်တိရတပ်ပြီကနေလူပြီးရောက်မလာဘူးလားဒီလူပြီးရောက်ပြီးကြခါမှာအဲ့ဒီအနာတဝိနာသက္ကသစောဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ဣဒာဟိတဇေတဝနာဣတိတန်ခါဒီတေဝိတံအောက်ထံဓမ္မရာဇဂိန္တာပိဋိစေနနနာမမမလပါရှင်မယားမလပါရှင်မယားရှင်မယားညတန်ခါတော်မြတ်ဒီကျော်ဆောက်လူလူသားတဲ့အကြောင်းမှာအနေကြဆရာတော်ကြောင့်ဒီကျော်အမနာမဝေမြဝန္တာရှိလာပါတဲ့ဖရာမရှာဘူးလ
1: ား
0: ကာမဝိဇ္ဇာသတ္တဝဇ္ဇာဒီလာဇူဇာဘုဒ္ဓမာဧတေနမစ္ဆာသုဇ္ဇာနိနတ်ကုတေနကဏိနဝါကမ္မသသမာဓိတံမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အထင်းကမကစီနကံတရားရောက်၎င်းဝိဇ္ဇာသဓမ္မစိတ်တိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုကြဝိဇ္ဇာဖက်ကံဓမ္မကြ၎င်းကမ္မဝိဇ္ဇာသကမ္မဝိဇ္ဇာသဟုတ်လားကမ္မသအထင်ကြီးကဖက်ကံစိတ်သာဆိုရကံတရား၎င်းဝိဇ္ဇာသဓမ္မစိတ်တိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုကြဝိဇ္ဇာဖက်ကံဓမ္မ၎င်းဝိဇ္ဇာဖက်ကံဓမ္မ၎င်းဓမ္မတိသဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိဓမ္မတမတိခေါ်တဲ့ဓမ္မတိမကံတော့မ၎င်းတိရိသဓ တမဝါစာတမကမ္မတတမအဇိဝခေါ်တဲ့ဒီကဘက်ကသုံးပါမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဣဒိနာဤအထေကြီးကမက္ခစေဒနာကြောင့်တတတတ္တဝါတို့သည်တုံစားသည့်ကိရိတာပြုမိတ်နေသည့်မှာကိဝေစေညာကြလေုံကြီးဘာလပါရှင်မယားလူနာပြမတတ္တဝါကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာကိရိတာမျိုးမဲ့ညီကြီးမှခွေစေကိဝေစေညာနှံသာသည်မက္ခေရှိပါအကျင့်တရားကိမသာလေကိဝေစေညာနှံပါလေဖုရားဟုတ်လားဘာကိမ့်ပါလဲမက္ကေရှိပအကျင့်တရားကိမ့်ပါသားလဲဘာလဲစေတ္တန်ကြီးအမျိုးတွေကောင်းတဲ့ပြည့်စေတ္တန်နိုင်ပါဘုရားဓကုတေနဒေနနာဝါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တဲ့ပြည့်လည်းပဲကိလေသာစင်တ္တန်နိုင်ပါဘုရားဣဒိနာဤအချိန်ကြီးကမက္ကစေနာဖြင့်သုတ်တန်ဒီကိလေသာသူမိတ်ညီတိမှကိမ့်မဲ့စင်တ္တန်နိုင်ပါသေးဖုရားဓကုတေနဒေနနာဝါအနွယ်ကောင်းတဲ့ပြည့်လည်းပဲမစင်ကြယ်နိုင်ပါဥစ္စာပေါ်တဲ့ပြည့်လည်းပဲဒီအထေကြီးကမက္ကစေနာကိုပဲရမသားလည်းစေတ္တနိုင်တယ်တဏှာတို့ဥပါဒါတို့ကိရိတာတို့စေတ္တနိုင်တယ်ဆိုတာလေမက္ကေရှိပါကိမ္မစေတ္တနိုင်ပါတယ်ဖရာအမျိုးအနွယ်ကောင်းရုံနဲ့စေတ္တနိုင်ပါမလားဒီဒီကဲဆိုရှောက်ချပြီးကြခါမှာအနာတွေနာတာလည်းပဲနတ်ပြီးပြန်သွားနော်ဒါဤနေရာမှာအရှင်သာသနာ့ဘုရားကြီးအနာတွေတတိကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ရန်တာဖြူရန်ကျုံညတတရားဥပါဒါချုပ်တဲ့တရားအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပြီဟောညာတော်လည်းပဲအနာရဝင်တတိယန္တာမဖြစ်တာဒီဘယ်ဥပါဒါမပြုတ်လို့လဲဟောတို့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒံဖရာနဲ့တွေ့ကားစားကပြုံးပြီးသောတပတ္တိမညာပူညာရထာညာတော်လည်းပဲတေဂာနိဒံကမ္မပါဒံကပြုတ်မသွားဘူးချုပ်မသွားဘူးအဲဒါတော့ကမ္မပါဒံဤအမနာမအဖြုတ်ကခက်တယ်အပယခက်တယ်မခက်ဘူးလားတို့တော့ခက်ပြီခင်ကြတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးအမလာပယ်ညာပယ်ရမလားဒါပေအမနာမအပယ်ရခက်တဲ့ကောင်းမှုပါတံပြုတ်ချင်းပါတဲ့ဖရာချုပ်ချင်းပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့ပြီတခြားရှိပါပါလားဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမလားဒါယောဂိပြားရဲ့သံသမာဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ငါဆွဲရပါလားဖြစ်ပြရှိပါမလားဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဥပ္ပကဝေဒနာဘောရင်ဟုတ်တယ်ဗျဝေဒနာ၃ပါးကဖြစ်ပြဲဉာဏ်ဉာဏ်ကဝေဒနာ၃ပါးကဉာဏ်ဉာဏ်ကချုပ်သွားတာကတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံပါဗျာဒါဥပါဒံချုပ်ပြီးဟိုမှာဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဖရာဆွေကျွတ်တို့ရှိပါပါကတခြားလားဝေဒနာ၃ပါးလားဒါပေဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဥပ္ပခဝေဒနာဘောရင်ဟုတ်ဝိညာဉ်၃ပါးဖြစ်ပြခါပါတိစာဖြစ်ပြပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကပါတိစာဒီဖြစ်ပြဒုက္ခတိစာကိုမက္ခတိစာနဲ့အမှန်ကတိတော့တဏှာဆွဲဥပါဒါဆွဲရှိပါဦးမလားတဏှာဆွဲဥပါဒါဆွဲချုပ်တာကပါတိစာတေတာတဏှာဥပါဒါဆွဲခေါ်တဲ့သမှုတရားတိစာသိသွားတော့အနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြန်ရပါဦးမလားဘောနာကမှာဤခန္ဓာမျိုးပြောင်းမရမူကဘာတိစ္ဆာဖြစ်ပြက်ကဘာတိစ္ဆာမြေညဏ်ညာကဘာတိစ္ဆာသီရောဓကဘာတိစ္ဆာနာကမှာဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှာပြောင်းမရမူကဘာတိစ္ဆာဒါဤကဲ့သို့သစ္စာသေးပါလိုပြီးတရားပြကိုဟေးချင်းချံကျူစွာဘောမြတ်အတုပိလေအခုဘာမှာပဲဥပါဒါချုပ်ငင်း၍ခန္ဓာငါးပါးမရှိရာဥဒ္ဓတိကိယာသိဗ္ဗချမ်းသာကိုကိုတွေ့ဉာဏ်ဖြင့်အဖေရကြပါစေရောက်ကြပါစေမျက်မှောက်ပြရပါစေဆိုပြီးတရားပွဲဤကောင်းချုပ်ကြအောင်

အာသနတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇသက္ကရာ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလဆန်9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယထေသနာတုဝတကတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်နေမိတာဗုဒ္ဓရဲ့အမေကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ဆုခဲ့တာမိတော့ငါဗာမေးတာတော့လို့ဆိုရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ရှောက်ကြောင်းပฏิပ္ပရာအကျင့်ကိုဟောပြပါလို့ပြီးတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသီလသမာဓိခြင်းစဉ်ကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဟောရထိုးထိုးတုတ်တန်နေမှာလေဒီတိုင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတရားထုတ်နေနေတကွာတည်တည်ချာချာရှင်းပြတာတော့ဝိသုဒ္ဓိမေထေကရာဆိုအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမေထေကရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း1000လောက်မှရှိတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒါနောက်မှရေးတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နမယေရမမေတယ်မနဲ့တိုင်းမဲ့လို့မိညာပြူတာတော့ရသော်ဗျာဟောတာတဲ့တရားလေးကိုမိညာပြူတာဖေရောပဲယေအထက်ကရာဆိုတော့နောက်မှယေတာဟုတ်တယ်သို့တော့နောက်မှယေတာဖြစ်တော့လည်းပဲသူရှိရယေသွားတဲ့အထက်ကရာတွေကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်တချို့နောက်တိုင်းကလူတွေကဖေရောဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အလေးပဲပြုတဲ့သဘောမျိုးတွေပြောကြရေးကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လက်ခံမို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုလိုတာကဘာလို့လဲ။စိတ်မှန်မှုပဲရေးချင်တာ။စိတ်မှန်မှုပဲရေးချင်တာ။ဖះဟောနဲ့ကြီးသလားမကြီးဘူးလားဒါပဲကြည့်ရမယ်။ဖះတော့အကုန်လုံးလိုက်ပဲဟောမလို့နော်။ဖះဟောတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကြီးလားမကြီးလား။အခုဒီနေ့ဒီတုဝတကတော့မှာဒါဖះဟောဆိုတာသူတို့သိမှပြုတ်ထားတယ်စကားပဲအဲ့တော့အလီဗုဒ္ဓဇင်ဆိုပြီးတော့စောင့်တိထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတုဒ္ဒနိဗ္ဗကလာတဲ့စကားရက်တွေကိုအလီဗုဒ္ဓဇင်ဘုရားဗတာရဲ့ရှေးပိုင်းကဆိုမိတ်နေဖြစ်အလုံးလက်ခံထားကြနော်အဲ့ဒီမှာကိုတရားထုတ်ရင်ပါရလို့အမေဆိုတာကိုတေချာရှင်းပြောထားတာရှိတယ်။မတရားတချို့ရှင်းပြီးခဲ့ပြီလိုက်နာရမယ်။အခုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နေတံနာပဟုလိကရေယ။ဒီလုံလတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုစ조사အထုတ်ပြီးတော့လုံလတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအချင်းကြကြမအိပ်ရဘူးတဲ့နော်အိပ်ရနေနေရမယ်လို့ပြောတယ်နေတံနာပဟုလိကရိယာတဲ့အိပ်တဲ့လေအိပ်ချင်းကိုအချင်းများများမပေးနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့မဟာစီရိတ်တာမှာဒီဒီစပေရိယမဟာစီဆရာရဒီပြည့်နေရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိပါတယ်ဒါဒီပါဠိရအမြမအိတ်နဲ့လို့ဆိုတာဟာနေအိတ်ထားဆိုလုံးဝပါညမှာဆိုလို့ရှိရင်ညကဟိုယံ၃ယံရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပထမယံမစ္စည်းမယံပစ္စည်းမယံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပထမယံမှာယဟန်တွေကိုတရားဟောတယ်ပရမယံဆိုတာ6နိုင်ရနေ10နိုင်လောက်ထိပေါ့4နိုင်အဲ့ဒီတွင်မှဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတာဆရာနေကပြီးတာဖြေတာတွေလို့10နိုင်ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြောက်တဲ့တပါးတဲ့ရောက်သွားအဲ့ဒီကနေသကောင်းယံရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်10နိုင်ဟိုဘက်က17နိုင်12နိုင်တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒီယံနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အခွင့်အရေးကိုဟိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တတ်တိပြပါတွေကရောက်လာကြလူတွေကတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဆယ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတတ်တိရောက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်
မင်္ဂလာသုတ်တယ်မှာပါတယ်လေအဘိကန္တာယရတ္တိယဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဘိကန္တာယရတ္တိယညဥ်ယံကိုလွန်ပြီးတော့သကောင်ယံဘေးရောက်လာတယ်ညဥ်ယံဆိုတာ7နှစ်အတွင်းလို့မှတ်ပေါ့6နှစ်လောက်ကစားပြီ7နှစ်7နှစ်ကနေပြီးတော့နှစ်ချက်ထိအဲ့ဒါမေရှိမယံလို့ခေါ်တယ်အလေ4နှစ်အဲ့ဒီမှာရသဗျာကိုလာပြီးတော့မိကုန်းနေမေးကြတယ်မေရှိမယံကလာမေးကြတယ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ပြန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လေးနာရီရှိတဲ့ထဲမှာနတ်နေပြည်တော်ပြန်သွားပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းလေးမှာပစ္စည်းမယံကြတော့ညာ3နာရီရနေပြီတော့နော်3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးယံလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာပစ္စည်းမယံနတ်တွေကိုတရားဟောပြီးတဲ့ညအချိန်လေးမှာခဏခဏလေးပန်းဖြေတယ်။အဲ့ရတယ်။လျှောင်းဆက်ပြီးတော့ဒါအိပ်ပြောင်းအောင်အိတ်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူး။ညောင်းညာဖြေတယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲတရားဓမ္မကြိုးကြကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ6နှစ်ရနေညာ7နှစ်အထိတရားထုတ်တယ်ညောင်းညာပင်မမှုအပန်းဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်ရနေ2ချက်ထီအောင်8ဆက်နားနိုင်တယ်4နှစ်ရ8နှစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါပုံမှန်4နှစ်ရ8လို့ပြောတာ24နှစ်ရတယ်မှာ4နှစ်ရပဲအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါအနောက်တိုင်းကလူတွေကငငယ်လေးကသင်ထားတော့လူတယောက်ဟာ7နှစ်ရအိပ်မှာအဲ့ဒီသင်ကြားချက်ကိုမှတ်ဆွဲထားတဲ့ခါဒီမာစီရိတ်တာပါ၄နိုင်ပဲအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြသူတို့အသိပွဲမကြောင်နော်ချမိုက်ထိခိုက်မယ်လို့ထင်သွားကြတယ်နောက်ကြတော့တကယ်တရားထုတ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ခါကြတော့၄နိုင်မပြောနဲ့၂နိုင်တောင်ပဲကြောင်တချို့ဆိုညာလုံးပေါ့အထုတ်အမျိုးသမီးတယောက်ဆို82နိုင်မအိပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပါအပြည့်ဘူးကြမယ်အဲ့တော့၄နှစ်မှမအိပ်ရရင်သူဟာကျောင်းမကြီးထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အယူဆဟာတမန်လူတွေအတွက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တရားတော်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးစိတ်ထဲမှာငြိမ့်သက်ပြီးတော့၄နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မမှန်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ပြငယ်တော့ကြားဘူးလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအနှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့ဆိုကိုယ်အိပ်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လိုများနေပါလိမ့်မယ်နော်တွေးလို့မရရှင်သာရိပုတ္တရာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတော့အနှစ်40မအိပ်ဘူးတဲ့ແນ່ແນ່တစ်နှစ်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုနေတာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့နောက်တော့စာရိပေရိလေးလာတဲ့အခါကျတော့သံတမဘတ်ဝင်စားနေရင်အိပ်ထားတဲ့ပိုကောင်းတော့ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့သံတို့တမဘတ်တို့ဝင်စားတာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်သံတမဘတ်ဝင်စားနေတာကိုထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရထိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဆိုတာထိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာလက်ရှိဘဝအခြေအနေမှာဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေချောင်းနီးလန်းနေလို့ပြောတာပြောမယ်ဆိုရင် rest လုပ်တာပဲဒုက္ခစွာ rest လုပ်တဲ့သဘောပြောတယ်နော်အဲ့တော့အိစရာလို့လို့လားလို့မလို့တော့ခုနကတော့82နာရီတောင်မအိပ်ဘဲနဲ့တရားထုတ်သွားတဲ့ဒါတာပုထုရှင်တမန်တရားမှတ်နေုံနဲ့တော့နေလို့ရတယ်ခုနဇံဝင်စားပြီးတော့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်သက်နေတော့စိတ်ဟာလှုပ်ရှားသွားလာနေတာမရှိတော့ညောင်းညတာမဟုတ်ဘူးလေအခုကလူတွေကလူရသအိပ်တာစိတ်ကအိပ်တာမှမဟုတ်တာစိတ်ကမအိပ်ဘူးတောင်တွေးမြောက်တွေးပြီးတော့ညာလုံးမစိတ်ပူစရာရှိဘူးတွေးစရာရှိတဲ့တွေတွေးအဲ့ဒါတော့ယောဂရမှာသိကြတယ်။ဟိုခုနရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့နှစ်ပေါင်း40ကျော်မအိပ်ဖဲနဲ့နေတယ်ဆိုတာ။တမဘောဝင်စားတာလေနေလို့ရတာပေါ့။သူအကောင်းဆုံး rest ပဲအဲ့ဒါ။အိတ်ထာမှာအိမ်မက်တွေမက်ပြီးတော့ပင်မနာတွေဖြစ်သေးတယ်။
တဘာဘောဝင်စားနေတာကြတော့အဲ့လိုမှမဖြစ်တော့တာလေအာယုန်ကူတဲ့ဘောမှာနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် deep sleep ဆိုတာအဲ့ဒီလိုထီအောင်အိတ်တဲ့အိမ်မျိုးတဲ့တောင်ပိုကောင်းတာကိုသူကအဲကြောင့်ကိုနေလို့ရတယ်ဆိုလက်တွေ့အပြင်တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ထားနိုင်လို့ရှိရင်မအိတ်လည်းပဲကျမရင်မထိခိုက်ဘူးဆိုတာလက်တွေ့ပြတာနောက်ပိုင်းမှာနောက်တန်းဟန်သူတွေလက်ခံသွားတယ်တကယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ခံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီမှာဟောဆောလေးပါတယ်လို့နေဋ္ဌံနာပဟုလံပဟုလိကရိယာတယ်တရားထုတ်နေပြီဆိုအဲ့အဲ့နေလျှော့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ယောဂီတွေလိုက်နာဖို့စီကန်းကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာ24နာရီမှာ4နာပဲအဲ့နိုင်20လုံးလုံးပါလို့ပြောတာနိုင်20တရားရှိမှရမယ်အဲ့ဒါမှအတ္တပိအပုတပြင်းစူးစားတဲ့လုံလောက်ဝိရိယအထုံမှုလို့ခေါ်ရမယ်တက်တက်တာတာလေးအထုံနေတာကြတော့ဒီလိုအဆင်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တော့နော်ရှင်းတော့လှုပ်ပြီဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ကြတာခုခေတ်တော့တဖြည်းဖြည်းလုံလောက်ဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်သူရောကိုရောလုံလောက်ဝိရိယလည်းယောပါလာတယ်စိတ်ဆန္ဒတွေလည်းယောပါလာတယ်တော့တော်သင်ပြရင်ကျင့်တတ်လာတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုငါဟာတဲ့အယူကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဖြစ်သွားသွားငါမြုံမှန်းချက်မရရင်နောက်ဆုတ်ဘူးမယက်တံဘူးငါလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယက်တံဘူးလို့ရှက်တက်မပြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးအဲ့လိုလှုပ်ခဲ့လို့ငါတာဝန်ညွတ်တဲ့ညာတော်ကြီးရတာလေတဲ့တို့လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအယိုးကြည်ကြည်အေးခန့်ခန့်နောက်မဆုတ်တန်းကြိုဝမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ရမှာပဲလို့အဲ့လိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားเนาะတက်တက်တာတာနေကြလို့ဒီလိုဟောရမို့အဲ့ဒါကိုရောထွေးပြီးတချွတ်ပါပြောတော့ဆိုလေတက်တက်တာတာအထုအတ္တကီလိုမီတာဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ပြောအတ္တကီလိုမီတာဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခံရုံတက်တက်ပဲသူကတော့ဒုက္ခခံရတသက်ပဲစိတ်ကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခခံရတသက်ကိုအတ္တကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဟောလူဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာကိလေသာစိတ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာ။သဘောကတော့အဲ့ဒါပဲ။နှိပ်စက်နေရင်လူဟာကိလေသာစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။မဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါဒီဒီနဲ့လောက်တာမှမှန်လားလို့ဆိုမမှန်ဘူးလေ။အတကယ်လည်းမထားကိုကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူကမောပန်းပြီးတော့စိတ်မလန်းတာပဲစိတ်မလန်းလို့ကိရိတာပဲဖြစ်တာပဲရှိတယ်သူထိခိုက်တာမှဘာမှမရှိဘူးလေရုပ်ကြီးတာထိခိုက်တော့တာသူမှမထိခိုက်တာဥမာမဲ့ราကားကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ราကားကိုတိုက်ရိုက်ထိတာပါလို့ราကားဆိုတာလေလူလူချင်းဆိုရင်နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်လာလို့ရှိရင်အတုဘကမ္မထံပွားမနှစ်သက်စရာတွေကျွန်းစရာတွေကိုတွေးအဲ့ဒါစိတ်ပဲတွေးတာပဲလေအဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တွတ်တာမှုကရော့သွားမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာမှာသူလည်းသိမယ်ကိုယ်လည်းသိမယ်ဒီနေ့ကျတော့အလုံးသိဆုံးသွားကြမယ်မာဂဏီကိုမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုမௌဒ္ဒကရိတပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေးခိုင်းမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးတော့ဆင်ញင်ញအဖြစ်တွေ့တာမှုဆိုတာသူကသူ့ကိုလိုလိုရောကြသွားတာဒါအသေးစားပေါက်ပဲနော်အဲ့ဒါနေတဆင့်တက်ပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်တရားကိုကြည်ကြည်ကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရှိရင်လိုက်နိုင်မဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနိဋ္ဌာနပဟုတိကရိယာရှိကသူတော်ကောင်းတွေဆိုမအိပ်ဖဲနဲ့တရားကျင့်သွားကြတာ။တာဝတိမြို့ကပါဠိဆိုတဲ့တထေးဟာအိန္ဒြေသားကြပြီးမှဘုန်းကြီးဟောတယ်။မိသားစုဝါနေပြီးတော့ဘုရားတရားနားတဲ့အခါတရားထုတ်ခြင်းလို့သူကအဖော်ရန်နေနေသူတော်ရကြောင်းတကြောင်းသွားပြီးတရားထုတ်တယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တယ်။
သူအဋ္ဌံလိုက်တယ်ဒီဝါဒင်း၃လမှာ तू ကြောမချတော့ဘူးမအိပ်ဘူးညလုံးပေါင်းအထုံမယ်လို့ဒိဋ္ဌံတာနော်ထိုင်ရနေမယ်ထိုင်ရနေတဲ့ဟာဒုတိယအကျင့်လို့ခေါ်တယ်သေယံပဋိခိပါမိနေသစ္စည်းကံသမာရိယာမိအဲ့နေချင်းကိုဖယ်ရှားပါမယ်နော်ထိုင်နေတာကိုပဲကြိုးစားပါမယ်ဆိုမအိပ်ဘူးထိုင်ရဖက်နေကြုံကြုံမချဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေအထုတ်လိုက်တာတော့အတွင်းမှာဝါကျွက်ခဏကြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်လသုံးလရှိတဲ့တည်းပဲနှစ်လကြောကြောရတော့မျက်စိယောဂါရလာမျက်စိယောဂါရတဲ့ကမျက်စိထူး

ခုတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ထိအောင်စူးစမ်းအထုတ်ကြတယ်မျက်စိလည်းကွယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါသက္ခုပါဠမထေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းတော့ကတော့အဲ့လိုမအိဖက်နဲ့အထုတ်လို့နနေထံဘဟုလိကရိယာမြတ်မြတ်ကြီးဒီလုံလဝိရိယရှိပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ကြာကြာမရဘူးပုံမှန်အဖြစ်၄နိုင်လောက်ဖဲအိပ်ပါနိုင်20လောက်အထုပ်ပါလို့သူပြောတာเนาะအဲတချို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်နိုင်20တော့မဟုတ်ဘူး22နိုင်လောက်ကမအိပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုပ်တွေဘယ်လောက်လုပ်ရလဲဆိုတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျုပ်ဘာညက်ဆိုဘုရားဆိုတော့တကူတော်နဲ့အကုန်လုံးအစင်းသင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေကြမှာဘယ်ဟုတ်မှာที่หลุดาเดียวเตะปู่พี่တော့လောကရန်นี่ခံရတယ်တမန်หลุดาเดียวเตะလောကရန်นี่ปู่ခံရတယ်အမြဲတမ်းဒီခဆိုးကြီးတွေမှာဖျားဖြစ်ရသည်အတွက်ကြောင့်လောကရန်ကိုကြီးကျက်ခံရတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနေဋ္ဌန်နာပုလံကရိယာတဲ့ဒါဖျားဟောတဲ့ဟာပဲနောက်တစ်ခါသာဂရိယံပစီယအတ္တပိအတ္တပိဆိုအပူတပြင်းစူးစားတာအေးအေးဆေးဆေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပဲကိုပြောတာနော်အေးအေးဆေးဆေးတက်တက်တာတာအထောက်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တပဆိုတာအပူတပြင်းဘလို့အပူတပြင်းလို့ဆိုရင်မရရင်နောက်မဆုတ်ဘူးသိခြင်းသိပစေဆိုပဟိတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာလို့ပြောဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆွဲကောင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုဝိရိယရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ကာမတဆောစနာရုစအထိစဝတိတတုအရေးကုန်လေးပဲကြံမစီအကျော်ပဲကြံမစီအယိုးပဲကြံမစီရှင်နေကသေးသားတွေခန်းချောက်သွားမစီဒါမရရင်နောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့လုံးလိုက်ဝိရိယကိုအတ္တပါလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားဥဒိယမြတ်ကအာပြုပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဂရိယံပရိယသာဂရိယဆိုဖြည်းဖြည်းလင်းပြောတာနော်တက်တက်ကြွားကြွားနိုးနိုးချာချာဆိုပါပြောတာတော့ဆိုခုနကပြောတာပဲနိုင်နဲ့နိုင်24နိုင်မှာ4နိုင်ပဲအိတ်တယ်ချန်တဲ့အချိန်မှာတရားထုတ်တတိနဲ့တမာရိနဲ့ပညာနဲ့ချိုးစားအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသာဂရိယလို့ခေါ်တယ်။သာဂရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေတဲ့ခေအိတ်ချင်းကင်းကွာမှုအိတ်တယ်ဆိုစိတ်မရှိဘူး။နော်။မြဲတမ်းနိုးပြီးတော့လန်းဆန်းနေအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံရုပ်ကောအထုတ်တဲ့ကမှာသာဂရိယံကရိယာတယ်။ဒါကလူတွေရတဲ့ဣတိပိတော်ရဲ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏတံပနောတို့ယသောပြာဂုံဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ထင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရားအဲ့မှာ၄ပါးရှိတယ်လူတိုင်းလိုက်နာလို့ရတယ်။စရဏတရား15ပါးရဲ့မှာအခြေခံကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်တရား၄ပါးပါတယ်နော်။အောက်ချက်ပါရိတော့ဆိုသီလနံပါတ်1ကသီလ2ကအိန္ဒြိယသံဝရ3ကဘောဇနေမတညူတာ4ကသာရိယနုယောဂအဲ့ဒါပဲတရား4ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပဲသီလကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်အိန္ဒြိယသံဝရသီလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုအဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှုကိုတတိနဲ့တစ်ခါပြန်ထိန်းတယ်အိန္ဒြိယသံဝရအဲ့ဒါကိုအတိညာနဲ့အစာအာဟာရစားတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်ကျင်တဲ့သီလကတစ်ခုအိန္ဒြိယသံဝရဆိုတဲ့တတိယတစ်ခုဘောဇနိမတ္တညုတာကပညာသာဂရိယနုယောဂဆိုတာပါတယ်လေးနံပါတ်သာရိယနုယောဂဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်တဏိခုံတဏိခံနေ့အခါမှာနေ့ခါမှာလမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့
ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေမရောက်အောင်ကြိုးစားကာကွယ်တယ်ရောက်လာရင်လည်းတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိလေသာဘယ်ကနေလာတာတော့ဆိုတော့ဒေါရ6ပါလာနေမှာပဲလေဒေါရ6ပါစိတ်ကနေပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့သူကကိလေသာရောက်လာတယ်ရှင်နေမှာဖြစ်လာတာကိုပြောတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ရအောင်လို့လို့ကြာကြာတတိထားပြီးတော့ကျိုးစားတယ်ဆိုတာမဖြစ်အောင်ဆုပ်ပိတ်ရမယ်။ဒါကျိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှား။ကောင်းတဲ့တတိတွေတမာတိတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကျိုးစား။ဖြစ်လာရင်အချိန်ကောင်းတော့ချီထွားလာအောင်ကျိုးစား။ဒါကိုသမပ္ပဏ၄ပါးလို့ခေါ်တာပဲ။သမဗရံတရား၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့လောက်တာအဲ့တော့ဇာဂရိယနုယောဂကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာနေ့အခါမှာတဲ့တဏီကုံတဏီကံစဉ္ညာသွားလိုက်ထိုင်လိုက်ဒီဣရိယာပုနှစ်ခုနဲ့ရှင်နေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့နောက်ပြီးတော့စိတ်လေးလွင်တဲ့ဥဒ္ဒစ္စာတို့နောင်တပူပါနဲ့ကုတ်ကုတ်စာတို့ကုသတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လန်းဆန်းမှုမရှိတွန့်ဆုတ်တတ်တဲ့ဌိနမိတ်တာတို့တန်တရားဝင်ပြီးရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စာတို့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းနေမှရောက်မလာအောင်ဆုပ်ပိတ်တယ်ရှောင်းလိုက်ရင်လည်းတွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်နေရမယ်တဲ့ဒါတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခါညာရောက်လာပြီဆိုရင်အပိုင်းသုံးပိုင်းပိန်လိုက်ခုနပြောတဲ့ပထမရံမှာလည်းပဲဒီတိုင်းလို့မရှိမှရံကြတော့ခိတ္တခဏအပန်းဖြေပန်းဖြေတဲ့ကမှာခိတ္တခဏလဲလျောင်းပါပြီဘယ်ချိန်ထားမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဥဋ္ဌာဏတင်ညာဥမမေဆယ်နာရီအေးရဝင်လိုက်ရင်နှစ်ချက်ထိုးရင်ထားမယ်မအိတ်ခင်ကဒီတာမီနေရှင်းလောက်ရမယ်လေးနိုင်တီတီငါထမယ်မကြောစေရဘူးဆိုရင်နှုတ်ကိုနှုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်လေ့ကျင့်လို့ရင်နှုတ်ကိုနှုတ်တယ်တော့အချင်းပြည့်ပြီးထတ်တို့ထတ်အဲ့ရင်တော့မရဘူးအဲ့လိုလေးနိုင်ထမယ်ဆိုပြီးတော့ညမှာလေးနိုင်လောက်ဟိုညနှစ်နိုင်လောက်မှထားတယ်ပန်းဖြေပြီးတော့ညနှစ်နိုင်လောက်ကထားပြီးတော့တခါပစ္စည်းမရနောက်ဆုံးရ၄နိုင်မှတရားအထုတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုအထုတ်တာကအဲ့ဒါကိုသံဃရိယနုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဒါဆရဏတရား15ပါးတည်းမှာနမတိအခြေခံကဒီ၄ခုသီလအိန္ဒြိယသံဝရဘောဇတိမတ္တညုတာသံဃရိယနုယောဂသံဃရိယနုယောဂဟာကမ္မထာအထုတ်တဲ့တိုင်းတေးပေါ်ပဲตัวเนาะพระออดาได้ไตเตบ่เว้ยอะเฉิงตําไปทาเฮลโลอัธุฏฐาเนี่ยเอ้อมาเตียอัธุฏฐาสยะเลยเอริจาได้มาลุสิทธิ์แท้มาวินละตัตตะเนี่ยบ่าร้องซอตันทีอเปญทูล่ะไม่ลุฉินเนาะสึกก็ไม่ป่าวထိနမိတ်တော်ဝင်လာတယ်စိတ်မလန်းဆန်ဘူးတန်တီအပြင်းထူလာတယ်။နောက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကပါတော့မာရတဲ့အပြင်းထူလာလို့မလုံချင်တာအိတ်တာလူမသိစေချင်ကိုလုံးဖို့တရားအထုတ်ဖို့ခြင်းကြတော့ကိုအပြင်းထူတာလူမသိစေချင်အဲ့ဒါကိုမာရလို့ခေါ်တယ်လူမသိစေချင်တာကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖုံးဖို့ကြိုးစားတာမာယာအဲ့ဒါတွေကလည်းဝင်လာတတ်တယ်ဝင်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုဟတ္တဟတ္တဆိုတာသူများအိတ်ငိုက်တာကြည့်ပြီးအပြောအပြက်လှုပ်တာတို့ရှဲပွဲလှုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်သူတို့နော်ခိတ်တံမြူတူတယ်
အဲ့ဒါတွေလည်းလောက်လာတယ်။နောက်တယောက်တည်းနေလို့ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပေထုနာအတွဲရှာလာတယ်အဖို့ရှာလာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပယ်လိုက်ပါ။ဒါပြောတာ။တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တင်တာဘာလို့ဆိုရင်အပြင်းထူတာမဖြစ်နဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်လိညာပြီးတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုလူသီးမှဆိုးလို့ဖုံးကွယ်တဲ့မာယာမဖြစ်စေနဲ့။ဟာတိုက်ရေမောတာတွေမဖြစ်စေနဲ့အပျော်ပြက်လောက်တာတွေမဖြစ်စေနဲ့အဖော်ရှာတာမျိုးမလုပ်နဲ့နောက်တစ်ခုကပဝိဖူတံကိုကိုတန်သာစင်နာတွေမလုပ်နဲ့အလှပြင်နာမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာဝိဖူတာဝိဖူတနာဆာတန်သာစင်နာအဲ့တော့လူတွေတစားစင်နေဆိုတော့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မိကလိန်နာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့ဒီတခါစေစေစေစေနိချေရာတို့စာပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတစားဆင်တဲ့တို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ယဟန်နေရာတော့ဘယ်လိုတစားဆင်တော့ဆိုယဟန်နေရာတော့မိကလိန်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးလေတခါနိစေစုလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့တော့ယဟန်နေတစားဆင်တဲ့ဆိုပါတော့ကိုယ်ကိုင်တဲ့သပိတ်လေးကိုတသက်ရရလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကိုယ်ကိုင်တဲ့ထီးလေးကိုလှလပပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အလှပြင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်နော်အလှပြင်းတာဆိုဘုန်းကြီးတိလာရှင်အလှပြင်းမောင်ကတစ်မျိုးလူအလှပြင်းမောင်ကတစ်မျိုးအဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုသဝိဖူတံအလှပြင်းခြင်းဆိုတာရောဖယ်ရှားရမယ်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာဒါနေရောကြောင့်ဟိုအကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုရင်ဒါတွေလိုက်နာပဲလို့အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတာဒါကဒီနေမိတာဖရာရဲ့နေရောကြောင့်အကျင့်ကိုမေးထားတဲ့ထင်ပါရှင်ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နာဖို့ဖြေတာနောက်တစ်ခုအမျိုးဆုံးဖြေတာပဲအထပ်ပဏံသူပိဏံလက္ခဏာနောဝိတဟေအထောပိနခတ။တော့ဒီကတာကတော့ဘာသာတရားဘက်ကိုတမထလေးပါလေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အချားမြင်လေးတွေပါလေးရလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြောင်းလာတတ်သေးတယ်။ခုခေတ်ပြောရင်ဘိုးတော်ဘွားတော်လောက်ချင်လာ။နော်။တော့အဲ့လိုမျိုးကလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။သမารီလေးကောင်းလာတဲ့အခါကိုပြောရလေးကမှန်းနေတယ်ကိုထင်တာလေးကဟုတ်နေတယ်ကိုအိမ်မလေးကဟုတ်နေတယ်ဆိုသူကအဲ့ဒါကိုကိုပြောရလေးတွေကဆက်ကားတခါမှန်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလှုပ်ချင်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအတက်တည်းနဲ့မလှုပ်ဖို့လေတာပြစ်တယ်အာထပနဆိုတဲ့အရင်ကဘေးရင်က၄ပုံရှိတယ်၅ပုံရှိတယ်ထားပါတော့နော်အဲ့ငါးပုံနဲ့ကနောက်ဆုံးကျတော့ပေရင်၃ပုံပဲထားတယ်။ပေရင်၃ပုံတကယ်တော့ငါးခုရှိတယ်ပြည်။အိတိဟာတာဝထဲငါးခုရှိတယ်။အဲ့ငါးခုတွေက၄နံပါတ်ကအာထပနာလို့ခေါ်တယ်။အာထပနာဆိုတာပြုစားတဲ့အတက်ပြုစားတဲ့အောက်လန်းအတက်တွေပေါ့။အဲ့ဒါအာထပနာလို့ခေါ်တယ်။အောက်လန်းပညာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေလဲခုနကသမารိယလာတဲ့အခါတရေမွေးတရေမွေးပြီးတော့ဟိုလူတရေနဲ့ချင်းချောက်တိတူတရေနဲ့ချင်းချောက်ဟိုတူထင်ကြည့်အောင်လုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းအသက်မွေးလာထပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အထာဝနာအတတ်နဲ့လည်းအသက်မွေးပါနဲ့တရေရှိတယ်တရေမွေးတာလည်းရှိတယ်တရေမွေးလာပြီတရေကိုကျွေးရတယ်လို့ပြောတယ်မလုပ်ရဲပါအောင်ဘုံတို့ကြားဘူးလားပြောတာစားရတယ်မှာတော့ပါတယ်သူဘာလို့တော့ဆိုရင်အစိမ့်နေတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်မကားတိုက်လို့သိသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုအစိမ့်နေလက်ညှိုးဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းဖြစ်ဖြတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကတနေရာမှာတိမ့်ချပြီးဟောသူလာအခိုင်းနာလို့ငါကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အာမခံတနေ့အမဲသားကြွေးမယ်ဘလောက်ကြွေးမယ်တပတ်တစ်ခါကြွေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလို့မွေးထားတာအေးချင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမွေးပြီးတော့ဟောစာနေတဲ့ပုံစံရှိတယ်
အဲ့ဒါအာထဝနာတတ်တယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်နော်သူတို့လို့တာမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညကြာဝကြလိမ့်မယ်ဆိုင်းပါပါဆယ်ကလာဘူတော့ဘိုးဘောဘိုးတော်စီသွားပြီးတော့သူယုံကြည်တဲ့လူကဘိုးတော်ရှေးစားလို့ကိုကကောလာတပူးလောက်ပေးပါလို့ဆိုตัวเล็ดตั้งไล่ตู้เล็ดแท้มาโกกาโกลายောက်ล่ะเออก้องเงินจ่าล่ะล่ะไม่หุบตู้มวยถ่าได้ก้องสายงานนี่อยู่ปิตู้เล็ดแท้แท้ล่ะไอ้ก้องก็ไม่เปลี่ยนอ่ะเออจันเนี่ยลูกเนี่ยบลุเทนเนาะซะฮะโบรอเล็ดพั่นไล่ตัวเนี่ยโหชิชิยောက်ล่ะเลยซะตู้เทนจี้อ่องลุถ่าอ่ะไอ้นี่มันผิดผู้ไม่เทนเนี่ยผิดแต่ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်เนาะဖြစ်တဲ့ဆွေတောင်းအဲ့ဒီလိုအထဝနာတတ်တယ်နဲ့အသက်မမွေးရဘူးတဲ့နောက်သူပိနာအိမ်မက်တိတ်ထုံဆိုရဲအိမ်မက်ကျန်းတတ်တယ်ကိုသင်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်အိမ်မက်မင်းကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်ကမကောင်းဘာအိမ်မက်မင်းကောင်းတယ်အကျိုးကဘလို့အပြစ်ကဘလို့အိမ်မက်အကြောင်းရှင်းတာအောက်တည်းလည်းရှိတယ်ငယ်ရောတော့ဖတ်ဖူးတယ်နော်အိမ်မက်တိတ်ထုံကျန်းဆိုပြီးတော့ငယ်ရောဖတ်ပါမဲ့တော့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုဟာတွေနဲ့အိမ်မဲခေါ်စားတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။နောက်လက္ခဏာဖတ်တယ်။အခုကဲတော့လက္ခဏာဖတ်ကလက်ဘဝကြည့်တာဖြစ်နေ။တကယ်တော့လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားလူရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍမျက်ခုံးမျက်လုံးဥခေါင်းလက်ခြေတဏ္ဍအကုန်လုံးကြည့်တာလက္ခဏာဆိုတာ။ခုကဲတော့လက်ဘဝပဲကြည့်တယ်အဲ့တော့လက္ခဏာလို့ပြောတဲ့အခါခြေခဏာလို့ပြောလိုက်တယ်လူကရှိသေးတယ်။လက္ခဏာဆိုတာပါဠိစကားဒီလက်ဆိုတဲ့ဟာကဒီလက်ဘုရားပြောတာမှမဟုတ်တာလက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှတ်သားလို့ပြောတာ။လူရဲ့အမှတ်သားကိုပြောတာအမှတ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောတော့။ဒီဟလာကိုလက်ဘုရားကိုလမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဓိကအစင်းကြောင်းကြီးဒီမတူညာပဲတွင်အရင်ကြည့်ဆိုတာ ਨੇ စနေကုန်ပါကုန် ਨੇ အဆိုးသေးလေးအဆိုးလေးတွေ ਨੇ လောက်ထားတာเนาะအဲ့ဒါနေကြည့်ရင်အသက်လမ်းကြောင်းတို့ပညာလမ်းကြောင်းတို့ဟရိယလမ်းကြောင်းတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဟရိယလမ်းကြောင်းနဲ့ပညာလမ်းကြောင်းကြားမှာချက်ချီကလေးပိုင်းခံပြီးတာချက်ချီဆိုပြီးတော့မလီတာလေးပိုင်းဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဘာမှတော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်အဲ့ဒါလိုလေခေါ်ပြီးတော့မစားရဘူးတဲ့ယဟန်နေဒီတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက္ခဏာတက်လည်းမသိရဘူးလို့ပြောတော့မခေါ်ရဘူး No we the he အဲ့ဒါတွေမလုံနဲ့အထဘနာတက်တွေမလုံနဲ့အိမ်မဲခေါ်စားတာမလုံနဲ့လက္ခဏာဖတ်လက္ခဏာခေါ်တာမလုံနဲ့သောပိနက္ခတံတွေ့တဲ့ဒီနေ့ဗာနက္ခနက္ခင်ကဗာနက္ခအဲ့နက္ခတ်တွေဖတ်ပြီးတော့လည်းမပြောနဲ့မလုံနဲ့ဝိရုတင်္ဆကပ္ပကရဏဝိရုဒ္ဒဆာအတန်ဟောတာအတန်ဟောတယ်ဆိုတာဘယ်ဘယ်ချင်းဘာအတန်ကြားလိုက်ပဲဆိုတော့တုတ္တမာရခိရဆိုတဲ့မြို့ကဖះလက်ထက်ကရှိတယ်လေအဲ့ဒီတုတ္တမာရခိရကိုအခါပေးတဲ့ဆရာကဘာပြောတော့မြို့တယ်မလို့မြို့တရားကိုပနဲ့ရိုက်ပြီးမြို့တယ်ကိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာသူကအခါပေးတာမိချောင်းအော်တန်ကြလိုက်မယ်အဲ့ဒါအခါရပြီအခုကလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒါမြို့ကြီးတော့အစင်းစင်းစောင့်နေကြတာအဲ့တော့မိချောင်းအော်တန်ဆိုတာကြောက်ကြလာတော့မသိဘူးမိချောင်းအော်တာလေအဲ့တခါတခါတော့ဟိုကြားရတယ်ဟိုဒီနေ့မှာသမီးလာကြောင်းလို့ပါတော့လားအဲအဲ့ဒီပဲစီမှာမိကြောင်းနေអော်တဲ့តាំងလေးនេះពွေးထားတဲ့ဆရာអော်တဲ့តាំងလေးនេះတော့ណែនណែនចៅတယ်အဲ့ဒါမသိတယ်လို့ကတော့ဘာកောင်းအောင်လို့ထင်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးတဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖះလက်တက်ကတုတ်တုမာရာခိရာဆိုအခုပေါ့ပြေးမှာ3သိမှာလမ်းဆိုရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါမိကြောင်းဝင်3သိမှာဆိုတကယ်တော့ပါဠိကတုတ်တုမာရာခိရာဆိုအတန်အဲ့ဒီမိချောင်းအော်တန်
ကြားလို့ရှင်အခါရပြီဟေအဲ့ဒီနေ့ကိုပြုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါနားထောင်နေကြပြီးရောသာနဲ့ကြားရောအဲ့ဒီချိန်မှာခါမိပြီဆိုပြုတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသူမာရကိရလို့ခေါ်တယ်လို့သူပြောတာနောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီမျိုးနားလေးမှာတောင်ကြီးကကြည့်လိုက်တော့ပြီးချောင်းကြီးဝတ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဒီမျိုးနာမည်လို့လဲပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အမိဆွဲပြီးပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဝိရုတာအတန်ဩတန်ကိုဟောရပြူဟောစားတဲ့အတက်ကရှိသေးတယ်နော်တပ်ပရုတင်ညူတက်တယ်အတန်ကြားရနဲ့တချို့လဲလူတယောက်စကားပြောရင်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူဒီလူကလူဆင်းရဲ့အတန်ကြားရတယ်ပဲဒီကောင်ကဘာအဆင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်သူတွေရှိတယ်အတတ်ပညာတမျိုးရှိအဲ့တည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဖိမိသာရမင်းကြီးကသူကအတန်ကြားရတယ်သိတယ်လူတယောက်ဟာဒီလူကပတ်စံရှိတဲ့လူလားဒီလူကမွဲတဲ့ကောင်လားဆိုအတန်ကြားရတယ်သိတယ်သူအတတ်ပညာမတတ်မငှက်ကလေးတွေဩရာတို့အကောင်းလောင်းလေးတွေဩရာတို့အဲ့ဒီအတန်နားထောင်တာနဲ့ဘာဆိုတာသိတယ်ချွာအတန်ကြားလို့ဩရာတွေကိုသိတယ်မနှံနေလည်းရှိတယ်တခါတော့မှဘယင်းနန်းတော်မှာဘယင်းနန်းတော်မှာတင်းလဲဖီးညက်တင်းလဲစားတဲ့အခါတင်းလဲလေးအဆက်ကလေးတစ်စက်ကြားအဲ့နမရှိတဲ့ပွဲစိတ်တကောင်ကဩရတဲ့ဘုရင်နမဟိတင်းလဲလဲကြီးကျိုးနေပြီလာချလာချလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကကြားတော့ကြီးတယ်တဲ့သူဟာဘာလို့ကြီးရမှမသိတော့မိဖုရားကြီးကမေးတော့မဖြေဘူးသူပွဲစိတ်တွေကရောက်လာတဲ့ဆိုလှမ်းခေါ်တာတဲ့သူဟုတ်တော့ဟုတ်လို့တဲ့ဒီကောင်ကြီးတကောင်တွေ့သွားရင်ကြံတာရောက်လာတာမကြံဘူးဘယ်သူက information တယ်လီဖုန်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတွေကတော့တယ်လီဖုန်းရှိမှသိတာသူတို့တယ်လီဖုန်းလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်တော့မသိဘူးအချို့တွေ့ရင်ခေါ်လာတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ရှောက်ချလာချက်ချင်းကြီးရောက်လာသူတို့ information အလွန်ကောင်းတယ်အဲဆက်တော်တွေထဲမှာအဲကြောင့်ပါနောက်ပေမိသာရမင်းကြီးကလည်းတပ်ပရရုတ်တင်ယူတဲ့အတန်လေးကိုသူကအတန်ဖမ်းပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့တတ်ပညာပေမိသာရတတ်တယ်သူကလည်းခေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘိဝိတရဘိယညအဲ့ဒါကုမကောတကဆံမှာအဲ့ဒီဟာအဟိဝတရောဂါခုခေကိုပိယောဂါလို့ဟာမျိုးပေါ့ပလိယောဂါလို့ဟာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကူးဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့ယောဂါအဲ့သူ့မိဖေတွေသူ့အိမ်ဆွဲတဲ့ကသူ့မိဖေတွေငါသားတို့ချိမနေနဲ့မင်းပြေတော့တော့ပြေတော့ဒီနေ့မင်းနဲ့ယောဂါရလိမ့်မယ်ဆိုသူထွက်ပြေးခိုင်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဗေနာမငါတို့ရွှေဦးတွေမြုပ်ထားတယ်မင်းပြန်လာတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်အဲ့ဒါဖော်ပြီးတော့သုံးအရောကတော့ယောဂရသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွာလုံးချွတ်မြို့လုံးချွတ်ထီအောင်သိတာတွေရှိတယ်ပလေယောဂတော့လည်းအတိုင်းပဲမိလိုက်တဲ့လူတွေတော့သိမှာပမပြေပလေယောဂဖြစ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကတောင်တောထဲကိုထွက်ပြေးသွားတာသူတယောက်တည်းကျောကကုသမှုကလွတ်အောင်လို့ဆယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှသူပြန်လာတာအဲ့ဟိုအဲ့တော့မိဖေတွေလည်းမရှိတော့သူသိတဲ့လူလည်းမရှိတော့ရွာနေဆယ်နှစ်နဲ့ကြာအဲ့တော့သူရောက်ရောက်ချင်းပါလို့တော့ဆိုသူမိဖေပြောထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လူမမြင်ခင်နေသူ့ဖို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမိဖေတွေထားတဲ့ချွေရင်းငါတွေရှိသေးတယ်မပြောက်ဘူးအဲ့ဒါတာလေးပြန်ဖို့ပြီငါအခုချိန်မှဖော်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးငါ့ကိုသခိုးဆိုပြီးတော့ဖန်ခံလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ဖုံးထားပြီးတော့အလုသမားလမ်းသွားပြီးတော့သူကအလုသမားရိစီအလုသွားတောင်းတာနော်အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားလောက်တယ်သူကအလုသမားရိရဲ့အလုသမားတရိုင်းမရဲ့တရိုင်းမဆိုအလုပေါ့အလုသမားရဲ့အလုသမားသွားဘာသွားတာလို့ဆိုသူ့ကိုလှုပ်တစ်ခုပေးပါဆိုအဲ့လူတွေကအကုန်လုံးအလုသမားတွေကြီးပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလှုပ်ခိုင်းတော့ဆိုမနေ့ကျတော့အိယာထားကိုနှိုးပါကွာဆို
သူပတ်စံပေးကြတယ်ဘာပြီးတော့အစော်ကြီးသူတို့နောက်မကြအောင်လို့မနေ့ကစောစောထားပြီးတော့နှုတ်ခိုင်းအဲ့ဒါမနေ့ဆိုသူထားအော်ပြီမနေ့စော်ကြီးဆိုထားအော်ပြီသူကအဲ့ဒီလူသမားတွေကလဲတဲ့သွားတဲ့လူရှိတယ်နော်ထုံရဲဖို့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အယောင်ဝဲထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့လေသူတို့လည်းလှုပ်လှုပ်ကြတာဆိုပေမိသရမင်းကြီးတည့်ရတော့အဲ့လူမနေ့ကျရင်អော်ပြီလေမနေ့ဆိုကြားနေရတာသူ့အတန်နန်းတော့ထီအောင်အတန်အကြာអော်ပြီဆိုတော့ပေမိသရမင်းကြီးကမနေ့ပွဲတော့တည်ရင်သူ့နားမှာရှိတဲ့သူ့ကိုမောင်မမိတ်တန်နေပြောတာဒါပဲဆန်ရှိတဲ့လူရဲ့အတန်ပဲသူချမ်းသာရဲ့အတန်လို့ပြောအဲ့ဒါပဲမောင်မတယောက်ကဖီးညက်ပြောပါများတော့သူသွားစုံစမ်းခံလိုက်တော့စုံစမ်းခံလိုက်တော့ပါတိရတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အလုသမားတန်းရမှာနေပြီအလုသမားတွေကသူ့ကိုအလုပေးထားတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ပါတဲ့အလုသမားရဲ့အလုသမားနော်ဆိုပြီးတော့ဘီးညင်းပြောတော့ဘီးညင်းပါပြန်ပြောငြိမ်းနေတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီလိုဟာအလုသမားတန်းရကအလုသမားတွေကခံထားတဲ့အလုသမားပါအနှိုးတော်ဖြစ်ခံတာလို့လုပ်နေတာ။နောက်ရဲ့ကြပြန်ပြောပြန်နောက်ရဲ့ကြပြန်ပြောပြန်ဒီကောင်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ကောင်ဝေရှိတဲ့ကောင်။နောက်ကျတော့တကယ်သွားစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တာပေါ့သူကတတိသား။အဲ့ဒါကိုဘီးဘီးကြီးကနီးပရိယနဲ့ပွဲသွင်းကျင်းပရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်နေချပြီ။အလုသမတန်ရကတူတယ်မလုံမနေရမလို့ရင်ထပ်တက်မယ်ဆို။ဒီကောင်ကပိုက်ဆက်မရှိတော့ခုနကသူဖွဲ့ထားတာလေးတွေယူယူပြီးတော့အဲထဲရတာထဲလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ငွေလေးကိုထူးမှတ်ထားလိုက်တင်းကပြားလင်းကပြားလောက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျသူနန်းတော်ဆင်ခေါ်ဆင်ခေါ်ပြီးတော့မင်းပတ်ဆက်နေပြန်မှလဲဆိုဟာမရှိပါဘူးမင်းကဘသူဟာလဲဆိုပြတော့သူဒုက္ခရောက်တာသူပတ်ဆက်နေကနန်းတော်ရောက်နေပြီဘယင်းစီစီအောင်အဲကြတော့မှသူကပြန်စီခွင်တောင်းပြီးတော့သူ့အကျိုးကြောင့်သူ့ပြန်ရှင်းပြတာနောက်တော့လည်းဘုရင်ကသူ့ကိုသူကောင်းပြုပါတယ်တထေးရသူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူဇလန်နေကိုမဂောဒကဆတ်ဆောရှိတယ်ဟိုနေကိုမဂောဒကဝုထုဓမ္မပရမအဲ့ဒီမှာဘေမိသရမင်းကြီးကအတန်းကိုဖတ်နိုင်တဲ့ပညာရရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်းကိုတတ်ဟောတဲ့အတက်ကိုလည်းမလို့ရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကပ္ပကရဏ။သာသမီမထွန်းကားတဲ့အမျိုးသမီးတွေသာသမီထွန်းကားအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတတ်ပညာလည်းရှိတယ်။နော်။စကိုင်းတော်ရိုးပါတော့ချင်းသိ30ဆိုဖရာကသာစုပန်ဖရာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသာစုပန်ညာတော့ကြာဘူးတယ်ပေါ့နော်။မျိုးစုံမှာပဲလူတွေရတော့အဲ့လိုဟာတွေလှုပ်တယ်။အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေလည်းပဲမလှုပ်ရဘူးတဲ့။နောက်တိကိစ္ဆာစိတ်ကူးတဲ့အတတ်အဲ့ဒီအတ္တများတွေကိုမလိုက်စားရဘူးမာမကောနသေဝေယဖရာကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်မှကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအတ္တပညာတွေမလိုက်စားပါနဲ့အတ္တမွေးပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာနော်ဒါမလို့ရမယ့်တ္တပညာတွေနောက်တစ်ခုကဒါသုမတ္တသင်္ကြတ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကြရပါတော့နေတာယနပဝိတိယနဥဏမေယပတန်တိတောဘိက္ခုဆိုတာဒါလောကကြီးရဲ့သဘာဝလောကတံဆိုတာလူတိုင်းကြုံတယ်ဘုရားလည်းကြုံတာပဲလောကထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမှန်သမျှဆုံတွေ့ရမယ်သဘာဝ7မျိုးရှိတယ်အဲ7မျိုးတွေကနေတာနဲ့ပတန်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကခန္ဓာကြီးမရှိကြဘူးဒီပြဟာရီတခါလေးခဏရရှိတော့လေဓာတ်မခံနိုင်တာပဲကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ရင်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်ချီမွှမ်းရင်လည်းမခံနိုင်ဘူးကဲ့ရဲ့တာမခံနိုင်တာတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့ချီမွှမ်းတာမခံနိုင်တာဆိုဘဝင်မြင့်သွားတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ချီမွှမ်းရင်တော့ကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ထင်သွားတာကိုယ်ကိုဘို့ထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာနေတာယနပဝိတိယကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချမ်းမှု
ယဟန်တော်တပါးဟာသာသနာဝကလွတ်ဖို့တန်တရားဝကလွတ်ဖို့ကြင်ကြံကြိုးကုန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကဲရဲ့ခံရခြင်းကြောင့်လည်းစိတ်နှလုံးမတုံလို့ရဘူး။ဟောကဲရဲ့ခံရရင်သူကဒေါသဖြစ်တယ်။စိတ်အားငဲ့တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတုံလို့တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမတုံလို့เสียဘူးတဲ့။ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမမတည့်ရဘူး။ချမခံရင်လည်းကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ထင်သွားတာ။တော့အဲ့ဒီမှာရဟန္တာတပါးကဆုံးမတာရှိတယ်။ဒီကိုယ်ကိုကဲ့ရတာအစစ်မှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ကဲ့ရတာနဲ့လူဟာအပြစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်။ကိုယ်ကိုကဲ့ရတဲ့စကားဆိုခြင်းကြောင့်ကိုယ်ကတကယ်ကဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့ကဲ့ရတာအလကားပဲ။မမမကံပြောတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့လဲကုတ်ကုံတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငကိုတည်းကရှိတဲ့ကုံကငကိုတည်းကရှိတာပဲသူများချီးမွမ်းလို့ကုံရလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကြောင့်လဲကုံငယ်မသွားဘူးချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လဲကုံတက်မလာဘူးအဲ့တော့ကဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုကြည့်ရမယ်ပညာရှိကကဲ့ရရင်တော့သတိထားပညာရှိချီးမွမ်းမှချီးမွမ်းရရောက်တယ်သမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဲရချမနာတော့ပြီးတော့ပွေမယူနဲ့။တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်။နာဥနမေယပတန်တိတောပိခုကဲရရင်လည်းစိတ်နှလုံးမတုံလုံးနဲ့ချမွန်းခံရလို့ရှင်လေ။စိတ်အားရတက်ပြီးတော့မသွားနဲ့။ကိုရှိမှကို။နောက်တစ်ခုကလောဘန္တဟမစ္စရိယေနလိုချင်ခြင်းတို့လိုချင်လောဘလူချင်းလောဘမစ္စရိယဆိုဝန်တိုးတာဝန်တိုးတာဆိုကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုဒီတရားရရရင်သူများတွေလည်းကိုလိုမဖြစ်စေချင်ကိုကအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုလည်းဂျန်တဲ့လူကိုလိုအရေးချင်းမရှိစေချင်ဘူးကိုကလှတယ်ဆိုလည်းကိုလိုမလှစေချင်အဲ့ဒါဝန်တိုးတာလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်သူက၅မျိုးရှိတယ်အာဝတ္တမစ္စရိယဆိုတာဒီနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တိုးတယ်သူများလာနေတာမချိုက်ဘူးလာဘမစ္စရိယကိုရသလိုသူများမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုယ့်အပေါင်းသင်သူ့အပေါင်းသင်ကိုယ့်အပေါင်းသင်ကိုတပြည့်လူမိတ်ဆွေဖြစ်လာရင်မချိုက်ချင်ဘူးဓမ္မမစ္စရိယကိုသိတဲ့တရားသူများမပေးချင်မပြောချင်ဘူးရှုပ်ဝဲတယ်ဝဏ္ဏမစ္စရိယကိုချီးမွမ်းခံရတယ်လို့သူများချီးမွမ်းခံရမကြိုက်ဘူးသို့မဟုတ်ကိုရုပ်ဆင်းလှပတယ်လို့သူများလှပလာတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကိုရရှိထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုသူများကိုမရစေချင်တာကိုပြောတာဒါကမစ္စရိယမစ္စရိယဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားမျိုးတစ်ဖက်သားကိုဝန်တိုးတဲ့တရားမျိုးအဲ့ဒါကဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မစ္စရိယဒေါသနဲ့ရှင်ဖြစ်တာတမန်အဖြစ်လူတွေကတော့နှမျောတယ်လို့ပြန်နေကြတယ်နော်နှမျောတာဆိုတာနှမျောတာတဲ့တကယ်ကတော့ဝန်တိုးတယ်ဆိုတာပိုကောင်းတယ်နှမျောတယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတုံးသောပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။နှမျောတာဒါ။အခုကအလို့မဟုတ်ဘူးသူက။ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများမရစေချင်တာ။အဲ့ဒါမှမစ္စရိယ။သူစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကွာ။မစ္စရိယကိုမာအစ္စရိယလို့ပုံဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မာအစ္စရိယငါလို့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းမျိုးတွေသူများတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။သူဆိုလို့လား။ငါတော်သလိုသူများတွေမတော်ပါစေနဲ့ငါယုံလှသလိုသူများတွေမလှပါစေနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာနှမျောတယ်ဆိုရင်နော်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတခုတည်းဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့နှမျောတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းဆက်တယ်အခုကလောဘနဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဆက်တော့ဒေါသနဲ့ဆက်တာမစ္စရိယကဒေါသမှုစိတ်မှာပဲရှင်တယ်အနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမစ္စရိယဝန်တိုးတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့
အဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ကောထထိကနေရှိဒေါသထွက်တာမျိုးစိတ်တူတာမျိုးဒေါသထွက်တာလည်းမလောက်ရဘူးတဲ့နောက်ပေသူနိယဆာရှင်ကတော့ခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာခုခေတ်လူတွေတော့နားလဲကျမတဲ့တော့မှာခုခေတ်ကစကားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးချင်းထဲတာတို့ပါတော့အကောင်းဆုံးနားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုသွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့သွေးခွဲတာနော်နှစ်ဦးသားရဲ့နှစ်ဦးတဲ့အကြအမှသွေးခွဲစကားမပြောပါနဲ့အခင်မင်ပြစ်သွားအောင်သွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုနားလဲမယ်ထင်တယ်ခုံတိုက်တယ်ခုံချောတယ်ရှေ့ရတော့အဲ့လိုပဲပြန်သွေးခွဲတယ်နှစ်ဦးနှစ်ယောက်နှစ်ဦးသားမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ခင်မင်းနေတာကိုကြားထဲကနေပြီးတော့တတ်ရှိုးတယ်သွေးခွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေသူနိယလို့ခေါ်တယ်။သူတို့နှုတ်အခင်မင်ပြက်သွားအောင်တွေးခွဲတာ။အဲ့ဒါပေသူနိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပါတဲ့။ဒါလည်းသိအရေးကြီးတာပဲ။အချို့တရားကြီးအထုတ်နေပြီဒါတွေကိုကြတော့ခယူးမဆိုင်တဲ့အခါကြတော့ဒီတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုဒါမျိုးတွေတွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့မယ်။ကရေခံရလို့မတုံလုံးနဲ့ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းမမတက်နဲ့လူကျင်တဲ့လောဘကိုဖယ်ပါတဲ့ဝန်တိုးတဲ့မစ္စရိယကိုမထားပါနဲ့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ထွက်လာတဲ့ဒေါသဖယ်ရှားပြပါသွေးခွဲစကားဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့တုံနဲ့တူခင်မင်းပြတ်သွားအောင်သွေးခွဲစကားမပြောပါနဲ့ဒါလေးတွေကိုဆုံးမနောက်တစ်ခုကတော့ကယဝိကယေနတ္တိထေယဥပဝါရံဘိက္ခုနဂရေယကိုင်စီခာမေသနဝိသစေယလာဘကမြစနံနလပေယသာတော့လိုင်းနာမဲ့အချက်တည်းအများကြီးပဲဒီအထူးသဖြင့်တော့ယဟန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ယဟန်နေကိုတချို့ဟာဥတည်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောနေတာနတ္တိကိုဟောတာဗျာဒီသာသနာ့ဘောင်ကတန်တရာကလွတ်ဖို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကယဝိကယေနတ္တိထေယအယောင်းဝဲလှုပ်ထဲမှာမပါပါနဲ့ချောင်းနဲ့ဝဲတာမလှုပ်ပါနဲ့တပြောတာနော်အယောင်းဝဲလှုပ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကသူကလိန်နာညရာတွေပါလာတတ်တယ်လေဒီပစ္စည်းတလောက်မပေးရပေမဲ့ဘယ်လောက်ပေးရပါတယ်လို့လိန်ပြောတာမကောင်းပေပဲကောင်းတယ်လို့ပြောရစီအယောင်းထွက်အောင်မြို့ဆောင်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကရဝိကရအယောင်းဝယ်လုပ်ထဲမှာမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ယဟန်နေမှာလဲတိခါဘုပြညတ်တာရှိတယ်ကရဝိကရအပစ္စေယအစမလုပ်ရဘူးတဲ့ယောင်းဝယ်မလုပ်ရဘူးဒါတိခါဘုတစ်ခုကျင်းဥပဝါဒံဘိက္ခုနဂရေယကုဟိစီဘာကြောင့်နဲ့မှသူများကိုဆွဆွဲပြောဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့နော်သူများကိုဘယ်တော့မှမဆွဆွဲပါနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုမလုပ်ပါနဲ့ခာမေသနဝိသစေယရွာသူရွာသားများနဲ့တန်ရောစင်မတွေ့ပါနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလေရွာတွေကိုဆွမ်းကန်သွားသေးတာဟုတ်တက္ကရမတွေနေဆွမ်းကန်သွားရင်တန်ရောစင်တွေ့တတ်တယ်လေဆွမ်းကန်အိမ်ငါဆိုပြီးတော့မဟုတ်ရန်တဲ့ကရန်မဆိုပြီးတော့တန်ရောစင်ဖြစ်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတာကာမေသနဝိသစေယ။အဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့အတော်သိတော့ရှိမှာပဲ။ဒါဝိမြတ်စွာဘုရားစံထားပြီးတော့ရှင်မကသဝကြီးကိုစံနမူနာထားတယ်။ကသဝဟာလာလို့ကျင့်တယ်ဆိုပြီးစန္ဒုပမတုတ်တံမှာဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်။ကသဝလို့ကျင့်ကြမင်းတို့ယဟန်တွေပုရုဇဉ်ယဟန်တွေမကျင့်နိုင်ဘူးလေ။ရွာထဲမှာခင်မင်းနဲ့တကားတကမဆိုရှိမှာပဲလေဒါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်။တေဟိုချုံးမှာတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလုံးဝလိုက်နာတဲ့ကိုတော်လေးရှိတယ်။ပတ္တန်နဲ့ရှိတယ်။လုံးဝလိုက်နာ။လုံးဝလိုက်နာတာဆိုသူတို့ကသစိမ့်တရားမပြောနဲ့အမေဖေးတောင်တန်ရစင်ပြတ်တဲ့ဟာရှိတယ်။ညီကိုနှစ်ပါးမိဘယထံမိဘနေတဲ့မြို့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့
သူတို့နာမည်နဲ့နာမည်တော်မှတ်ပြီးတော့ရှေ့ကအကိုကသွားတယ်နောက်ကကြီးကလိုက်တော့တန်ခါတဲ့နဲ့မှသူတို့ဆွန့်ခံကြဆွန့်ခံတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးသူ့မိရဲ့တွေ့သူ့မိရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုတော့သူသားကြီးမဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ထက္ကမကြီးနောက်ကိုတော့မေးလိုက်လို့ဆိုသွားမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောနောက်ကိုတော့မေးကြည့်လို့ဆိုပြောလိုက်တခါနောက်ကိုတော့သူ့ငယ်သူ့ညီကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကကိုတော့မမေးလိုက်ဘူးလားဆိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့သူ့အမေတောင်းမှာပဲအဲ့လိုပြောမသွားကြဘူးသူတို့သားပါဆိုတော့မပြောဘူးအဲ့လိုကင်အောင်နေတာဒါတိဟိုကျော်မှချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးမတန်နဲ့မှရှိတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူကျတော့ခာမေသနဗိသစ္စယရွာတဲ့ကတက္ကရကမရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဆင်းမရှိပါစေနဲ့မတွေ့တာပါနဲ့အဲ့တော့ရှင်မဂ္ဂတုကရအဲ့တိုင်းကျင့်တယ်ဘသူရဲ့လူသတ်မှတ်မထားတော့ရှင်မဂ္ဂတုကရအမတ္တမပြတ်သားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကောင်းငင်မှာလက်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့တရားဟောရင်ဒါဘုရားဟောတဲ့မုဒ္ဒရာဆိုတာအဲ့ဒီဟာအစ်စ်စားတယ်မှာပါတယ်မုဒ္ဒရာအဲ့ဒါတခုပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရင်လက်ကိုထောင်ပြီးတော့ရမ်းပြတယ်နော်လက်ဟန်ချေရနဲ့ဟောတဲ့သူလက်ထဲကိုလက်ကလေးကိုလှုပ်ပြတယ်ချီတီလက်လေးဟာဘယ်မှမညှိဘူးကာလဝါလည်းအဲ့တိုင်းပဲတခါတော့ဝါတွေဘသူပေါ်မှာတွေ့တာမှမရှိဘူးကာလဝါလိုချင်းညာဆိုပြီးတော့လက်လေးလှုပ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ကာလဝါလိုချင်းဆိုပြီးတော့ဟောတော့တဲ့တုတ်တာရှိတဲ့ကာလဝါတန်ရုပ်နော်စန္ဒုပမာလာဟာသူလည်းကြောင့်သူထွက်တယ်ကောင်းကင်မှာဘသူစီမှာလာကဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာတို့ပြောတာတို့မလုပ်ဘူးလေဟုတ်လားသူလည်းကြောင့်မဲ့သူသွားတယ်ကတ္တဝဟာလည်းထို့တူပဲသူလည်းမဲ့သူသွားတယ်ဘသူကတအားစင်မထားဘူးအမှတ်လည်းမထားဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာခာပိသနာပိသစ္စယလာဘကမြန်စနန္နလပိယလပိယအဲတချို့ကြတော့ပါလုတ်တတ်တော့ဆိုလို့ရှင်လလဘလလဘရရှင်တဲ့အခါကြတော့တက္ကရကမတွေကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်မြောက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိတယ်နော်တရတရားမကောင်းတဲ့တရတရားကောင်းတယ်ပေါ့เจ้านกาจีတို့ရှမ်းนกาจีတို့တို့ကမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့ပြောတာသူရဲ့ရွေးချက်ကဘာတော့လာပါကမြရှားချင်းလှူရတနာရားချင်းတို့အဲ့လိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ဆက်ဆံတာမလုပ်ပါနဲ့တို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခရဘုတ်ပေါင်း35ဘုတ်ဒီတူရကတော့ခါရပုတ်ပေါင်း20ရှိတယ်အဲ့တော့အခု15ပုတ်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သရဇင်ပြိဿာပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားတွေဟာဒီတမအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆောင်းရံရှောင်းရံတွေဟာအမှတ်တမများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဆောင်းရံကိုမဆောင်းနိုင်မင်းနဲ့ရှောင်းရံကိုမရှောင်းနိုင်လို့ရှင်လည်းကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမဖြောင်းတမ်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့အမဖြောင်းစေနိုင်တဲ့ကိလေသာအတွေးတွေအပျော်ဆိုးတွေကိုယ့်ရင်နဲ့မရောက်ကြိုးစားအထောက်ရမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းชีเสชาญရှင်ဖေယားဖေယားတို့တို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဖြာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဖြာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလေဓမ္မတပင်ဆင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာန
တရားအမှုတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသားအာယုထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုလို့ရှင်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိယဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမတတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့ဣတံမင်္ဂလာမုတ်တမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိန်အန္တရခသိန်အနှောက်ရှက်ခသိန်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါတရိပဒံတရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောဒထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဘန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိစ္စာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာ

ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရေနေနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမဒေနတံပါတိထသန္နာရောနှစ်2582ကိုယ်တော်တကယ်1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းနဲ့73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုယာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောရလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြအောင်တတိယမယဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်ဒါကလေးလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိနောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲအဲ့ဒါဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာဖောင်းနေဆိုတာစကားလုံးပဲသူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပဲစိတ်ဆိုမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်သူတော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်။အဲဒီတော့ယုတ်တိဉဏ်နေဖြစ်တိုင်းရှုတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာ။အဲဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်။နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်။ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်။အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိ။ပြန်ပြီးတော့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဆိုယော့လာ။ဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့။ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်တယ်တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညံအလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရသေးကြီးစုပ်ကိုင်မထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကားလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရသို့တော့ပိန်နဲ့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲစူလိုက်ပိန်နဲ့တော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလေ။ကြတာပြင်းရင်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲ။ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာ။ဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူး။နှမလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲ။မဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်။စကားလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်။စကားလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။စကားလုံးကအဲ့ဒီတိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေ။ထိုင်နေ။ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေ။ခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေ။ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်။မာတဲ့သဘောရှိတယ်။နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်၊ကျင်တယ်၊အောင့်တယ်၊စူးတယ်၊ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေ။ဒါပြင်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။အဲဒါပြင်တပြည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုယ်တမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တဲ့ကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တဲ့ကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြည့်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာ
တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလဲစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလဲအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒီဟာလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်။နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူး။ဥဒိမောကသဘောပါပြီလား။ဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့။ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်။ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာရာလေးကိုနားရဲနားရဲမှတ်နေတာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနာရာပဲနောက်ကလည်းနာရာပဲထုံနာလားကျင်းနာလားအောင့်နာလားတရားမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားရဲနားရဲမြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာရာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းနာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုတဲ့ချိန်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲ

ခိုင်းတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်ရာပြောက်တာမသိဘူးအခုပေါ်ရာပြောက်တာလေးသိနေပြီဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်ရာပြောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှာပါဖြစ်တာလေညံဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့တိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိတာအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘလို့တိတာမီးပြတ်တယ်ဗောဒါပါပဲအဲ့တော့ညံဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုသိရမှာမမြဲတာဘာလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမတိဘူး။ဟောမိပြက်သွားပြီ။ဟောအဲ့တော့ပေါ်ရရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရမှာတိတာပါပဲဒါလေ။ရေးကြည့်တာပဲ။ဒီမိပြက်တာကိုပုထုဇဉ်ကလည်းတိတာပဲ။သောတာပန်လည်းတိတာပဲ။သရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းတိတာပဲ။တိစရာအာယုံကအတူတူပဲတိတတ်တဲ့သဘောပဲပါဖြစ်တာလေ။အေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်။အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစဝတ္တဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်သူတို့တိတဲ့သဘောကတူတယ်လား။တိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကြွားမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကြွားသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရီပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးသေး၍တိတဲ့အတရားပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတရားပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံ့ဖုန်ညံပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်း၅ပါးကြာမှဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုတူတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံ့ဖုန်ညံရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သရာတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့ခဏိကတမာတီတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာပြည့်တယ်တမာတီလည်းမပါဘူးလားအဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားသိတာကနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကရင်လည်းမရင့်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်ချင်မမှတ်ချင်ချင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညာမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွဉာဏ်ရလောက်အောင်ဒီပါဖြစ်တာလေအာမကောင်းနိုင်အာကိုယ့်အကူမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုးဝင်စားလို့ရလားမရဘူးလားဒါအဖြေပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်ဉာဏ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေမှတ်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင့်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်နေတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘာလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲတမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲလေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားလို့ပဲငိမ့်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတခုတည်းပဲမှတ်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဝရိယဘာဖြစ်သွားတာလဲယော့သွားတာ
ေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရောတာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးပေါ်တင်သွားလို့ရှိရင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာဟုတ်ပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်9နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်ဒီလောက်ပဲအနိစ္စလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှိရင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဥစဉ်တို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာအမတန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက္ကလန်ကြီးကတကိုးရံမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဘာဖြစ်တာလဲဝင်စားလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မမောက္ကလန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရသလိုလိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဘာလဲမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့ဝတိဘောကွာပါတာအတော့ကြောင့်ဟိုကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်မှငါတေဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွက်လို့ဝင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ဟာကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ဟာကောင်းတာဟာနှက်ပြီးမှတရားမနာဘူးလားအဲ့နားတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေ။ကဲနတ်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဖြည့်စမ်းပါဦးဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြောင့်မလို့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်းအစဉ်ကွမ်းနေပြောင်းနေနေပြီနဲ့တူတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတော့ကောင်းတော့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နှက်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတယ်အများကြီးပဲဘာမှလှုပ်ရှားပါလဲမလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလှုပ်ရှားမရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကောင်းမွန်ခံစားမယ်အိစားကံပါဒီလူကျင်လာတိတ်ဆန်ကျင်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုတ်စားတဲ့အလုတ်ကောင်းမွန်ခံစားတဲ့အလုတ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖို့နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင်ရင်ပါလေလူတိတ်ဆန်နှက်ကျင်ရင်နွားကျင်ရင်ခွေးကျင်ရင်ဒါပြင်ရင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်။နှုတ်မရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့။ကိုကအိစားကမ္မဆိုတော့အတူတူပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အေးတရားမလို့နတ်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်။ဦးဇင်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲ။အရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်။တခါလေးကြိုးကာထားတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်။အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးစေးစေးပါလေရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့အလေးချင်းမပါရင်နှက်ပြီမှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မယ်ကာမုံခံစားမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်တာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြီမှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တော်ရင်တာမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကာမုံခံစားလိုက်လုပ်ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်သူ့ပြမှာနှစ်သားရဲ့နှစ်သမီး900ဘာလုပ်တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနှစ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးအတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗဆက်ကိုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘောရောက်သွားလဲအပေမို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလေခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုတာဘာလုပ်တာလဲတခြင်းဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်
အခုတို့ရင်လောရမှာလားရှောင်းအောင်ပါအဲဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောက်ကြီးဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဦးသိမောသဘောပါလားဒါကိုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကရေ6တန်းအိစားကံမှလုပ်တဲ့နောက်ကအကုသိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲတွန်းထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားရောင်းမလို့တခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုအားလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲအိစပါတိရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာအိစပါတိမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲเออအခုသူတော်အောင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်တော့တာကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ပါဗျာရှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီရက်တော့တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့ရက်မတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လှုပ်ကိုင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာရက်မတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘယ်ရတာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုကောင်းကိုထုတ်ပြီးရောင်းနေတဲ့ငါရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူ့ဆယ်ပိတ်သားလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒကောင်နဲ့ခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်အပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနေရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနေရမှာဗောဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနေရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်ပါသူတို့ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်းတော့မထင်ဘူးဥသိမ်းပါသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံထဲမှာမှန်တယ်ဉာဏ်ထဲမှာတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတာဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲအေးတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစင်းမြက်ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းမှအောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတို့ကောင်းတော့တင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပတ်စံရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပည့်တော်ပတ်စံလေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရလားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်တူနေပါလဲဆိုင်သင်္ကန်းလှူပြီးရင်သင်္ကန်းအလှရှင်သည်သင်္ကန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သင်္ကန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြီးရင်ကျောင်းအလှရှင်သည်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းကိုဖုံကြီးကပ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဦးတယ်ပါသဘောပါလားအကယ်၍မင်းတို့ရှိမှနဲ့တခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တည်းဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပည့်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံရအောင်အေးအဲ့ကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲပါပြတာလေအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့ကံမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်မမြင်မြင်ထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးဆင်းဖို့နေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့ ਆ ဟာလာဘလို့မတ်ပါမိုးလေးမတ်ဟုတ်တယ်လေမတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘလို့မတ်မှာလဲလို့ဟာလာတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထားတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်တက်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲပါလေနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာသိရတယ်မနဲ့မိုးလင်းမျက်နှာသိရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ပါပြတ်တာလေမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေ
တဏှာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမှာလေဥဒိမောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာသိရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့သိရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတို့ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပယုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုံးဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုတ်ခန္ဓာအလုတ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရိယသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုတ်ကဘာသစ္စာလဲတမှုရိယသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလားနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ဘောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဩတော်ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတဘွတန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာဘာတရားကြားတာအတန်ကဘာတရားဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တန်းရှုတာဘာလဲလဲဒါပြင်သွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မဟုတ်ခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမြောက်အဲ့တော့ခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေတယ်ပြီးနေတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတည်းလဲပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှာတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှာတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်များတာစီဝါကြီးလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝါကြီးလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝါကြီးလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွေးရင်ဆရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားစွေးရင်ရုပ်ဆရာတို့ရုပ်မှန်ပေါ့ဦးသိမောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကစပြီးတော့သွားတက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်းရှုမှတ်မယ်မျက်မှောက်သိရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိလိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဥစဉ်ဘောသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒရင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ပြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ကမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစင်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒီကနေ့စကမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသာရှိမှမှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးပြပြန်ကြအဲ့ဝေယဝေစားကြီးကြားရင်စိတ်ဆိုးသွားလေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘောကဒုံးနဲ့ရိုက်စရာမလိုဓာတ်နဲ့ခုတ်စရာမလိုဘူးဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဥဒင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘောကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါမှမလို့ကြည့်ရောရှင်မာစီအဲမာဘောရီမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့တတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘသူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းတတိမရှိလို့ရှိရင်တီလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအကြောင်းယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိမှယောဂီတတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဥဒင်းပြောတော့သဘောပါပဲလားတတိမရှိရင်သေးတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေးသူအတူတူပဲတဲ့ဘာလဲသေးတဲ့လူကဒါနတီလာဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမိတဲ့သူအောင်လုံနိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားသတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမို့အခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲ
ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လားဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောင်းမလို့စရရောထွက်လာကြတာသတိနဲ့သတိနဲ့ဆိုတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်းဟောဘူးတယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှသတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟုတ်လားစွန်းစားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်းစားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါဖြစ်ရင်သတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလဲဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးလားမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးစီကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးပေါ့ဆရာတော်ကြီးကလက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှလျှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတစ်လုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါဖြင့်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရသတိနောက်ကဘာတဲ့လဲတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမအိခင်ကိုဟလာဖျားရှစ်ခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါသတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးစင်းဘာသဘောပါပြီလားဒါဖြစ်ရင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာတိရမယ်သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာတိရရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာတိရရင်အေးတရားခုနကဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်သတိတမာတိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ပါလေတတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ပါလေမသိသေးရင်ညံပါလေမဖြစ်ဘူးရအောင်လို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာတိအဆင့်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှိမှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်ရာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်ရာပြောက်တာကစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မဝင်ထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာယုံနဲ့တော့မကွဲရင်တော့မညံ့ဖို့ကြံမရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်သတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲတည်တယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာတည်တယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေတည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာသတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကန်ဒီမှာဟောပြမယ်ဒါရီကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်းမှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနည်းနဲ့များတော့သိကျင်ရတာပဲကိုဉဏ်အဆင့်ကိုရန်ချင်းအသင်သုံးသက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံပြင်ဟောပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့ငါးခွေရှိတယ်အဲဒီသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်ငါးခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ်အသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံပြင်လောက်ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတိအောင်မှတ်ပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှတ်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောရမှာလေးမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတိအောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးစင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးစင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးစင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းလျှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဘုံကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းကနှိပ်သွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးစီဆဲရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လား
ကိုနေရာရောက်ရင်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကြိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ចမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာဟုတ်ပါလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖန်းနှောင်းကိုစုစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစုစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလားဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့အချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘာထင်ရှားလဲတောင်တင်းတာထင်ရှားတယ်အာသေးချာချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းတာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိမ့်ထားတာမှဒူကောင်းဒီကိုတောင်းတယ်တင်းတယ်ဒီမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့မှာမတောင်းဘူးလားအေးတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကရုပ်နဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိမ်းပြောသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာတဲ့လာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တကယ်တည်တည်ချာချာဟုဦးသိမ်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိသလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးစင်းတို့တဲ့ပါမီရင့်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလန်းတူလို့ကိုတိတလောက်လေးကိုစင်နာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါဖြင့်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဘုံကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေဟောလားအေးအားကြောင့်မလို့တိတိကျအမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေအထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတေချာလေးဆွဆက်မှတ်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယူတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရယူရမမတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာပေါ့ပေါ့တာရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေကွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတာလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာတဲ့ချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင့်ကြီးတွေဘာတွေတွားပြီးတော့ကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနဲ့မလုံးနဲ့ကားတိုက်ရွာမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှတွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထော်လောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းတိလဲတိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြက်ရောခြေထောက်နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာတဘာမှကိုစောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါတယ်ဒီအေးဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းစင်ကျင်တယ်တရားလည်းထိုင်ရောအခုဦးစင်းဒီဟိုမလာခင်ရှမ်းပြည
နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်သလိုဖြစ်မှာဆိုတော့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဦးဇင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါက်လို့ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးဇင်းရဲ့အတိတ်ကတည်းကကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျာလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကိုသူပြင့်တာဦးဇင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ကူပါပဲမှတ်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်မို့ဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိစီကို့ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်လားအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရအကုန်စိတ်ချင်းရကုန်မယ်ဦးညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာ၄ရက်လာပဲနားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးညာတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးညာပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားတယ်ရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းပထမဆုံးကြီးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဦးဇင်းတို့ဖွင့်လာတာစင်ဟာစကမ်းပွဲအနှစ်20လောက်ရှိပြီအဲ့အနှစ်20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရဟဲ့ဒီစင်ခုစကမ်းပွဲအားရတယ်ဒါမှဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းတာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စက္ကန့်ပဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးဇင်းပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပည့်တော်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလေလာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်တယ်မှတ်ကြားတယ်မှတ်လွယ်တယ်အောင်းမိတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်တယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နီးမှန်နီးတွေကိုတည်တည်ချာချာပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဒဝိုတဲလာပြည့်ကျော်တရက်တယ်အခုတခါလဲဗါလဲစကံဝဲစက်ကစာပေးလိုက်တာအဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ဒီမှာခုတော်တော်ကောင်းလို့သတိမလွတ်ဖ ೇನೆ စူးစားပြီးဗါဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ဗါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါဖြစ်လဲထိုင်ရင်တယ်ထိုင်ရင်တယ်နှလုံးသွင်းဦးဇင်းပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းသူတော်ကတော့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ရုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးဇင်းမသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တည်တည်ချာစူးစမ်းပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲပြောချင်ပါလေဟိုအခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးဇင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးဇင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးဇင်းတို့က2လပိုင်းကိုဗျအခုက5လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥဒ္ဒံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟိုကဦးဇင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်ဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲเออအဲ့ဒါသိချင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းတို့သဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလဲ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးဆိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်တကယ်ပြီးရောဥစဉ်ဘာသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နံဖြစ်တိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမင်တာသူတို့ဟောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလေပို့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတနည်းတနည်းသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပို့တဲ့စီကိုပါလေတက်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အေးငါခန္ဓာကိုယ်လေးတည်းမြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြရရဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ရပြီးတော့တမာရီကပြတ်သွားရောဦးဒီမောကသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစဉ်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်ဟောစဉ်မှာဘာလို့လဲတန်တရားကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြင့်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဟိုးရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလဲနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှတိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့ဒီအာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနမဲအစင်ကိုပြေးနေတာအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်လည်းဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြတော့အနေဆဆိုတဲ့စကလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြာလို့ကျင်ငါဘလို့ဖြစ်တာလဲခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြမှာတေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်ဒါပြီးစဉ်စဉ်ရလေးထားချောက်ပါကဲဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှတေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလေတမိရေစက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဘုရင်ဘုရားသဘောပါပြီလားအေးဒီကြောင့်မလို့အနေဆာဆိုတာစကလုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားအဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာကလည်းပါဖြစ်တာလေမရဘူးမမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှာအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံချင်တာပဲအပြောက်မခံချင်ဘူးဆိုရဲအမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အတ္တရဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုသေသေးချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတို့ကတော့ဘယ်နေရာအထောက်အထောက်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးကြောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တိနေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ပါဖြစ်တာလေခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးကြောင်းမလို့ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလေဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီယုတ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေတိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တာမာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီပါဖြစ်တာလေယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ကောင်မှလှုပ်တာရွေးတာဒီယုတ်တရားလက်ဒီအကွေးအဆန့်လွတ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်၊ရွေ့တယ်၊တောင့်တင်းတဲ့သဘောစီပါလေ။ယုတ်တရား။ဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲ။ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်။ရှုမှတ်နေလျင်ယုတ်ဉာဏ်နှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်

လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတိယေဝိဇရံတပညောကမဇပဋိဌံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ရင်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှာခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတဲ့ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလောဝိရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယုကိုမြှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မက်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာသီလဟူသည်များတို့၌ပဋိဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမတ်မမယန္နာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစင်းနဲ့တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုအပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှံမေဣတနာတိဥသောအရှုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇ္ဇတေမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေတည်း။အဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဒါတနံဆုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်5000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်ရေထိန်လျက်ဆိုရင်

0: အာဓုအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယုကုသောအာဃာကသောဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်များနာနဂါများယခကုံမများမြင်အမမြင်ပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောဝံတို့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ယသရံကျောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝများနတ်ဒေဝီများအလုံးလည်းဖိတ်ကြပါရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပါတ္တဇာကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံကမကြံရအောင်

0: မတိက
1: ြ
0: မြလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင
1: ့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝတိကြရမြာလှကျေးဇူးတွေ
1: เจตุจ
0: ี
1: มา
0: เจตุจีมายะพะยา

करुणा देदला हदयं महाकरुणा रोम्य अत्वंद अभिन लल्ला फोई लया एम्या जीले सिपिनो श्वेसै नलों नले शिरो मुबे थादो पिन्या पिसोदा विहद मोहदमं रहदमे पिन्या दिहुदो सिमियों फिन अवैसा मौंदै को पे फ्याव दो मुबी थादो သန္နရာမရာလောကဂရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သီမယံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သောတပုရိတတကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အ
0: ကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေညာမဆောင်းပြီ
1: း
0: တစ္ဆာစက
1: ား
0: မြတ်တရား

ဇသဗ္ဗေဟောတိတမဂမောသန္နံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်ဓာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြစောင့်ရှောက်၍နေပါပေ။အာတ္တပိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်ရှောက်နိုင်ပါ၏ဟေတေနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးဘေးဟန်ကင်းကွာ

0: င်ညာ
1: တို့ဘွ
0: ား
1: မြင့်မြတ်သည
0: ်
1: တို့ဘွားမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

တန်တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချက်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ဒုက္ခပမုစ္ဆတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတုသွာတုလာတုစာတုနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဉာဏ်ရယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောတပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာပမုစ္ဆတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဟေတ္တနာသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေတယံတိဧတနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစွာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံး

0: သူညစ်
1: တ
0: ရားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရားကြောင့်

ကြီးမှဝေကွာလှပါပေ။ပထဝီစမြေကြီးဒီလည်းပဲဒူရီကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေ။သမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမှာပဲကန်းဤပါရန်ဟိုမှာပဲကန်းကိုဒူရီသာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏။တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမ္မင်္စမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမှာဘက်ကန်းနှင့်ဟိုမှာဘက်ကန်းဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာစကားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုံသောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏီနောလူရယနာဖြာဖြာပြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုံသောစနာတတဝဟုနှင့်လူပြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနှင့်ပြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဘေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်အာတောကာသမညူမမိန်တကူရှင်၍စိုးရင်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာအဲ့ငါတို့အရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခိဒိတသာဤကြွချီရင်မဲ့လမ်းမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တယ်အများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗျမတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင့်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယမညာလေးပါဖုံညာလေးပါရမယ်တရားတွေမညာလေးပါဖုံညာလေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူတူပြောရင်တော့မညာဖုံညာရမယ်တရားတွေတရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အိန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဥပမာတတ်ထိန်ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရာအားကောင်းတာတတ်ထိန်တွေထိုက်သလားတရာအားကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါသိက္ခာသုံးပါရှေ့စွန်းတို့နောက်စွန်းတို့ရှေ့စွန်းနောက်စွန်းတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမှန်တန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးကြုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ်ဏိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏ဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစည်းကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုဝသမဉ္ဇဖုန်ညာရာကြောင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမှာလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနာသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိနှိကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနာသရာအားကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တိန္ဒြေအားကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအားကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလစိတ်တမုဒ္ဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတ္တနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလစိတ်တဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအာကောင်းရဲ့လားဝရိယအာကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအာကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေအင်းတွေအနှုယင့်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအင်းတွေအင်းတွေရပရောပရိယတိညာနဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအင်းတွေရနှုနေတယ်ဣန္ဒြေနှုတ်နေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဖះချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှာသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှာဣန္ဒြေနှုတ်နေသေးတဲ့တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုတ်နေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့တပည့်တို့ရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့အခုရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်လို့ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်လို့တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံညင်မှယုံတယ်ဒီကပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီနဲ့သူကယုံညမယုံပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာတယအနုတယညာတော်ဆိုတာအာတယရဲ့အနုတယအာတယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မူသူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတဏှဂုံတီုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့ကသိတယ်တို့လိုယံတမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခင်เนี่ย ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့တောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောတပံဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကတောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်တောတပံတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အရာဟိုဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေရဏနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကျလပရပရမသာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးလားပယ်ပြီးရင်တော့မပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒြိယပရောပရယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ဂုလိမာလာတို့ချေချိုလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘယ်တကားပြိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်ဟာတို့ဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်တော်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျင်းစာကြီးမှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုကျင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေတနာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါရာလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော်မှသိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နာဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတန်သူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလေသာတွေပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီအဲ့ဒါရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြာသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဘာမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူးအ အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောက်ရင်ပြိဋိဘံစံလန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူးပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တည်းကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုအနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနဗရကလျာဏီဆိုတာသနဗရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆူလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပတယ်အဲ့ဒီသူကပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေဒီဂျားလေးကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ်တာဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြစ်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့နည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့စီရဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွက်သားဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဆိုသားကိုစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အဲ့သူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တွေဩဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ရာဇောသားစီမဖိတ်အောင်ယူဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ယူဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုသတိထားရမယ်ကာယကရာသတိဆိုရင်အတုပ၁၀ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲဘုရားရေတို့မှတ်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုသတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားရမယ်သတိကိုဥဒပိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဒကလည်းပဲသတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဘ ഹു သူဒ္ဒရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းသတိနောက်ကလိုက်တာသတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိယအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှဒါမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲတတိပေးနေ။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလေးဘ ഹു သုတ္တတွေရှိနေတာပဲ။အများကြီးရှိတယ်။တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲတမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမารီအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမารီလောက်တတော့ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော့အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြားတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ် ဟာသမထလုံးမှာရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောသမာဓိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရားလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်တရားလွန်တော့ကွန့်နေသာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်တယ်မရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမာရဝမလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောရဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာကိုပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူး तू ကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြအလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တကယ်တော့ပြရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းနေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန်ရှိလိုက်တော့ဆန်းတော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မြင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဘာရဏဒီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့သားတော်ဘောင်းကတထောင်ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေသားတော်ဘောင်းတထောင်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမြညာတကယ်ကိုအစ်စ်ကဖျားလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မှဟိုသတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလောင်းအောင်တွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်အသေးဘောကကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အဖေအောင်ကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာယုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနာပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဖို့ရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ရှင်ရရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမြတ်ညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့စိန်တာမြတ်ညာမှာတို့တန်မှန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုတုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဖျားအောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဗ္ဗာန်နေတရားခံလို့ရှိရင်ရှုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရီပါလာတော့ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္သတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန်ត្រာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတွေပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတွေလည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချောခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့တာမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက်ကယဟန်900ကောလိယဘက်က900သူတို့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့လူထွက်ခြင်းနေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ခြင်းနေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကုန်းနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိင်လားမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိင်လားမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လားမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရကနေခဲ့ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသ္သလုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့ညာကြီးကိုမူကြီးမယသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲရကိုဝေယဝိသ္သတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစခရီးနဲ့ယေစီပီထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုတ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှကြားလေနည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတို့ကဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းတို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသ္သတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖခင်ဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တင်ရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ် တောလန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ50ပဲသွားတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီတောထဲမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အစင်းနဲ့မြူဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ်တဘယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတာယုံပေါ့ဖရဘာယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခွန်ရဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွန်ရဲမှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့တွာလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်တွေကြည့်တော့အဖြစ်တွာနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲတည်တော့မကြီးရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေသိနေပြီခွန်ရဲဆိုသေးတော့မသိနေဦးမှာမူကြီးမယာသေနာပရိရိနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြေးနာမှာပြည့်စုံရှိတာအာရှင်များတို့တပြည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်သေးတွေချီးမြှင့်တော်မူပါဖုရားပြီးတော့အရှင်များတို့ရဲ့ပြည့်ရည်ပြည့်သေးတွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်သေးတွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုလူမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မေစီယာဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တည်းကအပိတေရွတ်ဖားပြီးတော့ပြေးချီပြေးသေးတွေပြေးလိုက်ပြေးချီပြေးသေးတွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေပေါ့လေလူပေါ်ပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးခရော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အတူတူလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မြစ်ကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်တုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မင်းလေးရလောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတာများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်တို့လည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တော့တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ကဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့သိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာလူတွေဘူရရူပါယုံအစင်းကိုမှတ်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှတ်မောတယ်သတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှတ်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအုံးဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရူပါယုံအစင်းကိုမှတ်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကိုသူတို့ကနမ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဖျားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှတ်မောတော့ချုံမောလှပတဲ့ဘလူးမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်အာမေဘာဘလို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်းမခြေောက်နာလို့ပါပေါ့ခြေောက်နာတဲ့လူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လမ်းနေဦးပြောတာအာမေနောက်ချန်မနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ခြေောက်နာလို့ခဏနာပြရသေးဦးကြဲမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှိဆိုတော့ရှိမှလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေ ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့ညှိဆွဲကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချံနောက်ချံနဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွှေးကြင်နဲ့မမောလို့အမွှေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေစေတောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါ ਈ သဘောကြပြီးတော့အဲ့မှနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်းပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူတွေကဘယ်နှမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပစိတ္တဘလူတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူမျိုးသမီးတွေပဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ္တဘလူတွေလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်ကြိုက်တဲ့သူအစင်နဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ကိလေသာတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာ။အမှအစင်ကိုမဲ့မောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပုတ်ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲ။မိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာ။ရောအောင်တို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်ဟဲ့မင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရောမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကုမာလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားတရားတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းရတတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားညစွာပြားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မတိပဇာနာတိကြီးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြားဤညွှန်ကြားထားတာဖရာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသူတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့သူတော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမောက်ကြစီလေးကလည်းအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တန်တကိုးကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမျိုးတို့နှလုံးသားတွေဝင်ပြီးတော့ဖိုးတန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသေးပါဘူးယင်တဲ့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖိုးတွေရသင့်ပြီစတော့နေစလေးနေရှိနေပြီဟာအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍီအကြောင်းနေကြိုးနေနေစဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲဖြစ်တရရောက်ဩငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလတ်တမဘောဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ် မြဲတမ်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်။အော်ဒါဒီသဘောပဲ။အော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုပ္ပုဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့။24နှစ်တစ်သက်သက်လောက်သာတိအောင်မှတ်ပါဗျာ။အမှန်တန်တိတာပါတဲ့။ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်။အမှန်တန်တိတာပါလေ။ဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးလေ။တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းတို့။တို့သူငါတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတရားအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အာတော်ရတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမီးသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူအတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့စင့်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်တနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူမမှခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူမာတို့ပိတ်တာမာတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပရိတ်ချီတွေပြေးသေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖွင့်ထားပရိတ်ရေတို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။ဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတယ်မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလူမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘူးနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရတယ်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအတာမိကာလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲ။အသွားမေးမူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘုရင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူဆင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘုရင်ကြီးဘလူးမမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မအနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါ။နတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူး။နန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်။နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟိုတော့ကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲ။ယောဂီတို့ဟောတော့ပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟောတော့ရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလဲဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူတာကူတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူတတ်တာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းတဲ့ရေကူတတ်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမှမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကြော်လွန်နိုင်မှုကြော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သ တရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါ
0: ပါအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ပါအဲ့တော့ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကတော့ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာအယိုးကြီးပဲကြံတယ်မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရသင်္နာပတိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတကားကြီးကပိတ်တာရိုက်ချိုးပြီးဘုနော်အကုန်လုံးအယိုးကြီးပဲအဲ့တော့ဩဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမက်မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တော့ဘာလို့အကုန်သေးတာပဲ။ဆရာမလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။အဲမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်လဲ။အဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့လေ။သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။တတိပညာအားကောင်းလို့ချင်းကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့တတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ချင်းကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်တတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့ဆေးကြောသုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးလာဆိုတော့အဲ့မှာတက်သူပြီးမှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှိရင်တရားတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်သမာဓိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူတွေစားလို့ရှိရင်ဘုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တရားကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တနှစ်လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုထုဇဉ်ပဲအသက်80 80လဲဘုထုဇဉ်ပဲအဘလူတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူတွေစားလို့အကြီးလေးသားဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖို့ညံမြတ်ထင်ရှားရ

ိလေညစ်ကြေကိဝေစေတိသိုယိံပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖို့ညံမြထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန္ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခဤအဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖိုးဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တတိပညာဥဆောင်ကမဉ္ဇဉ်ဖိုးဉ္ဇဉ်ထိရနိုင်မူ

0: ကျင်လွန်ခြင်း၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပူကျိုးစားအထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: မြို့ဆောင်နှမ်းမြတောဆောင်နှမ်းမြတောင်ဆောင်နှမ်းမြဘုံမစိုးရုပ်ခစိုးအာကာကစိုးဘုံမီယတိုင်နှန်းရှင်မြနန္ဒကာမြယခကုံမမြနတ်ကလုံးမြပင်လေဆောင်နှမ်းမြ
1: မြစ်ဆောင်

0: ဩ
1: နန္ဒက
0: ံသောနန္ဒကံမြာ
1: နန္ဒက
0: ံမြာသရှိကုံသော
1: သရှိကုံသော
0: 31ဖုံ
1: 31ဖု
0: ံရှင်လေကြကုံသော
1: ရှင်လေကြက
0: ု
1: ံသော
0: တတဝမှန်သမြတ
1: ်
0: တတဝမှန်သမြတ်အနန္တရူအား
1: အ
0: နန္တရူအားမြာပေဝေပါကုန်၏
1: မြာပေဝေပါကုန်၏
0: မြာရာကြ၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမုဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောဘကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏတရားရှိနေလျင်အကျွေးတင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူပုံတရားတော်
1: ဒဂရမရဲ့နှမျိုးမှတ်ထားရအောင်မှန်ပါပါသာသနာတော်လူဖြစ်ရတယ်သာသနာ့ဘလူဖြစ်ရတယ်နှမျိုးရှိပါတယ်မှန်ပါပါသာသနာတော်တရားသာသနာ့ဘတရားဆိုတော့နှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာမှန်ပါပါဘယ်လိုကံလဲလူလိုက်ကံလိုက်ဒီလာတွေစောက်တည်လိုက်ဒါသာသနာ့ဘလည်းရှိနေတာပဲမှတ်ပါမှန်ပါပါလူတံပေကံဒီလာစောက်တည်မှုသည်ရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကရဆရာတွေကဝိပဿနာသာသနာ့ဂမယေဝဟောတိဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဝိပဿနာသည်သာသနာ့ဂမယေဝသာသနာရှိမှသာလျှင်ဟော

0: ဆရာကောင်းသမားကောင်းအရေးကြီးတယ
1: ်
0: ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်နေအာယုံတက်တန်နဲ့တူတယ်ကွာသူနဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့မဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာမဲခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့နေထွက်တာလို့မှတ်ပါဒါပြန်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပါတော့냐အာယုံတက်တာပဲလို့မှတ်လိုက်တာဘုရားသိရနော်ကိုကိုရင်ဥပဒနာလုံးလုံးလာပြီဆိုမှဖြင့်အဲຢາກောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ခဲကျွဲတော့ဘယ်လိုယူမလဲကိုကိုရင်ဥပဒနာလုံးတွေကိုဆရာပြောတဲ့ဤတိုင်းမှတ်ပြီးလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေတော့တာဒါဖြင့်ဒဂရမတွေကစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတယ်။ဘယ်လိုစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဩဝိပဿနာနည်းပြနည်းပေးတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အယုံတက်တယ်။ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တိုင်အလုတ်လုတ်လာလို့ရှိရင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်အများတော်ပေါင်းနေပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ
1: ။ရပါဘူးဗျာ
0: ။ဒီတိုင်းဝိပဿနာလဲဆရာလည်းမကြဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်ချိန်နေဆိုင်နေတော့ဆိုတော့အများတော့မောင်ကြနေတယ်လို့သုံးပြချက
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီမောင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာရည်လို့လို့ဘာရည်ကိုင်းလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အမှန်ကန်လို့ဆိုတာမောင်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အမှန်ကန်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရမမဖြစ်စေမာနေမဖြစ်စေခင်ဗျားတို့မျိုးမျိုးပုံပုံမှာဒီတရားကောင်းလည်းမတွေ့ဘူးဒီဥပဒနာလည်းလည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်သာသနာပြင်ဘက်ကဖြစ်ပြီးဒီကလာအဲမောင်နေမွေးမောင်နေနေမောင်နေသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: မွေးတဲ့ခါလဲ
1: မောင်နေမောင
0: ်နေတဲ့ခါမောင
1: ်နေ
0: သိတဲ့ခါမောင
1: ်နေ
0: ဘယ်ကောင်မှသူ့မှာလင်းရမသွားချာအနေရမသွားတော့ဘူးတဲ့မောင်နေမွေးဆိုရလဲဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေပါလေပြောတာဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်နေတယ်ပြောတာပါမောင်နေနေတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာ
1: တနာ
0: မောင်နေသေးတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်သေးသွားတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတော့အပင်လေးပါးပဲရောက်တော့ရော
1: က်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆရာသမားကောင်းရှာပြီးဒီကလာအယုံတဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါလားရည
1: ်
0: ကြည်ပါပါဘုရားဆရာတို့ရတဲ့ဆရာသမားရှိရင်နိနာနေတဲ့ရည်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အိဋ္ဌာတွေဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်စီရှိဖို့အယုံတဲ့အောင်နေဆွအောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဆရာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
1: ်
0: ဝိပဿနာသာသနာဓမ္မပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြသိကြပါပ
1: ါဘုရား
0: အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိလို့ရှင်ဆရာသမားပြောတာမှတ်ပြီးဒီကလာဟောမှာတို့ဒီဆရာသမားကောင်းလည်းမတွေ့ရသေးသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဥပဒနာလည်းမလုပ်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါတို့မှာမွေးတယ်လည်းမောင်းတယ်နေတော့လည်းမောင်းတယ်သေတော့လည်းမောင်းတယ်မောင်းတယ်ပဲနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းမောင်းတဲ့နေရာပဲရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရန်ကောင်းဖို့ဘယ်တော့ရောက်တော့မလဲဆိုတော့ဆက်မေးရတော့နည
1: ်း
0: လမ်းကောင်းဖို့ရောက်ချင်မြင်သေးရဲ
1: ့မမြင်ပါဘ
0: ူးဗျာဒါပြန်သူ့မှာကလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့ဒါလည်းသေဘွားဝင်ဖို့ပါပဲမမြင
1: ်
0: ပါဘူးကလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့သေဘွားဝင်ဖို့ပဲဆိုတာကမောင်းတဲ့မွေမောင်းတဲ့နေမောင်းတဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုပါတယ်မမ
1: ြ
0: င်ပါဘူးအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင့်မသိတော့မောင်းတဲ့မွေမောင်းတဲ့နေမောင်းတဲ့သေရတာလားလို့ဒါကံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသူအာယံတက်ကလေးတောင်မှမရှာဘူးကွာမှန်ပါပါအဲ့ဒါသုတနာအလင်းရပြီးနေထွက်ဖို့ရအရေးကလုံးဝမရှိဘူးဟေ့မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: လုံးဝမရှိတော့မောင်နေမွေမောင်နေနေမောင်နေသိပြီးဒီကရသွားတော့ကိုမှန်းကြီးပေါက်ကလေးပါသေ
1: းမှန်ပါ
0: ပါဘုရားဒါကြောင့်လူဘဝကနေပြီးနောက်ရှိဖို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမောင်နေနေလို့မောင်နေကနေပြီးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: လူဘဝနေပြီးသရပတ္တဇာမှာခိုးမှရည်သွားဖြစ်တယ်လေ၆ောက်ပြန်တော့လေမောင်နေမွေပြီးမောင်နေနေလို့မောင်နေသိလို့ပဲသေးသေးနဲ့ပဲခွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသင်ချောက်ဘူးမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဆုံးမကျင်တာကသာသနာတော်တရားဥပဒနာလို့မှတ်တယ်
1: ်
0: ဒါကြွယ်ပါမှတ်ကြမယ
1: ်
0: ဝိပဿနာမှမလုပ်ရသေးရင်ငါသာသနာတော်မှာနေ냐တော့လေသာသနာနဲ့ငါနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါပါပါဗျာဝိပဿနာသာသနာငြိယဝဟောတိဆိုတဲ့အချိန်ဝိပဿနာရှိမှုသည်သာသနာတော်မှာသာရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထင်ရှားရှိပြီးဒီကာလနေတဲ့တွေ့ကိုယ့်ကိုယ်မှအာယုန်တက်မှုကိုဘယ်နေရာများအာယုန်လေးတက်အောင်ငါလိုက်ရပါမလို့ဘယ်နေရာမှငါလင်းရအောင်နေထက်တဲ့ရှိတွေ့ပါမလဲဒါမှမကြလို့ရှင်ဖြင့်တိရစ္ဆာန်များလို့ပဲတရားဓမ္မတို့မျိုးတော့တိရစ္ဆာန်နေတော့တိရစ္ဆာန်သေးတော့တိရစ္ဆာန်သေ
1: း
0: ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်မရှိအောင်မှန်းနေတယ်လို့သုံးပြရချက်ပါဘုရ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလုပ်ကြရမလဲဘုရားကလည်းလုံးမဲ့ကြံတော့လေရှေးစွာကလျာဏမိတ်တကလျာဏကောင်းတဲ့မိတ်တကဆရာလည်းဟုတ်တယ်ဆွေကမွန်းလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရင်ရှာဦးกว่าအဲ့ဒါရင်ရှာမှအာရုံတက်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပါတယ
1: ်
0: နောက်ဒီရင်သူပဲတဲ့နေတဲ့လို့ဥပိ္ပခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတွေ့တော့မှဩနေထွက်ပေါ်ကိုဘုရားစသည်ဒီကကငါမှအလင်းရတာပါလားလို့ဆုံးခဲ့တယ်ကြပါရှင
1: ်
0: းရှင်းပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သံဃာလုံးမှာတို့ဘာများဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့အမှန်မေဘူးနဲ့တော့จิตာမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသာပြေကလားမောင်လေးမွေးမောင်လေးနေမောင်လေးတော့သိခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါဘုရ
1: ား
0: ဒီတကားကြီးရသမာကောင်းနေနဲ့လွဲကိုယ်ကျင့်ကြံမှုအကောင်းနေနဲ့လွဲလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့မေးလုံးကိုမမေးပါနဲ့မောင်လေးမှာပဲဥမာမဲ့မျိုးလုံးမမြင်တဲ့သဘာဝလေးကမြန်လုံးမမြင်လို့ပဲဒီသမိုင်းမပါလျှောက်သွားနေပါဘူး။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဘုရားကြောက်ကြရှိတယ်သူကြမှာပဲ
1: ။
0: ဘုရားကအဲစားမဲ့ကောင်ကကြောက်နေတယ်သူအစားခံဖို့သွားတာပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကကြောက်ကြရရှိတာလည်းသူကဥတည့်ရသွားရမှာကိုဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောက်ကြရရှိဝင်ထိုးချလိုက်ပြန်လဲအဲမျက်လုံးကြီးကအလင်းမရတော့တကယ်သိဒီတင်းသွားရ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုလဲကိုတိမှသာလဲအဖြစ်ကောင်းရှာခြင်းတယ်ဆိုတာလဲမှတ်ရကြမှာမှန်ပါဗျာအဖြစ်ဆိုးကိုမှညာနာထိုးခြင်းပြီးဒီကရလမ်းပြခြင်းနဲ့မရှိလို့ရှင်ကိုယ့်ဖြစ်ဟာတော်လာပြီလို့အောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမတော်သေးတာတော်ပြီခြင်းတယ်လို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူဟာအနာကြီးကောင်းကောင်းမှအနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတာသူစိတ်ထဲမှာအနာရှိတယ်လည်းမထင်ဘူးရှိတဲ့အနာလည်းပျောက်ပြီးထင်နေတယ
1: ်
0: အနာကမတက်ကြွသေးလို့သူကောင်းတယ်ထင်နေတာကိုအနာကတော့ရှိရဲ့ပဲအဲ့ဒီရှိရဲ့ကောနာရှိရဲ့နဲ့မှာအနာရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူမှမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်တော့ကြဒီနာနဲ့ပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရတယ
1: ်
0: မချုပ်ရဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ရပါလဲမလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့အနာရှိတာအနာရှိတယ်လို့မသိတော့ရောအနာတက်ကြလာတော့သေဘောဝင်နေရဒီတိုင်းနေလို့ဒီမှာလည်းသာသနာ့ရွှန်းကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဝင်ခဲ့ဆိုတဲ့တကယ်ကျွဲတို့ကိုလက်ရခေါ်နေတယ
1: ်
0: ဓမ္မကလည်းအာယုန်လေးတက်လို့အလင်းနဲ့ရောက်ပြီးဒီကလာကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းဖြောင်းသွားနိုင်မှာမှန်ပါပါမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဗျာအမောင်းနဲ့မှမွေးရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာမောင်းကြီးရဲ့မွေးရတဲ့အတွက်သွားမိသွားရသွားလို့ကြာမိကြာကြာဦးမြတ်ဥစ္စာထဲမှာစားမိစားရစားခံရဒီလိုကြီးပဲစားသိမ့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်အခုရှားတာမှုကြမ်းမှမှုလေးကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အခုရှားတာကြမ်းမှဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးမောင်တဲ့တွင်မြင်နေတာသူပြောတာပါမှန်ပါဗျာမောင်တဲ့မှာစမ်းတွေ့တာလေသူချမ်းသာတယ်ပြောတ
1: ာ
0: မှန်ပါဗျာအနည်းရလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားစမ်းမိစမ်းရစမ်းမိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါကတော့တော့အနည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှခွင်အနည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဒီဥစ္စာအကမ်းပြောပြောတာပါလားလို့သုံးပြချက်ချာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုသုံးပြချက်ချာမှန်ပါဗျာအကားပြောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြန်ဩဟုဗနာကြရင်သူကယောက်ကြရတော့မယ်ဒီနာကားပြောပြောနေတဲ့ဟုဗနာကြလို့ရှင်းယောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတာအမြင်မှားတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအကားပြောစသိမ့်ပြီးဒီကလာ အမြင်တို့၏အမြင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏အဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဖြင့်ကလျာဏမိတ်တရှာပြီးဝိပဿနာလုပ်ပါလို့ဆိုတာမဟာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာသေသေချာချာတိုက်တွန်းလို့ယနေ့စောစောပဲဒါပြောပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်
1: ။ရှင်းပါဗျာ။
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနေ့ကသင်္ဃာတော်ကသရောသားကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုလိုမြကြီးကညံမပေါ်ပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ညံကိုဒီလိုပေါ်ပြီးဒီကလာညံဖုံးနေတာဖယ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ညံပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ငါးချက်လည်းပြီးပါပါတယ်ပြီ
1: း
0: ပါပါပြီးပါရဲ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီငါးချက်ပဲဇာရပတ်ကိုဟောတာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေယနေ့နားရတယ်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီငါးချက်ကဒီငါးချက်ပဲသို့တော်ဘုရုဟောကြုံမေးရင်မနဲ့ပြောမှန်ပါပါဘုရားအေးဇာရပတ်အဖတ်ပတ်ဒီမှာဒီတရားနားရရှင
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဖာကပြင်မှာဒီတရားနာရတော့တရားဓမ္မတွေအဖာကမသိရင်ဒီတရားနဲ့ပြည့်စပ်ပြီ
1: းမှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီတရားနဲ့တွေ့ရံပေါက်ပြီးဒီကလာဒုက္ခသတ်သိမ်းမှာမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ဒုက္ခအဖာကပြင်မှာဒီတရားနာရတဲ့တွေ့တဲ့အဝိဇ္ဇိမကြဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇိတဲ့ခံပေါင်းများစွာသက်သာတဲ့လောကဂုဏ်ငြိရဲ့ဆိုတော့အသက်သာတဲ့ငြိရဲ့ကြသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါရိတိဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ပေါ်လည်းရသေးတာပေါ့
1: ကော
0: င်းရဆောင်ပေါ်တော့
1: ရပါပါဘုရား
0: အေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးဒီကာလနာကြပါလို့ဆိုတာသတိပြလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောတော့ဒါကလောဘကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဒီကဒေါသဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်ဒီကနှစ်ခုတည်းကခင်းနာမေရနိဝရဏလို့မှတ်လိုက်တာဘူ
1: း
0: ဒီကနှစ်ခုတည်းကခင်းနာနဲ့မေရသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တွဲဝင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီဘက်ကဥရိစ္ဆကုတ်ကုဆဆိုတော့သူတို့လာလို့ရှိရင်တကယ်ရောက်သေးမလားဘူးနှစ်ခုကြီးလာဒီဘက်ကဝိသိကိစ္ဆာနိဝရဏလို့မှတ်ထားလိုက်တော့အဲဒီနိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲအတွဲကနှစ်ခုပေါ့ဗျာ
1: ပ
0: ြီးကနေရာတစ်ခုစီဒါကဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့သေချာမှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါပါဓမ္မကိုဓာတဲ့တရား၅ခုမှန်ပါပ
1: ါ
0: ချမ်းသာကိုဓာတဲ့တရား၅ခုမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲချမ်းသ
1: ာကိုဓာတဲ့တရား၅ခု
0: ချမ်းသာဓာတယ်ဆိုတာကမညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတဲ့တရား၅ခုမှန်ပါပါဓာတဲ့ဓမ္မတွေတန်ထဲမှာချိုးကြလက်ပတ်နဲ့ဝင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေဒကာရမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်တော့ဖြင့်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျွေးသေးချာဖတ်ပါဘုရ
1: ား
0: ။ဒီငါ့ဦးအလက်ကြဝင်နေတာကိုမဖယ်ရမရှင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကတော့ဖြင့်လာတော့မှာဘုရ
1: ား
0: ။လာခဲ့တော့ဖယ်နည်းရှင်းနည်းကိုလည်းမသိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမံလို့ခံရမယ်ဘုရ
1: ား။
0: သူတို့ကပဲလို့စီမံလို့ဆိုတော့သူတို့တခုစားလာလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါစားတာပဲ
1: ။
0: အဲသူဖယ်ထုတ်နိုင်တော့မဆိုင်နိုင်ရင်ဖြင့်သူသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကအကြောင်းလုပ်ပြီးသူတို့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အကျိုးတွေလှည့်ပြီးပေးတော့ဥမာကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တယ်လောဘလောဘမဖယ်တတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိစရာမရဏဥပါအောင်တွားရမလားမတွားရမဖယ်နေဖယ်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိပါတော့ရှင်လေလောဘချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာချုပ်သွားတာအတိဘယ်ကတဏှာချုပ်သွားသောကြောင့်လောဘတဏှာပဲကိုဥပါရံချုပ်ကံချုပ်ပြီးဇတိသရမရဏချုပ်မှာဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီးဒီကရဏနိုင်ကြဒကာဓမ္မတွေကတိပိသဖြစ်နေပါပြီကျေရင်ရစားတော့မနေ့ကသင်္ဃာတော်ဟောတော့ယနေ့တော့ပြန်အစာရပတ်ကြတော့ဘုရားဒီတရားပဲအပြည့်ကြီးပုံပဲတရားအောင်ကြီးသိချာဟောပြန်ဣနံဝိယကာမဆန္ဒောလောဘလောဘလောဘဆိုတဲ့ကာမဆန္ဒဣနံဝိယကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏လောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ဘာနဲ့တူကြလဲသေသေချာချာမှတ်ပါလောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရရရကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်အာကျင့်လည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူ
1: း
0: အာကျင့်မရှိ
1: ပါဘူး
0: စိတ်ကော
1: အချမ်းသာပါဘူ
0: းအဲ့လိုစားလို့ကောင်းနေမှာကောင်းပါဘ
1: ူး
0: အဲသူ့သာရောက်လာမယ်ဆိုစားတာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမင်းတော့ကျွတ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီ
1: မှန်ပါဘူး
0: ဘာနဲ့တူသွား
1: ပြီ
0: ။ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီတရားဓမ္မကို
1: ။
0: ဂိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ကျွေးတင်တဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူမတူတရားကျွေးတရားသတို့ဘောင်တို့ဥလာဘူးတို့စဉ်းစားတာ။ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မတူတယ်ဆိုတော့ဥမာအိမ်အောင်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမတရားရလာ။မင်းသူကနဲ့ပေါင်းတယ်လို့သားလေးသမီးလေးတွေထုံကမိုးဖွားလာတယ်ထားပါလား။ယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သူတို့ဝါဟုသူတို့လှဟုသူတို့လူချင်းတူတူဖြစ်ဖို့အရာမဆွဲရ
1: ဆွဲရ
0: အရာထွက်ကြတယ်ထွက်ပါတော့အရာထွက်ပြီဒီကလာဘ누구ကိုထိုးအပ်ရကြလို့ရတယ်ဒီရှိကိုကျွေးရှင်နေပေးကြကဒါစားကြကွာဒါဝတ်ကြကွာသဘောက
1: ျ
0: အင်းဒါစားကြဒါဝတ်ကြဒီလိုနေကြဒီလိုထိုင်ကြဒါကလောဘလည်းစားအတွက်ဒါကအပေါ်ရေကြီးတွေအတွက်အင်းဒါကဒီတဲ့ဘူလာပြန်လို့ရှိရင်ကစိန်စရှိပြီးတော့အတွက်ဒါကသိနေရင်းသွားပြီးကာလာကျွေးရှက်ကျွေးဆပ်ဖို့သွားရှာရမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြန်လာတော့ဆက်ရ
1: ဆက်ပါဗျာ
0: နေရင်းရေယူသွားလိုက်တာကဘာပါလိမ့
1: ်
0: အင်းကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက်တယ
1: ်
0: ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကတည်းကတရားမှမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုထိုးအပ်ပြီးကြတာဟောတာကစားဖို့ဒါကဝတ်ဖို့ဒါကအမြင်နဲ့ကြွယ်ကွန်းဆောင်ဖို့ဒါကအမျက်တော်ကြီးဆောင်ဖို့အစရှိတည်တဲ့သူတို့ကဒါကဝတ်ဖို့စားဖို့တွေထိုးအပ်လိုက်ရပြန်တော့ဒီမှာစင်ရာအသွာသမားမှာတဲ့စင်ရာကြီးကမှကျွေးရှင်လို့ပြန်ဆက်ရတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့
1: ပြန
0: ်ဆက်ကြကအော်ဒီကျွေးမျိုးကသားပြင်းနဲ့ကြည်တဲ့ကျွေးမျိုးလားမသိမချင်းဆက်တဲ့ကျွေးမျိုးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ရသေ
1: း
0: တယ်။ဒါကြိုပါတဲ့ဗျာမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးအော်မသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေတော့ပြေသွားသလားလို့တခါမေးပြန်တော့လဲဆက်ချင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်ရဟောဗရမက်ဆိုင်ရငန္ဓကိုယ်တော်ကတော့ငါ့ကျွေးငါ့ရှားကျွေးနေတာအခုတော့ပြန်ခြေလက်တုံနဲ့အင်းသားငယ်သမီးငယ်နဲ့အင်းငကိုယ်လည်းလဲလဲပဲပဲမရှိတာနဲ့ဆိုပြီးတော့တသက်လုံးနဲ့ကျွေးဆပ်ပြီးဒီကလာဆက်သွားသေးတယ
1: ်
0: ကျွေးဆပ်လို့မဝဘဲနဲ့လဲသေးသွား
1: တ
0: ယ်လဲဆိုးပါဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးကျွေးကနေတိုင်းတော့ဝါဝ
1: ါ
0: မဝါပဲနဲ့လေသေသွားတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ပထမကကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: နောက်ကြတော့ကျွေးဆက်လို့မပြေပဲနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အခဲလေးရောက်ပေါ်တယ်ရောက်ပါ
1: ပါဘုရား
0: သေခြင်းဆိုပေါ့ဗျာနေခြင်းဆိုကတစ်သက်လုံးသေသွားပြီဒီကရာကျွေးဆက်ဖို့ရှာညနေအိမ်ပြန်အကျွေးရှင်နေပြန်အဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတာကဘယ်လောက်သမီးတို့ကဘယ်လောက်ရှင်မိန်းမတို့ကဘယ်လောက်ဒီလိုမနေဘူးလား မှန်ပါဗျာအဲဒါကြေနေတိုင်းသွားလာနေတာဘာရှာထွက်တာပါလဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကျွေးဆဖို့အရှာထွက်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်သမှာမှန်ပါဗျာဘာလောက်ကြပါလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အင်းညနေကြတော့ဘုရုအဲ့ရပါလဲမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မနေ့ကြတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလောက်ပြန်ပါလဲသိစားဖို့ပဲကြာခွဲရညနေပါလို့ပြောသိစားလောဘတတိလောဘဆိုတာအေးတော့သူသာကိန်းလို့ရှိရင်ကျွေးရှာကျွေးရှာဖို့ကျွေးစားဖို့အရှာထွက်တာရဲ့ကျွေးဆက်တာရဲ့ဒီနှလုံးကလောက်တယ်ကိုကတော့အနတ်ခံမိုက်တာပဲဟိကိုကတော့ဘာလဲလဲန
1: တ်ခံမိုက်တာ
0: လွန်လွန်လာနေတယ်လွန်လွန်လာပြီလားလွန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားမိမတွေသားတွေမိတွေကကောင်းမမောလှုပ်ရှင်နဲ့ကြွားရှင်နဲ့မောရှင်နဲ့ဘုနဲ့မတန်တာကိုဝဲရှင်ချမ်းရှင်နဲ့ဆိုတာတောင်မှအေးငါလည်းမောလာပြီမင်းတို့ကတိတ်ပြီးခါလာမဖြုံးနဲ့တိတ်လည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပစ္စတ်ကိုထွက်လာဒီတွေကကျွတ်တင်နေလို့ဆိုတဲ့အိဋ္ဌေကသေးချာသေချာပါဘုရားဒါကဘီသာနေမထွက်ဘူးလားသေချာပါဘ
1: ုရား
0: သိမလို့ကြာနေသိမလို့ကြာနေနောက်ပိုင်းကလည်းကြည့်ပြီးလောက်ကြပါဆိုတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရပြီမှန
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီပြေးလိုက်တဲ့ခြေကကြည့်လောက်ကြပါအောင်ဆိုတာလည်းတောင်းပါရတယ်တောင်းပါပါဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုတောင်းပါရကြတော့မေးတော့ငါအရင်တော့မရှာနိုင်တော့ဘူးမဆတ်နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါဘူးအဲ့ဒီကြီးလာပြီ
1: မှန်ပါပါဘူး
0: ဒါမဆက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်လုံးမဆက်နိုင်တော့ဘူးပြောတာ ဘယ်ကွာငါတော့ပန်းလာပြီကွာနေတိုင်းကျွေးချက်ထွေးရတယ်မနောညနေပြန်ဆားရတယ်နေတိုင်းကျွေးချက်ထွေးရတယ်ငါညနေပြန်ဆားရတယ်တော့ဆင်းရတဲ့ဘဝအထောင်ကျတယ်လို့တော့တော့မဆင်းရဘူးဒီမထောင်ပြန်မှမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမခန္ဓာနိဝရဏဆိုတဲ့ဒနာကဒနာတရားရှိနေတော့ကျွေးဆက်နေရတဲ့လူဟာပြီးသေးရဲ့မပြီးတော့ပြင်းသလားလို့နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘဝမှာနဲ့မလမှာတောင်ဆိုရင်နေတဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကျွေးတယ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီစိတ်ကူးပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲကျွေးတယ
1: ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး
0: လွန်လာကြည့်လားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာဘယ်ကျေကိုအကြောင်းသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါဗျာတခါသိတော့
1: သိပါဗျာ
0: ဘယ်လိုသိတာလဲကျွေးတယ်ကြီးမသိကြောက်ကြကြီးပါလားတခါဓမ္မတော့ဘာဘုရားအကြောင်းကိုသိလ
1: ား
0: သိပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကြတဲ့ဘဝမြင့်ပြီးခါလာကျွေးဆက်နေရတဲ့လူကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်များပြောလိုက်ပြီ
1: မ
0: ှန်ပါပါအမှန်ပါဗျာကျုပ်ကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမင်းတို့ခက်မယ်ပြောတာဘယ်လိုပြောတာပါလဲကျွန်တ
1: ော်ပြောမင်းတို့
0: ခက်မယ်ကျွေးဆက်မယ်လူကဘိုင်းနေလဲမင်းတို့ကောင်ကိုကျွန်းနေမယ်လို့
1: ပြော
0: တာကျွန်ကြွားနဲ့ကြွားလိုက်ပြီကြကြပါချောချောပြက်တယ်အများရှိရဲ့မရှိပ
1: ါ
0: ဘူးလွန်လာကြည့်လာကနေပြက်တယ်နေရပါဇက်ကထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ကြီးသွားပြီဆော့ခူးကြသလား ဆော့ခူးတယ်တခါကျရမျိုးမနေနဲ့ရေးပြီလားမျိုးမနေနဲ့မျိုးမနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာအိမ်မှာလူကြီးလူမရဲ့လို့တခါလဲမနေ့ကျွေးချာထွက်ညနေကျွေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူသေးမှာဖြင့်ဘုရားအသုံးဆုံးကြီးနေလို့ရှိရင်ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ကလာသေးငါလိုဆက်မယ်လူလာမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာငါကျွန်ကြီးတင့်နံပါတ်ကျဲကွဲဟလို့ပြောတာအမလေးကြောက်ကြပြပါတာရင်းမိမလားအမလေးဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ကျွေးဆက်လို့မပြီးအောင်ခိုင်းစေတတ်တဲ့တရားလေဘုရားကဇာရကဟောတာပ
1: ါ
0: ဣနံဝိယကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣနံဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í တယ
1: ်
0: မနဲ့ကျွေးရှာထွက်ကျွေးဆပ်ဖို့ရှာထွက်တယ
1: ်
0: ညံ့နေပါလို့တို့ကျွေးဆပ်တဲ့လူကဟောနေပြီခါလာများများသတ်တလောက်ကိုပို့ပြီးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းကိုကကျွန်စိတ်ပေါက်လာသေးတယ
1: ်
0: ကျွန်စိတ်ပေါက်ဘူးလ
1: ား
0: ကြည်လုံးကြကြည်လုံးကြဆိုတာဘုရားကပြောတာတခင်ကပြောတာလားကျွန်ကပြောတာငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြွားလုံးထုတ်တာလားတခင်ကထုတ်တာလားကျွန်ကထုတ်တာလ
1: ား
0: ဒါလည်းမရိပ်မိပါဘူးခင်ဗျားတို
1: ့
0: မရိပ်မိဘူးငါ့ရဲ့ငါအခြေဆုံးငါမိုက်ဆုံးလို့ရိပ်ကုန်မိဘူ
1: း
0: ရိပ်နေရလား အမလေးလွန်လာကြည်လားခင်ဗျားတို့ဆိုဘယ်နဲ့ထုတ်ဖို့ပြောတာတောင်မှခင်ဗျားတို့ကခပ်ပြုံးပြုံးရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါရင်ဘုရားဟောတာတကယ်ကျွယ်လွဲသလား
1: ။
0: ဒါရင်ဒီကနေရံကွာနေမှလေးလာမှလေးရနေရံကုန်သွား။ဘာလုပ်ကြတာတော့ဒီသားလေးလေးများနေတဲ့မောဒကားတွေနဲ့ဘာလုပ်ကြတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တကယ်ပြည့်ဖြေတစ်ခုလေးထွက်တော့။ဘယ်လိုထွက်ပါလဲ
1: ။
0: ပြန်လာတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆက်စရာများလာရင်အမပြုတ်မြန်နေလိုက်သေးတယ
1: ်။
0: သက်ဆံများလာလို့ရှိရင
1: ်
0: သက်ဆံများများပါလာရင်ဒီကကျွဲတော့ပြုံးလိုက်သေးတယ
1: ်။
0: အေးဒီကသွားကျုံနဲ့တကွာ။သွားကျုံနဲ့တယ်လို့ပြုံးလိုက်တယ
2: ်။
0: သက်ဆံနေလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အင်္ဂါမျက်စိမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရတာတွေကတော့ကိုခင်မိသားဖြစ်နေတော့သက်ဆံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားတော့သွားတာပဲ။အကြောင်းကမညီညွတ်ဘူးမင်းတို့ကံထမရဲ့။ကိုကောကံကမပါဘူ
1: း။
0: ကိုကံကမပါဘူး။ကိုကျွန်တဲ့တဲ့ကိုကံကမတဲ့နိုင်တော့ဘူ
2: း။
0: ရင်းနေပါလ
1: ား
0: အမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားတရားဓမ္မတို့ရင်းနေပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါကဒကာသေးရေမနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူးဒီဥစ္စာကမှန်ပါဗျာသူတလုံးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိအောင်လို့ဥပအောင်ဟောတာပါမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ဲ့မှန်တော့မှန်ရတယ
1: ်
0: လေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိကာလပတ်လုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်သဗ္ဗင်္ဂဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလူကဒီသွားဒီကလူကဟိုးသွားပါလို့ကြတာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကမြင်တော်မူခင်ကျွေးမင်ကျွေးဆက်ဖို့ဘာလဲခင်တော်ဘုရားသမီးလည်းခင်တော်ဘုရားခင်တော်ဘုရားတော့ခင်တော်ဘုရားဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဖြစ်လာတော့ဆက်လို့ကိုပြီးရလား
1: မပြီးပါဘူး
0: ဗျာဒါကြောင့်ဒီတွေကပဲကျွန်ကကျွန်စုတောင်းလိုက်တယ်ငါကကြောက်မှရမပူပြာရှိတော့ဟုတ်ကွာကြတော့ အတော်ဆုံးသွားပြီငါသာကြမ်းမှရင်တခါကျော်လို့ကျွားလုံးမထုတ်လိုက်သေးတယ
1: ်
0: မထုတ်ဘူးလားအေးငါကမေတ္တာဝိုင်းပို့ကြကွာဒါမှယုံနိုင်ပါဆိုနွားစုကောင်းတယ်ကြားတယ်အတော်ကိုဆုံးတယ
1: ်
0: မဆုံးဘူးလားတခါကမှအဲလောက်တောင်ပဲတဲ့ဒီစားလောဘအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နွားစုတောင်းတာတောင်းမှတောင်းမှမသိဘူ
1: း
0: တခါကျော်ဒီတိုင်းမင်းတော့
1: ငါ
0: ငါကကြမ်းမှရင်မင်းတို့ဘာပူဇော်ရှိတုံများအားများပေးလိမ့်မယ်ပေးပ
1: ါ
0: ဘူးပေးမိကြလား
1: ပေးမိ
0: ပါဘူးဘာစုပါလဲ
1: ငါတ
0: ို့အမလေးကြောက်ကြရပါလားခင်ဗျားတို့ဂျုံမပေါက်တာဓမဲကြတော့ရှင်းပြီလားအာတို့ဇာသမားကတို့သိပြောတာပဲလို့ခင်ညာနဲ့ခင်နေမဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုတယ်မှတ်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုတယ်လို့မှတ်ပါဦးပါဝင်ရနွားကတကယ်မမာလို့ပါဇက်ကသွားရည်ရိုးကြပြီးဒီကလာနေတကနွားမှဘူးဟေးဒီနွားကိုတပိုးတည်းမထက်နဲ့ဆိုရက်ဘူးအမြင်ကြည့်ပြီးပါသေးတယ
1: ်
0: ဒီကခေါင်းပိတ်ပြင်မဲ့ခေါင်းပိတ်လေးဆောင်ပြီးသွားတယ
1: ်
0: လေနာပဲမဲ့သူ့မှာဘယ်တော့မှတပိုးနဲ့ကိုမပြတ်တော့ပါဘူ
1: း
0: ပြတ်သေးရဲ့လား အမလေးဒီကကျွဲဒီလောက်လိုက်ခဲ့တာတွေကရင်းမိကြရင်းမိ
1: ပါ
0: ဘူးဒါဘုရုတ္တတိခင်ကြကာမသံဃာနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘသတိတရားဖြင့
1: ်
0: ဘုရားဟောဂုရုသတိပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါဂုရုသတိပဲတရားဓမ္မတို့ဒီလေဆရာတော်ဓမ္မကောင်းကပေါ်တော့ထုတ်ပြီးမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ
1: ပြောပါဘူ
0: းကိုယ်အကျိုးနဲ့တာလားကိုယ်အကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလွတ်လပ်ရရသွားတာလားဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့ကျွမ်းခံရလို့မင်းကျွမ်းလို့လက်ကပြည့်စုံရခဲ့တာကိုသူပြောတာလား
1: ကျွမ်းလို့လက်က
0: ပြည့်စုံဒါပြောတာဗျသူကလက်မှန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသူဒီသူဖြင့်လွတ်လပ်ရရပြီလို့ပြောတာလားတော့ကျွေးဆော့เสียများများရတာနဲ့ကျွေးရှင်ကြည်သာတာကိုခြေနဲ့တာလားဟာလွန်လွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလွန်လွန်မလား
1: လွန်ပါဗျာ
0: ဒီကကျွေးရင်းမိဗျာရင
1: ်းမိပါဗျာ
0: သိမိရင်ပဲလည်းလုံးမခဲမသွားဘူးကွာမချဘူးကွာပြေးပါတော့လားဗျာအထုံလေးကပါနေသေးတယ
1: ်
0: ဘာတုံမလေးလုံးမေးဖို့လိုနေတယ
1: ်
0: ဘာတုံမလေးကျွန်းတုံဆုံးနေလား သိမိမလားအမလေးတရားဓမ္မဒါပြန်ဒီလောကမှာတည်တွေ့ဒီကျွေးဆက်တဲ့ကြွန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သတ်သိနိုင်မှာ
1: သိနိုင်
0: ပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒီလောကကိုခင်ဗျားတို့မပတ်ရင်ဖြစ်ကုန်မှဖြစ်ဒီလောကစဉ်းစားကြည့်ပါဘာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကျွေးဆော့ဖို့ပေါ်လာတာသဘောက
1: ျ
0: ဘောသာသမီးလေးတယောက်တို့လာပြန်လို့ရှိရင်ဥဒနာတောင်းဘောဘာဘူးရဲ့ရှိတယ
1: ်
0: ငါကျွေးဆော့သမားအတော်ရဲ့မရဲဘူးလ
1: ား
0: သာသမီးလေးကဒီနေရာလို့အင်းအောင်ကြပြန်တာသမားကလေးကရောင်ဖြာဖြာနဲ့တွေ့ပြန်တယ
1: ်
0: ငါရှိပြီလေသူတို့ကြော်ကြော်နေပြီးတာပဲတို့ရှိဆုံးတော့ပူဇော်မျိုးပေါ့လွန်လွန်ပါဗျာဒါတော့ဆက်နိုင်အောင်ပဲခင်ဗျားတို့အတော့ကိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွံကုန်ယူတဲ့လူတွေထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်တခါသေးရမှန်ပါဘူးလား
1: မှန်ပါဘူ
0: းဒါဘ ᱹ ရုတ္တိပေါ်က
1: ြ
0: ဘ ᱹ ရုပါလိမ့်မယ
1: ်
0: လောဘတ္တိကာမဆန္ဒနိဝရဏဤစွမ်းရည်တ္တိဆိုတာပေါ်လားဒါဖြင့်ဣနာဝိယကာမဆန္ဒလို့ခင်ဗျားကဇာသဟောလိုက်တယ်ကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကဣဏဝိယတတ္တဝါသန္တနဲ့ကိဉ္စီရှိသောကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í กว่าသဘောပါရဲ့တကယ်လုံးသားကြုံမရကြုံနဲ့ရပြီသူတို့ထိုးအပ်ပြီးဆက်နေတာလေတပုံမဲ့ခန္ဓာကြုံခန်းနေတာကောခင်ဗျားတို့ကငွားတော့ဒီလောက်မသက်သက်ပါစရာအကွက်ပါပါသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြုံခံရတာကတမျိုးကိုယ်ခန္ဓာခင်လို့လေခန္ဓာဘဝတွေကြုံခံရတာကခန္ဓာဘဝတွေကလည်းကိုယ်ကမိုးဖွားတဲ့ခန္ဓာဘဝတွေအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝတွေကဆက်ဘဝလာတာလေဒီဟိုးကြီးဘဝကြီးကဘာလို့ ਆ ပြန
1: ်
0: အမွေလေးများမပေးခဲ့ရပါဆိုလို့တောင်းမဟင်သူ့နိုင်တယ်များသူ့ဟာသေးတယ်အိုချင်းဆိုးရှာပြီးတော့မသူ့ဟာဘူးလ
1: ား
0: မတော်များဆဲနေရမလားလို့ကြောက်เสียကောင်းမိတ်ကိုကြည့်ခြင်းတကယ်ကျွဲသဘောပြပါလ
1: ား
0: ဒါပြန်သူကိန်းတွေကာလပါလုံးကျွတ်တွေကားလို့ဆိုရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါပြန် ခင်လုံးကျွေးစာသေတော့မကျင်တာပွင့်နဲ့အပေသွားပါဘုရ
1: ား
0: ခင်လုံးတော့ဘာလုပ်ကြလဲ
1: အ
0: ဲခင်လုံးကျွေးစာသေတော့ကျွေးစာလားကျင်တော့ပြီသေသွားကြလားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေသွားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေတော့ဒေါသနဲ့သေတယ
1: ်
0: ဒေါသနဲ့သေတော့တိရစ္ဆာန်မုံသွား ဩကျွန်လဲဆက်ခဲ့ရသေးတယ်လူစင်းစိတ်ကလည်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလူတွေလူပြေတုံးကလည်းဂုံမတက်ခဲ့ဘူးဟိုကြတော့ဂုံပြက်ကုန်တိရစ္ဆာန်ကိုဖြစ်သွားပြီ
1: တ
0: ကယ်ကျော်ဘုရားကြိုက်တော့
1: က
0: ျော်ဘုရားပဲကြိုက်သလားတိရစ္ဆာန်ဘုရားပဲကြိုက်သလ
1: ား
0: ဟုတ်ကလားတိလည်းပြောကြအောင်တိလည်းပြောကြအောင်ကျော်ဘုရားကြိုက်သလားတိရစ္ဆာန်ဘုရားကြိုက်သလားဆိုတော့အခုတိုင်းတော့ဖြင့်ကျောင်းဘုရားမကြိုက်ပါဘူးဆိုရလဲဥပါအောင်အတန်ထွက်မှာပဲ
1: တ
0: ရိစ္ဆာန်ပြရမယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပြောမှာပဲအိမ်ကျောင်းလောက်ဆက်ကင်ကြာရှိတော့ငါကောဘမယ်လေကလာလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်တာတော့ကျွန်စိတ်ပြန်ပေါက
1: ်
0: သဘောကျညနေမင်းမလေးကမရင်မရနဲ့ခြေစီတွင်းကြဘာမှရှိဘူးကိုကိုရင်သွားလိုက်တာအေးတယ်ကိုကိုရင်သွားတော့မြင်းလာငါကောတော့ခေးပေါက်ကြီးကလည်းလူကျင်နာရခဲ့ပြောကျင်နာပြောခဲ့ရတယ်နောင်ရေးဘလောက်သက်သာသွားလဲနင်တို့ကစိတ်ချမ်းသာရဘူးလားအမှန်လေတော့စကားမရသေးငူမရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြန်ဆက
1: ်
0: ရှင်းမှဖြစ်ရတယ်ဘယ်တော့တကားသေးပေါ်ကြပါဘာဒါဇာတာဟောတာပါတကားကြွရတယ်လည်းနဲ့နေပါလား အမှန်နဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောဘဟာဆိုရုပ်ပေးသလားကောင်းရုပ်ပေးသလားဆိုတာအခုတရားဟောကြည့်တော့မှပဲပေါ်လာကြတော့ပါဘာလို့ဒီရှင်လုံးလည်းကြွန်ပြောင်းဆိုရုပ်ပေးသေတော့တိရစ္ဆာန်ပြောင်းဆိုရုပ်ပေ
1: း
0: ဘုရားအောင်ဒီခုဘယ်မှာချယူမလဲဘယ်မှာမရယူရင်းနေပါလ
1: ား
0: ဘယ်မှာမရယူလို့ချင်းကြွန်စင်းကလွတ်ကင်းအောင်လုပ်ရတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါပြန်သူ့တိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘဘုမမခင်တဲ့အတွက်ကိုကိုလည်းမခင်တဲ့အတွက်ကိုကိုအတွက်လည်းလွတ်သွားတယ
1: ်
0: ကိုကိုမှမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကိုသားသမီးဟာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ရှိနိုင်ပါ့မလ
1: ား
0: ဒါတွေလည်းဒီကြံခြင်းကရောလွတ်ကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမှုရိယသစ္စာရည်ဟူသောမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုသာပယ်လိုက်ရဲ့နိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါれကွာဆိုတာဥပါအောင်ဟောတဲ့ဟောတဲ့ပေါ်ရ
1: ပါ
0: ဘုရားသစ္စာကိုသာပယ်ကြသမှနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခခတိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိပါဘူးကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာများတာယုတ်ဒီကျမ်းလုံးမှာဒီတိုင်းကြီးပါတာပဲဘုရားသစ္စာကပယ်နိုင်ကြတဲ့သစ္စာတွေကုန်ဒုက္ခသစ္စာလည်းပယ်ချမ်းနိုင်တယ်ပဲနိရောဓသစ္စာကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်ရောက်တော့တာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုလည်းအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မောင်းမင်းနဲ့သူအောင်းတွေကာရပါရမီကိုယ်ကြောင်တပေါက်ကြီးဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါ
1: ဗျာ
0: အခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟိုရင်ကလည်းရောက်ကြကောင်းတော့ဘဝင်ကမင်းမကောင်းတော့ဒီလိုပဲရှားပြေးကာလနေကြတော့ဟိုရင်ကလည်းဆုံနှုံးကဒီဘဝင်ကလည်းဆုံနှုံးကဆိုတော့အချက်ကိုမရှိဘူ
1: း
0: အခုလည်းကြုံမယ်ငါလည်းကြုံမယ်လို့ပြောသိသေးရဲ့မသိတော့ကျွန်းလေးကဘယ်နဲ့ပြန်ဒီမှာရောက်ကြကောင်းဆောင်ဆိုတော့အင်းကျွန်းကလည်းဥပအောင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ
1: ်
0: နေနားလည်းလည်းကိုယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့မိမအခြေခြေလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မိမကောင်းဆောင်နေပြန်တော့ကျွန်းရလို့သူတည်သေးရလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ကကျွန်းကျွားတွေအများကြီးလာတယ
1: ်
0: မလာဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားတော်မှာညံမပွင့်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမှုရိယသစ္စာကျွန်စိတ်ပေါက်နေတာကိုကိုယ်ရင်းညာနဲ့တော့ပြန်မသိပါဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြင့်ဒီတရားကိုခရကပယ်ရမယ်တရားလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: ။သမှုရိယတစ္ဆာကိုဘာလို့ရမှာလဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကသိမ့်ပယ်ရမယ်တရား ။ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြင့်
1: သိမ့်ပယ်ရမယ်
0: ခရကပယ်ရ
1: မယ်တရ
0: ား။ဩော်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ
1: ်ဖြင
0: ့်။ဒီတိုင်းကြဘူးလား
1: ။
0: ခရကဘာလဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကတော့သိမ့်ပိုက်အိတ်ဆောင်ထားမှတဲ့လောဘလေးရှိလို့ငါဒါလေးရတယ်ကြီးတယ
1: ်
0: မှန်ဒီခါသွားတဲ့သွားတယ်ကိုလောဘလေးနဲ့ကိုလောဘလေးကိုပဲတခါတည်းအပယ်ချောင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့တရားကိုပဲခင်ဗျားတို့ကတခါတည်းကျေးဇူးများတော့မကြမ်းလိုက်ဘူ
1: း
0: ဒီလောက်အားဒီလောက်ထူတော့တခါကျော်ရှိသေးရဲ့ အတော်မဆိုးဘူးလား ဒါကြောင့်ဘုရားကလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူက
1: ွ
0: မဟုတ်ဘူးလားဟောဣနာဝိယကာမသံတော်ကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပေါင်းတင်တယ်တပေါင်းပြေသွားရင်ဒကာသက်မပြီးသေးဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပြေ
2: ဘယ်တော့မှမပြေဘူး
0: ဒါဖြင့်ဖို့ကျွေးကိုဘုရားကဟောတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ခင်ကျွေးကိုဆိုတာပါခင်နဲ့သာခင်တပိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ခင်ဆိုတော့ခင်ရွေးရခန္ဓာကိုယ်လို့ဆက်လို့မပြီးဘူ
1: း
0: ခန္ဓာကိုယ်ကမနဆာညာဆန်းနဲ့သူ့ကျိုးရှားရတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့ရှားရုံမေးတော့ဒီခန္ဓာကြီးခင်နေတော့အိုးကိုကိုရင်ဝါလို့မပြီးသေးဘူးကိုယ်ခြံရနေပါဝါဖို့ဆိုပြီးဒီကာလလဲဥပါအောင်မလုပ်ရပြန
1: ်
0: ရှားပြီးဘာလို့ပြန်ကျေးဇူးဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာဆက်လို့ကဓမ္မအ
1: ား
0: ခန္ဓာဘွားတွေဆက်လို့ကလည
1: ်း
0: အာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဒီဝန်နေပြီဒီကလာသေပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဝန်နေပြီဒီကလ
1: ာ
0: တချို့များဝိညာဉ်မချုပ်နိုင
1: ်
0: ဝန်ပြီ
1: တ
0: ာတော့ကလည်းဝန်လေးလိုက်တာသူကလည်းမလိမ်မလားနဲ့စားကလည်းသဘောစကားနဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းမဝင်သေးဝင်များတော့လည်းပေါင်းကမှ
1: ား
0: အော်မလေးဝင်ပြီနေက
1: ြ
0: ဝင်ပြီတခါတလေညမှနဘူးဝလက်တင်များဝင်ပြီနေတဲ့အခါပါသေ
1: း
0: အသက်တော်မှမရှိနိုင်ဘူ
1: း
0: ရိပ်ပြီမလားလက်များတော့ဒါပါဖြစ်ကြတယ
1: ်
0: ကိုလူကြီးများနဲ့နောက်မှတစ်ချက်တစ်ချက်မှရှူနေစိတ်ကနေရှူလာတော့ပါသေ
1: း
0: ဒါပါဖြစ်နေတာအဲဘာဝင်နေပါလဲညာကျွေးကျင်နေရလားသိနေလို့ရွေးရှင်နေရလားရှင်နေလို့သဘောကျပ
1: ါ
0: ဘယ်သမီးကြည့်လိုက်ပြန်လဲအချိုးကမက
1: ျ
0: သားကြည့်လိုက်ပြန်လဲစိတ်မကျရသေးစိတ်မကျသေးဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားမိန်းမကြည့်ပြန်လို့ရှင်နေတယ်သူကလည်းစကားကကောင်းတယ်ငိုငန်းကမရှိအဲဒီလိုများဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျတော့ခွန်းကဆက်လို့ရတယ်အများကြီးဆက်ပြီးဒီကလာနေရများဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာနောင်ရဲ့အတွက်မဆက်ရမှာဆိုရင်ဒီတပန်းကြီးနဲ့ချိုက်ပြီအဲဘောရပေါ်ရလားတကယ်လောဘရှိနေဘာလဲကြူပါလိမ့်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ
1: ်
0: ဒါပြန်သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်အန္တရာယ်ကပေးခင်ထွက်လိုက်ကြလို့ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းသူ့ဆိုလိုက်ရမှာကိုပဲအကျော်ချောက
1: ်
0: ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခွဲရမှာခင်ကြောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြုံးဆိုကြွန်ခြင်းကလုတ်ကဲမှဆိုလို့ဘာလဲလို့ကြောက်ပါလေ။ငါကြွေတာတော့ဗျာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးထင်တာ
1: ။
0: ကောင်းရဲ့လား ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားရင်မအေးသေးဘူးလား
1: ။
0: ငါကောကကြုံမမသိတော့လေ။ဒီကြုံကလွတ်ရမှာကိုပဲအတော်ခင်း။ခင်ဗျ
1: ာ
0: ။သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါနဲ့ဒီတရားကိုလောဘတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏခဏကိန်းအောင်လို့ရှင်းမယ်ကျွတ်တို့ဒီကကျွေးတင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲတဲ့တနေ့မှအလုံးနဲ့လည်းနဲ့မပြဘူးတနေ့မှကျွေးဆွတဲ့ဇက်ကိုလည်းသိလို့ရက်ဆဲလို့ရပါဦးမလား
1: ရပါပါဘုရား
0: တပည့်ရပ
1: ါ
0: ပါခဲရခြင်းဒီကကဘာလို့ရမလို့လောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေနော
1: ်
0: လောဘလာရင်လာရင
1: ်
0: ဒါသူဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သူမလာနိုင်လို့ဒီကြောက်ဝေဒနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုရှုလိုက်ရင်တော့ကုလာလေးရဲ့
1: ဘ
0: ာဖြစ်သာသနာ့ဝန်တရားအထုံမှကျွန်ခြင်းကလွတ်ကင်းမယ
1: ်
0: သာသနာ့ဝန်တရားအထုံမ
1: ှ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘာတရားအထုံမ
1: ှ
0: ဒါကကျွတ်တော်သေးတယ်နော်ခင်ဗျားကနောက်ပိုင်းမှာသာသနာ့ဝန်တရားလေးကယ်ပေါ်ရလို့ကျွန်ခြင်းလေးကတော်ပြီกว่าတောင်ပြီกว่าတို့လူတွေမသွန်းနဲ့တော့กว่าဒီပြောလေးလာသေးတာဒီသာသနာဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်တို့တက္ကသစ်တို့ရပါမယ
1: ်
0: မရဘူးတော့အခုတော့ပြင်းနေနေရင်မီတို့တော်ဥပပမန်းလာပြီကြာပြီးကြွေးကြတယ်နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီအခုတော့ပြင်းတို့လူရတာမသိမှလည်းကဘလူကဖိတ်ကြလာလားမရှိဘူးသာပြောလိုက်ပါတော့နည်းနည်းလေးသူအကျွန်ခါရမှန်သိလာဝင်လေးလာဝင်လေးလာတာကဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာလို့ဗျသဘောက
1: ြ
0: ဘာလေးဝင်လာဥပဒေပါဘုရားအေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာသာနာရံတရားလေးဝင်လာလို့သာလင်းတော်ပြီတန်ပြီကျော့တော်မယ်กว่าမလုတော်ဘူးกว่าကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ကြောက်ပြီกว่าတော့ကြသဘောဖြစ်တယ်သတိဆောင်ဘုရားကူအောင်ပ
1: ါ
0: ဓာရီသိလာတာလောဘအကြောင်းသိလာတာ
1: ဘုရား
0: ရိမ့်ပြီဗလား
1: ဘုရား
0: ဘုရင့်အကြောင်းသိတာပါလေ ဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုတရားဓမ္မလို့သူမရှိရင်ဘုရားသခင်ဂရမကြီးရဲ့ဓမ္မရိယသစ္စာပယ်ကြကွာခင်ဗျားတို့ကအရင်သုံးတဲ့အောင်းငယ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်းစင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာကျွန်းစင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာဆိုတာပေါ်လားကဲဒါကျေးဇူးတင်ပြလားတရားဓမ္မတို့သူ့လက်ကမွေးရတာကျွန်းစင်းကမလုတ်ကဲအောင်လုတ်နေတာသူရှိနေလုတ်ပါ
1: ဒ
0: ါကြောင့်တရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုတစ်ခုလုံးဟုတ်လားနေတယ်နေမကောင်းတယ်လားအင်မတန်လဲနေမှာမသွားတာတော့နေကောင်းတယ်လားသာရှိနေသွား
1: ပါဘူး
0: ဘာလုတ်သွားကြတာတော့ကိစ္စဖို့အရှာထွက
1: ်
0: အဲရှာထွက်တယ်ဒီလိုဆက်ပြီးကြလားကညပါရင်နေပါတော့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေလုံးဖြစ
1: ်
0: ဆိုင်ကြပြန်လာပါဘုရား
1: ဘ
0: ုရားဘယ်တော့ရရငွေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြဘယ်တော့ဘယ်တော့ရပါလဲရော့ရော့အစရှိနေပေးလိုက်ရလို့ရှင်းခပ်တုံးတုံးပေးချာပါဘု
1: ရ
0: ားနည်းနည်းပေးရနေကြတော့မျက်နာကဘယ်နဲ့လဲဟုတ်တယ်
1: ဘုရား
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဦးမြတ
1: ်
0: ဟိုကြုံခံရတာကလို့သလောက်မဆက်ရဘုရ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့
1: ်ဘုရား
0: တခါကျွဲလွန်းကုန်
1: က
0: ောင်းပါဘုရ
1: ားမ
0: လုံဘူးလားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတယ်ဣနံဝိယကာမဆန္ဒောကာမဆန္ဒောလောဘဆိုတဲ့ကာမနဲ့ဣနံဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွန်သမားချင်းကြည့်နေတော့ဘုရားကောင်းကောင်းစားထောင်းတယ်ဘုရားဘယ်နှသောငံကားရှိနိုင်တယ်တကျွန်ချင်းကြည့်တာဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးဗျာတကယ်တကယ်စိတ်ပေါက်ပြီးကြတာအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့ဩသူတို့ကပဲကြွေးရှာနေပါသေးတယ်။နောက်တနေ့လည်းကြွေးရှာအတွက်ပြန်ဆက်။နောက်တနေ့ကပါလုံးပါတယ
1: ်
0: ။နောက်တနေ့ကျတယ
1: ်
0: ။မမလည်းခါကျတော့ဘယ်လိုများကြီးလုံးထုတ်ပါလဲ။ကြွေးရှာမထွက်ရလဲကျုပ်ပြမဆက်ရလို့ခက်ချည်ရဲ့။ဟောမမလည်းခါကျတော့ကြွေးရလဲရှာမထွက်နိုင
1: ်
0: ။မဆက်ရတော့မဆက်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြင်းမျက်နှာမျက်စိမျက်နှာตาလေ
1: း
0: ညံညံกว่าခုကြဆံမှာตาကြဆံမှာဒါငါပဲကောင်းဆောင်လုပ်နေတာငါလည်းမခက်ဘူးလားငါငန်းထူပေးကြဟာဥပ္ပါဝဒီလိုနဲ့တောင်းမှမဟုတ်ကြလားတောင
1: ်းမှမဟုတ်
0: ပါဘူးဘာဖြစ်ရှင်တော့ကောင်ခင်ဗျာကြွေးကြဆုံးမှုရက်ဆဲရတာလည်းမကြိုက်ဘူ
1: း
0: ကြွေးမဆက်ရတဲ့နေ့မှာလည်းသူ့စိတ်ကဝန်းနေကြွေးမဆက်ရတဲ့နေ့မှာကျိုးမကြသေးရမှာကောဝင်းနဲ့သဘောကျကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုဘူးသေးသေးချာချာပြောတော့မှာဩတို့ဟာတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလားအတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလ
1: ား
0: ဆိုလိုက်ပြီဆိုလိုက
1: ်ပါဘုရား
0: အိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကြုံကဒကာရမတို့တော့ရင်ကြီးဘူးနော
1: ်
0: ဒီနေ့လာတာမပေးဘူးဒီနေ့ထွက်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီနေ့မရလားနေ့မရလို့ဆိုမထွက်ဘူးဒီထွက်သေးရလ
1: ား
0: ဘယ်တော့မထွက်ဘူးဒီကကျွေးရဒီလိုပဲမျောလင်းပြနေတာခေါင်းနဲ့ဝင်လိုက်ရတာပဲတည်ကြောက်เสียကောင်းပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဒကာရမလည်းဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခွင့်ရင်းနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုခုရှုဝေဒနာကျရင်ဝေဒနာရှုဗျာစိတ်ကျရင
1: ်
0: ရှုလိုက်တော့ရှုတာကအနိစ္စဟုတ်လားရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူဝင်ခွင့်ရမရဘယ်နဲ့ကျွေးတင်တဲ့လောဘဝင်ခွင့်ရမရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်နောက်ဒီလိုရှုလို့တခါလေတခါရမတို့သမှုရိယကိုအခုတော့ယာယီမလာတာဘူးဗျာနောက်အဟုတ်မလာတော့တိုင်အောင်ရှုလိုက်မယ်ကျွတ်တော့ကနိဗ္ဗာန်မြင်လို့သူမလာသေးတာမရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေကဝန်ပေါ့ပြီးကျွန်ရင်းကလုတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒီလုံမှာတပါကျွတ်တော့ကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုဇတ်သိမ်းနေရဇတ်သိမ်းတဲ့ညံဒီဝိပဿနာပဲကြံတော့တယ
1: ်
0: သူကဘာပဲကြံတော့ဓမ္မမလုတော့လို့ရှင်ဖြင့်ကျွန်းကွာကဘယ်လိုလို့ရပါမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှသိမကူးနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကြီးလေတိရိစ္ဆာန်မလေးနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးဒီကရာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကျွန်းတိရိစ္ဆာန်မမူခွာတာတိရိစ္ဆာန်မအတွက်ကျွန်းမယ
1: ်
0: ရှင်းပါကြီးကြီးပါလားဟောသရှာကျွေးနေတာရဲ့ဒီကရာကျွေးနေခေါ်ကျွေးနေတာလေမြင်မှုရတ
1: ယ်မြင်မှုပါ
0: မြင်မှုရတယ်တောင်းကြီးသူတယောက်ပြည့်ရဲ့တောင်းကြီးရှာကျွေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူစုတွေကကျွေးနိုင်ကြသည်ကျွေးနိုင်ကြသည်သူတို့လာဟုတ်တာခံမစားပြရသည်နည်းနည်းပါသေ
1: း
0: ဘာစုကြောင်းလိုက်ပါသိ
1: ကြတာ
0: သိကြတာအပလေ တကယ်ကျေဒီစုတောင်းမှုသေးလားတ
2: ောင်းမှု
0: ပါဟာတောင်းမှုတယ်တောင်းမှုတယ်ခင်ဗျားတဲ့ဒီစုကကိုယ်သာဒီကျမ်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကျမ်းမှာအနန္တဆောင်နေရတယ်ဒီဟာတွေသူတို့ပြုံးမွှေ့ရင်လည်းဆိုင်းတတ္တဝါသိချမ်းသာတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
0: သူတို့ကဆူဆူအောင်လဲဆိုကိုယ့်ရှာရတယ်မောနေသူတို့ကဆူဆူအောင်လဲကျုပ်တော့လဲပြင်တယ်
2: မှန်ပါဘ
0: ူးဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲ

0: ကျွမသာပဲဖိတ်တရားသိတို့ဘယ်နဲ့ဖိတ်မှားလားဗျာမှားပါဘူးမမှားပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာတရားမင်မူတရားကျွေးဆိုင်ခြင်းရဲ့တန်ခါဆင်းရဲမချုပ်အဲမချုပ်နဲ့သေသွားချာမှန်ပါဗျာဆက်ဖို့ရတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲအခုပြောများသွားနိုင်သေးရဲ့လား
1: ပြောနိုင်ပါဗျာ
0: ပြောနိုင်သွားတာလည်းကျွေးဆက်သွားတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တို့တော့သူစီတွေကပြောတာသွားရတာနောက်ထပ်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကုန်မလားမက
1: ုန်ပါဘူး
0: အမကုန်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြုံမသာပဲဖိတ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လိုဖိတ်ကြကြုံမသ
1: ာ
0: တရားကြေရင်းနေတယ
1: ်။
0: တန်ခါတရားနဲ့ဆိုင်းစီပုံသူတာပဲမဲ့ကြုံမသားများ။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ရင်းနေပါလား
1: ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပါလဲပါလို့ဝ
1: ။
0: ဒုက္ခပေါ်လဲ
1: ။
0: အဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ရှင်းမြေဝေဒနာသိနေတာပဲ။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဝေဒနာကောင်းမလားလားလေးပေါ်လာရင်တော့
1: ။
0: ဒေါမနာကလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: ဥပ္ပခာလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: အကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ဘို့တဲ့ဝေဒနာနေရောတာအဲတဏှာကြီးရောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်ရင်းကလွက်ပါတယ
1: ်
0: အဲဒီတော့ဒီတဏှာကိုဒကာရမတို့ချွတ်ကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်တဏှာဆုံးတာဒီပြတည်းမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင
1: ်
0: အဲဘုရားကတာရတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာဆုံးတာပေါ့ဗျာသဘောကျအဲဒီတကယ်ဆိုဖြစ်တဲ့တာခင်ဗျားတို့ရှုဖြစ်ပြမအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှုခိုင်းတာလားတခါသေးတဏှာသတ်ခိုင်းတာတဏှာသတ်ခိုင်းတာလားကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းခိုင်းတာလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီလိုမလွတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြတာခမည်းတော်ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲကျွန်စိတ်ပေါက်နေသေးလို့မလွတ်ချင်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လွတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာလေးကမဆန်းပါဘူးလားအဲ့ဒါအခုကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တွေ့လို့ခင်ဗျားတို့အာရုံလေးတက်တာကိုယ်တိုင်လုံးမှနေထွက်ပြီးအလင်းရောက်မယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကျွန်ခြင်းမှလင်းမတော်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကများမလားလို့ဒါပြန်ဃာရမတို့ဝေဒနာကုန်မှသာလှည့်ရှုရှင်းကြကဲဒီရင်တော်ပါဦး

အာအလုံးလင်းလင်းမြတ်မြတ်ထင်လာတယ်ဆိုတော့အခုမှလင်းလင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတမတာအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ရခင်ကညာကလိုက်လို့မမှီသေးဘူးကိုယ်ခံမှာတော့ညာကလိုက်လို့မှီလာပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအလုံးလင်းလင်းမြတ်မြတ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေဥပက္ခကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဒီမှုဒီကာလကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဥပဒိဏကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုဥပဒိဏကသဘောကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဥပဒိဏကဗုဒ္ဓအနုပါဒိဏကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်လို့အထသနီအထကရမအကျယ်ပြန့်ဆုံးရှင်းလင်းထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလရဏဖသဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားစုတို့သင်္ချာဖြစ်ပုံကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုဒီကိုလည်းဉာဏ်ကလိုက်လို့မမှီဘူးနော်နမိတ်တလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရနမိတ်ဒီချိန်ခါမှာသင်္ခါရနမိတ်လို့သိလို့တဲ့အမှန်တကားတော့သဝေကခေါ်တဲ့တဏ္ဍရတ္တိကိုဆွလို့ရင်းဖြစ်ကြောင်းဝိသုတိမေမဟာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်ဒီချိန်မှာယောဂီတရကောင်းအောင်ဖို့သဝေကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဏ္ဍရတ္တကအသေးဆုံးကလပ်ပဲရှိပါတယ်ဒီချိန်ခါမှာယုတ်ကလပ်တွေမမြင်တော့ဘူးဒရက်တဏ္ဍန်ဒုတဲ့မှန်သမျှအလုံးပျောက်ွယ်သွားတယ်ပျောက်ွယ်ပြီးတော့ပရမသဘောတသက်ပဲအတရေကျန်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဖြစ်မှုရဲ့တင်မှုရဲ့ဥပဒိနကဗောဓရဲ့သင်္ခါရနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်မှုတင်မှုကဉာဏ်ထဲမှာမမြင်ဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့အဂဟဏအဂဟဏတော်ဆိုပြီးတော့ဝိသုတိမေမဟာတိကဒုတိယဒေသမေနလေးရဲ့39မှာဖွင့်ထားပါတယ်ယောဂီကဖြစ်မှုနဲ့တင်မှုကိုတစ်ဖက်တည်းနှလုံးမသွင်းဘူးသူနှလုံးသွင်းနေတာကအပြက်တက်ပဲနှလုံးသွင်းလို့ဒါကြောင့်သူကဖြစ်မှုမထင်တာဥပဒိနကဗုဒ္ဓသဘောမထင်တာကဘာကြောင့်လဲအပြက်ကသာသူကတစ်ဖက်ကလှန့်ကြည့်နေတယ်။ကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်မှုကိုအာယုံကမယူလို့ပါ။အဲဒီအာယုံယူရင်ကမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားဒီဘင်္ဂညာနေကြော်ပြီးတော့သဗ္ဗညွတ်ညာဆိုင်သည့်အထိရပြီးတဲ့အခါမှာဒီကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆာသဘောဘသဘောတရားတွေပြန်ရှုရှုလို့မရဘူးလား။ရနိုင်ပါတယ်။ကိုကနှလုံးမသွင်းလို့နော်။တစ်ဖက်ကကိုကလည်းကိုကအပြက်ကြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုကိုယ်ကနှလုံးမသွင်းပဲအဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်လည်းပြက်မှုသင်္ခါရကြည့်လည်းပြက်မှုဒီအပြက်တက်တက်ကိုပဲကိုယ်ကနှလုံးသွင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒိဏကဗုဒ္ဓသဘောကိုလည်းဉာဏ်ကလိုက်လို့မမှီခြင်းဖြစ်တယ်နိမိတ်တဆိုတာကတော့သင်္ခါရနမိတ်တွေကိုဒီသင်္ခါမမိမိကလုံးလုံးနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးသင်္ခါရနမိတ်ဆိုတော့လေဒီနေရာမှာဆိုလို့ရင်သင်္ခါရနမိတ်ကတော့သင်္ခါရလို့သိလောက်တဲ့ယုတ်ကလနံကလအဖွဲစည်းလေးတွေကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလတ်တွေကိုလည်းကိုကနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းတာကကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပရမနံပရမကိုသာနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်ဒီအချိန်ခါမှာကလတ်တွေကိုလည်းမမြင်တော့ဘူး။ဒါကဘင်္ဂညာရဲ့အထူးကြားဆုံးမှတ်ချက်တစ်ခုပဲနော်။အဲ့ဒီစနစ်အပြင်ရှုလိုက်တော့ဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်လာလို့အပြက်တွေကတိတ်မြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီတော်ကောင်းကဘာလို့ကလဲညာတင်စာညာနင်းစာဥပ္ပဘိဝိပတတိဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်သမဏ298မှာဖွင့်ထားပါတယ်ညာတဆိုတာကတော့ဝိပဒနာညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိအပ်တဲ့ဝိပဒနာညာရဲ့အရှုကံအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုညာတလို့ခေါ်တယ်ညာနဆိုတာကတော့ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုညာနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပင်ကဉာဏ်မရောက်လို့အပြက်တွေကသိအားကောင်းလာလို့အပြက်နေတဲ့ကုပြီးပရမအတရင်သက်သက်ပဲဉာဏ်ကဆိုင်နေပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပါပုဒ်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့အထက်ကရာများကညွှန်ကြားပေးထားတယ်။ဥပမာရုပ်တည်းရှိရုပ်လည်းပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီချိန်ခါမှာဘလဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းသို့ဆိုက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားယုံမကြတော့ဘူးမနောဒရဝဇ္ဇံဇော9ချိန်အနည်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်မနောဒရဝဇ္ဇံမဆေစရတဲ့စနေလုံးဇောရီမှာဉာဏ်လည်းပါမယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆို34ပေါ့သို့တော့ဉာဏ်ကဒီချိန်ခါမှာပါနေပြီပီတိသာပါမပါနည်းနည်းကွဲခြင်းကွဲမယ်ဉာဏ်ကသိထက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတရားယုံမကြတဲ့အဲ့အတွက်
မကြရင်လည်းမကြသည့်အတိုင်းပေါ့ဒီဝိပဿနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့လိုတယ်။သို့သောအဲ့ဒီတည်းမှာဉာဏ်ကပြန်ထမ်းနေလို့ညာနာဆိုပြီးဒီလိုအမည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့သုံးထားတယ်။ဧကတ္တနီးပေါ့နော်။တခုတည်းအနေနဲ့သုံးတော့လဲဉာဏ်တခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဉာဏ်တို့မြည်ဒီမှာလည်းဝိသိလို့ခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းကလွဲ၍ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မနောဒရဝဇ္ဇဇော9ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်တတ်တော့ဇော9ကြိမ်ကိုမြည်အောင်ကြည့်ရမယ်။သောတကြိမ်တကြိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့33 34သောနန္တရားတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ထိုနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ထိုနန္တရားတွေရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလိုတွင်နေရှုရမယ်ပြည့်ပြုံပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပွဲကောင်းတဲ့အ내သဘောဒုက္ခဘယထေနဆိုတဲ့အတိုင်းကြောက်လန့်ပွဲကောင်းနေတဲ့အ내သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလိုရှုရမယ်မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ယူရမယ်အနတ္တအတ္တရကထေနဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်အနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဖယထေနအနတ္တအတ္တရကထေနလို့နော်ကျန်ကမြတ်မညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲအရှုကညာတခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုရောယူနေတဲ့ညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒ ారి ကဝိပဒနာဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကိုရောနှခုလုံးကိုအပြတ်တက်တက်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်တော့ဒီချိန်ခါမှာဉာဏ်တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တချို့တချို့ယောဂီများမှာတော့ဒီဘင်းကဉာဏ်မှတော်တော်ကြာတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်တယ်။သိမ့်မကြဘဲနဲ့လင်းလင်းမြန်းမြန်းဉာဏ်တွေတက်သွားတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီဉာဏ်တွေထဲမှာသမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဘယဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းကြားတဲ့ယောဂီကတော့အရေးအတွက်များတယ်။ဒီဘင်ကဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့ကြားတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်မကြားတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်။ဘင်ကဉာဏ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘင်ကဉာဏ်ဘယဉာဏ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကြောက်လန့်ပွဲအနည်းအဖြစ်ထင်းနေတဲ့ဘယဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်။ဒီကြောက်လန့်ပွဲဆိုတာကဉာဏ်ကကြောက်တတ်သလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်။လူဇောတခိုးဓမြတအူအမတန်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေ့ပြီဆိုရင်တော့လူတွေဘာလုပ်ကြလဲအာဒီတ attva အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သိအပေါင်းဖြင့်မလုပ်နဲ့သူ့ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်အမိုးအကျင့်တွေကိုကြောက်လန့်တဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ခွေးယူကြောက်တဲ့ပုံစံပေါ့ခွေးယူကိုတကယ်ကြောက်နေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးမိမိကခွေးယူလို့ပြန်ပြီးတုတ်ဖက်ပြီးတော့ခွေးနဲ့ရံဖြစ်နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီခွေးယူကိုကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းသင်္ခါရတရားတွေကအလုံးကြည့်လိုက်ရင်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကြီးကြီးအနာဂတ်ကြီးကြီးပစ္စုပန်ကြီးကြီးအစ္ဆဒကြီးကြီးဘိဒ္ဒကြီးကြီးအကြောင်းတရားကြီးကြီးအကျိုးတရားကြီးကြီးဘယ်သင်္ခါရတရားကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အလုံးပြောပြပြပြနေတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြောက်လန့်ပဲကောင်းတဲ့အချင်းရာအဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပဲနော်အာဒီနဝဉာဏ်ကတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုတူနေကြီးထမှန်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်တွေပဲနိဗ္ဗိဒဉာဏ်တွေကတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာညင်ွယ်မှုယုံမုံမှုဆက်ဆုပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီညင်ွယ်ယုံမုံဆက်ဆုပ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ကိုရင့်သက်ရင့်ကျက်အောင်ဝိပဿနာဆိုတာကကြည်ဖန်များစွာရှုနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရင့်ကျက်လာလို့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာယုံမုံလာပြီးညင်ွယ်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာကြွချင်လာမယ်လွတ်ချင်လာမယ်ကြွအောင်လွတ်အောင်ယုံတော့မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမောဇိတိကမြတ်ဉာဏ်တို့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်တို့စသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဤတက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကြရတော့တချို့နည်းနည်းကြာနေတဲ့ယောဂီလည်းရှိတတ်တယ်။မကြဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ပဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့လွတ်ရဘက်တော့ကုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီနေရာမှာရှုခွက်ကိုတော်တော်လေးစုံအောင်တော့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်အထိရုပ်သက်သက်နာမ်သက်သက်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအစ္ဆဒပိဋကနော်အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်အထိပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုလည်းအဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်လည်းပြတ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြတ်သင်္ခါရကြည့်လည်းပြတ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြတ်အစသည်ဖြင့်အပြတ်သက်သက်ကိုပဲဥတည်ပြီးထက်ခက်ထက်ခါတော့ရှုပြရတယ်ရှုလိုက်လို့တော်တော်လေးအားရလာပြီဆိုတဲ့အပန့်ရောက်တော့မှမိမိကသမထယန္တိကခုအာနာပါနဇံကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာနာပါနဇံဏတရားတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတစ်လက်စီတည်ပြီးရှုပါနောက်ဆုံးအချင်းကသိ
ခိန်သိပ်ပေါ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အနတ္တကိုဥစားပြီးရှုပြီးတော့နော်အနေဆာရှုလို့ဒုက္ခရှုလို့တော်တော်လေးဖုတ်ဖို့ကျင်နေပြီကျင်တဲ့ဖို့အာရမှုတွေလည်းတော်တော်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့အနတ္တကဥစားပြီးရှုအဲ့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲအစ္ဆတတလည်းဘိဒတလည်းထက်ခါထက်ခါတော့သုံးသပ်ပေးရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအစ္ဆတတတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတတဲ့ရှုနေလည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူးဘိဒခန္ဓာငါးပါးတတဲ့ရှုနေလည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူးယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုညုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။နှံတရားတက်တဲ့ရှုညုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူး။စသည်ဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်ဇာမေနဟ300 301ဇာဘယေ984 985စသည်တို့နဲ့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အစ္ဆတရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်အတိတ်ရှုလိုက်အနာဂတ်ရှုလိုက်ယုတ်ရှုလိုက်အနံရှုလိုက်လှက်လှဲပြီးတော့ရှုရမယ်။ရှုလို့ရှုွက်တည်းစုံတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီယုဂအနတ္တအနိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာအစုံသွားတဲ့စနစ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကမှာအခက်ကြကြဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပဲယုဂအနတ္တအနိဆိုတာကတော့အာနာပါနပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်ပရမဇဏတရားတွေကိုပြန်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်ရှုလိုက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တင်ပြီးတော့တစ်လက်စီပြန်ရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒုတိယဇံဝေစားလိုက်ဒုတိယဇဏ္ဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တတိယဇံဝေစားလိုက်တတိယဇံကိုလည်းတတိယဇဏ္ဏတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်သရုတ်ဇံဝေစားလိုက်သရုတ်ဇဏ္ဏတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ရှုလိုက်အဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်သွားရမယ်အကဲမိမိကအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့သုတ္တရာရကကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းသင်ထားတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုချင်းခံမှာမေတ္တာဇန်ဒီဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဇန်နံတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာထည့်သွင်းပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်အတုပဇန်အဲ့ဒီဇန်ဒီအတုပအဖြစ်ပရမဇန်ဝင်စားပြီးဒီပရမဇန်နံတရားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုရမှာဘုဒ္ဓံဒုတိမရဏံဒုတိဒီအနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပြီးတော့လည်းသူဥပ္ပဇရဇံအမိရနေတဲ့ဥပ္ပဇရကာမဝဆရဇောစိတ်အစင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်နော်မိမိသိသိထားတဲ့နန္တရားတိတော့ကိုယ်စီအောင်ဒီဘက်မှာထပ်ခါထပ်ခါရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသရုတ်ထာတန်ကိုအနတ္တဥဇပေရှုလိုက်ရင်တော့တစ်ချိန်မှာပေါ့မိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမယ်နော်ပေါ်လာခဲ့တာထိုမဉ္ဇဉ်ကအတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုနှံ့ပြီးအာယုံယူမယ်အတင်္ဂဏတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာကတော့ယုတ်နံဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးရှုနေတဲ့အတင်္ဂဏတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသိနေတဲ့ရှုနေတဲ့မသိဖို့စိဆိုတာကတော့ရှိပါတယ်နော်မဲ့ညာကအတင်္ဂဏတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူတယ်လို့ဖို့စိကလည်းအတင်္ဂဏတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုပဲလှမ်းပြီးအာယုံယူမယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မဲကဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားရှိဖို့စိဆိုတာလည်းထင်ရှားရှိနောက်ထပ်တစ်ခါဒီအငိမ့်တက်ကိုပြန်အာယုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးတော့ဖလှတ်နမပဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထိုဖို့စိတ်တွေကအတင်္ဂတတအငိမ့်တက်နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်တွေဇက်တက်ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်တစ်မျိုးပဲနော်ဖလှတ်နမပတိဝိသိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့မဂ္ဂဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့ဖလှတ်ဝိသိဖလှတ်နမပတိဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်တွေထင်ရှားရှိနေတဲ့သမဘတစ်မျိုးပဲသစ္စာတည်းတည်းလုံးလုံးချုပ်သွားတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့သမဘာမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဖလသမဘာဆိုတာကဖို့စိတ်တွေအကြီးများစွာဇက်တက်ဖြစ်နေတာပြီးတော့ခုခေတ်ကတော့မြန်သောအဖြစ်နားလည်နေတာကယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အကုန်လုံးချုပ်နေရမယ်လို့ဒီလိုမြန်သောအဖြစ်နားလည်ကြတယ်နော်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အလုံးချုပ်နေတဲ့သမဘာမရှိဘူးတော့ဟုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမဘာကနိရောဓသမဘာသစ္စာတည်းတည်းချုပ်တယ်ယုတ်အကုန်လုံးတော့မချုပ်ဘူးနော်ယုတ်အကုန်လုံးမချုပ်ဘူးဆိုတာကတော့သစ္စာတည်းထုတ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်စရိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့စိရိဇယုတ်တိလည်းထုတ်သွားတယ်။ကျန်နေတာကကမ္မဇယုတ်ကျန်တယ်ဥရိဇယုတ်ကျန်တယ်အာရဇယုတ်ကျန်တယ်။ဒါသာသနာတော်မှာအစဉ်အမြင်ဆုံးသမဘတ်တစ်ခုပဲ။ထိုဏိရဒသမဘတ်ဒီပင်စိတ်စရိတ်တွေအကုန်လုံးထုတ်သလားမထုတ်ဘူး။ဥစ္စလို့ဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေမှာတော့မဲ့စိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်အတိအကျရေးတွေ့ထားတာတွေရှိပါတယ်။ဥမာသောတပတ္တိမဲ့ဗရမဇံကိုဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ပြီးသောတပတ္တိမက်ကိုဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမက်ကိုဗရမဇန္တိကမက်လို့ခေါ်တယ်။ကာမဝဆရဏန္တရားတွေယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးမက်ဆက်ခဲ့ရင်လည်းဗရမဇန္တိက
သောတပတ္တိမေလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့မက်ဆက်ခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယဇဏိကမေလို့ခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပရမဇဏိကမေမှာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးကြံ့ကြံ့များမှာအတိအကျရေးတွေ့ထားတာရှိအဲ့ဒီမက်စိတ်စရိတ်ဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မက်ကဝိတိစိတ်အစဉ်ဟာလေဘာမှယုတ်တယ်နန်းဒီအကုန်လုံးချုပ်တဲ့တမဘမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဖလားတမဘဆိုတာလဲဖို့စိတ်အစဉ်တွေရှိတယ်ဖို့စိတ်အစဉ်တွေကလည်းပရမဇဏန်တရားတွေကိုရှုပသုံးသပ်ပြီးဒီအငိမ့်တက်ကိုမျက်ပေါက်ပြုပြီးတော့ဖလားတမဘဝင်စားလဲရတယ်ဒုတိယဇံနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပပြီးတော့ဖလားတမဘဝင်စားလဲရတယ်ကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပကာမဝဆရယုတ်နန္တွေကိုဝိပဿနာရှုပပြီးတော့ဖလားတမဘဝင်စားလဲရပါတယ်နော်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမိမိကစွန့်ထိုင်ရင်တော့ဘယ်သင်္ခါရတရားကိုမစုံဝိပဿနာရှုပြီးဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ရင်ရတယ်။ရတဲ့အချိန်ကမှလည်းထိုဖလတ်သမဘမှလည်းဗြဟ္မဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ရင်ထိုဖလတ်သမဘတိဝိသီအတွင်းရှိနန္တရားတွေမှာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ရေးတွက်ကြည့်ရတယ်။ဒုတိယဇံကိုဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဖလတ်သမဘဝင်ဆိုင်ရင်လည်းသောဖလတ်သမဘာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေဟာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာရည်တွေ့လို့ရတယ်။လောကုတ္တရာစိတ်စရိတ်တွေဆိုတာလည်းသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘာဝတစ်ခု။ဒီလိုဆိုရင်မေးစရာတစ်ခုတော့ရှိလာတယ်။ဒီဖလတ်သမဘာတိယုံနာမချုပ်ဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်။ဒါကသဘောသမဘာနဲ့ခုနကအရှုကနိဗ္ဗာန်နဲ့မကွဲလို့ပြောတဲ့စကားပဲ။ဒီမက်ဆေ့ဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုံလှမ်းယူတာဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာကတော့ယုံနံလုံးလုံးမရှိဘူးအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာယုံနံပရမတ်မရှိတာအတင်္ဂရအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေဆိုတာကတော့ရှိနေတယ်စိတ်စိတ်တွေချုပ်တဲ့တမဘာမဟုတ်ဘူးခိကတော့မြန်သောအဖြစ်စိတ်စိတ်တွေချုပ်တယ်လို့မြန်သောအဖြစ်နားလည်နေကြတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအစဉ်အထိရှုပေါင်းနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကညီဝဲတော်မူပြီးတော့ဘုရားတို့အာနာပါနကမ္မထံပြန်ဆက်ဆက်ကြဆိုနော်အာနာပါနတတိသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတယ်လဲအနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိပတ္တတိတာမိတိသိခတိပတိနိဒေကံဥပါတိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပတိနိဒေကံဥပါတိပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိအနိစ္စံဥပါတိအနိစ္စဟုအဖမ္မအထထရှုလက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိဒ္ဓမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏အနိစ္စံဥပါတိအနိစ္စဟုအဖမ္မအထထရှုလက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိဒ္ဓမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏အနိစ္စလို့ပြောရင်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တလည်းပူးတွဲပါသွားတယ်နော်ဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂ၏ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ္တမေဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏ဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂ၏ချုပ်ရအသင်္ခါတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တတိတ္တမေထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်၏ကဲအဲ့ဒီစကားလေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပထမနံပါတ်1ကရာဂဤသင်္ခါရတရားတို့ပြည့်ချင်းဘင်းဆိုတာကတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည်းတည်းကိုရှုနေတဲ့ဘင်္ဂညာမစပ်ပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာအလုံးကတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုပဲအာရုံယူကြတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုအာရုံယူနေတဲ့ဘင်္ဂညာမစပ်ပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာတွေကတော့မလုပ်တည်းလဲ။တည်ငါအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ပယ်တဲ့နေရာမှာစွန့်အပ်ဖို့ထက်တယ်။ထက်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဝိပါဒနာဉာဏ်နေလဲဝိရာကအမိရတယ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုရှုနေတဲ့ဝိပါဒနာဉာဏ်ဤဟာလဲဝိရာကအမိရတယ်ဒါတလောကအချင်းပြီးပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝိရာကသဘောလို့အမိရနေတဲ့ရာဂကင်းရကင်းကြောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်အထက်တက်ရှုပြီးတော့နေအသက်ရှုပါဒါအသက်ရှုပုံတနည်းနော်နောက်ပိုင်းတနည်းကတော့အာသင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာရုပ်တည်နန်းနေလုံးလုံးမရှိဘူးယုံနာမရှိတဲ့အတွက်ယုံနာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီရာဂဆိုတာကိုရှိရုံမလားမရှိတော့ဘူးရာဂကင်းနေတယ်ရာဂကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ္မထက်တာအာယုံယူပြီးတော့လေအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဟောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖလတ်သမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်မက္ကဝိသိစိတ်အစဉ်မှာမက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ရှူသလားမရှူဘူးလားမေးရင်ရ
ရှုအောင်ရှုပါလို့ဘုရားပြောနေတော့အဲဒါယုံနာအကုန်လုံးချုပ်တဲ့တမဘတ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှုမှုရှိတယ်ဆိုရင်ယုံနာချုပ်နေသလားယုံနေနေနေချုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှုလို့ရပါမလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဘုရားကအခုဒီမှာအသက်ရှုပုံနည်းပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းအသက်ရှုနေပါဒါပုံမလင်းလင်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအသက်ရှုနေစမ်းပါဒီလိုပြောနေတာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓဥပတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းဖြင့်ဓာဂဤချောက်ရအနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိဒ္ဓမေဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤနိရောဓနိရောဓဥပတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်သင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းဖြင့်ဓာဂဤချောက်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိပတ္တသိဒ္ဓမေထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤပုံစံတူပါပဲနော်အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေပါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ရာဂရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေပါဒီလိုအသက်ရှူမှုနှစ်ခုညွှန်ကြားပေးတယ်ပฏิနေသကံဥပါတိပฏิနေသကံဥပါတိပฏิနေသကသဘောကိုဖမန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရအတ္တသိဒ္ဓမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောတိခတိခြင်းဤဘာပြောလဲပฏิသိနေသကဆိုတာကသွန်းလို့တော့အဖြစ်အဖန်တလဲလဲရှုတယ်ဆိုတာကတော့ခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတရင်ကအဖြစ်ကိရိတာတွေကိုသွန်းတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူကပရိတရင်ကအဖြစ်သွန်းတဲ့အတွက်ပရိစ္ဆာကပရိနိသေကနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးသွားနေတဲ့အတွက်ပက္ခန္ဒနာပရိနိသေကပရိနိသေကနှစ်မျိုးရတယ်။မဉ္ဇဉ်ဟန်လဲသမုဒ္ဒေတအဖြစ်ကိရိတာကိုပဲသွန်းတယ်။နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလည်းပြေးဝင်သွားတယ်။သူကသစ္စိကတ္တဗအာယုံမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်တယ်။ဒါကြောင့်သူကသူလည်းပရိစ္ဆာကပရိနိသေကပက္ခန္ဒနာပရိနိသေကနှစ်မျိုးအမိရတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုရှုရမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဲရှုရမယ်။အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမတတအာယုံယူပြီးရှုနေခဲ့ရင်ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်လည်းပရိနိသေကသဘောကိုအဖမအထက်တက်ရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မီးတယ်။အာသင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာကိလေသာတွေကလုံးလုံးကင်းနေတဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတို့ကိုစွန့်လို့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အသက်ရှူနေမယ်ဆိုရင်လေပရိနိသေကသဘောကိုအဖမှန်ထက်တက်ရှူပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်အပြင်အသက်ရှူဖို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီဤစနစ်အတိုင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့အသက်ရှူခဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဧဝံဘာဝိတာခောဘိခဝေအာနာပါနာတ္တိဧဝံဘုလိကတ္တမဟာဖလဟောတိမဟာနိတန္တာဘိခဝေခြေတယံတို့ဧဝံဘာဝိတာဤသို့ပေါ်များအထုဝါသောအာနာပါနာတ္တိအာနာပါနာတ္တိသည်ဧဝံဘုလိကတ္တဤသို့ကျင့်ဖန်များစွာအလေလာပြုဝါသောအာနာပါနာတ္တိအာနာပါနာတ္တိသည်မဟာဖလကြီးသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိတန္တာကြီးသောအကျိုးဆက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီနိစနစ်အတိုင်းကုငါဖျားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းအာနာပါနတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများအထောက်မဲ့ဆိုရင်အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေသိပြီးများပါတယ်ဘယ်လိုအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေများမလဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရသည့်တည်းအောင်အကျိုးတရားတွေပြည့်ပြည့်စုံသွားမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့မဉ္ဇဉ်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ထက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်အလိုရှိကရင်လဲအထက်အထက်မညာဖုန်ချံကိုလိုလားတောင့်တရတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီကျင့်စဉ်အတဲ့အာနာပါနကျင့်စဉ်အတဲ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့အထုရတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအာနာပါနဇန်ဒီကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇမ္မထပြီးတဲ့အခါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်းနေကြီးပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ကဲရှုပြီးပြီရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အာနာပါနအကျိုးကြည့်ပြီးအာနာပါနကိုပွားခဲ့ရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြည့်စုံတယ်လို့ဘုရားကဟောထားတဲ့အတွေ့ဒီမေကုန်ဤဖြစ်ဖို့ကြံနေသေးတယ်နော်ကထံဘာဝိတာသဘိကဝေအာနာပါနတ္တိကထံဘုလိကတ္တသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေပရိပုရေတိဘိကဝေစိတယံတုကထံဘေပုံဘေပံဖဏီလံအဖြင့်ဘာဝိတာသပွားများအတိဖြစ်စေအပ်သည်လိဖြစ်သောကထံဘေပုံဘေပံဖဏီလံအဖြင့်ဘုလိကတ္တသကျိန်ဖန်များစွာအလေလာပြုအပ်သည်လိဖြစ်သောအာနာပါနတ္တိအာနာပါနတ္တိသည်သတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုပြိပူရေတိပြည်စည်းပြည်စုံစေနိုင်သနည်းဘေဘုံဘေပံဘေနိလအဖြင့်ပွားများအထောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အာနာပါနတ္တိကိုပွားလျင်
သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြည့်စုံလာနိုင်တယ်လေဒီမိကုံဘုရားကိုယ်တိုင်မေးတယ်မေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြန်ဖြေထားမယ်ယတမိန်တမယေဘေခဝေဘေခုဒီကဝါအတ္တတံတောဒီကံအတ္တတံမိတိပသနာတိဒီကဝါပတ္တတံတောဒီကံပတ္တတံမိတိပသနာတိရတံဝါအတ္တတံတောရတံအတ္တတံမိတိပသနာတိရတံဝါပတ္တတံတောရတံပတ္တတံမိတိပသနာတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိဒိက္ခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိဒိက္ခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိဒိက္ခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိဒိက္ခတိဘာပြောလဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယတမိန်တမယေအကျင့်အခါနဘိက္ခုယဟန္တိဒီကံဝါရှိသောမူလအတ္တတံတော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောအတ္တတံမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏ဒီကံဝါရှိသောမူလပတ္တတံတော်ထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိသောပတ္တတံမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏ရတံဝါတိုးသောမူလအတ္တတံတော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတိုးသောအတ္တတမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိ၏ရတံဝါတိုးစွာမူလီပတ္တတံတော်ထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတိုးစွာပတ္တတမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိ၏သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်လေ၏အစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်၍အတ္တတိတ်တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသို့သိခဲ့သည်ချင်း၏သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိထွက်လေအစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိဒီသိခတိကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ခြင်းစေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျှက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏ပထမစတုကပြန်ဟောလိုက်တယ်နော်အရှိနံပါတ်1နံပါတ်2ကအတုနံပါတ်3ကအစအလယ်အဆုံးနံပါတ်4ကငြိမ့်အောင်ကျင့်တယ်ဘယ်နှချက်လဲ4ချက်အဲ့ဒီ4ချက်အတိုင်းကျင့်ပြီကျင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကာယကာယ ानु ပါတိဘေခဝေတတမိန်တမယေဘေခုဝိဟရတိအာဒမိသမ္ပဇံောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံကာယေတုကာယညာတရဟံဘေခဝေဧဝဝဒမိယတိတံအတ္တတပတ္တတာတတမတိယဘေခဝေကာယကာယ ानु ပါတိတတမိန်တမယေဘေခုဝိဟရတိအာဒမိသမ္ပဇံောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဘာပြောလဲဘေခဝေစေတယံတို့တတမိန်တမယေထိုကဲ့သို့ကြည့်၍နေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂိယံတိအတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလောင်ကျွမ်းစေတတ်သောတမ္မဗဒံလုံးလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပဇံသောဆင်ញင်တတ်သောတမ္ပဇင်ဉာဏ်ပညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိရှိသည်ဖြစ်၍လောကေယုတ်လောက၌အဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာဒေါမနတံလူလာတမဲခြင်းအဘိဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတာတရားကိုဝိနေယပယ်ဖြောက်၍ကာယေရူပကာယ၌ကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမန္တထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဟံငါဖြာသည်ယတိတံအတ္တတပတ္တတအကျင့်ဝဲလေထွက်လေတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီအတ္တတပတ္တတိထိုဝင်းလေထွက်လေတို့ကိုကာယေသူပထဝီကာယအာဘောကာယအတိဇောကာယဝါယောကာယအစရှိသောကာယမျိုးတို့တွင်ကာယညာတရံကာယတမျိုးဟု၍ဝါဝါယောကာယဟု၍အင်းဤသို့အဟံဃဗျာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်တတ္တမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောအခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂိယံသည်အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောသမ္မဗရံလုံးလဝိရိယရှိသည့်ဖြစ်၍သမ္မာသနောဆင်ញင်တတ်သောတမ္ပဇဉ္ဉံပညာရှိသည့်ဖြစ်၍တတိမသိစီတတ်သောတတိရှိသည့်ဖြစ်၍လောကေယုတ်လောက၌အဘိဇာဒေါမနတံလွတ်လပ်တတ်မဲ့ခြင်းအဘိဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတတရားကိုဝိနည်းအပယ်ဖြောက်၍ကာယရူပကာယ၌ကာယ ानु ပါတိကာယဟုအဖမန္တထာရှုလျက်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏
ဝိဟရတိနေတိမြည်ပဲဤကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌံကိုပွားနေတိမြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဘယ်ချိန်ခါမှလဲဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတပတ္တတကာယဆိုပြီးတော့ဟောထားပါတယ်ကာယေတုကာယညတရဟံဖေခွေဝရာမိကာယဤထဲမှာကာယတစ်မျိုးလို့ငါဘုရားဆိုလိုတယ်ပထဝီကာယအာဘောကာယတိဇောကာယဝါယောကာယအစတိဖြင့်ကာယတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကာယ ဤထဲမှာကာယတစ်မျိုးလို့ဆိုလိုကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာယညတရံဆိုတဲ့အနေအထဒီကာယညတရံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထကရဆရာတော်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကာယညတရံတိပထဝီကာယတိတို့သတုတုကာယေတုညတရံဝတ္တံဘဏဝတ္တမိတိအထောဒါကပထမပထဝီကာယအဘောကာယဒိသောကာယဝါယောကာယရှိတယ်ကာယ၄မျိုးရှိတယ်ဝါယောကာယလို့ငါပြောဆိုလိုတယ်ကာယတစ်မျိုးအပါဝင်အထဝရူပယရဏံသတ္တယရဏံစသည်ဖြင့်ယုတ်တိဖွင့်ထားတယ်နော်ကပလိကာရအဟာရတိပိစ္ဆဝေတိတိရူပကုဋ္ဌတရူပကာယောနာမ

ထုံဤတေဇောဝါယောဓာတုမပေါင်းထားလို့ပိစ္ဆဝေတ္တိဖြစ်သွားတယ်နော်ခရယဝတ္ထုကထည့်လိုက်မစင်းတော့ရူပကာယ20နဲ့ယုံ28ပါးရှိပါတယ်တေသူအာနာပါနဖုဒ္ဓဘာယရဏေသင်္ကိဒါတကညတရံဟောတိဟောဒီယုံ28ပါးထဲမှာဖတ်ယုံ28ပါးထဲမှာအာနာပါနသည်ဖုဒ္ဓဘာယရဏထဲမှာအကျုံးဝင်နေဖုဒ္ဓဘာယရဏဆိုတာကခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီထိလို့ရကောင်းတဲ့ပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာဝါယောပါဏိတော့အာနာပါနဟာလေဝါယောကာယတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကာယဒီတဲ့ကကာယတစ်မျိုးလို့ငါပြဟောတယ်။နောက်တနည်းတစ်ခါထပ်ဖွင့်ရတယ်နော်။တသမတိယတိယသမသတ္တုကာယေတုအညတရံဝါယောကာယပိစ္ဆဝတ္တိရူပကုထာတိဝရူပကာယအညတရံအာနာပါနအနုပတ္တိတသမကာယေကာယအနုပတ္တိတိဟောတိ။ဒါကြောင့်ကာယအနုပဒနာတိပ္ပံမြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ယုံ20ခုနကပထဝီကာယအာဘောကာယတိသောကာယဝါယောကာယခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယ၄မျိုးတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လဲဝါယောကာယတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ယုံ28ဘက်ကကြည့်ရင်လဲဖုဒ္ဓဘကာယတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စလို့အာနာပါနကျင့်စဉ်မှာအခုဘုရားဟောနေတာကအရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်အဆုံးရဲ့ညေအောင်ကျင့်တာ၄ခုပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ခုကိုရှုပွားနေလို့ရှိရင်လည်းကာနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလား။ခေါ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ထဲမှာတမထကျင့်စဉ်တွေပါလားမပါဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ပါနေတယ်။ဒီတမထကိုဘေးကံပြစ်လို့ဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး။နော်သမထဆိုပြီးတော့တတိပ္ပံမှသာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီသမထတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတိပ္ပံကိုတည်တည်ချာချာသဘောမပေါက်သေးလို့ပြောတာ ਨੇ တူတယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ယူဆပါတယ်နော်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်နဲ့မှာဘုရားရှင်တွေသမထကျင့်စဉ်တွေကိုထည့်ပြီးဟောထားတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာကာယကရူပကာယကိုဆိုလိုကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲအာနာပါနကိုဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ရင်အလုံးအမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်တို့ကလည်းအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်တမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္ဓရတ္တဩဇာဆိုသဘောတရား၈ခုအတန်နဲ့ပေါင်းတော့၉ခုရှိတယ်နော်အကြွေအသက်ရှုလို့ချောချောမောမောဖြစ်နေလို့ရှိရင်လဟုဓမ္မုဒ္ဒတာကမ္မညတ္တာပါမယ်ချောချောမောမောမဖြစ်ရင်မပါဘူးမပါရင်၈ခုပါရင်၁၁ပါရင်၁၂ပေါ့နော်လဟုဓမ္မုဒ္ဒတာကမ္မညတ္တာပါရင်၁၂အဲ့ဒီကလတ်၂မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပရမတ်တရားတွေအဲ့ဒီပရမတ်တရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအဖမ်းမအထက်ထရှုနေခဲ့ရင်ကံတုပါဒနာတတိပ္ပံလို့ခေါ်တယ်ဒါကပရမတ်ပိုင်းပညာပိုင်းမှာလည်းခုနကအရှင်းအတူအစအလေအဆုံးရှုမယ်ငြိမ်းအောင်ကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကံတုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်နှစ်ပိုင်းလုံးပဲเนาะဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုပွားနေတာဟာကံတုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေသည်မြည်တယ်ဆိုတော့တတိပ္ပံတစ်ခုပြီးသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောမယ်ယတမိန်တမယေဘေခဝေဘေခုပိတိပိပိတိပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပိတိပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ္တသင်္ခါရပိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ္တသင်္ခါရပိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပါတိဘိခဝေတ္တမိန်တမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇန္နောတတိမဝိနယလောကေဘိဇာဒေါမနတံဝေဒနာတုဝေဒနိဝေဒနိညတရဟံဘိခဝေအံဝတ္တမိယတိတံအတ္တဘဒ္ဒတနာတဒုက္ခမနတိကာရံတသမတိယဘိခဝေဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပါတိတသမိန်တမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဘာပြောလဲဘိခဝေခြေတယံတို့ယသမိန်တမယေအကျဉ်းခား၌ကဘိခုယောဂိယံတိပိဋိတဝေတိပိဋိပိဋိတဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်၍အတ္တသိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဤတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိပရိဒဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတိတိဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤဒုက္ခပရိဒဝေတိဒုက္ခကိုထင်းထင်းရှားရှားတိတိဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤ
ဒုက္ခပရိသံဝေတိဒုက္ခဝေဒနာကိုအထင်းထင်းရှားရှားသိသိဖြစ်ပြီးပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရပရိသံဝေတိဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုအထင်းထင်းရှားရှားသိသိဖြစ်ပြီးအတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရပရိသံဝေတိဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုအထင်းထင်းရှားရှားသိသိဖြစ်ပြီးဝတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရံဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံဖယံပတ္တံဖယံတောင်းချင်းစေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဤတိဤသောဒိဋ္ဌတိကြည့်ဤစိတ္တသင်္ခါရံဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဟူသောစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုပတ္တံဖယံပတ္တံဖယံတောင်းချင်းစေလျက်ပဒသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအီတိဤသောဒိဋ္ဌတိကျင့်ဤဒုတိယစတုကပဲနော်ပိဋိရဲ့ပိဋိကိုဥတည်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဟောတယ်ဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဟောလိုက်တယ်စိတ္တသင်္ခါရဆိုတာကလည်းဝေဒနာနဲ့တင်ညာအဲ့မှာလဲဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့ပဲဘုရားဟောလိုက်တယ်နော်နောက်ပဒဗျာစိတ္တသင်္ခါရကြတော့လဲဒီစိတ္တသင်္ခါရတရားဝေဒနာနဲ့တင်ညာကိုညင်းအောင်ကျင့်ဖို့ဘုရားဟောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီစတုကကဘာစတုကလဲလို့မေးရင်ဝေဒနာသောဝေဒနာနုပါတိဘေခဝေတတမေတမယေဘေခဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပါဇာနောတတိမဝိနိယအလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဘေခဝေจิตတယံတို့တတမေတမယေထိုကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်၍နေရာထိုချင်းခံမျိုး၌ဘေခုယောဂီယံသည်အပိစ္ဆာဒေါမနတံလိုလာတက်မဲ့ခြင်းအပိစ္ဆာတရားစီမံချမ်းသာခြင်းဒေါမနတံတရားကိုဘေခုယဟံသည်ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တတမိန်တမယေထုကဲ့သို့သောထုကဲ့သို့ခြင်းချံကြောကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ထိုခြင်းကမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်သည်လောကေဝိရဏခန္ဓာတိဟူသောလောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလိုလာတမဲ့ခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစိမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတရားကိုဝိနည်းအပယ်ဖြောက်၍အတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမဘထံလုံလောက်ဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပဇန်သောစဉ္ဉ္တသောသမစဉ္ဉ္ဉ္ရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတတ်သောတတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေထိုင်၍နေသည်မြည်ပေ၏အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဝေဒနာနုပါဒနာတတိပရံကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဘုရားကရှင်းထားတယ်ရှင်းထားတော့ဒီဘက်မှာဟောနာဗုဒ္ဓမအနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောရင်ပေါ့နော်သမထဘိုင်းတုန်းကရှင်းခဲ့ပါတယ်ဘယ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ဘဘဏိလအဖြစ်ပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးအသက်ရှူတယ်လဲဆိုရင်သမထဘိုင်းဝိပါဒနာဘိုင်းနှစ်ဘိုင်းကဏ္ဍခွဲပြီးပြောခဲ့တယ်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်နဲ့စတုကဏီပေါ့စတုကဏီအဖြစ်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ကိုဝင်စားနေမယ်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်ဒါသမထဘိုင်းမှာပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပါဒနာဘိုင်းရောက်တော့ပိဋိပါဝင်နေတဲ့ဒီပထမဇန်နန္တရားဒုတိယဇန်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တလက်စီဝိပါဒနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်လို့ရှင်းထားခဲ့နော်တစ်ချက်ဒုက္ခမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒုက္ခအထိပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုက္ခဝေဒနာပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေကိုဝင်စားနေရင်သမထဘိုင်းမှာဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပါဝင်နေတဲ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇဏ္ဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့တွင်နေခြင်းဝိပဿနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒါရှင်းခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားဆိုတာကလည်းဝေဒနာခန္ဓာနဲ့သင်္ညာခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူတယ်ဆိုတာကလည်းခုနကဝေဒနာနဲ့သင်ညာပါဝင်နေတဲ့ဇန်ဆိုရင်ဇန်၄ပါးလုံးပဲနော်သရုဒ္ဓဇန်ပါတော့ဥပ္ပခဝေဒနာသူလည်းဝေဒနာပဲအဲ့တော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓဇန်ခေါ်တဲ့ဒီဇန်လေးပါးကိုဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှူနေမယ်ဆိုရင်ဒါသမထအပိုင်းမှာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇန်လေးပါးလုံးကိုတလှည့်စီပေါ့နော်ဒီကိုပြီးဒီကိုမှပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်နန္တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဓဇန်မှာလည်းထုံနီလကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဇန်အတိတိကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇန်မှထထတဲ့ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်ဏတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်နော်
နောက်ပဒမယစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကကျတော့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးပဲဒီဇာတိကိုဝင်စားပြီးတော့သမထပိုင်းအယပြောခဲ့ရင်တော့ခုနကသရုတ်ဒဇံအထိဝင်စားလိုက်နော်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှအသက်ရှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါလေဒါစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ရုပ်နာတို့ရဲ့ခြုံညိရဘက်ကိုတာစုပြီးတော့လုံငန်းခွင်ကအလုံးလုံးနေတာနော်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့လေဒီဇန်ဒီကိုပဲဒီပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အာနပါနပေါ့အာနပါနပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဒီကိုပဲဝင်စားပြီးတော့ဒီဇန်ဏတရားတွေကိုပဲလက္ခဏာသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်။အဲဒီဤအတိုင်းကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကသတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပိဋိပရိသဝေဒီမှာပိဋိဥဆောင်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုဖို့သို့မဟုတ်ဝေဒနာကိုပဲရှုဖို့ဘုရားတဏှာဖြင့်ညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဗရဏန်ထရှုတာပဲဒါကဝေဒနာဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးနော်သို့တော့ဒီနေရာမှာစပ်ပေးကယူဆတတ်ဖို့လိုတယ်တစ်လုံးနဲ့ရှုတယ်ဆိုတာကဉာဏ်ကနှုတ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မငုံနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲသူကဥတည်ပြီးတစ်ခုခုကိုဥတိုက်ရှုရတယ်ပြီးတော့ဒဇဒဇကုန်းစင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့သိသိရတယ်။ဥပမာဝေဒနာကထင်ရှားနေရင်ဝေဒနာကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိနေရတယ်ဗရဏာထားပြီး။သိသိသိသိနဲ့နောက်တော့ဝေဒနာနဲ့အပေါင်းပါစိတ်စရိတ်တဲ့နန္တရားတွေကိုပဲသွားပြီးတွေ့မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိစ္စနစ်ကိုပြောနေတာနော်။သို့တော့အနုပဒဓမ္မဝိပဒနာနိအဖြစ်ရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တစ်လုံးစီရှုဒါတော့ရပါတယ်။မရဘူးတော့မဆုံးလို့ဘူးနော်။သို့တော့တစ်လုံးနဲ့ရှုရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာသည်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးခဏပြောအောင်ညာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့အတုံးခဲဤနံတုံးနံခဲဤပြောဖြိုခွဲပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲခုနကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမထဘိုင်းမှလည်းဇန်ဒီကိုဝင်စားတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့လည်းဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဒီနံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတယ်ရှုနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဒနာနုဘဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလဲဝေဒနာသူဝေရညာဝေရဏညာတရဟံဘိက္ခဝေအဝေဒံဘိယတိတံအတ္တတပတ္တသနံတဒုက္ကမနတိကာရံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဝေဒနာသူဝေရဏတို့၌ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အာငါဖျားသည့်အတ္တတပတ္တသနံအတ္တတပတ္တသတို့ကိုသတုကံကောင်းသောယတိဓမ္မနတိကာရောအကျင့်နှလုံးသွင်းခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိဓမ္မနတိကာရံထိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝေဒနာသူဝေဒနာသုံးမျိုးတို့တွင်ဝေဒနညာတရံဝေဒနာတဘာဘာဟု၍ဧဝံဤသောအဟံငါဖဲရသည်ဝဒာမိဟောတော်မူ၏ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုရင်တော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာသရုတ်ဇံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာတစ်မျိုးလို့ငါဟောတယ်နော်သို့သောအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာတန္တရေတံဟုတ်တာဒုက္ခဝေဒနာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဖုရားအထူးသဖြင့်ဟောနေတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်အဲဒါကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းတဲ့ဆရာကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတာကိုပြောသလဲမမတာပိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဇဏံတရားတွေကိုပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတ္တဇံတွေကိုဝင်စားတဲ့ကိုကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းတယ်ပြောတာဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဇဏံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတာကိုကောင်းမွန်စွာနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဇန္တန်တရားတက်တက်နေရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမိယဝုထုယောကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ကဲပြီးပြီဒီတော့ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဌံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဌံ၄ပါးဖြစ်ပုံမှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်ယတမိန်တမယေဘေခွေဘေကိုစိတ်ဓာပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိစေတပရိသဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိအဘိပမောရိယံစေတအတ္တသိတမိတိသိခတိအဘိပမောရိယံစေတပတ္တသိတမိတိသိခတိသမာတဟံစေတအတ္တသိတမိတိသိခတိသမာတဟံစေတပတ္တသိတမိတိသိခတိဝိမောဇယံစေတအတ္တသိတမိတိသိခတိဝိမောဇယံစေတပတ္တသိတမိတိသိခတိစေတေစေတံဥပတိဘေခဝေတတမိန်တမယေဘေခုဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပါဇနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံနာဟံဘိခဝေမုဋ္ဌတတိတအတ္တံပါဇာနတအာနာပါနတတိဝဒာမိတတမတိယဘိခဝေစိတ်တစေတံတို့စိတ်တေစိတ်တံတို့ပတိတတမေတမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိတံပါဇာနောတတိမဝိနိယအလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဘာပြောလဲ
ဘိက္ခဝေจิตတယတုယတမိန်တမယေအကျင့်အခါ၌ကဘိက္ခုယဟန်တိစေတပရိသဝေတိစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည့်ဖြစ်၍အတ္တတိတမိဝိလေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတပရိသဝေတိစိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည့်ဖြစ်၍ပတ္တတိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစေကိုအဘိပမောတယလွန်စွာရှင်လန်းတကြဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တသိသမိထွက်ဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစေကိုအဘိပမောတယလွန်စွာတကြရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေလျက်ပတ္တသိသမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစေကိုသမထဟံကောင်းစွာထားလျက်အတ္တသိသမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစေကိုသမထဟံကောင်းစွာထားလျက်ပတ္တသိသမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစေကိုဝိမောဇ္ဇယကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိသမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစေကိုဝိမောဇ္ဇယကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိသမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤဒါကတတိယစတုကအသက်ရှူပုံနည်းစနစ်ပဲနော်စေတံဥပဒနာတတိပ္ပဏနေနဲ့ဘုရားဒီစရုပ်ကကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်စိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့အာနာပါနပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စရုပ်ဓာတ်ဇန်တွေကိုဝင်စားလိုက်နော်အဲ့ဒီဇန်နံတရားတွေအဲ့ဒီဇန်တွေမှာစိတ်မပါတဲ့ဇန်ရှိလားမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီဇန်စိတ်ကလေးတွေကိုထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွန်ကြားနေတယ်သမထဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒီဇန်တရားတွေကိုဝင်စားနေရင်ဒီစိတ်ကလည်းမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အာယုံထင်ရှားတဲ့အတွက်အာယုံကိုထင်ရှားရင်အာယုံကိုသိနေတဲ့ဒီစိတ်ကလည်းထင်ရှားတယ်ဒါသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ဒီဇန်နံတရားတွေကိုတက်တက်ပြန်ပြီးရှုတယ်အသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြန်ရှုနေတယ်နော်သို့တော့စိတ်တဏှုပဿနာဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းရှုတာမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့နံတရားတွေကိုရှုတယ်ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ယတဝရဏပကတဟောတိသောနာကေဝလံဝရဏဝဩပိစတိဒါယသတိဣတိဒေဝရမဏဖုသမတောဖတ်သောပိဩပိစတိသင်္ဒနာမာနတင်ညာနာပိသင်္ဒနာမာနတင်ညာပိဝိဇ္ဇရဏသင်္ဒနာမာနတင်ညာပိစိရိယမာနစိရဏပိဝိဇ္ဇရဏမာနဝိညာဏပိဩပိစတိတိဖတ်တပိစမကေယေဝပရိက္ခနာတိဝရဏထင်ရှားရင်ဝရဏတစ်လုံးနဲ့ရှိရသည်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဝရဏနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဒီအာယုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာ၊သိညာ၊စေရဏ၊ဟွေဉ္ဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားတွေကိုသိသိပြီးရှုပါဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။စိတ်ထင်ရှားတော့လို့ယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနာကေဝလံဝိညာဏမေဝဩပိစတိဒေနတတေဣန္ဒိဝရမဏဖုသမဏောဖတ်တော်ပိဩပိစတိသင်္ဒနာမာနသိညာပိစေရိယမာနစေရဏပိဩပိစတိတိဖတ်တာပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိအတိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့ရင်လေအသိစိတ်ဝိညာဉ်လေးတခုတည်းရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဒီအယုံမှာအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားဒီကိုပဲပူတွဲသိသိပြီးတော့ရှုပါဒီထက်မှလည်းဖတ်တာနဲ့စေရနာကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစင်ယဝင်တရားဒီထက်ကဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုယူလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာစင်ယဝင်စေတသိက်အကုန်လုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီကစီရတော်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အသိစိတ်ကိုဥဒေပြီးရှုတယ်ဆိုတော့လေအသိစိတ်တစ်လုံးနဲ့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဥတိုက်ပြီးရှုနေတယ်ကဲစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှုပါဖေနောက်တစ်ခုစိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြွစေလျက်အသက်ရှုနေပါပြောပြီးနာဗုဒ္ဓမှာပေါ့နော်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်အဲ့ဒီဇန်တရားတွေကိုဝင်စားလိုက်ရင်ပိဋိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကထိုဇန်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေသည်ရှင်လန်းတက်ကြပြီမနေဘူးလားနေတယ်အဲ့ဒီဤအဖြစ်ဒါစိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြဇေလျက်အသက်ရှူပါတစ်ချက်ပရမဇန်ဝင်စားပြီအသက်ရှူနေပါဒုတိယဇန်ဝင်စားပြီအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတော့အဲ့ဒီပိဋိပါနေတဲ့ဒီဇန်နံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေရင်လည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှဒီပိဋိရဲ့အချိန်ဝါတွေကလာပြီးတော့ဟတ်တယ်အာယုံကပိဋိပါနေတဲ့အတွက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှလည်းပိဋိတွေပါနေတတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်လည်းစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်စိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြစေလျက်အသက်ရှုနေသည်
မြည်တယ်နော်ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှူပါရှူပုံနည်းစနစ်ပဲနောက်တစ်ခုသမထံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမထံစိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြောခဲ့ပြီးပြီနော်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတဲ့အာယုံမှာကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတော့သမထပိုင်းအနည်းနဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်တွေကိုဝင်ဇန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုံ၌သာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားသည်မြည်တယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးမြည်တယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇဏ်ဉေဝင်စားပြီးဒီဇဏ်ဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုနေရင်ဒီဇဏ်ဉာဏ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာဆိုတဲ့တမျိုးမျိုးသောအချင်းရာအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးတည်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတည်နေခဲ့ရင်ဒါစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်။ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းပဲ။ဝိမောဇဉ်စိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝိမောဇဉ်စိတ်တပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြောခဲ့ပြီနော်ပရမဇန်ကနိဗ္ဗာန်အထိမှာလွတ်တယ်ပရမဇန်ဝင်စားနေနိဗ္ဗာန်အထိမှာလွတ်နေတယ်လွတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ပရမဇန်ဝင်စားပြီးနေရင်ဒါဝိမောဇဉ်စိတ်တစိတ်ကိုကိရိတာတို့မှာလွတ်အောင်လွတ်စေလျက်အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတဝိဇ္ဇရကလွတ်သွားတယ်တတိယဇန်ကျတော့ပီတိကလွတ်သွားတယ်သုတ္တဇန်ကျတော့ဒုက္ခကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဇန်တွေအစစ်စစ်လွတ်သွားရင်ဆင်းရဲဆင်းရဲဝိဒဝိဇ္ဇာရစတဲ့အညစ်အကြေးတွေကလွတ်သွားလို့အဲဒီမှာဝိမောဇ္ဇယလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာနော်အဲ့ဒီဝိမောဇ္ဇယဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဝိမောဇ္ဇယဆန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကလွတ်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုသမထပိုင်းမှာညွှန်ကြားတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်ဒီသင်္ခါအဖြစ်ကိလေသာတို့မှလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်ပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကဲစိတ်တေစိတ်တံဥပတိဘိခဝေတတမေတမယေဘိခဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇံတော်တတိမဝိနည်းလောကိအဘိဇ္ဇဒေါမနတံဘိခဝေခြေတယံတော်တတမေတမယေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါမြို့၌ထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကခုနကပြောခဲ့တဲ့လေးချက်ပေါ့နော်စိတ်တပရိသဝေတိယေအဘိပမောရိယံစိတ်တံယေသမတဟံစိတ်တံယေဝိမောစီယံစိတ်တံယေနော်စိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှူနေတယ်စိတ်ကိုကိရိတာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှူနေတယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ထိုကဲ့သို့အသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘာဖြစ်မလဲတသမိန်သမိန်ထိုကဲ့သို့သောအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘေခုဘေခွေစိတ္တယံတို့တသမိန်သမိန်ထိုကဲ့သို့သောအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌ဘိက္ခုယောဂီဟန်သည်စိတ်တည်းစိတ်ဟူသောလောက၌လောကေစိတ်ဟူသောလောက၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလှလတ်တမခြင်းအဘိဇ္ဇာတရားစေမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတံတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းပယ်ဖြောက်၍အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောတမ္မဗတ္တံလုံလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တမ္ပါဇနောဆင်ခြင်တတ်သောတမ္ပဇိဉဏ်ရှိသည်ဖြစ်၍တတိမသိစီတတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍စိတ်တည်းစိတ်နှင့်စိတ်တလူပတိစိတ်ဟုအဖမှန်တတ်တရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေသည်မည်လေ၏အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစိတ်တလူပတနာတတိပဏကိုပွားနေသည်မည်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်နော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာဟောလဲဒီမှာနာဟံဘေခဝေမုဌာတတိတအတံပါဇာနာတအာနာပါနာတတိဝဒာမိဒီစကားလေးကအေးအေးကြီးနော်ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့အဟံဃဗျာတိမௌထတတိတပျောက်ပြဲသောတတိရှိသောဝါတတိလက်လွတ်၍နေသောအတံပါဇာနာတာဆင်းခြင်းတတ်သောသံပဇဉ္ဉံပညာမရှိသောသူအားအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူတတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါဗျာအာနာပါနကမ္မထံဘယ်တော့မှဟောမပေးဘူးသံပဇဉ္ဉံဆင်းခြင်းတတ်တဲ့နိုင်ချိန်တတ်တဲ့သံသဉ္ဇံပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါဖျားအာနာပါနကမ္မထံဘယ်တော့မှဟောမပေးပါဘူးအဲ့ဒါပဲတကယ်ကြီးတတိထားကမ္မထံရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတော့လိုတယ်နော်မိမိကသံသဉ္ဇံအကောင်းရဲ့လားတတိတွေအကောင်းရဲ့လားကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်နော်တတိကလက်လွတ်နေမဲ့သံသဉ္ဇံကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံတွေကတော့မတော်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်သောသောအာနာပါနကမ္မထာတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော်တယ်ဆိုတာအစာဘိန်းတို့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာပုရိသ၃မျိုးနဲ့သာတော်တယ်ဗုဒ္ဓကဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓကဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့
မဟာဗုဒ္ဓတယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးနဲ့တာတင့်တော်တဲ့ကမ္မထအဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးတဲ့မှာလဲဗုဒ္ဓရဲ့ပုဒ္ဒါဖြစ်တဲ့သာဝကရိအတက်ကတတိလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သံသဉ္ဉာဏ်အားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဖျားသည်ဒီအာနာပါနတတိကမ္မထကိုဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တတမတ္တိယဘိခဝေစိတ်တိစိတ်တ ानु ပတိတတမိတမယေဘိခုဝိဟရတိအာတာပိသမ္မသံတော်တတိမယဝိနိယလောကေအဘိဇာတော်မနတံဘိခဝေစိတ္တယံတို့တတမထို့ကြောင့်ဤအီသန္တနာတော်မြတ်အတွင်း၌တတမိတမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကားမြို့၌ဘိခုယဟန်သည်လောကေစိတ်ဟုသောလောက၌အဘိဇာတော်မနတံလွတ်လပ်တမခြင်းအဘိဇာတရားစိတ်မချမ်းသာခြင်းတော်မနတံတရားနှစ်ပါးကိုဝိနိယပယ်ဖြောက်၍အတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလုံကျွမ်းစေတ္တသောတမပတ္တံလုံလဝရိယရှိသည့်ဖြစ်၍သမ္ပါဇံသောဆင်ញင်တ္တသောသမ္ပဇဉ္ဉာဏ်ရှိသည့်ဖြစ်၍တတိမသိသိတ္တသောတတိရှိသည့်ဖြစ်၍

0: သတိတမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိအတ္တသိတမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိပတ္တသိတမိတိသိခတိပတိနိသေက ानु ပါတိအတ္တသိတမိတိသိခတိပတိနိသေက ानु ပါတိပတ္တသိတမိတိသိခတိဓမေတုဓမ္မ ानु ပါတိဘိက္ခဝေတတမိတမယေဘိက္ခုဝိဟရတိအတ္တပိသံဘာဇ္ဇနောတတိမဝိနိယလောကေအဘိဇ္ဇာဓောမနတံသောယန္တအဘိဇ္ဇာဓောမနတနာပဟနတံပညာယထိတောဝတ္တုကဣစုပခိတဟောတိတတမတိဟဘိခဝေတမေတုဓမ္မနုပါတိတတမေတမယေဘိက္ခုဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမဝိနိယလောကေဘိဇာဓောမနတံဘိခဝေจิตတယံတို့ယတမေတမယေအကျင့်အခါ၌ဘိက္ခုယဟန်တိအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအဖမန္တတ္ထာစုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏အနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအဖမန္တတ္ထာစုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏ဝိရာဂ ानु ပါတိရာကိလေသာတို့ဤယင်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တတ္ထာရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏ဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တတ္ထာရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏ပတိနိသေက ानु ပါတိပတိနိသေကသဘောကိုအဖမန္တထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏ပတိနိသေက ानु ပါတိပတိနိသေကသဘောကိုအဖမန္တထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏လေးချက်ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးဒုနည်းဝိပဿနာရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေပါတဲ့ဒါကနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကျတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုလည်းအဖမန္တထဝိပဿနာရှုပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါကဝိပဿနာပဲခန္ဓာကမဉ္ဇဉ်ပိုင်းနဲ့ဘုံညာပိုင်းကြတော့သင်္ခါရတရားတို့အဲရာဂရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းအသက်ရှူနေပါတဲ့နော်ဒါကဝိရကသဘောနှစ်ပတ်နဲ့နံပါတ်3ကြတယ်လေပုံစံတူပဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအဖမန္တထရှုပြီးတော့အသက်ရှူပါလောကုတ္တရာပိုင်းကြတော့သင်္ခါရခုနကရာဂရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမန္တထအသက်ရှူနေပါတန်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကပရိနိသေကနံပါတ်4ပရိနိသေကကိလေသာတို့ကိုစွန့်လွှတ်ရာဖြစ်တဲ့နော်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအဖမန္တထရှုပြီးတော့အသက်ရှူနေပါကိလေသာတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့စွန့်လွှတ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန္တထအာယုံယူပြီးတော့လေအသက်ရှုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးချက်ဟောထားတယ်နော်ဒါကဓမ္မ ानु ပါဒနာပဲဒါကြောင့်တသမိန်သမယေဘေကုဝိရတ္တိအတ္တပိသံဘာဇံတော်တတိမဝိနိယလောကေဘိဇာဓောမနတံဘိခဝေခြေတယံတို့တသမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါမျိုး၌ဘိခုယောဂီဟန်သည်လောကေဓမ္မတိဟုသောလောက၌အဘိဇာဓောမနတံလွတ်လာတတ်မဲ့ခြင်းအဘိဇာတရားစိမချမ်းသာခြင်းဓောမနတံတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းပယ်ဖြောက်၍အတ္တပိကိလေသာတို့ကိုပုပ္ပန်းစေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမဗရံလုံးလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပါဇဏောစင်ញင်တ္တသောသမစင်ញံရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာသိသိတ္တသောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ဓမေတုဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဓမ္မနုပါတိဓမ္မဟုအဖမန္တထာရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေတိမိပေ၏ဓမ္မသဘောတရားတွေ၌ဓမ္မလိုအဖမန္တထာရှုပြီးနေတိမိတယ်ဘာကြောင့်လဲသောယန္တံပိစ္ဆာဒေါမနတနာဗဟနတံပညာယဒိဋ္ဌဝတ္တုကံအိဇုပ္ပခိတဟောတိသောထောယောဂိဟန္တိ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာသုလာဆန်5ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ကြာသပရိနေ့၌ အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော့တရားဒေသနာတော်ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအပိုင်းနှစ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာချွတ်တန်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့ခုန်နုဝိသေသာရှိကြတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ဒီထေရီမတွေဟာကပ္ပတသိန်းကနေစပြီးသူတို့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ကပ္ပတသိန်းကာလရဲ့ဒီဘက်မှာပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးချွတ်တန်းဝင်ကြတယ်မဟာသဝကအတိတိမဟာသဝကလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သဝကဟာဘိက္ခုတွေအနေနဲ့အပါ80လို့ဖော်ပြထားတယ်။ထေရီမားတွေအနေနဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆိုတာရေအတွက်ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူး။ဘိက္ခုတွေအနေနဲ့ကတော့မဟာအတိတိမဟာသဝကလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာသဝကဟာပါ80ရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်တဲ့လက်ရာယံမဟာသဝကက40နဲ့ရှင်မောဂလဥဆောင်တဲ့လဝဲရောယံမဟာသဝကက40ဆိုပြီးတော့လဝဲလက်ရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သဝကတွေ80ဆိုတာကိန်းနန်းနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အရင်တည်းအချင်းလည်းအမည်နာမတွေကိုထေရကရာကျမ်းမှာအမည်နဲ့တော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ထေရီမတွေလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လေရတော့ယနေ့ဟာခေမထေရီမဥဆောင်တဲ့ထေရီမတွေရလည်းပဲယသဗျာရဲ့လေရတော့ယံဖြစ်ပြီးဥပလဝဏဥဆောင်တဲ့ထေရီမတွေရလက်ဝဲတော့ယံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပညာအရာမှထူးချွန်တဲ့ဣန္ဒရေဘရူရတယ်လို့ပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမခေမထေရီမလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာလိုထူးချွန်ပြမြတ်တဲ့ပညာရမဣတရရတယ်ရှင်မမောဂလံမထေမြတ်တကူရမဣတရရသလိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဟာလည်းပဲတကူရဣတရရတယ်လို့ထူးချွန်တဲ့ထေရီမတွေလည်းအပလောနာထေရီမရဲ့ဘဝဟာထူးခြားဆန်းပြည့်တဲ့ဘဝတွေရှိတော့လဲပဲဒီမှာဟောတာကတော့အပလောနာထေရီမရဲ့အပဒါနလို့ခေါ်တယ်သူကိုယ်ပြန်ပြီးပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခြားထူးထူးအထက်ကရာတွေထူထူပါဠိတော်မှတ်တမ်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထီးတဲ့များနိုင်ကြသူ့အကြောင်းတွေစုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်တို့ကတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥပလဝဏ္ဏထေရမရဲ့အကြောင်းအရာတွေထီးတဲ့စုံစုံလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အပဒါနာမှာဥပလဝဏ္ဏထေရမကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ autobiography သဘောမျိုးသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာလံအကြောင်းအရာလေးတော့ပဲဒီမှာဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သူရဲ့ပါရမီဘဝစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗဒ္ဒကဘာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ရေတွက်လိုက်လို့ရှင်60နှစ်တကဘာမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဖြစ်တယ်။အဲဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာကိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကယခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧကနဝုဒ္ဓိတောကပ္ပိဝိပတ္တိနာမနာယကောဒီကွာကနေပြီးတော့60တကဘာမြောက်မှာတဲ့ဝိပတ္တိဆိုတဲ့ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဩပိစီစာရုထတနောသဗ္ဗဓမ္မေသူသက္ခုမရသော်ဖျားရဲ့ဂုံဤအချင်းကို စကလုံးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။စာရုဒတနောဆိုတည်တည်သောရုပ်အသွင်တပ်ပဲသောရုပ်ဆင်းရှိတဲ့ဖရာသဗ္ဗဓမ္မေသူစက္ခုမတရားခတ်သိမ်းတို့ကိုသိမြင်နိုင်သောပညာမျက်စိရှိတော်မူတဲ့ဖရာလို့အဲဒီဝိပဿနာဆရာဖရာ90ကျော်ရမှာပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအမှတ်တရပြန်ပြောပြပြီအဲဒီဝိပဿနာဆရာဖရာပွင့်တော်မူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုသူပြောတယ်တိဋ္ဌိဒိတာတရာဟုတ်တော်ပါရဏတိပုရုဒ္ဓမေသူဟာဗာရဏသီမျိုးတော်မှာတထေသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့တော့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတထေသမီးဖြစ်တာလဲဒါကကောင်းချင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဖျားနဲ့နဲ့တွေ့ဆုံရတယ်ဗာရဏသီမျိုးမှာတထေသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတထေသမီးဖြစ်တဲ့အခါရင်ထဲကလည်းသရတရားရှိတာတွေ့ကြောက်နိမန္တတဝနာသံဗုဒ္ဓံသတ္တံကံလောကနာယကံလောကရဲ့ဥစီကောင်းဆောင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တန်ခါရီနေနဲ့ကပင့်ဖိတ်ခဲ့ပါလေမဟာဒါနပဋိဒ္ဓဝါနဥပ္ပလိဟိဝိနယကပုစေတဝစေတသာဝဝဏသောဘအပတ္ထေယဒုစရကိုဆန္ဒရှိတာကိုဆုတောင်းကြတာပဲအဲ့တော့ဘုရားနဲ့တန်ခါရီကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အလှူဒါနအကြီးကျယ်လှူဒါန်းအဲ့လိုလှူတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားအလှူပွဲမှာပါတာပါတော့စေကြာညိုပန်းနေပါတယ်ကြာညိုပန်းနေထည့်ပြီးတော့လှူတယ်ဒါသူ့အကြိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပန်းထဲမှာခရီးခေပါလေလူတွေဟာကိုကြိုက်တဲ့ပန်းဆိုတာရှိတာပေါ့ကိုကိုလိုက်ကြည့်ကိုကပဲပန်းအကြိုက်ဆုံးလေကိုယ့်ရဲ့ favorite flower ပေါ့ favorite flower favorite color ရှိတယ်လို့ favorite flower လည်းရှိတယ်။ဘာအရောင်ကိုကိုနှစ်သက်တယ်လဲ။ဘာဘန်းကိုနှစ်သက်တယ်လဲဆိုတာရွေးချယ်ထားတာ။အဲ့တော့ဒီဥပလဝန္တထေရီမရဲ့လွန်ခဲ့တုန်းကလည်း90ကဘာကာလတုန်းကလည်းသူကဂျာညိုဘန်းကိုမတမ်းမတ်ကြိုက်တယ်မြတ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့အလှူတန်းလှူတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြံညိုပန်းတွေထည့်ပြီးတော့လှူတယ်ကြံညိုပန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒါလိုပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပုစေတဝစေတသာဝဝဏသောဘံအပတ္ထယေကြံညိုပန်းတွေလှူပြီးတော့ဒီပြင်စုမတောင်းမှုတဲ့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့ကြံညိုပန်းအစင်းမြို့ဖြစ်ပြစေဆိုပြီးဆုတောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့လူဟာကြိုက်တယ်ဆိုတာတပွားတည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဝါဒနာတို့ဘာလို့ဆိုတာတပွားတည်းမဟုတ်ဘူးဘွာပေါင်းများစွာနှစ်သက်မြတ်လို့လာခဲ့တဲ့အစင်းပုစိယိတဝစေတသာဝဝဏသောဘံပတ္ထယေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြံညိုပန်းအစင်းလေးမြို့ကြံ့ညိုပန်းလေးလူလှပရစေလို့သူဆွတောင်းခဲ့တယ်တာကဝိဝတ်တိမြတ်စွာဘုရားမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူရဲ့ဆွတောင်းပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတန်တရားကျင့်လဲသွားတယ်ထိုလူဘုရားရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာ90တဲ့ကဘာလွန်သွားပြီးတော့ဒီဗရက်ကဘာရောက်လာတယ်ကြားထဲမှာပါရီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတော့ပဲသူထုတ်ပြောတဲ့သဘောဣမမိဗတ္တကေကပ္ပေဗြဟ္မဗန္တုမဟာယတောကတ္တဘောနာမဂုတေနဥပ္ပစ္စည်းဝရတံဝရောပြောဆိုတဲ့ဟောပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထူးမြတ်ဖြစ်တဲ့ပြမနာမျိုးမှဖြစ်တဲ့အချမ်းရအကျော်စောကြီးမာတဲ့ကတ္တဝအတွေ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကဘာမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတို့ရဲ့တတန်း 2000တန်းမှာဖြမနာမျိုးຫນွေတဲ့ကတကိုးကျွဲတဲ့ရသော်ဖျားဖြမနာအမျိုးတဲ့ကနေပြီးတော့ကသဘာဆိုရရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကသဘာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဥပ္ပထာကောမဟေသိဒ္ဓတရအာတိနရိတ်တော်ကာတိရာဇာခိကိနာမပါရဏတိပုရုဒ္ဓမေပါရဏတိမျိုးတော်ကြီးကိုအဆိုးတဲ့ကာတိဘိယင်ခိကိလို့မြည်ရတဲ့ကာတိဘိယင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလို့အကျွေးတကားယင်းဖြစ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ယင်းနှီးတဲ့အလို့အကျွေးတကားကြီးကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမှာယင်းနှီးဆုံးအလို့အကျွေးကနာရဝိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်နာရဝိန်တထေးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်နှီးဆုံးအလုကျွေးဖြစ်တဲ့တကကြီးကကာတိဘိယင်ကိကိမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တတသိန်ဒုတိယဓိရာဓိတာသမဏဂௌဒသဟဝယတမန်သုတ္တဝါစိနေကတပပိစ္ဆသမရောစေခေမာရောကလိုပဲခေမာထေရီမာရောကလိုပဲသူလည်းပဲကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပေါက်ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာတမနာဂௌဒ္ဓအမည်ရတဲ့ဒုတိယသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခေမာကတမနီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့အောက်ကတမနာဂௌဒ္ဓအဲ့ဒီသမဏဂௌဒ္ဓဟာဥပ္ပလဝဏ္ဏရဲ့အလောင်းပဲအဲ့တော့ဘဝချင်းဟာတော့နိစ္စကြတယ်ပေါ့နော်ဘဝချင်းကနိစ္စကြအခုဘဝမှာလာတွေ့ကြတဲ့လူတွေလည်းဆုံစည်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုနိစ္စမှုတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီဖြည့်ပဲ့တို့ရေဆဲဆုံတယ်လို့ပြောကြတာနေမှာပေါ့နော်ရည်စဲဆုံးတယ်ဆိုတာအကြောင်းဆုံးတော့ပြောတာရည်စဲချခဲ့လို့ဆုံးတာဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်စားတာကုသပြုခဲ့တဲ့အတိဘယ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရည်စဲလို့ပြောတာအခုကိတော့ရည်စဲဆုံးတယ်တဲ့ကောပဋ္ဌံဇက်တေရောပရိစ္ဆေသောဘဇက်တေရောပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌံဇက်တဲ့ဘယ်သူကစထွင်နေတော့မသိပါဘူးပဋ္ဌံဆိုတာတော့အကြောင်းတရားကိုဟောတာပါပရိစ္ဆေသောဘကလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဟောတာပထမကလည်းအကြောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုဟောတယ်သုံးမျိုးအဲဒီကနေ့ခေတ်မှာပထမဆက်ပေါ့ရေးဆက်တင်မကအောင်ပထမဆက်ပါပါဆွလို့ရတော့အကြောင်းဆုံးရတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့လို့အကြောင်းဆုံးရတယ်လို့သူတို့ပြောကြတာအဲ့ဒီမှာဒုတိယသမီးတော်သမဏဂௌဒ္ဓအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတ္တဖီးယင်ကြီးကလည်းဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်။သမီးတော်တွေကလည်းဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့အလုံးဟာဘုရားသွားကြောင်းတဲ့နေရင်ကနေဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ညင်ကြတယ်။ဘိက္ခုနီလှုပ်ချင်ကြတယ်။ဘိက္ခုနီဝှေ့ချင်တော့ကိကိမင်းကြီးထံခွင့်တောင်းပိုင်မဲ့လို့အနုဇာတိနာနောတာတော်အခါရေဝထထမရှင်အဲသမီးတော်ဒီဘိက္ခုနီဝှ့ချင်နေဆိုဘုရင်ကြီးကခွင့်မပြုဘူးသူကဘုရားကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာပဲလေခုခေတ်လည်းဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ဘုရားတရားကြည်ညိုခြင်းကြည်ညိုပဲအတိရရှင်ဝှထတော့ခွင့်ပြုကြမှာပြုမှာပေါ့ပြီးပါတယ်တချို့သဒ္ဒနာရောနဲ့နိစ္စချင်းနိစ္စပဲသို့သောတိရရှင်ဝတ်ဖို့တော့ခွင့်မပြုတာတွေရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့အခုဒီတပီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ဟာလည်းပဲအလုံးကဘိက္ခုနီဝှ့ချင်ကြတယ်ဝှ့ချင်ပေမဲ့လို့အနုဇာနိနာနောတာတော်တာတဆိုတာဖခင်ဖခင်ကြီးတော်မင်းကြီးကသူတို့ကိုခွင့်မပြုဘူးမိဘကခွင့်ပြုမှဘိက္ခုနီဝှ့ခွင့်ရတာ။မိဘကခွင့်မပြုဘူး။ခွင့်မပြုတော့အဂါရေဝတရမယ။အိမ်မှာပဲသူတို့နေကြရတယ်။ နန်းတော်မှာပဲနေကြတယ်တော်သေးတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားအတင်းတော့ချမပေးဘူးဘီရင်ကြီးကနော်အိမ်တော်ရဲ့သားတော့ချမပေးဘူးဝိသဝန္တသာတာတိဝိစရိမအာတန္တိတာအနှစ်2000တန်းမှာမပြင်းမရတရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်တဲ့ကောမာရီဗျမစရိယံရာဇကညာဒုခိတိတာနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရပြီရာဇကညာသမီးတော်ရဲ့အနေနဲ့အပြူစင်ဘဝနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်အိမ်တော်မပြူဘူးလို့ဆိုတယ်ကောမာရီဗျမစရိယံဗျမစရိယပင်စမသီလဆိုတာ၅ပါးသီလမှာကာမိသုမိစ္ဆာစာရအစာအိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗျမစရိယအဗျမစရိယဝေရမဏိသိခဗရံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လို့ရတယ်ပေါ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုစောင့်တည်တာအိမ်တော်မရှိတဲ့လူလွတ်တွေအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစောက်တည်ထားရင်သူများတဲ့နှာတစ်ဖြာသာရပေါ့နှာတစ်ဖြာသာရပေါ့ကုသိုလ်ဘက်ကသီလဘက်ကပို့ပြီးတော့သာအဲ့အောင်ရှိရင်မစောက်တည်ကောင်းဘူးလားဆိုတော့စောက်တည်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားစီနေရမယ်နော်ဗျမစရိယပင်စမအဲ့လိုဒါကြတော့အိမ်တော်မရှိလို့ကောမာရီဗျမစရိယလို့ဒီလိုပြောတာကောမာရီဗျမစရိယရာဇကညာဒုခိတိတာမင်းနန်းတော်မှာတဲ့ဘုရင်သမီးတော်တွေဟာကောမာရီဗျမစရိယသီလကိုစောင့်တည်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေချရတယ်ဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနနိရတာမုဒိတာတတ္တတိတရောသမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးရင်တရားဓမ္မနာယူရင်ဆိုရက်ဘုရားသားကြောင့်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ကြတယ်သူတို့တသက်ပါတသက်တာပါလို့ဒီဘက်ပဲစိတ်ဝင်စားကြကြတယ်အဲဒီသမီးတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့အမိတွေကိုခေမာတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲသမဏီသမဏခုတ်တာစဘိက္ခုနီဘိက္ခုတာဧကဓမ္မစေဝသူရမစတတ္တမိတန်ဃာထာဧကလို့တပည့်တော်ခုနှစ်ပါးကိုနာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြတယ်။အကြီးဆုံးကသမဏိတဲ့။ဒုတိယကသမဏဂௌတာ။တတိယကဘိက္ခုနီ။စတုတ္ထကဘိက္ခုဒါယိကာ။ပိစမကဓမ္မာ။သတ္ထကသူဓမ္မာ။ခုနှစ်ယောက်မြောက်ကြတော့သံဃဒါယိကာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတပည့်တော်ရဲ့နာမည်ရတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ရေးကျွေးမေးတာ။အဲ့တော့အကြီးဆုံးသမီးဆိုရင်သမဏီလို့ပေးထားတာယဟမလို့နာမည်ခေါ်တာပဲခုတိုင်းဆိုရင်နော်ယဟမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နာမည်ပေးထားတာသမဏဂௌတာဆိုရယဟရဲ့ဆောင်းလျှောက်ခံတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဘိက္ခုနီဆိုရဘိက္ခုနီသာမိုးရတာလူနာမည်ကဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်နော်ဒေါ်ဣန္ဒြိယလို့နာမည်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ဣန္ဒြိယလို့ဒေါ်ဣန္ဒြိယအဲ့ဘေကုဏီလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာတိုင်မဲ့လို့တကယ်ဘေကုဏီမဟုတ်လူအကြောင်းနဲ့ဘိက္ခုဒါယိကာတဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေကြီးရဲ့သူတို့ပေးထားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘေကုဏီဝှချင်းလို့ဒီနာမည်တွေရွေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘုရင်ကြီးကပေးတာရေဟောချင်မဟုတ်မှတာမျိုးကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လည်းဖြစ်လေကောင်းဖြစ်လေဓမ္မာစေဝသူဓမ္မာစာတူကဓမ္မနောက်တူကသူဓမ္မတဲ့6ယောက်မြောက်ကသူဓမ္မနောက်ဆုံးကျတော့တန်ခါဓာယိကာဒါတော့လူနာမည်ပဲတန်ခါရဲ့ဓာယိကာမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့သမီးတော်ခွန်ဖော်ရဲ့နာမည်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဥပလဝန္တထေရီမပြောပြတယ်အဟံခေမာသတ္တပညာပတ္တာစာရာသကုန်တလားပညာကြီးလာတဲ့ခေမာရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခေမာကသမဏီသူကသမဏဂௌတာအဲအကြောင်းသူတို့နာမည်တွေခုလာဖြစ်တယ်ပေါ့ပတ္တာစာရာသကုန်နလား ဘေကုဏီကပဒစာရီဖြစ်ခဲ့တယ်။ကုဏလကေတိကဘေကုတ္တရီကဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိတာဂောရမီကဓမ္မလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဓမ္မဒိဏကျတော့သူဓမ္မလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။သူကတော့နာမည်ချင်းဆင်သွားတယ်။ဝိတာခာကျတော့ဘေကုတ္တရီကလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘေကုတ္တရီကလို့ခေါ်တဲ့အငယ်ဆုံးသမီးကဝိတာခာအလောင်း။နောက်သူကတော့ဒီဘဝလည်းပဲရန်မို့ဘူးကျန်တဲ့ရအကုန်ရန်ဝတ်ကြတယ်ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတယ်အဲတော့ဝိသခာတယောက်ကကျန်တယ်ဟိုဘွားတော့ကသူခမီးတော်စီခွင်တောင်းတဲ့ထဲပဲသူမပါဘူးမရဘူးသူကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ခွင်တောင်းကြတယ်သူကတော့ဒီဘွားမှလည်းလူဝတ်ကြောင်ပဲအဲတော့ဝိသခာသူတို့ဟာညမခွန်တဖို့နေနေကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ပျော်စရာကြီးပေါ့ညီမတွေတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့အင်းတော်ရင်သားမကြပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖျားသွားကြောင်းတဲ့တရားနာဒါတွေနဲ့ပျော်မွေးပြီးနေကြတော့အဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝဆိုတာတစ်ခုနဲ့ဆုံးသတ်ကြရတာပဲလေဆုံးသတ်တဲ့အခါကျတော့တတော်ဆုတာအဲ့ဒီမင်းသမီးဘွားကတေဤကံမေဟိသူကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိစာအဲ့တော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေစေရဏတွေတောင်းတချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူလူရဲ့ဘဝကိုဆွန့်ခွာပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်အဲစေရဏတွေပဏိတိတွေဒါကိုယ့်ရဲ့တောင်းတတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတာပေါ့နော်သူတွေမှာကုသလုံတုံးကတွန်းအားပေးတဲ့စေရနာတွေအဲ့ဒါတွေကကံပေါ့ပဏိတိစွာစိတ်ထဲကလိုချင်တောင်းတမှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတကွတည်ဆုံးသွားကြတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တဲ့တတော်စုတံမနုဿေသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတဲ့စေတဲ့အခါလူပြေပြန်ရောက်လာကြပြန်ဥပလဝနာလူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဥပပန္နမဟာကုလေအမျိုးကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတထေးမျိုးမှသူလူလာဖြစ်တယ်နော်ပိတံမတ်ထံဝရံဒုတ်တံအထံအရဟတောအဟံအဲ့ဒီလူပြေရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါသာသနာတော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေကိုလှူတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဈာကလာမှာသူကကောရဝမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ဈာမှာကတ္တဝဘုရားနဲ့ကောရဝဘုရားဈာမှာသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တယ်။တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရတဲ့ပြီးတော့လူပြေမွေးတယ်။လူပြေကြတော့ချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာမွေးလိုက်တယ်။မွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဈာကလာဆိုတော့အရဟတောဈာန်တာလို့ဆိုတော့ပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဿကဗုဒ္ဓကိုအဝါရောင်နုညံ့တဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုလှူခဲ့တယ်ဝတ်စုံတွေကိုလှူခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူလှုပ်ခဲ့တဲ့သာသနာပအခါမှာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြောတယ်တာဝရိန္ဒနေလူဖြစ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဝတ်ဆုံးသင်္ကန်းလှူခဲ့တယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘဝဆိုတာအဆုံးသတ်ပြန်တယ်တတော်ဆုတာအဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကသင်္ကန်းလှူပြီးတဲ့နောက်ဆုတည်တဲ့အခါမှာပြေရောက်သွားတော့ဆိုအရိဋ္ဌပုရိသာတာဝိပကုလေအဟံဖြမနာမျိုးအရိဋ္ဌမျိုးအရိဋ္ဌပုရအရိဋ္ဌမျိုးမှာတဲ့ဖြမနာမျိုးထဲမှာသူသွားမွေးတယ်။ပုံနေမှသွားဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာအမျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ခတ္တိယဘယင်မျိုးရှိတယ်။ဖြမနာလို့ဆိုရယ်ပုံနာမျိုးရှိတယ်။ဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့အယောင်းဝယ်လုတ်ကန်စားတော့တဲ့သူချွေမျိုးရှိတယ်။သုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲသားမျိုးရှိတယ်။၄မျိုးရှိတယ်။ဒါအမျိုးကိုခွဲထားတာအဲ့တော့ဖြမနာမျိုးဆိုတာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဖြမနာမျိုးကနံပါတ်1ခတ္တိယမျိုးကနံပါတ်2ဖြစ်တယ် ခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့ခတ္တိယကနံပါတ်1ပြမနာကနံပါတ်2ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြမနာနဲ့ခတ္တိယကအပြန်အလှန်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်1ဖြစ်လိုက်2ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တယ်။အမျိုးမြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲနော်။ဝိသဆိုတာတတိယဆင်းရမတက်ဘူး။သုဒ္ဓဆိုတာနံပါတ်4ရက်တက်လို့မရဘူး။ဒါအိန္ဒိယထုံးစံအရာပြောတာနော်။အဲ့တော့ကတောဘုရားလက်ထက်မှာပြမနာမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့။သို့သောကတောဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအရိဋ္ဌပူရဆိုတဲ့အရိဋ္ဌမြို့မှာပြမနာမြို့မှာတော့ဖြစ်တယ်ဒိတာတိရတိဝိသတာတိရတိဝိသလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တာတဲ့ပြမနာရဲ့သမီးအဲ့တော့ပရောဟိတ်ရဲ့သမီးနော်တိရတိဝိသမြည်ရတဲ့ပြမနာရဲ့သမီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသီဝိမင်းကြီးလက်ထက်ပေါ့တရားဝန်တို့သူကဓိတာတိရတိဝိသတာဥမာထန္တိမနောဟရာမြင်သူတိုင်းကမြင်သူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဥမာထန္တိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာသူပဲနော်ဥပလဝနအလှတော်တော်ကြိုက်တယ်သူကသူလည်းညိုကြောဖြစ်အောင်ဆူတောင်းခဲ့တာကြာညိုအစင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါတော့သဘောကျအောင်ရတယ်အခုခေတ်လည်းပဲမိကတ်တွေကအမျိုးစုံလိမ့်ကြတာပဲလေအဖြူပေါ်မှာလည်းအညူတင်တာရှိတာပဲအနဲ့ရောင်တင်တာလည်းရှိတာတော့မျိုးစုံပေါ့ကိုကြိုက်တာအခုလုံးကြတယ်လင်းရောင်အဲ့သူကလည်းအညူရောင်ပန်းညူရောင်လေးကိုကြိုက်လို့သူ့နာမည်တော့ဥပလဝဏလို့နာမည်မဲထားတာအဲ့ဒီမှာအရိဋ္ဌမြို့တိရတိဝိသပုံနာအိတ်မှာပုံနမလေးသွားဖြစ်တုန်းကဥမာတန်တီလို့နာမည်ပေးထားတယ်သူ။ပမာပြေမှာတော့ဥမာတန်တီဇလံကတော့တည်နေကြတာ။ဥမာတန်တီပြို့တောင်ရှိတယ်။ဟောတွင်သင်္မင်းကြီးဥထုံညိုရေးတာလားပါလားမသိဘူး။အဲ့ဒါဥမာတန်တီပြို့ကအတော်ကောင်းတယ်ဖတ်လို့။စာရေးတော်တော်ကောင်းတယ်။ခပြားလင်းကားတွေနဲ့ပြို့ရေးထားတာရှိတယ်မြန်မာစာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တမ်းမှုတွေနဲ့တွေ့ဥမာတန်တီပြုတ်ဆိုအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲ့အနှဲနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါဥမာတန်တီပြုတ်ကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာဥမာတန်တီဇလန်းကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာသီဝိမင်းကြီးနဲ့ဥမာတန်တီဇလန်းဗမာတွေကအသိကြတာများပါအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတာသူဟာအဲ့ဒီတော့ကဥမာရန္တီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥမာဒန္တီဆိုတာယောက်ျားတွေကိုယူသွတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်သူမြင်ယူသွတ်သွားတယ်ယူသွတ်စေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အခုကတော့ဒန္တီဖြုတ်ပြီးတော့ဒေါ်ဥမာလို့နာမည်ပေးကြတာဖြစ်လိုက်တယ်နော်တကယ်တော့ပြေလို့ရရဥမာတန်တီပဲဖြစ်လောက်တယ်နော်အဲ့ဒါမှအဓိပ္ပာယ်ကလည်းပြည့်စုံတာဥမာတန်ဒမှအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဥမာဒဆိုတာယူသွတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းယူသွတ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့အစင်းပေါ်မှာသူယူသွတ်တယ်သူများကိုလည်းယူသွတ်စေတယ်ယူအောင်လုပ်တတ်တယ်သူမြင်တဲ့လူတိုင်းယူသွားကြတယ်အဲ့ကြောင့်ဥမာတန်တီခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်မဲ့ရင်လည်းတတိတော်ထားတတိထားပြီးတော့မဲ့ပါဠိစကားတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥမာရဏီသူဖြစ်တော့ဒါတော့ပဲပြောတော့တာသူဥမာရဏီတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာတွေပဲပြောတော့ဘူးနော်ဥမာရဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာသူပဲအဲ့ဒီဥမာရဏီဘဝကလည်းပဲသိဆုံးသွားတယ်အဘိပါရကစစ်သူကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကွယ်လွန်နေဆာရောက်တော့တတောစုတာသနပရိအဲ့ဒီအနေကွယ်လွန်နေဆာရောက်တဲ့အခါသနပရိကုလီအညတရေအဟံသနဘုတ်တိုင်းဒေသတစ်ခုမှာသိပြီးတော့မထင်ရှားလာတဲ့လူလက်တန်းစားပေါ့ဆိုင်ပြူရောင်းဝယ်ပြီးတော့စားတဲ့လူလက်တန်းစားအချမ်းသာကြီးမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာကြီးတည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီဝိသမြို့ထဲမှာသွားပြီးတော့ပတုဒါနာတိဖိတံမိသိပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလောက်ကန်စားတော့ရတဲ့အမျိုးမှသူသွားဖြစ်တယ်ကြာအဲ့ဒါကြည့်ရတာအဲ့ဒီဩမရဏိဘွားကတည်တဲ့အခါသူချမ်းသာအောင်ဆိုဩမရဏိဘွားတော့ကသူမာမနတက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုသိပ်လောက်ခဲ့ဖို့မရဘူးသူအလားပေါ်မှာသူမှန်ရစ်ပြီးတော့နေလို့အဲနောက်ဘွားကျတော့သူဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ဘူးတမန်ဘွားမှဖြစ်ပြီးတော့သာလိန်ဂောပိမဟန္တရာလေအဲ့ဒီကတလေးစပါးခင်းကိုသူကဆောင်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်ဆောစဘာလုံးကနဲ့စိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးပုံရတယ်။ဆန်စဘာစိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်။စာချောက်ရတယ်။လဲရေးရတယ်။လဲပြိုးရတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီလိုပဲနေ။လဲတော်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလဲတော်သူဘုရားမှာဒိဋ္ဌဝပစ္စေကတန်ဗုဒ္ဓံပိစ္ဆလာစာတတာနိဟံတတ္တဝဘုရုမိသန္တဏိပင်စဗုဒ္ဓတတ္တနိယပြစ္ဆေယဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့သူကလဲဆောင်ရင်အပြင်းပြေစားဖို့လဲဆောင်ရင်အပြင်းပြေစားဖို့စပါးစိတ်လေးတွေကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ ఓ ကင်းနဲ့ထဲလော်လိုက်တဲ့ခါကျဖောင်းဆိုပြီးတော့အပွင့်လေးတွေဖြစ်လာ။အဲ့လိုဟာမျိုးနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုစပါးပေါက်ပေါက်ခေါ်တာပေါ့။လာစားပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးတွေလှုပ်ပြီးတော့သူစားရင်ကနေပိစိကဘုရားကြွလာတဲ့ခါအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်တွေပိစိကဘုရားကိုလောင်းလှူတယ်။ဘာနဲ့ထည့်ပြီးတော့လှူတော့ဆိုအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်တွေကဘယ်တော့မှကြာရွက်နဲ့ထည့်ပြီးကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာသူကကြာနဲ့ကတော့တော်တော်အကျိုးပေးတာနော်သဘောကြတော့ကြာဘတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပေါက်ပေါက်တွေကိုပြစ်စက်ကဟိုတော့လှူပြီးတော့သူကဆူတောင်းတာပေါက်ပေါက်လေးတွေကလည်းဖြူဖြူဆင်းဆင်းဖွဲဖွဲလေးတွေဆိုတော့သူဆုတောင်းရလဲသူကထူးခြားတယ်သူကဒီပေါက်ပေါက်လေးတွေ900လှူပြီးတော့သူကနောက်ဘွားကျသာသမီ900ရရပါလို့ဤဆိုရှင်မွေးလွန်းဘွားသူခြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်သာသမီ900ဆိုတာလဲထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုသူတယောက်တည်းနဲ့သာသမီ900ရဖို့ဆိုတာသူဆုတောင်းလိုက်တယ်သူနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ဆုတောင်းတော့သူဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကြားသိလဲရတဲ့အဲ့လဲလုတဲ့လူတွေလားဘာလားအဲ့ဒါတော့စာထဲမှာမသိကွဲတော့ဘူးဘာလုတဲ့လူတွေတော့မသိဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီ900တား900ဆူတောင်းတာကိုကြားတော့အဲ့ဒီတား900ကသူတို့ဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးတော့အဲ့လူတွေကလည်းဆူတောင်းကြတာနော်ဆူတောင်းအနှစ်ထပ်ကွမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒိဋ္ဌဝပိစိကတံဗုဒ္ဓံပိစသလတတာနိဟံပေါ့ပေါ့900ကိုကြာဘဲနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပိစိကဘုရားကိုလှူပြီးတော့တာ900ရပါရစေပါလို့အဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဆူတောင်းတော့သူဆူတောင်းတာကိုကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဋ္ဌယင်တိပိပထေသုံမဒုံတ္တဝတယံဘုနောအဲ့ပေါပေါနဲ့အတူတူစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြားဖို့ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေလားမသိပါဘူးပြားဖို့သမားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေသူတို့လက်ထဲမှာပြားရည်တွေပါလာတော့အဲ့ပြားတွေကိုပြားရည်ကိုပိစိကဘုရားကိုလှူပြီးတော့တတော်စုတာအရိညေဟံအစာရည်အဲပဋ္ဌယေတေပိပထေတုံအဲပြားရည်လှူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲအခုဒီမျိုးသမီးဆူတောင်းတဲ့တာ900သူတို့ဖြစ်ပြရတယ်ဆိုပြောအဲသူတို့လည်းလူ900ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ချင်းနော်စာထဲမှာတသက်ကိုရတော့ဖော်ပြမထားဘူးအဲ့လိုဆူတောင်းတာ ဲ့လိုဆူတောင်းသွားကြတာပိဿကဗုဒ္ဓပေါ့ပိဿကဗုဒ္ဓကလည်းဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့အစ္စီတံပဋိတံတုံရှံခိဗမေဝသမိစ္ဆတုမင်းလိုချင်တာမင်းတောင်းတာရပါလင်းလင်းမြန်မြန်ပြေးပါစေလို့ဆုပေးလေးရှိတယ်ပေါ့ဆူတောင်းဆူယူဆိုတာအခုလိုပဲကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဒီကုသကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းတာဒါတော့ချက်ချင်းတော့ရတဲ့ဆုတော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြည့်စုံကဘုရားလှူရတယ်ဆိုတော့ဒီဆုကပြည့်လာတတော်ဆုတာအရိညေဟံအစာရိပတုမောဒရေအဲဒီတော့သူဆုတောင်းတာလို့တော့ဖော်မပြပေမဲ့လို့သူဒါလည်းသူဆူတောင်းမဲ့ဖြစ်တော့တယ်သူဟာခြေဘက်ကိုအလွန်သဘောကျသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသူကုသကောင်းမှုကြောင့်တော်မူအားမှာမတန်ရှင်းတဲ့မိခင်ဝါထဲမှာသတိတီးရာမဖြစ်ပဲနဲ့ပရမကြာပွင့်ထဲမှာသတိတီးပြရစေလို့ဆူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တောထဲမှာကြာအိုင်ကြီးထဲမှာကြာဘူးကြာငုံကြီးထဲမှာသူကသရေသွားတည်တာလူတွေကမွေးဖို့မွေးနေလေးမျိုးနဲ့မွေးတယ်လို့ဆိုတယ်မွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးမွေးတာတော့အလုံးသိတဲ့တိုင်ဇလာဘူးဆတားအိမ်ကနေမွေးတာများတယ်မိခင်ရဲ့တားအိမ်ထဲမှာတရေတဲပြီးတော့မွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေနဲ့မွေးရတယ်လေရှိတယ်ပေါ့တခြားနေဆိုတာကိုထင်းရှားဖြစ်ပြီးတော့လဲမွေးတယ်ပေါ့ဩပပတိကနေနဲ့လဲမွေးတယ်ပေါ့အများစုဖြစ်တဲ့တရေအိမ်မှာသားတရေတဲပြီးတော့သားအိမ်မှာတရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်တခါဥရဲမှာသရေတဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်ကွန်တပ်ပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ယဟန်တော်ညီနောင်နှစ်ပါးဟာကိန္နရာဆိုတဲ့ငှက်ဥမှာသူတို့ကဖြစ်တာဥရဲကမွေးတဲ့ဥကမွေးတဲ့လူသားဆိုတာအဲ့ဒါတော့မှတ်တမ်းရှိပေါ့နော်ဥရဲကမွေးတာအဲ့ဒီကွန်တပ်ပုဒ္ဒါဒါလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းရှားပါတာပေါ့နော်ကွန်တပ်ဗုဒ္ဓအန္တဇလို့ခေါ်တယ်ဥကနေမွေးတာဥထဲမှာညမသမိုင်းနဲ့တော့ပါရနဲ့တူတယ်ညမသမိုင်းနေတယ်မှာဥကမွေးတာတော့ရှိတန်သေးရဇဆိုတာတော့အခုဗြဟ္မကျာဘန်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်သေးရဇလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစုထက်ထဲမှာသရေတီတာရသော်ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ကြပါနဲ့မှမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုတာရှိတယ်ပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုတာဥက္ကဋ္ဌမြို့ရဲ့မြို့သားကြီးသူကလည်းလူကမွေးတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးကြပါနဲ့မှသတိတီးပြီးတော့မွေးတဲ့လူသားအဲ့ဒါအားကြလို့နောက်ပိုင်းမှာလောက်ကြလေဖန်ပြင်းဖန်ပြုံလူသားဆိုတာကြဘူးကြပါလိမ့်မယ်ကလုံးလို့ဖန်ပြုံလူသားဆိုတာဖာမြုံထဲမှာသရေသားကိုမွေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့။သိပ္ပံဆရာတွေလည်းစောတယ်ဒါကသူတို့ကသိပ္ပံနီးနဲ့လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ကံကြမ္မာလှုပ်ပေးလိုက်တာ။ကြာကြာဘူးထဲမှာမွေးတာ။ကြာဘူးထဲမှာမွေးလို့သူဟာဘုရုမဝတ္တီလို့နာမည်ပေးရတာ။ရှင်သေးကြီးကခေါ်ပြီးတော့မွေးစားထားတယ်။ပမာပြေကဟိုရင်နဲ့ဇလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ပေရာကြီးဇလန်းနဲ့ခတ်ဆင်တယ်သူကတော့ဘုရုမကြရရမွေးတာတရားဒါကြောင့်ဘုရုမဝတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူဘုရုမကြရမမွေးတယ်ဆိုတာအစာရင်ဘဒုမောထရေဘုရုမကြရတဲ့မှာသူမွေးတာပါတဲ့ကတိရညောမဟေတိဟံဟုတ်တော်ဝတက္ကတပုစိတာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာဘုရမကြရဲမွေးတာကိုရသေကြီးကစောင့်ရှောက်မွေးကြထားတာအွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ မိုးဆိုးကနေတဆင့်ဒီကလေးမလေးအကြောင်းသိသွားတဲ့အခါဖီးရင်ကြီးကလာခေါ်သွားတယ်။ကာသိဗျင်ကြီးကလာခေါ်သွားတော့ကာသိဗျင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားတယ်။ဘုရုမဝတီ။အဲ့ဒါတွေကိုတော့သူလာခေါ်သွားတာတွေမပြောတော့ဘူး။ကာသိရင်ညောမဟေတိဟံ။ရေရောက်တဲ့အခါကာသိဗျင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်တဲ့။တက္ကတပူစိတ္တာတဲ့။အလုံးကသူ့ကိုပူဇော်ကြတယ်၊လေးစားကြတယ်။အဲ့ဒီကာသိမင်းရဲ့ဖိမိဘရားဘုရားမှာအစနေရာသပုဒ္ဒနာအနုနန္တတပင်စကံ900တိတိမယော့သောမင်းသားတွေကိုဝေးဖွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဆက်လန်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမဖြစ်လာဘူးနော်သာသမီမရတဲ့မိဘရား900အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးမှရှိတယ်သူကသာသမီရတယ်သို့သောသူကတောထဲကရလာတဲ့တောထဲကကလေးမဘုရင်ကြီးကကောက်ယူပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ထားတာတော်တွင်သူလေးပေါ့ပြောမှဆိုရင်တော့နန်းတော်မှာကြီးတာမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာကြီးတာအဲ့တော့တောတွင်သူတောတွင်သူကဘယ်လောက်ထူးဆန်းလို့ဆိုသူလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်အောက်ကပရမဇာဘန်းကြီးကသူ့ခြေတော်ကခံတယ်ပေါ့ပေါ့လာတယ်ပရမဇာဘန်းကြီးပေါ်မှာသူကလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့တောတွင်သူလေးနန်းတော်ရောက်လာကြတဲ့ကဟိုမျိုးရင်းသူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဥဇာပိဒမခံရတော့မခံရတဲ့အခါကျတော့သူ့သားတော်တွေမွေးတဲ့အခါမှာသူမေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကလေးတွေကိုဖွက်ထားပြီးတော့တနေ့ရွှေ့ထားကြပြီသူမွေးတာဘာမွေးတယ်ဆိုတော့ဒုတ်ချောင်းကြီးမွေးတယ်ဆိုပြီးဒုတ်ချောင်းကြီးကိုပြတာလက်ထိုးပြီးတော့အထင်းတော်ကိုလက်ထိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်နော်အဲ့ခက်ကလည်းအဲ့တော့ထားပါတော့သူကတခါတည်းနဲ့မင်းသား900မွေးတယ်ဆိုတော့လူလောကမှာဖြစ်နိုင်မှမလားဘယ်လိုမွေးတာလဲမွေးပုံကဒီလိုမဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားဆိုတော့သူ့ရဲ့ตาကြည့်ရတော့ရိုးရိုးမွေးတာပဲသူမွေးတာမဘရုမမင်းသားလေးကိုကိုဝန်လွယ်ပြီးတော့မွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးအညိတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကြံတဲ့499ယောက်မွေးတာ။အဲ့တော့ကြံတဲ့499ယောက်ကတန်သေးတဲ့ဇာဆလာဘူးဇာအနေနဲ့ဝန်ထဲမှာလွယ်မွေးတာကမဟာဘရုမမင်းသားတယောက်ထဲတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုခေတ်တော့ကလုံးပေါ့နော်။ဘုံလူလှုပ်ထားသလိုဟာမျိုးပဲတန်သေးရဇာတွေကျန်တာတွေက199ယောက်ကတန်သေးရဇာတဦးကတော့ရွရွမွေးတာအဲ့လိုမွေးတာဘယ်လိုမို့ဆိုရင်900ကြီးဘယ်လိုလုံးမွေးနိုင်မလဲ900ကြီးမွေးဖို့ဆိုတာခုခေတ်လူတွေလည်းယုံမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะ900ကြီးတစ်ခါကြီးတည်းတစ်ခါလည်းမွေးဖို့ဆိုတာခက်ကြီးပဲအဲ့လိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူမွေးတာအကြီးတယောက်တည်းပဲမွေးတာအဲ့ဒီအကြီးမွေးရာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးအညိအဲ့ဒါတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီသွေးအညိတွေပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တန်သေးရစအနေနဲ့ကြံတဲ့ကလေးတွေကတန်သေးရစအနေနဲ့မွေးတန်သေးရစဆိုတော့ပေါက်စားလေးတွေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်တန်ရိုးရိုးသွေးတွေကပေါက်စားလေးတွေအများကြီးမွေးလာတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကကြီးလာတာတန်သေးရစားဆိုတာသေးသေးလေးရတဖြည်းဖြည်းကြီးတာသူကဩဘပါတိကဆိုတာတခါတည်းဟိုအရွယ်အစားအချီးတိုင်းတခါတည်းဖြစ်တာဩဘပါတိကတန်သေးရစားဆိုတာအသေးလေးရနေကြီးလာတာလေတိုက်လာတာနေဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မွေးတယ်လို့ဆိုတယ်အစနေရစားပုဒ္ဒနာအနုနန္တတပိစ900မယော့ဘူးတဲ့မင်းသား900မွေးတယ်တဲ့ယဒာတိယွပနပတ္တာအဲ့ဒီမင်းသား900ဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိလန္တာဇလကိလိတံရှိကစားကြတယ်သူတို့ကအမေကလည်းကြာပန်းကြိုက်တယ်ကြာဆိုရရေပဲလေရေထဲမှာပွင့်တယ်အဲသားတွေကလည်းပဲရှည်ကြိုက်ကြတယ် ဆက်ဆက်မှုတွေအဲ့ဒီမှာရှည်သွားကစားတဲ့အခါမှာကြာပန်းတွေပွင့်လန်းနေတဲ့ရေအိမ်ကြီးထဲမှာရေကစားကြတယ်အခုခေတ်ရေကျိုးကန်တော့မဟုတ်အခုရေကျိုးကန်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးနော်ခြေကုကန်ထဲမှာမရှိဘူးဟွာသဘောဝရေအိမ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကစားကြတော့ကြာပန်းတွေရှည်တယ်ဒိဋ္ဌဝါဩပတ္တပရုမအာတုံပစ္စေကနိုင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာတော့တွေ့တုံးဆိုတာကြာပန်းနေပွင့်လန်းတာကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်ကြာပန်းနေညှိုးနှွမ်းသွားတာတွေလည်းတွေ့လိုက်တယ်ပွင့်လန်းတော့ကလှပြီးတော့ညှိုးနှွမ်းသွားတဲ့အခါမှာအယောင်တွေကပျက်စီးသွားတာအဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိသွားတာသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားကြတိညာရသွားတဲ့အခါကျတော့ကြာပန်းနေဒီပွင့်လန်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အချိန်ကြာတော့ကြာပန်းနေခုပြီးတော့ရေထဲကနေခုပြီးကုန်းမတင်လိုက်တဲ့အခါကြာပန်းနေကညိုးပြီးတော့ညိုမဲသွားတယ်အလှပြက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေ့တော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းစဉ်းစားတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်မှမမြဲပါလားခုနကလှလန်းဆန်းနေတဲ့ကြာပန်းနေကအခုတော့ညိုနှွမ်းသွားပြီအယောင်ဆင်းကလည်းမဲသွားပြီဘယ်ယမမခိုင်မြဲပါလားလို့ဆိုတာကိုဒီမင်းသားတွေဟာသွားပြီးတော့တွေးမိတာနဲ့ပျော်မှုပါမှုမရှိကြတော့ဘူးနော်ပျော်မှုပါမှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေနဲ့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့ပစ္စကဘောဓိဉာဏ်ရသွားကြတယ်ပစ္စကဘောဓိဖြစ်သွားကြတယ်လို့ဆိုတာအလုံး900သလုံးပစ္စကဘောဓိဖြစ်သွားပစ္စကဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေတန်းတော်ပြန်မှုအချိန်တန်ပြီဆိုတော့ငါတို့ကမင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးပစ္စကဘုရားဖြစ်နေပြီ။ဟာပစ္စကဘုရားဆိုတာဒါမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဆိုတဲ့အခါသူတို့ကောင်းကိုသူတို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းကဆွေးနေပြောင်းသွားပြီးတော့ပစ္စကဘုရားအသင်တင်ကားကိုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပစ္စကဘုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတန်းတော်ပြန်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့ဟိမဒတောင်းကကဏ္ဍမရဏတောင်းမေစုတကလှိုင်ကူပဲကိုကြွားသွားကြ။ကဲစင်သားကြီးအမေလုံးတဲ့လူ။တန်ငါရလုံးကအကျွတ်တရားရပြီးစက်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ဝန်သားနိုင်မလဲ။သားရည်နဲ့ကိုေကွာသွားတယ်။ခေါနကပထုမတေဝီမိဖုရား။သားရည်အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်မလာတော့ဘာဖြစ်တော့ပြီးစက်ကဘုရားဖြစ်သွားကြလို့ဆို။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဒာတိယုပနပတ္တာကိလန္တာဇလကိရိတံဒိဋ္ဌဝါဩပတ္တပရုမအတုံပစ္စေကနာယကပစ္စေကဘုရားရိဖြစ်သွားပြီသာဟန္တိဟိဝိနဗုဒ္ဓသုတဝေရေဟိသောခိနိသူရဲ့သားတော်သုတဝေရဓမ္မသင်ယူတဲ့အပေါ်မှာအမတ္တမဓမ္မအတိတွေပေါ်မှာရဲရင်နဲ့ပစ္စေကဘုရားသားတွေနဲ့မင်းသားတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းသွားရတဲ့အခါကျတော့ရင်ခွဲနာကျသွားတယ်ပေါ့ပြောတာပေါ့ရင်ခွဲနာလို့ဘာလို့ခေါ်တာမှမသိဘူးเนาะငယ်တော့တော့ထင်တာတကယ်ရင်ကြီးများကွဲသွားလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါရင်ခွဲနာကျတယ်ဆိုနှလုံးထိကြိုက်ပြီးတော့တောကဖြစ်ပြီးတော့စုတာပရိမဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားတယ်။မင်းဣဗျာဆိုနတ်ရွာဆံသွားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့နတ်ရွာဆံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့။တောကရည်နဲ့ခြေကွဲဝန်းနေပြီးသာပိစိတ်ကဗုဒ္ဓရည်နဲ့သာ900နဲ့ကွေ့ကွင်းလိုက်ရသဖြင့်သူဟာခြေကွဲပြီးတော့တေဘွဲဝင်သွားတယ်တဲ့။ခြေဝဲပြီးပြန်ရောက်သွားလို့ဆိုဣတိခိလိပတ္တိကာမကံမိအစာကြီးဟာဒီရာဇဂျိုနာကတောင်ငါးကလုံးနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဣတိခိလိတောင်နံပါးကရွာကလေးတရွာမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ပြန်တယ်။တန်တရားဆိုတာတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะ။ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အကြောက်ဆရာကြီး။အဝိဇ္ဇာကနေဖုံးထားတယ်။တန်ရောစင်ဂျိုကြီးတန်လန်းနဲ့တနာဂျိုတန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားဟိုဘွားနေဒီဘွားဒီလိုဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေကြတာလူတွေဟာ အဲ့တော့မိဖုရားဘုရားကနေပြီးတော့တောရလေးတရွသွားပြီးရောမွေးပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်တောရလေးတရွသွားပြီးတော့မွေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူချမ်းချမ်းသာသာတော့ဟုတ်မလဲတမန်လက်လုတ်လက်စားဘုရားမှာသွားမွေးပြန်တယ်ယတဗုဒ္ဓသုတမတိသုတနာဘတ္တုနောပိစာရာဂုံအာရယကိစ္ဆန္တိအထပစ္စေကနာယကေသူဟာတိရတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲတိရတဲ့သာသမီတွေအတွက်အရှင်ယောက်ျားအတွက်ရာဂုတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဂုပို့ဖို့သွားရင်ပိစိကဘုရား၈ပါးနဲ့ဆုံပြီးပြန်တယ်။ဟောအတုသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့ချင်းသူသားပိစိကဘုရားတွေဖြစ်နိုင်အဲ့ထက်၈ပါးပေါ့ကနသူသားတွေကခန့်ငင်နေတဲ့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်တော်တာသူ့အမေကတေးသွားပြီးတော့အခုဒီလူလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသားတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စေကဘုရား၈ပါးကဘိက္ခာယကာမံကိစ္ဆန္တိဒိဋ္ဌဝပုတ်တိအနုတ္တရာအဲ့ပစ္စေကဘုရားတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့သားတွေကိုတတိယသွားတာအတိတ်ဘဝသားတွေကိုတတိယသွားတာနော်ပစ္စေကဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့သူတတိယသွားခိရဒရာဝိနိခိစီတဏ္ဍမေပုဒ္ဒပေမသာသားတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တမြတ်ကနှိုးရည်တွေတောင်ထွက်လာအောင်သားတွေပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်တာယောစင်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့တတော်တေတံအထံအရာကုန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပိစိကဘုရားတွေကိုသူ့သားတွေလိုစိတ်ကထင်ပြီးတော့ရှားကူတွေကတ်တယ်တဲ့နော်သူ့လက်နဲ့အမဓမ္မကြီးကြီးညိုညိုနဲ့ရှာကုကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ကတ်တယ်ဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးပဲအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဒီအနေတတော်စုတဟံတိတတနန္ဒနာဥပပိစ္ဆဟံအဲ့ဒီအနေပြီးတော့တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အနုဘောတဝါဒုက္ခဒုက္ခတန္တရိတဝါဘဝဘဝေတဝဋ္ထာယမဟာဝိရပရိသတ်တင်္ဆာစီဝိတံသူမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဲ့ပိစိကဘုရားရေရာဟုကပ်ပြီးတော့သူဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်သွားပြန်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့အနုဘောတဝါဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပေါ့အနုဘောတဝါဒုက္ခဒုက္ခအတိအကျဖော်မပြတော့ဘူးအဲကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ခြံသာရလည်းတွေ့တယ်ဒုက္ခလည်းတွေ့တယ်တန်တရိတဝဘဝဘဝေထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြတယ်ဘဝမှာဆိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ခြံသာတဲ့ဘဝခြံသာတဲ့ဘဝကြီးဘဝငယ်ဘဝအမျိုးမျိုးမှာဒုက္ခဒုက္ခခံစားပြီးတန်တရားကိုကျင့်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဝဋ္ထာယမဟာဝိရပြိဿတင်္ဆာသီဝိတံရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာဆုံးစည်းတဲ့အခါမှာအသက်ကိုစွန့်လုခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတွေပါပါတယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့တော့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဟာအခုလိုပဲဘဝတန်တရားမှာသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးတွေကိုဒီတဆိုးတစီပေါ့ပြည်ပြည်ဝါးကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ပြည်ဝါးဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာရဏီအကြောင်းကြသိကျင်လို့ရှိရင်ဥမာရဏီဇာလံကိုချီရဘဒုမဝတိအကြောင်းသိကျင်ရင်လည်းဘဒုမဝတိဇာလံကိုချီလို့သိတယ်ပေါ့အဲဒီတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ဇာလံအပြည့်စုံနေတယ်ရှိတယ်ဟောလဲဟောကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘရဲ့ဘဝရဲ့ဆက်ကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာအချင်းချုပ်ကလေးပြောသွားပြီးသူဟာတန်တရားထဲမှာနှိမ့်တုံမြင့်တုံချမ်းသာတုံဆင်းရဲတုံဆင်းရဲဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခခံစားလိုက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားလိုက်နဲ့ဘဝတန်တရားထဲမှာအခုလိုရှင်းနေကြရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီစကားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်နေတဲ့စကားတွေပဲသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့လျှောက်ထားတဲ့တရားစကားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးသူနောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာသူဘာဖြစ်ခဲ့တယ်

ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့နှိမ့်တုံမြင့်တုံအခြေအနေများစိတ်ဆန္ဒအားလျော်စွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေကြောင့်ဘဝမှာမျိုးစုံကျင်နေရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာမိမိတို့ဘာကိုနှစ်သက်တယ်ဘာကိုမျက်နှိုးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်လိုမျက်နှိုးပြီးတော့ဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူဘဝဟာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာရအရှင်ဖေယ
1: အရှင်ဖေယ
0: ဖရာတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ

0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
0: အကြောင်းထောက်ပံ
1: သောတာပန
0: ်ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်းဖြစ်ပါစေသတည်
0: းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကို
1: အဖို့ဘာကကို
0: အမိအဖာ
1: အမိအဖာ
0: အဖို့ဘွား
1: အဖို့ဘွား
0: ဆရာ

တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုံကလေးမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်နှစ်တော်လာပြည့်ကျော်73ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်တလပိုင်း4ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့မင်းတဲဤကင်းရွာသာရက်ရွှေဓာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်းလေးရအတွင်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်လျက်ရှိတာပရိယတိစာသင်ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍စီရင်ခြင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဤလုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဇေယမုနိရွှေသာစီတီဗုဒ္ဓဘုဇဏိယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလတတ္တိယညပင်မဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်လာရှုမြို့နယ်နန်းပေါင်မြို့နဖက်သောမိဘများနှင့်ဖခင်ကြီးဦးမြသီမိခင်ကြီးဒေါ်တုတ်အကိုကိုအေးလှနွယ်မရင်ရင်ထွေးတို့အားရည်စူး၍မတင်တင်နွယ်မတင်တင်ထေးကိုမျိုးမအေးနံကိုမောင်နိုင်မနိုင်နိုင်မောအမေတုတ်ကိုရဆိုင်မိသားစုနှင့်တကားကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွားရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွဲ့မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယီဤအမြိုက်ဆီတော်တို့ကိုတိုက်ကြည့်တော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အကျိုးရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အာ
ဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥသိင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လူတွေကျင့်ပါပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့ဒီရွှေတံပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းကပြည်လုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဇေယျမုနိရွှေသာဇေတီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲဟုတ်လားဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်ပူဇနီယဆိုတော့ပူဇော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပွဲအခုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲဘာတရားနဲ့ပူဇော်သစ္စာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ယဝကလာပိတုတ်ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဦးစင်းကတတော်ကောင်းတို့ကိုတတော်ကောင်းတို့နဲ့အတူတူပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ်နော်ယဝကလာပိတုတ်ဒါကပါဠိလိုစာမရှာခြင်းရင်သလ္လာယရဏဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက်မှာလာတဲ့ယဝကလာပိတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတယ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီတို့ကလည်းဒီနေ့မြန်မာလူပဲမှတ်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောသွားလေလို့မေးရင်ဖြေရခက်နေမှာဆိုလို့တဘိုးခွန်တစ်ချောင်းတရားဟောသွားတယ်ဗာတဲ့တဘိုးတရားပါဗျာရပြီဒါဆိုနော်အဲဆိုကိုမှတ်နိုင်တယ်လမ်းမှတ်မှာပေါ့ကွယ်ယဝကလာပိဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ယဝကလာပိဆိုတာတော့တကယ်တော့စဘာရိတ်ပြီးတဲ့အခါမူရောစဘာတွေကိုရိတ်ပြီးတော့လမ်းစုံလမ်းကွလမ်းလေးကွမှာပုံထားမယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဥပမာနော်။จิตသားတို့တဲ့မူရောစဘာတွေကိုရိတ်ပြီးတော့လမ်းစုံလမ်းကွလမ်းလေးကွမှာလမ်းလေကောင်မှာပုံထားမယ်။အဲ့ဒါကိုတဘိုးကင်ထားတဲ့တဘိုးကြီးဆိုတာအလွန်တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တဘိုးကင်ထားတဲ့ယောက်ျား6ယောက်ကလာပြီးတော့ရိုက်စဘာချွေတာပေါ့ကွာဟိုခက်ကဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီစဘာဘုံကြီးကိုရိုက်ပြီးတော့ချွေမယ်ကောင်းကောင်း6ယောက်နော်6ယောက်အာကောင်းပေါင်းတန်နဲ့စီစီညက်ညက်ကြီးအောင်ရိုက်ပလိုက်ဒီစဘာတွေဟာဒီအနှံကနေပြီးတော့အကုန်ကျွတ်ကြပြီးတော့နော်လိုချင်တဲ့အယိုးတရားစဘာတရားမရဘူးလား
1: မရပါဘူ
0: း6ချောင်း6ယောက်တဘိုးကြီး6ချောင်းကင်ပြီးတော့လူ6ယောက်ကလာရိုက်ဒါတွေမပြီးသေးဘူးလေနောက်ထပ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တော်ရင်းနဲ့6ယောက်ရိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံး1ယောက်ကနောက်ဆုံးတဘိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ရိုက်မယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တရားရိုးရိုးလေးအဲ့မဲ့အထက်ကရဆရာကြီးကနည်းနည်းလေးအနုစိတ်ပြီးတော့ဖွင့်တဘိုးကြီး6ချောင်းနဲ့လူ6ယောက်ကစပားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အာကောင်းမောင်းတန်နဲ့ညက်ညက်ကြီးအောင်ရိုက်ပြီးတော့ခြွေလိုက်မယ်ခြွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာစပားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့အိတ်တွေနဲ့ထည့်သွားမှာပေါ့ထည့်သွားပြီးတော့မှကြံရှိနေတဲ့အပြင်းအနှုံနော်မကြွေသေးတဲ့အကျွင်းအကြံကိုနောက်တစ်ယောက်ကတခါတဲ့တဘိုးတစ်ချောင်းယူလာပြီးတော့သာကြကြနာနာရိုက်ချေပလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကရိပ်ပြီးသားစဘာပုံကြီးမှာမကြွေရမလိရမယူရသေးတဲ့လစ်ချော်သွားမယ်စဘာမြန်ကြံပါဦးမလားကြံနိုင်ဘူးဒါကဥပမာတဲ့ဒါကပါလေဥပမာမြတ်စွာဘုရားပြောပြီဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကွယ်နော်တကယ်ပြောကျင်တာကစဘာဘုံတဲကစဘာဆိုတာကစဘာစိုက်ပြီးတော့စဘာရိတ်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ကျင်လို့ အဲ့ဒီစဘာဆန်းလို့ခြင်းလို့ဆန်းလို့ခြင်းတော့တို့ကကောက်ရိုးอยู่มาล่ะစဘာอยู่มาล่ะစဘာอยู่มาဆိုတော့ဒီအပင်ကောက်ရိုးပင်ကနေပြီးတော့ဒီစဘာအစ်စ်အဆန်တွေကိုသီးသန့်เนาะချွေတိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုအပ်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့စဘာကိုဒီအစ်စ်အဆန်ကိုရအောင်ဒီစဘာပင်ကြီးကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းရိုက်ချွေချွေချွေပြလိုက်မှအခုကိဆိုရင်တော့ဒါကုဘတာဆက်ထက်ချက်ပြီးလှည့်ပြလိုက်ရင်ဒါအကုန်ပြီးသွားတာပေါ့ကွာအယူတခြားအသားတခြားအကုန်ထွက်ထွက်လာမှာပေါ့သို့တော့ဒါလည်းသူကအထဲထဲမှာရိုက်ချေတာပါပဲဆက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ချေတာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောကျင်တာကအဲ့ဒီသဘာပုံကြီးတဲကသဘာသဘာပင်ကြီးတွေအပင်တွေကနေလေတွေကနေရိတ်လာတယ်ရိတ်လာတဲ့သဘာပင်ကြီးကိုလမ်းဆုံးလမ်းလမ်းမှာပုံချထားလိုက်တယ်ချထားလိုက်တော့လိုချင်တဲ့ငါတို့ကသဘာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘာရဖို့မရရဘူးလားရရတယ်ဒီသဘာချွေပြီးတော့အယိုးကောက်ယိုးကိုတတ်တတ်ဖယ်လိုက်မယ်အစိအဆံကိုရအောင်ယူမယ်တဘိုးပဲနှချောင်းနဲ့ရိုက်ပထမလူသန်ကြီး6ယောက်ကားတဲ့ဘာနဲ့ရိုက်လဲတဘိုးကြီး6 6နဲ့ရိုက်တယ်ရိုက်တော့ခြွေလာတဲ့စဘာစီတွေကိုတခါတည်းတတ်တတ်ခွဲထုတ်ထည့်သွားပြီကောက်ရိုးပုံကြီးကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးပုံထဲမှာကြံရှိနေတဲ့စဘာနော်အကျွေးကြံအလင်လွတ်မရှိအောင်နောက်ဆုံးတယောက်ကထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါဥပမာပါတဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းကနိုင်ရှင်ပြီးကြည့်တယ်အထက်ကရမလည်းဆရာကြည့်တယ်သူဘာပြောချင်တာလဲပေါ့တူတော်ကောင်းတို့ကိုနားလည်နိုင်လောက်တဲ့စကလုံးဦးဇင်းကသိရှာမတွေ့တော့ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ပဲကြံစီပြီးတော့ဒါမျက်စွာဘယ်ကဘာပြောချင်တာလဲလို့လှမ်းမြော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်တယ်အဓိကပြောချင်တာကတူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝလက်ရှိခန္ဓာမှာဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးရယူသင့်တဲ့အရာပါရှိတယ်တရားဘုရားဓမ္မတွေမေးရမှာတရားအလှူတော့ပေးထားပြီเนาะဒီခန္ဓာကတို့ဒီဘဝမှာเนาะရယူသင့်တဲ့အနှစ်သာရပါရှိလေပြည့်စည်တာဒီဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဘာယူဖို့အသက်ရှင်နေကြတာလဲအလုံးတကာဓမ္မတွေပြောပါဟုတ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမဲ့တော့ဥပမာမပေးဘူးဗျာနော်စဘာစိုက်တာဘာလို့ခြင်းလို့ဆန်လို့ခြင်းလို့ဆန်ဆိုတဲ့စဘာပေါ့နော်ပြောတာကစဘာစိုက်တာလို့ပြောတာကိုအခုလဲကိုရောင်းကောင်းတို့တွေဥစဉ်ရတော့တိတ်တဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်တခြားသောတွယ်ဝိုက်နေတဲ့မိကွန်းတွေမမေးတော့ပဲနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြေလို့ရအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာလို့ကိုကူဝဲတာလဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူဝဲရခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဒါသိအရေးကြီးတယ်ဘာသာတရားကိုကူဝဲကြတယ်အများကြီးပဲအဲ့ချင်းမှာကိုကူဝဲမှုထဲမှာအခက်ခဲဆုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားဘာသာအားလုံးဟာနော်ဘုရားဘာသာနဲ့ကိုးကွယ်မှုထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်ဘုရားဘာသာသည်တခြားဘာသာတွေနဲ့ကိုးကွယ်မှုပုံစံချင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်99နဲ့1နဲ့ဘုရားဘာသာက 1% ပဲအားကိုးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာက99ရာခိုင်နှုန်းအားကိုးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘာသာအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သူတို့ရဲ့ကေတင်ရှင်သူတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်နော်မြမကြီးဆိုရင်လည်းမြမနဝါရဆိုရင်လည်းထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်မြမထာဝရမြမကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်မဟာဗိဉ္ဇဉ်မှာလည်း ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်မှာဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာအပြစ်တွေကိုဝန်ချတယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ကအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုံးစုံသိမ့်သွားမယ်ဆိုတာဒါသိမ့်ပြီးတော့ easy ကိုရင်းပေါ့သိမ့်ပြီးတော့တက်တာလား control ဖြစ်တာဘုရားဘာသာမရဘူးဘုရားတာဝန်ယူတာဘာတခုမှမရှိဘူးဟင်တခြားဘာသာဘုရားအကုန်တာဝန်ယူခတ်တာ99ရာခိုင်နှုန်းအကုန်တာဝန်ယူခတ်တာနော်တို့ဘာသာကြတော့ဘုရားဘာတာဝန်ယူဖို့ကိုလုပ်အောင်ဟင်အဲ့ကိုယ့်ကိုလုပ်အောင်မှာပါဆိုတဲ့ဘာသာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတာဘာလို့ချင်းလို့လို့အဲအဲ့အဖြေရတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တကယ်တော့ဒီဘဝရလာတာဒီဘာသာကိုးကွယ်ပြစ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အနှစ်သာရဒီခန္ဓာတွေကငါတို့ထုတ်ယူရမယ့်အစီနှစ်ဘာလဲအဲ့တော့ခုနကစပန်းဆိုင်တာဆန်လိုခြင်းလို့ဆိုသလိုပဲအခုဒီခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့ရလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်ပညာရှိသုတဝါအရိယသာကောတာဝကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုရရှိထားတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အနှစ်ထုတ်ယူရမှာခုနလူပိမ့်ပြောလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဘာလို့ခြင်းလို့တော့အဲ့တော့ပညာရှိပြောရင်ဒီခန္ဓာတွေကရရှိနိုင်မဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့အစိတ်အဆံနဲ့တူတဲ့သီလသမာဓိပညာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေဒီခန္ဓာမှာတတော်အောင်လို့ရယူလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာအနှစ်ကိုဘယ်အထုတ်ယူမလဲအေးခန္ဓာဘယ်နေရာအထုတ်ယူလာပြီကြည့်ခန္ဓာရဲ့ထုတ်ယူမယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပဲပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဘိုး6ချောင်းဆိုတာတဘိုးကယူခြင်းတလောက်ယူပြီးရိုက်ခြင်းတလောက်ရိုက်လို့ရတာပဲဗျဟမ်ဥပမာပေးတာပဲယူခြင်းတလောက်ယူပြီးရိုက်ခြင်းတော့တရွာလုံးထွက်ရွက်မယ်ကွာဒီစဘာပုံကြီးမရဘူးလားဘာလို့6ရောက်ထဲထွက်ရရတာလဲဟုတ်ပလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဒီစဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့နော်မူရောစဘာပုံကြီးနဲ့တူတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ခြွေယူရမယ့်နေရာဆိုတော့ဒွါရ6ပါးဘာတွေလဲပြောကြည့်စမ်
1: းမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ
0: ်ဒွါရဘယ်နှပေါက
1: ်
0: 6ပေါက်အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကနေပဲသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အနှစ်သာရတွေရယူလို့ရနိုင်သလိုဒီတော်ရ6ပေါက်ရောက်မဲ့သီလမပြည့်နိုင်ဘူးလားပြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာ။သမာဓိရောပြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ပညာရောပြည့်နိုင်ပါဘူးဗျာ။တဘိုးကင်ထားတာလကားမဟုတ်ဘူး။ဟင်အဲ့ဒီတော်ရ6ပေါက်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဇဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေပြည့်နိုင်မပြည့်နိုင်ပ
1: ြ
0: ည့်နိုင်ပါဘူးဗျာ။လောဘဒေါသမောဟတွေရော
1: ပြ
0: ည့်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ပြည့်နိုင်ရင်အကုန်အသိအဖြစ်နေကြီးဖြစ်ကုန်မှာ။နော်ခန္ဓာနဲ့တူတဲ့သဘာဝကြီးကအချိန်မီရိုက်ပုတ်လိုက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဒီသဘာဝတွေပုတ်သွားမယ်ဆွေးသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အချိန်မီရိုက်ပုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအခုမျက်စိပေါင်းနားပေါင်းနှာခေါင်းပေါင်းလျှာပေါင်းကိုယ်ပေါင်းစိတ်ပေါင်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီဓာတ်6ပေါင်းကြောင့်ပဲတို့တွေတန်မြာလေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့မှဒီမှာသက်သေးကသလာယရဏပစ္စယဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သလာယရဏဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပေါက်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှဒွါရ6ပေါက်ကြောင့်ထိတွေ့မှုဖတ်တာခံစားမှုဝေဒနာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒီဒွါရ6ပေါက်ကမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်တွေကြောင့်ตายามุไม่ตายามุเวทนาริมขันษาหยอกล่ะขันษาတော့အဲ့ဒီเวทนานောက်ကပါလာတဏှာလာရင်တဏှာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘဝဆိုကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်တန်ဇာဘာဖြစ်မလဲပြီးဆိုတော့ယခုဘဝလဲဇာတိပြိသေဝิญญေမစဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့နောင်လဲဒီနေ့လောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဇာတိပြိသေဝิญญေမဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မြတ်သလားရှုံးသလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရာဇူးဒီခန္ဓာနဲ့အတူနေရကြို
1: း
0: ဒီခန္ဓာကိုပြုစုဆောင်ရွက်ရကြို
1: း
0: ဟောခန္ဓာကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ ဒုက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်တည်သွားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်နော်အနစ်ရအောင်မယူနိုင်တဲ့နဲ့အတွေ့ပုတ်သွားတယ်ဆွေးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မရနိုင်ဒါကိုသီလသမာဓိပညာအနစ်ထုတ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာကြမပုတ်တော့ဘူးဗျဟင်ဘုရားယဟန္တာတို့ခန္ဓာတွေပုတ်သေးလားမပုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू အနစ်ယူထားပြီအနစ်ရလိုက်ပြီဟိုအနစ်မထုတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကြဘာဖြစ်ကုန်ပုတ်ကုန်တာဒါကိုပြဆိုဗျာချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကညီရွယ်ပြီးတော့ခန္ဓာရထားပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာထေသေသနာတော်တွေမှာပြန်ကြည့်ရင်လောကမှာရှိနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်ရယ်နှိပ်ပါရယ်ဘယ်နှလုံးသိပါပါဘုရားလေးလုံးရှိတယ်နော်တရားလေးလုံးမှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားအချင်းချင်းရုပ်တရားနာမ်တရားအဲ့တော့တည့်တည့်လေးပြောရင်ရုပ်ရယ်နာမ်ရယ်နှိပ်ပါရယ်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာကိုဘာရှိနေလဲရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတိုင်းမှာရှိပါပါခင
2: ်ဗျ
0: ာရှိမကြီးရှိပါပါရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီဒွါရ6ပေါက်အလိုလိုက်နေတော့နော်ဒီဒွါရ6ပေါက်တည်းကနေရယူလိုက်ရမယ်အနှစ်သိင်ကိုမင်းကြီးရောပေါ်စားပြီးနေကြတဲ့အတွက်ရတဲ့ရလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရပဲနဲ့အပုပ်အသောအဆွေးအမြည့်ပဲရရပြီးပြန်သွားကြတာဒါကြောင့်တဝိုးကြီး6ချောင်းနဲ့ရိုက်ဆိုတော့မျက်လုံးပေါက်ကလာခဲ့ရင်လဲမျက်စိဘာလို့တတ်တယ
2: ်
0: ဘုရားဓမ္မတော်တော်များများဒါချမ်းသာဘူးထားတယ်မျက်စိဘာလို့တတ်တယ
2: ်
0: ဘာလို့မြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်ကောင်းပြီမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့နောက်မှာကွန်းတဘောကြီးနဲ့ရိုက်မထားတဲ့လူဆိုရင်မြင်တာဘယ်သူမြင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာငါနော်ငါဥစ္စာငါမြင်လိုက်တယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာအဲ့ဒီနောက်ကမြင်မှုနောက်မှာตาရခြင်းမตาရခြင်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီตายာချင်းမตายာချင်းနောက်မှာခြေနှက်ချင
2: ်း
0: မခြေနှက်ချင်းမနာပေဘူးလားန
2: ာ
0: ပါဘူးလမ်းလေးပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ထက်ကသီလအနှစ်ရမလားမ
2: ရပါဘူး
0: သမာဓိအနှစ်မ
2: ရပါဘ
0: ူးပညာအနှစ်မ
2: ရပါဘ
0: ူးမရနိုင်တော့မရနိုင်တော့အခုခင်ဗျားတို့ကဒီဓာတ်6ပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှတရားတွေကိုဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့မျက်လုံးကိုပိုင်လားပါပါပါဗျာ तू ကမြင်တဲ့အစင်းကိုပါပါပါဗျ
2: ာ
0: တို့နှစ်ခုဆုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကိုပါပ
2: ါ
0: ပါဗျာမျက်လုံးကိုငါကိုငါဟာလို့ပြောလို့
2: ပါပါပါဗျ
0: ာမြင်တဲ့အစင်းကိုငါငါဥစ္စာလို့ပြောလို
2: ့
0: ပါပါပါဗျာဒါမြင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့လို
2: ့ပါပါ
0: ပါဗျာငါဘူးဘာနဲ့ရိုက်လဲမြင်နဲ့ရိုက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့နောက်မှာတက်မဲ့မှုလာတော့မယ်ตายามุลาတော့มั้ยลาละไม่ลาหูล่ะญาณไม่ရှိတယ်လို့ဆိုลามั้ยဟင်ญาณမရှိတယ်ဆိုတော့ลาပြီโลภโทสะโมหะတွေမลาหูล่ะตาလေးမြင်ငါตาလေးသမီးလေးမြင်ငါသမီးလေးပစ္စည်းလေးမြင်ငါပစ္စည်းလေးဟင်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတော့တောင်းတခြင်းတက်မဲ့ခြင်းတွေမลาပြီလ
2: ား
0: ลาပြီအဲ့တော့ลาလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ကနေခင်ဗျားတို့အပုပ်သောအဆွေးမြေလို့ခေါ်တယ်တဏှာလေကြောင့်တဏမာနဒိဋ္ဌိကြီးဆွဲကတ်လာမယ်ဆွဲကတ်လာရင်မျက်လုံးကြောင့်လည်းတဏှာပါဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှဘာသာဘာသာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုပြီးပြိဿသမုပ္ပါလည်လန်းနေမရှိဘူးလားအချိန်ချင်းလည်နေတာဒီသလယတနာကစတာပဲသလယတနာပစ္စယဘာသာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယတဏှာပါဖြစ်လို့နေတိုင်းဒီတော်လာ6ပေါက်ကမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုထိတွေ့မှုတွေမရှိဘူးလားရှိ
2: ပါပါ
0: ရှိနေတော့ဒီထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ဝိပဿနာတဘိုးကြီးနဲ့နော်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်မချွေဘူးဆိုရင်မျက်လုံးထဲကလည်းသီလအနှစ်မထွက်လာဘူးသမာဓိအနှစ
2: ်
0: ပညာအနှစ
2: ်
0: တနည်းအားဖြင့်သီလအစေ့ဆန်းသမารိအစိတ်ဆံပညာအစိတ်ဆံထွက်မလားမထွက်ပါဘူး မထွက်ဘူးမထွက်တော့ညံတဘိုးနဲ့ရရဗာလေးရရမင
2: ်း
0: အဲ့တော့မျက်လုံးနောက်ကလိုက်လာမဲ့ကာယကံအမှားဝစီကံအမှားမနောကံအမှားမဖြစ်တတ်ဘူးလ
2: ား
0: ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့ကသီလသမာဓိပညာတွေပျက်စီးသွားမယ
2: ်
0: ပျက်စီးသွားရင်ဒီဘဝသည်ခင်ဗျားတို့မြတ်မလားရှုံးရှင်းတယ်လားအဲ့တော့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ ద్వార 6ပေါက်မှာခင်ဗျားတို့ကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေရှိမရှိအဲ့တော့မျက်လုံးပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကြောင့်တဏှာလေပြီးဒုက္ခရောက်ကြတာလားမျက်လုံးပေါက်ကအနစ်ထုတ်မယူနိုင်လို့တဏှာလေတာလားဒီမျက်လုံးလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကသတိပညာနဲ့ကြည့်တော့မျက်စိဘာလို့တက်လဲမြင်တတ်တာငါမြင်တယ်လားငါဥစ္စာမြင်တာလားဟမ်မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြဲသလားမ
2: ြဲ
0: ပါဘူးဟောတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြီမျက်လုံးပေါ်မှာตาရလာအောင်ตาရချင်းတတ်မှတ်ချင်းခုံမင်းချင်းတွေဖြစ်မလာအောင်တဘိုးကြီးနဲ့သတိပညာနဲ့ရိုက်သတိပညာနဲ့ရိုက်တော့မျက်စိလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: မြင်စရာအသိလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: သူ့နှစ်ခုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဟောဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေလသစ္စာနဲ့လာရင်ဒီဘက်ကကောက်ရိုးနဲ့တူတဲ့အမိုက်တွေအကုန်ကျွေကြသွားတယ်နော်အမိုက်ကတသက်အစိအဆံကတသက်ဖြစ်မသွားဘူးလ
2: ား
0: ဖြစ်သွားတော့တေတာကသမုဒိယသစ္စာဆိုသမုဒိယတသက်အမိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်လေတက်တဲ့နဲ့ဟူးဆိုသူထွက်သွားပြီအစိအဆံကျန်နေခဲ့ရှင်းသလားရှင
2: ်
0: းပါဗျာသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့မှနှောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓနိရောဓဆိုတာဒီမျက်လုံးသားပဲပေါ်လာတာမျက်လုံးမှာဝိပဿနာရှိရင်မျက်လုံးမှာအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်နားမှာဝိပဿနာရှိရင်နားမှာဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့သဘောကြီး6ချောင်းနဲ့သာဒွါရ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှကိုရိုက်နေမျက်လုံးလည်းမလစ်စင်နဲ့နားလည်းမလစ်စင်နဲ့နှာခေါင်းလည်းမလစ်စင်နဲ့လျာလည်းမလစ်နေတဲ့စိုင်းရင်စိုင်းရင်ဝိပဿနာရှုမယ်။ဟင်အိရင
2: ်
0: အိရင်ဝိပဿနာရှုမယ်။ခိုင်းရင
2: ်
0: ကြည်နေရင
2: ်
0: ကြည်နေရင်မြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ကြားစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ကဲသတိပညာနဲ့လာဒီလိုရိုက်ပုတ်နေရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်တိုးဆွေးမြေ့ပျက်စီးเสียအကြောင
2: ်
0: းရှင်းပါဘူးခင်ဗျာ
2: ။
0: ကျင်းရကလားအဲ့ဒါ6ချက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဒါရ6ပေါက်လာသည်များဖြစ်ဖြစ်ရှုဒါပေမဲ့အခုပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ရံပါလေခွန်းချောင်းပြည့်တယ်တချောင်းဘယ်ရောက်လဲခွန်းချောင်းခွန်းချောင
2: ်း
0: တဘိုးဘယ်နှချောင
2: ်း
0: ဒါဆိုတချောင်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလေနော်လက်ရှိခန္ဓာအပေါ်မှာဒီဒွါရ6ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာကန့်ညစ်မှုတွေပေါ်လာတတ်သလိုသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးမှာထင်မှတ်မထားတဲ့ယူပေါက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုပြင်မှုအခုကြားမှုနောက်မှာကိလေသာကန့်ညှင်းမှုအပြင်မမြင်သေးမကြားသေးမရသေးတဲ့နောင်အနာကမှန်းမြော်မှုတွေရှိမရှိ
2: ရှိပါ
0: ဗျာအတိတ်ကြရင်ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုဘယ်လိုဘဝမျိုးရခြင်းလဲဟောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘဝကူးကောင်းရင်တော်ပါပြီနတ်ပြည်ရောက်ရင်တော်ပါပြီအပေမရောက်ရင်တော်ပါပြီ။နောင်ဘဝတန်တမှုတွေ
2: ။
0: နောင်ဘဝตายံမှုတွေ
2: ။
0: အဲ့ဒါနောက်တစ်ချောင်းထက်ရိုက်လက်ရှိခန္ဓာအေးအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်မိုးဟုတ်ဆရာတော်ပြရဲ့ခင်ဗျားတို့တဘိုးခုနှစ်ချောင်းပေးခဲ့တာ။လက်ရှိခန္ဓာဆိုတာလက်ရှိဒွါရ6ပေါက်ကလာသမျှခန္ဓာတွေအကုန်လုံးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ဖြည့်ရှုချ။ဒါတွေမကသေးဘူးလေ။ကျေတော့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ဆိုမတွေ့တာဘူးသို့တော့အနာဂတ်ခန္ဓာလေးအတွက်ဝိပဿနာလုပ်နေတာတခါလေပြိဋိဘံဆန်သွားဖို့မလိုဘူး နော်တကယ်လို့တက္ကရင်းနေတက္ကမရင်းနေပြောလို့ဆိုလို့ရှိတာတပည့်တော်တို့အသေးတတ်အောင်တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ပြီးတော့တည်တတ်အောင်တော့တင်ပေးနော်ဘုန်းကြီးနော်ဘွားကူးကောင်းယူတော့ဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့လောက်ထားမှဖြစ်မှာမဟုတ်လေဒီဘွားတပည့်တော်ကဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလေးမလိုက်မမီတော့မညာဘုရားရဟောမလွယ်ဘူးဟုတ်လွယ်လွယ်လေးပြောထားလဲလုံးဝမလုပ်တာရိုက်ပါမရိုက်ဖဲဘူးဗျာအကောင်မုံတန်ယောက်ျား6ယောက်တဘိုးကြီး6ချောင်းဆိုတာအကြောင်းပဲပြောထားတာမဟုတ်အကောင်နဲ့တတိအကောင်နဲ့ဝရိယအကောင်နဲ့ပညာဟင်အဲ့ဒီတတိဝရိယပညာအကောင်မုံတန်နဲ့ခမည်းတော်ရိုက်မှရမှာတဘိုးကလည်းအခိုင်မာပေါ့ဟင်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะအဲ့တော့ဒီဘိုးကခမည်းတော်ကျို့တို့မဉဏ်ဖုန်ညာရနိုင်မရနိုင်မဉဏ်ဖုန်ညာရနိုင်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အနစ်ရှိမရှိရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့တော့ဒီစဘာဘုံကြီးခင်ဗျားတို့ကပုံထားပြီပုံထားပြီခင်ဗျားတို့ကစဘာမอยู่ပဲနဲ့កောက်យោយူပြန်သွားတာ ਉਹ ဗျာသဘောပါသလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါတိတ်ပိန်မွေလွန်းလို့ငါ့ကဗျာဥပမာလေးတစ်ခုထည့်ပြောတယ်ခြေသားတို့တဲ့တစ်ချိန်ကလက်ကြားနဲ့အတူရာစစ်ဖြစ်ကြတယ်စစ်ဖြစ်ကြတော့အသူရနမင်းကြီးကလည်းသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေကိုမှားတယ်စရုမာတဲ့နတ်တွေကိုမင်းတို့ဒီသာဝရိန်သာသကြားကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးသကြားရအောင်ဖမ်းခဲ့ကြနော်ရအောင်ဖမ်းဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကျိုးချီနော်လေဘေးလေရငါးခုမောက်မြောက်ဖွဲ့တရဆိုတော့ကျိုးငါးနေရာချီပေါ့ကွာလက်ခြေနှစ်ဖက်ချီလက်လုံးတိုင်းခြေလုံးတိုင်းလေပင်အဲ့အောင်ချီခဲ့။နောက်ငါးခုကြိုးချီနီးဆိုတာရှိတယ်။နော်။ငါးနေရာဖွဲ့ချီပြီးဖမ်းခဲ့ရ။အသူရနမင်းကြီးဝေပစိတ်တိအသူရနမင်းကြီးကလည်းမှာ။တရားမင်းကြီးကလည်းသူ့နတ်သားတွေတာဝရင်သာနတ်သားတွေကိုမင်းတို့အသူရတွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးအဲ့ဒီအသူရနမင်းကြီးကိုရအောင်ဖမ်းခဲ့။လေပင်လေငါးခုမောက်ဖွဲ့ချီစရာရှိသည်ဖြစ်စေဖမ်းခဲ့ကြ။အစ်ဖြစ်စစ်တိုက်ကြတဲ့အခါအသူရရရှုံးတဲ့ကြားနိုင်သွားနိုင်သွားတော့အသူရနတ်မင်းကြီးကိုကြားမင်းကဖမ်းမိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖမ်းမိသွားတော့သူ့ကိုဖွဲ့ချီထားတယ်ကျိုးငါးနေရာကျိုးနဲ့ဘယ်နေရာချီတာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လေပင်ဟုတ်ပြီနော်လက်လုံးတိုင်းခြေထောက်လုံးတိုင်းလေပင်အိမ်မှာချီနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျိုးကပိတ်ကူမြင်ထက်လဲနုတယ်ပိုးချီမြင်ထက်လဲနုတယ်မမြင်အောင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအသူရနမင်းကြီးကိုသူတို့ကသူတို့မှာနတ်သမီးအခန္ဓာရဲ့တရားစီရင်တဲ့အခန္ဓာရဲ့ဘေးမှာချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျိုးမမြင်အောင်နတ်တွေပြောကြဆိုကြသွားကြလာကြလှုပ်ကြကြင်ကြအသူရနတ်မင်းပေါ်မှာဘယ်သူမှယံလှုပ်တယ်လို့မရှိဘူးဘယ်သူကယံလှုပ်မှလည်းလေကိုစည်းစိမ်နဲ့ကိုနေတာစည်းစိမ်မရှိတဲ့လူပဲသူများလှဲ့ယံလှုပ်နေတာဓမ္မသာနော်ကိုယ့်အတွက်ကိုမပြည့်စုံတဲ့လူကသူများကြည့်ရင်အချိန်ကုန်တာကိုယ့်အတွက်ကိုလှုပ်เสียကြင်เสียစည်းစိမ်ခံစားเสียရှိနေတဲ့လူကသူများလိုက်ပြီးအရေးလှုပ်ပြီးယံလှုပ်နေပါမလားလှုပ်ဘူးတရားနဲ့အသူရာတိုက်တယ်ဆိုတာလေတရားသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအသူရာကနတ်တရားကိုလာပြီးရန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အသူရာနတ်မင်းကြီးကဒါဝိန္ဒာကနတ်တည်းသူ့ဘုသူမလည်းရင်မလို့ဘူးစားစရာတောက်စရာလည်းအပြည့်စုံပေးထားတယ်နော်ရန်လုပ်တဲ့လူဆဲတဲ့လူဆိုတဲ့လူကျိန်ပေါင်းတဲ့လူမရှိဘူးသူ့အသူရာနတ်ပြည်သာဆိုရင်ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဒီဖမ်းလာတဲ့ရန်သူကိုရန်လုပ်နေကြမှာဘုသူမရန်လုပ်တဲ့လူမရှိတော့အသူရာမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာသာဝရိန္ဒာနတ်တီတော်ရေစိတ်သဘောထားကောင်းလိုက်ကြတာငါဘယ်သူမှဆဲမဲ့ဆိုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဘုမကောင်းတာငါအသူရာတွေကမကောင်းတာနတ်တီကအမှန်တန်ကောင်းတယ်သာဝရိန္ဒာနတ်တီစိတ်တော်တာပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲလဲလုံလွတ်နေခြေလဲလွတ်နေမဲ့မှလည်းကြိုးရှိ ใจหยาตวใจหยาซาใจแต่กะบวนตวนวินจีใจแต่นัตตุฑาซาใจแต่อวัชาวะใจตะโลนี้ก้อนหยั่นตวลุยะเลยอถากระมาลุลัดตวเลยหอบพี่เนาะไอ้โลนี้เนี่ยนี่ตู้ใส่แท้อ่ะนี่ตู้พั้นท่าอ่ะกองล่ะဒီကြားရတယ်ငါ့ကိုတတ်မှဖြစ်လဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖမ်းပြီးတော့ငါဘာလို့မှမသိဘူးဒီကောင်းလေးတော်တော်ရုပ်ပါတဲ့ကောင်းလေးဒီကောင်းလေးတော့ငါလွတ်ကြည့်တွဲမှာငါကောင်းလေးစီကပြန်သွားမယ်သူလွတ်လပ်နေတော့စိတ်ကအဲ့လိုလဲပေါ်လာရောလေဘင်းကြီးအစ်ပြီးတော့ခြေောက်တွေလက်တွေလုံမရဘူးတဘောပါလားဘယ်တရားလာနှိမ့်ဆက်နေလဲဘယ်ကြမ်းမှာဘယ်တာဝရိသနတ်တရားသူ့ရိုက်ပုတ်နေတာရှိလား
2: ရှိပါဘူး
0: ဆဲဆိုနေတာပေါ့
2: မြ
0: ေဆောင်တော့ထုံးမကြည့်ဘူးလှုပ်ရှုပ်ခံလို့သူစည်းလိမ်နဲ့သူပြည့်နေတာဗျဘယ်သူမှမြေဆောင်ထိုးစရာမလိုဘူးကိုခင်ဗျားတို့ကိုဘဝလေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးချမ်းတော့ကိုဘဝတွေကိုအနစ်တာရရအောင်ထိုးယူနေတဲ့လူကနော်မျက်လုံးကိုဆုံးမရမယ်နားကိုဆုံးမရမယ်နှာခေါင်းကိုဆုံးမရမယ်လျှာကိုဆုံးမရမယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်နော်တဘိုးကြီးရှောက်ရှောက်နဲ့အပြင်းထန်ရိုက်ရတခါနောက်ဘဝတန်တာတဲ့စိတ်နောက်ဘဝလူကျင်တဲ့စိတ်ဘဝတန်တရားတွေပေါ်မှာမမောတဲ့စိတ်ဘဝတဏှာတွေလာရင်ရိုက်ပုတ်ပြရမယ်ဘယ်ဘဝမှအနစ်သာရမရှိဘူးဘဝတိဒုက္ခသစ္စာလဲဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တခါလေညံနဲ့ဆင်ကျင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဘဝတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်အဲ့ဒါလို့လုံနေတဲ့လူကသူများအတင်းပြောခြင်းရှိ
2: ပါဘူးဗျာ
0: သူများကိုဝေဖန်ခြင်းရှိပါဘ
2: ူးဗျာ
0: သူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းရှိပါဘ
2: ူး
0: ဗျာသဘောပါလားဟုတ်ပါဘ
2: ူး
0: လောကအနစ်သာရမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲအချိန်ပိုရှိတာဗျာအနစ်သာရသိတဲ့လူတွေအချိန်ပိုမရှိဘူးဂျင်းနကလားရှိ
2: ပါဘူးဗျ
0: ာဦးပြောနေတာသဘောပေါက်လားကိုယ်လုံးကိုယွယွချွန်ချွန်လှုပ်ဆမ်းပါဗျအဲ့တော့အခုတရားမင်းဥပပါပြလိုက်တာကဝိပဿနာအသူရာနတ်မင်းကြီးကြိုးချီထားတယ်လို့ကပြောတာသူစိတ်ကတရားတွေမှန်တယ်တရားတွေတရားတွေတရားတွေဟာညီညွတ်တယ်တရားတွေဟာအမ္မဒါမစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတယ်ငါအသူရာတွေကအလကားရန်လိုနေတာဒီကောင်းတွေမကောင်းတာအကောင်းကိုအကောင်းတိုင်းမြင်တယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းတိုင်းပဲမြင်လိုက်တယ်အမှန်တရားကိုမြင်လိုက်တယ်ပြီးအမှန်တရားတိုင်းလက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျိုးအလုံးပြည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: သူစိတ်ထဲမှာသူယံသူလို့သဘောထားတဲ့တရားမင်းကအသူရာကိုယံသူလို့သဘောမထားဘူးအသူရာကတရားကိုယံလို့တယ်အဲ့တော့ယံသူလို့သဘောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသူကယံသူလို့သတ်မှတ်ချင်ရတော့ဘူးကွာဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: တရားမင်းကသူဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်သူတရားသူဆောင်နေတယ်သူတရားသူဆုံးဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့လူတွေပေါ်မှာဝေဖန်ခြင်းပုတ်ခတ်ခြင်းရှုံချခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးသိအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့အသူရာကမအေးချမ်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီကောင်တွေကကိုယုံမာတယ်နော်ဒီကောင်တွေငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်ငါသာအသူရာတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးဒီကောင်တွေအညံ့ညက်ကြီးအောင်ချပစ်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခြိထားတာဘယ်သူလို့သူ့ရဲ့ဒါပေမဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကိုခြိထားတာခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲရှင်းလား သဘောပေါက်သလား တရားနာသွားမှာကိုယ့်ရရောက်အောင်မလို့မသွားနိုင်ရှင်းတယ်လ
2: ား
0: ကိုယ့်ရတွေယူအောင်မလို့ထုံးနေနှံ့အောင်မလို့ထုံးရည်ကြီးစေအောင်မမလို့မလို့မသွားနိုင်ဘူးမလို့နိုင်သဘောပါရဲ့လားအတရားမနာနိုင်တရားအမထုံနိုင်တရားစခန်းဝင်ဝင်နိုင်တယ်ဘာကြောင
2: ့
0: ်စိတ်ပဲသူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူ
2: း
0: စိတ်ပဲဘယ်သူကမှခင်ဗျားတို့ချုံနောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှချီထားတာမဟုတ်ဘူးကျင်းရသလား သဘောပေါက်သလား အဲ့တော့ခုနှစ်ခုမြောက်ဘဝတဏ္ဍာကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းခုနှစ်ခုမြောက်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြဆိုတာကဒီ6ပေါက်သောဓာရအတွက်5ပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတခါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ဒါအောက်တန်ရောစဉ်ခုံသွားမယ်အောက်တန်ရောစဉ်ခုံတဲ့ဆိုပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံရသွားပြီရသွားပြီသူကကြံသေးတယ်နော်အနာဂံတည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဘဝတဏှာကြံနေသေးတယ်။ဟိုသုဒ္ဓဝါသဘုံကမြမဘုံကြီးကိုตายာနေတဲ့ဘဝ။အဲ့ဒီဘဝတဏှာကိုနောက်ထပ်တဘိုးနဲ့ရိုက်။ဒါကတော့ तू ကဝိပဿနာဉာဏ်ရတော့အဆင်စင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကကျွတ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တရားပဲဟောအောင်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်လေးမှာဒွါရ6ပေါက်ပေါ်မှာလက်ရှိမြင်သမျှကြားသမျှတွေ့သမျှပေါ်မှာကာယမှုတတ်မဲ့မှုကျင့်တတ်မှုမကျင့်တတ်မှုတွေဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်နေရင်လောဘဒေါသမောဟတွေမလာဘူးလား
2: မ
0: လာခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အင်းငိမ့်မှုချမ်းသာမှုဆိုတာရမလားကဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သတိပညာတဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့မြေစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ကြားစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: နာမ်စိတ်စားစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ကြည့်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေလသစ္စာနဲ့မမကံကသိနေတော့ကသမှုရိယသံယောဇဉ်တွေတွေ့တာမှုတွေကိလေသာတွေလာအောင်လားသမှုရိယမသိဘူးလား အဲ့တော့သိခြင်းလို့သိသွားတာလားသတိပညာရှိနေလို့လား အဲ့တော့သတိပညာရှိနေတာလဲဒီစိတ်ပဲသတိပညာလွတ်နေတာလဲဒီစိတ်ပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဆုံးမနိုင်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲမဆုံးမနိုင်ရင်အဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့တဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းရှင်းတယ်နော
2: ်
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ခေတ္တတို့တဲ့မြင်မှုယုံနံပေါ်မှာငာငါဥစ္စာဆိုတဲ့အယူမှားရှိမရှိမြင်နေတာငါပဲမြင်နေရတာငါဥစ္စာပဲနော်ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုအဲ့ဒီအထင်မှားမှုဟာခင်ဗျားတို့အတွက်အနာယောဂါပဲတဲ့ဗါတဲ့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနားမှုအချိန်မရှိလို့နော်အချိန်ရှိရင်တော့6ပေါက်လုံးကိုတစ်ပေါက်စီဟောရမှာပေါ့အခုတော့ခင်ဗျားတို့6ပေါက်လုံးသာခြုံပြီးတော့နားလိုက်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိတွေ့မှုပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားလိုက်တာခင်ဗျားတို့တွေ့ယောဂအနာဆိုးမြာစူးညောင်းထိုးဝင်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအထင်မှားမှုဗာမမှုအထင်မှ
2: ားပါဗျာ
0: ဘယ်လိုထင်တာလဲငါငါဥစ္စာပြန်ပြောဟုတ်ပြီခုခင်ဗျားတို့မှာသွေးကြိုးယောဂစီကြိုးယောဂဆိုကြပါလို့ကင်ဆာယောဂယောဂတစ်ခုခုကန့်ညိနေရင်ဘယ်လိုနေမလဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးလား လွတ်လပ်မှုရော
2: မရှိပါဘ
0: ူးဗျာငြိမ်းချမ်းမှုရော
2: မရှိပါဘ
0: ူးဗျာခင်ဗျားတို့တဘဝလုံးမငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုကြံစီမှုတွေပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေလို့ယောဂါကတ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟောအေးငါငါဥစ္စာဆိုတော့ယောဂါကြီးကတ်နေရင်ခင်ဗျားတို့မငြိမ်းချမ်းတော့မအားတော့ဟင်မလွတ်လပ်တော့ဘူးဒီအနောင်ဖွဲ့ကြီးကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းချုံနှောင်ထားတော့မယ်နောက်အနာဆိုးတဲ့အနာဆိုးဆိုတာအပေါ်ရန်အဖေးတက်ပြီးအထဲထဲမှာလှိုက်စားတယ်ခုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုကတလိုက်လိုက်နဲ့စားနေတာဘယ်သူပါပြောပြောလက်မခံချင်ဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးဘလောက်ဟောဟောဟင်ငွေသမားကလည်းငွေထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးယာရူးသမားကလည်းယာရူးထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဘွဲရသိက်သမားကလည်းဘွဲရသိက်ထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဟင်အနစ်မဟုတ်တာအနစ်လုံနေတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ရိုးပုံပွေပြန်နေကြတာပဲလာဘသက်ကာယတိလောကရှင်းရလားရှင်းပါဗျာမျက်စိကမြင်ခြင်းသမျှအဲ့လက်လာဘသက်ကာယတိလောကနားကကြားခြင်းသမျှလည်းဒီကုန်သတင်းနေပဲငွေဘယ်လောက်ရလာတယ်သိပြောတာပေါ့ကြားရင်ဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဒီနေ့စည်ရင်ချိုးရတယ်ဟုတ်လားဆိုင်ပိတ်စည်ရင်လည်းချိုးလိုက်ရောဒီဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဒီဘလောက်ရှောင်းလဲအမြတ်ရင်ပြုံးလို့မမြတ်ရင်អော်ပြီသဘောပါလားငါလုံးနေတယ်လို့ဘာမှမပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ
2: ်ပါ
0: တယ်ဘူးကြောင့်ဖြစ်တာ
2: ဖြစ်ကြောင
0: ့်ပါဗျာဒါလို့စိတ်ကြောင့်ပဲစိတ်ထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တရားငါဥစ္စာလို့တိမ့်ပိုက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအထင်မှားမှုကြီးကခင်ဗျားတို့ကယောဂအနာဆိုးတဖြည်းဖြည်းလိုက်စားနေတာကိုယ်ရအမှန်တန်ခက်ခုညောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရညောင်းညောင်းလို့များတို့ဝင်နေတယ်ညာကြီးဆိုကြည့်လို့ပါလေကိုခင်ဗျားညောင်းဆိုးဘူးတဲ့လူတွေ နော်မြောက်ဝင်နေရင်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးခုနကမြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီငါဥစ္စာလေးတွေသိမ့်ပိုက်ထားတော့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့မြက်တဲ့နော်သာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအလိုမချမှုမြက်တဲ့မြက်တဲ့လင်းမရနဲ့ဟောဟင်မိမလည်းလင်းပေါ်မြက်တဲ့မြက်တဲ့ပဲလင်းရမရပေါ်ငါငါဥစ္စာသိမ့်ပိုက်ထားတာဟုတ်လားစူးစူးနေတာမြားဝင်နေတာရှင်းလားရှင်းပ
2: ါပါ
0: ဘုရားသာသမီရောစိတ်တိုင်းကြလားရှင်းပါပါဘုရ
2: ား
0: ကိုလင်းရောရှင်းပါပါဘ
2: ုရား
0: ကိုမရောရှင်းပါပါဘုရ
2: ား
0: ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောရှင်းပါပါဘုရ
2: ား
0: မရောဘူးတဘောပါလားရှင်းပါပါဘုရ
2: ား
0: အဲ့ဒါငါငါဥစ္စာလို့အထင်မှားနေရင်အနာယောဂရထားတဲ့လူနဲ့အတူတူပဲအနဇိုးကြီးကတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲစူးညောင်းဝင်နေတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: အထင်မှားမှုနောက်တစ်ခုကငံငောက်စာလို့ဆိုတဲ့တုံလုံးမှုတဲ့ဗါတဲ့ငံငောက်စာလို့ဆွဲယူရတာတုံလုံးမှုပဲတဲ့အဲ့တော့ငါသားအတွက်ကောတုံလုံးမှုရှိမရှိသားဘူးသမီးဘူးသွေးဘူးမျိုးဘူးလင်ဘူးမယဘူးအုပ်စဘူးဟမ်ထိတ်လန့်တုံလုံးမှုတွေနဲ့တသက်လုံးနေနေရစဉ်းစားနော်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလုပ်ငန်းငါသားငါသမီးဟမ်တငါငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားရင်အဲ့ဒါတုံလုံးနေရမယ်အချိန်ပြည့်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နော်လင်းပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်လင်းကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်။မယားပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်မယားကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်။ပစ္စည်းပေါ်ဆွဲလန်းထားရင်ပစ္စည်းကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်။ရှင်းသလား ။ရှင်းပါဗျာ။ချင်းပေါ်ကြောကြမ်းမှုပေါ်မှာဆွဲလန်းထားရင်ချင်းပေါ်ကြောကြမ်းမှုကြောင့်တုံလုံးနေရမယ်။အဲ့ဒါတုံလုံးမှုပဲတဲ့။အဲ့တော့တစ်ကအထင်မှားမှု၊နှစ်ကတုံလုံးမှု၊သုံးကငာငါဥစ္စာလို့ယူဆရတာလှုပ်ရှားမှုတဲ့။ဗါတဲ့လောရှားမှုဆိုတာအခုနေ့စဉ်နဲ့မြသားစာသမီးစာဆွေစာမျိုးစာလင်စာမယစာမရှားရဘူးလားအခုနေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်နေတာကာယကံဝစီကံလောရှားနေရတာနေမအားညမအားအဲ့ဒါလောရှားမှုဟင်သားဘူးသမီးဘူးလင်ဘူးမယဘူးအတွက်အလုပ်တွေလုပ်မနေရဘူးလားနောင်ရေးစိတ်အေးရအောင်နော်ရှေ့ရေးစိတ်အေးအောင်နောက်ရေးစိတ်အေးအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲအဲ့လားလှုပ်ရှားနေတာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားခဲ့လို့တဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်မြေသမ ्या ကြားသမ ्या နန်သမ ्या စားသမ ्या ထိတွေ့သမ ्या ပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့မအားပါဘူးတဲ့ရှင်းလားမိုးလင်းမိုးရှုအေးရထားလားကိုယ့်အတွက်အရင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဟိုလူတွေချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အရင်ချက်ရတယ်သူတို့စားဖို့သောက်ဖို့နော်မချက်မပြုတ်သေးရင်ဝယ်ထားဟုတ်လူတက်လက်ဖေးယူကဘလို့ तू ကဘာလေးချိန်တတ်တာမလေးဘာလေးမောင်လေးခင်ဗျားတို့အလုပ်တွေကိုရှုပ်လို့သဘောပါလားပါပါဘုရ
2: ား
0: သားအတွက်ကတမျိုးလင်းအတွက်ကတမျိုးဟာဟုတ်ကဲ့အလုပ်ကမားတွေအတွက်ကတမျိုးစဉ်းစားနေရတာခင်ဗျားတို့ဘာအားအားလည်းလို့ကိုမရှိဘူးလှုပ်နေလှုပ်နေလားငါဥစ္စာတွေကြီးပဲကိုခင်ဗျားတို့သိမ့်ပဲထားတာနော်ကန့်တာဝန်မကြည့်မှဆိုးတယ်လှုပ်ရှားမှုဗာလေပထမတုံလုံးမှုနော်အထင်မှားမှုတုံလုံးမှုလှုပ်ရှားမှုเนาะအဲ့ခင်ဗျားတို့ယောဂတွေယောဂတွေအထင်မှားမှုဟာယောဂပဲတုံလုံးမှုဟာယောဂပဲလှုပ်ရှားမှုဟာယောဂပဲနောက်လာအောင်မယ်ငါငါဥစ္စာလို့ယူဆထားတာချက်ထင်မှုပပိစတရားတွေဗါလေပပိစလို့မပြောနဲ့ကိုယ်စကားမဟုတ်ဘူးချက်ထင်မှုဗါလေချက်ထင်မှုเนาะဒီလင်ဒီသားဒီမယားနဲ့ဒီပုံစံလေးပဲမြင်ရတာကျေနပ်သလားဒီထက်တိုးတက်ကြီးပွားစေချင်တာချဲရသလားသမီးချဲမျိုးစစ်တဆိုင်ထားกว่าမျိုးဟောင်းတဆိုင်ထားกว่าဟိုးရှိတဆိုင်ထားกว่าနောက်တဆိုင်ထားกว่าလာရှူးလည်းဖွင့်လိုက်အောင်กว่าเนาะကြားတဲ့အသီးဘောလည်းမလွတ်စေနဲ့กว่าဟိုးမူဆယ်သွားဖွင့်လိုက်အောင်กว่าဟင်ချဲချဲရသလားချဲသဘောပါလားကျေရောကျေနပ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ချက်ထားတာဒီဘဝတင်ချက်လို့မလုံလောက်သေးဘူး နော်အခုအလူဒါနလုပ်ပြီးဒါနလုပ်ရင်ဒီလင်ဒီသားဒီမယားနဲ့နောင်ဘဝဆက်တာအတူဟင်ဒီတော့အခုကျုပ်ကပ္ပိယကျုပ်တရားပြတာရှိတယ်နောင်ဘဝဆက်တိုင်းအတူနောင်ဘဝမှာဆိုရင်တဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဒီဘဝတော့ကိုကချောလို့ကြိုက်ထားတာဟုတ်ပါပြီတဲ့နောင်ဘဝကျတော့ကိုကချောပြီး तू ကမချောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ပါလားဒီဘဝချောချောလာလာအမျိုးသားလေးတွေနဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးတန်းနဲ့မိမတွေနဲ့ရထားတယ်မရှိဘူးလ
2: ား
0: အပြည့်ချဲ့ထားတာဟုတ်ဗျချဲ့သလောက်တော့ရမှာပန်ထားတဲ့စုရဘဝဆက်တိုင်းအတူဆိုတော့အခုဂျိုဂျိုနေရပဲနဲ့ရရောရှင်းလားအေးချောချောလာလာမိန်းကလေးနဲ့နော်အသုံးမကျတဲ့ယောက်ျားနဲ့ရထားတယ်ရောမရှိဘူးလ
2: ား
0: ရှိတယ်ဗျတောက်ထားတာဟုတ်သူစုသူချဲ့ထားတဲ့စုဟင်ဒီဘဝလေးနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးဘဝဆက်တိုင်းအတူအေးအတူဖြစ်မယ်မိန်းသားနဲ့ညာအေးသမားနဲ့ညာသဘောပါလားချေရောချေတတ်လားချဲ့ခင်ဗျားတို့ကချဲ့တန်တရားချဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတန်တရားတစ်စကားနဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မကြည်နိုင်ဘူးလူခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရွတ်အချင်ချင်မလုပ်ဘူးဆိုတာဒီတဘွားတည်းနဲ့ကိုမကြည်နိုင်ဘူးသဘောပါလ
2: ား
0: ပညာမဲ့တွေဟာအဲ့ဒီအာယုံအပြောင်းလဲတွေနောက်လိုက်ပြီးနစ်မွန်းနေကြတယ်ပညာရှိတွေကအဲ့ဒီချဲ့ထွင်မှုယောဂချဲ့ထွင်မှုအနဇိုးချဲ့ထွင်မှုဆူညောင်းရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်ကုတယ်တဘိုးကြီးလည်းရိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းသလားရှင
2: ်းပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်အချိန်မှမှုဟာယောဂအချိန်မှမှုဟာအနဇိုးအချိန်မှမှုဟာဆူညောင်းတုံလုံးမှုသည်ယောဂတုံလုံးမှုသည်အနသို့တုံလုံးမှုကဆုညဟုတ်ပြီလှုပ်ရှားမှုသည်ယောဂလှုပ်ရှားမှုသည်အနသို့လှုပ်ရှားမှုသည်ဆုညအနသို့ဆိုတာအထက်ကနေဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြီးစားနေတာရှင်းသလ
2: ား
0: ချဲ့ချွေမှုယောဂရှင်းနေသလားရှင်းရောရှင်းလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုနောက်မှာဟောဒီတဘိုးကြီးနဲ့ကညံတဘိုးကြီးနဲ့ကမရိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလိုမြင်တဲ့လူငါလိုကြားတဲ့လူငါလိုသိတဲ့လူဟောဇဘူပဲရှိနိုင်မလဲဆိုတော့မာမာနာငါမြင်ငါကြားငါသိကြောင်နေလို့ဒီလိုနေနိုင်တာငါသာရွေ့ရွှေချွေချွေမဆိုင်နေတော့မွဲတန့်ကုန်ပြီဟင်ငါလုံနေလို့ငါလုံနေလို့ငါချာနေလို့ငါကြည့်နေလို့ငါလုံးလာကြောင်ငါဝရိယကြောင်ငါလောဘကြောင်အမလေးပြခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ထောင်လာထားတဲ့မာနတွေကကုန်မကုန်တိုင်းအဲ့ဒါယောဂပဲအဲ့ယောဂာကြည့်နေတော့ငါမရှိမဖြစ်ဘူးငါမလုံလို့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခေါင်းထဲသာရောက်သွားရောဟင်သဘောပါလားအနစ်ယူခြင်းမရလိုက်ဘူးကျင်းနာကြလား ဒါဖြင့်ဘာလုပ်ကြမလဲအញ្ញံတဘိုးနဲ့သာရိုက်တော့เนาะဒီနေ့ညခင်ဗျားတို့အတွက်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဘုသူပုံမှန်မူတည်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလေပြည့်စုံလိုက်တာသိချလိုက်တာခုမှရှိနေတဲ့အစိတ်အတော့အနာယောဂအနသုဆုညပြောထားတာကယောဂယောဂတစ်ခုကတ်ညှိလိုက်ရင်မငြိမ်းချမ်းတော့ဒီယောဂတို့အတွက်အမြင်စီးတောက်နေရသလိုပဲခင်ဗျားတို့သားစားသမီးစားဆွေစားမျိုးစားလင်စားမယစားအဲဒါတုံလုံးမှုတွေလှုပ်ရှားမှု

0: ုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်သတိပညာကတော်တော်အားကောင်းမှရမှာပါဗျာဟင်သတိပညာအားနေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တော့မနော်ရှင်းနေသလားရှင်းပါပ
1: ါဗျာ
0: ဒီထက်သေကဝေးလာသေကနေတယ်ရှင်းပါပ
1: ါဗျ
0: ာအသေးမဦးခင
1: ်
0: ရှင်းပါပါဗျာယင်မရိဖတ်တော့ဖတ်ငါသည်မောချတရားမီအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ကဲဒါမျိုးဘယ်တော့ရိုက်မှာတို့အခုကစပြီးတော့နော်ဟောဒီ6ပေါက်လာသည်မြဝင်ဝင်လာသည်မြဗာနဲ့ရိုက်ညာတဘိုးနဲ့သာပြီးပြီးပြင်ပြင်ရိုက်တော့မြင်မှုလေးရောမြဲသလား
1: မြ
0: င်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမြင်နေတာငားလား မြင်တဲ့အစင်းကငားလားမြင်စိတ်ကလေးကငားဥစ္စာလားငားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီခန္ဓာထဲမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆိုးပိုင်เสียပါရှိတော့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့သာတစ်ခါတည်းဉာဏ်တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်ပြည့်နေရင်ဒီတော့ကကဏာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေလာအောင်မလ
1: ား
0: မလာရင်ဒီပေါ်မှာအထင်မှားမှုရောသူ့ကြောင့်တုံ့လုံမှုတွေရောသူ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေရောသူ့အတွက်ချဲ့ဆွေเสียရောသူ့အတွက်ထောက်လွှားเสียရောဟဲ့ဒီကြမှာခင်ဗျားတို့ယောဂကုန်မှာရှင်းသလား အဲ့တော့သူ့အတွက်အချိန်လဲမမားစေနဲ့တုံလဲမတုံလုံးနဲ့မပူပါနဲ့တားဘူးတမီးဘူးလင်းဘူးငါမရှိဘူးလို့မရှိသူ့လန်းသူ့သွားမှာမပူနဲ့နေရှိနေလို့ကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်သဘောပါလ
1: ား
0: ခင်ဗျာကြည်ရောကြည်ရသလ
1: ား
0: မရှိအေးတာပဲနော်ဟိုလူတွေကမရှိအေးတာပဲသူကမရှိမဖြစ်ဘူးလို့နေတာကြည်နဲ့သလားသဘောပေါက်သလား တုံလှုပ်เสียရလဲ
1: ရှိပါဘူ
0: းလှုပ်ရှားเสียရလဲ
1: ရှိပါဘူး
0: ကို့အတွက်ကိုလှုပ်ရှားအောင်ပဲเนาะသူတို့အတွက်လှုပ်ရှားနေရတာခုခင်ဗျားတို့ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးသူများအရင်နဲ့ချိန်ကုန်လာတာဟမ်အခုတရားနေရှိဘသူရေးဘသူလုံ
1: း
0: တဘိုးဘယ်နှချောင
1: ်း
0: ခုနှချောင်း6ချောင်းနဲ့နေမရနေနဲ့ဘယ်နှချောင
1: ်း
0: ခုနှချောင်းခုနှချောင်းခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝအတွက်ပါလမ်းပူသေးတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အကုန်ပြတ်နောင်ဘဝအတွက်လေလက်ချိခန္ဓာနောင်လာဘဝမတောင်းတပဲကြောက်ကြဆွဲဖြစ်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေးလာခြင်းဖန်အာစိဏကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မူထိုသည့်သူကအယူမလွဲဂတိမြဲ၏ဟုတ်နော်တော်ပြီတော့ဆိုမီးဆွဲလောင်မရေကိုတတော်မရဖြစ်အင်ပုံတိုင်းရှင်၍မက်ခင်တန်တေးတည်မြဲနေအောင်အခုပင်လျင်မသေးခင်ကပြင်းစင်တော့ရှောင်းမေ့မပြောင်းနေဟုတ်ကလားအခုကလေးကမမေ့မပြောင်းအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်စိတ်ချနိုင်မချနိုင်အခုခင်ဗျားတို့မှာယောဂရှိမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွေးတော့မရှိဘူးစီးကြုံမရှိဘူးနှာစီးချောင်းဆိုးမဖြစ်ဘူးလို့လို့မနေခင်ဗျားတို့เนาะအထင်မှားမှုယောဂတုံ့လုံမှုယောဂလှုပ်ရှားမှုယောဂချဲ့ချင်မှုယောဂထောင်လားမှုယောဂဒီယောဂတွေရှိနေတယ်ဗျဒီလိုတော့သွေးတော့မရှိဘူးသိချင်းဆုံးသိမယ်ဘာဖြစ်သေးဘူးလဲထောင်လားနေတာအခုချိန်ကြီးရက်စားတည်းရဲ့မရရဘူးဗျသိချင်းဆုံးသိချင်လို့လူမင်္ဂလာရှိကြမှာလာလာပြောသဘောပါလ
1: ား
0: ကြည်ရောကြည်နဲ့သလားကဲဒါဖြင့်မြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မြင်နေတဲ့တရားရှိသေးလား ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုအေကသစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလေးရောမပေါ့ဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခြင်းတဘိုးကြီးခုနှစ်ချောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ပြီးတော့ယောဂပြောက်အောင်အနဇိုးချင်းအောင်ဆူးထွင်ကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
2: ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာ17ရက်8လ2009ခုနှစ် ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်ဥစနိတာလင်္ကာရရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသစ္စာ4ပါးတရားတော
3: ်တရား369ခုနှစ်ဒုတိယဝါသုလဆုစတိယရှိတာ2009ခုနှစ်ရဂောမျိုးမုဂ္ဂဥပဒန္တာဖွဲ့ချုပ်ခြင်းနဲ့ကျင်းပတော်ဘွာတွင်ဆေစကံဝဲဗမာအချိန်ကြောင့်ဆေစကံဝဲကြီးရဲ့ရှေ့ပြောင်းနေမှာဆရာတော်ဥဇဏိတာသင်္ကာတာဟောကြားတော်အစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်ယနေ့အစွဲပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဆုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်ဗိတ္တကသုံးွယ်ဤကံကရာအင်္ဂါကုဒ္ဒဓမ္မခန္ဓာများကိုကြီးကျယ်မတဆရာထားပြီးလေမိမိကိုယ်တိုင်ချင်းချံကျူစွာပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိညာများပွေလင်းပြီးခြင်းအယိုးတော်များကတတ်တော်များကြအောင်ဟေချင်းချံကျူစွာပွားများအားထုတ်သွားတော်ကျေးဇူးရှင်အက္ကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဒေကြားတိုင်းအေးဟောဘုံညွန်ပြအဆုံးမပေးမှဖြစ်တော်ကြောင်းအလုံးတော်တရားဓမ္မတို့အနေနဲ့အာယုန်တစ်ပတ်စိတ်မသွားဘဲနဲ့ယိုစီစွာနဲ့ယိုစီစွာနဲ့နာဂမသားကြာဒုက္ခခါသေးထုံညရာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခါသေးကိဉ္ဉာဏ်ရာနိဗ္ဗာန်1500ကိလေသာအဘုဒ္ဓလောင်တတ္တိရဲ့ငြိမ်းရာသိညာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုတင်ကြစေပါတဲ့ဖရာဆိုရင်အစွဲပြုတ်မှရမယ်ဆိုမှတ်ကြရပါမယ်။ဒီမိဇိုတိဘယ်လိုပဲဒုက္ခခါသေးကိဉ္ဉာဏ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုတင်ကြစေကြညာတော်လည်းပဲမိဇိုရဲ့ဟာတရားပါအစွဲမှမပြုတ်သေးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလား။ေဖရာရှင်များအက္ခတာဝကများမာတာဝကများသည်အစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြွန်ရန်ကြလို့ဒါလည်းဒုက္ခခတ်တွေကိဉ္ညာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီ။ဘုရားတတုတစုမှာ24ခြင်းချီကုဋေ80ဘုဒ္ဓတသိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲအစွဲကိုပြုတ်အောင်ဖြွန်ရန်ကြဖြွန်ရန်ကြသောကြောင့်ဒုက္ခခတ်တွေထုံညာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြပြီ။ဘဝေတုတုလည်းပဲဟောနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်အလိုလိုရပါလားအစွဲပြုတ်မှရပါလားဒီအစွဲပြုတ်ရှိပါကြီးဘုရားဆိုရင်တရားကိုကြိုးစားပြီးနားကြရမယ်တရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြရမယ်တရားနာမှုကင်းပြီးတရားဓမ္မအားထုတ်မှုကင်းပြီးတော့အစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလားဒါနာမြနဲ့အစွဲကမပြုတ်နိုင်ပါသီလမြနဲ့သမထမြနဲ့အစွဲကပြုတ်နိုင်ပါမလားသစ္စာတရားကိုနာပြီးသစ္စာအလုတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအထုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သံဃာမှာသစ္စာညာ၊ကိစ္စညာ၊ကိဋ္ဌညာနဲ့ကိမ္မာသာလည်းအစွဲကပြုတ်မှာ။ဒါပဲအစွဲပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်တရားကိုနားရမယ်နော်။တရားကိုအထုတ်ကြရမယ်။ကဲဒါပဲဒီကရမတို့မိတို့ကြီးတရားကိုလည်းမနာအား။တရားကိုလည်းပဲအမထုတ်အားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရမှာဒါရီတမိစီဝါရီယာရီယွာရီသောကဓမ္မတာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုရင်အစွဲကပြုတ်ပါမလားပြုတ်ပါပါဒီအစွဲဆိုတာဥပါဒံလို့မှတ်ရမယ်နော်အစွဲဆိုတာဘာလဲဥပါဒံပါဗျာဒါပေဥပါဒါဆိုတဲ့အစွဲကြီးဒုက္ခသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာလားသစ္စာဥပါဒံကမ္မဘဝသုံးနှစ်ပါအကွက်ပေါ်နော်ဥပါဒံဥပါဒံကဆိုတဲ့ဣတိယဒုဘာတိသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဥပါဒံလည်းပဲဘာသစ္စာဒါပေဥပါဒါခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအစွဲရှိနေရင်သမုဒိယသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်သမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခခါတိန်ထုံချင်းကြည်မာကြီးဖျားသွေးရယ်ဥပါဒါခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြရမယ်သဘောပိုင်လားဒါပေဥပါဒါဒီသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်မှရှင်းနိုင်မှဒုက္ခကတဲ့ချုပ်ညရာမှနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဥပါဒါအစွဲက၄ပါးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရား။ကာမဥပါဒါအစွဲ၊ဒိဋ္ဌုပါဒါအစွဲ၊သီလပရုပါဒါအတ္တဝါဒုပါဒါအစွဲကဘယ်နှပါးရှိပါပါဘယ်ပြောကြည့်ရအောင်ကာမဥပါဒါဒိဋ္ဌုပါဒါသီလပရုပါဒါအတ္တဝါဒုပါဒအစွဲ၄ပါးဥပါဒ၄ပါးပဲကာမက၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်များရဲ့ဘုံမှာဥပါဒါကဆွဲလာခြင်း ငါဗျာအာယုကာမကိုရဲ့ဘုရားတာယာဆုံးမဲ့ဆွဲလာနေမှာဆိုရင်ဘာဥပါဒံဖြစ်ဝိတုသင်္ကာတိကာမိကာမိယတိတိကာမုဌာနကာမုပါဒံဝိတုသင်္ကာတိဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမဝိတုကာမဟုဆိုသောကာမကာမကိုကာမယတိအလိုရှိကြ၏ဤတတ္တမထို့ကြောင့်ကာမကာမုပါဒံကာမုပါဒံမိဝိတုကာမဘုမကိရိတာကာမနဲ့ဆွဲလာနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကာမုပါဒံပဲနော်သာသမိပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြအိုရိမြတ်ကဝိထုကာမသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာတိုက်ကြအိုရိမြတ်ကဝိထုကာမအဲ့ဒီဘုမတာယာဆုံးမဲ့နေတာကကိရိတာကာမအဲ့ဒီဘုမတာယာဆုံးမဲ့နေတာကကိရိတာကာမဒါပေသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာခေါ်တဲ့တိုက်ကြအိုရိဝိထုကာမဘုမတာယာဆုံးမဲ့နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားကိရိတာကာမလားဘဝကမ္ဘာငါးပါးအာယုကာမဂုဏ်ပြရေပေါ်မှာဥပါဒံဆွဲလာနေခြင်းဒီဘာဥပါဒံကာမှုပါလားဒါပေကိုယ့်ရေကိုယ်ရမှာဒါနဲ့တမိညာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိုက်နဲ့ဒါနဲ့ရိုးရအားပေးထေကြထိုင်ကြခြင်းခါမှာတရားသမားတွေမနဲ့မိုးတဲ့မနဲ့မိုးလင်းရင်မိုးတောက်ရင်မျက်စီမဖွင့်ဘူးလားမျက်စီဖွင့်တော့ตาကိုမြင်မြင်ပဲတမိကိုမြင်မြင်ပဲခင်မိုးကိုမြင်မြင်ပဲခင်မိုးမကိုမြင်မြင်ပဲမမြင်ဘူးလားဒီကဲ့သို့မျက်စီဖွင့်ကြည့်လို့သာသမီခင်မောခင်မောမတယောက်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းပဲအသိဉာဏ်မပါရင်ဖြစ်ပြမရှိနိုင်ရင်မြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမြင်တွေ့မယ်မြင်ရင်တွေ့မယ်တွေ့ရင်ခံစားမယ်ခံစားပြီးရင်ตาရမယ်ตาရပြီးရင်ဒါပေမဲ့မျက်စီဖွင့်ကြည့်လို့သာသင်သမီးစီမြင်မှဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်စွဲလာတယ်ဟောဥပါဒဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့စိဖွင့်တတ်ဖွင့်တတ်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်သာယာတယ်စွဲလာတယ်ဆိုပဋိစ္စသုံးပါတန်းသွားရတာဒီတခြားကြောင့်လားမျက်လုံးကိုမဆောက်ရှောက်လို့လားဒီမျက်လုံးဖွင့်ကြတာကမှစိတ်ကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာဟောဤစင်းဒီယုတ်တရားပဲဖြစ်ပြဲပဲဖြစ်ပြဲပဲလို့မရှိပြီးတော့မြင်တော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲခင်တာဘောကြော်ပြမဆိုရင်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလာတယ်အထုတ်တယ်အပြည့်စုံလို့မဆိုရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဒါရတယ်ဆွဲလာတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးပေါက်ကဖွင့်ပြန်တော့လည်းပဲဥပါဒံရောက်သွားတာပဲဒါကကိုယ့်ရေကိုယ်ရမှာနန္ဒမိုးတောင်လေးရောက်တဲ့အခါမှာသားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကြားရပြန်တော့လည်းပဲသားရဲ့အတန်သမီးရဲ့အတန်ကကျမ်းပါနေတဲ့အတန်ကြားရမှာဆိုရင်ကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ကာရတဲ့ဆွဲလာတဲ့ပြီးတော့ပါလို့လဲအာထုတ်တဲ့ဥပဒါကရောက်သွားပြန်တာပဲတခါနှကောင်းကကောင်းတဲ့အနန္တလေးတွေညရှူရပြန်တော့လည်းပဲနန်းတဲ့တွေ့တဲ့ခံစားတဲ့ကာရတဲ့ဆွဲလာတဲ့အာထုတ်တဲ့ဥပဒါကရောက်သွားတာပဲတရားကရှားပြန်တော့လည်းပဲစားတဲ့တွေ့တဲ့ခံစားတဲ့ကာယတဲ့ဆွဲစားတဲ့အာထုတ်တဲ့ဥပါဒါရောက်သွားတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွေးကြည့်ရပြန်တော့လည်းပဲတွေးတယ်ခံစားတယ်ကာယတဲ့ဆွဲစားတဲ့အာထုတ်တယ်ဇဝိတ္တကတပ္ပတိဒီကိုယ်ကိုရမှာမှုပဲမှတ်မယ်အခြေကုန်ဝိပဒနာညာမပါခဲ့ဆိုမျက်လုံးဘောက်ကဖွင့်လည်းပဲဥပါဒါကရောက်လာတာပဲနားဘောက်ကဆွဲလည်းပဲအေးနှာခေါင်းဘောက်တည်းဆရာဘောက်ကြီးကိုယ်ဘောက်ကြီးကဟုတ်လားတရားတော်မတို့ဥပါဒံရောက်ရောမတော်ဘူးလားအသိဉာဏ်မပိုင်ရောက်ပါပဲဒါပေမဲ့မျက်စိဖွင့်တိုင်းနားဆွင့်တိုင်းနှာခေါင်းဖွင့်တိုင်းလျှာကစားတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကတွေးကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားဥပါဒံဆိုတဲ့သဘောတရားရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒံကတခြားလားသမှုတရားသစ္စာလားသမှုတရားသစ္စာရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခသစ္စာသတ္တဝေသောဗျာကဥပါဒါချုပ်ဖို့အတွက်သက္ကုဏတံရောဓာတုမျက်လုံးကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းကြီးကောင်းတယ်တောတေနာတံရောဓာတုနာကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်မျက်လုံးကိုဆောက်ရှောက်မှာဝါမြင်တတ်မြင်တတ်ဖြစ်ပြရှုနိုင်ပါသလဲဟုတ်လားကဲမျက်စိဖွင့်တယ်မြင်တယ်မြင်တော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဒီသာဓမ္မတို့မတရားပဲနဲ့ဖြစ်ပြလို့ရှိလိုက်မှဆိုရင်မြင်စိတ်ကဖြစ်ပြရှုရညာကမြေကဖြစ်ပြညာကဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်နေမှာဆိုရင်ตายရပါဦးမလားမตายရတော့မตายရတော့ဘယ်ဆွဲလန့်ပါတော့မလဲဆ ဒုက္ခမှာဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာတာယာတို့ဆွဲလန်းတာမတာယာရင်ဆွဲလန်း